0: og hérna svo sem eruð íslenskir og þá var hafði hann ekki áttast á því að ég var strákurinn minn 10 ára og vorum að tala íslensku því að hann er svo langt sem hann hafði heyrt hana.
1: Já.
0: Svona gerist þegar
1: hann er búinn að vera þarna hvað í einhver 40 ár.
0: Já, já.
1: Já.
0: Já.
1: En allavega þið eru að vinna saman að þessu verkefni já. Og þið
0: það eru fleiri sem koma að þessu en, ég, en sko það er svo mikið af þessu sem eru í þetta er átta þætti, já.
1: Já.
0: Og hérna ef þú getur ímyndaðir bara til dæmis Fargo sem eru sjónvarpsþættir þar ertu komið andan í þessu.
1: Vá. Wow.
0: Og ég ætla ekki að segja hver er skúrkurinn en hann er lögreglumaðurinn sem rannsakaði málið.
1: Þannig að þetta verður sett í dramatískan búning.
0: Já, þetta er sko
1: leiknir þættir sem sagt
0: þetta er spennu þáttaröð við skulum segja að þetta sé líka það er þráður í þessu sem svört komedía því að það ekki hægt að gera það ekki hægt að gera mynd Geirfinnsmálið öðruvísi heldur en að horfa á fáránleikan og fáránleikin límið sem að þú veist opinbera veikleika karakterana þar sem þeir eru í sjálfu sér að reyna að gera eitthvað sem að þú veist við vitum að er rangt en
1: hver á að leika skúrkin?
0: Já, þetta kannski að tala við Valdínuna nei, ég veit ég ekki komið svo langt þetta er eitthvað
1: sem að Ertu að hugsa íslenska leikara?
0: Það, í dag þá gera menn myndir þar sem að Íslendingar tala ensku og þó sem alveg ræðulegum framburð þá eru stundum með sér að döbba og nú gervigreindin komið þannig að við getum búið til bakgrunna sem eru alveg bara ótrúlega sko, við getum búið til með 70s eins og
1: Norðurlanda þjóðirnar eru að gera mjög mikið blandað
0: Já, þetta var eftir að verða alveg virkilega flottur kokteil
1: Já, ok en þið eru að hugsa um alþjóðamarkað
0: Já, við höfum verið að tala við aðeinslega, ég leik að segja það bara vont að segja svona ef eitthvað verður svo ekki þá vil ég ekki vera nefna nöfn sko.
1: En hérna, þú skúpar því kannski setna.
0: Ég skúpa því setna
1: já. En hérna, á hvað stíð er þetta?
0: Átta þættir komnir ég búin að skrifa þrjá ég á eftir að sko, við erum ekki komin í endin og sögunni heldur í raunverulega lífinu hérna þannig að daldi getur breyst í loka þættinum sko.
1: Ég skil þig
0: þannig ég að vinna með lifandi þátt lifandi mál
1: í tveimur tímabilum
0: í dag og 1974
1: hvernig væri besti endir sem þú getur hugsaðir?
0: Vá, wow, þetta eru stærri spurning heldur en ég get svarað
1: þú mátt vá, wow, þú kemst átt við þetta snertið mjög mikið þetta mál það einhver andleg hérna svona neyðustaða að Sævar sé hérna með þér eða það eitthvað þannig sem að
0: sko ég get sagt þér það svo mikið gerst í mínu lífi sem að lætum að halda ég verði að gera þetta
1: segðu mér
0: ég ætla að fá mig til
1: já
0: sko þetta ég átti vin sem að dó fyrir tveimur árum síðan og mjög góðu vin minn og hérna við tölum saman daglega og hann ítti við mér daglega að gera eitthvað með þetta og það var út af því að hans áhrif þá fór ég að skoða þetta af þessari alvöru sem að síðan varð það að ég bara komin á fullt í þetta svo deyr hann og hérna af heilakrabba
1: Hver var það?
0: Hann hérna Bjössi vinur minn Sveinbjörn Birgisson og hérna svo Sævar þetta er ópersónlegt til ég geti farið út í þetta veistu það en ég hérna sjálfur fekk hérna krabba fjórða stigs og ég hérna náði því að losna við hann og þá fór ég að skoða lífið allt öðruvísi bara hver dagur var bara allt inni bara mikilvægur og þá fór ég að vinna í þessu alveg á fullu það 2.5 ár síðan sko þá fór að koma til mín sko aðstæður sem að bara var eins og bara gjöf út úr þessar atburðarás og þetta, þó ég segi sjálf frá þá verður þetta mjög falleg saga, hvað Sævar varðar
1: já.
0: En fyrir alla hina alla þessa sem klæðast líinni og eins og nýjuföldin keisarans, ég bara virkilega sári við því að fólk geti ekki bara sagt við gerðum mistök við sko, mér liggur við að segja akkur ekki gert eitthvað eins og var gert í Suður Afríku að það svona sannleiks nefnd sem kemur og menn bara segja ekki ég gerði þetta og alltaf segja bara ok, þeirri fyrir ekki við þá sannleikunum komin ljós og svo næsti og svo næsti og næsti og byrja á lögreglunni
1: en aftur að því, út í að þú ert að segja þú hafi fengið fjórastis krabbamein og læknast það er í sjálfu sér aðteklisvert en tengjur það við Björn Vinn
0: nei sko, hann fekk fjórastis krabbamein og dó
1: Já.
0: Og ég búin að missa fullt af vinum í kringum með krabba, þú veist, á mínum aldri ég sjálfur 71 árs ég fekk hérna blöðrálskrabba og hérna var skorinn og læknirinn minn segir mig þegar ég fyrir vital til hans næst veistu það Jón, ef ég hefði vitað að þetta hefði hoppað yfir í hryggin á þér þá hefði aldrei skorið þig já, þetta í hryggnum á þér og ég með sem sagt þetta mein þannig í hryggnum og ég fæ bara líknandi lyfjaráðgjöf Ég segi nei, ég ætla ekkert að fara í þetta. Ég ekkert að fara að drepast í magt ræði og svo mikið að gera. Svo ég fór óhefðbundnar leiðir. Ég hérna veit að hérna í Bandaríkjunum og víðar þá notuð þessi leið sem ég fór. Hér á Íslandi hún, það ljótt að segja það en hún alltaf því bönnuð. Og ég tók þau lyf sem að amerískur læknir ráðlagði mér og ég þurfti að kaupa þau og hérna í Ameríku og hérna ættingar komu með hingað til mín ég hef þurft að fara til Indlands að kaupa þau vegna sem ég fæði þau ekki hér ég get sagt þér bara sem dæmi að þau voru verðlögð út af markanum þannig að 12 milligram kostuð áður 6 krónur svo kom COVID núna kosta þessi sömu 12 milligram 11.500 en þessi 12 milligram fæ ég fyrir 20 krónur þetta einpilla í Indlandi.
1: Í Indlandi.
0: Og þetta efni, það þekkt, það var hérna, fundið upp af Japana árið 1950 og súrkál eða 60 í, hérna, og það hefur verið notað víða, það engalífið á því runnið út, það hefur bjargað miljónum barna í hérna Afríku, það hefur margþátta virkni.
1: Sko, veistu hvað, þetta alveg annað þáttur.
0: Ég ætla bara að segja eitt á hlut. Það hefur marg þátt að virkni og ein af þeim virknum svo að hérna það drepur orma og sá sem að fann það upp, Japanin fekk Nobelsvelun 2015 fyrir það.
1: Þetta ævermæktin?
0: Ævermæktin. Ég tók ævermæktin og mebendasól og nokkur annur og ég krabba laus tveimur ánum setna.
1: Vá!
0: Og en ég get ekki fengið þetta í apotekinu hérna.
1: En veistu hvað, mér langar að gera annað þátt þetta, að lækna sig af fjórastis krabbameini
0: Ég hafi læknað mig þetta, ég var með fjórastis krabbamein, ég ekki með það lengur, en ég líka ég
1: En þú tókst líka, ábyrð á
0: ég tók helsuna? Ábyrð, já, ég tók ábyrð á helsuna en ég líka notaði það sem ég valdi úr því sem að læknandi sögðu
1: hérna
0: Ég var meðvitaður það að áhættan var öll mín og þeir hafa sagt við mig einn af þeim, ég má ekki gefa þér þetta Ef ég gefur þetta, þá missi ég leyfið. Og svo að maður sem misti leyfið, ég held að hann hafi misti leyfið út af því að hann var einmitt ávísaði þessu leyfið. Og hérna, mér langar mikið til að vita akkur, en ég að berist öðrum árum, ég að berist í geirfinnsmálun og ýmsöðru. Svo ég ætla ekki að fara að taka þennan slag. Þetta eru aðrir sem að gera betur en ég.
1: Fjórasti skrapamenn horfið og bara til hamingju með það.
0: Akkur það. En byrju, það,
1: okay.
0: það getur alltaf komið upp aftur, þannig að hver dagur ógeðslega mikilvægur hjá mér.
1: Já, þú lærði þína leksíu með þetta þessu.
0: Þetta var gjöf að fá hana krabba minn, þetta krabba minn. Þetta var ekki slæmt.
1: Hérna, við ætlum að gera annað þátt um það, hvernig Jón Ármann læknaði sig eða listi þetta heilsu vandamál sitt, skulum við segja. Það ekki vel orðað?
0: Jú, það bara fínt.
1: Já, með ævermæktin og það, ég hef oft heyrt talað þetta lif og mér finnst það mjög áhugavert og ég veit fullt af fólki sem var að taka það í COVID og taldi sig
0: Heilu löndin tók þetta í COVID og neytu að taka Big Pharma lausnina
1: Já En við erum sem sagt komin að lokum þáttarins og já, ég veit að ég líki hvernig ég enda þetta var hérna mjög áhrifaríkt samtal og ég vil þakka þér kærlega fyrir og ég ætla að fá að leita til þín aftur með hitt málið. En við ætlum að láta þetta duga í dag og ég byrði að heilsa, sjáumst á morgun.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Ég rætti að við skólamál hérna í vikunni, fékk Ragnheiði Stefensen kennara við Garðaskóla til mín til að ræða svolítið hvernig rætt skólamál. Stundur látið eins og allt sé á þessi krísu ástand sem að stjórnvöld verði að bregðast við sem allra fyrst inn í skólakerfinu. Ég held að Ragnheiði sé ekki alveg á því og svo náttúrulega fór talið bara ýmislega þætti sem í þessari umræðu hvað hæft í því sem að haldið það fram það svolítið enginn á umræðunni að hún alveg hálfuleiti kannski drefin áfram af fólki sem að tala út frá skólanum eins og hann var þegar það var í skóla kannski fyrir mörgum áratum þannig að það alltaf gott að reyna afrugla umræðina með því að tala við eitthvað sem bara inn í skólanum og að vinna á vígvellinum, svo má segja. Við skulum hlusta á ágætla skemmtilegt samtal mitt við Ragnheiði Stefensen. Já, við ætlum að ræða skólamálin sem að margir heldu að yrði eitt stóru kostningamálum í sveitastjórnar kostningum. Það eru grunnskólanir sem að tilheyra sveitafjörum, ríkir ekkur framhaldsskóla og háskóla en það hefur ekki orðið en samt mikil skólamálumræða og gustar í kringum menntamálaráðherra Ingu Sæland sem virðist ætla að keyra í gegn tölvörða og miklar breytingar í skólakjörfinu og kennara sambandið og margir kennara finnst það að vera full hratt af staðfarið, kannski ekki ígrundaða breytingar, heldur svar við einhverju svona, já ég veit ekki hvað getur kallað svona skólamála umræðan sem hefur verið undarfarið misseri, svolítið harnandi, fyrir mikið fram í mokkanum knúin áfram svolítið að viðskiptir á því og fleirum og margir taka þátt í við erum hérna að koma með skóla kennara úr framhaldsskóla sem Nei, er garðaskóli
1: og úr grunnskóla
4: og að
1: Garðaskóla sem grunnskóla, það unglingaskóli?
4: Unglingaskóli, það efri hluti grunnskólas, Ragnheiður Stefensen.
1: Já.
4: Herði, ég fekk því að þú varst að skrifa á Vísi og varst að tala þess að umræðu, því að við höfum svolítið verið að ræða umræðuna, við sumuleiti veltum að fyrir sér. Hvort að þessi geta að ná botn í þessu með þeir að skilja hvað knýr áfram umræðuna, frekar heldur en að skoða einstök mál sem að er deilt.
1: Já, sko, að ná botn í hvað knýr hana, við gerum okkur ekki alveg grein fyrir hvað knýr morgunblaðið og viðskiptar áð, en við erum alltaf tilbúin í skólaumræðu og við erum alveg, vitum alveg raunni hvaða sem þarf að bæta við sem erum á gólfinu og okkur finnst vera svolítið öfugt farið að hlutunum, hana hátvirtur menntamálar á þegar að hérna virðist alltaf að koma inn með svolítið gassagangi og kannski ekki alveg byrja það sem okkar upplifinu að sé kannski það sem að í rauninni mest kalli á eins og rosalega mikil einbinding núna að einkunnakvarðanum
4: hún ætlar að breyta því sumar
1: ég hérna átti að sjá það en hérna en þetta snýst ekki hvort þetta sé 1-10 eða ABCD því að þetta snýst miklu frekar hvað á bak við einkunnar og það í rauninni það sem bjátar á það segja að það var búin til hérna að það skrifin í og mikið breytt aðalnámskrá
5: sem er í rauninni að mörguleiti gott tæki gefur skólum ákveði mikið sjálfstæði en það hún slefti alveg takinu af í rauninni hver grunnurinn það segja hvers í náminu þú veist hversu langt á skólinn að fara til dæmis hvar hittist grunnskólinn framhaldsskólinn þú veist í núna í dag getur verið sko ár munur á því hversu langt

0: en það bara fer eftir skólum hversu langt þið vera að kenna og svo framhaldsskólan að taka við þessum börnum og þau eru öll stödd á mismunandi stöðum.
1: En ekki, var það ekki álitið vera eftir svona verð að það væri svona margbreytileiki í hvernig skólanir nálguðust?
0: Jú. Það mjög mikill það mjög eftirsótt að vera með sjálfstæði skóla. Þetta það ógnar samt ekki, það ákveðin grunnur. Bara til þess að nám haldi áfram sem þú þarft að hafa. Þú veist, við þurfum að ákveða hversu mikla málfræði rauninni ætlum að vera að kenna í grunnskólanum. Það stóra, þú veist, eða þurfum við að fara að huga meira að ég vera bara að kenna orðaforða út af því hvernig samfélagið okkur orðið í dag. Íslensku fer hnignandi Það sést bara á tölulegum upplýsingur á mínum skóla að íslensku einkunnir fara lækkandi og alls konar svoleiðis.
1: Svo að teknu tillit til, það nú ekki þessi margir
0: og námsgagna,
1: innflytjendur í Garðabæ.
0: Nei, það svona ekki, en það hefur aukist, en hérna og orðið töluverti í nýju hverfi Urriðaholts til dæmis. En hérna, en það raun ekki heldur, það bara íslensku umhverfið. Ég ekki talandi útlendingana. Sem að flust hinga, heldur í rauninni bara, þú veist, þegar ég var alast upp, þá var skilur alltaf útvarpið þegar maður verið að búið til matinn og það var ekkert nema íslenska og maður horfði á línulega dagskrá og síðan þegar barnatíminn kom fyrst, þá var allt á íslensku. Nú hafa nemendur ekkert íslenska umhverfi kringu sig og orðaforði, það þarf bara kennan í rauninni. Orðaforði sem kannski kom svolítið meira sjálfum sér en einu sinni. Mm.
1: Og getur skólinn gert það ef að hérna íslenskan sem að börnin svona lékum þau meðan að þeirra við vorum ung þegar hún gefur eftir getur skólinn komið í staðinn og redda því
0: Sko þar þurfum við auðvitað bara rísa upp og í rauninni breyta svolítið áherslum en það rosalega erfitt þegar að námsgagnaframleiðsla í landinu engin það eru reyndar núna í gangi veit ég svona þróunarverkefni einmitt orðaforða við tókum þátt í einu slíku við erum eftir að fá niðurstöðunar þar sem að þú veist ákveðin orðaforða var kendur og lögð fyrir próf og svo var orðaforðin kendur og síðan voru lögð fyrir önnur próf sjá hvort það myndi skila sér og annað slíkt en hérna, það, við erum eftir að niðurstöður því en það, við sem erum búin að vera þetta lengi í starfi, ég er búin að kenna í 30 ár að Við sjáum bara þú veist, orðaforðin og bara hversum vel máli fari nemendur okkar eru. Mm. Það sem sagt, þau eru miklu betri ensku. Þetta, við erum
1: ekkert að voru áður.
0: Já, það er ekkert alltaf að fara til fjandans eins og stundum að tala. Ég meina, ég satt í morgun og var að læstra að prófa drengi og meina, þau kunna alveg að lesa. En þeir skilja ekkert endilega það sem þeir að lesa þegar þeir eru ekki með orðaforðan.
1: Það bara að lesa stafina, en skilja ekki orðið. En að því að ég laði þess að spyrja sama aftur, að því að segjum að, sem auðvitað rétt hjá þér, að hérna, að það minni íslenska sem haldið að börnunum, miklu meiri enska, heldur að var áður. Það raunhæft að skólinn geti unnið þetta upp? Eða lendi þið ekki bara kennararnir í því að þið hérna, bregðist okkur? Ef þið haldið því fram að þið getið kennt börnunum íslensku þó að þessi ekki haldið íslensku að þeim heima eða í því félagsumhverfi sem þau lifi í.
0: Þetta þarf auðvitað að vera samfélagslegt.
1: Þannig þetta þyrfti að vera átak í samfélaginu öllu.
0: Já, sko, þetta þarf að vera, sko...
1: Setta útvarpið í gangu fyrir
0: matakerfið. Já, líka bara það, sko, þú, sko, hraðin í samfélaginu okkar er eins og mikill. Og hérna, börnum heima hjá sér oft, held ég, nú geti ég ekki fullert, en held ég að svolítið svara stundum svolítið í stuttum setningu. Mm. Og þegar meðan að börn er á máltöku aldrinum, að þá auðvitað átt að svara þeim í heilum og miklum setningum og vera þjálfaðug. Mm. Og þar erum
1: líka... Sem fóreldri.
0: Og við þurfum svolítið að vekja þetta upp hjá fólki. Það þarf svolítið að fara einblýna á menntun barna og með tilliti til íslensku sérstaklega.
1: Stórluta menntunni fyrir fram í heimahúsi. Heimili?
0: Já, en það versta samt að stærsta hluta máltöku aldursins, þá eru börn í leikskólum og þar mjög hátt hlutfall erlendra starfsmanna sem eru frábæri starfsmenn en við þurfum að átt okkur á því að við verðum að halda uppi ákveðinni málþjálfun í leikskólunum líka
1: það þannig að ef ég elst upp á heimili þar sem að báðu fóraðröðni tala hérna íslensku en eru báðinni í útvinandi og kannski mikið að gera hjá þeim og kannski minna af svona samtölum og heimilinu heldur áður var og útvarpið ekki í gangi og alltaf

0: svo fer ég á, á leikskóla og þar eru allir á deildinni erlend vinnuöfl mun ég ekki ná tök, góðum tökum íslensku
1: Sko, nú spyrðu stórt en hérna
0: ég tekka fram að við, við erum á svona óvissu tímum og það svona breytingatími og þá leiðum við þessi kannski að
1: er þetta aldrei að spá allir,
0: í þetta
1: já, það, ég veit að það gott að spá í þetta það eru þetta allir aldrei á deild, allir á deildinni og erlendu þeir sem eru erlendur þeir tala oft íslensku einhverja en þeir tala ekki fjölbreyttan orðaforða og þannig að við töpum orðaforða það alveg nokkuð ljóst.
0: Þannig að ég þarna ímyndaði að barnið sem ég var að þykjast vera á þann, að ég kæmi út úr leikskólanum kannski með íslensku getu svona, svona halvuleiti eins og ég var í innflytjandi.
1: Já, já, í, hvað var það orðaforða, já?
0: Og þannig kæmi ég inn í skólan.
1: Já, og síðan eftir að fara að lesa.
0: Og, og þið hafi eiginlega engin svona tæki til þess að snúa þessu beint við.
1: Nei.
0: Það erfitt að laga þetta
1: Það í rauninni, þá verðum við að fara að kenna orðaforða. En mikilvægasta stigið í þessari mál, þessu málþroska leikskólastigið og heimilin. Að sjálfsögðu alltaf heimilin. Númer 1, 2 og 3.
0: En barnið náttúrulega virkum dögum.
1: Í virkum dögum í leikskóla.
0: Kannski að vokutíma sínum hérna 2/3 í leikskólum.
1: Þú veist, 2-3 barn sem að sígur inn eins og svampur. Við verðum að fóðra hennar svamp, sko.
0: En ef að þetta aðstæðan og ef að ég á barn sem að hérna á leikskóla sem að kannski einn á deildinni svo ég sé innfættur íslendingur eitt séu innflytjendur sem að skiljanlega hérna þeir sem koma hingað á fullur svo ná aldrei fullkomnum tökum á íslensku og tala með reim og eru með takmarkaðan orðaforða ætti ég þá að leggja höfuð áherslu á að ræða við barnið yfir morgunmatnum og kvöldmatnum
1: Já Alveg bara frá því þú segir það.
0: Og taka bara og helga... 5 kortir frá því að vera í síföllu tali allar athafnir sem að þarf að gera á mótana.
1: Já. Nú, og, lesa, og lesa fyrir það.
0: Nú tampustu við okkur.
1: Já.
0: Tankremið blátt.
1: Já.
0: Það kalt tankremið.
1: Já.
0: Nærið þetta alveg inn að jöxlum. En augtörnin. Já.
1: Fjöxtu kvöli í tennunar?
0: Fjöxtu kvöli í tennunar að reyna að búa til sem fjölbreytilegasta samtal hverstaslega hluti.
1: Já, og svo lesa fyrir börnin.
0: Og lesa fyrir börnin. En nú erum við að tala það að það séu breytingar í samfélaginu, en það eru kröfur á skólan, að skólin rétt þessu. Og sömuleiti kemur það líka frá kennurum, það eru umkvörtunum kennurum að, að það eru orðið breyting í samfélaginu, það eru fleiri í bekknum sem eru með ýmiskonar greiningar og hérna, þurfa annarskonar athygli heldur en að var kannski fyrir 20-30 árum og svo fólk sem hefur ekki íslensku sem hérna, það ekki talið íslenska á heimilinu, lítill stuðningur hérna, við íslensku nám þar. Og það verður alltaf erfiðar og erfiðar að kenna þannig að hérna bekkurinn breytist. En kröfunur á mig alltaf sami að ég skori vel á PISA.
1: Já, við verðum auðvitað að taka PISA með pínlitlu fyrirvara. Því við erum lítil þjóð í PISA sem því að við þurfum hérna að þarf allt landi að taka þátt í PISA til þess að sé þetta mæla það. Á meðan að þetta eru bara úrtök út í heimi.
0: En við sjáum, það alltaf eins mælt á Íslandu og við sjáum að leiðin bara svona.
1: Já, við sjáum það
0: hérna, Við ljótum að taka mark á því
1: Já, en við sjáum líka að við skorum vel í hvernig börnum líður Við skorum vel í öllu sem kemur að list og verkrein
0: En við viljum að börnin komi læs út úr skóla
1: Já, við viljum það Og þar orðaforðin stóri þátturinn Við verðum alltaf með einhver einstenglingar sem eiga við lestrar örðuleika stríða og við hjálpum þeim og kennum þeim og reynum að láta þau fá þau vopni hendinar sem að vinna framhjá sínum hérna vandræðum.
0: En
1: við erum að, svona nú segi ég svolítið óbyrta því þetta svona svolítið mitt hugtak, við erum orðin svolítið, við komum svolítið mikið að svona, hvað ég var að á unninni lesblindu.
0: Sem hvað?
1: Þetta bara hugtak sem ég hef búið til að því að þetta kemur þetta í raunin ekki, þú átt ekki við lestra örleika stríða sem hafa eitthvað með heilastar sem að gera, heldur þetta í rauninu bara skortur og orðaforða og þjálfunarleysi sem gerir það að verkum að þú ert ekki að ná tökum á lestri. Og þjálfunarleysi orðið mjög alveglegt mála því að lestur ekki afþreying lengur hjá börnum. Þetta verkefni. Og svo alveg bara algjörlega ekki, bara helst vilja heimilin ekki að það sé nokkuð sem þau þurfa að sinna í náminu þegar skólinn búinn.
0: Heimanum rómis allt hjá
1: fóldrum. Já, og þar með, og heimalestur orðin bara kvöð í staðin fyrir að, þú veist, að vera bara svona eftirfylgni.
0: Mm. Mætti að vera góður tími sem við vorum að ræða áðan að fóreldrarnir væru með börnunum að auka orðaforða.
1: Já, þetta þú veist, en það þarf auðvitað bara, viðhorfið í dag svolítið þannig, að mín upplifun á því, hvernig viðhorfið í dag, svolítið þannig að skólinn má ekki droslega meira vera mikið fyrir öðru félagslífi. Fóreldrar eru ofboðslega duglegir að fylgjast með hérna, áhugamálum barna sinna, mætu allar æfingar, keppnir, danssýningar, allt saman þau eru alltaf
0: með... Sundum og mikið, íþróttar hefur ekki kvartar undir
1: þessu. Já, standa rosalega vel þar og það eru hópar fóreldrar og þau eru að vinna þessu og það frábært, skilur En þú veist, þegar þú eignast barn, þá skólaganga hluti af því verkefni sem þú átt fyrir höndum og henni þarf að sinna.
0: Þetta almenn svona afstaða að fóreldrarnir komi og rétt ykkur barnið og segið að kenna því að lesa?
1: Nei, sko, þegar við erum að tala svona, við erum ekki að tala almennt. Nei. Þú veist, við erum bara að tala að þessi hópur fóreldra að stækka.
0: En það lítur að vera, finnst þú þetta nefnir, það lítur að vera það stór hópur að skólarnir á einhver leiti láta undan. Eða hvað, við láta ekki undan.
1: Nei, skólarnir nú segir og, hérna, og það ekki alltaf að fara til fjandans. Langflestir að bara vinna vinnuna sína nokkuð vel og sko stór hana en það ákveðin svona hættumerki í samfélaginu það að skóli sé ekki nógu mikið lengur hluti af fjölskyldulífi hann við hliðin á því þú veist þetta eitthvað sem barnið að gera og svo við okkar fjölskyldulíf og það rosalega pirrandi þegar skólin að trufla það En þú veist, eins og ég segi, þetta stór, þetta alltaf þetta stækkandi hluti, en þetta ekki meiri hluti, þú veist.
0: Þetta heimanám að vera svona góð tenging á milli skóla og heimilis.
1: Sko, ég hef kennt öllum stegum grunnskólans. Þegar ég byrjaði að kenna, þá byrjaði ég að kenna í fyrsta til fjórða bekk, af því að mér varst byrjunin svo mikilvæg. Plús að ég var hálf hrædd við unglinga á þeim tíma, en hérna af því að ég var bara rétt nýju skriðin að vera unglingur sjálf. Þannig að hérna og þú veist það var alltaf svona fólta heim svona mappa í viku með einu skriftablaði og einhver eitt verkefni kannski með einhverjum fjórum dæmum og svo átt að lesa og ég sá þetta alltaf fyrir mér eitthvað sem að þú veist, það barnið kemur heim þetta tengingi með skólan þú hérna sest niður með barninu og þið gerir þetta saman þú rósa barninu og þú ert stolt af því og barnið upplifi það að þú ert stolt af því í skólanum og þér greinlega finnst sem foreldri þessi skóli skipta máli þetta býr til virðingu fyrir námi ég auðvitað ekki heima hjá fólki þegar að sko það kemur heima hjá barnið sín þannig ég get ekki fullirt hlutina en þetta, við erum á svo miklum hraða við leifum okkur ekki að njóta litlu augnablikana það það sem ég svo hrættum að sé svolítið að gerast
0: en einhver geti talað að svona njóta augnablikana og sagt þetta svo að við komum hérna sama fjölskyldan og við borðum kvöldmat og svo viljum við njóta samvista og hérna, njóta þess að vera fjölskylda en sá yngsti hann þarf að vinna að vera það fyrir vinnuna þarf að vinna hérna, heimanámi í svona þrjú korter á meðan að við fóreldrarnir það verið að við erum reynt að aðla okkur þannig að við slökkum á símanum og pössum að yfirmaður geti ekki stólið tímanum okkar en litli á heimilinu hann hérna kemur með skilaboð frá þér að hann bara hellig eftir að vinna neinum, eftir konvart
1: Já, það snýst þetta ekki þrjú korter sko, Nú, þetta út að tala með heilli viku hefur átt að skrifa eitt blað Já. Þú veist, þetta hérna...
0: Nei, þú ert með, við vorum nefndum áðan líka heimalestur og lera.
1: Já, já, en það hefur bara alltaf verið, sko, börn hafa lesið heima alltaf. Þú last heima, ég las heima og við lásum heima. Og þannig eru þið vilja að ég verið að læsa áður í fór í skóla.
0: En þú ert að segja þess að draga úr þessu?
1: Já, ég að segja að það nógur tími til að eyða í sko tómstundibarnana en það ekki nógur tími til að eyða í skólan það sko, og þá segi ég sko, ég ekki alhæfa foreldra, bara langt frá því ég bara segi að þessi hópur að stækka og það hættulegt
0: Ok, samfélagið að breytast og þar leiðandi hérna breytast kröfurnar sem að það sem að þyrfti að vera í náminu til dæmis að þyrfti að leggja áherslu á, á að kenna orða, forða og annars líkt en á sama tíma að þá já, kannski kennurum ekki treyst fyrir því að, að breyta, aðlaga námið það svolítið svona gegnum ganga því sem umræðu eins og menntastéttin þegar hafi farið með skólakerfið okkar eitthvað út í skurð lagt áherslu á að börnunum liði vel í skóla og bent og hitt og þetta bara gleymt að, að kenna börnunum að lesa reikna og skrifa
1: Já, hluti af þessi nú bara það að það eru þetta ekki til námsgögn í þessu landi hérna námsgögna framleiðsla hér hefur þetta bara verið ef ég, ætta, ef ég var að námynda þá myndi ég námynda engin því að hérna ég búin að kenna í 30 ár á þeim tíma hafa verið prentaðar búið til tvisasinnum starfræðefni já svo viltum að tala við starfræðina því ég starfræðkennari þannig að þá ég með besta yfirsýnina þar á þessum 30 árum hefur tvisasinnum verið búið til starfræðefni starfræðefni sem að minn skóli kennir hann, það var til þá það bæku síðan 1986 sem við erum að nota þar komin efni þar sem að voru engin sýnidæmi það var engin leiðbinnandi kennslaði og þetta bara lesmál allt og lítið að dæmi
0: Hver bókina til?
1: Nú það eitthvað fólk sem út í bæ sem er bæði
0: Eitthvað fyrirtækjum í bæ?
1: Þetta bara einhverju sem fengnið þess að búa til nám Það ekkert...
0: Ríkis útgáfa á námsbóka hétt ekki
1: það Jú, það það.
0: Það það var lagt neyður og
1: Svo eitthvað af þessu þýtt úr einhverju Og stundum eru verkefnin ekki tekin alveg alla leið, þannig við fáum ekki raunin allt sem þessi bókaflokkur sem þýttur, heldur bara teki, þetta kannski stórt dæmi, einhverstaðar erlendis, svo kannski teki hluti og flettur heim. Ég bara...
0: Það sem nefnandi færin eða bóki sem að þýða þetta að fá aukalega ekki með áttu við eitthvað svoleiðis.
1: Nei, ég meina skilur, þetta bara hluti af bókaflokknum, svo ertum einhverju aðrar, þú veist, það getur verið stundum, en ég hef ekkit sérstaklega rannsakað það, eina sem ég veit að þessar bækur duga enga megin hópkennslu, þær eru misvelunnar, við reyndum að taka þennan bókaflokku upp eitt eins og þá voru skilur helling af vitlisum í svörunum,
0: Og þú, illa gert.
1: Þetta bara ekki nógu vel gert.
0: En hver ákveður að þessi bók sé þýtt og gefin út?
1: Veit það ekki.
0: Bara eitthvað bókutgáfa út í bæ sem að kannski talar við sjö
1: sérfræðikennar. Þetta væntanlega einhvers konar einhver sem hafa verið yfir þess á þeim tíma.
0: Hvar yfir?
1: Í námsgagnaframleiðslu.
0: Hver kemur ákvarðin í námsgagnaframleiðslu?
1: Í dag...
0: Og afsakaði ég spyrir svo ball.
1: Já, í dag verði ég að vita, ég var alltaf að vita, en það komið, jú, það svið núna innan menntamálráðuneytis, þetta menntamálráðuneyti, sko.
0: Sem þarf að samþykkja bókina.
1: Já, nei, sem að stýrir því hvað gert. Og það hefur kannski bara verið, bara lítið að setja í þetta. Þannig að allt námsefni voru með finnska kennar dæmi, talandi finna sem eru með mjög farsælt skólakerfi. Og þeir voru í heimsókn hjá okkur dæmi, við erum svona Evrópusamstarfi við þá. Og hérna, þeir áttu ekki til orð yfir því hvað hérna, námsgögnin sem við vorum að nota í öllum greinum voru úrelt. Meiri sér skilur enskubækur sem við halda væri til nógu í af í heiminum. Að, þú veist, við erum ennþá að kenna þar sem að Barack Obama nýjónum fórseti, sko. Þannig að þú veist, þeir áttu ekki til orð hvað mikil tími færi í það hjá íslenskum kennurum að vera að finna til námsefni hér og þar. Þú veist, í Finnlandi eru bara fjórir námsflokkar í starfræðibókum og þar með getur skólinn valið þann flokk sem að hentar best fyrir hann að kenna. Og hann getur jafnvel takið hér og hann, þú veist, þannig að við...
0: Og sífellt verið endun í kjærstöðum.
1: Þannig að við erum með, sem sagt, skólakerfið það fer ofbáslega mikil tími hjá hverjum kennara í að srunni finna til námsefni og hann í staðin fyrir að vera að spá í hvernig hann ætlar að framkama kennsluna eins með lifandi og hægt
0: Hvað mennur að finna til námsefni bara á netinu?
1: Nei, sko, ég veit til dæmis erum bara alltaf að ljósita kafla úr bókunum sem framleittir á 1986 og erum að binda þar inn svo að varvetist nú, svo sem ekki sóa pappír og öðru slíku og hérna
0: svo erum, við,
1: svo erum við að ljósrita og hérna svo erum við að búa til reyndar mun gervigreindin að hjálpa okkur heilmikið við erum svolítið vinkonur hennar núna þetta mata hana og segja hennar búið eins verkefnin um bara öðrum dæmum og þá gubbar hún því út í sér og það hægt að, en maður ekki að tala að hana reikna en þá reyndar hún skilur íslensku ekki nógu vel til þess að geta reikna starfa
0: hann getur búið til dæmin
1: hann getur búið til dæmin, já og hérna, en hún skilur ekki hugtaki samsetti vextir og eitthvað svona dót
0: það endur metanámið út af breytingum á hérna, íslensku getu nefndana og mestra getu þegar þið koma í skólan það að auka náms gagnaframleyslu stórlega
1: Já.
0: Og það líklega svona átak að við myndum heita inn við það sko
1: Já, ég komið til og hennar að sko það svona, kennara geta svo þú námsleifi eitt ár
0: Já.
1: Og fengið og þá verður þið að fara að læra í félagi grunnskóla kennara, þá þurfa þeir að fara í háskóla og bæta við sér einhverju þar jafnvel þó þessi heimilsræði kennara þá verður þið að fara að taka einingar í háskóla mótt ekki fara læra einhverja matalist einhverstaðar út í heimi og þess að poppa upp kennsluna þeina en hérna ég myndi vilja mennta málegu veld myndi búa til námsefnis gerðarleifi þar sem að reynslu mikli kennarar sem eru búin að finna hvar þörfin er gætu kannski í teimum tvekja þriggja mann teimum sett fram hugmyndir að námsbókum og sóttum að fá að framleiða þetta og ef að þörfin væri og fjármagn til að þá fengi þeirra á sleifi til að færi þessa vinnu og ef myndum setja svakalega orku í svona verkefni að þá hérna gætu við á skömmum tíma snúið þessu við og útvega skólanum betri verkfæri hendunar og ef myndum ganga þeirnum frá ég veit ekki hvort það of sósialist kuxun en hérna að afrakstu þessari vinnu að því þú verir þá mannsamendi launum frá ríkinu meðan hún verið að þessu að þá hérna gæti væri þetta eign ríkisins en ekki höfundarrétt að varið og þar með væri hægt að væri allar endur nýjanir og breytingar og bætingar mjög minn auðveldari og þar með verðum við komið minna kostnaðar samt kerfi
0: Er höfundarréttur eitthvað vandamál í þessari nýtingu á námskólum?
1: Höfundarrétt
0: Er það bara réttur höfundarréttans?
1: Já, útgefandans eða höfundaréttur eða hvaða nú sko, ég ekki nú bara það þekki ekki nú vel sko.
0: Þetta að vera innan ríkisins, þannig að þetta náttúrulega svona bara haldskref í áttur af því sem að finnarnir hafa það, hljómaðis og finnarnir væru bara með alvöru stofnanir sem að væru bara sífellt að endur með það Ég,
1: sko, við erum þetta bara lítil þjóð og við erum lítið tungumál samfélag líka finnar reyndar auðvitað afmarkað tungumál annað þessum svolítið kannski gaman að horfa á þá en við getum kannski skiluru ekki farið allalega þar sem þeir eru en við getum samt haft virt útgáfuferli ef við kjósum það og hérna og það miklu auðveldara að vera með stóran hópatna og halda uppi aga ef að gögnin svo með höndunum eru þannig að það getur verið ákveðið sjálfstæði í námi hjá nemendum þú veist að það þú veist, þó námsbækur ekki að stjórna námi heldur er hæfnum við meðin að gera það en vel samið námsefni eftir þeim hæfnum við meðinum sem eiga hana, það gífileg hjálp í þessari hópa kennslu sem að verður alltaf til að reyna að halda kostnanum á menntakerfinu niðri
0: Hérna eitt sem að hefur verið svona kemur eða svona hluta því þar sem að maður á að efast hérna raunverulega getu menntastéttana til þess að móta menntakerfið sem að ég veit, og það sama gildi stundum í umræðinni heilbrigðisstéttunar að við getum ekki treyst læknunum og hjúkrunarfræðingunum fyrir landspítalanum, þetta þurfa að vera þar einhverjir MBA-menn með viðskiptafræði þekkingu sem að ég segja fagstjórnum hvað að gera vegna annars fara fagstjórnum með þetta allt í einhverja vitleysu og verið tóm sóun. Það svolítið svona hluti af því sem haldið fram í almenn umræðu, svona tilfinningi sem skilin eftir að það verið að stjórna kennarunum að annars fara að kenna einhverja vitleysu. Eitt af því sem hefur verið nefnt sem dæmi að því vorum svolítið að tala lestur á þann var að það hafi verið breytt aðferðir við að kenna lestur og þær aðferðir bara gagnast ekki neitt. En inn í svona kerfum þá má náttúrulega koma upp svona dæmi þar sem að hérna í einhverju tísku eða eitthvað þá hérna færist áherslan eitthvað sem hann átti bara ekki að gera og menn bara jafna sig og náni tilbaka það voru tegnar vitlausar ákvarðanir það hvernig var staðið að lestarkennsla
1: Ég ekki alveg sko í stöðu til að leggja þann dóm. Ég var farin úr hérna, ég kendi börnum bara að lesa þetta hljóðaðferðinni. Íslenska mjög hljóðrétt nám og hérna ég vitna bara frekar í það sem hann og fólk gæti að taka mark á því sem hann hérna Hermundur Sigmundsson hefur verið að segja lestrarkennslu. Hann talar að mikilvægi þess að kenna hljóð. Ég hef ekki heldur átt barn sem að hefur farið gegnum þessa aðferð.
0: Þessar
1: nýja aðferðir sko en ég veit að í Urriholtsskóla verið að í Garðabæ verið að hérna kenna eftir mjög hérna sem sagt, spennandi hérna leið svona svolítið færtni miðu leið blandaðir hópar í lestrakennslu svo alltaf þetta byrjendalæsi sem við talað sem sagt eins og það sé einhver djöfullin eins og oft í lýsingunum ég sko, börn læra að lesa ef að þau því sint og þau eru þjálfuð en ef orðaforðin eins og ég búin að segja endalaust hérna ekki til að styðja við lesturinn þá verður lesturinn brölt við ættum svolítið aðeins að fara að skoða málþroskan meira heldurinn akkurat tæknina þetta er alveg viðurkenndar aðferðir spurningin hvort að séu þarf fyrir þar í svona hljóðrættu tungumáli enska til dæmis ekki svona hljóðrætt tungumál og það sko eðlilegt að það sé alls konar kannski öðruvísi aðferðar að nota það þar til að kenna lestur þetta kemur úr ensku meðlandi samfélum ef ég að fara rétt með því held það samt ekki viss sko hljóðaðferðin hún virkaði alveg og hún örglega notuð í sambland sko en hérna
0: en að því að við erum svolítið að tala skólamála umræðuna og svo kemur innan úr skólakerfinu og svona kerfi eða við getum kallað það líka samfélag sem að hugmyndin uppálega var að þetta væri rekið áfram af hérna, fólki með menntunar þekkingu sem að og inn í þessu væri hérna, faglegu metnaður sem væri svolítið drifin áfram af já, kannski að leifa fleiri menn einni aðferð og sjá svo til hvera hérna, hver gagnast best og þá læri aðrir af því og það sem svona sjálfs leiðréttandi ferli sem að við erum að því að búa alltaf til betra og betri skóla. Nú má vera að þetta sé bara óskyggja og svona gangi ekki en að sömuleiti gagnrýnin það að okkur hafi ekki tekið þetta að þegar að kemur í ljós að nýja aðferðin gagnast kannski ekki sérstaklega vel að þá kemur svona þrjóska að leiðrétta það, að kingja því að við höfum gert mistök þegar við tókum ykkur ákvörðum fyrir 20 árum
1: Ég hérna get nú ekki verið hérna sammála þessu því að hérna sko bara ef þú mannöðstjóri einhverstaðar að þá ertu með mannöðin og þú rekur þitt hérna fyrirtæki best ef þú nærðu að virkja mannöðin í ákvarðanatökum þessi teknar eru en það verður auðvitað að hafa utanumhald og utanumhald hérna menntamála yfirvalda hefur mögulega ekki verið nægt því að skólar eru alls konar þeir eru litlir og stórir og litlir skólar þeir byggjast svo rosalega uppi á þýðinu sem í þeim meðan starri skólar það alltaf, meðaltalið alltaf svipað einhvern veginn af nefnda þýðinu sem þið fá en hittu bara svona, þessum árgangi er þetta svona, næsta árgangi er þetta öðruvísi, þú er með svona litlar einingar í litlum sveitafélum og kannski mjög kannski sem sagt hafi ekki einu sinni peningana til þess að reka þetta eins og stóru sveitafélögin geti gert.
0: Samsetning foreldrana getur líka verið öðruvísi.
1: Já, samsetning.
0: Það verið bent á það að ef það væri leðrétt fyrir stjættamun að þá væri munurinn á milli höfuðborgar og landsbyggðar ekki eins mikill og það sýnist vera í Písa.
1: Já, og það alls konar svona. Og hérna, og sjálfstæði skóla mikilvægt og að virkja þann mannauð sem þar og eflan með því að koma með nýja öfluga inn. Það ekki mistakaskref að sjálfstæði skóla ekki mistakaskref en hins vegar að setja ekki aðeins stífari stefnu grunni þar segja hvert erum við að fara hvar líku grunnskóla og hvar byrja framhaldsskólin að þannig að við séum ekki öll á sikkurum stað og við séum hafum allir verið á góðri leið en þú veist, og svo tekur framhaldsskóla þá eru þessi nemendur sem að fá svona það bíl á milli þessara nemenda
0: vant upp á svona skýr markmið
1: Já, það vant, skilur, þú veist, skóla. Áherslu atriði grunnskólana að kenna alla málfræði, þú veist, hversu langt förum við málfræði í íslensku, hversu langt kennum við algebru, hvenær tekur hann við þú veist, hérna hæfnum við með aðalamskrá fyrir, að þið svo auðvelt fyrir mig að tala starfræði því starfræði kennari hérna að nemandi geti einfalda stæður og leist jöfnur þú veist, flóran á stæðum og jöfnum bara
0: reis. Hvað eru stæður?
1: Stæður eru, þú veist ekki hvað eitthvað þú fór bara einfalda þær skilur.
0: Þetta var ekki til þegar ég verið skóla.
1: Jú, þú bara vissir ekki að hétu stæður. þegar í jöfnum þá finnur hvað exið og í stæðum þá ertu bara með eitthvað flókið sem voru þetta einfalda eins hana og svo ef þú einhver segir hvað exið þá getur þú fundið út hvað þetta En hérna, en sko það sem gerir...
0: Þetta getur náttúrulega mjög mismunandi flókið dæmi.
1: Já, og sko það allir uppfylla þetta litla viðmið af því það segir ekki neitt meira. Þannig að það allir búnir að það allir nemendur sig geta leist einhver stæður, einhver jöfnur. Þeir eru ekki að grunnskólan. En svo koma þeir í framhaldsskólan og það gat.
0: Ég hef heyrt í samtölum við kennara að það sé eiginlega frekar þannig að sko útskýringarnir námsgrunni séu eiginlega of miklar. Að þú eigir að gera þetta og þetta og þetta og þetta.
1: Og eru að gera margt, ekki mikið.
0: Já, margt, já.
1: Já, en það ekki...
0: Þá það það að hérna, meta félagsþroska og alls konar hluti. En þú ert að tala að vantir bara skýrir markmiðum sem bara við svona, já, hvað er að segja grunnnámið?
1: Já, sko, hæfni við mig hversu langt á grunnskólinu fara og hvar tekur framhaldsskólin við. Og síðan þurfum að leiða, við erum einhver milli við mig, þannig að þú veist, yngsta segi þar að vera komin hingað og, hana, og við erum með hæfnum við mig en þau eru mjög opin og þannig að þú sko skólar geta upplifað að þið sé að uppfylla sömu markmiðin en geta nú milli nefandana í fæinu er mjög mismunandi
0: Eitt er að vera með svona skýr markmið Þú nefndi líka utanumhald og utanumhald oft þannig að til þess að geta haldið utanum hérna hvernig námið í ólíkum skólum að þá þarf ég að fá mælingar á því. Þess vegna þarf ég að fá PISA og ég þarf að fá samræn próf og ég þarf að fá sem allra mesta próf og það sem þarf að vera að mæla svona sem raunverulega vera að mæla sömu hlutuna milli skóla. Þannig að ég hef bara á við eftirfylginni minni hvað mörg orð á mínútu og eitthvað slíkt en hérna hvernig barninu líður í skólanum það, þú getur metið það allt öðruvísi heldur en kennarinn upp í hérna Breiðholti eða á Súmandafirði þannig að ég hef engan á því ég hef bara á því sem sko mælanlegt, sannarlega mælanlegt og það sem er mælanlegt að það það sem gert og fókusin verður þá Já, svo, mér finnst þetta að vera svolítið svona stemmingin á bakvið viðskiptaráð og mokkan og kannski yngur sæland. Að við mælum þá bara það sem sannarlega mælanlegt. Hérna, lestrargetuna, hérna, starffræði þekkinguna og sleppum þessu, hérna, hvort að barninu líður vel eða hverju félagsþroski þess og hendum því bara.
1: Já,
0: þetta sko... Þetta get ég lesið út úr, hérna, að sé krafan... Maður reyna að átta sig á
1: já,
0: hvað knýr þetta áfram
1: við vitum ekki hvað knýr þetta áfram en hérna þú veist, ég veit ekki hvort þetta tengist stundum ég að segja byrju, hvar erum stöddi í kjara vera þeim akkurat núna, er þetta til þess að berja kennara niður, þú veist, ég veit ekki hvað knýr þetta áfram, ég verð alveg viðkenna það, við erum eiginlega alveg furðulostin sko. Og hérna og því að hérna sko ég ekkert á móti mælingum. Ég starfræðimanneskja og hérna en það má ekki verða þannig að eina sem skólarnir einblýni á að uppfylla mælingarnar og við förum aftur í bara eitthvað algjört drill þar sem að nemendur voru sátu bara og leistu verkefni og blaði.
0: Ákveð ekki, þá kunnu krakkarnir að lesa.
1: Já, þá kunnaðu ekki að vinna saman, skipleggja sig og þróa með sig það sem að atvinnulífið að kalla eftir.
0: Ekki ef þú lustar á viðskiptaráð ef að viðskiptaráð
1: Já, ég veit ekki
0: talsmaður hérna
1: atvinnulífsins. Ég veit ekki, það líka til samtök atvinnulífsins.
0: Ég held að þau takk ekki þátt í þau eru ekki að verja skólakerfið.
1: Ja, og svo, jú, þegar hennar samtök einarins eru hins vegar mjög góð stuðningsaðili við hérna skólakerfi. Stóru málin
0: skóla,
1: Já, en þessi stóru málin hins vegar að við þurfum að fara að byggja upp hérna iðngreinamálið, þú veist, það það sem að menntamálaráðherra ætti sérstaklega að vera að snúa sér að okkur vantar, sko, okkur vantar námsbækur, það snýr að beinta að menntamálaráðherra hérna í aðalnámskrá grunnskóla einkunnakvarði A, B, C, D og C plus og B plus í þessu hana þetta hérna einkunnakvarði sem var settur þarna á ástæðu af því að við viljum við vera með þennan stanslösa mitt barn betri en þitt barn
0: Já, samkvæmt skoðanakonunum og Inga Sæland vitnar í það og segir að bara krakkarnir viljum það
1: Já, en sko skoðanakonunum byggjast á því að núna hérna Núna auðvitað búið að vera það sem gerðist með hennar mælikvarða að hann var ekki til, í aðalnámskrá grunnskóla stendur að við lok grunnskóla á að gefa að þið áttu að gefa skólanum frjálsræði. Mm. Það var áttu að gefa í þessum bókstöðum. Það var ekkert talað hvernig áttu að gera hitt. Og bara nú tala ég þetta bara mín prívat enga, þetta bara mín algjör enga skoðun að hérna að fór af stað eitthvað furðulegt og í gegnum mentorkerfið og búið var til einhvern svona hæfni við með að flaumur sem að var mjög skrúðbúið orðalag sem að enginn skildi og svo var farið að gefa þessu liti eins og þetta var umferðlós og ætlast til þess að foreldrar myndi skilja þetta sko hvarðin ABCD hann var aldrei notaður hann óbúslega leiðbeinandi einmitt fyrir foreldra það bara þannig en barnið þetta með B þá allt í góðu það bara góður leið og svo getur þú sem fóreldri velt fyrir þér, þú veist, getur það mögulega gert ennþá betur barnið þetta með C
0: ég gæti verið B í námsárangri en verið svo bara D í félagsþroska það ekki lítillinn áttu að ná
1: ekki, utan á það það er ekki gefin einhvern fyrir félagsþroska sko Æ. Ekki skóla, sko.
0: Nú, ég verið með kennarirna sem voru að kvarta yfir því að þegar þeir voru ekki á einkunir að þá þyrftur að hérna, taka tilliti til svo margra þátta og suma sem að þeir sögðu sem svo ég bara hef enga aðstöð til þess að leggja mat á þetta.
1: Já, ég alveg samla því og það eins og ég segi, ég talaði með þessi hérna en ef þú skoðar núna hefnum við minn í starfræði og þá eru þau bara svona, þau eru bara ekki nógu lýsandi en þau eru þarna Og það líka verið að tala geti sett fram á hérna með öruggum hætti. Það ertu komin í hérna svolítið huglægt af því að geti sett ekki fram, við séum hvað með öruggum hætti þegar þú ert 12 ára? Eða hvað með öruggum hætti þegar þú ert 15 ára? Það ekki sami mælikvarður á fullorðina. Ég segi oft gamans að hæfnum við minni náttúrufræði eru þannig að David Attenborough, hann hefði ekki fengið það. Þau eru svo háleit, sko. En hérna, það eitthvað búið að breyta þeim síðan þá. Það búið að taka einu yfirferð á þessum og það varð til bóta. En ef að fóreldrar hefðu fengið skalan A til D, eða C oftast, þannig mjög lítið gefið D, það er svolítið þá bara hana þá þarftu bara
0: engin svona D nefandi
1: þá þarftu að fara í rauninni þá þarftu að fara einstaklings sem getur auðvitað bara með letinni og því en sko D segir rauninni þarna þarf að fara með einstaklingsnámskrá og þá þarf í rauninni að taka þig úr þessu námsefni og búa þá
0: það til það er að skilda skólans að taka viðkomandi nefanda út
1: já svo framalega sem
0: að er augljóst að hann ekki að fá neina kennslu í kerfinu eins og er
1: já Svo framalega sem að nemandinn að fá D að því að vegna van getu, ekki vegna mótþróa.
0: Það verið að færa hann út úr svona venjulegu kennslu og óþarfi kannski að klessa D á rassinu á honum á leiðin út.
1: Já.
0: Ok, ég skil.
1: Og hérna
0: og B svona það bara allt í lagi, þú ert að ná þessu. A þú ert að hérna nærð öllu og
1: Nei, þú ert framúrskarandi.
0: Og
1: sko, C... B plus þá ertu í rauninni næstu því með A sko. Og þú veist, ef þú ert með A og þá hefði skólinn mögulega geta mættir fram á við. Og það um það sem stóru skólarnir geta gert, en litlu skólarnir geta ekki. Þeir geta mætt nemendum sem að er að skara fram úr og leift þeim að keyra lengra.
0: Það mjög mikið rætt þetta fyrir svona nokkrum árum, minna núna, að skólarnir vera að bregðast afburða nemendum. Það ég heyri minna þeirri umræðu núna heldur var og mjög hávær fyrir svona
1: tíma. Já, tíu. Enda líka sko, hefur var brugðist við þeirri umræðu á þeim tíma. Já. Og skólan sem ég kenni við erum með nemendur í fjölbreyttra áföngum innan grunnskólans.
0: Það eðlismunur þá á milli bókstafanna og tölustafanna. Bókstafinir eru hugsaði svona eins og hillur. Nemendin bara í þessari hillu og svona og það bara margir í þessari hillu og það ekki verið að búa til eitthvað svona samanburð þá segja hérna sumir sem hafa tekið þátt í umræðunni að hvernig á barnið mitt að geta unnið sig upp í A eða fær bara alltaf B að ég þarf að fá að vita að hvort það sé 8,3 eða 7,2 það bara og þá kemur hérna tölustafinni og þeir eru bara eins og reglustyka
1: En sko, námsmat ekki bara próf, bara svo áttum okkur á því það, þú veist
0: þeir sem að vilja tölustafin vilja að það sé svo
1: já, þeir sem að tala þetta eru einstaklingar sem voru í skóla fyrir mjög mörgum síðan og það hefur bara ýmislegt breyst og til þess að búa til allt þetta fólk sem að kemur með þessar alls konar flottar hugmyndir inni og að búa, þú veist, það eru börn að næstu kominu með einhverja fyrirtækja hugmyndir þegar þeir eru ennþá bara 16-17 ára og þú veist þannig að þetta hefði ekki gerst í því kerfi sem þeir eru að tala og við viljum nýsköpun í þessu landi og hérna og þá eigum að vera að þroska þá hæfni líka og ég auðvitað í þessu fæði sem heitir starfræði sem auðvitað bara tölur og tölur og það ekkert mál fyrir mig að hoppa úr á milli kerfa og bara segja mig í hvað einhvern kerfi ég hafa að gera og ég hanna það bara kringu starfræði en við erum bara með alls konar bara önnur fög, eins og náttúrfræðin þú veist, þau eru að gera rannsóknir, þau eru að gera tilraunir þau eru að, þú veist, að rannsaka vistkerfi, þau eru að gera skýrslur þau eru að gera alla hluti og það ekki allt sem getur verið einhver prósenta þannig að þannig að þess vegna í rauninni flokkunin grófari flokkunin, miklu sangjarnari fyrir nefnendur því annars förum við aftur að rífast 0,1 við rýfumst endalaust 0,1 við nemendur því það var af hverju fekk ég hérna 9,4 en ekki 9,5 eða 8,4 en ekki 8,5 því 8,5 hefði hækkað mig upp í 9 en þetta lækka
0: mig ég fer yfir einhverja blöð með dótturvinni hún alltaf með þessar hugmyndur að hún hefði og hann sé að fá aðeins og lægra það hefði ekki verið réttlátt einhverja gjöf það munar að hún hefði átt að fá 9,4 en ekki 9,2
1: já, þannig að sko ég meina þegar þú tekur starfræðipróf þá alltaf gefið þú veist svona mörg rétt stig af þessum mörg stigum þú getur alltaf reiknað út prósentur einhvern 1-10 eða bara hvað svo sem hvarða sem þú vilt nota og það bara ósköp eðlilegt að foreldrar hafi aðgang á því líka til þess að átta sig betur á stöðunni en hafið ekki áhyggjur af því þó að barnið þitt hafa B og einhver sem var með nokkrum stigum farra heldur en þitt barn fékk líka B þetta snýst ekki alltaf að sýna fram að barnið sitt sé betra en annara
0: Ég hef nú aðalega hýrt rökum að, sko, að það sé auðvöldra klifra sig upp.
1: Stund?
0: Að það sé svo erfitt þegar maður bara ykkur í hillu og maður veit eða ekkert sko hverju staðan. Er ég kannski að fara detta niður í...
1: Ég held að það sé svolítið...
0: Ég hef það verið fullt
1: Já, ég held að þetta sé svolítið
0: það afleiðing... Það þarf ég að gera til að ná
1: Afleiðingin af hann að litunum og krossunum og öllu því. Það hefur... þú veist, bara, og nú verða kann mögulengur reyðið mig yfir því, sko, en það hefur auðvitað bara, það mjög óljóst ég horfði sjálf á svona námsmat úr skóla já, hérna barni skólastjórnars míns og hann sagði, getur sagt mér hvernig hérna, barni mitt stendur sig í starfræði og ég horfði á hvað var grænt og hvað var gult og hvað var eitthvað og ég var bara við kynna það að ég starfræði kennarinn gat það ekki
0: að blandast allir lítið þá verður það bara grá klessa Herðu, en það rétt sem að segja að stundum í umræðinum að heyra það að fólk eiginlega óma eitthvað að því frá því það var í skóla. Og ég hef alveg hérna var við það hérna á Rauðaborði, ég náttúrulega tala mikið við kennara og svona fólk sem með hérna menntun, í menntun og vil svona helst að umræðan sé þar. En svo hef ég líka pröfað að því að skólinn skiptir máli bara svona eitt af því sem við eigum samílegt og það svona eðlilegt að allir hafa ykkur skoðun á því að þegar ég ætla þessum bara fólk úr hinn og þessum áttum þá heyrið maður þetta mjög fljótlega að fólk ekkert að tala skólan eins og þeir í dag. Heldur það bara að vera óma að einhverju gömlu. Eftir sem áður við með menn sem að voru bara skólastjórar fyrir stuttu síðan, Jón Pétur Símsen, sem alveg á viðskiptaráð Og það eru skólamenn svona, eins og skiljanlegt hvað eru margir, bara, það eru líka starfandi kennarar sem eru á þessari línu ef þetta svart og hvít.
1: Já, ég meina, innan, nákvæmlega, og ég ætla að vona innan, hérna, viðskiptaráðs gangi menn ekki bara í takt, ég ætla að vona að séu skipta skoðanir innan viðskiptaráðs, annars þetta mjög lélegt ráð, en hérna, en...
0: Það reyna nú að mæta fram alltaf með sömu afstöðu.
1: Já, já, en hérna, skóla...
0: Leysa ákveðningin í bakarbríki.
1: Já, en hérna, skóla, en sem sagt, menntasjættin stór og það alls konar skoðanir. Og mín skoðan bara mín skoðun og þeirra sem ég þekki sem hafa sömu skoðun og ég.
0: Þú hefur grunum að þín skoðun samsvari sig betur við svona skoðanir fleiri heldur en til dæmis Jóns Péturs.
1: Ég vil meina það þó svo ég og Jón Pétur getum alveg verið sammálum ákveðna þætti og höfum hist í hérna svona umræðum einsinni og hérna og það gekk bara, þú veist, við getum alveg verið sammálum ákveðna þætti en ég hérna, sko það ekki til neinn ein lust núna allt einhvern veginn að leysast bara því að ætlum að gefa frá 1-10 og þá verður bara allt rosalega gott það ekki þannig við þurfum að búa til samfellu í námi það það sem skiptir mestu máli og núna hún ekki til staðar nógu vel á milli grunn og framhaldsskóla.
0: Og það að vera að leggja áherslu á bókstafi og tölustafi dregur athygli okkar frá því sem við ættum raunverulega að vera að sinna og gerir það líklegra að skólinn muni frekar hrörna en kannski ekki leiða til síðmenningarlegs hruns eða hvað ég verið samfélagslegs hruns
1: ég veit alveg að menntamálaráðherra meinar vel hún vill koma inn í þetta starf og hún vill skilja eitthvað eftir sig það er bara áttu manneski sem þú veist, gerir það en hérna við þurfum aðeins að hérna sko kannski anda með nefinu og vera tilbúin í að hlusta á fleiri raddir en sínar eigin og hún hefur sína reynslu af skólakerfinu en það ofboðslega langt síðan og svo hefur hún reynslu gegnum börnin sín en hérna
0: ekki góða reynslu
1: þú veist, ég hef ekki sett mig inn í hana
0: hún var í átökum við skólastjóra
1: já, ég hef og það hérna sem sagt, það hafa verið að hlusta á foreldra samfélagi líka þó svo að ég gagnrýni oft foreldrana fyrir að vera ekki að sinna hlutunum nógu vel, en þá er foreldru samt umhugað hlutina og foreldrar eru almennt ánægðir með flest í skólanum það eru bara þessi ákunnu þættir sem að standa út af og við lögum það heilmikið ef við römmum námið örlíti betur inn, þannig við fáum þessa samfellu og svo þetta ákall á samræn próf þó svo ég sé mikil prófamanneskenda starfræði geranum
0: það sem engin alternative truth það bara annarkot tilbúrstverir alltaf fjórir
1: já og þetta hérna þú, veist, þú tekur þetta á þessum degi og það á ekki að stjórna öllu í áframhaldinu þess að samræn próf sem einhver mælieining á því að komast inn í einhvern skóla ekki endilega sanngirni heldur því að þetta tekið á einum degi og þú getur átt slæman dag bara í þínu lífi og þar með bara niðurstaðan allt annar heldur hún segir ekki til stöðu þín í námi
0: Þú vilt ekki segja þetta bara eins og líðræði þetta kannski ekki fullkomin aðferð en þetta besta sem við höfum eins og ýmiskur inntökupróf og við notum próf
1: já, já.
0: Alveg villi vekk
1: Þú veist, ég myndi bara sko grunnskólin á ekki að engöngu að vera hugsaði til þess að hjálpa framhaldsskólanum að taka nemendur inn í skólana sína. Það ekki tilgangu grunnskólans. Hann að búa til að gefa börnunum bestu almennu menntun. Mm. Hún að byggjast á ákveðnum grunni og þessi grunnur sem ég alltaf að tala sem við þurfum að ramma aðeins betur inn. En hérna, en sko, mögulega þurfa bara framhaldsskólanir ef að það ekki nóg fyrir þá að við segjum að nefandi með BR tilbúin inn á annar stig frumskóla og sé þurfi undanfara að nú að þeir finnist þetta of gróflokkun þá verða þeir bara að fara að vera með inntökuritgerðir eða veist, það ekki okkar hlutverk að raða börnunum inn í skólana fyrir þá
0: Samt sko ef þetta svona samfella af hverju ekki af hverju ætti að vera að búa til einhverja sér hérna,
1: af hverju eiga ákveðin skólar bara að taka hæstu nemendunar inn í skólan
0: Af því þú ert að rétta með kassa og getur ekki bara rétta hann upp í fangið á mér þannig að nýtist mér bjöðl, það er að leggja hann á borðið það sem ég þarf að labba tvö skuttur að segja
1: Mér þætti mjög merkileg rannsaka það hæfni nemendana þegar koma út úr fram að skólanum
0: Það háskólinn hvort að líka
1: því? Já, áður en þið færi háskólan hvort að skólanir sem tóku inn alla hæstu nemendunar hvort þið náðu að halda því í gegnum nú ég bara filosofera
0: Hefur það ekki verið eitthvað kannað það?
1: Nei, og enginn einhvern veginn spáir í það
0: Nei, og það verið enginn kannað að hverja voru afleðingar eða árangurinn af styttingu framhaldsskólans Það voru lítið verið kannað, það náttúrulega eitt í þessu sem vandamál í skólakerfinu, að við erum að sigla eitthvað, en við erum ekki með dýftamæli og
1: þar byrjaði svolítið hérna þetta ójafægi í grunninum, því að skilabóðin frá framhaldsskólanum voru svolítið að það var skorið neðanaf og sagt, grunnskólinn verður að taka við þessu. En það var enginn sem fylgdi því eftir, þannig að þetta var svolítið svona grunnskólan að tökum við þessari áskorun eða ekki, sumir grunnskólar gerðu það, aðrir ekki og þess vegna orðin ákveði gat í þessum, það snýst aðal alltaf starfræðu íslensku sko og svo af hverju líka þarft að vera svona rosalega góður í starfræði til þess að fara inn á félagsvísindabraut í framhaldsskóla starfræði allstað grunnur
0: það spurja krakkar að þeir skilja það ekki
1: Nei, nú er hérna ég starfræðikennari og þykir starfræði mjög mikilvægur hlutur og veit hún þroskar hérna rökhugsun og alls konar en af hverju þarf hún að vera svona mikil hindrun ég skil vel að góð íslensku kunnáta sem mikilvæg en af hverju af því að það, ég horfi mér svo illt í hjartanu því ég horfi búið nefndur þeir eru standa sig ofbóðslega vel í öllum fögum en það eitthvað haft hann í starfræðinni þau bara skilja ekki tölur það eitthvað sem bara hindrar það en þetta samt krakkar sem að sinna náminu og reyna eins og ég geta en það bara gengur ekki upp, það vantar svona einhvers konar eins og ég segi stundum við þau það vantar bara svona aha-momenti hjá þeir og hérna en Þau komast ekki inn í skólan sinn, þó svo allt hitt sér glimrandi. En þau ætluðu ekki að fara að læra meiri starfræði, þau ætluðu bara að fara félagsfræðibraut sem kennir minni starfræði heldur en kennir í grunnskólan.
0: Það eitt sem ég hef velt fyrir mér í þessu, að því að krama kemur svolítið, ég nefni hérna viðskiptaráðu, en það að sömuleiti það sem svona tákmynd hérna kröfunar. Og þetta eru kunnulega kröfur, þetta eru hérna svona stjórn á stofnunum, ef að skólakjörf eru stofnanir að því að þeim sem stýrt eins og fyrirtækjum eins og hérna, stýrt með fjárhagsáætlunum, að það sér umvöla kallin sem með buttun, hann ráði og hérna, skólastjórnum hefur svolítið dreigist yfir því að verða rekstramaður frekar heldur faglegur forustumaður það eru kröfur að þessu mælingar sem eru bara, má reykja bara til mannustjórnunar Henry Ford í verksmiðunum að bara mæla allt og með því að gera það þá nægi hámarsframleiðni og þetta verður hagkvæmt og þú kannast við allt þetta tal og þetta orðið svona bara gegnugangandi og flæðir yfir það sem áður voru stofnanir sem að byggðu á okkur öðru og mér við stundum, ég velti fyrir mér erum við ekki bara svona lélega í því að virða stofnanir og að reka stofnanir og koma með eitthvað tungutak og eitthvað fleira á móti þessu sem svo vel brýnt og vel hérna skautað að það bara búið flæði yfir í allan ríkisrekturinn að við að reka eins og bílavægsmiðu að hérna þið sem eru inn í þessari þessu samfélagi sem að skóla kerfið þessari stofnun sem það sem á að geta þroskast og þróast sjálf af svona innri í hérna innri kvötum en ekki bara svipunni sem að kemur frá kallinu með budduna hafði ekki bara verið of léleg í því að byggja upp svona virðingu og stolt og svona skilning á því hvernig sko stofnun getur best fleitt sér áfram
1: Jú, sko það má orða þetta marga vegu hérna við höfum í rauninni líka bara svolítið hérna sko bara litið á svolítið furðu augum á í rauninni þessar hérna þannig að þú veist við erum stofnun sem sem er með börn og það gilda þú veist það byggir það heilu fræðigreinarnir barnasálfræði og allt sem byggir á því það hvernig árangur í námi við erum með það endalaust en hérna við eiginlega okkur finnst við ekki þurfa að verja okkur fyrir viðskiptaráð ég skal bara segja þér annars og er viðskiptaráð er
0: viðskiptaráð er með ríkisstjórnin í bandi sko.
1: Já, viðskiptaráð er bara viðskiptaráð og þetta, við erum ekki viðskiptum ég er að reyna að orða þetta við erum að reyna að búa til skapandi einstaklinga
0: ekki bara station eða sportbíl
1: nei, við erum ekki bara að framleiða eins marga fyrir þessar, við erum ekki að framleiða við erum að hérna, hjálpa til við að móta einstaklingin til þess að hann geti orðið það besta sem hann getur orðið.
0: Já, en ef að þið viljið að hafa það þannig að þá þurfum við að taka þátt í almennri umræðu þar sem að við erum í sameiningu að móta samfélagið og væntingar okkar til þess og fleira og ef að hérna svo er sem enda áttara vísitráð að það sé svo sterkt og öflugt að það nái svona næstu í trottnandi stöðu í fjölmunum ekki bara inn í mokkanum og maður sé svona þáttaraðir og rúf sem að augljóslega eru sprotnar upp úr þessu sömu hugsun. Maður sér kannski 10-15 kastljós hérna á ári skólamál, það sem meir og minna alltaf spurt út frá sjónarhóttni viðskiptaráðs þannig að ég sé ekki betur en að þið séu svolítið að tapa og þá kannski ekki klókt að vilja bara ekki taka þátt í umræðinni af því að hún eiginlega ekki bóðleg
1: Já, við erum reyna svolítið að reyna að snúa umræðinni ég reyndi að vera duglega í því skrifa fullt af greinum í blöðin
0: komin út af því
1: Já, komin í gær líka misti kannski af henni en hérna sko ég veit ekki ég hérna myndi bara vilja að sjá faglegri vinnu frá menntamála yfirvöldum í rauninni tækla þessa hluti líka þú veist hérna sko viðskiptar áður eru bara ágætt til síns brúks en það ekki að stýra skólamálum þeir nálgast þetta þannig að þetta muni keyra hagkerfið í koll ef áframhaldi sko það búið að vera svona svolítið að finna gamla blaðúrklippur þar sem hérna skólamál og það var hérna eitthvað 1980 eitthvað þá var sama bölsinnin hún ekki ennþá orðin sko við erum lítið samfélag og allar mælingar á erlendana eru erfiðar af því að við erum lítið þýði meða við alheimin mjög lítið þýði það eru ákveðin tekn á lofti það að íslenskan sé geti verið að valda okkur vandræðum í hérna orðaforðunni allt þetta
0: við þurfum átak þar
1: það og það ekki að því að skólinn hefur ekki staðið sig það bara af því að, sko, af því að samfélagið hefur breyst og
0: þetta stór átak, þetta ekki ná að senda bara eitthvað poppara, hringir einhverju landið
1: nei, með einhverju að frasa
0: þetta
1: við þurfum að ákveða
0: miljarda verkefni sem það þarf til þess að berga íslenskunni
1: já, við þurfum að sko, standa upp fyrir íslenskunni sko. Það það sem við þurfum að gera og það er verið að vinna ákveðin skref einhverju þetta allt voðalega lítið við vorum að taka þátt í einhverju eins og ég segði einhverju svona prófa orða að fara kennslu og eitthvað annað þannig að skólin er að reyna sitt en hérna en við þurfum sko skýrari hérna já við þurfum eiginlega að fá samfélagi með okkur í þetta við þurfum að vekja foreldra til umhugsunar tungumál og það umhverju sem barnið í
0: Hérðu, látum þetta á rokorðin Ragnar, takk fyrir komuna og gaman að ræða við þig skólamál.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið okkar og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
0: Þetta var Ragnheiður Steffensen að tala skólamálin og kannski umræðuna skólamálin. Sigríður Ólafsdóttir sem dósett í við menntavísindasvið Háskóla Íslands hún kom til mér líka. Hún manna fróðust læsi og lesskilning og ég gat spurt

0: byggja við íslensku kennslu í leikskólanum. Ég ætla að spila núna viðtalið sem ég átti við Sigríði læsi sem að mikið hitamál í pólitíkinni og við hlustum mikið að fólk tala læsi sem að kannski hefur ekki neitt sérstaka einsýn inn í það en það var ekki við Sigríði Ólafsdóttur, hún veit eiginlega allt læsi. Við ætlum að ræða skólamál það svona hluti af þeir sem að maður hefði ætlað að yrði kostningamál að það kannski farið minna fyrir því skólamál svolítið umræðu í á landsmálunum gustar í kringum Ingu Sæland metamálraðara sem að vill gera ýmsar breytingar en það sem hefur tengst svona skóla umræðunni undanfæri misseri er mikið umræða læsi svona hugmyndum það að við séum að missa tökin á því að börnin okkar séu ekki almennan læs af ekki leskilning og þegar að Inga Sæland var að ræða þetta þá talar hann samfélagsleg trun ég ætla svona reyna að ræða aðeins þessi atriði og fengið Inga mjög góðan gest Ragnheiður nei, fyrir ekki við Sigríður Ólafsdóttir en Ragnheiður Stefánsdóttir kemur hérna eftir þú ert dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands og manna fróðust hvað, læsi og lestarkennslu?
1: Allavega læsi og orðaforða
0: Já. Ekki lestarkennslu, ekki hvernig við náum orðaforða
1: Jú, en sko, lestarkennsla sér það að kenna lestur bókstafa en mitt sérsvið meira málskilningur leskilningur, tjáningarfærdni og reytunarfærdni en ég ætla bara að þakka fyrir Smári að ég skildi fá að kominga ég ætla bara að láta þið vita það ég einlægur aðdáandi samstöðurinnar
0: gott að
1: ég bara alveg hlusta og hlusta
0: þakka þér miklu heldur herðu, en að ég nefndi hana Ragnheiði að hérna hún var að tala læsið og hún sé nú starffræðikennari og hún sagði að helsti vandi núna væri það að það sem við ættum að vera að kenna í skólanum væri orðaforði, af því að það sem hefði breyst frá því að var kannski fyrir 20 árum að krakkarnir koma núna í grunnskólan og skortur orðaforða. Kannski vegna þess að þau voru á leikskóla þar sem að stór hluti starfsfólksins var ekki með íslensku sem svona sitt móðumál og kannski með takmarkan orðaforða. Kannski út af bara erlinum sem að í lífin okkar og að foreldrar gefi minni tíma til þess að tala linnulaustu börnin eða lesa fyrir þau. Að þetta var átaki sem hún vildi sjá að við myndum bara snúa okkur að því að kenna hérna orðaforða.
1: Ég líst mjög vel að þessa byrjun sko. Orðin, þetta ekki bara eitthvað þáttur tungumálsins, heldur það þekkingin og hugsunin, hún í orðunum. Og þegar við erum að tala leskinning, þá eru krakkarnir að takast á við að afla sér þekkingar í gegnum lestur. Og þekkingun miðla með orðum. Og þegar eftir því sem að framvindur í náminu verða viðfangsefni námsgreina víttækari og flóknari og við þurfum flókin orð til að skilja flókin viðfangsefni og fyrst og fremst ekki bara til að skilja sem aðri segja og það sem aðri hafa skrifað heldur umfram allt að geta talað það og skrifað það þetta svona lykil atriði í læsiseflandi skólastarfi og já
0: Þannig að sá sem að leggur af stað í náminu og ég veit ekki, ég man það í gamlanda, heyrði ég því eitthvað það fleikt fram að þú gætir eða komist það með 300 orð, hérna orða, sem er, þá ertu líklega svona, gætir þú keftir snúð út í bakari og tekist strætó og svona farið á öllin og hrópað áfram káir og hvað svona, en kannski ekki mikið meira það, þú getur ekki tekið þátt í neittni svona, þú getur ekki tjáði tilfinningalega, þú getur ekki aflaðið þekkinga svona og samfélagin og öðru slíku. En til þess að vera kannski fullfæri í þessu þá þarf þetta að kunna nokkur þúsund orð. Heldur að, eða ertu að segja það, að þetta sé kannski vandamálið að það sem þegar krakkarnir koma inn í skólan, að þá þyrftuðu eiga miklu fleiri orð, að tök á fleiri orðum til þess að geta bætt við sig. Ég býstu þessi þannig líka ef ég mæti með 200 orð í sjö ára bekk, að þá kannski ef ég myrkir ekki mikla möguleika á 80.000 orðum 16 ára það verður bara ég verð

0: alltaf og eftir þannig að hver ætti myrna, þetta sem við ættum að vera að horfa á að...
1: Já, fyrst og fremst þetta missjarsvið
0: Já.
1: Og að hverju erum við að tala orðaforða að hverju, hvar byrjaði þetta þetta byrjaði 1975 þegar Kathrín Snow varði doktorsrannsóknina sína og fólk svona fussa og sveigjaði við þessu viðfangsefni.
0: Mm.
1: Hún vildi skoða tungumálið sem börn fá hjá foreldrum sínum eða hjá fjölskyldum sínum. Og allir sögðu við tölum bara smábarnamál við börn, þau fá öll sama tungumálið. Nei, annað kom í ljós. Þannig að börn fengu, það var svoleiðis himinn að hafa á milli þess, tungumál sem börnin fengu.
0: Mm.
1: Og orðaforðið þeirra, hann var algjörlega í samræmi við það, magt tungum, þau fengu að setja upptöku tæki inn í heimilin. Þannig að því fleiri orð sem börnin fengu í samskiptum þeim með stærri var orðaforðin. Og þarna við erum á Íslandi, erum við fyrst með börnin heima, þangað til foreldra orlofinu, fæðingar orlofinu líkur og þá fáum við þau inn í leikskólan og við erum með Evrópu með í löngum skóladegi lítilla leikskóla barna. Þar ábyrðin en þar líka gífurlega tækifæri. Og mér finnst gott að bera svolítið saman leikskóla sem að jú, heldur vel utan börnin, þeim líður vel og þau leika inn og úti, það lesna bækur fyrir hópin, það eitthvað rætt bækurnar og þetta víða og örgulega margt mjög gott en leikskóli sem væri að nýta sér málþroska fræði, þar að segja rannsóknir síðustu áratuga á því hvað það sem skipti máli í námi í grunnskólanum og hvernig við getum byrjað að byggja upp strax frá fæðingu og leikskólakennarar og starfsfólk og leikskólastjórar sem hafa sett sig inn í þessar rannsóknir þeir myndu í maí ég minns gott að taka bara maí núna taka vorið fyrir breytinguna í náttúrunni farfuglarni, lauftré, barrtré ef þú tekur þetta fyrir einn dag ja, svona svolítið lóraforði en þú tekur vorið fyrir í leik úti og inni, lestri bóka heimsókn í hústýragarðin og kannski á sveitabæ í heilan mánuð þá koma svo margfalt fleiri orð því að við erum að tala dýrin og náttúruna með orðum við erum að gefa krökkunum þekking og heiminum með orðun
0: en þá veistu að kennarinn sé að tala brumið á greinanum og
1: akkurat
0: sífellt og barni hlusti
1: barni hlustar En rannsóknir sína að börnir læra mest þegar skiptast á að tala. Þegar barni talar á móti þeir
0: fullorðna.
1: Gagnkvæm tjáskipti.
0: Mm.
1: Þannig að börnin og jafnvel sko að þegar krakkar að leika sér við látum þau hafa leikföng sem tengjast vorinu og þau í leik og þá förum við til þeirra í leikinn og færum hann út með tungumálinu.
0: Og talar ekki í barnamál?
1: Ekki smábarnamál.
0: En þú veist, þetta var, hvaðan þessi hérna, doktorsritgerð sem varst að nefna þetta frá 70?
1: Kathrín Snow, hún varði þessa ritgerð 1975.
0: Er það Bretland eða?
1: Nei, Harvard Háskóli í Bandaríkjunum.
0: Bandaríkjunum.
1: Síðan
0: Heldur það ekki algengara þar að þessi tala bandamál um allavega þetta bara þekkið valla í minni ætt sko að þessi tala smábarnamál við börn sko.
1: Nei, ekki heldur mér. En sko það náttúrulega Bandaríkin og Ísland alveg tvert ólíkt. En við munum eftir sko svo, munum við allavega mín kynslóð Við lásum bækur.
0: Mm.
1: Bara við fórum á bókasafnið og við lásum bækur.
0: Mm.
1: Þar fengum við fullt orðabóka. Orðaforða að segja.
0: Mm.
1: En svo munum við þessi tossabekkjólum. Við erum alltaf langa svo að taka viðtöl við fólk sem var í tossabekkjum.
0: Mm.
1: Getur verið að þau hafa ekki alveg stuppi lestu bóka. Vegna þess að orðaforðin svo margfalt ríkulegri í rituðu máli en töluðu máli. Og þegar við erum að tala við krakk og segja þeim frá barrtrjám og lauftrjám og allt þessu og ef við tölum bara við þau svona, þá svona takmörk fyrir því hvað við erum að nota mörg orð. En leið og við ferum að grípa bækur eða horfa á mentandi efni og tala það, alltaf leikilatri, ekki bara horfa og hlusta, tala saman það, þá margfaldast orðaforðin. Og börn sem eru svo lánsum að vera í slíkum leikskóla, þau koma miklu sterkari inn í grunnskóla.
0: Og þá er það þarf að segja lesi fyrir börnin.
1: Já, lesi og talað. Lesi já, og talað.
0: Já, en þetta getur að börnin sé að lesa.
1: Já, nei, sko, fyrst erum við að lesa fyrir þau í leikskólanum. Já. Og það bara svo sorglegt. Það er þessi, þessi matte usar áhrif og þau eru svo óbóðslega ábyrrandi og ýkt í skólastarfi að ég hef haft mistranema sem hafa fylst með börnum í leikskóla og þá höfum við beint sjónum okkar að börnum sem ekki nota íslensku heima sem sagt börn af erlendum uppruna í blönduðum hópi með börnum sem eiga íslensku sem móðurmál og það var svolítið sláandi það héldu allir starfsmennirnir að börnin væri bara nei, elst þetta eru börnin okkar þau eru virk allan daginn þau gera allt það sem þeim sagt þau sitja kyrr og prúð og leikinn og úti svo fóru þau að skoða börnin ánar og þau fengu sjokk það var bara akkurat það sem kom fram hjá starfsfólkinu við fengum sjokk við uppgötvuðum það að þau sátu í lestrastundum voru búin að venja sig á það að loka bara eyrun Þetta var allt og þungt tungumál og þau lærðu ekkit á lestarstundunum. Þau tóku ekki þátt í samtölunum og eftir lestarstundunum og þá fór starfsfólki að spurja þau og þá hrukkuðu þau í kút. Það var engin spurtu áður. Og svo fór starfsfólki að gera átak og þá byggjum við, ég mjög rannsóknum yður, smári, á rannsóknum sem sína að svona tengsl. Að starfsmaður fer til barnsins og mynda tengsl og tengslin verða best og mest í gegnum tungumálið. Og þau fóru að sinna börnunum svona, passa upp á að lesa fyrir lítinn hóp barna með sambærilega íslenskufærni. Þannig að þau myndu skilja og læra ný orð. Og þetta var eins og vökva blóm.
0: Að vera með svona tossabekk.
1: Tossabekk, sko... Við erum
0: það voru að tala á neikvæðinni sem fylgir í þetta verið tossi að þeir sem að ekki hafa íslensku sem tungumál á sínu heimili að það sé búið til lesefni fyrir þau til að lesa og ræðum
1: Við eigum fullt að lesefni, þetta bara smábarnabækur
0: Ræður leikskóla við þetta það alltaf verið að tala manneklu þar og...
1: Já, sko, það mennta yfirvalda að sjá til þess Þeir hafa hreyfiafl til framfara og þá ég að tala ráðherra embættismenn í ráðuneytinu
0: og þetta sem verkefni sem við verðum að gera
1: þetta
0: núna.
1: Bara, horfðu bara á samfélagi kringu þig fer í bónus, sjáðu hvað margt fólk af erlendum uppruna og yndislegu börnin, saklausu börnin við viljum að þau muni blómstra á Íslandi og það engin hliðar leið að því að blómstra á Íslandi það íslenska tungumálið og við vorum átt okkur á því smári að íslenska tungumálið notað á öllum skólastugum við erum ekkert að kenna á ensku við erum að kenna á íslensku
0: svolítið í háskólanum
1: já, kemur svona smá saman enskufærdin mjög mikilvæg en við verum átt okkur á því að íslenskan tungumáli og mér finnst gott svona að þegar fólk að tala að enskufærdin sé svo mikil þá ég líka að tala börn að íslenskum uppruna að þau sé alltaf í stjalltækjum og eitthvað svona Og þá segi ég, hvað myndi kennarar og krakkarnir segja við mættum bara í grunnskólan á morgun og segja, æ, við nærmum síklegur. Nú ætlum við bara hægt að nota íslensku, við ætlum að nota bara ensku. Ég get sagt þér að smári, kennararnir og krakkarnir, þeir gætið ekki. Af hverju? Af því þau hafa ekki þetta námstungumál. Þá ég komin að fræðilugu hugtaki.
0: Námstungumál.
1: Námstungumál. Að þegar við erum að taka vori fyrir, í heila mánu í leikskólanum, þá kemur alveg brjálæslega mikið námstungumál. Það eru orðin sem við notum með orðum eins og farfuglar og spendir, umkomulaus, lífsskilirði og þarframöndgötum. Þetta eru orðin sem við notum með, þetta eru ekki orðin sem að tilheyra einmitt dýrafræðinni eða náttúrufræðinni. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgreinum grunnskólans. Þetta eru orð sem eru notuð í öllum námsgreinum framhaldsskólans og síðan öllum fræðasviðum háskólans. Við köllum þetta námsorðaforða af því að þetta eru orðin sem að gera okkur kleift að nota íslensku á öllum þessum skólastugum. Við erum að nota íslensku þegar við erum að læra heimspeki, þegar við erum að læra náttúruvísindi og allt þetta í háskólanum.
0: En ef við myndum skipta yfir í ensku þá höfum við ekki þess að sömu getu.
1: Nei, og þetta er ekki
0: mennsku kunnáttu okkar
1: þannig að þetta er námstungumáli að námsorðaforðin er náttúrulega öflugastur en með honum fylgir fjölbreytileg málfræði og setningagerð og það saman heitir námstungumál. Mm. Námsorðaforðin, hann allt í öllu allt. Við þurfum að til að geta fjallað eitthvað sem ríkulegt og eitthvað sem flókið. Og við eigum svoleiðis orð í íslensku og við mjög rík af þeim orðum.
0: Og þetta það svona tæki sem við notum til þess að, að menntast. En varðandi orðaforða og svona veikleika að, að segjum að fólk krakkar sem að alast upp á heimilu sem að, að foreldrarnir hafa bara mikið að gera og, og kannski var ekki mikið lesið fyrir þau og, og það svona erill og þau eru síðan í leikskóla það sem að einn starfsmaður sem að tala íslensku sem sitt móðumál hittur innflýtendur sem tala misgóða íslensku með mismikinn orðaforða og þetta bara kemur í, í grunnskóla þetta mæla að segja að þetta barn kann 450 orð á meðan að, að barni sem var lesið fyrir og, og var heppnara með leikskóladeild það sem var meira hérna, meiri tölu íslenska kringu það kannski með 1400 getur gefið mér eitthvað svona hugmyndum
1: Já, það komið svona próf
0: Já.
1: Lanis heiti Jóhanna Telma Einarsdóttir stjórnast í rannsóknarverkefni sem lagt fyrir leikskólabörn í samvinnu við miðstöð menntun og skólaþjónustu. Svo erum við búin að vera með í mörg ár, hljóm heitir það, sem að mæli hljóðkerfisvitund barna, veistu hvað það? Það svona næmið þeirra fyrir hljóðum tungumálsins og það nauðsynlegt til þess að geti lært hljóðbókstafa og tengt hljóðin saman. Til þess að lesa sísísa og sól.
0: Ekki hægt að kenna íslensku svona?
1: Þarna kennum við ekki íslensku, við erum að kenna lestur.
0: Er ekki hægt að kenna lestur út frá hljóðum?
1: Þetta rétta aðferðin. Þetta aðferðin sem búir að margsanna að árangursríkust, þessi nákvæma hljóða aðferði lestrakennslu.
0: Það er aftur að nota aðferði ekki?
1: Það nei, lestrakennsla, nákvæm hljóða aðferði lestrakennslu, sísísa og sól, krakkar bara einu sinni sex ára. Og þau þurfa að fara í gegnum þetta ferli þá ég ekki að tala um þetta sem við vorum að tala um áðan
0: Nei.
1: Þetta verður að vera aðskilið í fyrsta bekkurunnskólans lestrakennsla, tvær kennslustundir og síðan svona máleflandi skólastarf eins og í leikskólanum á sér kennslustundum ekki blanda þessu saman vegna þess að það eiginlega mest rannsakaðs við innan menntavísinda lestranám og lestrakennsla og það búið að kortleggja börn bara, það bara svona hátt hlutasbarna 5-10% læra að lesa og þarfti ekki eins og að kenna þeim ég læra ég að blá kvolfi þegar stóra sískinn að læra að lesa
0: Já, ég yngstur þannig ég lærði að lesa mokkan á kvolfi
1: Já, þá ert þú einn af þessum 5-10% svo það 45% cirka plus mínus sem læra að lesa en best með þessari hljóða aðferð restin, helmingur á börnum læra að lesa með þessari nákvæmi hljóða aðferð og mikill í þjálfun. Þannig að við eigum ekki að blanda saman þessu mál eflandi ríkulega tungumál eins og í leikskólanum. Við höldum því áfram í fyrsta bekk og öðrum bekk, en við þurfum að tilenga ákveðna kennslustundir í lestarkennsluna. Það ekki mitt sérsvið. Það, ég hef ekki helga með því, en ég orðin ansi, ég búin að lesa svo mikið til það. Að hérna, þannig að það mjög mikilvægt að halda áfram með þessa þemavinnu, svo vorið, haustið og alltaf að haldinni áfram fyrstu bekki grunnskólans en sér kennslustundir að kenna bókstafina og hljóðera og æfa krakka í að tengja það saman og ef við förum eftir því ná, það búið að prófa þetta á Íslandi aðferðir sem hafa verið prófað í öðrum löndum og það eru svakalega flotta niðurstöður að börn sem fengu svona nákvæma hljóðaðferð og það heitir paralestur, svona pals heitir það. Það eru tvö og tvö sem æfa sig að lesa saman eftir ákveðnu prógrammi. Og það þvílíku munur, það var fyllt eftir á fyrsta ári grunnskólans og það var fyllt þeim eftir og krakkarnir sem fengu þessa kennslu náðu mun meiri framförum í lestri heldur en hinn. Og í hinum hópnum þá gerðist sem þetta með mattu þessar áhrifin. Ríkir verða ríkari og fátækir fátækari. Að það var mælt hjá börnunum þau komin í fyrsta bekk hversu marga bókstafi sem sagt hljóð bókstafa þau kunnu og það eðlilegt sumu voru ekki búin að læra nein og önnu voru búin að læra þau öll og byrja að lesa það svona breytin sem kemur það mjög eðlilegt en það sem gerðist var strax þetta fyrsta ár grunnskólans þá sitja þessi börn eftir sem komu inn með enga þekkingu mm. en hinn fór á fljúandi flug og það alveg sem orða
0: skólin fór... svíkur þau börn þá
1: ég sammála því Smári
0: ef reyla... kennslan miður við ykkur allt annan hóp
1: það eru tækifæri í skólanum mm. til að koma í veg fyrir að kynslu eftir kynslóð sé í þessum lág þjóðfélags hópi það okkar að breyta þessu og alveg svo sagður
0: það að byrja í leikskóla
1: það byrjar í leikskólanum þetta gífurlega ábyrg mm. horfðu á öll þessi litlu börn hvað þau eru berskjölduð og hvað við berum mikla ábyrg á að hafa þau í skóla 8-9 tíma á dag 5 vikunar en það líka gífurlega tækifæri fólkin í þessu og þetta okkar og það ábyrg skóla það miklu erfiðara að breyta foreldrum þau bera með sér uppeldi frá fyrri kynslóðum mm. það miklu erfiðara fyrir okkur að hafa áhrif þar en áhrifin í skólastarfi enda ég á barnabönn og ég fer með því í hústýragarðinn og svo komum við heim og kannski finnum einhverja bækur dýrin eða eitthvað tölum saman í kvöldmatabor og gerum ekki meira með það það bara eðlilegt í fjölskyldulífi en í leikskóla þar á að vera mark, þar markvist nám að taka dýrin fyrir í langan tíma þá gerast undirinn þá verður tungumál svo ríkulegt og börnin koma svo sterkinn í grunnskólan og það bara nákvæmt samhengi og það búið að rannsaka þetta svo mikið að það algjört samhengi á milli þess hversu ríkulegt tungumál börnin fengu í leikskólanum mm. og hvernig þau hver orðaforðið þeirra 6 ára gömur þau byrja í grunnskólanum.
0: En skipulagt íslenskur nám í leikskólum?
1: Á sömu stöðum, já. Það byrjað, það heitir orðaheimur. Og það í gangi og það búið að fá styrki og það þarf að halda áfram með það. Mm. Það misjönd eftir leikskólum og það fer eftir hvort að leikskólakennararnir og leikskólastjórarnir hafi fengið þessa þekkingu í náminu mm. eða í starfsþróun. Og það ekkit alltaf af því þetta Það hefur verið ákveðin tregða að taka mið af þessum rannsóknum. Það var þessi trú að fyrir svona 30 árum og hún ennþá mjög lífseg á Íslandi að við eigum ekki að vera með svona tölfræðilega rannsóknum þegar við erum með börn. Mm. Sko, heilbrigðiskerfi þarf að vera með tölfræði, mm. tilraunni, prófa eitthvað líf, prófa einhverja læknisaðferð. Það sama eigi við börnin. Og það var mjög eðlilegt viðhorf fyrir 30-40 árum. En síðan þetta ekki leyfilegt lengur. Við getum ekki leyft okkur lítið.
0: Það þú vilt mæla alls konar.
1: Sko, til, þetta snýst allt börnin. Þetta snýst allt þeirra framtíð. Mm. Og það, við getum ekki liti frá því að það eru vísindarlegar sannanir. Þetta próf sem ég sagði áðan, þetta hljóm mm. sem búið að vera lagt fyrir í mörgras ár. Og það spáir fyrir niðurstöru og samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk þannig að það á ekki að gera það við viljum ekki sjá það aftur við viljum bæta krökkum upp sem koma illa út á hljóm, 5 ára gömul þá viljum við gefa þeim auka stuðning þannig að það sé ekki eitthvað svona spá jæja, þú átt ekki séans, vinur minn þú ert svona lélur svo prófi, þú átt ekki séans svona eru rannsóknindar að sína okkur á Íslandi aftur og aftur og aftur það eru núna 11 ár síðan ég kláraði mína doktorsrannsókn og hún var svo ótrúlega sterka niðurstöður að bara þeimur meiri því meiri orðaforða mm. íslenskan orðaforða sem krakkar höfðu í fjórðabekk, nýjóra gömul bæði með íslensku sem heimatungumál og annatungumál ég mældi orðaforðan þeirra þegar voru nýjóra gömul og svo fylgdi ég eftir í 5 ár og það var bara eins og bara því starri sem orðaforðin var þeimur meiri voru framfarirnar Þeim hraðari voru framfærirnar leskilingi út með stíð. Þetta svona ríkilega
0: ríkari. Þetta svona stígmagnandi að því fleiri orð sem út með því fleiri orðum getur bætt við.
1: Já, og þetta því, ríki, því ríkari, þeim ríkari verðuru og því fátakari, þeim fátakari verðuru. En það sem skiptir öllu máli að við vitum núna eftir svo margar rannsóknir hvernig við getum komið veg fyrir þetta.
0: sko varðandi orðaforða og hérna hvað krakkarnir mæta í skóla með, með mikið það auðvelt að sjá þetta fyrir sér hvað afleiðingar þetta hefur ég meina það til heimspekikenningar sem að segir að við lifum bara fyrst og fremst innan tungumálsins og því víðara sem tungumál bara því víðari heimurinn sem að við lifum í og þar leiðandi meiri geta okkar til að skilja heiminn og vera virkir þáttakendur og jafnvel lagt eitthvað til og þar eftir götunum ef við mætum bara höllt út af hérna skorti á orðaforða og, og þá ert þú að benda á að þá náum við ekki að, að nýta menntunina þannig að þetta er gríðalegar afleiðingar fyrir,
1: gríðalegar afleiðingar en við vitum hvernig við getum komið í veg fyrir
0: þannig að við ættum að verðum að fókus á því meðan ég hlustaði þá sé ég fyrir mig krakka sem að hérna kannski standa verst eru það sem að tala íslensku heima þessir en hafa lítinn orðaforða því að ég geti verið hérna með lítinn orðaforða þegar ég mæti í skólan en það tölum pólska heima við mér en ég þá hins vegar í einhversum sérstakri stöðu að því að ég man ekki hvað þú kallar það hérna lærdómstungumálið sem að á að, að nota íslenska
1: Já.
0: Á meðan að pólskan mér eiginlega eðlislegari og, og eða ekki náttúrulega eðlislegari og það sem ég hef miklu fleiri orð en það skil á milli það sem að ég menntu mín á að fara fram á íslensku á meðan að, að hérna, hæfni mín kannski meiri á pólsku hva, í hvað stöður þau
1: já sko það næsta sko við nú þurfum að líta á aldurinn sko að við erum með pólsk börn sem fæðast á Íslandi eða koma hingað mjög ung og þá getum við alls ekki reikna með því og það bara getur ekki, getur ekki verið að þau séu með námstungumál í pólsku af því að eins og ég sagði ráðan málnotkunin heima bara allt önnur heldur í skólanum og hérna þannig að við erum alls ekki að gera ráð fyrir því þannig að íslenskan á að verða alltaf sterkust og þannig það eðlimálsins samkvæmt vegna þess að námi fer fram í gegnum íslenskuna og þar allt þetta námstungumál en ekki tungumál sem úrst að nota utan skóla.
0: En þessu eru krakkarnir sem eru líklegastir til að koma með takmarkan orðaforða á íslensku inn í grunnskólan.
1: Já, ef við erum ekki að sinna þeim í leikskólanum. Það ábyrgð leikskólans að við þurfum að passa upp á þau og við vitum hvernig við gerum.
0: Ok, við vitum hvað við erum að gera en því miður þá það bara ekki hægt því að við getum ekki ráðið hérna, fólk sem að, að gott í íslensku. Í að vinna á leikskólan.
1: Við
0: erum bara heppin að geta ráðið einhvern og ég meina stundum bara kann fólk hefa allar nokkra íslensku.
1: Það svo mikið í húfi. Þetta svo mikilvægt að við verðum að setja pening í það. Við verðum...
0: En peningar við leysa það ekki, sko.
1: Jú, við erum að hækka launin, bæta aðstæður.
0: Það bara að þú meinar tvöfalda launin svo að, að hérna, fólk sækist eftir
1: ekki,
0: því að...
1: Ég veit ekki alveg hvers, hvað þarf. En leikskólastarfið, kennarastarfi í leikskóla, svakalega gjöfult. Og ánægjulegt og maður heyri bara hversu fólk ánægt að vinna í leikskólum. Hversu dásamlegt það að vera með börnin.
0: Það svo góðu vinnufélagar sko.
1: Börnin. Ég þetta bara svo yndislega gefandi. Og hérna þannig að við eigum að skapa aðstæður í leikskólum þannig að það sé eftirsóknarvert að vinna þar. Og það alveg eins og til dæmis í Finnlandi, við erum alltaf að byrja okkur saman í Finnland, en Finnar búa við þann luxus að kennarastarfið eftirsóknarvert. Þannig að það vilja allir fara í kennarana og miklu fleiri heldur en fá eingöngu.
0: Svo er sagt.
1: Já, þannig að við þurfum að finna leiðir til að gera leikskólastarfið aðlega.
0: En við erum ekki í þeirri stemmingu, við erum í stemmingun í samfélag núna að, að þess sem eru menntaðir í skólafræðum, eins og þú, hafi eiginlega keyrt skólakerfið okkar út í skurð og það þurfi núna einhver MBA stráka frá viðskiptaráði til þess að ná tökum á þessu og ná bílnum upp á veginn aftur til þess að verði ekki hér samfélagsleg trun eins og menntamálaráðherra að sagði.
1: Þannig að það er ekki eins og að sé... Við erum ekkit mörg sem að eru með mína sérþekkingu og veistu akkur það er.
0: Nei.
1: Það hafi ekki fengið styrkir í þetta.
0: Nei.
1: Það var svo lífseg mýta að börn læri tungumáli svo ekkit sé. Það var svo lífseg mýta að börn læra að lesa eins og ekkit sé. Við vitum miklu betur í dag, það ekki þannig. Þau þurfa að fá tungumál til að læra tungumál.
0: Þú veist betur.
1: Ég veit betur, en við erum allt að fá.
0: Við erum líka í samfélagi það sem að segir, já, Sigrið, það getur vel verið að þú hefur komist að þessu í þínu rannsóknum. Mér finnst hins vegar að það bara einhver skoðun einhvers manns. Getur verið menntamálaráðherra, það getur verið bara einhver í sem tekur þátt í umræðinni, sem bara litið á sem jafngilt og þessar rannsóknir sem að þú ætla að vísa til.
1: Já, það algjörlega þetta sem að gerast.
0: Það, það
1: skoðanir og hugsjónir og hugmyndir, en það sem þarf samtal eins og þið eruð hér aðalsmerki fyrir það þarf samtal og við þurfum það vantar svolítið sameiginlega sín og menntamál þess að verða viðbrögð svolítið öfgakennd og polariseruð eins og Inga Sæland segir að hún vilji koma með tölur í staðan fyrir bókstafi það verður allt vitlaust betur akkur verður allt vitlaust eitthvað réttlæti í því að barn sem læri vel heima og fær 8,5 fái B alveg svo barn sem nefnt ekki að læra heima og fær 6,5
0: sumir kennar að segja það bara skiptir einhver máli
1: það skiptir máli það skiptir máli þú sér það bara sjálfur eða þú ert að setja einhver markmið þá vinnur þú betur heldur þú ert ekki menin markmið
0: að vinna frá 8,3 upp í 8,5
1: það bara opbóðslegu munur á 6,5 og 8,5 ég segja bara nefndu mínum að þeir sem fá á 6,5 þú lærir þér ekki þetta
0: Jú,
1: og ég útskrifa þig þeir vantar þetta það ekki nógu gott
0: en þú getur fengið 8,5 eða 6,5 í prófi þar sem við erum að mæla einhver tildyrna þekkingu en einkunin sem á baku B að það eiga að vera alls konar þættir aðrir sem að kennararnir eiga að meta
1: líkilatri í þessu öllu að hefni við menn séu skýr það sé ekki of mikið orðskrúð að það sé bara skýrt sett fram hvað krakkarnir eiga að læra á hverjum, í hverjum bekk hvaða hefni þau að ná
0: taka bara inn þeir sem sannarlega mælalegt
1: sko nei
0: ekki ef
1: þú ert með, nei, þannig bara máli sko, ef þú ert með mjög sterk og greinileg hefni við mig þá far kennarinn ákveði svigrúm ef hann með algjörlega skýr hvað ætlast til af honum og það ákveðin próf til að mæla hversu það, vel, það gengur og síðan námsefni sem styður það líka ég maður bara sjálf því var að kenna hvað það gefi manni mikið svigrúm þú ert með allt hérna fyrir fram að þig og þá getur þú leiftir eins og bara okkar við erum núna búin að keyra kennsluefni í 6 vikur í haust sem byggir á gífurlegum rannsóknum þar sem við erum að kenna þennan náms orðaforða og kennararnir fengu í hendurnar gagnrýnt kennsluefni og það skiptist í 7 verkþætti og hver einasti verkþáttur margbúið að sanna að skila árangurinn Þannig að, en þetta býður upp á svakalega skapandi vinn fyrir kennaran. Hann hérna með, hann veit hann að gera rétt og hann getur síðan skapað skemmtilegar umræður, rökræður, kynningu fyrir foreldra, leikrit, hann getur gert svo margt umfram það að þurfa að finna sjálfur upp hjólið, finna sjálfur útbyttu, hvernig á ég að ná þessu hefni við mig hér og hvenær á hann að hafa tíma fyrir það? Og þetta, það svo ótrúlega tækifæri fólkinni því að gefa kennurum skýrt námsefni sem sanna hefur árangur sinn og þá svigrúm fyrir svo margt annað.
0: Þetta mjög mikilvægt að við setjum fókusinn á forða-forða Já. Í upphafi grunnskóla og hann fæst ekki nema að Það liggur við að við þyrftum að fá námskrá um tungumálakennslu í leikskólum. Eitthvað svona leiðbeiningar sem að fólki þar geti fengið og í fyrstu það að hafa þá sem að kannski hafi ekki íslensku sem tungumál heima við sér að þau fá þetta og svo munum við læra það að það gagnast mjög vel 70% af krökkunum en svo þurfum við kannski eitthvað auka fyrir 30% og smátt og smátt að verðum við góð í þessu. Þetta svona vegferð sem við ættum að leggja af stað. En við erum ekki að leggja af stað í hana.
1: Við erum búin að gera hefni við mið í íslensku sem eru tungumáli fyrir leikskólabörn.
0: Sem að þú eru mæld hefnið
1: Nei, það ekki mæld það bara þetta lanís og þetta hljóm ég veit ekki
0: til þess að með...
1: Já, segðu, við erum bara förum aldrei alla leið
0: Vegna þess kannski við höfum ekki trú á hérna þeirri leið sem þú vilt fara sem að byggir á svona sannreyndum aðferðum og rannsóknum og öðru slíku að skólamála yfirvöld eru kannski frekar á því að gera bara það sem að já, svara kalli tímans að hérna á skoðanakonnum sem að sýndi að krakkarnir vilja þetta svona og akkur gerum það ekki og,
1: ef þú heldur þá getur runnið bara einhvern veginn og alls konar
0: já.
1: Þá verður árangurinn þannig
0: en það ég meina við breyttum hérna framhaldsskólanum í 3 ár og það engin rannsóknir að gera því hvernig það gekk upp
1: nei. Sérstaklega þegar við erum að skila krakkarum ver frá okkur með hverju árinu eftir 10 ára grunnskólanum en það líka bara svo margir sem halda það krakka læra að lesa alveg sama hvernig og allir getur orðið sterkir í náminu bara ef þeir eru glaðir. En þessar rannsóknir sína, já ástæðan fyrir allir þessum rannsóknum er bara til að finna út hvað það sem krakka sem gengur vel í skólanum, hvað hafa þeir umfram hina sem gengur ítl í skólanum? Það þessi námsorðaforði, hann bara allt í öxlum.
0: Sem við fá heima, það koma heimilum þar sem að forðarnir eru kannski menntaðir, þar sem meiri frítími, það meiri tími til að sinna með börnunum, það hérna, börnir eru aðstóð í heimanámi, þau eru í fleiri tómstundum sem að örfa hérna málþroska þeirra.
1: Akkurat.
0: Það bara stéttaskipting
1: og
0: skólin átti, það var hugmynd allavega á 2000-öldinni, að skólin næði einhvern veginn að leiðrétta hana.
1: Það hann á að gera.
0: En hann ekki að því.
1: Nei, hann ekki að því. Við getum ekki komið vonandi. Jú,
0: kannski
1: við
0: erum mest manna... sjónar af mikilvægi þess.
1: Já, ég held að. En við erum, það alveg ljós í myrkrinu, þetta kennsluprogram sem við unnum í haust. Við byggjum það á rannsók með 6000 börnum víðum land. Og við erum búin að hafa samband við 10 skólastjóra, 100 kennara og foreldrar þessara 6000 barna gáfu okkur öll leyfi fyrir því að börni fengi að vera með. Þannig að við erum með kennarana, foreldrana og skólastjórana með okkur í liði. Það vildu allir vera með. Þannig að, og þetta sem við gerðum, það skilaði verulegum árangri, það var bara 6 vikur. Og allt þetta sem við erum að byggja á að sýna það að það nær ekki bara til 70% heldur til 95-100%
0: Ég vissi að ég ekki tundi
1: Nei,
0: bara að segja
1: ég veit
0: að, svona hvernig svona fyrirbriði þróast
1: já,
0: að þú byrjar á einhverju og já. Það kannski laust fyrir stóran hluta og gæti bara afskrifa það sem að, herna, gengur af en þú þarft eiginlega að hugsa þá þurfum við að finna nýja aðferð til þess að kenna þeim
1: Þetta sko, nei, þetta er nefnilega það sem að ein greinin sem við byggjum á ein af tugum, hún heitir The Poor Get Richer af því að það verið að koma í veg fyrir þessi mattu þessar ári. Og það sem kom fram hjá okkur á 6 vikum, það voru allir krakkarnir sýndu sömu framfarir. Krakkar sem eiga foreldra velendum uppruna sýndu sömu framfarir og hinir. Það var alveg stöðug munur en þeir sýndu sömu framfarir. Þannig að þá það okkar hlutverk, þetta var bara 6 vikur að bæta og lengja tímabilið og þá það markmiðið að þessi veiku verði ríkari en þessi kennsla fyrir svo mikið rannsóku hún sýnir að líka ríku þau bæta sig, það eru allir sem bæta sig þetta svo ótrúlega valdeflandi fyrir börnin og þetta hentar svo mikið vel í fjölbreyttum nemendahópi, þar sem að börnir um erlendum uppruna, íslenskum uppruna mentaði fólaldrar og þetta, veist, allt þetta af því að það eru allir að læra sömu 10 orðin í einu Og við reynum að nota bara algeng orð með þessum 10. Þannig að allir krakkarnir læri sér 10 orð, sumir kunna eitthvað að þeim, en alls ekkert örgulega ekkert vola vel. Og svo erum við bara með þessu 7 þrep og það allt fólki í því að nota orðin hlusta, lesa, tala, skrifa. Þannig að það samræður, það lestur, það alls konar orðaforða verkefni til að festa og átta sig á orðunum, skipta þeim í orð hluta, Þannig að átti sig á því akkur þýðir samvinna. Og síðan umfram allt að nota þessi orð sjálf í samtölum og í rituðum verkefnum. Og þegar krakkar fann að nota orð eins og umfang og samvinna og svona, finnur hvað þetta valdeflandi, hvað þetta vitsmunarlega þroskandi. Og þetta eigum að gefa öllum krakkanum.
0: Ég hef svona verið að tala sósialisma og félagshyggju við fólk og ég teki eftir þessi kynnslóðumunar og því að til dæmis þegar ég að vísa yfir í samvinnurhreyfinguna að þá svona upplifið það að svona fólk svona undirfertu veit ekki hvað að tala Það skil, þú veist því að það hefur ekki lifa tíma þar sem að sko samvinnu hugsjónin var á lífi þannig að þegar ég nefni sko samvinnurhreyfinguna þá sjáðu bara fyrir sér SÍS og eitthvað svona mislukaðan fyrirtækirekstur og það bara dáið út úr skilningurinn á samvinnu hugsjóninu dáið út
1: Þá komum við að því hversu gífulega mikilvægt er heimurinn flókin, mannkynsagan flókin að krakkarnir læri hana lærum heiminn eins og nýr dag samskipti landana
0: læra tjá sig
1: læra tjá sig og til þess þarftu orðaforða og svo líka erum að tala börn af erlendum uppruna að það með þessi fjölmenningalega skólastarf hvað það væri menntandi fyrir alla krakka að læra bara sögu Nairobi Namibíu bara frá þeirra sjónarhorni
0: já.
1: og hérna svona lönd sem við erum bara alin upp eða, já það bara fátækt fólk og, og fátækra hverfi og byrju, hver fátækt fólk í Namibíu?
0: Að þú nefnir Afríku þá náttúrulega klísur okkar Afríku eru alveg stjórnlausar sko þar sem við talandi við sjáum okkur fyrir Afríku sem að kannski var aldrei til sko en sannarlega til í dag
1: Nákvæmlega og hérna þarna svo mikið tæk við þurfum svo mikið að fara stokkut upp ég lærði það að kápuðarnir voru alltaf góðir í Ameríku og indjörnarnir voru eitthvað bara skrýtnir og vondir og ha, við hugsaðum ekki lengra
0: Herðu, en ég hef verið að hugsa með út að tala svona bara úr mínu lífi og það náttúrulega hérna hlutur foreldranna, skiptir máli.
1: Já.
0: Ég var alveg upp að einstæri móður sem rætti alltaf við okkur fjórabræðunar við kvöldaraborðið og við erum ennþá á þessu fundi, hún fallið frá móður okkar en við bræðunar hittust reglulega og höldum hópinn og höfum aldrei rifist hérna þessi 75 ár sem var svo elsti hefur lifað. Þannig það svona dæmi hvað hægt að gera að hérna spjalla málin.
1: Það algjörlega lykillinn öllu, það þessi samtöl.
0: Já, en það eitt sem ég gerði við son minn sem núna 41, að ég held hann að vera svona fjagra ára að þá byrjuð við rifrildum það hvort væri skemmtilega að horfa á fréttir eða teiknimyndir. og það rifrildi stóð í eitthvað 3-4 ár og hann sótti að reyndi alltaf að vinna pappa sinn í peksinu. Ég var að velta fyrir mig gott að maður mætti ekki líka leika sér með þessum hætti að ég að auka orðaforða.
1: Jú, þjóðarítt og íþrótt frakka eru rökraður.
0: Já, rökraður.
1: Og þetta svo holt að vera ekki sami skoðun. Og þurfa bara að fara ekki mannin, heldur bara að rökraða. Og það ef við myndum geta gert það á Íslandi, þannig að við gætum fengið svona sameiginlega sín, auðvitað, sko til dæmis undir menntavísindum eru mörg fræðarsvið. Og við erum náttúrulega bara að ræða saman og rökræða og við í akademíunni að koma fram með ákveðna sameiginlega sýn á gildi menntunar og ábyrgð skólans. Ef við gerum það ekki, þá svona svolítil upplýsinga óreiða. Það sko eins og þetta með tölur eða bókstafi, það verður svona upplýsinga óreiða einhverja smjörklippu sko. Og hérna og öfga kenndar skoðanir á sikkvorum pólnum sko hlutverk okkar sem störfum menntavísindum að tala saman rökrað og tengja saman fræðasvið við erum með sömu skjólstæðingana leikskólabörnin og grunnskólabörnin og framhaldsskólanemendurna það bara ekkert sem skiptir meira máli en það sem best fyrir þau
0: Þetta nú svona liggur við að gæti verið Hugsunin á bakvið samstöðuna hennar sömuleit hún byggð upp á því að það hefur verið komið eitthvað það sé ekki alltaf rétt í opið umræðu að láta eins og að séu bara tveir valkostir í bóði og það sé okkar sem almennings að taka afstöðu þess. Þetta verður við bara að leggja það frá okkur og við erum hérna að fara bara aftur og erum núlpunkt. Ræðum bara málin, reyndum að glögg okkur á þeim og það sé mikilvægt að allir, almenningu líka, seti sig inn í málið til þess að skilja það. Því að almenningu getur ekki lifað það sem að einhverjir frekir hópar þröngva upp á því bara tveimur valkostum, viltu bókstafi eða tölustafi einkunir eins og það sé lausnin á skólamónum þannig ég held að við séum í bara mikilvæg hættu yfir að hafa tapa samtalinu og líka bara trúnna á samtalinu að það hafi gildi en að við séum að ræða hennar saman þó svo að það leiki gendilega fyrir sko samþykkt hérna niðurstaða fundarins heldur Og líka bara fyrir mig að átta mig á hlutunum og hugsa að ég gæti farið heim og hugsað, en ég rúlega miklu fljótar að hugsa og komast að niðurstöðu í samtali við annað fólk.
1: Nákvæmlega.
0: En þetta finnst mér eiginlega...
1: Vantar.
0: Já, ég minnst bara minna af þessu núna í dag heldur nóður.
1: Bara vantar algjörlega.
0: Og ég veit ekki akkur við töpum þessu.
1: Ég veit ekki heldur, þessu. En hlutverk okkar, háskóla hugsjónin. Sko, ég starfsmaður háskólas, akademiskur. Og mitt hlutverk að byggja á rannsóknum og miðla til samfélagsins. En ég bara með mitt fræðasvið og ég veit mín takmörk. Ég sérfræðingur í þessu en svo eru önnur svið menntavísinda sem ég ekki sérfræðingur í og ég átta mig á því og ger ekki ráð fyrir því að ég sé sérfræðingur. Þá vil ég leggja mitt sérfræðisvið sama við hitt ræða saman rökræða á faglegum nótum og ná fram svona sameiginlegum skilabóðum og við þurfum að leiða umræðuna þannig að hún sé, að sé ekki svona mikil upplýsinga óreiða segir þetta og hinn segir hitt og meira að segja sko samstarfsfólk í menntavísindum það segir alveg sitt hvað og þá erum við ekki með sömu markmið af því að það tók mig svolítið tíma átta mig á því það voru ekki allir minn markmið námsárangur ég bara það tók mig alveg mörg ár Beittu, hvernig getur að lyft sér að vera leggja áherslu á þetta þetta ekki til að krakkuna gangi vel í skólanum og svo fattaði ég það það var ekki markmið vegna þess að það þessi trú það gengur öllum vel í skólanum við þurfum bara passa upp á að hafa fjölbreytt skólastarf og allir séu glaðir og allir hafa eitthvað af því að allir séu virkir og þeir metnir á sínu forsetum og það rosalega hættulegt að segja alltaf að krakka sér svo ólíkir að þessi þar svona og hinn þarf hitt þá ertu bara komin út í einhver algjör að þvælu sko
0: að það ferðu með viðmiðunina á stöðuna sem barnið það vantar orðið kvatar hérna að læra eða bæta sig eða hvernig sjúka orðalag sem við notum
1: það þessi væntingar það að krakkarnir geti valið sér framhaldsnám framhaldsskóla eftir því hvar áhugasvið að liggur og við vitum að framhaldsskólarnir undirbúa krakka misvel fyrir hinn ýmsu fræðas við háskólans þetta þurfum við að gera okkur grein fyrir og við þurfum að passa að allir krakkarnir hafi sömu möguleika krakkinn sem vill vera
0: talarnir
1: það skipt það á ekki já, það okkar hlutverk að foreldrar og heimils aðstæður við eigum að taka það út úr myndinni af því það engin afsökun og við erum með skóla í Breiðholti þar sem eru 90% barna sem ekki nota íslensku heima þetta ætti náttúrulega bara að banna og í leikskólanum í Breiðholti þar eru kannski eitt barn eða tvö deild sem eiga íslensku sem heimatungumál
0: en ég meina ég hef rætt við hérna skólastjóran í Fellaskóla og fólk sem að tengdi því og maður átta sig alveg á að þetta fólk sem að stendur frammi fyrir vanda sem að bara var áður óþekktur af því að það ekki svo langt síðan að skólalóðin kenndi íslensku en það bara ekki lengur þegar eru hérna allir byrjar að tala annað tungumál
1: og sérstaklega eins og í leikskólanum þetta svakalega flottir kennararna hvílíku metnaður og bara þau brenna fyrir starfinu í leikskólanum og líka í Fellaskóla þetta svo flott fólk en staðan eiginlega óásættanleg sérstaklega í leikskólanum
0: en þú sagðir að þetta banna þetta
1: já, áttu bara
0: við ættum bara jafnvel að vera að tala að keyra hluta börnunum bara nýr í Fossvog og þetta í Garðabæ, það sem eru til dæla fáir innflytjendur
1: veistu það, eina sem skiptir máli það sem gott fyrir börnin þá kemur allt annað með ekki að börn tali 10-15 tungumál í einni leikskóladeild og þau, það eðli barna að leika bara sama þau sem eiga sama tungumáli það bara eðli, við myndum gera líka og svo aumingja
0: Íslenski landsmenn í Kaupmannahöfn gera það
1: já, og svo eitt, já, heldur betur
0: það fara bara, bara að kranna með
1: íslendingum heldur betur, og við gerum það sjálf við að þeir vorum í erlendum háskólum en hérna, og svo kannski eitt barn sem engin á það tungumál og þá erfitt að komast inn í leik og þau eru óbóðslega flott starfsfólki og kennararnir að það búið að vera alveg stert verkefni að fá þau börnin í leik og allir að tala saman í íslensku. Þetta mjög verið.
0: Þannig þú ert að segja að í staðið fyrir að við finnum upp aðferðu að kenna íslensku í skóla þar sem 90% af börnunum tala ekki íslensku heima þessu sem kannski bara ómögulegt að finna þessa aðferð að það bara lögum við skólan þannig að það sé ekki meir en 40%.
1: Við lögum skólana þannig að það sé ekki alltaf það sem best fyrir börnin
0: að þá þetta þannig að keyra börn bara á milli
1: og líka
0: í leikskólanum en ég kem í völvukotu eða hvað sem það heitir og sumi fara inn í völvukotu en aðri fara bara upp í hérna, rútu og keyra á hvernig annan leikskóla
1: það liggur við erum svo lítið samfélag en ég verð að segja þér, ég var svo heppin að ég fór með Lilju Alfreðsdóttur til Stokkóms á svona stórum hópi fólks og menntamálunum í janúar 2020 og við heimsóttum skóla í Stokkólmi svona dæmigert innflytjendahverfi stóra blokkir 90 eitthvað barnana í grunnskólanum af erlendum uppruna þeim tókst að gera kennsluna þannig að það ná allir eftir grunnskólan getur þið valið sér framhaldsnám þeir öll komið með það þá þær einkunnir þá færni að þeim standur framhaldsskólanám til boða 100% árangur hver leiðin? Leiðin að kennararnir þarna fá hærri laun þau ráða sérstaka starfræðikennara þau ráða kennara sem eru búin að sérhafa sig fyrir hverja námsgrein þannig að það gæða kennsla í hverju einustu námsgrein og svo fá þau sérstaka sænsku kennslu og það alveg skýr skilaboð sænska okkar tungumál
0: við en þetta ekki eitthvað tilraunaskóli þetta ekki almennt svona í Svíþjóð
1: þetta, ég veist
0: að ég hef nefnilega heyrt að akkur að verið að lýsa því að skóla einkavæðingin í skólakerfinu í Svíþjóð það við leittir þess að betri skólarnir eruðu betri eftir að þetta bara sama og gerði því bandar ekki svona innir sitt í skólar og það sé eiginlega ástæða fyrir hérna, félagslegu vanda í Svíþjóð sé eiginlega fyrst og fremst afleiðing af breyting á skólakerfinu frekar heldur en eitthvað komu margir frá Írlandi
1: það rétt, þetta ekkit einfalt, þetta ekki hvít og svart sennilega var þetta bara fyrirmyndar skóla og þess vegna fórum við heimsók
0: þessu útlendingur oft vísað í þessu valdandi fyrirmyndar
1: en það var samt svo mikill lærdómur í þessu að það var sem sagt kennarinn átti að sinna nám og kennslu hann átti ekki að sinna einhverjum erfiðum fjölskyldu aðstæðum eða sálrænum erfiðleika barna eða barna með mikil sérþarfir hann átti að einbeita sér að nám og kennslu og við þurfum svolítið að fara í það á Íslandi að kennarinn hann á ekki að þurfa að vera sálfræðingur, geðlæknir og hann á að vera kennari fyrst og fremst og við þurfum bara að beina sjónum okkar að skólastarfinu, öll leikskóla árin og öll grunnskóla árin þannig að við gefum öllum krökkum tækifæri til að vera sterk í skólanum og þá eiga þau bjarta framtíð við vitum ekkit hvað framtíðin ber með sér hvaða störf, en við vitum það að störf sem reyna á tungumálið störf sem reyna á þetta mannlega umfram gervigreindina þar eftirsóknin við þurfum að manneskjan tilfinningarnar þetta hérna eins og þú ert að lesa kvæði og ýmsum tungumál eða allavega þú ert að þýða stórkostleg kvæði ég svo feina, fylgjar á Facebook fílík hugsun á bakvísi kvæði við sko heimurinn svo flókin og það tungumál sem túlkar heiminn tungumál allt í öllu það líkillinn að hugsun lifum, og miðlun hugsunar
0: lifum innan þess
1: og það þar sem við þurfum að beina sjónum okkar og við ætlum ekki að fara að segja við krakka já já, þér gengur illa að lesa gerfi greindir reddar þessu öllu það mikill miskilningur fangir sem eru fulla fólki sem ekki larða þess
0: og gerfi greindir bjargar ekki að því að tala að kennar að við reyna þess að kennslu og svo séu svona ykkur stuðningu til hliðar þá þetta ekki svo óvanaleg hugsun að þegar ég var í hvað að segja, svona 11 og 12 ára bekk í Vogaskóla þá voru tvær tannlæknastofur í skólanum og það var bara til stuðnings á því að þá var samfélagi ennþá að ganga gegnum breytingar sem að fylgja breytum matræði við nefndum Afríku á þann, það að sama gerast þar að allt í einu eru komin tannskemmdir í börnin og þetta gengur yfirleitt á svona 2-3 kynslóðum en það var vandamál þá og þá hérna, brást skóli við með því hafa tannlækna, ég minnir að hafa verið sko hjúkrunarfræðingur líka í
1: Já, það var.
0: Þannig að í sjálfum sér þetta ekkert óvanaleg hugsun innan íslenska grunnskólakerfisins
1: Nei.
0: Pétur Martinsson sem í framboði fyrir samfélkinguna, hann var að segja það að hann hafi stamað mikið og verið með svona talmennafræðing þegar hann var ég meina hann hann ekki svona 50 plus þannig að þetta búið að vera lengi þessi stuðningur við til þennan nemendur eða þá svona stuðningur til þess að mæta hérna svona félagslegum aðstæðum eins og ég held að talagnarnir hafi verið það verið fyrst og fremst kannski svona efna meiri fjölskyldunar hafi átt efni á því að setja börnin til talagnis og kannski með athygli á því en það var ekki þá og þá var brugðist við því og við erum að tala fyrir 50 árum
1: Við veistu það, þetta svo ríkt þjóðfélag og það svíður að fara í krónuna bónus og sjá fólk sem að taka ókeypis ávexti og svona fólk sem eru innflytjendur og hælisleitendur og það svíður svo sárt það bara til fullt af peningis í þjóðfélag við viljum ekki hafa fátækt fólk við viljum að það sé lífsgæði að búa í Íslandi Það eru engum greiði, það bara skapar vandamál fyrir alla þjóðina að sinna ekki börnunum.
0: Við getum haft hér stórkvöldið samfélag.
1: Við gæðir svo fá við getum alveg breytt hlutanum.
0: Sigríður Ólafsdóttir, takk fyrir að koma enga. Ég heyri að við getum talað miklu lengur og kannski Já. Gerum við það seinna.
1: Já, takk hella.
0: Við ætlum að halda enn áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja hana heim, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Gauti B. Eggertsson hagfræðiprófessor í Brown háskóla á Rhode Island. Búið í Bandaríkjunum líklega í 30 ára aldrei. Hann kom til mín hérna til þess að ræða svona Bandaríki Trump. Það breytingar sem hafa orðið á Bandaríkjunum í tíð Trump og kannski svona þann tíma sem að Gauti hefur búið þar. Hvort að Trump var ennþá að styrkjast eða hvort það væri byrjar að veikjast. En svo snerist þannig líka svolítið áhrif Trumps á varnar og öryggismál Evrópu. Hvort að Bandaríkin muni draga sig út úr NATO og hvort að það sé kannski svo staðu uppi að það bara ríkur vilji þessi í Bandaríkinum. Það gerst ekki Trump endilega að Bandaríkin hætti að fjármagna öryggismál annara ríkja sem að geta vel borga fyrir það sjálf eins og gagnrýnendur í Bandaríkjunum myndu orða Gauti hefur svona áhuga á þessu þótt að hann sé náttúrulega fyrst og hann sérfræðingur í efnahagsmálum og hagfræði og ríkisfjármálum ég ræddi svolítið líka við þetta því hann vill halda því fram að kannski sé staðan komin upp núna að varnarsamningur sé lítils ef nokkuð sérði svo hlusta á samtal mitt við Gauta Já, heyrðu, við ætlum að snúkur núna til Bandaríkjana. Við vorum með hérna lengi vel þessum við kallum Trump-tíman, þetta ekki alveg það, en samt umfjöldunarefni kannski svona Bandaríki Trump og hingaði komin Gauti B. Eggertsson, sem þú ert prófessor í hagfræði við Brown háskólan,
4: Já.
0: Sem Rhode Island,
4: Já.
0: Sem svona nýja England, ekki?
4: Já, jú, ég Yankee.
0: Já, sem svona ákveðin hluti af Bandaríkjunum sem það margir sem myndi segja að Bandaríkjunum þetta var ekki alveg alvöru Bandaríki eða hvað
4: ég myndi nú segja að þetta væri svona kjarni Bandaríkjunum vegna að segja að Nýja England myndi telja sig sem svo ekki, það náttúrulega þar lendi Mayflower og það upprinni svona The Yankees sem að sem Norðuríkin sem skilgreina speinleginn í þar og enda við svona Connecticut kannski New York, getur tekið inn í en varla
0: En er þetta svæði demokrata?
4: Já, og sko
0: Svo þetta er inn í háskóla
4: Norðaustur, sko Massachusetts, ég myndir alveg hliðin á Massachusetts og Rhode Island og Connecticut Main og eru almennt frjálslynd á sem sé þá nota maður frjálslynd á bandarískan hátt liberal sem þýðir að harlasti vinstri þannig að
0: á bandaríska mælikvarða sem
4: á bandaríska mælikvarða það breyta kalla liberal nokkla hægri menn hann þetta ruglingslegt en jú, hann hefur verið Rhode Island hefur verið höndum demokrata frá því Elstu menn muna það sem hefur bara breyst að á einhverjum tíma voru það sko svona the original svo kalla WASP, White Anglo-Saxon American sem að þar hefur ríkjum og síðan var næsta bylgja Írar og síðan Ítalir og núna mikill fjöldi náttúrulega fólks sem spænskumælandi þannig að þú veist að við gengið svona bylgjum þess að pólitísk áhrif en alltaf verið demokrátar
0: en þetta svæði sem líður ekki allt og vel með að hafa Donald Trump í Hvíta húsinu fyrst það svona
4: nei, hann ekki mjög vinsæll en það náttúrulega alltaf það alveg stuðningu við hann innan fylkisins hann þetta ekki eins hann fekk kannski, ég veit ekki kannski 30-40% þannig að stuðningum við Trump djúpur í Bandaríkjunum, það ekki þetta neita því og hann á sér ýmsa rætur ekki, það ekki bara trúðslæti hans heldur held ég eigi sér aðeins dýpri rætur.
0: Það í könnunum þá þeir sem að eru ánægðir með hans störf eru svona 40% á meðan að það slær næstu upp í 60% sem eru það ekki.
4: Það er nú samt aðeins fari núna að og ég held að sé það fer minkandi og ég held að sé fara enn meira minkandi vegna þess að sko risans það var svona tveir grunnþættir í kostningabaráttuna annars það var svona eða þú veist, það var svona ákveðið ég veit ekki hvort maður að segja það kannski hljómar hrókafullt en það ekki meint þannig það var svona ákveðið kalt í kringum sem snerist tvo hluti annars við þetta QAnon sem snerist að það eins og fárandu öllum þóttu það hljóma að það væri bara einhver hringur demokrata sem væri að hérna barnanýðingar og Vestlumöld, þetta var svona mjög djúp samsæriskenning og Pizzagate var til í kringum það það var svona einn hluti hinn hluti var síðan

0: Bandaríkjanna væri í rústum þetta kerfið fjársvelt og svo framvegis.
1: Það er þetta þátt í endalausum stríðum.
0: Já, og end forever war. Oh. Og svo kemur náttúrulega og lofvörð sem var þetta að hann ætlaði að hann væri maður sem ætlaði að svifta ljósin af þessum Epstein-skjölum sem að var, voru í umræðum fyrir kosningar og hann ætti að hætta þessum forever wars. Og núna hefur hann náttúrulega gengið gegn báðu. Hann hefur lokað Epstein-skjölin og sagði að þeir sem að þetta væri bara democratic hoax og þeir sem að heldur öðru fram væru bara ekki maga og svo hefur hann ráðast inn í Íran. Þannig að þú ert að fann að sjá núna í fyrsta skipti verulegan og raunverulegan klofning á þessum hægri veng og ég held að það það að sjást upp í kannunum, ég held eftir að sjást meira.
1: Já, það svona seigt í stuðningnum hans.
0: Já.
1: Ég hérna með hann, hvað heitir hann annar, Silver?
0: Nate Silver, já.
1: Já, Nate Silver, það hann tekur bara frá því september, þá var hann með svona 43% stuðning já. Og hann með 39% núna. Það sem að er samantekið hjá þeim, hann það seigt í þessu og þessi sem að hafa klofið sig út úr makarheimingunni til að gaggrína hann að ég veit ekki, myndur þú telja að Trump stæði raunverulega ógna þessu fólki?
0: Já, sko, það er spurning, sko, það sem hefur gerst sem að það hafa mjög áhrifamikli svona, sko, það sem dreif að sem leita áfram til dæmis ákafa ungs fólks fyrir Trump var stuðningur svona eins og hér ekki allar áhrifavalda eins og Tucker Carlson svona upplugur á podcastum og Joe Rogers eða það er svona mjög stórir sem náttu mjög stórs fólks þeir hafa snúist og ég held að sko það getur vel verið að slíkt taki svolítið tíma En það að þeir hafi snúið svona algjörlega gegn honum, mest, kannski fjóri mest áberandi stuðningsmenn hans fyrir kosningar sem að margir notu sem dæmi það hvernig hann er nátt til yngri kjósenda. Ég held að það mikur unna að það eigi eftir að skila sér. En kannski, ennþá Fox mjög fylgjandi honum og það kannski... Það kannski ekki fyrir en Fox myndi snúast gegn hún sem myndi alveg
1: fara Það geta hann mögulega tapa fylgi með alveg eldri, það nú áhættu hópur Fox er frekar eldri.
0: En hann fekk nefnilega töluverðan stuðning ungsfólks og það var einmitt oft talað það í gegnum þessa svona, það sem fólk fær þessa fréttir, það sem ungt fólk að fá fréttir í gegnum svona podcast og svona áhrifavalda. En þar hefur það snúið sko og það er nýtt en það spurning hversu lang þú veist, hvort að þeir hafi engin áhrif menn heldur það áður að þeir hefði haft mikil áhrif en eða hvort að bara taki tíma ég ekki viss
1: Nei. Það eitt sem að ég hefði sér bent á að Trump sé fyrir þessa hreyfingu svo mikilvægur, það engin annar sem að getur skilaðinni jafn langt Og það sem að það engin sem að getur skilað í allt miklum breytingum í á samfélaginu og Donald Trump. Þannig að þó svo að fólk sé, þessi, þeir sem að gaggrínan, að valkosturinn að hafnunum alltaf svo íktur. Af því að þú hefur ekki dannað í staðið, það engin sem að getur tekið hennar sess. Nei. Og þannig að þið sættur þau við Trump með öllum sínum göllum og þóttan svíki, 20, 30, 40% af því sem hann lofaði gagnvart þér, að þá skárra að styðja hann heldur en að fara í óanægju tónin með Tucker Carlson og félagum. Þessi rök, að hann væri svo mikið fenómen, að hann kæmi þessari reyfingu lengra en hún gæti sko vænstum að komast.
0: En það er náttúrulega alltaf spurning sko hvort að koma einhver tímapunktu þegar botnin þettur undir og það er náttúrulega allir en við að bíða eftir því allan tíma. Það gerðist til dæmis hjá Bush þegar Hurricane Katrina í Volnist og allt í einu hrundu fylgja á honum. Hjá Biden gerðist í Afghanistan og það spurning hvort að, þú veist, maður hefði haldið að Epstein og Íran hafði mundi kannski vera svo tímapunkti og Trump. En eftir þá tvo atbyrðu finnst mér að fyrsta skipti vera verulega að hrista í svona grunnstóðum þú veist það ekki þessi fyrir það var saminuð rödd af Fox og af svona þessari maskínu og náttúrulega þessi þetta stríð í Ísrael hefur náttúrulega skipt mjög miklu máli vegna þess að það hefur verið umdilt á hægri vængnum
1: og svo við

0: mjög kostningar þar sem að republikanaflokkurinn hefur raunverulega fengið mjög slæma útreið og raunverulega miklu meiri sveifla heldur um að sjá í sko fylgi Trump í skoðanakönnun.
1: Það rosa erfitt virðist vera að gera skoðanakannanir vegna þess að það sem líka skipti svo miklu máli í kostningum í Bandaríkjunum hver nennir að fara að kjörsta og þó skoðanakannanir sín eitt þá það að það sé að minga stuðningum þýðir kannski bara það að fólk nenni ekki að fara og þannig að þú veist það svolítið það bara til dæmis það að hann hafi unnið kostningarnar gegn Hillary Clinton, ég minn það gegn öllum skoðanakönnunum en það vegna þess að hann stuðningsmenn netta mæta
0: og skoðanakönnunum fyrirtækil fóru bara öll með allan heim eða endur skoða hvernig þau gengur á sínum málum og reyndar líka Brexit í Bretlandi þar sem að fyrirtækin hittu ekki á réttan eðustu herðu en þú segir þetta sé hérna stríðsbröltið sem að graf undanum og svo að þessi hérna samsæðiskenning
1: QAnon þessi sem að öllum þótt svo fáralegin síðan allt í henni sér maður allt þetta í kringum Epstein bara þessi fáranlega kenning, hún grumsanlega hljómar grumsanlega ekki alveg fáranleg og allt inni Trump í miðunin á henni sem átti að vera svift ofan að henni
0: Það hefur verið sagt í Bandaríkjunum að kostningar snúist alltaf efnahagsmál og þú nú hagfræðingur Hann lofaði, Trump lofaði að lækka verðbólguna, hann lofaði að bæta kjör alls almennings, hann ætlaði að reisa Bandaríkin við, reisa við riðbeltin sem hafðu tapað á, hérna, á tíma alþjóðavæðingarinnar, þar sem að störfin hafðu farið frá. Hann ætlaði að, ég man ekki eitthvað, hann, ég held hann hafi sagt einhvers þar að bensínlíturinn ætti að fara
1: já,
0: gallonið, ætti að fara undir dólar að núna sum stóri í tveimur hvað hefur þetta ekki áhrif á
1: sko ég held að áhrifin hafi ekki að fullu sést vegna þess að jú, olíuverð hefur hækkað mjög tölverð en í raun og veru ekki jafn mikið og ég hefði vænst vegna þess að það svo rosalega mikið það eins og það nánast þriðjungur sko eða hvað, 20% sem fer í gegnum það með austurlönd sem bara fast ekki að fara neitt, þannig að það sem að gerast að byrðir eru bara að ganga niður en verðið hefur ekki farið enn hærra meðal annars vegna að dýgubarkalega yfirlýsinga Trump að þetta sé alltaf leysast en samkvæm því sem ég best veit ég ekkert útlit fyrir þetta sé að leysast og það náttúrulega þetta minnir mann svolítið á teiknimyndinni að þú veist þegar þeir eru að hlaupa af kletti sem kletturinn horfinu heldur áfram að hlaupa í loftinu en sem bara allt í henni tökur elis fram við og lítið niður og þettur ég hef að tilfinninguna að það kunna koma með sumrunu að einfallega þessi fysiski veruleiki að það bara ekki nægilega mikil olja að flæða eins og ástandið núna og ég sé þannig að það gæti verið mjög svifta ég held að það kunni að gera sko í minna þannig að erfitt að spá allt og sérstaklega framtíðina
0: eftir því sem að Trump vildi gera var að gera Bandaríkin hérna, óháð öðrum varðandi orku Hefur það ekki áhrif að þeir Bandaríkjamenn eiga nú að akkur hækkar verðið ef að það verður strand í Hormuzsund?
1: Já, náttúrulega verði ræðst á alþjóðamarkaði og eitt af því sem að skoða olíumarkaðin að mikið af það mjög flókið að vinna olíu og það að Bandaríkin flytja út mikið sinni olíu til svona refinery sem eru sér hannar fyrir þeirra krút og eru með sjálfur með olíuvinnslu sem sér hannar fyrir annar þannig að þú veist, olíu er ekki bara olíu, þetta er eitthvað sem ég læst frá konunum minni
0: sem er sérfræðingur
1: í þessum málum, sko að það er ekki alveg eftir einfalt, en í fyrsta leið náttúrulega stóri punkturinn sá að olíumarkaðsverðin náttúrulega ræst á alþjóðamarkaði þannig að ég var verðið miklu herri í Evrópu en í Bandaríkjunum þá náttúrulega hafa menn hag af því að
0: flytja olíuna þangað. Já,
1: þannig að, en það samt ekkit mjög einfaldi mitt vegna allra þessara þátt að þannig að
0: Ég veit ekki hvað þið megi bara að spyrja konunleðina í gegnum þig, hérna nú margt sem bendi til þess að þetta stríð milli Bandaríkjanna og Íran sé ekki að leysast að þessi svona hugmyndurum að sé okkur samninga framöndan eru svona frekar tæpir og ég heyri marga hagfræðinga var að tala að þetta geti haft sko árif langt fram í framtíðina
1: Já
0: Hvað mat ykkar hjóna á því?
1: ég meina sko, þetta náttúrulega ekki bara olía, þetta líka í þessu felst áburður fyrir hérna, þetta getur, þetta eftir að hafa mikla áhrif á uppskýru í fjölda landa, vegna þess að það svo margar hlýðar afurðir af olíu sem að mennur átta sig svona í þessari stærri framleiðslu keðju, að þá eftir að fara að vera, ef þetta heldur áfram, á eftir að sjá menn fram að skorta á svo mörgu og þá fæði öryggi ógnað alls konar hérna hlutir inn í viðkvæmna tækni sem að þetta sem þarnast hluta sem eru koma fram við framleiðslu olíu og þetta bara svo rosalega stór partur af heims framleiðslunni að það kann hafa mikið láhrif þegar það sem að gerast núna við erum að, það eru lönd eins og Kína og Bandaríkin með svona strategic reserves sem að þeir eru sem ámsamann að og þá kannski eftir að duga í svona 6 mánuði en síðan jafnvel þó að það myndi opnast
0: þá
1: tekur svo rosalega tíma að byggja upp það sem búið að sprengja þarna í vegna þessi írænin alltaf og þetta verið ekki almennlega komið fram við vitum í sjálfum fyrir ekki hversu mikið framleiðslu getan hefur minkað en það tekur mikið tíma að byggja hann upp þannig að
0: afleiðingandi geta verið langvarandi og kannski sjáum við ekki alveg fyrir hverju þær eru
1: nei, ég held að þessi bara mjög mikið lófisimi vegna þess að ég meina þeir það erfitt að fá myndi til dæmis af, frá gervihnöttum frá hvar hvað hefur sprungið og hvenær og þannig að það erfitt að leggja mat og
0: Þegar maður hlustar á Trump, hann var nú kannski með meiri svona hitta blaðamenn hérna fyrir einhverju mánuðu síðan að við dregja aðeins úr því en þá segir hann að efnahagurinn hefur aldrei verið glæsilegri menn að bara aldrei séð annað eins og efnahagurinn í Bandaríkjunum í dag störfin að koma aftur, gríðaleg fjárfesting er hann að lýsa raunveruleika er hann að lýsa einhverjum ímyndunum sem
1: það náttúrulega ekkert að gerast í þeim gera sem að hann var að reyna að það ekki þannig að sko eins og að kalla manufakturinn það sé að koma neitt tilbaka það ekkert að gerast það sem að gerast eins og er fjárfestingin hefur drifin áfram fyrst og fremst að fjárfestingu í gervigreind þar nánast bara fjárfestingin og það hefur svona haldið upp í fjárfestingartölum en þessi áætlanum að fara framleiða ég veit ekki hvað var stál og annað þungaðin að það hefur ekki gert
0: Það flytja verksmiður til Bandaríkjanna
1: Já, það hefur ekki gert það miklu flóknara en Þetta er auðvitað svo flókið framleiðslu kerfi að það var eins og var einhver sem var að stæri sem manni eftir því að það er bara allt í hans versmiðu gert hérna í Bandaríkjunum og bara hann er rosalega ánum með Trump þá hann gæti hann uppgötvaði að stálið kemur hóð Svíþjóð og þú veist þá hann gæti ekki fengið hann einstæðar annars að þið væri með sérleifi og þessu stálið sem hann með sko
0: einhver leiti það að fjárfestingin sé í gervigreind eðlileg af því að segjum að þú vildir reisa bílaversmiðu þá myndur þú líklega bara bíða myndur þú fjárfesta fyrst í gervigreindinni til þess að sjá hvað afleiðingar hún myndi hafa á því hvernig bílaversmiðu framtíðurinn að verða þannig að það getur líka fyrir að það verði þannig að hérna gervigreindin hafi að því að það er svo líklegt að hún muni umbreyta framleiðsluháttum
1: Já, í samanlega fyrir vitum við náttúrulega mjög lítið hvaða áhrif hún mun hafa það var náttúrulega verið tölverð umræða það að sko störf muni hverfa og annað slíkt sko mér ég segi oft við stúdnum mína ímyndið ykkur að þið væruð í hérna ykkur væri sagt í dag að 80% störfuðu í einhverjum ákunnum geira en eftir en eftir einhver tíma myndu bara 3% starfaðar hvað myndu allir hinni gera myndu ekki bara fjölda atvinnuleysi þetta náttúrulega bara nákvæm það sem gerist í landbúnaði yfir 100 ár eða 150 ár í Bandaríkjunum þannig að þess, núna vinna 3% Bandaríkjumanna í landbúnaði þú veist aldamót 1960 til 70% þannig að fóru allir yfir að vinna í að það að í services, búti bíómyndir eða skrifa skálsfjör og samið þannig að
0: Þetta kannski... að gera því að þetta íslenskum sjáurútvegi eða í fiskvinnsla
1: já, já.
0: Það bara brot af þeim fjölda sem að vann við fiskvinnslu
1: já, já.
0: Þegar þú fættis sem að vinna þar núna
1: já, já. Þannig að en kannski spurningi fyrst og fremst úkvort að ég eftir að gera svo hratt að það verið erfitt að fyrir fólk að aðlaða já. Sig það náttúrulega það sem og það var náttúrulega það sem var stóri vandinn einhver leiti við það að sko eins og Trump talaði manifestun hefði lækkað svo mikið í bandaríkjum sem gerist náttúrulega ekki rétt fyrir hans tíð hefur að gerast alla hefur gerast bara í 20 ára var að það var erfitt þú veist, störfin voru ekki sömu borgum að það voru áður þannig að þú veist það var erfitt þá þú þurftur að fara frá einhverju bæ sem það sem var stálversmið og flytja til New York eða Florida og það náttúrulega sársöka full aðlögun
0: Þú ert hérna sérfræðingur í efnarsrunum, eða ekki?
1: Meðal annars, ég hef aðal
0: Getur hérna getur orðið bóla í fjárfestingum í gervigrendinni sem að springur og skadar okkur
1: Já, það var náttúrulega bóla í þessi internetbóla 2000
0: Já.
1: Sem að þá fórum enn fram úr sér í væntingum og hún hrundi og það kann vel að vera að það gerist líka með það er erfitt að segja, menn þetta byggist á væntingum og hvort að það væntingar rætast við ekki, ég meina það bara eins og hvert annað veðmál
0: En svo bóla, eða allt sem hann verið að vinna þar kom svo bara svolítið seinna með svona öðrum hætti þegar neti var öflugra og fleira þá kom í mislet sem að bara tæknilega náði ekki í gegn þarna í netbólunni og...
1: en sko bólan í sjálfum sér var fólks til því að fyrirtækja bóð við AOL sem engin mann eftir voru verðlöð rosalega hátt já, já. En þú veist, jú, það kom einhver annað tækifæri, það kom bara ekki þanga.
0: Þannig
1: að þú veist, þannig að það voru fyrirtæki sem menn bundu mikla vonið við sem bara hrundu, en síðan náttúrulega urðu önnur fyrirtæki til sem að nýttu sér svo tækni. Og
0: sem hafði þróast.
1: Já, þannig að þú veist.
0: Þetta var svona, þetta svona sérstakt raun.
1: Já.
0: En kannski þetta alltaf svona að hérna, verðmætinin, raunverðmætin sem eru, að þau nýtast alltaf seinna og geta orðið grunnur undir efnaðarsvöxt seinna mér
1: Já, það náttúrulega ég minna Microsoft hefur til dæmis og Apple hafa mjög lengi náð að halda mjög hafa, veist, haldið sínu verðmæti mjög vel en það voru mjög önnur, mörg önnur fyrir þetta ekki í sér teknibóli sem að bara hörfu þannig að það náttúrulega gangur á því, sko
0: Og slíkt gæti gert út af
1: Já, ég meina, ég held að það sé ég held að það náttúrulega bara blasi við ég meina, við vitum ekkit hvað, ég meina, þú manst kannski þegar hérna farsíminn kom fyrst iPhone-in maður höfst bara, hvað þetta, þú veist til hvers deila síðan, þú veist, kom það bara í ljós og Steve Jobs sagði það sjálfur, sko, ég veit ekkit hvað, hérna, hvernig fólk eftir að nota þetta þú veist, ég vil bara vera með eitthvað appstore síðan bara, þú veist komst að því og ég held að það sé það, svolítið svipað með þetta, bara við vitum ekkit ég fundið það í ein rannsóknum að þetta gífulega öflugt tæki hérna gervigreindin
0: Já, og þú notar hana í þínu rannsókn
1: Já,
0: til þess að milja svona upplýsingar
1: Já, og gögn, þú getur náttúrulega sérstaklega gagnlega í því að lesa yfir til dæmis setjum fundargerðir þess mjög mikið magn sem þarf að lesa og þú hefur ekki tíma þess að lesa þá getur það sumraði fyrir ákveðna hluti, hún er núna orðin góð í að fylgja því að svona abstrakt starfræði og ég tala ekki að gera kóða til þess að hérna leysa líkön.
0: Það eru margir lögfræðingar sem mistu vinnuna í Bandaríkjunum sem að unnu við það að lesa dóma til þess að finna dómafordæmi.
1: Einmitt, það bara
0: þetta farf.
1: Já, já.
0: Ég var að hugsa á leiðinni í vinnuna hérna það eru birtingahús og kvöldu sem að dreifa auglýsingum sem að dráða mjög fáur miðlar eftir á Íslandi en það getur ekki verið mikil sérfræðiþekking hvort því þegar ég var í Mokkan eða viðskiptarfræði
1: Já, það var ekki, ég eitthvað eftir að því ég tók eftir því að ég get ekki keft morgunblaðan eins og
0: það Nei, það ekki lausasölublaðan lengur En þetta var þá að birtingahúsið var að greina gögn hvað að geti fundið hérna, hagfræðinga á 60 aldri En núna getur gervigreindin áttúrulega að lesa þetta, en byrtingahúsin þau tóku í kommisjón sko yfir 20% fyrir sérfræðiþekkingu sína. Ég var bara velt þetta fyrir mér á leiðinni inn í vinnuna að þetta einhvern tímann lítur sá sem að kaupir þjónustu ykkur byrtingahús að fatta það, hann getur bara að mata gervigreind á þessum gögnum og fengið ráðlegginguna hraðar og betur og spara sér þessi 20%.
1: Það á náttúrulega við mjög mark þó að séu náttúrulega ákveðin takmur og við notuðum til dæmis við ráningar hjá okkur en það var kannski aðalega bara til að sortira og svona, búa til stærri myndinni, ég náttúrulega það að maður að skoða til sjálfu líka að einhver leiti.
0: Endanum það ákveðin að koma fyrir.
1: Já,
0: það er ekki best að það er ekki gott að skilja hann eftir að ákveða.
1: Nei.
0: En efnastaðan hérna getur hún, hún þannig að hún, að fólk hafi verið með væntingar sem ekki ganga eftir og það ekki gott fyrir stjórnmálamann að segja þegar við aldrei haft það betur og fólk upplifur að svo sé ekki þú tapar kostningum ef þú ferð með það erindi
1: Já,
0: Trump í þeirri stöðu eða hérna efnaðsástandi í Bandaríkjunum að einhverjum vegna bara ágætt og svona megin þóra almennings upplifir að hann sé að hafa það betra en þú hafði það fyrir tveimur árum
1: Nei, það virðist ekki benda til þess samkvæmt könnunum og að fólk sjánætt með efnaðast ástandið það ríkir mikil óanægja með það og ég hugsa að eftir því sem nær dregum kostningum muni svú óanægja aukast vegna þess að ég held að verðbólgan eftir að aukast aðalega vegna þess að nú hann að skipa seðlabankastjóra sem virðist vera nánast að lofa því að lækka vexti sem eftir að auka verðbólgu og þannig að sem mjög óvinsælt þó að kunni að auka hagvöxt eitthvað þannig að ég tala ekki sinn ofan á það þessi þrýstingur á verðlag vegna Íranstrísins, þannig að ég held að hlutin náttúrulega geta breystfljóst en ég held að lítið frekar illa út frá hann að þýleitinu til í þessum kostningum sem framöndun í þinginu sem held ég að verða ákveðin skuldpunktur og að skuldpunktum þar líka hvort að þeim takist að hversu miklu marki það takist að sveigja reglur með þeim hætti að þeir haldi meiri hluta með því að og það náttúrulega alls konar tilraunir það sem í því efni
0: og breyta kjördæmum, gera það erfitt fyrir fólk að kjósa sem það vísa fólki bara frá kjörstað
1: einmitt, en það sem náttúrulega gerist ef að sko bylgjan er nægilega stór þá held ég að þetta kunni ekki
0: skipta snúist í höndunum á því, eins og ég var dæmi með kostningar í Texas
1: þeir voru farin að gera fyrir því að hérna Hispanics eða spænskumælandi myndi kjósa á en síðan þegar búið að fleyja með þeirra í fangabúðir eða fljúga með að hinga og þanga þá náttúrulega er það fólk ekki mjög líklegt þess að kjósa á
0: Það sem við erum að tala og þeir sem ekki þekkja þá eru kjördæmi skipulu þannig að það að vera að reyna að ná hámarsnýtingu á kannski helming atkvæða og bæla hinn niður. En ef að sveiflan þannig að flokkur sem reynir þetta nær kannski ekki nema 43% ekkurleis, þá getur orðið mikil sveifla í hináttina. Þannig að þá getur þetta farið svona í andlitaður og þú getur fengir miklu lakari niðurstöð heldur og það ekkert gert.
1: Það er náttúrulega löng saga allskins kostningasvika í flestum líðræðisríkin með eins og Bandaríkjunum en þau verða í rauninni aldrei alvarleg fyrir það nema það sé mjög nálægt mm. eins og Flórida þegar var Gore Bush mm. þú veist ég með að það var bara eins og að kasta upp kasta teiningi hvort þeir unnið vegna, og svo fá atkvæði þar á milli og þá máttu kannski deilum hvernig þessi atkvæði voru töluð mm. voru talin en ef að það verður mjög stór sveifla þá held ég að verður mjög erfitt fyrir þá að, að halda aftur á
0: það var ekki hægt að svindla Herðu ég spyr svolítið efnahagsmálin af því að við þekkjum það frá þeim sem eru hafa mikinn áhuga á því að breyta samfélaginu að þeir komast upp með það ef að þeir skila bættu efnahagsástandi þetta held ég að hefði átt við Erdogan til dæmis og sumliti Orban svona framan af mm-hmm. að ef að fólki hefur upplifa já við höfum miklu betra hérna, heldur en að áður var að þá hérna sættir fólk sér við að við komandi sér að brjóta niður dómskerfið og brjóta niður háskólana og að sumuleiti svona stefna Trump lík þessum tveimur
1: Já, já, bara þetta var þeir bara beinlínu sem byggðu stefni sína miklu leiti að hvernig haldi var málum í Ungverjalandi og gera það sem að svona en það voru þeir þar að þvælast í kostningabáttu fyrir.
0: Finnið þið það í Brown háskóla að það sem verið að þrengja að frelsi háskóla?
1: Já, ég meina að það voru náttúrulega beinlínis gífurlega miklar niðurskurður á á fjárframlögum til vísinda. Og svo voru hótanir að þær yrðu skortnar niður að meira nema háskólar kemur til samninga við stjórnvöld sem að Brown reynda gerði aðri neytið og fóru fyrir dómstóla eins og harfan
0: voru færri sem að neytuðu
1: hvað segirum?
0: Voru færri sem að neytuðu þegar ég var að reyna að fylgjast með þessu þá kom hann í svolítið óvart hvað bandarísku háskólar voru ég laði deyr
1: já, og þeir og sko eftir á að hyggja held ég að þeir hafi kannski og það kom líka í ljós vanandi sko þegar Trump kemst í valda þá ræðist hann á fjölmiðla hann ræðist á lögfræðifyrirtæki og hann ræðist á háskóla og margir létu eftir eins og lögfræðifyrirtæki sem sömdu við stjórnvöldum að þá sinna pro bono verkefnum sem að stjórnvöld bara ákvaðu bara frí vinna fyrir þá sem að Trump þá hans hans hérna menn fengu að stjórna og síðan gerðu líka háskóla en síðan komi, hefur komið í ljós að þau lögfræði fyrirtæki sem að bara sögðu nei það hafa ekki þetta líða mikið fyrir og ég ekki að sjá að til dæmis að þetta sé að fara neitt með Harvard ég held að athygliska á að Trump sé bara of stutt til þess að hann enni að standa nú hann kominn út í eitthvað annað þannig ég held að þú þurfi bara að þú veist ef hann ráðast að þetta bransi bara að bíða þannig að aðtyklinn fyrir eitthvað annað ég held að það sé lægdómurinn af þessu en á hinbóðin er náttúrulega rosalega erfitt fyrir háskóla eins og Dennis Brown þegar þú ert með allt dómskerfið beinlínis að hóta lögsóknum á fjöldan öllum sviðum sem þú veist það náttúrulega rosalega mikið það náttúrulega rosalega erfitt að standa gegn því
0: Bæði fyrir háskólan og viðkomandi vísindafólk
1: Já, það bara, já, fyrir háskólan bara vegna þess að þú er komið með alla allt dómsmálaráðuneytið á fullu í allskins málsóknum þá gífulega kostnaðarsamt að standa gegn því og erfitt
0: Hverja voru kröfur Trump gagnvart Brown?
1: Þetta var í sko fyrir rest sko þá voru þær að mörguleiti meiningalausar en samt bara kjánarlegar eins og til dæmis að þeir sem að fara í kynskiptingum mætti ekki taka þátt í íþróttum hvenna sem var ekkert mál ég, ég vissi ekki þess að vera neitt íþróttamaður sem að um það gilt og síðan einhver að Brown þyrfti að skrá fólk sem annarkvort kallið á konu ég veist hvernig það skráð í veist, það svona Brown mjög liberal háskóli sko, og ég held öllu sér sama hvernig það sé skráð í hérna og fólk geti kallað sig hvaða nafni sem er og það sé virt að hvernig sem er í hvað sem er skráði einhvern kladda og síðan einhverja kröfur hvernig hérna merkinga var á klósettum og svo hitt að að það, já, og sem sagt mjög stífar kröfur að þeir eru með það dálta heilanum að minni hlutu hópar á borð við blökkum enna þeim sé ekki veittur veittnin sérstug fríðindi og það eitthvað byrt opinberlega einhvernig og SAT gráður þeirra sem að væru hluta minni hluta hópum nefn að það var ein undantekning sem að var mjög sérstug að Brown ætti að gera sérstakt átak í því að fara í skóla gyðinga og sem sagt hérna til þess að kynna skólan og þetta mjög skrítið vegna þess að og allt þetta tal að það væri svo mikill antiseministi í sko Brown eða Harvard var náttúrulega alltaf bara uppspunnið frá rótum sko fjórðungur nemenda í Brown eru gyðingar fjórðungur hérna starfsleysis.
0: Þetta stórt gyðingarsamfélag.
1: Já, og það sama í Harvard og mótmælendur í Brown. Þetta voru fyrst og fremst gyðingar. Þetta voru Jews for Peace. Þannig að þú veist allt þetta var bara algjör þvæla. Og hérna og það sem manni finnst og fækna sem ég inn í mínu fjölskyldu eru gyðingar og ég syns þetta gegnum kona mína og margir mínir vinir og meðhöfundar og þú veist það sem Netanyahu hefur bara óleikuran sem hann hefur gert gyðisku samfélagi með þessum ofstopa fækst að þetta nýtur náttúrulega ekkert stuðnings þeirra sem ég þekki þessi gífulegi ofstopi og þetta talum að vera einhverju eins og í brán þetta var bara ekkert rétt það var ekkert verið hárýtt að kynningi þeir voru að mótmæla sjálfir eigin stjórnvöldum Og síðan voru, sko, ekki þetta það langt að, sko, þingið var að setja fram lög þar sem að það að gaggrína Ísraels stjórnvöld ætti að jafngilda antisemitista og ætti að vera lögbrot. Þannig að þú máttir þá gaggrína bandarísk stjórnvöld en ekki Ísrael. Þetta náttúrulega hjálpaði alls ekki málstu að geðinga og bara einhver svona fever dream, sem að segja hjá Netanyahu og það skelfilegt hvert hann hefur leitt sína þjóð.
0: En við höfum komið inn á hérna, breytingar á kosningalögum til þess að ég knýja fram eitthvað varnarsigur republikana sem er allt óvíst hvort að náist grefst undan stuðningnum. En hann að grafa undan fjölmiðlum og hann hefur haft áhrif á fjölda fjölmiðla hann hefur látið suma borga sér og stjórnaði hverjir eru ráðnir þar inn og hefur haft mikil afskipt af því og það hefur bæði bein áhrif en líka svona óbein áhrif býst ég við að menn sem svona treyir á því að kalla þetta helvíti yfir sig að geta fengið sko málsók frá forseta Bandaríkjanna
1: og það þetta tengist líka mjög mikið stríðin í Ísrael vegna þess að það gaust náttúrulega upp svo gífulega mikil andstaða gagnvart hérna
0: stríðin
1: þróðamorðinu í Palestínu sem að maður mátti ekki segja að væri það meðal annars með TikTok þannig að Biden ætlaði að banna TikTok en síðan þegar Trump komst til valda þá sagðist hann ekki ætla að banna það en seldi það svo manni sem hægri sinni geðingi sem að bara breyti algoritmanum og fólk sem er svona þeirra skoðana sem er hefur verið með mjög þetta snýst mjög mikið ritskoðun gagnvart umfjöllum Ísrael sko, sem að ég held að skipta miklu minna máli hvernig fjallaðir þetta í Evrópu en náttúrulega hagsmunni Ísrael er náttúrulega byggja á stuðningi fjárhagslum og hernaðlum Bandaríkjana þannig að það er mjög mikill þrýstingur á þeirra að kaupa fjölmiðla og sem eru hagstæðir þessum málflutninga þessu tagi en og einhver hluta þessu líka Trump þegar einhver segir eitthvað mann þá fer hann í tilfinningilegt uppnám en það í sjálfum sem meira svona til hliðanum stóra myndin meira það að reyna stjórna fréttaflutningum frá Miðausturlöndum mm. vegna þess að það bara ríkja svo gífurlega stórir hagsmunir.
0: En þegar þú fórst til Bandaríkjana þá var ennþá líklega til svona draumurinn Bandaríkin sem hérna valdreift lýðræðisríki mm-hmm. þess að væri aðgreining hérna þrískiptingu ríkisvaldsins en líka að sko háskólanir hefðu sjálfstæði og fjölmiðlanir hefðu sjálfstæði og þeir hafa náttúrulega ekki verið hreifnir af því að sko verkalýðshreyfingin hefði eitthvað svo leys en það var þessi svona hugmynd um svona valdreift lýðræðislegt samfélag að hætti í Vesturlanda eða svona draumur Vesturlanda að byggja upp finnst þér að, að menn hafa verið að segja það að ég veit ekki hvað þetta að flokka Bandaríkin sem lýðræðisríki menn hafa leift sér að segja svolítið myndir þú taka svo djúft í árina?
1: Nei, ég held að það sé nú svolítið langt gengið að, en sko ég ætla alveg viðurkenna að svona fyrsta halva ári þegar Trump var við völd þá
0: þegar það var meina tilskipun á dag bara
1: sko, mér fannst svolítið eins og Minneapolis hafi verið bara Stalingrad Trump þá voru bara skandinaviskar ömmur sem að stoppa hann þegar það var að fara út í það að æs voru bara hérna grímuklæddar glæpasveitir sem voru að henda fólk inn í ómerta sendiferðabíla og sko upp að þeim tímapunkti þá var þróunin bara verða verri og verri og verri en þá bara kom einhver tímapunktundur og það svolítið áhugaverst í mitt að það hafi gerst þar sem yfir 50% afkomenda Skandinava þegar fólk sá í sjónvarpi bara þú veist að þessi karikatur af Karen þegar þú veist það var að skjóta Karen þegar hún að bakka bílnum sín með hundin og, og barnadóti þú veist þá bara hvað að gerast þá það bara allt í einu, það small eitthvað sko, þá bara og fólk byrjaði og það sem gerist líka var sko fólk sá þetta í sjónvarpinu það var að skjóta þarna konu bara sem bara bakka bíl og það var að vera að skjóta hjúkrunarmann sem hann sem hjúkrunarliði hann var bara skotinn í höfuðið á götu í Minneapolis og það sem að var svo sko athygli, þetta var svona ákveðin skurðpunktu vegna þess að þá fóru sko Stephen Miller sem heldur aðstoðar ráðgefi Trump og hún hérna konan sem ég nenni ekki muna nafnið á og var hérna þau beinlínis fóru að ljúga að þau hefði ráðist á bla bla bla og þetta, manni fannst maður að vera eins og í Sovjetríkjunum þetta var bara, maður sá þetta á myndbandi og þú voru að segja að það var eitthvað annað að gerast og þá bara, fólk bara gat ekki tekið því, það var bara mikið
0: Kristín Lóan
1: þannig að ég held, síðan þá finnst mér nú ekki sko, mér leist ekki á bleikuna fram að Stalingrad
0: þá ertu að segja raunverulega Bandaríkin sem það virt lýðræðisríki að þegar almenningsáliti snýst gegn stjórnvöldum að þá missa þau raunverulega getuna til þess að reka stefnu sína að þú getur ekki reki stefnu sem að gegn svona virkri andstöðu mikils meirhluta fólks
1: það virtist koma í ljós þarna
0: já
1: þá þetta var svolítið þetta var mjög stór skurðpunktur fannst mér vegna þess að þá bara þurfti verið að bakka þetta var bara meira og meira ofbeldi handtakanir og ofstæki en þá bara þeir bara hörfuðu og þeir hörfuðu út úr borgum
0: þannig þú ert bjartsýnni núna heldur en ef ég hefði talað við þig fyrir rúmu halva ári.
1: Já, maður hafði miklar ákveð þá en mér sýnist sko kerfið vera halda eða einhver, ég vona það mér sko, stið, náttúrulega prófpunktun á það eru þess að kostninga. Texti að svindla á hérna ég meina, fyrsta lagi náttúrulega fyrir bara eftir hvernig kostninga útlinn eru og þau getur náttúrulega fara á hvernig eins sem er. En
0: ef það verður kosið, sagði Trump eins og ný?
1: Já, einmitt. Ef að þú veist, það svolítið prófpunktur, sko, hvernig þær fara og jú, ef að band, það verður allt sem hinga til lýðræðis, þú veist, lýðræðislegt, sko, stjórnvöld hafa þrátt fyrir allt sagt að þau hlíti úrskurði dómstóla, þegar þau hafa sagt það og þeir hafa reynt að fara í kringum það, en þeir hafa passa sig að fara ekki fram hjá þeim línum eða farið eins nálægt um hætti þó auðvitað mig held í fram en þú veist það ekki þannig að hafi beinlínis bara farið gegn því sem að mjög republikanskur Supreme Court segir sem stundum mæli gegn þeim.
0: Ég rætti við Harald Sigurðsson sem nú prófessor emeritus líklega ég veit ekki hvernig það í Bandaríkjunum hvort að menn haldi bara áfram endalaust að vera prófessor hann ekkert svo langt frá þér í jarðvísindum
1: Já.
0: Hann sagði við mig á þessum mánuðum sem þú ert að lýsa á svona fyrstu mánuðum Trump, að það kæmi sér svo óvart hversu hérna, margir beigðu sig bara undir þetta þessar breytingar sem að hann var að knýja á í samfélaginu og ætlaði bara svona að sjá til og það var svolítið hlusta á hann var svona heila vonbrigði með hérna samfélagið og auðvitað byrja með þá eins og oft í tengslu við Trump að finna til einhverja samsvörunar við Þýskaland við listrísvarana það sem að fólk lætur einhverja svona samfélagsbreytingar yfir sig ganga við vorum áðan að ræða að fólk lætur yfir sig ganga ef það efnaslu bati að þá þetta ná í gegn kannski niðurbroti á lýðræðinu með einhverjum hætti en Haraldur nefndi það að við komum sér mjög óvart og hann þarna einhver stær í Nýja Englandi líka, að hérna, hversu lítil andstaða var svona meðal almennings, að það sem hann fór, að fólk var ekki svona til í að ræða þetta, neinu ráði, og það var eins og væri svona uggur í samfélaginu, eða þá svona, já, við bara best að sjá til.
1: Þetta var náttúrulega svolítið, og það var skipulagt, að það var svo rosalega mikið gert í einu sem var bara út úr öllu korti að fólk bara eiginlega ringlaðist ég held að það verið svolítið þannig að það var svo gífurleg það var bara sko bombarderað þetta gert hitt þannig að þú veist það náðist einhvern veginn ekki fókus fannst mér og það var eiginlega ekki fyrr en sko einmitt með æs, með þessa grímuklæta menn það náðist einhver ákveðin fókus ok, hérna setjum við línuna vegna þess að þú veist það var ást að háskóla fyrirtæki lögfrænd það var svo margt gert í einu að það var svona flooding the zone það var það sem að var hugmyndin en og fólk var líka bara kannski bara dasað eftir þessar kostningar að guð minn góður við komum með hennar mann aftur bara þetta eins og ég segja bara fyrir sjálfa mig að ég bara nennti ekki að horfa á fréttir í tvo mánuði, ég bara nennti ekki að horfa á hana mann
0: og þetta eru þjóðir sem að lenda í þessu eða svona hluti af fólki ég maður að það var oft sem að hitti Ítali þegar Berlusconi var sem að voru eiginlega hálfskömmu sem fyrir bara að hafa hana mann yfir sér
1: já
0: og munurinn á því að koma til þeim í New York þegar Clinton var fórseti eða þegar Bush var fórseti að maður eiginlega skynjaði á borginni að henni leittist frekar að hafa Bush sem fórseta að meðan að það var svona Clinton átti betur við svona skaplindi og svona lífsafstöðu fólks á þeim tíma þú komst út á Clinton árum eða ekki?
1: Jú, en þetta hefur breyst núna er þetta andstæðan að verða skipulaðar reiðin að brjótast meira fram og svona aðeins fókusera og
0: kostningar hafa sínt árangur
1: já, þannig að sko
0: það sem er að besta frambóðið er það sem er eiginlega mest anti-Trump
1: já, eins og í New York borgarstjóri New York, ég meina hver hefði haldið að
0: bara engin
1: og það var náttúrulega
0: það er engin trú að þessu sko hálfu ári fyrr
1: nei, og það ég reyndar held að það frambóð það við Já, það voru náttúrulega lífskjör vegna þess að fólk fannst ekki hérna lífskjörn hafa batna, en það var ekki líð, ekki vanmeta andstöðuna við Gaza, stríðið í stöðning bandarækina við Ísrael, það var gífuleg andstæða og þetta er stærsta borg gyðinga í heimi fyrir utan Tel Aviv.
0: Getur haft bæði beinárif en líka svona grafið undan trúverðuleika stjórnvalda sem að svona mál geta gert
1: já, en þetta var svo sko, hann var náttúrulega bara svo mikið Mandami var náttúrulega svo hreinn í afstöðu sinni hvað þetta varð, mál varð og sagðist bara alltaf handtaka Benjamin Netanyahu ef hann kemdi New York og meðan Cuomo var svona frambjóðandi þeirra sem að stuttu hinn sjónamiðin þannig að það skar rosal á milli þar þannig að ég held að það við haft tölvur áhrif sko
0: Þú Trump vildi stokk upp bandaríkinn og þú segir að það eftir að koma í ljós hvort að það gist að stoppa hann í því en hann vildi líka stokka upp svona heimskipanina hann eiginlega að fara frá eins og bandaríkinn hafa svolítið fyrir náttúrulega hvað við segja svona drifta frá Sameinuðu þjóðunum og kannski svona þessari að byggja á alþjóða samskipti á alþjóða lögum og alþjóða stofnunum hann þurfa að vera að draga sig úr þeim meir og minna undanfarin ár en Trump mjög afgerandi því hann hefur enga trú á Sameinuðu þjóðunum hann hefur enga trú á NATO hann vill búa í heimi þar sem að stóru aðilarnir heila skipta milli sín heiminum og semja sín á milli hann nennir ekki að standa í öðru við erum aðilar að NATO sem að erfitt að spá fyrir hvernig muni líta út ef að bandaríkin draga sig svona frá NATO með að gera þetta hætti fara ekki úr NATO en eru hættir að vera þessi svona afgerandi forustu ríki NATO og sá sem að fjármagnar það langstættu leiti það, sá tími farinn og við erum með varnarsamning við bandaríkin Trump líka kannta að meta það, hver staða okkar gagnvæmst þessum miklu breytingu sem fylgja Trump?
1: Sko, umræðan hérna hefur mér þótt vera mjög skrítin eða það bara eins og ekkert að við breyst það eins og fólk skilja ekki hversu gífulega mikil breyting hefur orðið í bandaríkjun hvað við horfum þetta gilda og það orðið miklu algengara viðhorf en það var að líta það sem sjálfsannan hlut að bandaríski skattgreiðendur sé að fjármagna hérna herverðn Íslendinga
0: eða Þýskalands
1: eða Kóreu eða og vegna þess að á sama tíma náttúrulega þú veist, þú ferð til Þýskalands og þar eru flugverðlir góðir og lestir góðar og menntakerfi vel en publik ákveðlega reikið á meðan þetta rúst í bandaríkjunum þannig að þessi
0: heimilisleysi
1: já og þessi sín þessi gífuleg fjármuni sem að bandaríkin veri í þetta þannig að ég held að það kunni eitthvað að lifa og hann náttúrulega hefur talað það sjálfur að draga svo NATO og það náttúrulega nýtt vegna þess að republikan hefði aldrei talað þannig þegar við alltaf verið með svolítið andstæðir saminu þjóðum en jafnvel þrátt fyrir það þá að minnsta kosti þegar þeir réðust inn í Írak eða þá reyndur að sína einhvern, gera einhvern réttlænt á einhvern hátt en núna var bara, bara eitthvað sendibýð í saminu þjóðum og síðan réðust inn í Írak en Þannig að ég myndi ekkit sko útiloka, ég held að fólk verða að hugsa í framtíðamynd að Bandaríkin drægi sig mjög mikið út úr þessu samstarfi og séu ekki tilbúndi en það bara að feif bara algjörlega eftir því og það getur gerst kannski ekki endur að næstu kostin en eftir við erum að hugsa 10-20 ár fram í tíman
0: Já, þetta er afstæða sem er ekki bundu við Trump
1: Ég held nefnilega ekki vegna þess að ef þú hugsað bara út frá þér sem að þú ert að vera skattgreiðandi af hverju vildi þú myndi borga fyrir varnir Færeyja og Noregs þegar þú veist maður skilur alveg sko þú veist þegar þetta samstæðan að setja fóta eftir seinni heimstyrjöld eftir margar heimstyrjöld og Bandaríki vildi koma í veg fyrir tryggja friðin en núna svo minning svolítið farin og fólk sér hins vegar að finnst margir, það mikið launa munur í bandaríkinu og margir sem þú veist, fá ekki almanna þjónustu í heilbrigðiskerfinu og lélega menta þjónustu og annað og okkur við þá ekki okkur okkur skattpenning þá fæðis að vera eitthvað annað fólk langt út í heimi sem að það er það sem er og var svolítið líka bak við margar heiming og ég
0: Röki fyrir því að það bætir öryggi hérna Bandaríkjanna að, að halda friði í heiminum og til þess að halda friði í heiminum að þá þurfum við að hafa gott net bandamanna og við höldum bandamennunum með því að, að lofa þeim vend, hvort sem að það í Evrópu eða í Kóru eða Japan, mm-hmm. að þessi rök þau halda ekki á móti þessum raunveruleika sem í Bandaríkjanna sem að,
1: Ég ekki að þetta, og þetta
0: grunnkerfin
1: var...
0: fiskin orðin.
1: Já og í sjálfum sér voru sko þetta kerfi allt var sett saman í pólitískri samstöðu einhver leit republikanum demokrata það var ekki eins og kjósendur hafa verið spurðir einu sinni það var aldrei kostningamál en ef þegar gert að kostningamál vilt þú borga fyrir aðra Já. Þá það mjög erfitt fyrir stjórnmálamann að taka þann slag þannig að þú veist
0: Viltu borga fyrir varnir Þýskalands þar sem að, að þjóðver að njóta góðrar heilbrigðisþjónustu sem gert af, af skatti
1: Það það sem ég hef ágjör af að, að þið getur dreigð svo NATO og það tengist náttúrulega Íslanda þýlun til að mér finnst svo skrítið ég átti samtölu við fólk hvað var þar já, setjum sem svo sem ég hef að vandar ekki með enn dreigð svo NATO þessi tvílega samningu var gerður fyrir hönd NATO af Bandaríkjunum af Truman þú veist, Trump virti ekki samning sem að var gerður við Úkraínu hann hefur bara ekki nokkuð einasta gildi og ég meira að það var samskonar tvílega samning gerður Grænland á það nákvæmlega sama tíma þannig að ef að sú staða skapaðist sem að þú veist, gæti gerst, það dræðis út á NATO hvar erum við þá?
0: Og þegar við segja að dræja út úr NATO var náttúrulega einleiðin, annað væri það að, að NATO myndi bara eiginlega koðna niður vegna áhagaleysis Bandaríkjanna og yrði til eitthvað svona önnur evrópsk varnarbatterí sem að væri til.
1: Þannig, já, já.
0: Og það, en, já, já,
1: en þá sko yrðum við hluta því og með hvaða hætti, hvað myndi gerast ef að Bandaríkja forseti fengi áhuga á Íslandi í tilfelli Grænlands, það var náttúrulega Dani sem að þá sendu það var náttúrulega meira tákgrænt þýska hermenn og franska og Evrópusambandi náttúrulega þróast í bandar varnarsamstar í ljósi þessa og við gætum náttúrulega bara lent utan þessa það var áhugavert það var þriggja tíma viðtal við Ólaf Ragnars ég hlusta hann veitir ekki á en ég lét hérna, ég nota AI svolítið sumvera fyrir mig og eitt af því sem að kom fram að við varum í sér rosalega góðri stöðu vegna þess að það væri svo miklar auðlindir hérna, við væri svo miðstæðist og við væri svo hernalega mikilvæg býtu gæti það ekki þýtt að hefðu margir áhuga á landinu sem að hérna þyrftu ekki þá að fá einhverja verð ef að við erum svona mikilvæg. Ég meina, Trump að áhuga Grænlandi innmitt vegna þessar auðlinda.
0: En ef við horfum frá, á Ísland frá Bandaríkjunum, þá gætu við sagt þessu að Bandaríkin munu alltaf verja Ísland fyrir árásum vegna þess að það mikilvægt þeirra eigin öryggishagsmunum að þau munu aldrei una neinum að ná ykkur fótfestu hér þannig að Bandaríkin munu alltaf rekja í burtu einhverra
1: eða við getum sagt um svo að þau fengi áhuga á Íslanda sama hátt og Grænlandi
0: Já,
1: og ákveður við að sá áhugi byggður það var
0: að til að fyrirbyggja árásu eða einhver annar myndi ná ítökum í Bandaríkjunum á Íslandi að þá verðum við aftur að koma á herstöðum og
1: nei, ég segi áhugiður á, á, á Grænlandi beintist ekki að því að það geti ekki byggt upp herstöðar því gáttu það hann byggðist á auðlindum og þess vegna vildu þið Grænland
0: en við eigum engar sambærilegar auðlindir og grænlendingar
1: hver veit, innan 200 mílna lögsögu hvort að hér finnist olíuauðlindir og orkan og, og hernaðarlega mikilvæg staða og svo framvegis, ég meina við vitum það náttúrulega ekki og það fer bara allt eftir því hvernig stjórnvöld á hverjum tíma telja hvað þau þurfa til þess að hafa fótfestu þannig að það ákveðin ógnum við fullveldið ef þú ert ekki í, í formlegu samstarfi á jafnréttis grundvelli
0: Staða Íslands þarna í Atlasafinu, ég veit ekki ekki hvernig menn meta svona kapáta hernað og annars líkt, en, mm-hmm. en það mjög auðvelt að sjá svona, þú kannast við það að rússarnir þóli ekki að, hérna NATO inn í Úkraínu af því að það hefur bara hraðbrautin til Moskvu, mm-hmm. ef þú kemst þar og sömuleiti var þetta horfað á landakorti, þess að ég sé ykkur hernaði sérfræðingur, að Ísland væri bara með það mikilvæga stöðu til, hérna, til þess að verja austurströnd Bandaríkjanna mm-hmm. eða austurströnd Ameríku. að Bandaríkjamenn munu aldrei sætta sig við hérna ítök annars stórveldis hérna.
1: Ég held einmitt að þetta sé mjög góður punktur þegar þú hugsar 20 ár fram í tíman.
0: Já.
1: Í dag það verið að tala þjóðaratkvæðum ESB ég hygg að engum bandarískum stjórnvöldum völdum ekki eins og Trump kynna koma í huga að segja við getum ekki farið inn í ESB
0: Nei.
1: Í dag
0: Nei.
1: En ef NATO leysis upp eftir 10-20 ár og menn fara að sveifla þessari mönnrókenningu þar sem að þeir drógu hring í kringum Ísland Nei. Þá kann það vel að vera
0: Nei,
1: að þeir myndu ekki sætta sig við slíkt þannig að þú veist þeir sem segja við skulum bíða sjá eins og ég mér hefðist Ólafur Ragnar segja samkvæmt gerfigreindinni sem ég fekti þess að analysir að þetta tryggja tíma viðtal við hann, það veri gott að bíða sjá en það líka kostnaður að því vegna þess að eftir 20 ár þá kunna bandar í stjórnfjóta líta einmitt á þannig eins og Rússlandi lítur úr greinu
0: En á sama hátt mætti segja eins og svo ef að við skjótumst inn núna til Evrópusafasins og að þetta sé mögulegur átaka lína að þá getum við endað í átökum á milli Evrópu og Bandaríkjana.
1: Finnst þið það líklegt? Það finnst mér nú kannski svo þið langsjótt að ég meina ef að við erum í bandarlegi með Evrópu þjóðum þá held ég að það sé nú ansi sterkt hérna bandalag, ég með það nú Evrópa í þjóðaframlegslu í af stóru bandaríkin og eru núna að byggja upp
0: her. Það ekki að líka hernaðamætti Evrópu og bandaríkina saman.
1: Í dag. En núna náttúrulega Evrópusambandið farðast að með með hernaðaruppbyggingu.
0: Það ekkert land í Evrópu sem geti varið okkur gagnvart ásæmi vandaríkina
1: Já, ég meina það náttúrulega þessi það náttúrulega þessi hérna hvað maður að segja mutual destruction með kjarnorkuvopn við erum náttúrulega undir þeirri reglif með frökkum og breytum en í breyta myndu líklega verið hluta því samstarfi nú reynda Kanada að fara að tala um að vilja koma inn í Evrópu sambandi
0: Nú þú alveg komin að því að fara að segja við mig að við verðum að fara inn í Evrópu sambandi núna sem allra fyrst til að verja okkur raunlega frá Bandaríkjunum þar sem þú býrð
1: Já, ég held að já, sko ég meina, ég ekkert að segja að það sé eitthvað líklegt að, þú veist, nei
0: það er líklegra heldur
1: en ég meina að þetta bara alls konar sviðsmyndi sem við þurfum að skoða
0: líklegra okkur standi ógna Bandaríkjunum heldur er Úslandi
1: já, ég held að ef að þú færði einhver Trump sem að vil fá Grænland og Ísland þá, ég held að það er sviðsmynd sem að mér líst ekki á en þannig að þú veist eða vera hluti við, sko ef að NATO losnast upp þá verðum við vera hluti einhverju stærri ríkja samstæðu
0: annars og tekur þá, okkur ykkur
1: ég meina það bara hætta á því það bara hætta en það ekki bara sko það ekki bara þessi varnarhagsmunir þó að það sé og ég meina það ekki mitt sérsvið þannig að ég náttúrulega bara svona spekulæri eins og Karl út í bæ sko en ég kannski þekki betur efnaðislegu hliðina sem ég sú að það sem hefur annan náttúrulega sem hefur gerst er að sem það skipla alþjóð að viðskipta hefur hraunið með öllum þessum tóllum og fyrir lítið ríki eins og Ísland sem ekki sko við erum ekki sko við erum með samkvæmum Evrópusambandið en það getur hver sem er lagt tóll á okkur án sem leggja tóll á Evrópusambandið og ef við ætlum að byggja okkar sko hérna viðskipta mótil á tvíhliða samningum við önnur ríki við erum bara enga samningsstöði
0: við erum með fríverslunar samning við Kína en ekki Evrópusambandið
1: nei.
0: Við erum með fríverslunar samning við Indland heldig. Og við erum með fríverslunar samning við Evrópusambandið af því þú nefndir Ólaf Ragnar að, að ef að svona til ykkur svona utaríkisstefna Ólaf Ragnars að þá hún eiginlega Íslandi að taka sér stöðu og vera jafngóður vinur allra ekki vera
1: ég held að það sko, jújú það gæti verið gaman af öllum þykir þetta svolítið íslenskt sko, að halda öllum þykir við vera svo krútleg að við ætli bara að leifa okkur að fá allt ókeypis bara af því að við séum íslendingar við trúum álfa og og svo framvegis. Ég meina
0: Ísland eina landið í altså kínverjar hafa þýtt heitið á.
1: Þetta er bara spurning sko í hvaða aðstöðu erum við ef að einhver þú veist hefur hagsmuna beita sig gegn okkur eða vill erum við með eitthvað bakland. Jú, það getur vel verið að við getum verið heppin í einhverjum samningum hitt og þetta, en ef við hugsa hlutina bara út frá samningsstöðu almennt en reyðið ekki bara á lukkuna þá held ég að þú verður að hugsa aðeins kannski dýpra það en svo að það vill svo til að einhver kínversku forseti vegna að Ísland skipti ekki máli kannski átt að næst kvöld er með Ólafur Ragnar, ég veit það ekki
0: Það sem að situr svolítið þunga í þetta sem þú ert að segja af því að maður svo sem heyrt þetta hjá mörgu svona Evrópu sinnum eða sem vilja gangi Evrópu bandalagi að út af ástandur í Bandaríkjunum þá verðum við að velja Bandaríkin en að því að kemur frá Bandaríkjunum og þú ert náttúrulega orðin hálfgjörður kannið ekki?
1: Jú, ég með tvöfaldan

0: það sé að lýðræði sé þar á fót, komið að fótum fram og ég mjög bjartsýnn á það að Bandaríkin haldi sig í NATO og að skútan rétti við og svo framvegis ég bara þeirra náttúru vegna þess að ég mitt fræðis við enn og að taka ákvörðinni þegar það óvissa að hugsa alla leiki í stöðunni og það eru leikir í stöðunni sem að við höfum séð það eru ákveðna þróanir sem verðum líka hugsum já, ég er ekki að segja að þeir séu líklegastir en þú, ég meina, en þú lifir ekki lífinu þannig að þú tekir ákveðna bara út frá því hvað líklegast heldur líka hugsaru afleðingarnar
1: sem getur breyttur stefnu þótt að sé ekki nema 1% líkur á því og lendir í mjög vondum málum
0: já
1: meðan þú kannski tekur ekki ákvörðum að breyttur stefnu það eru 50% líkur að það verður bara aðeins
0: já og það að vera land án hers innan nokkurna varna bandalaga vera land þar sem viðskipti eru orðin njóta ekki neittnra alþjóðleina regluna, það bara hættilegt fyrir smáríki, vegna þess að þá gefur einu landi svo rosalega mikið vald yfir þér ef að Kína ein innflutningsaðalina einhver efni sko, þá, og vilja eitthvað frá okkur þá þeir með algjört tangarhald á okkur og við höfum ekkert að leita skiljum þannig að það við sem í frívestinu veist, það típend sver, vegna þá getum við líka að vera mjög háðið þeim einhverju leiti þú veist þannig að það sem að það sviðsvind með sem að vera held ég hugsa og það þýljósi og þetta það sem tvennt sem nýtt í sér umræðu ég hef aldrei verið neitt sérstak ekki það sér, þú veist heitu Evrópu sinnar sem hafa náttúrulega tala mjög heitt fyrir þessu í fjölda áratu ég hef aldrei verið alltaf langað hugsa Ísland sem svona eigin hérna, heims álfu en þessi hlutir þetta niðurbrot alþjóðlega samstarf finnst mér fyrir lítið ríki bæði viðskiptahagsmunir varnahagsmunir, það veldur mér bara miklum áhyggjum og þá var ekki vegna sem ég held að Bandaríkin sé vond heldur, ég meina ekki frekar Þýskaland sé vond en maður verður bara, veist að hugsa
1: Það heldur ekki þannig að Bandaríkin séu á villigutum en Evrópa ekki
0: því að Nei, það getur líka
1: Nýðurbrot í líðræði sinni í Evrópu
0: já, og
1: það verið handtaka mótmælendur
0: Já,
1: það er háskalið þróun þar líka
0: Já, og það þarf að taka inn í myndina líka og hugsa sko hvernig það getur þróast ég ekki að segja að þú veist, en ég held hins vegar sko þar getum við farið inn í samstarf sem sjálfstætt ríki, menna Danir ekkit minni Danir en normenn, þú sé frutan en við förum ekkit inn í samstarf í Bandaríki sem 51. Fylk í Bandaríki með 2 senatúra og ég meina við yrðum hjálenda eins og Porto Rico borgum skatta en fengum engin réttindi, fengum kannski hérna passport og það hefur mjög mikla afleiðingar eins fyrir Porto Rico það sem þú ert ekki með neina pólitíska vegt inn í því pólitíska kerfi sem að þú býr
1: ekkert sæti við borðið
0: já, þá færðu bara svo fá framlög þú varst að borga skatta einhvers það mínum, við erum náttúrulega ekki borga skatta við öðru samstæðan eins EES samningur er ekki óhægt aður okkur en Porto Rico er ekki í þannig stöðu
1: getur verið ástæðan fyrir því að Íslendingar er í erfileikum með að tala hérna varnarsamningin og stöðun á NATO svona opinskott. Er að stundum er að þannig að þú óttast á því orða eitthvað, að óta við að verði. Þannig að við séum í ástandinu þá er enginn að segja þetta, þó að kannski mörgum grun þetta, en menn óttast raunvíðlega bara að segja þetta því að þá ítur raunvíðlega undir að þetta verði.
0: Ég áttu við að stjórnmálafólk óttist að tala það að ákveðin ókunni að stafa Bandaríkjanum til þess að það minni skaða okkar samstarfið þeirra.
1: Leið og hérna forsætisráðherra.
0: Já, ég skil.
1: Það er ekki að segja þetta að þá er þetta bara
0: orðið. Ég skil að það erfitt náttúrulega fyrir núverandi stjórnvöld og orða
1: það hlutina. Það getur ekki sagt þetta.
0: Nei, og það er alveg skiljanlegt og ég ætla ekki að álosa þeim fyrir
1: því. En stundum lendum við því að
0: það er... En það er hlutverk annars fólks og ég er ekkert að segja, ég meina, utanríkismál er ekki mitt svið, það er ekki mitt rannsóknarsvið, það er bara eins og þetta horfa við mér sem ég fylgt mikið áhuga pólitík og horfa á þess að ströma þarna. Þá held ég bara þolimæði Bandaríkjamanna fyrir að ausa fé í að verja önnur ríki sé að þrótum komin, sko.
1: Og það náttúrulega

0: skiptir máli fyrir okkur. Kallar á algjöra umpólun og utryggistefnu Eystrasaltsríkjanna eða Póllands.
1: Já, enda ég meina Eystrasaltsríkin eru að biðja þýska hermenn. Hver með þau gruna það? Og ég meina Þýskaland að setja rosalegt fé núna og þá var að segja Evrópu sambandi sjálf með 800 biljónir í hérna. Það uppbygging í gangi þar. Ég meina þetta að gerast í Evrópu.
0: Já. Það að gerast allt sem að...
1: En hérna bara engin umræð þetta. Að og það kannski eins og þú segir að þetta náttúrulega viðkvæmt vegna þess að eins og þú segir mér að forsætisráðherra eða utanríkisráðherra geti ekki fara að tala ógn Bandaríkjana þegar við erum í samstarfi við þá.
0: En það að koma kannski innan úr háskólanum.
1: Já, bara í almennri umræðu finnst mér sjálfstætt að taka það inn í myndinu og þá ég ekki að tala það af neitni ég meina, ég Bandaríkja maður líka, ég líka komið Bandaríkja svegabrið, þannig að sko ég ekkert nema og mínir sinir Bandaríkja minn og mín kona, ég ekkert nema gott Bandaríkja að segja, það tekið mér mjög vel og þetta mjög gott þjóðfélag í grunninn séð
0: að því þú nefnir þetta hérna, þú að þrjá sinni og sem eru komin á ja, rúmla úlingar ekki menn, þessi elsti allavega og eitt er í menntaskóla Íslandi
1: Já hugsar, Til þess að spila fótbolta
0: Hugsar þess að breytingar í Bandaríkjunum út frá svona persónulegur stöðu líka Er það veltaði fyrir þér þú veist hvað getur orðið drengina þína ef að þróunir verður svona hvort það verður kallaðir í herinn
1: Já, fyrir. Ég meina það var talað það til dæmis í umbræðinni ef að við núna séum eins og Bandaríkjumenn ef að Bandaríkjumenn ætla koma á stjórnarskiptum þá þyrfti beinleins að ráðast inn í 90 miljón manna land og það gerir ekki án þess að fólk að kalla inn virki herskilduna sem þýðir elstu sonur minn kynna að vera kallaði til og það var þetta sko og það þetta sem sko einmitt make America great again no foreign intervention Þetta er rosa mikill skurða á, sko.
0: Og tengist inn í bara fjölskyldu líf.
1: Já, fjölskyldu bara almennt fólk, bara af hverju fjanda, afsakaðu orðlagið, af hverju ætti ég að vilja senda son minn til Íran.
0: Og þetta er raunveruleiki.
1: Í stríð þess að drepa fólk.
0: Og þetta er raunveruleiki í lífi langflestra Bandaríkja manna,
1: já, bara,
0: sem eiga í fjölskyldu sögur sinni sögur
1: Já, og líka ég meina það eiga eins og við, ég meina í okkar fjölskyldu konum hérna megin er náttúrulega fjölda margir sem eru hermenn herinn bandarísk er náttúrulega mjög stór og þú þekkir fólk sem að starfa reynan hersins þetta er ekki eitthvað
0: þetta er ekki hugmyndafræði bara
1: nei, ég meina þetta er ekkit fjarlægt sko heimi fólks sem að fyrir í þakkagjörð í þann hluta hennar fjölskyldu þá eru kannski einhverju leifi sem að eru hermenn vill maður að það fólk fari til Íran
0: Herðu, Gauti gaman að fá því hingað að ræða Bandaríkin og öryggismál Þetta að koma hérna
1: Kannski ekki með sérsvið, ég hef kannski ekki að tala með
0: Þú ættir að koma hérna aftur við til þess að rættum ekki tollatrömp Tollana Tollastelina En hérna, ég fæði kannski ykkur tíma að setja
1: Já, það var gaman að spela við
0: Herðu en við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni næsti kafli eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Ja, við vorum að tala svolítið heimsmálinu og við svona halda okkur við það. Ég heyri reglulega í Hilmari Þór Hilmarssyni og ræði við hann heimsmálinu. Nú í vikunni þá fór Trump til Kína og svona, það leiti þegar hann var að lenda þá heyrði ég í Hilmari og við vorum svona ráða í það hvaða merkingu þessi hefði og hvort það kæmi út úr fundum þeirra. við fórum aðeins yfir sífellt veikari stöðu skrítið að vera orðið þetta svona veikari stöðu bandaríkjamanna svona í heimspólitíkinni eru með veikari stöðu í Evrópu og veikari stöðu í Miðausturlöndum og það má halda í fram aðeins líka með veikari stöðu í Suðaustur Asíu og þegar að færri líta á sig sem samherja bandaríkjana þá styrkist staða kínverja við fórum aðeins yfir þetta svið í spjalli, ég og Hilmar Þór Hilmarsson prófessor Akureyri Herðu, þá komið að heimsmálunum ég ætla að slá á þráðinn til Akureyra til Hilmar Þór Hilmarssonar prófessors tilefni kannski Hilmar kannski að þið var að byrja á því að Þannig að stór tíðind í dag að Donald Trump lendir í Peking og þeir munu örgulega taka mjög vel á mótunum, kemirannir, sí og fjallar. Hvaða merkingu hefur þessi heimsókn?
4: Já, ég var bara að sjá bara í beinn útsetningu þegar að tekja á mótunum og þeir taka vel á mótunum og ég held að það sé engin spurning að það verið að tekja vel á mótunum og farið svona vel meðan þannig séð en ég er náttúrulega verið að hafa í huga að Kína og Bandaríkin eru hérna, aðila sem að keppa í mjög harðri stórveldasamkeppni en þetta ekki neini vinir það fyrst orðin samkeppni þannig á milli og þarna verða viðskipta samningar á borðum eflaust mun Xi Jinping verða pantar einhverja Boeing þóttur og samið sojabaunir eitthvað það eitthvað það stórt mál fyrir Bandaríkin en það sem að skyggir á fyrir Bandaríkin það að Íranstríðið er í fullum gangi og hafa mjög slæmar afleiðingar fyrir Bandaríkin og sér ekki fyrir endan á því þannig að Donald Trump ekkit í sterkri stöðu hann hefur áður reynt að beita Kína þrýstingi með 140% ofurtollum og þá hótaði Xi Jinping að minka útflutning á sjálfgefum málmum til Bandaríkina þannig að Bandaríkin hafi ekki sérstaklega slagkraft í samningum við Kína og svo er það með Írans stríðið að það sem sagt í alþjóðasamskiptum að aldrei að trufla óvinin þegar hann að gera vitlausu og náttúrulega Trump gerði reygin vitlausu ég held ég það heimskulega sem hefur verið gert í, bara í utaríkisstefnu og öryggisstefnu bandaríkjanna frá upphafi þetta stríði Íran og þarna hefur verið gengið mjög á vopnabyrðir bandaríkjanna ég var að hlusta á til dæmis á senator Kelly sem í Arms Services Committee og Intelligence Committee og var að fjallum það ofbelja hvað bandaríkinn hefur gengið gífulega mikið á sitt vopnabúr og hættulega í þessu stríði við Íran og það eru deilur það í Bandaríkjunum hvort að hann megi segja þetta því þetta er ekki gott að þetta sé ofnbörlega til umfyllunum en alltaf fyrir Kína til skamstíma litið var allt í lagi að Bandaríkin væru að ganga á sína vopnabyrðir í stríði við Íran og áður voru búin að ganga á sína vopnabyrðir í stríði við Úkraínu en til lengri tíma litið held ég að Kína vilji semja og reyna að ljúka þessu stríði í Íran og Kína hefur mjög gott samband við Íran og var að fá 80% af olíunni held ég sem er að fara bort bensaflónum fór til Kína þannig að til lengri tíma vill Kína semja og Kína er líka svo náttúrulega er Pakistan að miðla málum og Pakistan er í mjög sterkum og samböndum við Kína hluti af belti og braut og mikið efnaðslega samstarf þar á milli þannig að ég held sko að þetta engin vináttu fundur, þetta alltaf samkeppnisaðilar sem að hittast og munu spila þarna og það raunverulega Kína sem held ég, í mun sterkari stöðu, heldur að allavega Xi Jinping í mun sterkari stöðu á þessu fundi heldur en Donald Trump og ég efast að hann muni hjálpa Trump til skamstíma mikið með að leysa Íranstríði og Xi Jinping mun örugglega pressa á Taiwan málin sko að Bandaríki sé ekki að senda eins mikið að vopnu þangað og styðja Taiwan eins og það verður að gera en þetta verður eitthvað svona spila ég ekki viss sem að myndi gera mjög mikið á þessu fundi að vera inn í stór tíðindi það verður einhverju viðskiptasamningar og ég býsti því að kínverjar vilji þess að segja það, tekið að móti tröppum mikið við það, ég held að þeir vilji koma þannig fram en það er ekki mikið vilji til þess að hjálpa Bandaríkjunum að leysa þetta mál með Íran sem er gífulega erfitt fyrir Bandaríkin og en ég held til eins og sér til lengri tíma sko ef að Íranstríði heldur áfram mjög lengi þá getur það leitt til hérna bara heimskreppu eða allavega mikill samdráttar í öllum heiminum og fyrir Kína sem er útflutningsstríð í hagkerfi sem byggir á útflutningi og sem er að flytja mikið út í Bandaríkina og til Evrópu er ríkari landa að þá skiptir máli að þetta stríð, þessu stríði ljúki á einhverju tímapunkti þó það verði ekki alveg strax.
0: Nú hefur hérna og haldaði fram að Donald Trump hafi veikt stöðu Bandaríkjana. Hann hefur dregið sig út úr Evrópu og hann lítur svo á hann sé að styrkja stöðu Bandaríkjana með því en það veikir stöðu Bandaríkjana í svona heimspólitíkinni. Írans stríðið veikir stöðu hans í Miðausturlöndum í ríki sem hafa treyst á vend Bandaríkjana hugsa sig af því að hægilega kemur í ljós að Bandaríkjana geti ekki veikt þeim slíka vend og þá hlýtljóta ríki kannski eins og Kórea eða Japan að hugsa sem gang líka. Er það þannig að í hverskipti sem að staða Bandaríkjana veikist í alþjóðamálum að þá styrkist staða Kína?
4: Já, það svo undarlegt að Bandaríkin settu á fót þessa stofnanir sem við erum að tala eins og Alþjóðabankan og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Sameinuðu þjóðirnar. Allar þessar stofnanir voru settar inn í Bandaríkin. Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var settur inn í Washington rétt við Hvíta húsið, nálægt við Hvíta húsið og sem að náttúrulega tryggir Bandaríkjunum með aðgang og völd þarna og þess að stofn og svo gatt sem var Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að það er svo undarlegt að núna eru Bandaríkjunum að rífa þessar stofnanir niður á meina Kína sem að hérna er ekki sko sá aðli sem leiddi þetta er að reyna að vill halda lífi í þessum stofnunum og vill virða að reyna að halda einhverju lífi í alþjóðalögum og alþjóðastofnunum og einhverjum svona reglum og þar núna eru siglingaleiðir að verða gríðarlega mikið, fyrst var þetta tolla
0: Evrópa vill það líka þannig að þá gæti skapast sameiginlegu vilji Kína og Evrópu við því að halda lífi í þessum stofnunum sem Bandaríkjamenn er
4: Já, ég held að sko að Evrópa geti hægt og rólega farið að vinna meira með Kína og það er undarlegt að hann skulle ekki hafa gert það fyrir löngu síðan. Málið að það er svo að benda varandi útökur Evrópu. Bandaríkin að veikja sína stöðu allstar. Hvort sem það er í Evrópu, vegna NATO, eða Miðausturlöndum, eða í Austur-Asíu, maður hélt að Bandaríkin væri að færa sitt afl og það sem er hægt að pivot til Asia, færa herafla og styrk sinn til Austur-Asíu vegna Kína. Það væri það sem væri logist. Í staðan fyrir er Bandaríkin að færa sig til Miðausturlanda út af þessu stríði við Íran sem er algjör vitleysa. En eins og með NATO, náttúrulega þá NATO dregið, þá NATO sé að fara í 5% verkefni landsfjölda sem NATO-ríki séu búin að samþykja það, allir maður spátt held ég, að við erum að samþykja það að fara í 5% verkefni landsframleiðslu, þau sem eru allavega með her, þá er það ekki nóg, heldur við Trump notaði NATO í árásastríði, sem er ekki hlutverk NATO, og svo er hann dregur hann mjög efa af því að NATO-ríkin kom ekki inn í að fullu þunga inn í Íranstríði að þá sé fimmtagreinin ekki lengur endilega gild. Þannig hafði búið að grafa ábáslega mikið undan NATO þó að leiðtogar Evrópuríkjar NATO sumir keppist við að segja það að NATO hafa aldrei verið sterkara það við það er hlægileg staðhæfinga fullir að það NATO er í mikill óvissuna þannig að staða Bandaríkjanna í Evrópu hefur veikst ok, ef þú tekur miðustu löndin og sem þú varst að benda á þá voru lönd þannig eins og United Arab Emirates eða Sameinuðu Arabísku Furstadæmin Saudi Arabia, Kuwait og löndarna í kring sko, Írak og lönd sem hafa leift Bandaríkjanna að vera með herstöðar Bandaríkjanna með herstöðar í sinni löndum með það í huga að þau væru sko örugari en núna kemur í ljós að þessar herstöðar sem að Bandaríkjanna fengi að reisa og líki kattar það sem að sæsti flugherinn var miðusturlöndu frá Bandaríkjanum að þær hafa orðið skotmark og maður bara að sjá það, ég er búin að heyra mikið af fréttum að það hafa orðið mikið tjón á bandarískum herstöðum í miðusturlöndum og maður tekur alltaf frétti sem að maður heyri með fyrirvara vegna þess að það er svo mikið af falsfréttum í gangi en svo hefur bara stöðin svo CNN farin að sína loftmyndi að mikilli eyðileggingu á bandarískum herstöðum og þá vakna spurningin alla bandaríkin að reisa þessar herstöðar endurreisaðar hvers vegna gerist þetta hvers vegna var ekki hægt að verja betur en þetta og svo líka heitt munu þessi lönd eins og Saudi Arabia, saminuðu arabísku höstadæmin og Katar og fleiri löndana, Kuwait og fleiri, munir þau vilja vera með bandarískar herstöður miðað við það að þessa herstöður verða skotmörk og síðan bandarískar eignir eru skotmörk og það ekki hægt að verja þetta og svo hef ég heyrt líka frá miðausturlöndum að þessum löndum hafi fundist bandaríkin leggja aðal áherslu á að verja Ísrael en ekki þessi lönd sem hatt hann að ræða. Þannig að það er óanægja hjá þessum löndum vegna þess að Ísrael aðal þessum bandaríkin vegna á þess að sérsta sambandi sem þú veist milli Ísrael og bandaríkina verja Ísrael, þessi löndum út undan og það tókst ekki að koma í veg fyrir mikla eyðileggingu þarna og minnist að tökum kattar sem í gasi ég held að eitthvað 70% eitthvað 20% af gasinnviðum kattar hafi eyðilast í þessum átökum og Íran, svo er maður líka að heyra það annars vegar það að Bandaríkin hafi gengið mjög mikið á sinna vopnabirði í þessu stríði við Íran á sama tíma er maður að heyra það að Íran sé ennþá miklu leiti með sínar eldflögur og sína dróna á þannig stað að það geti ennþá gert miklar árásir og geti beinins eyðilegt orku inn við þessara landa og svo eru þessar eimingastöðvar sem að gera þessar löndir þarna, því að vatn í Katar og Saudi Arabia þessar löndum kemur úr persaflónum sem er eima og ef það vatn er ekki til staðar eða fæst ekki þá er þessi ólíft í þessu löndum, þetta eru bara eyðimerkur það er alveg ótrúlegt að koma til Katar ég var þar að ferð fyrir eitthvað deimur árum og það, þetta er bara eyðumörk en þeir hafa nóg vatn og það er eimað vatn úr persaflónum ef að þessa stöðu verið eyðilega það tekur mörg ára að byggja þetta þannig að Írani geta bara eyðilegt þessi lönd og þetta er að allavega farið mjög langt í því eyðilegjaðu þessum til dæmis leiði Saudi Arabia ekki bandaríkjum að nota þeirra hérna, vill ekki að þeir noti þeirra hérna flugsvæði eða flugumfræðsvæði fyrir árásir á Íran að því þessi lönd óttast að Íran myndi ganga miklu lengra í eyðileggja bæði orgu inn í því og líka þessar eimingastöðar sem að gera þessi lönd byggileg þannig að þetta er sko slæm stað, var þetta austur Asíu
0: Má ég aðeins staldra við þarna í miðausturlöndum Af því að sömuleiti árásir bandaríkjanna á Íran draga þessa stöðu fram, annars vegar það að bandaríkjamenn geta ekki varið þessi lönd og að Íran hefur árása getur raunverulega til þess að eyðileggja þau, ef þau eyðileggja sko þess að reyma sjóinn til þess að geta fengið vatn, það er ekkert samfélag sem að lifir án þess að hafa vatn, þannig að Þá ef maður alltaf er svona bara að leifa þessir að hugsa svona eins og við getum gert hérna ofan á Íslandi að þá myndum að segja sig svo að þessi lönd get ekki stemt að varalegum friði nema í einhver svona sátt við Íran. Það dugar ekki lengur að treysta bara á vend bandaríkjana og reyna að halda friðin við Ísrael að þá færðu að búa í friði. Afleiðingar árás af bandaríkjana á Íran draga eiginlega fram að Íran er í miklu sterkari stöðu heldur en að áður var talið þannig að Íran er að sömuleiti þeir sem að draga þetta fram getur sagt þessu að Íran er auðvitað sigurvegari stríðsins því að þeir koma út bæði með að stýra siglingum í Hormósundi og eru núna að gæla við það að jafnvel að fara að rukka gjald fyrir þá sem að velja sigla hann inn, það sem að löndi sem eru þar fyrir innan þyrftu þó að borga og eða þá löndi sem eru að kaupa á þeim þannig allt í einu er komið svo staða að staða Íran er miklu dýnamískari og öflugri heldur en ég er bara nokkur gerði þessi grein fyrir áður en að Trump fór í loftarásarnar.
4: Já, samt voru við nú að tala um það á þætti fyrir nokkrum mánuðum, á þessum þætti á samstöðunni að Íran geti lokað Hormúsundi, það myndi hafa mjög alvarlega raflega.
0: Já, já, það bara telst ekki
4: þannig
0: með
4: það sem að við segja. Þetta alveg fyrir.
0: Það telst ekki með það sem við erum að segja, ég er að vísa svona kannski í svona meginströmsmiðlana sem að...
4: Já, það er alveg réttjör að þetta hefur afhjúpað veikleika sem að var ekkit í staðar áður. Hormúsundi var opið, nú er það lokað og Íran, með við það tjón sem Íran hefur orðið fyrir, bara því að þeir eru búin að vera fyrir gríðalegum loftarásum, svo miklum að bandaríkin eru að tæma vopnabúksin og það er nú ekki smáraðið sem að þeir hafa haft yfir að ráða, ég veit ekki hvað þetta eru mörg þúsund árásir en allavega þeir vilja fá einhvers konar bætur fyrir það sem að þeir eru með og þá er að tala að taka 2 milljónir á hverju skipi sem fer í gegnum færminni dollara og þið vilja fá borgað í, í hérna kínverskum gjaldmiðli jafngildi 20 miljóna dollara fyrir skip og ef maður tökum þessu olíuskip þá eru kannski 2 miljónir tunna á hverju skipi það svona venjið stór skip 2 miljónir, sko heiminu þarf allir svona 100 miljónir tonna 100 miljónir tunna á olíu á, á dag og það eru 2 miljónir um borð í einu svona skipi og það er þá 1 dollar cirka á tunnuna sem við erum að taka í gjöld sem er að fara að í gegn það ekkert opaslega mikið myndi ekki skipta neitt og alveg miklu máli í sjálfu sér á, á olíu því að tunnan hvað, núna, yfir 100 dollara það verið 1 dollar á tunnuna 2 miljónir dollara á hver skip sem er með 2 miljónir tunna um borð
0: við getum og sagt hérna, svo ef þetta er því gert núna bara eftir hátíði að, að, að þá myndi olíu verð snarlækka af því það er miklu ódýrara eða miklu betra að borga dollar á, á, á tunnu heldur en að hormósundur lokað
4: alveg, alveg klárlega hins vegar að, að, að, að bandaríkin segja að hormósund sé bara alþjóðleg siglingaleið og vil ég ekki samþykja þetta sem vonir og, og þannig að sko og ámenna Írani segja bara við viljum bara hafa sovereign right við viljum bara fá viðurkenda rétt okkar að stjórna hormósundi og þeir vilja fá, svo vilja láta fá tilbaka eignir sem eru fristar sem þeir eiga einhverjum 100 milljara dollar eða eitthvað vilja fá það tilbaka og þeir vilja losna við þessar herstöðar bandaríkjana við Persaflóan og allum, og við refsiaðgerðum verið aflétt, þannig að Íra, og svo í tillögunum sem að Íran sendi sem ég sá þarna eitthvað af þeim allavega þá var ekki talað kjarnorku vopnin, sko Írana vilja semja þetta fyrst, sko, hvað hva bætur fáum við, hvað megum við taka mikið gjald af hormónsundi hvenær fáum við okkar fristu eignir tilbaka og svo framvegis, þeir vilja semja þetta áður en að þeir fara að tala kjarnorku vopnin og það sem eru, þetta úran sem þeir eru búin að auka á meina bandargemi vilja byrja því að tala kjarnorku vopnin fyrst áður en að en Íran hefur mjög sterka stöðu og og það má segja að það líkurnar á því að Íran muni tak, koma sér upp kjarnorkuvopnum sem að ég held að enginn getur komið í veg fyrir eða þeir vilja það sjálfur að þær hafa aukist en svo má líka líka þessu þessari stöðu sem er hafa við hormósund að það sé svona hér er eins og kjarnorkuvopn vegna þess að þeir geta að loka persaflóanum
0: það er svona efnaðslegt kjarnorkuvopn kannski, efnaðslegt kjarnorkuvopn
4: já, já, má segja að þetta sé svona Já, já, efnast þitt kjarnorkuvopn, það geta loka, stoppa 20% af allir olíu, öllum olíuflutningi í heiminum og, og það sem líka alvarlegt með ábyrðin sem að fer, sem að fer þetta í gegn, hvort það 30% af allir ábyrði í heiminum, það mjög hátt hlutfall sem fer þetta í gegn og, og bændur eru núna að sá og það verið að fara í gang með landbúnað og það eru margir að hafa engan ábyrð, þetta ámun hafa áhrif að heimsmarkaðsverða og matvælum. Svo, vanta, svo fyrir ál þarna í gegn og alls konar málmar og það, það er hluti sem farið hér sem mun hafa mjög alvarlega afleðingar og einhverjum tímapunkti munu sennilega kínverja stíga þarna inn og rússa líka og segja að það þurfi að leysa þetta mál en við erum ekkit komið þangað, af, þangað og ég held að Sisi Pinkti skamstíðum hafi voðalega lítinn áhuga því að hjálpa Trump að leysa þetta mál og alla vekja þessum fundi hann mun láta, hann mun halda flottar sýningar til að taka móti Trump en það verður ekkit mikið meira heldur en það heldur en það held ég með þetta mál en allavega, það er alveg, ég að samanlega svo bendir á að þarna var hafði þarna í bandaríkin með þessu afmeðingum og Ísrael sem áttúrulega er að bakvið þetta miklu leiti búin að afhjúpa sig að því leiti að Íran hefur þessu völd og og þessi vopn sem Íran að nota til þessu tundurdöfn sem eru sett í persaflóan þau eru vislíkst þetta sem kosti eitthvað 1000-2000 dólarar stykkið, þetta eru ódýr vopn og þessi sem geta lama þetta, haft mjög lamandi áhrif og þannig að, þannig að þessi þetta vald sem Íran hefur er mjög mikið og ég held að svo hafa verið að gera eða svo hafa verið að gefa í skinn að hefur verið hinlöndin sem þannig er Sáti Arabía vísu búin að leggja olíuleyslu þvert yfir Sáti Arabíu að Rauða hafinu og svo er spurningin að leggja einhverja leiðslur kannski frá, frá, frá saminu arabísku furstadæmunum yfir gegnum Óman eða eitthvað slíkt, það eru einhverju möguleikar En það er takmarkað, þannig að Íran mun núna í á næstu árum og áratug allavega, þangatil verður kannski búið að fara í einhverja aðra innviða framkvæmdir, hafa mjög mikil tök á þessu svæði og þessu löndum sem að Íran hafiði ekki sínt áður.
0: Nei,
4: þetta var allt fyrir sjánlegt.
0: Kemur eiga miklar olíubirðir og geta staðið þetta af sér í marga mánuði, en það á ekki við öll lönd sem hafa verið að kaupa olíu, ekki bara frá Íran heldur, frá hérna, ríkjónu hóði kring.
4: Já, ég hef heilt að Kína eigi, ég þá er nefnda tölur eins og 1 miljardur tönna, þeir eiga miklar olíubirðir.
0: Já.
4: Og hérna hafa tryggt sér vel í þessu, að löndu þessu Japan og Suður-Kórea standa ekki þessu vel og svo Philips er, standa sérstaklega illa og hérna, ef við fyrir maður að tala um Austur-Asíu sem ætlaði að byrja á, þá náttúrulega gera Bandaríkin þetta fari í þetta stríð, að hafa nokkuð samráð við innríki eins og Japan og Suður-Kórea sem eru svo háð olíu frá Persaflóanum, þetta bitnar fyrst á Austur-Asíu-ríkjunum. Og þannig að maður velta fyrir sér hvort að hvað halda þessi lönd Bandaríkin, er þetta treysta Bandaríkinum, er þetta treysta því að ákvarðin séu teknar í Bandaríkinu séu einhverju vit, og ég sagði það að ég held að þetta séu einhverju vitlisvasta ráðstöfum sem hefur verið gerð í sögu Bandaríkina að fara í þetta stríð, og það er, ég heyri sér alltaf nokkrum manni sem mælir þessu bót, og þetta er, hérna, er náttúrulega staða sem er mjög alvarleg og svo líka er ég maður hjælt að Bandaríkinn ætla að styrkja sinni stöðu, en það er allstar eru virðastur Bandaríkinn bæði Evrópu, í miðaustur löndum og í Austur-Asíu, öllum þessum þremur svæðum sem eru mikilvægastur Bandaríkinn, eru Bandaríkinn að veikja sína stöðu gagnvart því með tillitsleysi við sína bandamenn. Og svo er annars sem ég var að heyra Asíanlöndi sem vorum að tala um þegar vorum með þætti frá Asíu, þá þau eru 11 lönd og í þeim hópir eins og Indonesia, Malasía, Vietnam, Thailand, þetta er allt fjölmenn lönd og svo eru fleiri lönd. Þau eru að fara til Rússlands í næsta mánu til að ræða, halda ASEAN fund í Rússlandi til að ræða hérna við Putin orkumál og siglingaleiðir. Þannig að sko að maður sér það að þarna á að halda fund, leiðtogarnir halda fund með Putin út af því þeir eru að ágjöra því hvernig á að leysa þetta, sérstaklega ef að þetta mál með Íran heldur áfram, og var þetta Íranmál þá tóast fengt hjá mér, er það hans vera ef maður skoða sko kröfur Íran, sko Trump lýsti þeim sem totally unacceptable, það kemur bara getið greina alveg gríðarlega mikill munur á kröfum Íran, þessi Bandaríkjamenn er tilbúin að gera, svo kröfum Bandaríkjana, það aðalega var þetta kjarnorkuvopn í Íran, sem Íran vill alls ekki gera, treðast allavega mjög til, að það er alveg ofboðslega langt á milli. En á móti kemur að allt heimsæfgerið við getur orðið fyrir svo þungu áfalli að ég held að öll stórveldin muni sameinast að reyna að ljúka því á einhverju tímabóti að við erum ekki, reyndar ekki komið þangað ennþá. En það er ljóst að Bandaríkin, það er náttúrulega með því að gera þetta, það er búið að afhjúpa hvað Íran hefur sterka stöði í þessum heimsluta og sem verður ekki tekið tilbaka, og að Bandaríkin hafa verið þekktur í það að vera flink að lægin í því að mynda bandalög, þá náttúrulega NATO aðal stærsti bitin, en líka samstarfslöndin við austur í kringu Persaflóan sem hafa leift Bandaríkjunum að reisa herstöðar víða þar, og svo Austur-Asíulöndin að þau þessir allt svona traust, sko, það hefur minkað og það mun veikja, þetta veikir Bandaríkjun til skammstíma litið og tekur langan tíma, það verður alltaf að tekur langan tíma að laga það alveg ef að það verður nokkuð tíman. Sumuleiti er þetta út af Trump, en sumuleiti kannski er þetta bara því að þegar þú komin í fjölbóla heim og þú bara komin með sömlega samkeppni.
0: Þú segir að það sé enginn sem að lítið öðruvísi á það en að þetta séu stærstu mistöku í utaríkis stefnu Bandaríkjanna frá upphafi. En ég held að Trump og Hexet og fleiri takkja ekki undir það. Og þegar maður er að hlusta á þá, að þá sko mat þeirra á stöðu Íran er mjög ólíkt því sem við vorum að tala núna, allavega opinberlega. Þá er þeir að segja við eittum flughernum þeirra, við eittum sjóhernum þeirra, við hérna stóru sköðum hérna forustu landsins með því að myrða fólk og við bombarduruðu þarna og sýndu þeim að þeir hérna og við getum haldið því áfram að þeir hafa enga möguleika til þess að verjast okkur og þess vegna eiga þeir raunverulega að koma skríðandi til okkur og samþykkja bara allt sem við leggjum til. Það virðist vera að þetta sé sjónarmið Bandaríkjanna sem stenst síðan ekki sko raunveruleikann. Og að fá Trump og félaga til að skrúa sig ofan að því að þeir sem búin að gera sigra andstæðingin í því átta sig á því andstæðingurinn eru vel sterkari heldur þeir eru að byrja á þess á hann ég veist að ég sé ekki alveg hérna, ég sé ekki Trump fara þess að leið
4: Nei sko ef þú hlustar á fræðimenn og ýmsa stjórnmálamenn í Bandaríkjunum aðra sem eru til dæmis bara þingmenni, ég var að nefna Senator Kelly og fleiri aðilar sem eru í þessum málum, þá kemur fram mjög ólíkt mat það þeim heldur enn úr hvításnu. Við vitum alveg að Trump, sko, hann vill helst ekki nota sérfræðinga, hann notar alþjóðlega þessu mjög takmarkað og hann er með Witkoff og Kushner, hann er með ykkur algjör amatóra sem að sérfræðinga sem að semja fyrir hann sem að get ekki samið neitt, það svo hún komið í rjóst með Úkraínu, get ekki samið hún skapaðan hlut og hann er notar þess aðeila, svo er hann umkringdur aðeilum sem þurfa að fá aðganga á honum og þeir þurfa allir að segja hann um þessi snillingur og þá þarf að nota smjæðrið til þess að komast að Trump og ef þú ætlar að vinna fyrir hann að halda völdum hann er umkringdur slíku fólki þannig að ég held að sé bara svolítið þannig staðan, hann er umkringdur fólki sem að segja hann um þessi snillingur hann sé að gera allt þetta rétt En veruleikin allt annar, ég meina það blasir algjörlega við að það virðist ekki vera nein leið til þess að ljúka þessu Íranstríði á neinn auðveldan hátt.
0: Og Nei, þá verðum við kannski að horfa á mjög langvarandi átök þarna sem að geta náttúrulega stig magnaspæði trifst til annar landa, en líka það að bæði, ég meina, Ísrael á kjarnorkusprengjur og Bandaríki líka.
4: En þú meinar að þið fara að nota kjarnorkusprengjur?
0: En það hérna, einhver stöðar, það var nú eitthvað í haust, þá var ég að lesa svona spekulasjónir og þá var það út frá svona persónuleika Trump og hvaðan hann kæmi úr raumleika sjónvarpi og í raumleika sjónvarpi þarf það alltaf að trompa síðast að þátt með ykkur og niðurstaðan var svo að þessi maður fengi að það áfram að það náttúrulega enda með því að nota á kjaldakurspringi, það bara liggur í handritinu.
4: Já, það sem ég myndi geta tekið undir í þessu segjum sem svo, ef þú tekur Ísrael. Að þegar þeir sjá það núna, þeir hljóta vera búin að sjá það að þeir geta ekki með hefbundum vopnum ná þessum árangri neinum árangri í Íran það ekkert að skipta stjórn því kenningin hefur, þú hljóta að John Bolton til dæmis fyrir röndi þegar eru ekki strafgjafa Donald Trump þá segir hann að verða að skipta ríkistjórn og gamli ægatalan sem var hann áður hann var sagður við hafa verið að trúarlegum ástæðum verið að móti kjarnorkuvopnum og ekki vilja að hafa kjarnorkuvopn. Sonur hans sem er eftirlifandi sem er búin að missa, hann var konan hans var drepin í ára sem sonur hans og báðir foreldrar, þannig að hann er nú engin svona, ég held að hugsun ekki mjög lítið bandaríkjana til Ísrael. Hann hins vegar er annar af skoðunar að taka upp kjarnorkuvopn og þegar að Ísrael að sjá það það er ekki þó að þeir hafi stuðning bandaríkjana sem er ríkasta öflugasta land í heiminum hjarnaði, þó þeir hefur stuðning bandaríkjana og þeir geta ekki með stuðningi bandaríkjana komið veg fyrir að Íranir komið sér kjarnorkuvopnum, þá geti maður að fara ímynda sér og það ekkert komið að því núna og einhverju stigi farir Ísraelar að hugsa kjarnorkuvopn, að nota kjarnorkuvopn.
0: Ég var að byrja þau að hugsa að þetta stríð bara heldi áfram að þá verðum við náttúrulega hugliða hvert það getur leitt því að stríð leiðir alltaf til stigmögnunar Og þá verður maður náttúrulega að geta hugsað það til enda en ekki bara afskrifað að það geti bara ómögulega gerst. Þannig að ef það getur ómögulega gerst, þá hefði Ísrael ekki komið sér upp kjarnorkuvopnum.
4: Sko, það er alveg ljóst að það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundnum vopnum. Ég held að Trump sé búin að átta sig á því. Hann er að reyna að finna leið til að ljúka. Ég held að sé búin að átta sig á því. Hann getur gunnið það með hefðbundnum vopnum og við erum bara að fá upplýsingar frá öldungadeildar þingmann í Bandaríkjunum. Bandaríkin eigi bara ekki vopnin í þetta þó við vildi það, þó við vildi nota hefðbundu vopnin og það er ekki hægt að vinna þetta stríð með hefðbundu vopnin. Ísraelar munu átta sig á því og ef þeir telja að Íran sé að koma sér upp kjarnorkuvopnum sem er líklegt að Íran muni gera þá komin ákveðin hægt að ég held að það sé meiri líkur því að Ísraelar fari gangi mjög langt frekar en að það verði bandaríkin en þetta er alveg klárlega mjög hættuleg staða sem komin upp þarna, en ég held að Donald Trump hljótaur bara að segja Donald Trump það að Bandaríkin hafi ekki hefðbundum þar að segja að hefja aftur loftar á sér á Íran og ætla að halda þeim áfram í langan tíma, það bara ekki inn í stöðinni svo held ég að það sé skapi líka ákveðin kvata fyrir Trump að vera mjög svona frekar eftirlátu við Xi Jinping á spurningin það spurningstöðu Taiwan vegna að hann veit að sjálfur að síðasta öllu sem hann þarf er að hefja þriðja stríðið sem var í Austur-Asíu sem að Bandaríkin er bara ekki tilbúin undir og það er talað þessi vop sem er búið að Tamahawks og allt þetta, Patriots og allt þessar eldflaugar sem er búið að nota að þetta tekur ára að byggja að koma að byggja upp vopnabirðirnar aftur þannig að ég held að Trump sé búin að átta sig á því og svo er spurningin hvort að hann færi á seinni stigum hjálp, ég meina það er engin spurning að Kína getur sett mikið þrýsting á Íran
0: en
4: mér finnst
0: Já, mér langar að færa þig aðeins til í heiminum. Hann kom hingað til mín á mánudaginn Gauti B. Eggertsson sem er hagfræðiprófessor við Brown University. Við rættum mest öryggismál og hann náttúrulega tók því fram Gauti að hann var í hagfræðingur og engin sérfræðingur í öryggismálum. En það sem að hann vildi eiginlega ræða var að hann var að segja sem svo að það hafi aldrei raunverulega verið almennur stuðningur við það í Bandaríkjunum. Meðal bandarísk almennings og kjósenda að bandaríkin borguðu kostnað við öryggi Evrópu og hvort sem að það nægi til þess að þegar að Trump nefnir þetta og fer að leggja áherslu á þetta í opinberri umræðu þá eiginlega kemur það fram að þetta er bara ekki vilji almennings í bandaríkjunum finnst þetta bara fráleitt að þeir séu að borga varnir Þýskaland sem að njóta góðrar heilbrigðisþjónustu og guðmöðu þetta hvað sekki sem að bandarískur almenningur nýtur ekki og það er bara hérna, engin vilji til að gera þetta. Þetta var samkomulag milli flokkana að styðja NATO og það var svona samkomulag meðal flokkana að þetta væri nauðsynlegt fyrir út af stöðu bandaríkjana í alinspolitikinni og þetta verið bara gjald sem að þeir varu tilbúinir til að gera það. Og meðan að þetta var tekið svona ákvörðunum þetta svona í bakherbergjum og þetta var ekki hluti af svona pólitískri umræðu í Bandaríkjunum og þá held þetta áfram. En leið og þetta fer eiginlega í gegn að þá er eiginlega ljóst og það var mat Gauta að þótt að Trump væri að þá myndi engi breyti hverða á þessu. Bandaríkin er að draga þessu út úr Evrópu. Og þá vildi hann segja sig svo að þá verða Íslendingar að taka upp umræðu um varnarsamningin sem er náttúrulega byggður á NATO en NATO án virkra þáttöku bandaríkjanna er náttúrulega bara eitthvað sem við vitum ekkit hvað getur orðið að það var ekki NATO eins og það hefur verið hingað til. Hvað segirðu þessa greiningu hagfræðiprófessorsins í Brown?
4: Ég vissi með þátti, ég er ekki ennþá búin að finna, að ég er í prófatíðanbili, ég er ekki ennþá búin að finna tíma til að horfa þáttin, en sko, bandaríkjastjórn sem mér veit hann hefur aldrei verið að endilega spyrja almenningu bandaríkjörnum um álita því hvað ég að gera svona málum. Þú sér mér sem Íranstríði, það er farið í gang með það, annars að leggja það fyrir þingi. Það er genstu með.
0: Jú, en við vitum að frá Vietnam og einhverju fleiri að bandaríkin eru eða voru, allavega þannig líðræðislegt samfélag að stjórnvöld geta ekki gengi gegn vilja almennings. Þess vegna skiptir þetta máli hvort þetta hafi verið hluti af stjórnmálaumræðunni, en ef þetta verið hluti af stjórnmálaumræðunni þá kemur í ljós að almenningu vill ekki og kemur þrýstingur á almenningi að hætta þessu, en á meðan að þessu haldi frá svona almennu umræðu þá komast flokkarnir upp með það með einhverjum hætti. Það var eiginlega svona
4: Bandaríkin sko, minnst þú fórsetið þarf að leggja fyrir þingi ef að stríðið búið að standa yfir lengur í 60 dag. Þannig að við Donald Trump að tala að vera í vopnalið, þó að sé ekki vopnalið því hann vill ekki þurfa að leggja þetta fyrir þingi því að Írans stríðið er mjög óvinsælt í Bandaríkjunum. Og álit almenning skiptir ekki miklu máli, missa þingi skiptir ekki miklu máli. En var þetta í NATO, áttúrulega var staðan allt önnur þegar að NATO var sett á fót 1949 þá var Bandaríkjunum svona 45% af öllu heimsækjum. Og bandaríkin voru miklu ríkara land, heldur en það hlutfarslega, skilur við. Það bandaríkin voru núna, eru kannski núna 15-20% heimsækjarnu, voru þá kannski 45%. Þannig að bandaríkin hefði efna á þessu og þegar ég var að sækja NATO-fundir á 1999, þá voru bandaríkin alveg sátt við að borga mest eða leggja mest fram til varnamála vegna þess að þeir að bandaríkin réðu öll hjá NATO. Síðan farið í stækkun NATO og NATO farið úr 12 ríkjum í 32 ríki og skuldir bandaríkjana manna skuldir bandaríkjana komin upp í skýin og ríkisfjármálin þannig að það hefur ekki verið aðgangur af ríkisfjármálum í bandaríkjunum á þessari öld. Þannig að fjárhagsstaða bandaríkjana er orðið mjög slæm og það er alveg ekki skrítið þó af almenningur í bandaríkjunum. Fara að hugsa sig svo þegar að lífskjör almennings millistéttarinnar er að verða verra og verri og innviðir í bandaríkjunum í ólagi, heilbrigðiskerfið í ólagi og margir hlutir sem eru úr lagi gengnir og hérna að hérna almenningur fara að velta þessu fyrir sér frekar heldur en þegar bandaríkin voru 45% áttu nóga peninga allur gullforði heimsins var eiginlega komið til bandaríkin í seinni heimsstyrjöldinni þannig að efnahagsforsendurnar eru brostnar og þannig að halda þessu Evrópuríkin sem misteki sem Evrópuríkin gera sem það þegar halda það að þau geti bara stækka NATO til austurs endalaust og bandaríkin muni alltaf geta tekið reikningin. En það hlaut að koma því, og mér fannst ég sá þetta fyrir alveg bara á síðustu öld, bara frá 1999, að þetta open door policy væri vitleysa til lengdar. Og sérstaklega að vera að tala um að taka Úkraínin, taka Georgín, kannski Moldóvin. Þetta var algjörlega gölluð hugsun og auðvitað kemur að því þegar að þrengir að efnahagsmálum bandaríkina, að almenningu fara verði viðkvæmari fyrir svona málum. Og Donald Trump náði kjöri sem forseti, meðal annars vegna megin stefið hjá Donald Trump var það no more forever wars, það er engin svona stór stríð og stríð sem standa yfir langan tíma, það var hans kostninga lofar og hérna, en hann hefur bara ekki staðið við það, hann hélt að hann geti farið til Íran eins og það væri bara Venezuela það sem hann rændi bara fósitanum á nokkrum klukkutímum að hann geti farið inn í Íran og gett loftar á sig það myndi drepið ykkur að leitóa þarna og ykkur að vísindamenn og þá myndi bara verða stjórnaskipti og það kemur stjórn sem myndi verða hliðhald bandaríkjunum okay? Og Ísrael og gerir svo þið sögðu þar að meðal að afhenda olíu og annir verðmætti sem að Íran hefur og allir vera að góðir og sáttir og hann mikið sem er það sem eftir er þetta bara gerðist ekki, loftar á sig dög ekki í þetta en það er alveg að ljóta þegar að þrengir að efna hafa bandaríkjana, að ljóta hlýtur almenningur að verði meðvitaðir þetta, en ég samt vekja athygli á því að hérna Íranstríði hefur ekki fengið, sko almenningur í bandaríkjana með mjög óanæðum Íranstríði það held fyrir gang aðalega sennilega ákveði til að við hvað að gera, nefnum ég áhefur vilja gera
0: já, þetta. Já, en Hilmar afstæða almennings hefur bara víst áhrif vegna þess að það er til dæmis ástæða fyrir því hann getur ekki farið með þetta fyrir þingið þannig að hann veit að þingið myndi aldrei samþykja áframhaldandi stríð við Íran það er vegna
4: þess að almenningur stríði stoppar ekkit þó almenningur sé óanæður, ég meina, sérðu fyrir að ég veit að almenningur, það bara skona kannir sína það að almenningur í bandaríkjunum er mjög óanæður með þetta stríð. En er það að stöðvast út af því?
0: Ja, það er bara Trump getur ekki stoppað það vegna þess að það er engin góð leið til að senda þetta stríð fyrir Trump. Því hann verður
4: nei, að hann ganga vil, fram hann að hann við ekki vopnalið, þó að sé ekki vopnalið, að því hann vill ekki fara með því þingi.
0: En Hilmar,
4: og hérna þannig að almenningur hefur aldrei haft mikið að segja styrjaldir í bandaríkjunum sem ég veit.
0: Ja, ekki Víetnamstríðið.
4: Ég sko, Víetnamstríðið var undir lokið mjög óvinsælt.
0: Já.
4: En það hjælt áfram og það er alltaf að því það er ekki ex, það er ekki útgönguleg.
0: Endaði.
4: Bandaríkjamenn töpuðu því stríði eftir mjög langan tíma og hérna og það var orðið mjög óvissalt og óriður í bandaríkjunum og mjög mikið læti í bandaríkjunum út af þessu. Það var ekki útgönguleg. Íranstríðið er óvissalt. Það er ekki, sko, hvernig ætlar Trump að ljúka stríðinu? Hvað getur hann gert? Hann getur bara lístið við sigri og farið, bakka öll saman og farið. En þá er Hormuzsund lokað og áhrifin á heimsækerfið eru ennþá svo sömu og Írann getur að fara innheimta gjöld af þessu. Og hérna þannig að hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann að hefja loftar á sér aftur? Hann er ekki með vopnin í það. Hvað ætlar hann þá að gera? Hann hefur engar, sko, maður sér engar útgönguleg. Hann er að leita útgönguleg og eflist vill að fá aðstof frá Xi Jinping sem hefur mjög stert samband við Íran, kefti 80% af allri olíu sem kom úr persaflóanum og svo Rússland sem hefur sterkt samband við Íran. Eflaust muni þessi lönd sína meiri saminni þegar þau sjá að allt heimsækir þið sé að fara fram að hengiflugi en við erum bara ekki komið þangað ennþá. En ég get ekki sé sko auðvitað hefur þetta áhrif á Trump að því leiti að það eru midterm elections í bandaríkjunum í nóvember. En ég meina hvaða útgönguleið á hann til, það sama þó allir bandaríkjumenn veru óanæðið með stríðið, allir bandaríkjumenn, segjum bara 100% allar bandaríkjana nema Trump og einhverju kringamenni kvítahúsinu séu á móti þessu stríði og vilja hætta því, hvernig á að hætta því? Þannig að sko, ég sé ekki þó að þótt sé ómissælt að það hafi svo mikil áhrif því það ekki til útgönguleið og svo líka annað sem að gerast að það verið að tala að taka tolla eða gjöld af öllu sem fyrir úr persaflóunum og núna í Austur-Asíu er Indonesia nefnt þar í, ég vil Indonesia vildi taka tolla af hérna, sko, af Malakka Strait Malakkasundi sem milli Indonesia og Malasíu ég fyrir að kýmverjar taki gjald af því sem hveri getur Taiwan Strait þú getur fundið svona Suezskurðurinn Tyrkland siglingaleiðin úr Svartahafinu
0: Danir getur tekið upp Eiraldsundstollin aftur sem var nú
4: grundvöldurinn
0: til velmegun Danmörkur
4: Danmörkur var Danmörk greiddi hérna öldum áður á því að taka gjöld og þeir getur lokað hérna já, eins og þetta segja, Eistasaltinu
0: Þeir fengur skaðabætur Danir þegar það var tekin af þeim Eiraldsundstollurinn það var fengur skaðabætur sem ég held að það var hætt að borga bara einhvern tímann eftir að við fættum sko, það var margar aldir sem að verið að borga þeim skaðabætur fyrir að fá ekki að rukka tollin
4: Þeir gætu lokað sko, séð Rússland hefur aðgang að svart, aðganga Eistasaltinu í gegnum Sankti Pétursborg og svo hérna hafa þeir líka út að gegnum Kaliningrad en allavega siglingarleiðin í gegnum Sankti Pétursborg það sem eru mikli flutningar frá Rússlandi, Danir gætu loka því, þeir gætu gert það ég veit hvort það er leggja í það því að ég ekki vissum að þeir treysti hvað þeir hafa mikið stuðning í Bandaríkjunum því að þetta myndi geta leitt í styrjaldar en þeir ætlaði að loka þessu, en þeir gætu fara að reyna taka gjöld eða loka þessu en þetta geti breyst út að þetta voru talað frjálsa siglingarleiðir hérna áður fyrr en ég hérna sko núna þetta er bara sem alþjóða viðskiptastofnun hún var stofnuð til þess að minka tolla og fella niður alla kvóta í heiminum og síðan kemur hérna síðan koma law of the sea það sem að hafréttalög um það að þetta séu alþjóðlega siglingaleið það verið að brjóta þetta niður og þess að skil ég vel að Bandaríkin og Vesturlönd treyðist við að fara að borga gjöld til Írana vegna þess að hérna að þetta getur haft svo mikil áhrif á mörgum öðrum stöðum í heiminum og þetta er neikvætt en samt sem áður þessi gjöld sem Íran er að tala eru ekkit þau eru ekkit opaslega há þau myndi ekkit setja þó að sé 1 dollar á tunnuna í viðbót það myndi ekkit setja allt á liðina en það er slæmt fordæmi og ég á erfitt með ímynda mér að Íran muni nokkuð tíma samþykkja annan að þeir muni ráðu fyrir hormónsundi og fá gjald til þess að bæta sér upp það tjón sem ráðu fyrir. Ég er erfitt með að hugsa að sjá það fyrir mér. Og bandar ekki mun ekki samþykkja þetta.
0: Já, ég ætla að reyna að draga það aftur til Íslands. Þú tókst þetta upp þarna með að það vera almenningsáliti sem að stjórnaði stefnu stjórnmálaflokkana, en gleymi því bara. Það er stefna republikanaflokksins og líklega demokrataflokksins að draga sig út úr Evrópu. Og þar með eiginlega út úr NATO, þótt að NATO geti hangið áfram í einhverju svona ástandi, að þá verður aldrei eins og áður var. Varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin eru byggð á NATO. Myndið þú taka undir það sem að Gauti var svona næstu því að segja að líklega er staðan bara orðið þannig í hvernig Bandaríkjamenn horfa á NATO og hvernig er metastöðuna, að þessi varnarsamningur er ekki pappisins virði?
4: Ég algjörlega ósammála því ég reyndar ekki vil ekki vera að segja mikið, ég hef ekki hlusta á þetta
0: Nei, en þú ert bara að svara því sem ég er að leggja á tilbóð
4: Já, ég leggja fyrir það, nei, ég held sér alveg fjarstað Varnarsamningurinn er almennur samningur og ástæðan fyrir því að hann hefur eitthvað gildi er svo að Bandaríkin hafa enga hagsmuna af því að eitthvað stór, sko, ef þú ætlar að stjórna Norður-Atlantshafi þá þarftu að hafa aðstöðu á Íslandi Og þetta vita þeir sem eru hjá NATO og Bandaríkin eru ekki að, myndu ekki virða varnarsamningin hérna, að þeim ástæðum að þeim þykir vænt okkur hérna. Ég er ekki að segja það að þeim þykir þessu 400.000 hræður tæplega sem hér búa þeir séu eitthvað að hafa áhyggjur, miklar áhyggjur að því. Ég er alltaf ekki að segja um það þó að við eru einhverjur Bandaríkin en sérstaklega þeir sem eru íslensku bergi brokknir hafi þykir vænt Ísland. Það eru margir til þannig. En það er ekki ástæðan fyrir því að Bandaríkin vilja þeim finnst Ísland skipta máli það er ekki það er það að við erum talar með þetta svo kallaða GIUK gap sem er frægt, það er siglingarleið milli Íslands og Grænlands og siglingarleið milli Íslands og Bretlands er grundvallar atriði fyrir Bandaríkin til þess að verja Norður Ameríku fyrir árás þannig að þetta er leið sem Bandaríkin þurfa að passa og þau munu held ég að gera það að fara að semja varnarsamningin það finnst mér vera algjör fjarstæða mér heyrist reyndar að margir sem að tala um að semja varnarsamningin upp á nýtt vilji fara inn í Evrópusambandið af því þeir halda það að Norðurlöndin eða ykkur lönd á meilandi Evrópu munu koma að verja okkur ef rússar ráðast á okkur sem ég finnst líka algjör fjarstæða við erum í allt annari stöðu sko ég myndi segja það varnarsamningu við Finnland Ísland, Lettland og Litáin og Noreg er í miklu meira hættu heldur en Ísland, á Íslandi því við erum á þessu svæði sem er grundvallraða til þess að verja hérna Norður Ameríku það er vegna þess og þess vegna sendi Donald Trump einu afskipti sem Donald Trump hefur haft af Íslandi var það að senda varahostan hinga á sinni tíma Mike Pence til að segja okkur að við mættum ekki verið belt og breytt með Kína og engar hafnir og engri innviðir frá Kína á Íslandi sama, náttúrulega væri sama að vera með Rússland Bandaríkin mun ekki þola það að það verið neinir innviðir frá þessum lönd og við getum svona viðskipti við þessu lönd en engri innviðir hérna og það er ekki vegna öryggis okkar það er vegna öryggis Bandaríkina ef við fyrir maður semja varnarsamningi við Donald Trump langar þig að fara til Washington eða þú verið fórsettisráðherra Íslands og fara að semja við Donald Trump nýja varnarsamning fyrsta sem maður myndi segja ok, þið getið fengið nýja varnarsamning en þið borgið allt og ekki bara það að þið skuldið okkur einhverjar 100 miljardar eða 1000 miljardar, ég veit ekki hvað það er mikið fyrir að hafa varið Ísland hafa verið með varnarsamningu ykkur síðan 1951 og þið skuldið okkur aftan í tíman stórar upphæðir vill, ef að þú er í fórsettisráðherra myndir þú vilja standa fram fyrir Trump með það, þú veist hvað það hann hugsa að hann verið að vera kröfa Þýskalanda því þjóðverjar skulduðu Bandaríkjunum vegna þess að þeir hefðu hérna þeir hefðu þegið varnir frá Bandaríkjunum á þess að borga sinn eðlilega hlut sem var þá 2% af verkefli landsframleiðslu til varnamála sko ef þú fyrir maður semja varnarsamningin og þú ert með manni sem Donald Trump í kvítahúsinu hann muni leið fara að rekna út hvað eru þið búin að græða á okkur og við viljum fá þetta endurgreitt hann mun líka gera kröfu allt sem að allar varnir á Keflavíkurflugvelli þá Íslands verði greittar á okkur þannig að ég myndi sko ef að ég væri í forystu fyrir ríkisstjórnina ég myndi halda áfram að bæta innviði á Keflavíkurflugvelli og í Helguvíkurhöfn og svo framvegis eins og Bandaríkjamenn er að gera með NATO og Íslandi halda áfram að byggja það upp en ekki að fara að tala um að semja, ég meina, voru það að tala um að fara til Washington og semja við Donald Trump nýja varnarsamning
0: það sem að var að segja að það sem að NATO var að fjara undan varnarsamningunum og varnarsamningur byggði á NATO að þá væri hann raunverulega kannski ekki mikils virði
4: varnarsamning, stórveldi þau hugsa bara um sína hagsmunni og þá bara að spyrja, hverjir eru hagsmunir Bandaríkjanna? Eru hagsmunir Bandaríkjanna? Ég veit ekki hvað ríkisstjórnin óttast að hverju ráðst á okkur. Ég meina, þau lokuð sendur á því í Rússlandi og hafa gert ímslegt þess að ergja Rússland sem er alveg óþarfi. Það verður ekkert annað NATO-ríkið eða ESB gert það. En sko, þannig að ég hef fæst að við hefum ekki verið að búa okkur til óvinn og umfram það sem að nöðsynlegt er. Við höfum fordæmstríð í Úkraínu og við tökum þátt í refsiaðgerðum og við höfum aðstoðað Úkraínu. Þó við sé ekki NATO-ríki, en við höfum ekki að safna óvinnum, alls ekki, og við erum, sko, Bandaríkin virða þann samning sem að skipta þau máli og þau hafa hagsmunni. Það er alveg sama hversu fýtt samningunum væri, hversu góðu varnarsamningur, hversu nýran væri og hvernig hann væri, ef hann er ekki hagsmunni Bandaríkina, þá skiptir engum alveg stendur á því blaði. Bandaríkin stórveldi, þegar þau eru í stórveldisamkeppni, og þegar það er mikil hætta í heimum, þau eru hrætt, þá faraðu ekkit eftir samningum, nema þau bara farið því sem henta þeim sjálfum, öllum samningum og lögum og öllu sopa út á gólf. Það er ekki tekið markaði. Og ef að Bandaríkin fara eftir varnarsamningum í Ísland, þá er það vegna að það þjónar þeirra eigin öryggisvæsmunum. Ef þú tekur Eystrasaltsríkin til dæmis, ég hef verið að kenna þar í 20 ár, og ég fer þangað og var bara í mars að kenna og er að plana aðra ferð þangað núna. Að hérna á næsta ári og það er eitthvað lett á til liðum. Hvað skipta þau miklu máli fyrir bandaríkin, öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Hvað skiptir Úkraína miklu máli fyrir öryggi bandaríkina? Sára litlu máli. Og hinn Norðurlöndin, Finnland, skiptir ekki svo miklu máli. Bandaríkin hugsa hérna Miðausturlönd, Persaflóa núna, eru aðláttan á það, og svo Austur-Asíu. Evrópa hefur lægri, hérna forgang. Og að bandaríki síðan verja 32 lönd sem sum skipta öryggi bandaríki ekki miklu máli, það algjörlega gölluð hugsun.
0: En því miður... Það gat aldrei gengið upp til lengri tíma.
4: Nei, það er alveg augljóst að gengur ekki. Hvernig að bandaríki, akkur eftir þeirra vera að eyða sinni peningum í að verja 32 lönd og bæta svo, hérna, fara svo í Úkraínu og Georgi og Moldófu, komin í 35 lönd og þeir eru ekki búin að vera með afgang, þeir hafa valla að vera með aðgang á sínum ríkisfjármálum kannski þrjú ár síðan sofið ekki fjallu fyrir 35 árum. Það er bara gengur ekki upp, þetta svo blasir algjörlega við. Og þess að ég segja við er það að Donald Trump eru alveg búin að átta sig á því hvað Norðurslóðu skipta miklu máli, enda var hann að reyna gleypa Grænland, tala Grænland og svo Kanada, og hann veit alveg örugglega Íslandi, hann sendi varahossitann

0: Kína, Íslandi, takk fyrir, thank you very much, þetta var sem að sagði bara við, takk okkur fyrir þetta. Það út af því, þó að þú færir auðvitað vartasamlingu Donald Trump og hann myndi undirritan og segja okkur að borga allar reikningin, og það myndi ekki verja Ísland nema að það væri í hagsmunir bandaríkina sem að væri þar að veði. Mm. Það stórveldi hugsa sína hagsmuni alltaf og það sem ég veist að Evrópa hafa klikkað algjörlega á að hugsa sem svo að það stórveldi hugsa sína hagsmuni og ekki hagsmuni annara og það að Evrópa hefur einhvern veginn haldið það eins og þú svo Eystrasaltsríkin sem eru vinna þjóður okkar að Bandaríkin myndi setja þeirra hagsmuni ofar sín veginn hagsmunum og það algjör fjarstæð að það verði gert og náttúrulega NATO að því að Donald Trump hugsa þetta sem business maður að hann vill að fá borga fyrir það sem hann gerir og það þarf að fyrir vartendara svo framvegis að hann mun ekki, sko hann enda hann bara sagt það út af, og því að þið eru ekki tilbúin að fara í árásastríði í Íran þá eru við ekkert að fara að verja ykkur eða ráðust á Evrópu, hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva hérna, hann hefur dregið hvað þetta er annað í Eva að bandarki muni verja Evrópu, svo er ekki annað taktum Newt Gingrich sem var fórseti bandarki þings, hann sagði það bara í viðtali í stórum fjölmiðli að bandarki myndu ekki það færi ekki kjarnokstríð vegna landsins og Eistlands sem væri bara útkverfi í Sankti Pétursborg þetta var fórseti bandarki þings Þannig að það sem að, og hversu þetta ekki, vegna að þetta svæði skiptir ekki innu höfu máli fyrir bandaríkin hérna í öryggismálum. Þannig að sko, ég myndi aldrei fara til Washington og láta það bóðut ganga að ég vildi fara að semja nýjan varnarsamningu bandaríkin. Ég veit alveg, ég myndi koma heiminn á reikningar og það alveg saman hvernig samkomalagi ég fengi, það skiptir engu máli, það sem skiptir máli bandaríkin stórviti, sjáðu öryggishagsmunni sína sem mikilvæga á Íslandi og ef þau gera það, þá munu þau hugsa Ísland og komi veg fyrir að annars stórveldi ná í fótfestu hér á landi, annars ekki. Þannig að sko, hann má ekki ofmeta gildi samninga og svo þessi hugmyndum að við séum hérna í ESB og þá muni Evrópasambandsríkin koma hérna og verja okkur í ákvöru ráðist ef Rússland kemur hingað inn. Good luck, sko, ég á eftir að sjá það. Og svo líka annað en,
1: Hilmar,
0: að tala með ESB, er að tala við höfum að stopna her og þá erum við verð til að leggja í þannig.
1: Hilmar, þú segir að Rússland sé ekki að koma hingað, þannig að það skiptir ekki máli þá, hvort að við séum að stóla á belgíska
0: herinu. Ég var voðalega erfitt með að sjá fyrir mér að Rússland fer að ráðast Ísland. Við höfum aldrei hérna, verið í neinum deilum við Rússland sem ég veit um. Ég ekki að segja sko, að Rússland sé gott land. En ég held að rúsa líti ekkit á, sko, sjáðu til þessu og horfðu rétta með þeirna, Rússland lítur á Úkraínu sem á sína áhrifasveði. Og Trump mjög linur gagnvart Rússlandi í Úkraínumannum, eða greitja mér. Hann lítur á, þeir eru búin að skipta sveðin í áhrifasveði. Hættan þegar hann heitt að Xi Jinping, er það að Xi Jinping lítur á Taiwan sem sitt áhrifasveði. Og fólk í Taiwan og stjórnvöld eru mjög hrætt að Trump sé tilbúin að gera tilslaganir að því hann lítur á að Taiwan sé á áhrifasvæði hérna, Kína en ekki Bandaríkina. Í Bandaríkjunum er Trump valsarannum í Venezuela, hann er að hóta Kúpu og lítur á, og þetta eru lönd sem hann lítur á að sé á sína áhrifasvæði. Þannig er þetta orðið.
1: Heldur þú sé líkur á því
0: að lönd sem er í nákvæðinu við Rússland, með landa með Rússland, er ekki áhrifasvæði Bandaríkjana. Þetta er ekki þessi mjög líki við þetta, ég er dánlega með þetta, svona er þetta.
1: Heldur þú sé líkur á því að þeir sitja þarna kallanir í Peking og Xi segir, heyrðu, ég verið að fá að taka Taiwan og þá segir Trump, ég ætla að taka Kúpu og þú skiptir ekki því, þetta sé þannig.
0: Nei, ég held að verði ekki þannig, ég held að þeir muni reyna að breyta engu. En sko, Trump hugsar öðruvísi heldur en aðri fósettar, sumuleiti, og svo er bara heimurinn breyttur. Hann er orðin markpóla, og markpóla heimurinn miklu hættulegri, og þegar áttu komið í markpóla heim, þá fara stórveldin að skipta hnettinum í áhrifasvæði. Ég ætla rétt að vona það að Trump gerir það ekki og ég held að það verði ekkit mikið ákveð á þessu fundi. Ég myndi spá með hennar fundir í Kína að það verði sko, og það verði einhverju viðskiptasamningar. Það verði samið sojabaunir kannski og einhverjar kaupa okkur bóingþótum og eitthvað slíkt og ég held að Trump var ekki að tala með einhverju ofurþóttlega núna því hann veit þá að það kemur bara baka að Xi Jinping setur hérna setur á hann klemmuvarandi sjaldgæða málum, hann hefur ekkit leverage ég held að Xi Jinping sé ekki komin í þá stöðu ennþá, þú varst að benda á það, hann ætti mjög mikla byrðir á olíu sem alveg rétt, hann á, þeir hafa verið hignir að því leiti að koma sér upp miklum byrðum, hann þolir ennþá að býða

0: bíða og Íran vill ennþá bíða, þú sér að kröfurnar sem þeir gera á Bandaríkin eru þannig kröfur að þeir vita að Bandaríkin mun aldrei samþykkja þær og það líka að vera að hafa það í huga að, að þegar Íranir eru að svara Bandaríkinum að gera tilugur þá vil sleppa þeir bara fjallum kjarnorkuvopnin sem er, og auðvikun úran sem aðal vandamál sem Bandaríkin og Ísrael hafa áhyggjur af þannig hefur bara sleppa því þannig að Íran ekkert komin í þann gír ennþá að vilja fara að semja en ég held að til lengri tíma liti þá muni koma að því að, hérna, að Kína sem útlutir sér í hagkerfi að þeir muni ekki þola að hérna, annan að það verði sami því að ef að heimsækiði lamast að út útlutir sér í hagkerfi þá bitnar það á þér á endan við erum bara ekki komin þangað enda og hérna þannig að Ég hef ekkert mikla, veit ég, hvað skoðum hefur þessum fundið Peking, ég held að hef ekki trú að því að það komi mikið útrónum sem að skiptir miklu, auðvitað skiptir mála þessu lendtali saman og svo framvegis, en þetta sé ykkur vinafagnaður, það algjör fjasta, þetta eru samkeppnis aðilar og það það sem ég finnst þér svo slæmt í þessari alþjóðapólitík og sérstaklega maður þetta Evrópu, að það tala svo mikið miklu vináttu sambönd og eitthvað svona, eitthvað menn þarf að gera hverjum greið, þetta snýst allt samkeppni og hagsmunni. Stórveldi eiga hagsmunni og enga vini og það sem Kína gerir við það að Kína lætur þetta mál eiga sig vegna þess að það bara eitt prinsip í alþjóðasamkeppni með það þú lætur þinn andstæðing og keppinu til friði þannig að gera vitleysu og Trump gerði reginmistök hann röglega búin áttu þess að hann gerði með reginmistök með Íran að hérna stríður orðið mjög óvísalt í Bandaríkjunum það eru kosningaframöndan og hann á ekki útgöngu leið og ég býsti því að það sé mörgum í Peking skemmt yfir þessu og vil ég bara leifa Trump að vera veikur í alla veikur tíma og síðan mun koma að því að það verður rétt að semja og en ég held að það verði að gera tölvunar tilstakkanir við Íran og svo náttúrulega mun Pakistan sem reyndar bara millunguðali þeir áður kannski ekki miklu í þessum þeir hafa orðið gríðalega illa úti vegna hækkunar olíuverðs mjög illa
1: Herðu, Hilmar,
0: og þannig að þeir munu gera allt niður geta.
1: Við verðum að setja komu á þetta, við höldum áfram að tala heimsmálin hérna áfram í framtíðinni, en núna eru sveitastjórnarkosningar framundan þú ert á Akureyri, ertu spenntur fyrir þeim?
0: Ég svona meira í alþjóðamálunum, veistu kannski segja mig hvað ég á að kjósa?
1: Ég ekki hugmyndu það. Það eru, ég veit þess að það eru margi listar, það eru óunni margi listar
0: Já,
1: sem
0: eru búið að skoða þetta. Ég þarf að fara, ég mæti alltaf að kjörsta
1: Já, þú eru að fara, það er svo margir listar að þú eftir að fara að setja það inn í þetta bara núna í kvelli
0: Já, ég skal bara gera það leiðu að stýta þessu en í guðan að bænum farið ekki til Washington að semja nýja varnarsamning, að gera það ekki strax allavega
1: Ég held að ég verði ekki sendur og þetta var ekki þar sem að ég var að leggja til, heldur var ég að tala að þetta veri mat á gildi samningsins En eins og þú hefur
0: Já, ég þarf að hlusta á þetta vital ykkar og allt það.
1: Eins og þú hefur dregið fram núna og áður að þá er varnir Íslands nýta bandar mikið náða út frá sínum eigin hagsmunum og þeir munu verja Ísland ef að þeir telja hér að annað stórveldi sé að koma sér fyrir en út frá sínum eigin hagsmunum en ekki til þess að við höfum þægilegra líf. Herðu, en ég ætla að fá að slá...
0: En sko, málið er það Gunnars Mári, sko, að það sem hefur bjargað Íslandi það, að hagsmunni Bandaríkjana ekki alltaf, en Íslands hafa yfirleitt farið saman, svona, hefur þetta samstarf gengið vel. Á því eru undartekningar, við getum kannski rætt að segja.
1: Ok, við gerum það. Herðu, takk fyrir í bíli, kannan að tala við þig, Silvar. Herðu, við ætlum að halda áfram einn að vera bara, við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag. Næsti kafli eftir reglunauk.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Ásís Olsen fekk Önnu Ingólfsdóttur hérna til sín í spjall og þær voru að ræða svolítið út frá því að það fylgir því alltaf sársöki að elska af öllu hjarta að ástin margbreytilegt fyrirbrigði og ás marga hliðar djúpa, dimma tóna alveg svo skæra og glaða Anna hefur misti manni sinn og upplifði þarlegandi sárar tilfinningar og hún hefur svona sérhæft sig í því að vera aðstoða fólk sem hefur mist maka sinn. Þannig að hlusta á Ástísi og önnu ræða um ástina og það sáru tilfinningar sem oft fylgja henni.
4: Er skynsamlegt að elska af öllu hjarta ef við eigum á hættu að missa? Sorgarmissir og makamissir eru umræðuefni dagsins. Anna Ingólfsdóttir er hérna hjá mér en hún hefur fjallað makamissi í undanfarin ár frá því hún missti mannin sinn og við ætlum að læra svolítið inn á þetta og eitt af því sem að er svona erfitt fyrir þá sem missa er að við hinn sem að umgöngumst viðkomandi kunnum ekkert að haga okkur í samskiptum við syrgjendur. Þannig að það er umræðuefni sem að mér langar að spyrja þig, Anna, velkomin.
5: Já, takk fyrir.
4: Ég ætla að byrja og spyrja, er eitthvað vitið í að vera elska sjóðandi heitt ef að það svona sárt að missa?
5: Já, það er það. Þó að missirinn sé sár, sorgin djúp og söknuður mikill, þá er það þess verði að elska. Sko, vegna þess að ef þú vilt ekki elska eða þorir ekki elska, þá... þá kynnist ekki, það náttúrulega sem ekki dýft í því, bæði að elska og að missa.
4: Þannig að þetta þroskandi.
5: Þetta mjög þroskandi, það keirir þig alveg á dýftina að missa maka.
4: Þú lærir mjög mikið. En ef maður nennir ekki að þroskast meira og langar bara að hafa gaman og líða vel.
5: Já, sko, þá getum við reynt á, ég held að við séum öll að reyna það í lífinu og það er sá staður þar sem við viljum vera en svo ráðum við ekki að hvað lífið færir okkur sko. Það bara kemur högg í lífið og þú veist það verða allir fyrir einhverju
4: Já.
5: Og hverju einustu mínútu er einhver að verða fyrir einhverju og veit ekki hvað það er eða hverju næstur
4: Og segðu okkur aðeins þína sögu út af því að þetta hafi afgerandi áhrif á líðitt og hefur mótað í rauninni líðitt eftir að þú missir manniðinn líka.
5: Já.
4: Já.
5: Sko ég 35 ára þegar hann deyr eftir að hafa greinst með krabbamein í smágirni og sem hann var tvö ár eða sjö mánuðum eftir greiningu þá dó hann.
4: Já, og var mjög
5: veikur. Já, við vorum með þrjár stelpur, 4, 6 og 12 ára og byggum á Egilsstöðum, það sem samfélagið tók utan af okkur þar og þetta var náttúrulega mjög mikið högg og allt í einu stendum, við vorum með fyrirtæki líka
4: Já.
5: Og maður stendur bara allt í einu eftir einn með skuldbindingar, okkar, vonir og drauma og allar skuldirna líka
4: mikla ábyrgð
5: þá fann ég sko þá var draumurinn minn var að geta sko óskin að fá að lifa nógu lengi sjálf til þess að ég gæti stutt við baki á dætrunum
4: Já, þannig að það var svona þetta var svona hvað ég segja grunnþörfin bara að fá að lifa af til þess að geta hlúða börnaninu.
5: Þannig draumarnir breytast sko.
4: Já. Hvað segðu aðeins frá lífi ykkar á þessum tíma? Hvernig fyrirtæki voruðu með og hvernig var lífið ykkar?
5: Já, við vorum með auglýsingastofu, hann var hérna grafískur hönnur og fyrirtæki var orðið held ég 30 ára. Við vorum aðeins að byrja að sjá fram úr því að koma því á koppin sko þegar hann veikist og dó. Og svo flutti ég 3 árum eftir hérna dauða hans, þá flutti ég í Garðabæ með stelpurnar fór svona bara eins og bífluga í gamla bæinn Garðabæ
4: þess að fara að þín fólki eða?
5: já og þær fóru í skóla þar yngri 2 og elsta í fjölbrautaskólan í Garðabæ
4: Getur þú lýst í þegar að hann deyr og þú veist náttúrulega í 7 mánuði þá kannski veistus að hverju stefnir, eða það ekki?
5: Jú, þetta var mjög alvarlegt krabbamein og finnst yfirleitt ekki fyrir hann lokast í Þannig að ég gerði mig grein fyrir því, óttast það, að hann myndi deyja og það var raunin.
4: Já.
5: En hann einhvern veginn var mjög æðrulaus.
4: Já.
5: Hann sko bara svona tók því sem að höndum bar, veist að lífið vill gera þetta, þá var hann tilbúin til þess, en honum þótti erfiðast að skilja okkur eftir.
4: Já.
5: Það var það, sko. Og þetta var bara töff. Og ég fór strax sko að reyna að leita mér hjálpar.
4: Mér dættur í hug þegar þú segir honum varst erfiðast að skilja þig eftir. Hefur þú hugleitt að þú hefði jafnvel frekar vilja fara heldur en verða eftir?
5: Nei, ég held sko, yngsta dóttir mér sagði sko að ég held að mamma að það sé erfitt að missa pappa sinn. Ég held að sé erfiðar að missa mömmu sína.
4: Já,
5: Sá.
4: Já.
5: En jú, ég hugsaði þetta líka þegar spyrð, þá gerði ég það líka en
4: Akkur fæ ég ekki bara að fara líka?
5: Já, fara líka, nei, ég hefði ekki vilja það
4: Nei
5: Þar voru þrjár
4: En einhverju skrýtnar hugsanir sem koma upp hjá þér við þessar aðstæður verður, ég get alveg ímynda mér að þetta ögrumanni á einhvern hátt að það sé alls konar skrýti sem gerist í lífumanns og haustumanns þegar að dauðin kemur svona aftan að manni
5: Það fer bara allt sko, það eins og sé hrært bara í öllum pottinum
4: Já, tilfinningapottin
5: Já,
4: Já.
5: Og það selgast á að vatninu
4: Já
5: En sko, já það koma upp alls konar tilfinningar og hugsanir bæði jákvar og neikvar Og það getur verið taldið erfitt að takast á við, að horfast í augu við að maður hafi einhverjar svona erfiðar og neikvæðar hugsanir gagnvart andlátti makasins.
4: Eins og hvað? Getur nefnt dæmi?
5: Það getur bara verið mjög erfitt að horfast í augu við það. Sko, að, já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þér, sko, En sko þegar hann var til dæmis að deyja og þurfti að vera í öndunarvél og var í líknandi meðferð og þá var hann á, sem sagt var búið að segja við mig, hann yrði svona 3-4 daga í þessu ástandi.
4: Já.
5: Svo var hann bara miklu sterkari og lifði lengur
4: Já.
5: Og ég var bara fann að óska þess að hverjum degi að hann myndi degi. Hann
4: fengið fara, já. Já. Hans vegna og líka bara já, til sem klára já, þetta
5: og bara, og hans vegna og svo maður líka okkur, eiginlega, maður mín vegna mér varst bara mjög erfitt að horfa
4: á hann. Í þessu ástand þannig kemur nú að því sem hefur komið hérna upp áður það þetta að sé ekki hægt að hjálpa fólki að fara öðru sér heldur en í rauninni að þurrka það upp og
5: einhvern veginn
4: að láta bara, þetta yfir fólk ganga. En það verið stverra, þannig að við útskýrum hvað við eigum við, þá er það yfirleitt gert núna sem að kallar
5: Líknandi meðferð.
4: Já, eða lífsloka meðferð,
5: já.
4: Eða ekki?
5: Jú, lífsloka meðferð, já.
4: Já, þá er bara tekin öll líf og allt úr æðum og öll tæki og allt, hérna, þannig að fólk fær bara að deyja, eiginlega, þotna eða svelta.
5: Sko, þetta var líknandi meðferð, hann var á lyfjum, sterkum,
4: já.
5: Hérna, morfín lifjum til þess að hann fyndi ekki til
4: já,
5: hann... og til þess að myndi ekki vakna
4: en það er svona verið að hjálpa fólk að deyja, en með svona svolítið langdregnum hætti
5: það er engin reisn yfir þessu þannig
4: nei,
5: sko. en já
4: ég heyrt þá sem eru hliðhollir svona dánaraðstof að bera þetta saman og segja þetta er ekkert mannulegt heldur
5: nei. Við gætum alveg tekið heila þátt það. En við langar að segja frá því sko þegar hérna hann lá svona veikur og var að deyja. Þá kom út bók á Íslandi í íslenskri þýðingu, hérna bókin Leitina tilgangi lífsins eftir Viktor Frankl. Og ég las þessa bók og hún kom til mín bara á einhverju sko momenti að hún bara hitti mig í hjartasta þessi bók.
4: Já.
5: Og ég var svo hrifin af henni að ég bara keypti fullt af sko eintökum og gaf sjúkrahúsinu á Akureyri og læknum og sjúkrahúsinu hérna í, á Landspítalnum og læknum og hjúkrunarfólki og bara talaði um þessa bók bara ég var
4: hún hefur verið svona mikil hjálp fyrir þig
5: mjög mikil hjálp fyrir mig
4: og ég var að segja hans hvað hún er út af því að þetta nú kannski vitað allir en hún er
5: Hún er Viktor, Viktor Frankl, var hérna geðlæknir og taugasálfræðingur frá Austurríki sem að lifði af dvöl og fangavist í Auschwitz.
4: Já.
5: Og hann var þar, ég man nú ekki alveg hvað hann var lengi þar, en hann einhvern veginn, honum tókst að hefja sig upp yfir sársauka og þjáningu sem að mér þótti svo merkilegt.
4: Já.
5: Og alla þessar niðurlæðingu sem að þeir urðu fyrir þarna í fangelsinu og hann einhvern veginn líka, það var eins og lukkan væri með hann, hann lent alltaf sko í öllu svona úrtaki, þú veist, þá lent hann alltaf lífsmegin
4: Já, hann að gæfan var líka með hann
5: Gæfan var með hann, þetta var svo ótrúlega skrítið en hann skrifar þessa bók um þetta tímabil og kemur fram með svona meðferðar terapía sem hann kallar logoterapía en hann segir að sko að það sé hægt að finna tilgang með lífinu, með því auðvitað, að leitast við að finna tilgang með lífinu þú veist, hann, að maður þarf að finna út úr því sjálfur og hann vill meina að það sé hægt að finna tilgang með lífinu sko í þessari bók á þrennan hátt það var með því að elska eða vinna eitthvað verkefni og eða í gegnum þjáninguna og ég var mjög upptekin og upphafin sjálf af þessari bók og var í samskiptum við mann sem var mjög hérna hrifin af Viktor Frankl líka og þessari bók og hann benti mér á að Viktor Frankl var með heimasíðu Og ég fer inn á heimasíðuna og sé að þar eru gefin upp tvö símanúmer. Og ég veit ekki fyrir en ég búin að taka upp tóli og slæ inn númerið. Og Viktor Frankl svarar innum enda línunar.
4: Vá. Wow.
5: Og við
4: þá er hann, hvað er hann gamall?
5: Sko, þá er hann 92 ára gamall.
4: Já.
5: Og við áttum þarna orðaskipti, ég fekk bara hjartslátt auðvitað yfir þessu frumhlaupi og segja honum að það sé nýbúið að þýða bókina á íslensku. Nú, jæja, er hún komin út á íslensku, sagði hann.
4: Já.
5: Og ég sagði honum að ég hefði sko keypt bókina og gefið hana mörgum og ég var mjög hrifin að henni og bókin hefði hjálpað mér svo mikið. Og sagði honum frá mínum aðstæðum, ég var 35 ára gömul og væri að nýbúin að missa manni minn og við varum með þrjú lítil börn og hann sagði Oh, it's nice for me to hear that, sagði hann að bókin hefði hjálpað mér svona mikið Then it's easier for me to die sagði Viktor Frankl
4: wow.
5: Svo dó hann tveim vikur seinna
4: Hvað ertu að segja? Há, ég fæst mikli gæsa á
5: það Og þetta var mjög magna moment
4: Hvernig leið þér?
5: Mér leið, sko ég var náttúrulega svolítið kvatvís og gerði þetta, en mér fannst þetta algjörlega magna.
4: Já, þetta hafði áhrif á þína líðan hann í þessum aðstæðum.
5: Það gerði það og þetta varð svona, sko svolítið leiða ljós í því að sko mig langaði að fara sjálf í að hjálpa öðrum.
4: Já.
5: Og sko, já.
4: Eins og hann hafði
5: gert. Eins og hann hafði gert, já. Sem að hjálpa öðrum með þessari bók.
4: Með því að skrifa bók.
5: Já, sem er þýtt á sko út allan heim.
4: Já, og ef ég man rétt, það þá ekki hérna, þú veist, þessi nýja, eiginlega, það sem nýtt við það sem hann að setja fram hann á þessum tíma að ef þú sér tilgangin með lífinu sem að þá æður í því að vera í þessum aðstæðum sem hann í hérna í útrýmingabúum í Auschwitz, þá það, gefur það þessa lífslöngun
5: Yeah,
4: þannig að þú getur haldið þig á þeim stað að vera að hugsa framtíðina jafnvel í þessum aðstæðum frekar heldur en að upplifa þessa miklu þjáningu í aðstæðanum
5: Hann, einhvern veginn, honum tókst að upphefja sig
4: já.
5: Og hann sá
4: Ég er ekki þetta
5: Nei.
4: Nei.
5: Hann gerði það. Ja. Og hann sá, þú veist, þegar það sloknaði á samföngum hans, þegar þeir tóku síðustu sígarettuna, lágu í kójunni og rektana og lífslöngunin var horfin úr augunum á þeim.
4: Bara
5: og, og þeir bara dóu.
4: Já.
5: Skilur það. Þetta er mjög merkilegt, þetta er mjög merkileg bók.
4: Að gefast upp.
5: Já, að tóku ákvörnum að gefast upp, en hann segir sko að, að hver og ein manneskja er einstök og hún þarf sjálf að finna sinn eigin tilgang.
4: Já.
5: Alveg sama hvað hann er og hann, hann þjónar henni, bara henni. Já.
4: Tölum þá um þinn tilgang, veist, út frá þessu sem að þú, þessari lífsreynslu þinni þannig að missa manniðinn. Þá hefur þú síðan verið mjög dugleg við að hjálpa öðrum og þú búin að vera að gefa út bækur og, og skoða þína vegferð og þroskast í gegnum þetta.
5: Já, sko ég skrifaði á meðan maður með maður veikur, þá, þá byrjaði ég að skrifa um veikindin.
4: Já.
5: Og skrifaði um veikindin og dauðan og, og sú saga, sagan mín, hún byrtist í fyrstu bókinni sem ég gaf út með Guðfinn Eirdal og Jónur Hrönn. Sem heitir hérna Makalaust líf og þar er saga mín, persónleg saga mjög hérna mjög persónleg saga sem að hefur meiri sér verið notuð sem svona sannsaga í, í ritlist í, í háskólanum.
4: Hvað segir þið?
5: Og ég var
4: Ert þú góður penni sem sagt?
5: sko eftir að maður mér dó, þá tók ég jókakennararéttindi árið setna Og ég tók líka bókmenntir ritlist í Bandaríkjunum í fjarnámi.
4: Já.
5: Já, tók bíða að prófa því. Þannig að ég vildi sko líka vera, sko, hafði, ég hafði ekki mennta mig og mér fannst mjög mikilvægt að ég yrði þessi fyrirmynd sem að ég taldi mig þurfa að vera fyrir dætur mínar. Það var ekki nóg að bara að hérna vera einhver skjaldborg fyrir þær og reyna að venda þær og verja þær fyrir lífinu.
4: Þannig að þú veist í rauninni miklu starra hlutverk eftir hann deyr að vera líka fyrirmynd og fyrirvinna.
5: Þannig að, að ég skrifaði um reynsluna mína og, og sýndi Guðfinn Eirdal sálfræðingi þessa sögu og það varð úr að við bara skrifum bók sem að var blanda af sálfræði og þessari sögu. Síðan heldum við Guðfinna áfram og tókum hérna máli svona aðeins dýbra í sálfræðinni og gáum út bókina Maka missir sem að háskólaútgáfan gaf út fyrir nokkrum árum sem að seldist þessa bækur seldist ágætlega og í framhaldi af því þá ákváðum við að taka þetta ennþá dýbra og nýta okkur tæknina og gerðum námskeiðið lífið eftir Maka missi það rafrænt og hægt að skoða það inn á makamissir.is og það fjórar og hálf fimm klukkustund af fræðsluefni og sérstökum hugleyslum fyrir fólk sem hefur misst maka
4: frábært
5: og alls konar verkefnum sem að hérna getur sko hjálpað fólki í þessari sorgarúrvinnslu og gert bara lífið léttara þegar lífið svona erfitt
4: já Og þannig að þú hefur allan að láti draumir rætast um að hjálpa öðrum og, og að verða þessi hefða höfundur skrif góðu penni sem að var kannski hinn draumurinn.
5: Já, já, já, akkurat.
4: En segðu mér nú, hvað er fjallað á þessu námskeiði? Hvað er það sem að fólk er að mesta vandrast með eftir makamissi?
5: Eftir makamissi eru náttúrulega viðbröðin fyrst svo kröftug að fólk eiginlega bara lífið fer eiginlega bara í að reyna að lifa af
4: sko, hvað þessa, gerist? Bara út frá taugakerfi og tilfinningakerfi
5: þú stjórnar ekki viðbræðinum sko, þetta svo mikið högg að, að fólk stjórnar ekki viðbræðin sín
4: nefndu fyrst, dæmi eins og hjá þér
5: bara
4: hvað
5: til
4: gerist?
5: Dæmis þú bara sko, andar órólega og, og maður kannski ég fer af stað og ætlar að gera eitthvað í bílnum og svo bara mann maður ekkert hvað maður ætlar að gera
4: töðakerfi
5: og allt sko. Sumir bara get ekki borða aðrir borða mikið og þetta, já, sumir get ekki sofið aðrir bara sofa og sofa
4: hvað var það versta sem þú upplifir þarna á þessum tíma?
5: Sko, mér fannst náttúrulega svo svakalega erfitt að vera allt í einu ein með allt. Mér fannst það rosalega hugsun. Og hvernig á ég bara að geta það?
4: Já. Alla þessi ábyrð
5: og börnin og, ábyrð og, börnin og allt og bara úff og sko en svo lífið bara þannig að maður tekur bara einn dag í einu það hefur nú verið sagt við ýmsum öðrum áföllum líka og maður kemst ekki traðar en skrefi og feti skilur og það bara þar sem maður þarf að gera auðvitað þarf maður samt að hugsa framtíðina maður að gera það
4: en út af því að ég veit að það þurfti lýsingar í bókinu af því að liggja bara í hnipri á gólfinu í fyrstu tauga og falli eða eitthvað svo les
5: öruglega, öruglega er það sko ég veit ekki, það kannski ekki skilgreint þannig sem tauga og falli en alveg öruglega þó að, jável þó að sko það hafi verið sko vitað og það var fyrir sig að hann myndi deyja sko þá verður þetta samt blanda af einhverju líka sko, það einhver sko, eins og þegar barn fæðist, þá það svo stór viðburður en það það líka þegar manneska deyr og það svo skrítið mitt í miðjum hryllingnum þá eins og verði einhver blessun þegar manneska deyr, þegar líf slaknar
4: svo skrítið upplifurðu það?
5: Ég upplifði bara ótrúlega mikinn frið og fegurð í því mitt í storminum skilur það bara allt þetta, það einhvern veginn ekki hægt að lýsa því og þá verður
4: en er það allur þessi samhugur og samkend er það svona eins og við þurfum að hafa trú hérna til þess að fara í gegnum þetta
5: sko ég held að maður sko örugglega margir hallast að trú og tilgangi hver sem tilgangur á jörðinni hvaða tilgangi þjónar þetta að þú veist ungur maður að deyja þarna bara sem langaði að lifa og gerði allt til að lifa hann hefur ýmislega margt til að lifa fyrir en farði ekki þú veist og maður hugsa hvaða tilgangur með því og til einhver guð þú veist og ef hann til, pítur hvað hann að meina
4: Og hverju komst að?
5: Sko, ég leitaði svolítið í trúna á þessum tíma. Ég gerði það. Ég var með mína svona dagbók þar sem ég skrifaði bréfið til Guðs.
4: Já.
5: Mér fannst gott að geta einhvern veginn létt á hjartanu.
4: Já.
5: Og það þannig að sko, þetta svo djúpsárt og maður finnur ekki, sko, maður getur ekki borið þetta á borð maður getur ekki sagt fólki raunverulega frá því hvernig þetta sko, það svo margir sem segja sem vissa maka ég hefði aldrei ímyndað mér að þetta væri svona
4: hvað það sem við skiljum ekki sem við höfum ekki prófað þetta
5: sko, við erum bara í svona dagvitundinu okkar hérna dagstaglega en þegar maður verður fyrir svona djúpa áfalli sem að hefur áhrif þú veist að hefur áhrif á allt lífið framundan að þá sko ferðu bara á allt annan stað í vitundinu þinni. Það ekki þessi dagvitund sem að, og það ekki hægt að setja eitthvað negin tilfinningarnar sem svona djúpt inni og djúpt niðri. Það ekki hægt að taka þær og skella þeim upp á yfirborðið. Vegna þess að það Nei, það ekki eitthvað neginn, ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég á við.
4: Jú, ég held ég skilur hvað átt við, það ekki einlega hægt að orða þetta.
5: Nei, það ekki hægt að orða það, það ekki skilningur á því, sko.
4: Já, en þú ert að lýsa líka einhverju sem þau segir ekki bara í dagvitundinni, þá ertu í svona, ferð svona út fyrir í meira svona andlegt ástand.
5: Já, maður í meira andlegu ástandi, maður fer eitthvað neginn inn í... sko bara lífið bara vatnið og blómin og jörðin og sko hvernig lífið skynjunin á lífinu ég var ofboðslega upptekin af því að fara í göngutúra í þessu svona skógur þarna við Eyrstaði og bara skynja lífið og kraftin sko í jörðinni þegar á vorin hugsa kraftin hvernig þú veist og það bara brjótast út laufbleð á trjánum bara aftur og aftur einhvern veginn á hverju vori og
4: hvernig verður svona hrifin af náttúru
5: undrinu og það er svo mikið undur í þessu bæði í lífinu og döðanum sko.
4: En það næst að lýsa svona núvitundir ástandi þannig að það sem ég er kannski að skilja þig með er að þú hættir að vera með hugan við hverstaslegar áhyggjur
5: já
4: það verður ekki svo mikilvægt
5: nei, það breytist sko
4: þannig að það sem mikilvægt miklu í starra samhengi
5: í starra samhengi og svo ég var mjög hrifnæm sko, og ég var, fór mikið í þess að göngutúra og mér fannst ég vera bara hluti af náttúrunni veistu bara vera bara ein, með trjánum og ég talaði við trén og ég faðmaði þau og svo hafði ég einskipti sko, mjög mikla þörf fyrir bara að fara og nakin og hlaupa hann skógin
4: hvað segir
5: og ég bara kastaði mig kjól og fór út klukkan 6 á mótni og vonaði ég hitti engan og svo bara gekk ég þarna inn í skóginu bara nakin, kvik nakin í, og fannst ég vera bara hluti af náttúrunni
4: Vá, wow, þú ert náttúrulega lýsa einhverju einstöku svona hvað aðra ástandi
5: já Það var bara raunverulega þannig. Maður var bara í einhverju svona, já, ástandi.
4: Ástandi, kannski þetta, þú veist, ástandi sem við ættum að vera í. Þannig þetta lýsa því hvar við værum ef að hugurinn væri gælt að bara fullur áhyggjum. Já,
5: svo smám saman, sko, dregst maður niður í daglega lífið, inn í þetta, þú veist, þessa daglegu rútínu og hvernig allt verður svona venjulegt á nýjan hátt, það ekki eins og það var en
4: þetta hvað er þetta langt tímabil og hvena gerist þetta eftir að maðurinn þetta er eitthvað aftalda að segja þetta maðurinn Gunnar Hólstein Guðmundsson
5: bara... Nei, Árni Margeirsson fyrir gjöðu
4: aftur er gervigreindin að ruggla í mér Árni Magnússon
5: Margeirsson
4: fyrirgefði
5: það er bara fyrirgefði
4: og bara blessu sér minni kans Árni Margeirsson
5: og hérna sko þetta var að gerast svona fyrstu þrjú árin eftir svo fór ég gekk ég á kvöldin inn í kirkjugarð mjög mikið þú veist og bara þegar stelpunum voru sofnar þá bara fór ég af stað og gekk inn í kirkjugarð og grét sko, lagðist bara niður á leiði og grét
4: já, og það er bara þarna einhverjum dögum og vikum eftir hann að jarðar
5: dögum og vikum og kannski, já, fyrsta ári já, þannig að jarðar
4: og fannst þér þú þá vera nær honum
5: já, fannst það en svo hefur þetta sko leitt af sér það að maður vill sko veit hvað þetta þungt og veit hvað það erfitt fyrir fólk að leita sér aðstoðar og af því að það ekkert beint neitt þarna úti sem að tekur þig og grípur þig
4: Þetta námskeið það að bjóða þér að koma að hitta fólk sem að hefur líka mist
5: eða... sko, námskeið þannig byggt upp að þú kaupir aðgang að því sem gildir í eitt ár og þú getur hort á það aftur og aftur og farið gegnum hugleyslur sem að styðja þig beint og síðan sko ef þú óskar eftir getur þú fengið stuðnisviðtal sem innifalið í námskeiðsgjaldinu
4: við þig
5: Já. Og fleiri viðtöl ef þörf á þannig það hugsunin sko og svo aldrei að vita nema hvort að þetta þróist út í að verða eitthvað meira
4: Já, einhver námskeið og einhver svona stuðnishópar. Ég veit að eru svona stuðnishópar fyrir þá sem að hafa mist maka.
5: Það eru stuðnishópar, ég hafa sorgar með stuðni.
4: Já, en svona aðeins betur yfir það, hvaða einhver svona ferill sem fólk fyrir gegnum? Og þegar nú, hérna, einn kunningi minn misti konun sína fyrir skemmstu og það sem hann gerir svolítið að fara að deyfa sig með því að drekka og á svoleiðis tímabil, það sem að hann í rauninni, bara kann ekkit annað ráð.
5: Akkurát. Það hætta á því að gera það og ég skrifa sjálf það, sko, að ég fékk mér vinglas þegar ég var mjög illastödd, sko, bara í opaslegri vanlíðan.
4: Já.
5: Og sko, það bara, og svo maður með börn og ábyrð og það margir, fólk í starfi og það þarf bara að standa sig, en þetta ofsalega vondur kokteill. Það sko að fara að fá sér áfengi í mjög mikilli vanlíðan og vera einn bara heima. Það ekki
4: já,
5: gott.
4: Já, það ekki gott.
5: Nei.
4: En ég hugsa líka út frá því sem þú ert að tala hérna, að þú fær kannski að mis við mikla upplifun, mikinn tilfinningaþroska, að fara í gegnum þetta á endanum, eins og þú lýsir svona nærandi og heilandi og merkilegt ferli.
5: Merkilegt ferli og dýfkar þér sem manneski.
4: Já. Geða.
5: Þú fær meiri samkjönd, þetta sammannlegt.
4: Já.
5: Að missa maka og verða fyrir áfalli og sko eina leiðin
4: í rauninni missa allir maka
5: sem á einhver já, það bara þannig á einhverju tímapunkti
4: já, annarkort þá í skilnaði eða við dauða
5: það það en sko að eina leiðin út í gegn þú kemst ekki út úr þjáningunni nema að fara í gegnum
4: já.
5: Og námskeið okkar fyrir þá sem að þurfa að fara í gegnum þjáninguna og fá stuðning við það.
4: En segðu mig hvað gerist ef við förum ekki í gegnum sorgarvinnuna?
5: Sko þá sko eitthvað sem að heitir það að festast í sorginni.
4: Já.
5: Já. Og þá kannski texti svolítið að bara pressa hana niður. En svo allt í einu getur verið eitthvað úti sem triggerar þig. Bara strax og kannski 10 árum eftir þú hefur mist og þú ekki búin að fara gegnum sorgina þá missirðu bara stjórn af því það eitthvað sem triggerar svo hastarlega í þér og það auðvitað sko þú situr uppi með þetta af því þetta svolítið að velkjast í þér og þú ýtir því bara alltaf niður í staðan fyrir að fara með það áfram
4: Já.
5: Og sorgin þannig séð aldrei búin þetta ekki eitthvað sem byrjar og endar við erum þetta bara með allt í okkur alla reynslu en hérna þetta, það hjálpar
4: að fara í gegnum þetta, þú mælu með því en þá ég að veltaði fyrir mig getur fólk þá það, kannski finnir einhverja leiðir til þess að verjast tilfinningum sínum
5: já.
4: Sem eru sárar
5: já.
4: Og þá kannski það að loka alls konar inni
5: já.
4: Sem að getur þá hugsanlega já. Verið einhver þjáning sem kemur seinna eins og segir eða mist hæfileikan til að elska.
5: Nákvæmlega, það þannig, mist hæfileikan til að elska. Sumir verða reiðir, festast í reiði, yfir bæði örlögun sínum og alls konar atvikum sem að gerðust kannski í veikindum makans
4: já.
5: Og komast aldrei út úr reiðinni og reiðin bara skyggir á Hún bara skyggir á úrvinnsluna.
4: Já.
5: Og svo bara, ef við erum að fara að klára, að, þá má ekki gleyma því að það sko, í þessu makamissi, þá yfir 100 börn á ári á Íslandi sem missa foreldri.
4: Já. Það stórt og hvernig haldið utan í börnin.
5: Já.
4: Og við, mér langar nú að fara í gegnum þessi nokkur atriði sem að vantar hérna upp á hjá okkur. Eins og þetta, hvernig... Út að ég var að heyrt það hjá kannski okkar kynslu þegar einhver misti. Þá voru börnin bara sett í hliðar og þau fengi ekki að taka þátt í sorgar úrvinnslu og oft ekki í jarðaförinni eða nein, það nú
5: þannig, það nú breytt.
4: Það nú mikið breytt, sko. Ja. Og það hú veist, gefi pláss fyrir börn í sorgar úrvinnslu núna í seinni tíð. En já, það mér datt þetta í hug og svo hérna fleira sem að þér finnst hafa verið að breyta svona eftir að þú í rauninni sem hluta af þínu brautinendastarfi hvað hefur þú séð að er að breytast til góðs?
5: Það er eitthvað úrræði sem komið fyrir börn sem hafa mist foreldri
4: já
5: og ég veit að kraftur hefur að styðja börn og ég held að jafnvel eitthvað frá yngur sæland núna nýlega
4: já En hitt hérna sem að ég, hérna, já, var búin að undirbúi, ég var búin að undirbúi nokkuð spurninga, ég ætla að reyna að koma með maður, einað þeim var meiri segja, hérna, en svona bara rebound, þú veist, og þegar maður sér að það margir sem bara sleppa svolítið vel eða þeir bara, þú veist, tengja við einhvern nýjan.
5: Nýjan, já, já.
4: Veistu hvað rannsóknir sínu það?
5: Nei, ég veit ekki, sko, það auðvitað bara mjög misjátt, sko, það auðvitað mælt með að fólk kannski fari ekki ósnemma.
4: Í samband.
5: Í samband. Já. Þú veist, það gott. Það getur verið erfitt þegar manneskja kannski fer ofljótt af stað, þá hún á sama tíma að syrgja og elska af því þetta snertir sömu tilfinningar, skilur.
4: Já.
5: Og það getur verið flókið, sko, það getur verið betra að hérna bíða aðeins, en auðvitað spyr ástin ekkit tíma, þú veist, þetta bara, það bara þannig.
4: Og hvað myndi gerast ef þessar tilfinningar snertast, það þá kannski maður, gæti maður rugglast
5: Já, gæti rugglast og gæti farið að hafa, sko, áhrif á nýja sambandi.
4: Já.
5: Þú veist, það ekki víst þá að nýja sambandi, sko, að það nái að blómstra vegna þess hve, sko, hitt fyrirferðan ekki ennþá.
4: Hvernig valdið þú að gera þetta? Hefur þú ekki farið aftur í samband?
5: Ég hef aðeins, jú, fór einu sinni í samband, en þetta flókið. Mér finnst þetta flókið, mér þótt þetta flókið líka þegar ég var ung með þrjár stelpur og já, það nóg af köllum, sko.
4: Já. það ekki vandamál.
5: Það ekki endilega vandamál, sko, en það þetta meira mál að hitta eitthvað sem að maður matsar við.
4: Já.
5: Ég held að sé, sko, eitthvað svona kannski þessi hugsun að vilja vera í skapandi samskipt.
4: Já.
5: Og skapandi sambandi. Og það kannski lengri taugin í það, sko, og lengri leið í það.
4: Þannig að þú ekki fundið nýjan mann?
5: Nei, ég ekki gert það.
4: Og finnst þér eins og hann Árni hafi verið ástin í lífiðinu? Finnst þér eins og það sé kannski á endanum niðurstaðan?
5: Já, hann var það, vissulega, og við vorum, það var svo skemmtilegt, sko, það var, sko, gekk nú á ýmsu alveg, en við vorum svo mikið líki skapandi samstarfi. Við rákum fyrirtæki saman og vorum svona að vinna mjög skemmtilega hluti saman og það einhvern veginn sko, það stækkar svo mikið að geta verið þannig sko þannig að ég
4: að vinna kannski saman.
5: Vinna saman sko, kannski það já.
4: Og þið áttu gott með það þið áttu gott með eiga samskipti með
5: það. Já. Það var mjög hérna skemmtilegt mörg skemmtileg verkefni það var ekki 2 plus 2 bara 4 sko heldur eitthvað miklu starra
4: já, já, já, já. En við sem að þú ætlaði kannski að gefa okkur leiðbeiningar út af því að ég las í hérna þínum bókum kemur fram að það oft svolítið kjánalegt hvernig við komum fram við þá sem hafa mist og ég bara fúst, á svona nokkrar senur úr lífum mínu þar sem ég segi eitthvað klaufalegt eða kjánalegt þegar einhver hefur mist gleymið ekki ég átti svona æðislegan já, var með æðislegan kennara í kennarháskólanum sem var, hérna, reyndist mér alveg einstaklega vel og hérna og hún missi manni sinn og ég hef nú vita því að ég fer og kaupi stóran blómvönd og fer til hennar og hún stendur henni í dyrunum og segir þakka þér fyrir Ástís mín, takk fyrir að hugsa til mín og ég segi, þú átt að svo skilið og ég á þessa setningu, hún glemur reglulega í haustum á mér eitthvað Hvernig datt mér ég að segja þetta?
5: En sko, málið að bara sko, einfaldar venjulegar setningar breyta vægi þegar sko, hérna þú tala með einhverja mannsku sem hefur mist.
4: Já.
5: Þá sko, í rauninni best að segja bara sem minnst og bara gott að sjá þig og veita faðumlag í staðan fyrir að segja já, þú kannski finnur bara annað mann eða
4: ég veri ekki að gefa ráð
5: nei, veri ekki að gefa ráð, þú veist eða, já, eða þú átti þetta skilið eða hérna það var nú gott að bara dó svona skyndidauða því flestir halda það sem nú bara best að deyja þannig
4: ég sko það skilur. Ég átti við, var örglega ég á svo blöng og ég hefði keist svo dýrblóm þetta skilja að koma ykkur svona kjánaleg hugsun
5: sko, ég sagði einu svona við vinkonu mína sem var með krabbamein og langt gengi krabbamein og hún var svo verkjuð
4: já.
5: Og ég segi við hann, ertu alveg að dreipast skilur þú veist, það fá bara svona venjulegar setningar, fá bara annað vægi.
4: Já.
5: Og þess vegna krefur það okkur bara sem aðstandendur að
4: sína aðgátt,
5: já, að vera varkár og það bara fínt að segja gott að sjá þig. Og gefa faðmlag og vera ekkert veita freka bara svona nærveru en það það sem að við erum kannski ekki nógu góð í við þurfum alltaf einhvern veginn að segja eitthvað við höldum alltaf að við þurfum að
4: leysa þetta
5: og breyta þögninni með því að byrja að tala
4: sko. Það mjög gott sko, góð ábyrting það bara veita nærveru og ég hef alveg lesið það bara sitja hjá viðkomandi í svona bara kærleika og hérna nærveru sé það eina sem þurfi
5: Já.
4: En hefðir vilja fá meira af einhverju svoleiðis, fleiri sem hefðu komið bara og veittir svona stuðning og nærveru?
5: Ég veit það nú ekki, sko. Ég fekk alveg ótrúlegan stuðning frá samfélaginu þarna fyrir austan og ég fekk líka mikið stuðning frá fjölskyldu og hérna en að sjá bara hvað lítið samfélag sko tekur þátt og fólk var að koma með mat og kökur og gefa okkur pening og bara stóð einhvern tíma maður á hérna dyrastafnum og sagði mér langar bara að þakka þér og manniðinum fyrir hvað þið stóðuð ykkur vel í þessu litla samfélagi og mér langar bara fyrir hönd samfélags bara sem þakklæti svott, sagðan og svo rétta með þykkt umslag
4: Hvað, ég fyrir bara að gráta
5: og það var, sko, það var líka já, svo var líka var ég vör við það að allt einu fór einhver að leggja peninga inn á bankareikningi minn
4: Hvað ertu að segja?
5: Og ég sagði, hvað þetta? En einhver að leggja á reikningi minn? Og svo bara gerist það aftur og aftur og það kom alltaf kvittun og ég hérna hringdi bankan og spurði hver þetta gæti hugsanlega verið og hún sagði, kona, hún sagði, já, við megum ekki gefa nýttu, við megum ekki gera það en hún sagði, ég veit að það kemur hérna maður, eldri maður, sagði hún og hann að leggja inn á fólk
4: hvað er þetta?
5: Og svo kom bara kvittun sem stóð, fylgstu nú með bankareikninginu, ég mun hætti að senda kvittun og svo komið það í 1.5 ár einhver sem að lagði reglulega peninga inn á reikning
4: þetta er nú alveg
5: en spáðu stórkastlegt. Í þetta og þarna var einhver sem hafði enga þörf fyrir að láta vita af sér.
4: Það nú, við vitum að það er svona mjög ofalega í hamingjuskalanu þegar maður getur gefið aðeins að þurfa neitt á móti Vá, hvað þetta er áhugavert og hérna merkilega reynsla sem þú hefur öðlast með þessu ferðalagi þínu
5: já, hún er það
4: já, einhver orð sem vilt segja lokum til þeirra hugsalega sem er að hlusta og hafa mist
5: bara standi með ykkur sjálfum og munið að þið eru ekki ein þetta er samanleg reynsla og ég hvet ykkur til þess að hérna, skoða námskeið okkar
4: hvar er þetta að finna námskeið? Það
5: inn á makamissir.is og þetta er bara handtakt í símanum þú eru horta átt í símanum eða tölvu og þetta er það er mikilvinnar sem liggur á baku þetta námskeið og þetta er okkar framlag til þeirra sem hafa mist maka og við hugsum til allra þeirra sem að eftirlifa og já, við bara hérna
4: það þarf að lúa þeim,
5: og við vitum að námskeiði veitir hjálp og stuðning
4: já, frábært og takk fyrir þitt starf og takk fyrir komin í dag
5: já, bara takk að þér
6: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason, og ég stið samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Það var líf og fjör hérna við rauðaborðið þegar að Björn Þorláks fekk svona ungliða Hann fekk hingað Illuga Gunnarsson sem að tilherir vinstrinu, Halldór Ísak Ólafsson sem að er formaður eða forset, held ég, Róða sem félag ungra sósialista og Jóhannes Óla sem er í samfylkingunni. Þetta er allt ungir menn og Björn rætti við á svona aðdraganda sveitastjórnarkosninga pólitíkina. Þeir spanna kannski svona vinstri hluta stjórnmálana, svona hlusta á unga pilta, ræðum pólitík.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Og nú kjördagur og kostninga bara á þannig eiginlega búin. En ég ætla samt að senda hérna út í lokin spjall sem að við áttum ég og Sigurjón Magnús í sonum Egils á síðastliðið sunnundag þá komu hingað Hildur Björnsdóttir sem oddviti Sjálfstæðisflokksins Pétur H. Matthíasson sem oddviti Samfylkingarinnar og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem oddviti Vinstrisins þetta eru þeir flokkar sem að hafa í skoðanakönnunum mælst efstir og þetta er líka það fólk sem að flestir nefna þegar þeir spurt hvernig þau sjá sem næsta borgarstjóra við svo hlusta á eins konar kappræður, við getum orðað þannig, sem að var hérna á síðastliðið sunnudag á milli oddvita þessara þriggja flokka og þetta lokin á úrvalinu þennan laugardaginn. Ég þakka ykkur fyrir sem hafa verið að hlusta og horfa og óska ykkur góðrar helgar og ef við eftir að kjósa hvet ykkur til þess að skutlast á kjörstað og nota atkvæðaréttinn. En annars segi ég bara góð helgi.
9: Já, komið sæl, sunnudagur og sinir Egils Helsa. Hér á eftir koma til okkar þrír gestir, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ritstjóri á Gímaldinu, Javana Pavlovík, mannfræðingur og oddviti Borgarbyggðarlistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með þrjá oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðisleikin. Þú ert velkomin.
10: Þú lærðu að því.
11: Takk fyrir.
9: Að hlæja því. Ég vildi fá tönafn því að þér líka.
10: Já, þú vennar, ég skil. Já. Nei, það bara einfastur mér.
1: Hvað þetta fyrir þetta? Flokkarnir sem hafa mænst með mest fylgi í konunum og líka fólki sem að flesti nefna sem að vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það var líklegt
9: að borgarstjóra
1: sé hennar.
9: Já, næsti borgarstjóra sýndum við borðið.
1: Ég veit ekki hvað að byrja hérna við kvarta yfir hérna við Rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað að vera að fara að kjósa að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem ekki úr nú að tala það hérna leiðinni eða stundum með stjórnmál umræðan og þið kannist við það, ekki þú Pétur undir að þeir eru lendir inn í eitthvað svona þá spurt stöðun í skoðanakonunum og með einhverjum allra mynda stjórn en það eiginlega ekkert fyrir að ræða það hvað verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósetum þurfum að taka afstöðu til í kjörklórum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu það lítur að vera þannig. Það er mér myndi vilja að byrja eitthvað það þar, hvað er hérna, þú ert nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirilutunum þau eru bæði til að meirilutunum hvað er það hérna hvað er aðal málið?
10: Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur að þá það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdatreita í ráðhúsið og sömu öfl hafa stýrt borginu mjög langt skeið svona heilt yfir sama hvað ég segi, sama stjórnmálaflið setið í við stýrið í skipstjórasætinu kannski,
1: Nór, getum sagt
10: Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að þessi þreita valdatreita birtist kannski því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að ykkur leiti þó allir sé ekkert undir þar komin í eitthvað fílabeinsturn og hætta hlusta á það sem íbúar vilja fólk upplifir mikið stjórnlendi að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum að þar upplifir fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frelsum valkostum og borgararnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og freista gæfunar og blómstra bara á sínum einn forsendum
1: En ef að byrja aðeins, þetta svolítið rætt við þetta. Mm-hmm. Ef ég að keyra bíl á Miklubrautinni mm-hmm. og borgin leggur hjólastíg, mm-hmm. Borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinna?
10: Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga.
9: Sem eru mjög góðir.
10: Mjög frábærir og uh-huh. það nú gaman og þá fyrir mína tíð, sko að gamla rifiða samt upp, en það fyrir mína tíð í borgarstjórn og þá voru ýmsir mjög neikvæðir í garð

0: ljóst að þetta hefur verið mest vaxandi faramótin, hjólreiðar. Mm. Og það eru ekki þannig að Reykjavík verði, ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis, en það hefur verið vaxandi. Mm. Og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minni hluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott af okkur leiða og það eitthvað sem ég myndi vilja breyta. En á síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks þáverandi, tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar. Hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara síðast að borgarstjórnarfundi sanna að teki eða nýverið hérna samþykja uppferða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt. Þannig að þarna liggja ekki hérna deilurnar.
1: Það þú að tala það borgir skiptir sér að því hvernig við förum í vinnuna, hvað börnin borða, þá ekki bjú í skólanum og þetta þannig svo þessu hluti sem að stundum komið inn í umræðina.
0: Já, ég held að sko Mér finnst til dæmis merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá ég að tala borgarlínu. Ég held að, og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því, bara já eða nei spurningu, vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það væri örgulega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur ekkert neginn...
1: En ef þú myndir spyrja að viltu borgarlínu, já, þá kemur kannski bara 30%.
0: Já, þá kom aður vissu svör. Og það vegna þess að það búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér vegið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta sumstaðar meira, fyrir eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl. Þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þröngva fólki inn í. Og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja að baki borgarlínu eins og lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því. Gera ráð fyrir að taka akreinar og almennur umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni, þannig að það sjáu sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu. Þetta svona ákveðið stjórnlendi.
1: En heldur.
0: Já.
1: Sjá þess að menn stjórnum Reykjavík öll eftir stýrsarinn, alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til þess að nota bíla Hver munurinn á því að sjálfstæðisflokkurinn þröngar öllum inn í bílinn, þannig að þú getur ekki lifa á hans að eiga bíl og fjölskyldastöndu bara tvo bíla til að geta lifa af í Reykjavík, eða að meiri hlutin býður upp á valkost að þú getur kipta bíl, þú getur farið með strætó, þú getur hjólað, þú getur haft bara ýmsa valkost, það ekki meiri valkostir heldur en sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sín tíma?
0: Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar. Þegar að bílaborgin byggist, eins og þú segir, að þá var hún að byggjast bara uppi allstaðar þar sem var verið að skipuleggja nýjar borgir í hinum vestrana heimi, bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi. Og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það sem fólk vill og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu. Svo skapast auðvitað einhverjar áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan mér, ég hef stundum kallað þetta menningastríð. Mér finnst vera menningastríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara tvær öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlína útfærð í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í strætó og hann er bara að vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjulága og börn. Almenningssamgöngur eða þetta geta verið kostur fyrir okkur öll. Mm-hmm. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsanlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda. Og það þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bæti því við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og hérna og það hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara eitt bíl en ekki tvo fjölskyldur og annar aðalinn gæti ferðast með almenningssamgöngum. Það enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga. Sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér eitt faramáta að geta gengið og til þess að það gangi upp að þá, já, þá þarf fólk að hafa vinnustæðinari heimili sínu og þar komum við inn í skipulagsmálin.
1: Já, aðeins Pétur, getur tekið bara undir þetta eða allt sem hún að segja, meiri segja sig komið valda þreita þess að skiptuðu eða bara út framboðslistanum og settu þig á oddinn.
2: Ég held að þau eru alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko, ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það alltaf vera vegna þessa í skoðanakörnum að þá orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið tölu niður systematist í langan tíma en ef við tökum þetta í samhengi við það að samgöngu sáttmálin er sáttmáli sem öll sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu hafi komið sér saman með ríkinu sem eru stórkostlegt að ná saman vegna þess að

0: Og atvinnu svæðið okkar suðvesturhornið. Á hverjum einasta degi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitarfélögunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna sem bara frábært. Við tökum vel á móti þeim.
1: Og þegar við skrifa undir þetta fyrst að þá voru þetta bara eintómir sjálfstæðismenn og hægri menn og svo
0: það ekki. Já, en áður en ég skrifa undir þetta þá búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það yrði of mikil traffík vegna þess að okkur að fjölga svo mikið fólk að fjölga mikið, bílum að fjölga mikið heilt þetta áður, það koma 70 nýjir bílar á götuna í hverju einustu viku þannig að þetta var fyrir séð við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélun á höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálan og þá farið að stað og samgöngusáttmáli annars vegar vegaframkvæmdir og nú þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og hérna það verið að gera Arnarnesvegi núna þannig að annars vegar þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur og almenningssamgöngur það búið að gera í öllum borgum við erum alltaf aðeins eftir á og þá augljóst að almennings sterkar, góðar, hágæða samgöngur, almenningssamgöngur eina leiðin til þess að leysa úr þessari flækju, þannig að við komast hraðar með til staða og það sko, mér finnst svolítið tala mér finnst hildustundu vera að lýsa bara borgarlínu, þetta þarf sér akrinar til þess að þetta komi hraðar á milli, komast hraðar á milli staða.
1: Varstu ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum með það?
2: Þegar ég hélt að borgarlína væri, ok, nú hérna, þetta blei með athyglisvert, því að ég segi stundum við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á sér akrinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum og þá segir þá kemur þetta svar. En það sem okkur greinir á, þetta mjög mikilvægt, það við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð. Þau vilja kerfi sem þrengir umferð. Við viljum kerfi sem ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni. Þau vilja kerfi sem fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna liggur munurinn.
0: Við viljum bara fylgja þessu sáttmála. Sko, það að stoppa núna sáttmálan, samgöngusáttmáli sem var skrifun 2019 og aftur 2024 og höfðum að huga það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifa
1: undir það. Ég er að vísa í myndin að þá voru þetta bara hægri menn og svo Dagur B.
0: Og Einar Þorsteinsson 2024.
2: Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gætu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa
0: sáttmála. Þetta eru sko, við verðum að horfa á þetta heildstætt, þetta eru sem öll sveitafélögin í kringum okkur sem koma að þessu og að það rífan upp núna, það mun tefja allt. Það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og mun bara tefja þetta.
2: En tefja hvað? Það eru 7 ár frá því sáttmálinn var undirritaður, það var ekkert gerst í Reykjavík.
0: En 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekin upp, það tafði þetta 2 ár, síðan 24 skrifa aftur undirritað og það eru bara 18 mánuðir síðan. Og rétt fyrir kosningar, og þetta líka í sveitafélögunum kringum okkur, það svo auðvelt að rétt fyrir kosningar segja, heyrðu, fólk svona óarð með þetta, veit ekki alveg hvað borgarlínin við skulum rífið upp núna og hérna, finna einhverja nýja lausn. Mér finnst þú ennþá vera að lýsa borgarlínu þegar út að mér að þrengja bílnum, það þarf sér akrinar. Í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það ekki verið að þröngvaninum upp á þetta. Við töfum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar, eru þeir orðin 60 kilometrar. Ok? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10.000 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5.000 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn, þá myndi að sko umferðin þessi hjóla, hérna, þetta fólk sem hjólar í dag og væri í einkabíl, það tæki frá Kárheimilinu og upp á Kjalanes. Þetta eru 25 kilometrar. Auðvitað gott fyrir einkabílin að fólk taki, velja að taka hjólið eða almenningssamgöngur.
1: Já, aðeins hérna, því að þér að tala að þrengja að eða bæta við, líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni, þar sem hefur komið fram tillögur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu, þannig verður bara eina akrein í báður áttir. Þú vilt það? En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við hérna akrein fyrir borgarlínuna?
2: Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finni á þessu lausnir.
1: En þú finnir ekki svæði,
2: eða þú skoðar þversniðið á Suðurlandsbrautinu eins og þá lít út með við núvarandi tillögur, þá til dæmis gert þá fyrir 2 tvöföldum hjólastígum. Mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa 1 tvöföldan hjólastíg Suðurlandsbrautina. Þarf ekki
1: tvo. Þú endur alltaf með að taka annaðhvort hjólastíg eða grænt
2: svæði. Ekki taka hjólastíg, sleppa því að bæta við hjólastæði. það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhveru leiti inn í dalinn en svo það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem að ekki hægt að koma fyrir sérakreinum þá njóta við forgangs á umferðarljósum og fara inn í blandað umferð Gullinbrúin annað dæmi
1: Við erum strætt og tekur degi áður.
2: En ég vil fá að lafna að lokum strákar Gullinbrúna. Það annað dæmi. Grafarvogsbúar eru gríðarlega hræddir við að þar eigi til að mynda að leggja borgarlínu yfir Gullinbrú, taka akreinar af umferðinni og læsa Grafarvogsbúa inni.
0: Hún er bara að vera í umferðinni.
2: Í blandar umferð, akkur á ekki að vera sérakrein þar, akkur að leggja Gullinbrúna en ekki á Suðurlandsbrautinni. Nú, ég held að sérakrein
0: að staða. Það bara, yfir brúna, það að gera nýja brú þarna við hliðina.
2: En akkur má ekki gera það eins og Suðurlandsbraut á Suðurlandsbraut, af hverju getum við ekki gert það þannig þar?
0: Það hefur ekki þrengt að í sáttmálu núna á ekki að þrengja að eða semst, hún verður í blandæri umferð á Gullinbrúni.
2: Og af hverju ekki á Suðurlandsbraut líka?
1: Sanna, þú ert eitt af þessu fólki sem vill almenningssamgöngur en ekki borga línu endilega.
3: Sko, ég segi hérna betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það svo margt hægt að gera strax meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó. Væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki í reynslu að ég að nota. Ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgaryfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þetta frábært plan, við ætlum að koma með borgarlínu, hún lítur rosalega vel út, hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur, þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þanga til ætlum við ekki að gera neitt.
1: Þetta svipa Hildur að segja, þið eru aðalega ykkur á okkar frábæru hugmyndum, það eru ekki byggðar á ykkar þörfum, en þið, við erum búin að finna lausnina, aðalega ykkur að okkar hugmyndum borgina.
3: En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það það sem að plani snýst að koma með þá hérna sér ágrein fjölgaferðum og þetta allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endurskoða þetta aftur þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta tala að sé vera að taka eitthvað af einhverjum, ég vil meina að það sé vera að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að komast hratt á milli staða, af því það hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar treysti sér ekki til þess út af því að þetta einmitt ekki áreiðanlegt kerfi. Það ekki áreiðanlegt þegar strætó að hálftíma fresti, við erum ekki með biðskýli, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti 690 krónur. Þannig að það hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, á bílnum. Þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandann þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þær oftar geri það. Þá léttum við á umferðinni að því þetta snýst að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum. Og ég meina, ég bara elska bíla. Ég elska það að vinur mínu skjöldum mér.
1: Þú tók ég býst í strætó?
3: Já, ég myndi vilja gera það.
1: Og en þið, viljið þið rukka í strætó?
2: Já, fyrir fullorna. Við höfum stutt ókeypis stræta fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorna, já. En ég myndi aðeins vilja bregðast nefnilega við, að því að mér finnst vera ákveðin miskilningur hérna uppi, hérna varðandi að því að menn segja að sko, ef á endurskoða hlutina þá muni það tefja allt saman. Það gríðarleg óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálan. Núverandi plön gerir ráð fyrir því að það kominn 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið, að þá þarf að fara sem sagt þá þarf að innleiða sérstaka löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræðu á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram ég stið góðar samgöngur land allt en mér finnst það mikil innviðaskuld hér, ríki stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það algjörlega galið að við eigum að þora að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst hérna ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni hérna Péturs, Kristínu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? svo ég fari bara inn í raunveruleikan í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp. Og ég algjörlega sannfærðum að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki.
1: Og en við stöndum við sitjum höfundaverkasi veggjöld að þetta þegar ríki var í höndum Sjálfstæðisflokksins að þá kom þessi hugmynd um að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd sem að þau vil ekki sjá þetta.
2: Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Hérna við til dæmis viljum taka Miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja hann í einkaframkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í Miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis Sundagöng líka í einkaframkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stoppvegum til að fjármagna nýjar stoppvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki.
3: En talandi um veggjöld, auðvitað átt að koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þetta útsvar á fjármagnstekjur, því við erum með stóran hóp
2: í samfélaginu. En komdu þá með þá hugmynd, þá þarf að endurskoða samgöngusáttmálann ef það er pælingin, þá það er sem ég að benda á. Þetta
3: í 8 ár og ég bara fagna því ef að fleiri koma með mér og tala fyrir
2: því. Ég ekki leggja það til, en ég að benda á að þetta leiðin til að sem að lögð til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir Sjálfstæðisflokkinn, þegar Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var rétt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessa samgöngubætur. Það alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að þetta planið.
1: Það ekki betra stóla á það, heldur að þú vilt ekki stóla á skattheimtuna. Að ég man eftir því að sko síminn var seldur til að byggja Landspítalann. Og ég meina það gerði það ekki.
2: Ég að benda á svo óviss. Ég ósátt við þessu óviss.
1: Akkur ég á borgin bara hætta við allt saman vegna svona óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar.
2: Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitarfélög. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Jafnvel heilu nýju hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstæstur meiri hluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi, að ferðast með borgarlínu með núverandi skipulög. Og ég hrædd að sveitarfélögin fara á fleygiferð, skipuleggi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki.
3: En tölum
2: að þessi samgöngur á þessu ekki.
1: En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin Þannig að þú munt aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríki mun standa við sitt.
2: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
1: hluti. Þú endað að segja að þú færð aldrei svör vegna
2: þess að þetta verið kosið. Og... Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur svör hvað þeirra plan
1: hvernig þau ætla
3: En að því að vera að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við hefum ekki vera að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði því að auðvitað greiðum öll í sameiginlega sjóði sem eiga að byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríkið sitja á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekið sínar af fjármagni greiðir ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðin, en það einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki, þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn, þá bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt, að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu, af því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað ef við komum ekki með neinar lausnir í staðinn. Þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn geti sammælst það að það sé eðlilega krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur.
2: Þetta er bara allt önnur umræða, sko, af því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu, þannig að það ekki koma útsvarstekjum, þannig að þetta bara allt önnur umræða.
0: Það eru kostningar og tveggjara fresti.
4: Hún talar þrýsting, að sveitarstjórnin myndi þrýsting á ríkisjóð.
2: Já, það er ekki leið til að fjármagna samgöngur.
3: Það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu.
1: Þá fáum við fjármagn til að reka sjálfvirka
2: strætó. Það er það sem við erum að tala
0: Það er bara mikilvægt. Við getum alveg talað fram og til baka hvernig á að gera
1: það. Það er
0: samningur á borðinu og það er kosið á tveggjara fresti. Það var fiskriðveðundan 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá var alltaf hann hleypa all upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi og við verðum að treysta á að ríki finn út úr sinni fjármögnun og það er ekki að snúa við núna. Við skiptum ekki hest í miðri á.
2: En Pétur, þegar að sáttmálin var endurskoðar 2004, þá sammæltist mennum að hann þessan endurskoðar og tveggjara fresti. Að þetta voru að fara í 300 miljardar fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu, þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðun. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft
0: að
2: endurskoða.
0: En þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverjum einustu degi eru að kosta okkur líka.
2: Já, það líka ekkert búið að gera sig 7 ára því það var illa sami fyrir Reykjavík og það það sem við erum ósátt við.
0: Nei, um 2 ár. Nú verðum við að halda áfram.
1: Það eru stundum svona mál í pólitík. Þau tekið uppbyggingu landspítalans við Hringbraut. Það sem að var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna vegna þess að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu æ fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafar og í þarna Keldnalandinu. Stundum það bara þannig að það eru hérna, mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því að fara ekki inn um marga fundi en það eitthvað að því sko. Akkur má ekki taka þetta, þetta alveg viss á því að það sé ekki þeirra ágallar á borgarlínunni.
0: Ég held við verðum bara aftur í, eftir 2 ár, þá kosið til þings og þá einhverjir flokkar sem munum vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar og eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Það verður að, þú veist, þegar það búið að skrifundu samninga, þá verðum við að fylgja því með landspítalan. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverju leikmennundi bæ við erum eitthvað, nei, var þetta ekki betra þarna við erum ekki til í framan okkur þú veist, mér, þarna er allan að það er búið að vinna vinnu, það er búið að rannsaka þetta og þetta er niðurstaðan veist, við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki þetta ekki búið að opna þetta það getur vel verið að verið alveg frábært ég ætla ekki að segja hvað er ég myndi
4: verið
0: að
4: spýta
3: en það var svo að því ég náðu ekki að koma mér inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala um sko mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni að því það verið að tala um að setja útferða með öðrum hætti að það væri þetta að setja auka akrein en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum þá erum væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða sem við erum að tala um að við viljum halda í að því að okkur finnst það gott þannig að ég líka spyr mig bara af hverju meiga þau sem nota strætó og ganga af hverju meðum við ekki fá pláss það hræðilegt að vera hérna stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar inn og komast áfram af hverju meðum við ekki fá pláss og talandi með mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýs að gera þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa og það ekkert vera að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera
2: Og það hafa hann í miðunni. Það er bara hægt að gera þetta með öðrum hætti, sko.
0: Það hafa borgarlínu í miðunni, en og aðalega öryggi þeirra sem taka almenningssamgöngur og gangandi vegfarenda.
2: Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þegar þeir fara út úr vögnunum.
0: Alltaf eina í staðinn fyrir að þvera
2: eða möguleika, eða möguleika.
1: Hildur valdi þetta umræðumni, hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur? Það borgarlína og samgöngur og...
2: En nú svo sem ekki bara þetta, það fleira sko En þetta var eitt af, já
3: Það er húsnæðismál og það fólk sem í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju áskupunum ekki verið að tala húsnæðismál hvernig flokkarnir framboðin ætla að leysa þetta þetta hefur ekki valla komist á dagskrá Það verið að bjóða hérna þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við erum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá, við erum að vera syngjandi, við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg, en upp á sko hjá mörgum þá er þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk er hérna út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól, þar spyr hvenær kemur að mér, þetta fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði, þetta fólk sem kemst ekki inn á biðlistann eftir félagslegu leiguhúsnæði, þetta fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálalífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa.
1: Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli?
3: Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu, hún fari bara beint í að byggja. Það fullkomlega eðlilegt. Það ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það engin skömm að því að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka víkkað út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við erum líka stiða meira við óhagnaðdrifin félög og hérna byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
1: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum.
3: Það er fullkomlega eðlilegt.
1: Félagsbústöðum.
3: Og við getum skoðað alls konar útfærslur. Ég meina, við getum skoðað bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði, fólk eru að kalla eftir alls konar, ég meina, sumir vilja að búa í svona saman með sameilirými, aðrir vilja það alls ekki, sumir eru að kalla eftir minni íbúðum sem eru ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í, til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staðar eitthvað sem við eigum að gera.
1: Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til að gera þetta?
3: Já, félagsbústæðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagshúsnæðis eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næst í milljarð til félagshúsnæðis til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagshúsnæðis sem að greiða hærri leigu því við heyrðum sko fyrir áformum að það ætti jafnvel að hækka leiguna og þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðninginn í skóla þetta bara gríðarlega mikill kostnaður þannig þetta það sem við eigum að vera að ræða hvernig við viljum gera þetta svo ég viss að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði en þá verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leigja það því að leigumarkaðurinn eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðning við fólk þannig að geta átt heimili
1: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hendum sem heitir verkamannabústaðir þannig að fólk átt íbúðar þú tekur undir allt sem að sanna
0: segir Já, þetta náttúrulega bara grundallega verkefni sveitastjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi við verðum alltaf að byrja þar það að krakkar sé að flytja mjög oft með foreldri sínum sérstaklega einstæðum foreldri sem eru í tekjulægsta hópnum það býr til alls konar vandamál þetta verkefni sveitarstjórnina þannig ég tek undir með sönnu í þessu og það svona það að styðja óhagnaðardrifin húsnæðisfélög gríðarlega mikilvægt og biðlistarnir eru langir borg jafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðasti stöðunni og það eitthvað sem á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hægt að styðja við óhagnaðardrifin húsnæði og þessi hópur gleymist
1: Svo þú ert ekki með sömu
2: áherslur. Já, nei, við erum ekki með sömu áherslur. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að sanna segi félagsbústaði hafa gott bólmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu rekstur félagsbústaði í járnum. Hann ósjálfbær.
1: En hún var að vísa í sérst eignirnar. Það var í sko fjárhagsleg geti í eignunum að ég held að sé skuldin að séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem eru skráðin í kaupöllinni séu það 70% reyða svo skuldinnar. Þannig að það svigrúm í eignamegin að taka lán.
2: Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta, við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það gríðarlega mikilvægt, en það sem við höfum haft áhyggjur af þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda og það bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúa félagsbústað og þar fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreigna stefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og sanna vísaði með þaðan í kannanir sem að hafa verið gerða nýlega, gott að það var ekki húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að sýndi að 9 af hverjum 10 sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
1: Og hvert losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn
2: Já, sko, við þurfum auðvitað að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir og húsbyggjendur, það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja í Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin. Inn á húsnæðismarkaðinn tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði
1: og af hverju það sé lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu heldur að það sé lausnin að líta undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu.
2: Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðinn í sína eigin íbúð. Hvað er
4: íbúða núna sem markaðurinn byggði?
2: Ég veit að.
4: En engin vill kaupa?
2: Ég veit að því að borgin að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja með gríðarlega íþyngjandi kvaðir, lúxus íbúðir með engum bílastæðum sem engin vill kaupa.
1: Hvað er í heiminum hefur markaðurinn leist húsnæðisvanda hennar fátæku?
2: Það er enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína
1: eigin. Ég tók dæmi af einstæðri móðu og leigumarkaði sem fer með 70% ráðstöfunar tekið sínum í húsaleigu. Fyrst að borgin eigi aðstoð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðinn.
2: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð auðvitað að skipuleggja meira land, aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skiptir máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu, jafnvel að þið væri bara góðum, öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varðu ánægð með, jafnvel að fólk væri þar. Séreign náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður mjög margra.
1: En sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem heitir verkamannabústaðirnir, hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkurat má hinn fátæki ekki eiga húsnæði við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað
2: fólk sem að eyðilagði. Já, ég nenni ekkert í eitthvað svona trip down memory lane sko eitthvað sem einhver sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína tíð.
1: Þetta er bara pólitík, þetta er að kunna sko það pólitík sem að hérna hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna.
3: Já, ég held að líka einmitt boðið upp á sko þú veist það ekkert eitthvað markmið hjá vinstrinu að allir fara að leigja. Þú veist það líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðjum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er vera byggð á félagslegum forsendum, að við séum ekki að fela markaðinum sem að hefur vill græða rosalega mikið að því að byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum ekki að fela honum að sjá um
1: þetta. Þú ekki trú á leið Hildar.
3: Ég hef ekki trú á því og ég sé þetta einmitt akkurat öfugt, að við þurfum einmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í raunni óhagnaðardrifnar íbúðir í kerfinu, að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðinn fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki, að þá þurfum við frekar að mynda að líta til borg í kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% er í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annara íbúða í staðinn fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum fjölsbústa að þó að leigan sé lægri að þá er hún samt að miða við markaðinn þannig að þetta er ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komust þó inn í þetta skjól að því að þetta er ekki, þú veist, þetta er ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka á verðstýrðum markaði. Leigjendur félagsbústa, leigjendur Bjargs fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústa og Bjargs. Af því að annars myndi ekki ráða við hana. Þannig þetta er líka ósjálfbært að vera verja hvað 4 milljörðum á 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu.
1: Pétur, ertu þarna mitt á milli þeirra eða?
0: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðinu. Ég hérna markaðurinn
1: það sem Þannig að sama spurningin var með Hildu. Trúir þú að markaðurinn leysi húsnæðis
0: Nei, það er málið sko. Mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaðurinn mun ekki leysa þörfinni hjá. Markaðurinn leysir margt og það eru einhverjir sem taka áhættur með sínu fjármunni og byggja upp og vonansleika það selt. En sveitafélögin þurfa að grípa hina og það er bara gert með nokkuð eins og sanna segir, sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðdrifin félög og við sjáum núna bara að ánægina hjá íbúum Bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög. Við erum, Reykjavík eru búin að vera að þroskast og þróast í sko frekar stuttan tíma með við löndir sem við berum okkur saman við. Hér engin þroskaður leigumarkaður. Við erum búin að gangi gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið. Það hefur aldrei verið byggt eins mikið, okkur aldrei fjölgað eins mikið. Bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri, 24 manns inn í Reykjavík. Hinn sveitafélögin var líka verið í kringum okkur að fjölga. Fyrirtækjum er að fjölga, störfum er að fjölga. Þannig að við erum að búin að gangi gegnum rosalega svona uppbyggingatíma. Mér finnst við þurfa núna eins að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk er sem þarf mest á því að halda og ég held að markaðslausnin sé ekki sé ekki eina lausnin. Við verðum að
2: tryggja. Ólega auðvitað ekki eina lausnin. Það ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverir sem þurfa félagslegu húsnæði að halda og við munum standa með því. Það annað sem líka sérkennilegt í húsnæðisstefnu borgarinnar að uppbyggingaraðilum gert að selja ákveðinn hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög. Það verða vera ákveðið magn verða vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið mitt gagnrýnið. Mm. Þannig að þetta ákveðin, það bara, þessi húsnæðstefna ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
1: Það rétt sann að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
2: alveg. Ég er ekki að tala um inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað.
3: Það rauninni tala að 35% eiga að vera þá svona óhagnaðdrifið samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðdrifina félaga sem að þetta eiga að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðdrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði en það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir sem ég myndi vilja bara skilja nánar kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það hvað átt við þegar að tala að fólk sko eigi að festa í félagslega kerfinu. Ég meina við erum samfélag. Hvað að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur öruggt heimili? Ég skil ekki svo hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslegri íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar. Ég skil þetta ekki. Ég bara í alvörinni áttam ekki á því hvað við erum að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra. Ég bara í alvörinni þetta einhver svo súr hægri Alla, sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta alltaf sagt en þetta ekki útskýrt nánar ég bara í alveg nei, fatt ekki alveg af hverju það eitthvað slæmt að búa í samfélagi í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
2: Það bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar með við 2 milljónur á mánuði og það ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan áttanan félagslega hreyfanleika og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
1: að sönnu hafi ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
2: það er enginn að tala um það
1: við erum ekki sparkaður út
2: við erum ekki að tala um að sparka fólki til sjálfshjálpar styðja það
1: hún tegir sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
2: algjörlega stórkostlegt og hún alveg frábær hún sanna og ég búin að vinna með henni í 8 ár og hún bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annarra en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börnalist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsleg blöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilyrði að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu og það auki möguleika þeirra á að svona hvað ég segi þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og hérna afla sér sem sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sýna að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér mjög umhugað börn sem að alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sannarum kannski ósamála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð
4: Við ólumst upp við fátækt
2: Já.
4: Og stundum áttu við ekki skópar með gat og sólónum og svona ýmislegt sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýð sem að geta aldrei sko tekið þáttininu og þegar eru svo aftur sko börn sem að eiga allt fengu allt, samt og kannski við liðnáminu í skólanum Þetta mjög sárt, þetta eitthvað sem þarf að laga, þetta má ekki vera svona. Mm-hmm.
2: Ég upplýði nefnilega af krakkonum í kringum mig, að því ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mjög erfiðum aðstæðum, og ég fylgdist með foreldrum þeirra, og það mjög sárt svona að rifjaði upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég, og þau fengu stærri jólagjafir en ég, og þá þegar ég tala sárt, var ekki tala sárt fyrir mig, ég tala foreldrarnir, það voru örugglega svo mikið að keppast við að hérna bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað þú veist þannig að en ég veit alveg og hérna það eru mörg dæmi þess að að í kringum mig voru stóri systkinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga hérna gott öflugt líf í dag því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað.
1: En getum við verið að tala svona eins og við að hérna þeir sem að komast út úr fátækt er hérna þeir bjargast verðum við ekki bara að vera í samfélagi þar sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar þannig að sömuleiti erum við að tala líka heim sem bara sturlaður það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og, og það lýsir mannvirðingu þinni hvað átt með í laun
3: En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í háteskóla og í þessu hverfi 105 Og ég bara viðkynni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissu að við þurftum að fara hjálum með flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það upphátt. Þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema emmitt kannski einhver lítill hluti. Veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkunum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinu væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi þessi svona hvað segir maður svona stimpill á manni
2: bara. Það ekki góð blöndun heldur skilur þú veist þannig að þetta bara spurning að blanda þessu að finna rétta jafnvægið í að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpi stað
1: ég meina mamma sem ólust upp í fellahverfinu horfa til þess bara með Já, ég myndi segja bara hlýjum hug. Við höfum hérna oft fengið fólk hérna fellakverinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þessi ykkur slömm og þetta ykkur hryllilegur staður sem við megi ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna.
0: Ég held að fólk sé frekar stolt bara að verið brjóldir.
2: Ég held að áskorunni
1: Það ekki upplifun samfélag í svörtu blokkunum niður í skólagötu.
2: Nei, það ekki
0: nokku, það ekki góð félagslega blöndun þar eftir. Ég núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stönduðu frammi fyrir sko nýrri áskorun að það eru sko stór hluti barnanna í skólunum í fellaskóla og í hólabrugsskóla sérstaklega í fellaskóla sem er ekki með íslensku sem móðumál og þetta eru dalt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annars staðar og þarna eru ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við ég var aðalast upp þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin uppi til og bara heyrðu þið græði þetta við verðum bara að grípa
2: þessu bóttum Ætlum ekki að fara yfir okkur ég í íþróttafötum með það Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði ætlar að mæta svona en ég að koma úr græna gímaldsleipinu beint úr græna gímaldsleipinu hinga til ykkar
1: sem svona skipulagsmál náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt það leikskólamálin það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem að hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódelið sem að mér fannst vera ég skal viðurkenna ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur sem mér fannst vera bara svona meira og minna það sama stendur þú við Reykjavíkurmódelið
3: Já því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að þetta koma keri gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir með þetta áhrifin en það sem ég ætti að segja ef ég ætti að hafa þetta stuttort er í rauninni að við getum ekki sko atvinnulífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju eru við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapítalíska kerfi sem við búum við þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju eru við að tala það? En auðvitað bera sveitarfélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja leikskólarnir séu góðir og hérna við séum þar emmitt með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið en mér finnst einhvern veginn í þessari umræði allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina byttu af hverju erum við ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinnunni en geta það ekki af því þá ekki fyrir reikningum þú veist mér finnst það líka megum ekki sleppa því í þessari umræði
1: Pétur, þangað til að við komumst að þjóðasáttum þar að launa fólk eignis börn Reykjavíkur módulið, stýður það?
0: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkuborg þú veist
1: Þínu flokki?
0: Já, bara þessu meirilöta og bara borgarstjórna að koma seint með þetta leikskólamálu voru svolítið á höndum framsóknar lengst vel á kjörtímbilinu og þegar Kópavog kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir þá kemur Reykjavík seint, mér varst það bara svona frekar illa gert Þegar Reykjavík mótir sem hann kynnt núna og tekur gildi hvað fyrsta apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstæða foreldra. Þannig að því leiti finnst mér það töluvert betri heldur en Kópavogsmótilið. Það hefur bent á það, þú veist, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi þannig að það kannski erfiðar að vera þar láttekju fólk heldur en í Reykjavík mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánætt með skráninguna, það svona við getum séð fyrir veist, hvernig börn eru vist, er skráð í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna á næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn í leikskólamálunum.
1: Þannig þú fella Reykjavíkumódelið að þú kemist til valda?
2: Við vorum ekki hrifin að Reykjavíkumódelinu, en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti eiginlega vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sáttu þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku. Og mark, sem sagt, já, ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki eins skarpir í Reykjavík, þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvaða raunverulegu áhrif þetta hefur á að hérna dragur álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og Sanna sagði og ég sammálinu með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu. Nú þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka $15 skall. Ég þarf ekki að þessari auka meðgjöf að halda. Þannig að mér varst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sem búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa. Og það sem við erum líka ósátt við, það þessi skráningadagar að hérna nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og sískinni sem eru að byrja í barneign og þau ekkert börn í grunnskóla, veit ekki eins og hvað vetraleifi grunnskólana en þurfa alltaf að skrá börnin sem sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólanir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna fyrir það. Þannig að þetta eru flókin máli sem leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag.
1: En við höfum rætt svona, með það er góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upp að það væri oft þegar væri að vera að líða kosningum að þá beindu hérna spillarnir alltaf umræðinu að skoðanakonunum og með hverjum allra mynda meira þetta og með þetta eftir hug sigur hún ekki að taka einn rúmt á því.
4: Já, þetta er náttúrulega fyrsta spurning er náttúrulega hvort að samfélking og sjálfstæðisflokkur geti með einhverjum móti unni saman. Það er náttúrulega augljóst að það var tveggja flokka meirhluti og það var að bara hvernig sko...
1: Ef einhverju geta svarað því þá var það líklega þessi tvö.
0: Ég get sagt sko að við hildum þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meiruluta þá sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Það hérna, hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að
4: Þú er eiginlega að segja nei við spurningunni.
0: Nei, sko, þetta, málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meirihluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnablikinu. Sorry Hildur, ég bara sé
2: ekki. Ég mókast ekki neitt, ég bara alveg sammálaður. Já, já, við, þú veist, ég meina við klísjan eru auðvitað alltaf við göngum óbundin til kosninga og allt þetta.
1: En gerðu svona samningur að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlandsbraut.
2: Já, sko, það auðvitað eins og ég nefndi hérna í upphafi þáttar, komin ákveðin valdatreyta í samfylkinguna í Reykjavíkurborg,
0: þar sem var þessi. Ég er nýr maður
2: í þú ert nýr maður, en þú veist það bara hérna já, já, hérna sko. Þetta fólk hefur meira og minna þó að Pétur sé komin nýr þá er borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríki mjög lengi og fólk held ég bara, og við sjáum það jafnvel á skoðunarkönnunum, að fólk kannski bara komið svolítið með nú.
4: Þú horfum til hægri.
2: Við horfum til hægri, meira, já, já, við gerum það.
0: Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svakalega hægri hérna, meira út af næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði sjálfstæðarflokkur og miðflokkur og jafnvel framsóknir eins og þú komið út síðast. Þá held ég að við sem að fara að horfa á alveg gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar.
3: Við
2: þurfum að kjósa málefni
0: og það er miðflokkurinn eru bara eiginlega eins.
2: Ég ekki sammála.
0: Þú sjáum því að viðskiptir að daginn. Þess að þið voru bara á sama punkti. Það þurfti að stækka myndin
2: já, til að sjá þegar hvernig... kemur að spurningu viðskiptir að það mjög eðlilegt. Já, já, það ekkert óvælt í því. En við auðvitað bara segjum með fólk vill breytingar, þá þarf bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór. Þannig að hinir flokkarnir skipti ekki eins miklu máli. Hver
1: er líkast í sjálfstæðisflokknum? Er það miðflokkurinn og Framsókn?
2: Ég myndi segja að þetta séu svona já viðreist kemst þetta inn líka.
4: Já,
2: þegar að kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað fara núna og hérna svona laga til í rekstrinum og þar er mikill samhljómur með viðreist.
0: Brynjan í er svona sagt að það sé eiginlega engin munur á sjálfstæðisflokki, miðflokki og Framsókn.
1: Nei, en viðreisn er kannski líkar í samfélkingunni
2: Í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum En ekki já. Hvað var það rekstu borgarna
1: Líka í menningastríðinu sem þú vart að segja
2: já, en ekki
1: Þeir taka eila stöðuna gegn þessari þessu ákafa miðflokkis að vera á móti innflytjendum
2: Já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því Sannarlega ekki
4: Nei, en Sanna, hvað sér þú fyrir? Með hverjum gæti vinstrið mynda meira þetta?
3: Við erum með þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkomin um borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriðja stærsta framboðið og það er ennþá nokkrir dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum að þetta bara vinna með þeim sem eru til að taka undir
4: þessa svona, svona
3: ég meina að maður ekki að hugsa stór til þetta maður nú í
4: þessu það satt að semja sig inn í
3: En mér skaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að hérna, samfylkingin núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú spyggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðranda kostninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
4: segja
3: það skýrt.
1: Það búið að samin að tóa þessu flokkum
3: Við bara tölum okkur nýra nýstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko, hvað hérna, sundrar, heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best hvað samin er, fókusum á það
1: En við sjáum eða aldrei skoðunarkönnun þar sem er meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri pírötum og sjálfstæðisflokkum Við sjáum heldur eða aldrei hérna, þar sem er miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta. Þess vegna var upphaflega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri hluta svo að hérna, borginni var í stjórnar þá einhvernig.
2: Þetta er eins og menn segja, við reisnum þetta er í ákveðinu stöðu. Það er bara þannig. Mm. Það ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það var ég, það sem ég óska mér helst, það verði hægt að gera á næsta kjörtímabili, er að ná bara meiri sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með þetta áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borgina niður. Ég ekkert sammála því, Reykjavík alveg frábær borg en þjónustan er tölun niður. Nei, þjónustan hefur verið tölun niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölun niður en ekki borgin sjálf, hún er alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meiri hluta sem er reyðbúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni, þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna.
4: En núna það ekki þannig að eitthvað fái umboð til stjórnarmyndunar.
2: Nei, það ekki þannig, nei.
1: Það bara... Það verður allt vitlust á kostingarnótt, þá fara allir að ringi alla. Svo sem verður fyrstur að ringi, hann gæti...
2: Stundum þetta byrjaði undan. Ég man að ég loka kappræðum að rúf síðast að þá var ég búin að taka eftir að Einar og Dagur varu farnir að daðera og ég var að hann og við þessu og þeir eru vandræðilegir og... Svo kom það í ljós.
4: Þannig fórum það.
1: Þetta var gaman.
4: Já, þetta var það.
2: Sem leiðis, loksins, hvernig til líka, strákar?
0: Já, það komið.
2: Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið
4: upp. Já,
2: það er alltaf verið, bókstaflega hlaupandi.
3: Gott að ræðum pólitík, gott að ræðum pólitík í svona almennlega klukktíma. Það hefur bara vantað í þessu baráttu.
1: Við þökkum ykkur kjærlega fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag.
2: Sem leiðis.
1: Sanna, Pétur og Hildur.

0: Góða kvöldi, Grétar Mar Jónsson heiti ég og erum mættur hér í sjávarútvegsspjallið og ég með tvo góða gesti, Kára Jónsson úr Sandgerði og Atla Hermannsson úr Kópavogi.
1: Já.
0: Og við ætlum að ræða hérna meðal annars fiskverð og ýmislegt annað sem snýr að sjávarútvegi sem okkur dettur í hug að ræða í kvöld. Og ég vil kannski byrja á verðlagning á fiski, Kári, hvað vilt þú segja það?
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það eru tvö fiskverð í gangi í raunni, verðlagstofu fiskverð, sem umtalsvert lægra heldur en það sem á fiskmörkuðunum og við þurfum að finna sangjarnan góða leið til þess að umpóla þessu. Það gríðarlegur launa þjófnaðar á sjómönnum og svo raunni tekjur ráni framhald af því á bæjarsjóðum og ríkissjóði.
0: Hafnarsjóði
1: Já og svo náttúrulega Já ég tala svona að því að þetta er bæjarsjóðir sko, sem náttúrulega rekur svo hafnarsjóð og allt þetta þannig að hérna en það sem mér þykir vera sérstakt og alvarlegt núna einmitt í aðdraganda kosninga að þá engin einasti bæjarfulltrúi að ræða þessi mál með einum hætti það finnst mér alvarlegt
0: Nei, en þeir eru að kvarta yfir því að þeir þurfa að fá meira út úr jöfnunarsjóði sveitafélaga
1: og Nákvæmlega.
0: Vanti meiri peningin í skólakerfið og heilbrigðiskerfið og heilsugæslu og
1: bara alla almenna þjónustu
0: og hjúkrunarheimili og annað þeimdúr.
1: Ég spurði að því á síðunum hann að söðu frá, söðunum sér bæ. Til allra framboðana í raunni hérna hvort að bæjarsjóður Suðurnesjabæjar væri stútvöldar peningum og þeir væri að frábiða þessi pening og ég hef ekki fengið hérna athugasendir við þetta en ég búin að fara til þarna tveggja framboða og það þeir yfta bara öxlum þeir eins og ég vil viti ekki eins og hvað ég að tala Þegar ég að tala launaþjónuna og sjómönnum og tekjur ráni á bæjarsjóðum og ríkissjóði. Og þeir óska eftir því að ég útskýri þetta frekar.
2: Já, nei, þetta var eins og hérna með umræðunarum veiðileifa gjaldið fyrir ári síðan eða hvernig að það var nú var. Þá átti að hækka einhverja cirka 20 krónur rúmlega veiðileifa gjaldið heilt yfir og við vitum að alþingi fór á annan endan stuðningsfulltrúar eins og við kalla hérna sjálfstæðisflokkinn LIU þeir gengu náttúrulega göflónum og voru sér náttúrulega bæði til vinkunar og skammar en svo núna eins og við vitum með verðlegningun og makrel sem að búið að fletta upp þar sem að munar einhverjum 180 krónum að þá heyrist ekki múki í þessu liði
1: Nei. Og það má þakka sko Sigurjóni Þórðarsinni og Eidísi að vera rannsaka til minnst loðnuverðið annars vegar í Færeyjum og svo hins vegar úr Íslandi og þarna bara skiptir alveg rosalega miklu máli en fjölmiðlar til að mynda þeir eru ekki að svona farkafa í þetta hvað veldur þessu og þá erum við bara komin í mjög alvarlega mál bara lýðræðisins vegna að það bara þetta fólk sem ræður þarna ríkjum og færa stjórna að það bara færa vaða áfram yfir samfélagið
2: Já, rétt hjá þér Sigurinn Þórðar, hann dregur vagninn þarna
1: Já, algjörlega
2: Og svo, náttúrulega, mjög gaman að sjá þessa ungu konu frá Eskifirði
1: Eidís
0: Áspjarnadóttir
2: Já, að hún skuli því að yfirleitt fyrir ekki, ég var bara grjótt heldur þetta kjafti, þetta fólk sem að kemur úr þessum bræðslu og lónu og uppsjóðar torpum sko.
1: Bara þar sem aflaheimilitar hafa safna saman samþjappast, þar segir aldrei neitt einasti maður orð sko.
2: Nei. Hann Jens var að formaðu sjálfstæðisflokksins hann nú eskveringur það ekki.
0: Jú, jú.
2: Sveitung, ég reytis þar.
1: Já, já.
2: Já. Hann gæti kannski þar sem hann hefur sterka tengingu inn í hræðfyrstús eski ferðar eski eins og hann heitir núna mjög svo sterka tengingu hann gæti kannski grafist fyrir verðlagningu og hvað kostar að frista eitt kíló af loðnu til að mynda makrill og svo getum við borað þetta sem við færiðar
0: Gunnþór fórstjóri á Norðfirði hjá síldarvinnslunni hann staðfesti það á útflutningsverðmætið á frosinni loðnu
1: alveg rétt
0: frá þeim væri ekki nema 240 krónur per kíló en færingarnir voru að borga 250 krónur fyrir þetta
1: uppúr skipi þannig að þetta stendst enga skoðun
2: nei.
0: En ef þetta stendst skoðun að þá náttúrulega mjög ábóta vant í markaðsetningu og sölu hjá þessum fyrirtækjum.
2: Já, sölu skrifstofunar þeir eru ekki að standa sig.
1: Nei, nei.
0: Ekki í sangum þessu og þá verið að hafa af þjóðfélaginu jafnvel einhverja peninga með því að selja

0: og eru svo, verða svo eftir einhverjir miljardar erlendis í skúfu fyrirtækjum á sko, í aflandseyjum.
1: Í fjöldum mörg ár voru við bara með stór sölubatteri, SH,
2: SÍF og allt þetta
1: já.
0: Og sambandi.
1: Já. Já, en nú hver og einn að selja? Já.
0: Mjög mörg fyrirtæki.
1: Mjög mörg? Já, hver af stóru fyrirtækjanum ekki að bauka í þessu sjálfur?
0: Já, það alveg rétt. Já. Þeir eru meir og minna að selja þetta.
1: Sjálfur sér erlendis já, já. Á því verið sem þeim hentar.
2: Og þessi auðlinda renta sem ég þreytist nú ekki að tala sem Nei. 50 miljardar mínus plus,
1: á svona hver, eftir hvernig gengur. Á hverju ári?
2: Á hverju ári, síðan 2011, svo ég vitni í Indriða H.
1: Já, já.
2: Að hérna, þessi renta, hún ekki að skila sér hinga heim, hún ekki leist út hér, hún leist út í þessum dótturfélugum og hvar endar sá peningur?
0: Borgaður skattur af henni þar
2: já, já.
0: Og venjulegast eru þeir að staðsetja þessi sölufyrirtæki eða dótturfyrirtæki í löndum sem eru með lága skatta
2: já, já. Og reynlega jafnvel, bara skattaskjól
0: eða bara í skattaskjól
2: já,
1: já nú veit ekki, ég veit ekki fyrst nú vel með þessu en á einhverju tímapunkti þá voru allar afurðir útgerðar fyrir þess akureyringar kerður gegnum einhverja sjoppu nýr á Kýpur allir þessi ennþá, vitið það?
2: Já, Askja þarna heitar ekki Askja hjá þeim sem hérna tók við eiginlega Namibíu erlenda hluta samherja það eru staðsettur á Kýpur
0: Það eru dótturfyrirtæki út um allan heim. Það komur fram hérna í máli þegar Jón Baldvin var hérna fyrir hvað hálfu mánuði síðan eða þrem vikum að þá var hann sagðist það var ásamt blaðamanni spurt hérna hvað heitir það gervigrindina vinkonu sína
2: Já.
0: Hvað samherja hefði verið og þá var sagt að það hefði byrjað sem útgerða fyrirtæki á Akureyri og svo Dalvík en svo væri 87% af rekstri fyrirtækisins í fjárfestingafélugum víða út heim
2: Já.
0: En gervigrindin nú ekki alveg 100%
2: nei.
0: Þannig að það kannski ekki takt að reikna með hún sé með þetta allt alveg á tæru
2: En þeir, en sko, samherji sko erlendi hlutin náttúrulega með sko starfsemi sko í nánast bara öllum helstu Evrópuríkjunum sko
0: Já,
2: Þýskaland
0: og Afríku
1: Þeir eru í öllum ríkjum Evrópu sem einhverja fiskveiði hagsmunni hafa
2: akkurat.
1: Það bara á geta orðað að þetta var þannig og þetta eru 7-8 ríki
0: Svo var nú hérna gott viðtali í, núna í vikunni hjá Gunnari Smára við stjórnmálafræðing
2: og vélstjórun á grænlenska skipinu
0: og vélstjóri á einu skipi grænlensku skipi
2: sem landar öllu hjá Brím
0: já og Brím á hlut í skipinu
1: já.
2: Það voru orðið komið það voru þetta orðið kvótahopp og eitthvað svona
1: já og ekki minnast á það var reyfa sig allir í núna já. Vitnaði í hérna heiðrúnu þar sem hún var að flytja svona drápu akkurat útskýra fyrir fólkinni salnum hvað kvótahopp að veri
2: já
1: og við höfum mikla ráðgjöra því að þetta geti gerst á Íslandi en nú þetta eitthvað sem að við erum búin að stunda í fjöldamörg ár sko.
0: Hverjir eru að veiði heimildir Evrópusambandsins við Grænland
1: eða í Barasafinu og landa bara þar sem þeim best hentar og líklega á því verðir sem að einhverjir getur sætt sér við
2: en hérna má ég hérna sko, lausnin við þessu hún hlýtur að vera svo að sko að fiskurinn sé seldur á fiskmarkaði það er engin önnur leið fær til að stoppa þennan launaþjófnað þetta tekur án af bæjarfélónum og ríkisjóði nema þetta sé sett á markaðin með einhverjum hætti, einhverjum útfærslum og allt þar framöndu kottunum við verðum að finna þessa lausn og vonandi bregst ríkisstjórnin bara rætt og vel við þessu af því að þetta búið að fá, sko, fiskmarkarnir komum fisk og 1987, sko.
1: Já.
2: Þannig að
0: 1986.

0: Já, 86, já, í fiskmarkaður hérna faxamarkaðnum.
1: Já, var ekki faxaskála 1.
2: Já. Nei, en það var, það var fyrst fiskmarkaðurinn í Hafnarfirði. Það var 86.
0: Já.
2: Og svo fiskmarkaður Suðurnesja árið eftir.
0: Já.
2: Og svo kom þetta koll að koll.
0: Já, já. Og út í bú og allt þetta og þannig að þetta til staðar þetta net og allt flutninganetið.
2: Það sem stjórnvöld gætu gert líka að þau gætu sagt að meðalverð fiskmarkaðana væri það verð sem hafnargjöld skildu reiknast út frá.
0: Já.
2: Það að segja prósentan 1,45 eða 50% eða hvað sem sveitafélögin hafa í prósentu og það væri viðmiðna verðið væri meðalverð fiskmarka.
0: Já, já.
2: Það væri ein leið.
0: Já, já.
1: Er því eitthvað svipað í færiðum?
2: Já, færiðingarnir eru með þetta sem að við höfum nú áhuga á að leggja fram
1: já.
2: Í flokki fólksins en það að 30% af
0: hverju
2: veiði færð að það fari inn á fiskmarkað og myndi þar að leiðandi kíló að verð á farminn.
1: Já, þetta raunir bara tölvuvinna, það ekki eins og það þurfa að keira einhverju kari á markaðin.
0: Og svo, þú veist, allt sem, sko, þú veist, þá eiginlega dettur út í rauninni bara allt sem heitir endurvíkt og heimavíkt og allt þetta.
1: Wow.
0: Þú veist, þetta bara, það er bara gildir það sem markaðurinn segir.
2: Já, markaðurinn gætir hlutleysis í þessu.
0: Það í lögum fiskmarkaðana, gæta hagsmuna, seljanda og kaupanda.
2: Já, þannig að það sé rétt viktað og réttar ísprugur teknar af þeim fiski sem kemur ísaður og svo er mega landa á fiskmarkaðan, nei hérna á Hafnarvoginni og reikna með 3% ís.
0: Já.
2: Mm-hmm. Þannig að það eru til lög það það bara útfæra þetta
0: já,
2: og þetta náttúrulega partur af því að komi veg fyrir það að menn sé að flokka fisk og eftir geðþótta af einhverjum flokkverstjóra eða framleiðslu stjóra í viðkomandi fiskvinnslu og það eru auðvitað það sem þetta á bara rétt á að vera rétt
0: já. Sko, hérna heimavigtunin náttúrulega ekki sami hlutur og úrtaksvigtun eða endurvigtun sko, í dag er þetta þannig að þarna fer fram hjá löndunin fram þarna er fristni vandin til staðar og þetta er, það er náttúrulega öruglega kyrt 4. 5. 7. hverja stæða sko, koma í fjórum korum upp á bryggju sko og hérna, og þetta er kyrt svona en þetta fer meir og minna allt beint inn í kæli bara.
1: Já, ég veit ekki hvort þessi viðandi að segja í framhaldi þessu sko maður sem að var á skipi í Grindavík og við veitum hvað fiskmarkaðurinn er þar.
2: Já.
1: Það verið að landa að kvöldi til maðurinn hann er að býr hérna á höfborgarsvæðinu hann er að býða eitt konu sinni til þess að það ná í sig sko að búa að keira allt inn á fiskmarkaðinn og hann er eitthvað að væflast og ákvarður að kikka á gluggan og opna eina hurð, þá búið að keira öllu út hinu minn.
0: Já.
1: Já. Stóra hurðin inni minn. Ég sé lítið ekki dýra en ég kefti þetta, og ég er ekki að nafgreina hver, þó að hann hafi nafgreint hver er þetta voru, sko, þá ætla ég nú að sleppa því þetta skipti.
2: Já, já, en það er fristi vandi í þessu mikill að hagræða hlutunum á leiðinni.
0: Já.
2: Allt frá verðlagningu og það er náttúrulega má kannski segja að það sé stóra slysi og búið að vera það í 25-6 ár eða lengur þessi verðlagstofa skiptaverðs sem að er að ákveða verð eiginlega eftir því hvað vinslunar segjast vera að fá í afurðaverð.
0: Akkurat. og það ekki líka sko hefur ekki verið vandræði ef sjómenn yfir höfuð hafa bara valið það að leita réttar síns þarna að þá það mjög lengi að gerast og það þetta eins og þetta sé bara eins og margar aðra stofnar í samfélaginu bara fjársvelt apparat ekki hvað þrý starfsmenn þarna
2: Jú það ekki margir og ná valla að hafa ekkert frumkvæði
0: neinar
2: frumkvæðisrannsóknir eða til að fylgjast með þannig að þetta á morgun sviðum væri hægt að laga þessa hluti og til bóta fyrir ja bæði sveitafélög og sjómenn og
0: bara alla
2: þjóðfélagið í heild sinni og koma með réttlátari
0: Já.
2: Og bara rétt læti raunverulega fram. Já. En þetta nú svona og það sem væri hægt að gera væri auðvitað að allur fiskur færi gegnum Já. Fiskmarkaði eða eins og færingarnir gera þetta.
0: Já.
2: Þá væri, þá mundi verða rétt verðlagning á fiski upp úr sjó. Já. Og þetta mundi hafa áhrif á það sem á útgerðin að borga í dag í veiðilega gjöld.
0: Já.
2: Kannski mest
0: þar
2: ef það væri rétt verðmæti fyrir aflan upp úr sjó
0: af því þú nefndir hérna veiði gjöldin í fyrra þá hérna það svo fyndið hvernig hérna sko það komu fréttir af Samherja og Brím að þeir hafa búið að samþykja þessi hækkuðu veiði gjöld upp í 47 krónur
1: já.
0: Að þá komu uppgjör frá þeim upp á sko 30 milljarða hérna fjárfestingu.
1: Já.
0: Þetta daldið, þetta var nú margir sem urðu hins á þessu. hérna,
1: já, já.
0: Í ljósi þess hvernig stjórnar andstaðan aktaði og hagaði sér í þingsal alþingis.
1: Já, ég með smá samantekt hérna sko, það afleggingarnar áttu að vera sko, að Þetta, þessar 20, var þetta 20 krónur eða?
0: Já, þetta sko, núna þetta 47 krónur.
1: Já.
0: Sérst meðalt.
1: Já, hækkunin var hvað, einhverja 20 krónur.
2: Já, 20 krónur.
1: Já,
2: já, 20 krónur.
1: Já, það sérst að sko, einhvers staðar stóð, þetta þyngra högg fyrir okkur en tollar Trump, sko.
0: Já.
1: Og landa munu vera fiski í vælendum mörgum, sko. Og hækkunin mun gera Ísland fátækara, sko. Og aðfara undirstöðu atvinnum í einum sko og tilvistu lýsis alvarlega ógnað sko og Guðmundur í breyf kerti svo íli
2: Já, fyrir 30 milljarða
1: Já, 30 milljarða Já, já og sko, já, listin eiginlega óvandalegur eins og svo sem tók hann saman sagði sko En þetta náttúrulega bara alveg fyndi núna, sko, í sambandi við allar sjáar byggðina litlu, sko, að það heyrist ekki múki í framboðundum, sko. Það leðast bara með veggjum, sko, eins og, eða eins og mýsundi fjallaketti, sko. Og núna eins og umræðin hefur verið með sjáfiskinn, að stóru sveitafélögin, sko, Vestmannaeyjar og
2: og
1: Austfjarðahafnirnar að það heyrist ekki múk þaðan sko en svo eins og Gulli vinnur okkar sagði sko að nefnið bara veðilega gjald eða strandveiðar þá stakk allir til sko
2: þá ertu búin að sprauta
1: Já, það var eitthvað rásið, sko. Þetta náttúrulega ekki fyndið fyrir þeim bara hvernig þetta öðmingar æfilsfólklætur, sko.
2: Nei, það nú það.
1: En svo er þessu skrítið að já, að þetta allt sem að fólk sem að þarf svo stóra hluta af kökunni, sko. Og skammt þær sér svo einhverja 5-7 miljónir í launum mánuði.
0: Jú.
1: Og sko þannig að þarfinnar eru alveg gríðarlegar hjá þessu fólki, sko. Þess vegna vil ég meina, sko, að þetta eru þurfalingar nútímans.
0: Já, þetta eru þurfalingarnir.
1: Já, þetta eru þurfalingarnir.
0: Þetta eru þurfalingarnir. Þurfa að vera alveg ríki styrk alveg massavís.
1: Já, fyrir,
0: og þessa sem sagt einokun ekki annað en heldur en sko ríki styrk.
2: Er ekki þessi einokun á kótanum er það ekki stærsti ríkisstyrkur?
0: Auðvita.
1: Já, ég segi gjarnan sko að fiskvinnsla stórútgerðarinnar, hún er þetta eru stæðstu einstöku vernduðu vinnustæðarnar á landinu.
2: Já, hann má alveg til sannsveg að færa það.
1: En þetta fólk getur bara vist náttúrulega með allt þetta stuðningsfullur og annars og þingi, þá getur verist þetta bara komast upp í hvað sem og það alveg sama hvað hlutin eru endurtektir oft sko þetta verðist bara ekki fara inn í hauskupinu fólki sko það að almenningi, það ég veit ekki hvað það til að vekja þetta fólk til umhugsunar að jú, þó að við höfum gríðarlega gott það enginn að velkist í vafa manna það þá getur við bara haft það miklu betur sko
2: Já, það bara einfallega
1: Við sætum kannski ekki upp með allir þessi innviðaskuld sem hún hvað
2: Ég við erum með allt í þjóðfélaginu hvort sem það sjúkrahús eða vegakerfi eða löggæsla eða ýmiskonar þjónusta
1: Já.
2: Sem meir og minna í klessu hjá okkur skólakerfið og mennta málin öll og,
1: Já, við getum alltaf haldið við húsnæði sem að
2: Já,
1: við getum alltaf haldið við húsnæði sem við fengum í gegnum Marsælast Það ætlar að vera góð við það líka
2: Já, við erum bara segja svo að við erum bara að sko og svo við berum þetta saman við það sem hvernig við byggðum upp þjóðfélagi fyrir bara eftir stríð vegakerfi símalagnir rafmagnsvæddum landið byggðum hafnir héraðsskóla byggðum menntastofnanir
1: og félagsheimili
2: ringin í kringu landið og allt og einu tekjurnar sem við höfðum einu gjaldirist tekjurnar voru af slori af fiskinum í sjónum
1: Já, sko framleiðinin hefur líka vaksjálug gríðalega við vitum það sko bara verð bara nakkast ekki versus bara kjúklingur í dag eða fyrir 30 ára síðan sko. Nú þá vorum við kannski ja, sem bara fyrir tíma sko tórana bara í lokin á síðtóranum sko, ég er nú alveg upp hann á akkurir erinni bara rétt hjá úa og þekkti mjög vel til þar Það voru 31-2 kallar um borð, þessi skip voru að fiska einhver 3000 tonn ári.
2: Já, 3-4000 tonn.
1: Mestalegi. Já.
2: Og 30... Mægi hafnafyrði, hann sló einhver met og fekk einhver 5-6000 tonn.
1: Já, nú er harpakur að veða 5000 tonn ári og með 11 kallar um borð.
2: Já.
1: Hvar skilar framleiðin sér?
2: Já.
1: Vitið það?
0: Já, það, hún er ekki í samfélaginu, sko.
1: Nei.
0: Sko. Hún er inn í þessum fyrirtækjum sem taka svo þennan arð og leysa nút í dótturfyrirtækjum.
1: Já, það er nefnilega skammari, það er alltaf verið að taka upp hérna að slegið af þessum spekulöndum að útgerinn hafi verið á haustum, þetta væri nú miklu betra í dag.
2: Já.
1: En útgerinn var náttúrulega haustum vegna þess að tekjónum var dreift allt samfélagi.
0: Jú.
2: Já.
1: En það má ekki hér í dag.
0: Nei, og ef einhverju voga sér að minnast á bæjarútgerð eða einhverju svona samvinnu rekstur eitthvað svona, að þá minnast mennast að alltaf að verið á haustum. En veruleikin náttúrulega kannski var sá að bæjarnir allir voru að stækka og allt þetta og náttúrulega misvitrir bæjar fulltrúar þeirra tíma tóku peningin út úr þessu. Þetta var mjölkugir hjá bænum. Hverjum bækvorsum var Akureyri, Hafnarfjörður eða Reykjavík og þú veist, þarna var peningurinn tekin til að byggja upp bæin núna er þetta í dótturfélagunum úti sko.
1: Já
0: við sjáum já, ekki eina sem sést það þegar að þeir til dæmis koma og auka hlutsinn í högum eða sjófá eða eitthvað slíkt sko olíufélagunum já
2: eða hótelbransan
0: já heldur ferðaþjónustunni eins og hún leggur sig
2: já
0: þannig að sko samfélagi sem slíkt þessi sameiginlegi sjóður okkar ríkissjóður hann ekki að fá þessa peninga nema svona óbeint svo einhvern tímann seinna
1: já, ég reyna með tölu frá
2: miklu lærra
1: já, með tölu hérna sem að Maranugian Njálsson tók saman og hann nefnir ég held að þetta sé sko fyrir 2024 sko þar talar að sko eignar hlutur útgerðarnar í öðrum félögum verður 290 milljarðar
2: Já. En það að koma, ég get glatt ykkur með því, það að koma núna úttekt sem að Dagur B. Eggertsson hefur verið að fylgja eftir eignarhald sjávarútus fyrirtækjana á
0: í öðrum atvinnurekstri
2: öðrum ótengdum atvinnurekstri heldurinn útgerð
1: já
2: og það meðal annars í matvælakeðjum olíufélögum bönkum tryggingafélögum og öðru já. Og það verður auðvitað forvitnilegt að sjá hvað og svo náttúrulega með ekki gleyma öllum erlendu fjárfestingunum líka á erlendri grundu og það verður ábyggilega mjög erfitt og að ná þeim upplýsingum öllum
0: já
2: og gæti vel verið að þyrfti að koma með viðbótar tillögu til að ná í það inn í þetta þessar upplýsingar
0: já mér finnst hérna þetta hérna við erum búin að vera allt of lengi sofandi sem sagt þingmenn, bæjarfulltrúar bæjarstjórar því að einstakir hafa nú verið að tjá sig þetta hvað þetta væri allt ræðilegt veiðgjöldin í þessu tilfelli
1: Já.
0: Það engin af þessum bæjarstjórum sem alltaf að berjast náttúrulega við bæjarstjórnirnar sínar að gera þetta eða hitt að þetta hérna það allir sjóðir greinilega stútfulltar af peningum allir bæjarsjóðir
2: Það held ég ekki reyndar.
0: Nei. En sko, hvernig ná, þú veist, það kemur ekkert svar þetta. Mér finnst þetta rosalega alvarlegt mál núna og af því að eru nú kostningar eftir þrjá daga. Þá finnst mér ótrúlegt að, og sérstaklega kannski sjávarbyðirnar sem hafa verið að glata frá sér þessum nýtingarétti, þessum dýrmæta nýtingarétti.
2: Sem að tapa bara kóta
0: já, úr sínu sveitafélagi. Því að einhver fór vitlusu megin fram úr og ákvað að selja, sko.
1: Já, við vorum að minnast á kótaup sem tengt hérna spánverjum sem að voru í rekstri og átti fyrirtæki á Bretlandi og þetta gerist eitthvað ákunni tímabili. En ef ekki bara rítið okkur nær, hvað annað kvótahöf þegar stór útgerð á Íslandi? Fjárfestir í annari minni og einhverjum litlu stað út á landi, innlýmar hana, hyrðir kvótan og fer með hann, er það ekki kvótahöf?
0: Jú.
1: Já.
2: Innan Íslands.
1: Já.
2: En svo náttúrulega tilfærsla á veiði heimildum úr Grímsey til Vestmannaeyja. Þarna var byggður kóti úr afla sem var veittuð í Grímsey. Svo fer kótin seldur jafnvel til Vestmannaeyja, tökum bara svona dæmi, að þá verið að veiða úr öðrum stofni jafnvel, sko. Og þetta raskar.
0: Jú.
2: Og menn er ekki að pæla í átugunum sko. Hvar veiði heimildirnar voru búnar til á hvaða svæði
0: já og hvar urðu þar til
2: já urðu til þar en svo hægt að færa þar á aðra landsluta
0: og all þessi tegundabreytingar og svo það sem ekki veitt sem sagt í endan kótársins sko þá stendur eftir ykkur þúsundir tonna ufsi, flatfiskur eða hvað sem það og þá erum við að byggja undir þetta bölvaða djöfulsins brask sko
2: Já, það má breyta
0: Já, og geyma á milli
2: Geyma á milli ára 15% Það má veiða inn á næsta ár 5%
0: Já
2: Og það eru ísar svona kunstir Svo verður allt vitlust þegar að tala 5.000 tonn í viðbóti í strandveiðar Úr milljón tonna kóta
1: Já.
0: Nú voru þeir að senda, þarna var ekki eitthvað vestmanneingur sem fór á einhverjar humarbleiðunar þarna og fiskuðu miklu meira heldur þeir gerðu ráð fyrir og þegar við fórum að tala það að framtíðin var ætti kannski að hugsa sér sem gildruvegar bara svona þetta svona að því að við vitum að bæði trollin snurvoðin inn á þessum bleiðum hafa verið að rústa sko heimkinnum humarsins þannig að nú þetta eitthvað búið að vera að braggast aftur og þá leipaði bara aftur trollarunum á
1: já.
0: Áttúrulega hefur ekki Hafró skoðun á því með hvaða veiðafærum við ætlum að veiða hér og þar og allstar bara álitit
2: ég hefði lagt til núna á þessu ári að við myndum vera með 5-6 hólf sem við hefðum eitt í jökultýpi vestast og svo eitt kannski við eldi og svo eitt einhver staðar sunnan við land út á Þorlósöfnu eða Grindavík og svo í Hornafjarðardýpinu og Skeiðarárdýpinu í jafnvel Breiðamerkurdýpinu þarna mætti búa til svona 5x5 milna kassa, frímerki sem væri friðuð fyrir öðrum veiðum bæði fiskitrolli og bara öllum veiðum
0: öllum veiðafærum,
2: já en leifa að vera með gildur inn á þessum
0: sammála þessu
2: og þarna væri hægt að sjá hvort að væri hægt að fá og byggja upp meiri humarveiði heldur en með því að gera þetta með þessum hætti
0: svo sko gildrurnar eru líka þannig að sko það hent á svona öllum bátaflokkum þú veist, litlir bátar geta verið líka á þessu sko. Ekki bara einhverjir sem hafa nóg pláss fyrir gildrur eitthvað svona þetta myndi en náttúrulega smábátar fara ekki að veiða humar en þeir myndu geta gert það með gildrum þannig að þetta svona
2: þú getur stækkað pottin í raunni eða möguleikana en það verður sjálfsagt erfitt að fá menn til að skoða einhverja svona
1: við viljum helst ekki skoða neitt við viljum bara gera þetta þessu hægt er sko og maður tók eftir því eins og þegar ég fór nú marga fyrir upp og niður norsku strandleikina þegar ég var í Sveðafaradóttari sko þá rak maður sér alltaf á einhverja nýjar og nýjar útfærslur og línum og svona sko Það var alveg sama og ég kom í sömutstundum með hugmyndir hérna heim, sko, prófa þetta að prófa hitt. Nei, það var ekki að reyða. Hann mátti ekki breyta inn krók ef hann var aðeins öðru í þessu bógi en þá bara gekk fólk út úr beitingaskorunum, skilja. Þannig að við erum ekki alveg þar að þurfa að gera eitthvað meira með höndunum en við þurfum, sko. Það er bara að draga nýþungtæk og eftir okkur, sko. Og þetta sem bara gilsa við að losa úr þessu, sko.
2: Já, en þarna væri til dæmis bara mjög sniðugt að prufa þetta á nokkrum svæðum.
1: Já.
2: Hvort að þetta myndi ganga.
1: Já.
2: Og þetta gætu verið þess vegna miklu minni bátar.
1: Bara auðlýsettir umsögnum og bara utan kvota og menni ekki kræður en eins sem var bara góð umgengni.
0: Þetta er hérna, þetta er ekki stundar humar veiðar sko með gildrur í norður Noregi.
2: Það er víða.
0: Það er
2: í Danmörku gert
0: og það er í... Og þetta er árangur af þessu sko.
2: Skotlandi og þetta er í hérna Hollandi og svo er þetta náttúrulega mjög öflugt í Kanada og Ameríku.
1: Ég fór á sjávartursýningu í Seattle, aldamótin og... Hvað ertu að fara að þanga? Þeir eru nú ekki stóri ríkur fyrst, sko, kunnur ekki mikið, sko. Og svo þegar maður góða þá svo maður bara bara gildru deildin var bara eins og gólfið í lögdagsæðinni og svo laxveðar í sjó það var bara eins og annaði gólfið í lögdagsæðinni þannig að það, og við sem vorum alltaf og erum alltaf náttúrulega mestur, bestur og fremstir sko, og allir lítið upptölagar sko ég, það var svolítið gaðara í og svo ég með merkið náttúrulega framar um hérna nafn og allt það sko Æsland og menn bara Æsland where is that en og ég svo rækst ég á einn sem átti ættir að rekja til Vesturheims sko hann vissi sko og svo náttúrulega voru færingar líka ranna, frá vóninni þeir voru með bás sko og þeir eru og gana ég heyrði það lántað sko þá sagði einn vásnað sko að komar ekki jáari já já, ég búið að gana því var, en þá talaði það 26 ára setna
2: já nei, en svo erum við bara fást við það í dag að við erum að ekki einu sinni að selja íslenskan fisk allstaðar á hæsta verði
0: nei
2: Norðmennir eru að sigla fram úr okkur á morgum sviðum.
1: Já, einkjörlega. Nú eiga þær ekki að kunna neitt.
2: Nei.
1: Ekki svo við.
2: Kunni ekki að ganga frá fiski og
3: segir sko SMS við ríkistilti.
1: En það er bara helbir lígi sko. Það var viðtal við einhvern Íslendingu sem að einhverju Trámsfylki sko og hann sagði að allir styrki til norskar útgerða hefðu verið felldir niður í 1990.
2: Já. En það passar í samanburðinum og áróðrunum.
1: Já, en svo er það tískinningurinn, sko, það er, kemur alltaf frá allir í úr, sko, að við eigum erfitt í baróttunum við, sko, ríkistyrtan evrósk útgerð, sko.
2: Já.
1: En við erum búin að kaupa okkur eins og við vorum að tala um áðan við erum búin að kaupa okkur inn í útgerðir í öllum þessu átta ríkjum sem að hafa einhver fiskveið hagsmuni innan ESB og þá spyr ég sko eru íslensku útgerðirnar sem þar eru búin að koma sér fyrir eru þær að njóta styrkja og opinbera styrkja eða niðurgreiðsluna frá ESB
2: já, það eru að gera það
1: eða, hvernig væri nú bara að grafa það upp og vita hvað það er mikið
2: það er að hluta til styrkt fyrirtækin í Letáin, Litáin og Póllandi og víðar þar sem íslensk fyrirtæki er að vinna
1: já.
2: Ég veit ekki hvernig það í Þýskalandi en svo hafa verið vinslur með íslenska tengingu víða Bretlandi og víðar jafnvel Frakklandi og bara
1: þannig að íslenska stórútgerðin hún er á ESB spennanum
2: meðal annars
1: og svo maður bætaði við eins og með nú hefur verið að endur nýja sem betur verið sjáflotan, þetta glæsileg skip og við getum allir verið stoltar að þessu, hvað verið að gera þar en mér er sagt að ESB niðurgreiði þessu skip
2: að hluta
1: já.
2: Í ákveðnum löndum er það gert
1: já, við erum nú aðalega byggja á Spáni
2: já
1: og svo hjá Kastisen í Danmörku
2: já Svo hafa lengi vel varðað þannig að stálu var framleitt í Póllandi.
1: Já, þeir eru nýja spil líka.
2: Já, og svo eru skipin dregin og innréttuð og tækjuð og kláruð, jafnvel í Danmörku.
1: Já. Mér er sagt að danska ríkin niðurgreiði þetta eitthvað einhverju liti líka, sko.
2: Já.
1: Þannig að við erum að beitt Danmörku, við erum ekki bara sósjálum þar, við erum...
0: Svo vilja þeir alls ekki sem sagt orra þeir vilja alls ekki gangin í ESB og þá kemur annar vinkill á þetta og það er hérna sko þeim finnst náttúrulega mjög þægilegt að borga okkur launin með gjaldfældri krón þannig er það bara
2: óverðtriði
0: gjaldfældri krón
1: og svo geta fjármagna sér náttúrulega erlendis.
3: Já.
1: Vegna þess að þeir eru með tekjur, allar sína tekjur í gjaldari í evrum.
2: Já.
1: Og það geta, þá eru þeir gjaldgengir sko
2: þá,
1: í...
2: Allt öðrum vöxtum.
1: Allt öðrum vöxtakjörum heldur við.
3: Já.
1: Já.
3: Og svo koma þér hér
2: að... Það eru 200 og... Milli 250 og 60 fyrirtæki já. Sem gera upp í erlendum gjaldmiðli. Það að segja... mest í evrum held ég
3: já.
2: Og eitthvað í dollurum
3: Þeir voru nú að breyta þessu í síldavinslunni þeir gerðu upp í dollar og nú voru þeir komni í evrum
2: Já
1: Já, já
2: Þannig að já, já. Það eru svona ýmislegt
1: Já, það er náttúrulega sko bara skýtt sko unga fólki er að berjast við að komast þér hérna upp hús yfir höfuð og á einhverjum hvað, 9-10% vöxtum allt bullandi verðtryggt og þá voru þessir aðilar sem að vilja ekki að við komast á kjöldkvöldanum að þá voru þeir að fjármagna sig kannski á einstakja 30% vöxtum
2: Já, 2-3% eða eitthvað já. Svolítið
1: að þetta skuli ekki vera stoppað eins og mér alveg með gjörsalum álíkindum
3: Svo hérna, sko, þetta með, eins og ég var að nefna á það með, sko, rentuna. Þegar allur pakkin borgaður, þá stendur eftir þarna einhverju 50-60 miljardar mínus blús, svona eftir hvernig árferði
1: Já.
3: Sko, ekki hægt að finna leið til þess að tryggja það þá að þetta sé leist út hérnin í hagkerfin okkar, þó að þeir séu að fá að, sko, að gera upp og starfa, sko, í evru samfélaginu, sko. Þú veist, þetta af því að þetta okkar öllin. Fyrsta grein lagana stendur óhögguð, sko.
1: Já, ef þetta væri þeir einhverjum, þá þurftum við geta að vera að ræða þetta. En þetta bara sameig þjóðarinn.
3: Nákvæmlega.
1: Já.
2: Það máli.
1: Já.
2: Það er grunnurinn.
1: Það er grunnurinn.
2: Já.
1: Já.
2: Og þjóðin á að fá réttan...
1: Já. Sko, þessi fyrirtæki eftir bara að njóta þess að fá bara eðlilega rentu af sinni fjö bara svona líkt og önnur fyrirtæki rekstur í landinu
3: og svo
1: bara skila restinni
3: já. Ekki dörfisi
2: Já, ég meina að þið sjáum bara hvernig normenn meðhundla olíuna arðin af olíunni hjá þeim að þeir eru með 80% sem þeir raunverulega taka af gróðan
3: Já, af þessari arðgreiðslu
1: Já,
3: eða eins og arði, réttara sagt
1: 80% já.
2: Þannig að
3: núna erum við að fara svo erum við að fara að gefa fyrðina
1: já
3: frjálsa framsalið þar kallað laxalötur þetta botnar engin í sem hefur ykkur tíman hort á sjó það bara ennur bara þannig
1: já, við erum
3: Þeir mega að deila á milli sín fjörðum, nýtingunni í fjörðum, samkvæmt þessum frumvarpi.
2: Leigja og veðsetja.
3: Já. Þeir að búa til nýtt kerfi, nýtt kótakerfi í sjófi eldinu, eins og frumvarpi lítur út núna.
1: Já.
3: En við skulum nú vona það að þingheimur sjái að sér.
1: Hver að vinna í þessu frumvarpi?
3: Það bara komið fram, það í samráðsgáttinu.
2: Atvinnuvegar á þeirra að leggja þetta fram.
1: Já,
2: Hanna Katrín. En vonandi verður nú einhverja breytinga að gera sérstaklega í sambandi við það að þeir eigi ekki raunverulega fjörðin
3: Nei.
2: Geti leiktan eða selt réttin á þetta mörgum kvíum í þessum virði eða þessum magni af fiskeldi í tonnum talið En þetta svona eitt af því sem að sjálfsagt verður nú töluvert í umræðinni á næstu vikum og mánuðum. En þið eru sammála það að þetta sé ekki sanngjarnt eins og þetta og þið viljið að það verið gerð einhver bragabót á þessu.
3: Lagfæringar. Og breytingar sem eru að þjónka almannahagsmunni. Það það sem líkilatriði. Við getum ekki kannski endilega geti fílinn í einri, við verðum að taka stór og svona nógu stór skref, þannig að almenningur í landinu átti sjá því hvað búið að vera að gerast, þannig að við getum betrum bætt samfélagið. Það það sem ég sé í þessu. Í sambandi við fiskmarkana annað, það sko ef það, ef fiskur kemur inn á fiskmarkaðina í staðinn fyrir að hafa þetta fyrirkomulega svo til núna, þá verður líka svakalega mikið nýliðun í fiskvinnslu. Unga fólki okkar sem að mennta sig í þessum fræðum í dag, það allt í einu sér ákveði tækifæri. Að byrja 2, 3, 4, 5 saman eitthvað.
1: Já, það kemur það einhver ákveðin trygging fyrir því að þú...
3: Já,
2: og þetta mun... Ef frumarkið okkar Sigurjóns færi næði fram, að þá væri vitað hvað kæmi cirka mikið magn að fiski inn á markað.
1: Já,
2: og það myndu náttúrulega fiskvinnslur án útgerðar sem í dag og þurfa að kaupa allt sitt ráefni á fiskmarkaði. Að það myndi, þeir myndu geta stækkað og, og orðið eflegur í
1: markasetningu.
2: Já, meiri fyrir sjáleiki.
3: Það sem kemur náttúrulega með nýju fólki er líka ný sköpun. Það bara virkar þannig.
2: Og jafnvel nýjir markaði líka.
3: Já, bara
2: algjörlega. Það helst allt í hendur.
3: Já.
2: Menn fara að þjóna, þjónastu ný svæði og, og annaði þeim túr.
3: Svo allt þetta sem fyrir utan sjálfan fiskin, bara öll önnur þjónusta sem sagt að þegar þessi umsvið verða svona aukin á í plássunum, þá verður allt einu grundvöllur fyrir annari starfsemi, sem sagt afleitt störf í rauninni. Og bara tekjur fyrir bæjarfélögin og allt saman þannig að þetta vinn fyrir alla í reynd sko.
1: Já, við getum bara að segja hvað bara pínulítið strandu við kerfi getur gert fyrir bíðið
2: Já, í 2-3 mánu vonandi 3.5
1: Já, vonandi 3.5
3: Það nú gaman að fylgjast með honum hérna félag okkar í Vestmannum vonu Gokka Já, hann lætur okkur alltaf vita sko þegar hann að fara út og svo þegar hann 3 tímur senda eða 4 þegar hann búin að sækja skatti sín sko
1: Já,
3: það bara gaman að, mjög gaman að fylgjast með honum
1: við erum alltaf búin að fylgjast með honum á línunni frá áram
3: jú, alveg er alltaf með fullan bátmaður
1: já, alveg ótrúlegur sko
2: það búið að vera ótrúlega mikið fiskirí á bara nánast hringin í kringu landið Í öll veiðafæri Hvort það lína snurvóð troll eða net eða bara hvað sem er á hvaða veiðafærin sem eru Það bara það bara manni gettir svona jafn góðu afla allstaðar oft hefur verið þannig að einhver svæði breiðafjörðurinn hefur gefið vel og svo kannski fyrir austan Vestmannaeyjar eða eitthvað og þá hefur flotin meir og minn allur veri komin þangað en núna þarf enginn að fara eiginlega lengra heldur nema 5 eða 10 sjómílur frá sinni heimahöfn til að vera komin í mók veiði
1: og þessu örfóil netabátar sem eru þú maðst það nú þú skarst af netinu þú varst búin að fiska 1 tonn í það einningalega þá var það sleiðundin
2: það var svona regla
1: já,
2: nú þú fiskaðir bara... 1000 tonn þá fórstu með 1000
1: slöngur
2: í það
1: já.
2: Það var ekki dóalging
1: en nú erum menn að fá 1 tonn í net sko í hverjum drætti
2: og sko neta veiðarnar eru þannig að bátar eru kannski með 60, 70 80 net í sjó þegar best lætur hjá þeim og þeir leggja þetta á mótna og byrjar að draga eftir 2-3 tíma
1: já, fara bara í henn endan stjál sko.
2: Já, má eiginlega segja það,
3: þeir fá sér fólkumann
2: og einhverju að segja einhverju að lifa svo og fara svo að draga og mokabli
1: Og svona var þetta með náttúrulega línuballan hindi dansk og þetta voru 100 kíló og 420 króka þá var þetta í lægi hvað er það 400-500
2: þeir eru oft núna með 400-450 kíló hafa verið þarna sem voru að róa bara úr sandgeri
3: þeir koma svoleiðis sökk hlaðni sko og jafnvel þurfa að skilja eftir einhverju að rekka sko
2: til að sækja tví róa
3: já.
2: Til að koma með aflan í land
1: já.
2: Og ég var nú með Björn Ólafsson hérna daginn
1: já.
2: Sem hefur nú stúderað mikið þegar hérna vinnubröð Hafró og meðal annars segir hann að við séum með marga þorsk einstaklinga í veiðistofnunum í dag eins og þegar við vorum að veiða
3: fyrir kvótakerfi
2: fyrir dagkvótakerfisins 450.000 tonn
3: en þeir eru léttari
2: hann ég heyrði meina, þetta hann sagði eitthvað á þá leiða að þeir varum nú sennilega ekki alveg jafnþungir en jafnmargir einstaklingar en svo bara efur að engin merkjaleg nýliðun orðið og það út af því að hann étur svo mikið undir sér
3: sjálfsáttið svakalegt
2: og það náttúrulega það sem
1: Já, hvað verður annars af ungviðinu? Það verður ekki stórt, það drefst, það bara spurning drefst að náttúrulegum dauðdaga eða er það étið?
2: Já.
1: Það ekki marg sem kemur til að greina?
2: Nei. Það þetta eru skýringarnar.
3: Þess vegna svo auðvelt að vera sammála eins og Jóni Kristjánssyni. Við þurfum bara að veiða meira, aðeins meira og er það, var það ekki haft eftir einhverjum skipstjórum að það væri að ósykja hægt að hygglust að veiða 100.000 tonn meira
2: Jú, þeir fullir að það já, margir sko,
3: já,
2: sem eru að veiða núna
3: já.
2: Miða við hvað auðvelt að ná í
3: já,
2: þetta
3: já.
2: Og lítil fyrirhöfn þú þarft ekki að þekkja þennan hóli eða þetta
1: nei.
2: Stæði eða eitthvað þú veist og eiga þína prívat og persónulegu sérkunnáttu til að ná í fisk
1: nei áður
2: menn geta nána slagt hvar sem og
3: Jú. Þannig að þá sko samkvæmt því að það bara nóg að fisk í sjónum þá kannski væri, ég myndi ykkur segja að kvótakerfi væri að virka en við bara fáum ekki að veiða fiskin
2: Nei, þeir vilja
3: að því bara aðrir hagsmunni sem
2: þeir vilja hafa jafnstöðu afla það sagði fyrirverandi forseti Nei, formaður LIU.
1: Friðrik Jón Arngríms kom með þetta fyrst.
2: Fyrir 25 ára síðar.
3: Og var það ekki líka hérna Ragnar Árnason, hérna hagfræðiprófessor, sem vildi stoppa allar þorskveðar í 2 ár?
2: 2007 eða 8.
1: Já, þetta var ekki kjölfars, nei, þetta var
2: fyrirhund.
1: Verðgjagnir var því líki þjóðfélaginu, sko.
2: Það var að stoppa við.
1: Já.
2: En, drengir, við erum nú búin að vera að spjalla núna í tæpan klukkutíma. Hvað segið, eitthvað sem þið viljið?
3: Má ég, vilt þú byrja það?
1: Nei, ég hef engu við þetta betra.
3: Nei, ok. Ég ætla að skora á bæjar fulltrúa hringin í kringum landið að hysja upp eins og núna. Það eru 3 daga til kosninga. Og þið verðið að bregðast við þessum fréttum sem hafa komið íslenska sjávarútveg. Bara núna. Sama gildur fjölmiðla. Þið verðið að taka ykkur takk. Takk fyrir.
1: Já.
2: Allir, vilt þú bæta einhverju við?
1: Þetta, nei, ég bara tek undir með honum, sko. Bara, þetta bara alveg hrópandi eins og... það bara ákveði gengi eins og búið að leggja undir sem morgublaðið. Sem að rekur áróður fyrir stórtgerðina og við erum með, eins og ég hef sagt, gengi á þingi, sjálfstæðarflokkinn og miðflokkinn, sem að láta einski svo frestað að reyna bæði að skýta út Evrópusambandið og halda upp í vörnum fyrir stórtgerðina.
2: Já. Það tilfellið.
1: Þetta alveg með ólíkindum.
2: En ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Lindal Ólafsdóttur ef ég fer rétt með og fyrir að taka upp þáttinn og senda hann svo út og hérna svo skora ég á alla að styðja við bakið á samstöðunni því hún í rauninni eini fjölmiðillinn sem með þessi og gefur þessum vettfangi sjávarútvegs spjall og fleiri mál sem tengjast sjávarútvegi og vekur athygli á spillingu og öðru þessáttar sem að við búum við og þurfum að laga og reyna að breyta og þar samstöðin nauðsynleg og ég vona bara að fólk sjáu sér fært að styðja við bakið á samstöðinni. Svo þakka ég bara fyrir mig. Takk fyrir.

0: aftur hvar sem þið eruð á landinu og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna þar sem að hann hefur staðið í ströngu undanfærið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og kannski já, áhugaverða skoðunir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldra hans og voða spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtunum og hvernig líf hans hefur verið og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag sem að já, hörku brautriðandi kannski alveg eins og foreldrarnir og kannski byrjum við þar velkomin Ragnar Freyr
1: Takk kærlega fyrir þessa kynningu
0: Já, hérna ég myndi segja að vera brautriðandi
1: Já, þú segir nokkuð
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu
1: Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefur gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðustu, hvað getur maður sagt, sex vikurnar þá getur nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og þannig að
0: Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig
1: Ég þetta kom alltaf algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég hérna og hérna bara bjóst engan vegin við því að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko. Það var, eins og það var ég búin að held ég segja frá þessu tíman áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna ég tæpa rétt rúma tvo mánuði
0: Já.
1: Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubiti yfir því að vera að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengi það vegna þess að náttúrulega maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru en ég áleit eftir það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég því að ég stóð þessum tímamótum á 50 eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona hérna rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og hérna sinna fjölskyldinu ögnum betur og svona en ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði með á því hver að ringja að hann væri að vera að kalla minn úr frí úr þessu leyfi
0: Já. Og hver það sem ringir?
1: Það kollegi minn og yfirmaður Rapp Benediktsson og hann ringir þarna sem að ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir, ég sat á hestbaki þegar hann ringir en ég gat ekki svarað honum og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að hérna að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þessna sé mér sagt upp störfum og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég hérna Það kom svo flatt upp á mig að því þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir og hún sé stór og mikil og þess vegna þurfa að fara í mjög róttækar skipulags og aðhaldsaðgerðir bara þannig að ég skjóti því hérna það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum Það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp starfum í þessum umfangsmiklu aðgerðum. Það hefur ekki, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum.
0: Bara þú varst aðalsparnaður.
1: Það virði sem svo að spítalan ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einu manni í launalausu leyfi. Og það kannski segir meira nokkuð um hérna óstjórnuna sem ríkir að þessari stofnun að þetta þyki lógisk og góð niðurstaða.
0: Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða?
1: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá hefum við átt í fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustað á röksemdir spítalans og síðan hefur lögfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun að þarna sé bara verða einfaldlega leggja niður starf í sparnaðaskyni en að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka semst á þessum fundi þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starf mitt var lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði þannig að starfið fór ekki neitt og svo hérna já það var það aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhaldsaðgerðir en, en aftur eins og ég sagði það það hefur ekkit bólað á þeim aðgerðum ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo tveim-þrem vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannusviðs þar sem var þessar aðgerðir voru útskýrðar fyrir fólki og þar fullyrt að það að láta semst að ná þessu með starfsmannaveltu semst að það því miður vel þekkt að það mjög mikil starfsmannavelta á landspítalanum alltaf 15% starfsmanna rúla þar í gegn á hverju ári sem því að af 7200 þá voru það bil 800-1000 sem hætta og byrja og hérna og það átti að ná einhverjum stöðugildu með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það sem sagt ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í sem sagt, mjög lítilli mjög litlu starfshlutvalli En ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli, ég var í 33% starfi sem þriðjungsstarf.
0: Já.
1: Og ég meina, ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það.
0: Það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ?
1: Jú, það er allur gangur á því. Já. Og hérna, ég veit að hérna fórstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að lækna sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem nýverið grein í spítalapúlsin þess efni sem er dreifiritt spítalans eða svona fjölmiðil spítalans en það er samt ekki þannig að þetta eins og fástjörnum lýsir við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40-80% og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutvalli að minna en 40% en það starfa mörg hundru læknar á spítalanum það eru, hvað ætti ég að giska þetta eru 300 sérfræðilæknar þetta eru 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki lokið sérnámi og þarna eru tæplega 70 skurrlæknar, allt þetta í breytilegu starfshlutvalli. En sem hlutastarfsmenn, en ég víki nú aðeins að því, hafa nú þjónað Landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina. Semst, við erum fámenn þjóð og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði semst, og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhingin til að sinna ólíkum hlutverkum. Og það samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur að vera í gegnum tíðina nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir.
0: En ekki nú veit ég ekki mér grunar að það sé mestu tekjurnar af því að vera með stofu er það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastur hann starfsmæður spítalann?
1: Já, ég held að það ekki alveg rökast því að það hefur lengi verið talað þannig en þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar þá það ekki laun læknisins
0: Já.
1: Þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum þá það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allar

0: reikningar, bókhald og svo borgar sjálfum þeir laun og þau laun eru mjög svipuð
1: það En eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu? Er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítala?
0: Ég, mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott sko, þó að ég standi í styr og stríði núna við Landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun og hérna ég er alinn upp þar sem læknanemi, ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir, sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin og þannig að bara sé alveg á reynu að mér, ég myndi alla daga vikuna segja að ég sé Landspítalamaður
1: Og þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefni þar
0: já, eins
1: og
0: já.
1: Yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma, var
0: já,
1: það ekki?
0: Jú, ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefni á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gegnt ólíkum starfshlutvöllum öll þau ár og það bara verð að hafa þau, sérst, þegar ég flytt heim Ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir.
1: Já, það verður ekki anþá komið fram.
0: Já, ég syns, og semst, mér stóð aldrei 100% starf til boða á Landspítalinu. Mér var ekki boðið 100% starf.
1: Já.
0: Og mér var ekki boðið starf á gigtadeildinni. Og það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís, yfirlæknirinn minn, hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum. Og það sem er þá ekki mitt sérsvið.
1: Mm.
0: Þannig að ég hóf starf þar og það náttúrulega, og hérna, og þar tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár.
1: Kemur smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild
0: liflækninga? Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heiti núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú ert innlögn og þá ferðu fyrst í hendur og þú með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendurnar á liflæknum bráðaliflæknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhringana og reyna að greiða rætt og örugglega úr þínum vanda og koma þér eins rætt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
1: En hvað sérstakt við þetta?
0: Ég það má kannski segja að vinnulagið sérstakt
1: Svona hraðvirt
0: það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getum að sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getum að sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast rætt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins rætt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur er gengin með ákveðnu sniði samskipti læknis og hjúkurnafræðins er með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaksandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefni aðeins ofurliði það fekk ekki að vaksa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna eru, getur maður sagt svona bráða, liflækna, teimi vítt og breytt spítalan sem eru að reyna að vinna með þessum hætti og oft gengur það bara alveg hefur það gengið alveg ágætlega
1: Það náttúrulega alls konar þróunastar í gangi geti ég ímynda mér og mikil þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir við þig út af því að ég henni svona áhuga sem um þetta og fóra að lesa mér til svolítið og það alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu
0: það sem bara að vera gengdarlaust
1: ótrúlega margt sem gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigrindinni og með því að við viljum fá kannski fólk til að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og hérna, já, og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með

0: með svona lífstíl lífstílslæknisfræði til dæmis eitt af því sem ætlum að ræða þetta eftir.
1: Já okay já en jafnvel ef ég víki örlítið aftur að þessum hérna skemmtilegu verkefnum ef ég fæ aðeins að klára það að förum í önnur skemmtileg umræðefni en aftur þá tók fékk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegra verkefna við byggðum saman upp svona sýklalyfja einingu þar sem gast fengið sýklalyfja æð en samt verið heima hjá þér svo náttúrulega var COVID verkefnið ákaflega þó að það náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif þá var það ofsalega gaman að vera læknir á landspítalnum að þessu tíma algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig að byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta, hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sjá að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar.
0: Það svolítið áhægt þegar þú segir að þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fenguð kannski já, að spreyti ykkur.
1: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala. Að
0: því... Nei, ég meina mér finnst allt til að segja já, allt. Sko. Já, ég get því... alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið já. Þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem plantast þarna inn í.
1: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti ég eftir með aðra upplifun af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að það blómstruð og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
0: Já.
1: Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel, þá getum að sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi.
0: Já.
1: Og síðan þá er ég náttúrulega, hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna. Ef þetta mál með COVID-faraldurinn sýndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna,
0: já.
1: Þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst.
0: Og þá ertu að segja að ykkur sé trist fyrir já, í rauninni móta stefnu?
1: Eða ég sko ekki bara stefnuna, bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni. En síðan hvernig við komumst þangað, þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna. Og inn á landspítalanum, í heilsugæslanum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heilla haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki, bæði læknar og hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og ljósmæður og næringafræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it.
0: Yeah.
1: Við erum með ótrúlega vel menntað fólk.
0: Fólk... Þú segir það alveg hérna, bara núna, erum við vel sett hérna á Íslandi hérna...
1: Fólki sem við eigum er frábært og hérna við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki menntað á bestu stöðum í heiminum. Okkur vantar bara aðeins meira
0: að
1: því.
0: Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að melta sig?
1: Algjörlega, tvímælalaust.
0: Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
1: Ég held að það hafi reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur menntun.
0: Mm-hmm.
1: Fara bæði til Bandaríkjana, til Evrópu, til Hollands, til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég. Að sækja sér menntun erlendis, ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu og af þeim vestu að, hérna, og sortir út hvað gæti hentað best hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið, þú veist að við rekum hér góðar heilsugæslustöðvar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilislæknum og fleira starfsfólki þá er oft á tíðum vinnan sem þar er önnin hún er góð sama með stofur sérfræðilækna aðgengi á Íslandi er með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að verða 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi, við trónum í toppinum á svona nokkurum öðrum þjóðum.
0: Líklegast að við náum 75 ára aldrei án þess að...
1: Óháð sjúkdómaflokki.
0: Já,
1: það til mjög...
0: hvað þýðir það?
1: Já, semst að það eru til, þetta ákveðna flokkar sjúkdóm, heldur minni samkvæmt þessum rannsóknum, 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með. Og svo metið hvort og náir að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf. Án þess
0: að fá einhverja greiningu?
1: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokka niður. Og Ísland eitt best í heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónusta eða gott aðgengi að heilbrigðisþjónustunni. Ég meina aftur, ég ætla ekki að þó að við séum góð, þá margt sem við þurfum að laga náttúrulega. En við gerum margt gott hérna, ég meina við eigum, ég meina margt sem gert á Landspítala frábært.
0: Já.
1: Þannig að það má ekki gleyma því sko, þó að maður sé í því að gagnrýna kerfið og skoða það sem betur maður fara, þá ætla ég ekki að gleyma því að það margt sem við gerum hér mjög gott.
0: Já,
1: það mikið að segja það.
0: Að byrja þar og mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir. En það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settum, að þetta hefði verið áfall fyrir. Þú situr á hæsbaki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem er að segja upp störfum og það einhvern veginn alveg, það kemur í opna skjöld
1: Já, bara algjörlega, þetta, ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega kom
0: Hvernig leið þér þarna?
1: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki
0: Ég bara trúði þessu ekki
1: Mér þetta bara svo algjörlega fáránlegt sko. Og eftir þessum lengur líður frá þessu sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlega sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
0: og hérna, þú ert bara undirbúið málaferli
1: já, út af skuld.
0: Því að útskýra þetta fyrir mér það ekki þannig að út af því að þú formaður læknafélagsins þá ertu svona sett eins konar trúna, hvað það
1: kallar? Það eru, á Íslandi eru lögum sem það að mínu matur nokkur lög sem eru brotin númer eitt að lögum hlutastarfsmenn hlutastarfsmenn ekki að líða fyrir það að vera hlutastarfi og það ekki að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minka við sig stöðuhlutallið bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug.
0: Já.
1: Þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara og svo erum við stjórnsýslulögbrotin að mínu mati. Það eru engin rök fyrir uppsögninni. Það er engin hérna geysilegu sparnar í gangi. Það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykja.
0: Má segja fólki upp í síma, ég bara spyr.
1: Já, en það er annað, það er brot á verklagi. En sko, sem sagt, þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá varst að gefa honum áminningu og varan við og svo getur eftir nokkra áminninga sett honum upp störfum það var ekki gert í mínu tilfelli
0: En það ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hins störf meir og minna heyri maður mjög mikið jákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfisins
1: Já, það gleði mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum
0: Já.
1: Og ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það náttúrulega dásamlegt og bara í raun algjörlega ómetanlegt
0: sem náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og það sé hlustað á hann
1: Já, en ég meina þetta hefur verið þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði þetta náttúrulega áfallið við að vera sett upp störfum og svo allt það sem ég finnst eru óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju það er bara einhvern veginn ótrúlega tilfinningarót sko. En ef ég fæ aftur að klára þetta með, hérna, með hérna
0: við förum úr einu hana
1: já, og svo veður líka mér sko,
0: það er bara hérna, gaman en ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama þannig við klárum þetta okay,
1: svo er náttúrulega svo aftur eins svo er þetta með stjórnsýslu en ég var búin að klára það en svo er þetta lögum trúnaðamenn og sem sagt, læknar eru ekki með trúnaðamenn en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var, sem fjármálaráðherra gerði við BHM og þá voru læknar partur af BHM og þá var það í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðarmenn og þetta samkomulagi hefur virt síðan 1989 Læknafélag Reykjavík Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM á 1997 en það hefur alltaf þetta samkomulag hefur virt alltaf tíð síðan það hefur oft verið vísa til þess og það þetta samkomulag hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og hefur verið gildi fyrir hjúkrunarfræðinga og... en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulag ekki lengur við mig og þá sérstaklega bara ekki við mig
0: Já.
1: En hvort það eigi við aðra það veit ég ekki Þannig að þetta eru þau atriði sem,
0: sem skoðu, svona lögfræðilega.
1: Lögfræðilega. En svo geti sagt þetta hvernig á að segja upp fólki, ég meina þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það, niðurlegning starfs verklagsreglur og þá alveg ljóst að þú átt ekki að hringja í fólk að lokna vinnudegi, þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma og hérna, yfir maður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og hérna
0: Nú,
1: já, já,
0: hvernig segir, getur það verið?
1: Nýmum, hann segir bara ósatt það ekkert flóknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig á fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund já. En það var ég sem stakk upp á honum já. Til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessa uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og þá með mannes fulltrúa
0: Það mýst það svolítið alvarlegt ef það
1: já, mér,
0: er
1: sagt
0: ósatt.
1: Já, mér finnst það líka og svo hérna en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná tveim dögum síðar þá náðum við saman fundartíma sem var þá á mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt.
0: Veitu, akkværi þarf hann að fara og þú ert þarna að tala Rafn Benediktsson
1: og hérna og það var augljóst í fréttum daginn eftir þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjáir sig mín starfslok bara í fjölmiðlum
0: hugsanlegt, út af því að nú erum við líka meðvituð um það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi hugsanlegt að þið séu að upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
1: Nei, það held ég ekki ég bara að ég tel engar líkur því ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt við mig það var annað fólk viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rækti samtalið við eiginkona mína og vini ég rætti síðan við lagfræðing læknafélagsum það og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax þarna kvöldið.
0: Já.
1: Og hérna ég skil ekki ósköpunum af hverju hann ætti að vera að segja ósatt, hann getur bara sagt honum að orðið á mistök, hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi, en hann gerði það bara ekki og hérna Og þess vegna finnst mér að bara það svíður ennþá verr undan því af hverju að vera að segja ósatt að því síðan í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standið til boða 100% starf og kem bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem er líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það er ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig
0: Hefðurðu viljað 100% starf á einhverjum tímapunkti?
1: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður
0: Já, en þarna
1: í þessu samhengi
0: Það var ekki það sem þú
1: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem starfshlutfall, það 25% starf
0: já.
1: Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstarfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu og ég læknir þúsund á annað þúsund manns sem á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkert skilið við það fólk bara svona í einhverju skyndihugt eftir ef ég myndi vilja
0: það
1: loka
0: það þyrfti miklu lengri aðdrandi eða það ætti að gera svona breytingar
1: ég meina, þegar ég fer á eftirlaun
0: Já.
1: Og þarf að loka minni stofu það þarf líklega 3 ára aðdrahanda að því
0: Já.
1: Að koma sjúklingunum mínum farsalega yfir í hendurnar á öðrum læknum og ég meina þegar ég er búin að reka stofu í 10 ár ég er búin að samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016 ég meina þetta þú lokar ekki dyrunum á fólk með þessum hætti ég meina það væri fullkomlega siðlaust
0: ég veit ekki hvort þau getum fara að færa okkur yfir það mér finnst svo áhugavert svo margt í ykkar starfi eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður
1: Algjörlega.
0: og og sko svona tengsl þar sem að þú ferð að bera ábyrgð.
1: Absolutt.
0: Og ég velti fyrir mig, ég mitt eftir ýmislegt í höfð, þessi ábyrgð. Datt í huga á þannig þú varst að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir þegar ég var kennari og fekk rós, þá kom alltaf einhver svona rödd en ég hef nú gert ýmis mistök.
1: Já, já.
0: Er það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á til einhvern veginn í óvissu um hvort þú ert að gera rétt?
1: Algjörlega. Ég sko, ég meina það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli og það oft á tíðum það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það ótrúlega traust sem hann sýnt og það og mér finnst rosalega gaman að vera klínískur læknir að sinna sjúklingum, það bara
0: samskiptin og þetta samband og það gefur þér
1: alg frábært, það dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina, ekki allar ákvarðan sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður að gefa meðferð sem geta eftir aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá ég meina stundum sumar ákvarðan sem maður tekur, þær eru ekki góðar en maður veit ekki fyrirfram
0: Akkurat.
1: Þannig að það kemur á daginn að ákvarðan manns reyndist ekki vera góð en til þess að laga það þá þarfst að geta verið til staðar fyrir sjúklingiðin og oftast það þannig að það maður orðið eitthvað á og maður bara opinskár það þá oftast maður hefur að nýns mér vera þannig að fólk bara til í að fyrirgefa það og halda áfram skilum það og það semst, og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það traust að báða bóa að treysta því að maður að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn en ef manni verður eitthvað á eða ja, meira sem þú mann verður ekki á eða bara ákvörður sem maður tók leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi
0: Já.
1: Að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga
0: En ég meina að það hlýtur að vera streyta í þessu ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þeir einhver önnur hugmynd eða þú líkir á kottanum alveg
1: ég vakna stundum á nóttinni bara
0: þú veist
1: bara, Jesus, erðu ég átti eftir að svara þessu og það gerist nú oft og á morgnana vakna ég nú eðlilega með einhvern svona verkefnilista ef við hvað mér langar til að gera þann daginn
0: já.
1: En svo reynir maður bara að hafa skipulag á þessu að hérna
0: ákveðu hvenær áhyggjurna með að koma
1: já, að maður geti sett áhyggjurna til hliðar í eitt augnablik og hugsað með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir en
0: Viltu það... segja mér aðeins svona bara út af þessu gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða
1: Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sett einhverja hugbúð, hérna, dregið svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið af fólki og hef gert í gegnum tíðina, það alltaf ótal skipti sem maður er hérna séð eitthvað eða fiskað eitthvað eða fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að hérna að sjúklingarnir mínir hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og það var maður geta brugðist við því að því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og hérna var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og gat þess að látum mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug
0: Já, frábært, ég las einhvers þar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér mikið frekar en kallar og því að það væri meiri tengingu við
1: Já, ég hugsa það sem er rétt
0: Er það ekki? Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
1: Já, ég spyr eiginlega alltaf þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég hugsa að fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér
0: Wow, þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma
1: ég heldur þessi margir svona bara mörg, við erum mörg svona
0: Já.
1: Og hérna að því ég meina sérstaklega í dag það er svo mikið upplýsingum í boði ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setast niður og hugsa ræða við sína nánustu og mata einkenni sinni í einhvern gagnagrun eða í einhverja gervigreinda líkan og
0: Sko, má ég segja, hvað ég gerði í gær út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast í það og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði um daginn ég var með botsmynsbrot
1: Já.
0: Og hérna ég setti myndirnar röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annað læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég let gervigreindina lesa út úr sagði þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fer að hreyfa þessa hendi hún hérna þarf meira á því að halda heldur en að þú sérst áfram í gifsi og ég hérna á ég að segja þess að sög þetta já. Nefnilega svolítið áhver
1: já, sendilega
0: má ég út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeininga læknisins á hérna baklindildinni og ég var búin að vera svo lengi í gifsi og það fór alveg óbóðslega einhvern veginn fyrir brjóstaða mér, ég átti svo að vera Já. Handlama gat ekki fara í skíða fyrir að gat ekki gert neitt og hérna nema það að hérna svo hann að segja, við ætlum að setja í gifsi í allavega fjóra vikur í viðbútt og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér þannig að ég fer heim og spyr gerðugrændin út í þetta hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing og það ég finn engar leið til þess ekki einu sinni ég meiri segja að hafi sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sent tilvísun og hún sagði nei þú átt bara að vera upp á baklandild og þetta eiginlega skandal og því að ég stend bara allt í henni þannig að hvað ég að gera á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna
1: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta.
0: Samtali,
1: að læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rýmar ágætlega við þar væntingar sem maður hefur.
0: Veistu hvað má ég segir, ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun
1: já.
0: Og hérna, hann sagði bara leið þegar hann kýtt á myndirnar, þetta bara... vel gróið og farðu bara í líkastrækt og farðu að gera æfingar strax.
1: Já, já. En það eins og það, svara, maður má ekki gleyma því, í læknisfræði líka ekki til einn sannleikur. Og hann margur, sko. Og það margar leiðir að rétta endanum eða einhverju, eða réttu niðurstöðunni. Maður má ekki gleyma því heldur, sko. Og hérna, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég get felt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örglega verið að hlaupa á fullum fetum þarna á endurkomu deildinni og bæklandeildinni og Ég hugsa hann að það verið að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig, hvernig tryggja að þetta bátspenn eigi heldur mikilvægt.
0: Já, já, já.
1: Ef það kemur drep í bátspenni, þá mann nú í helviti vondum málum. Og því að þá verður skert reyfing í úlinum og maður fæst nefnkomi slit í úlinum.
0: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
1: Já, þannig að maður hugsar alltaf, sko, að því við læknandir, við höfum enga aðra ósk. En að niðurstaða þín verði farsæl og ég segi oft að fólk mér sama hvaðan gott kemur sko. Og hérna og þannig að því og það skiptir mig ég vil bara þér vegni vel
0: en veistu að tilfinningarlega hliðin allan í mínu tilfelli skiptir svo miklu máli
1: Já,
0: og það hérna það að þessi hlustað á mann og tekið mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja þetta sé einhvers konar samtal skiptir rosalega miklu máli
1: já. Ótrúlega miklu máli
0: já.
1: En þá að sama skapi þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig
0: ég skil þig
1: og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma í bara í einhverja vitleysu sko. Að vélrita að gera beðnir, gera vottorð gera tilvísanir
0: ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú hérna, einn í fjölskyldinni minni hann var að taka þátt í því að það komið eitthvað app sem bara sér að skrifa skýsluna og
1: já, ég þekki það vel
0: er það ekki
1: ég með það á borðinu hjá mér
0: ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að fá viðurkenningu fyrir þetta
1: já, það semst fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux
0: já.
1: Sem ótrúlega áhugavert og þetta semst að læknar og svo að mér skilst það doktor í íslensku held ég við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðkjanna ég byrð á velverðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna, nákvæmlega hverjir stóð það þess en allavega þótt mér mjög væntum að vita að það eru læknar þannig þegar þeir vita þá hvernig gangverkið og ég fekk að prófa þetta daginn og núna ég orðin áskrifandi að þessu og byrjaði að nota þetta bara núna í gær ekki, það var mánudagur í gær já.
0: Nei,
1: þriðjudagur það er búin að nota þetta núna í þrjá daga fyrirgjöðu
0: og nú erum við að koma upp okkur út við telum fyrir ekki útturna lögatag
1: já, úf, þetta kemur ekki gott að hafa óáttan lækni hana. En heyrðu allavega, ég búin að nota þetta núna síðan á mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að, og ég verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta það ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins niðurstöðu rannsókn á hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu mm-hmm. en í framtíðinni þá ætla ég að hafa það þannig að þegar þú hittir mig
0: Já.
1: Þá bara að dykta fótn á borðinu og við tölum bara saman
0: Já, þú
1: það þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað heldur get bara beint sjóna mínum að þér
0: Þannig að þú sér möguleikana og hérna, þetta sé til búta og allan hátt
1: Ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað ég eyði miklum tíma við tölvuna
0: Já.
1: Ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15%
0: Þetta er
1: náttúrulega alveg Þá getur séð kannski tvo sjúklinga aukalega á dag Þannig að ef maður hugsa þannig að þetta getur tæknin virkilega hérna bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
0: mér og líka
1: mér,
0: sko. Gefa þessa athygli og hlustun og þar sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsu okkar og hérna já, og bata
1: ég, það er það sem við viljum gera ég, meina, ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og vélrita ég geta lofaði því
0: það leiðilegasta hlutin
1: Það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég menn það samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutina vel og nákvæmlega en alltaf best að tala við fólk
0: Já.
1: Það að sita og tala við fólk bara frábær vinna
0: Já.
1: Og það
0: ég veit það
1: en þeir, það engu líkt og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin
0: Já.
1: Þá það er engu líkt og það þess að segja maður að það að vera læknir svoltan forréttindi af því að ég mynd, það gaman alltaf að tala við fólk
0: Já.
1: En þú veist, það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem hafið maður leiði eitthvað gott af sér sko.
0: En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendinu út af því að hérna, mér fannst það áhugavert sem ég fekk út af því að ég áttaði mig allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala við gíktarlækni
1: Já.
0: Og ég komið með og sérstaklega í vinstri hendinni þar sem ég var með
1: ég sé nú bara hvað það ræðir
0: Sérðu hvað er að mér? Já, ok, viltu greina mér?
1: Já, já, þú ert með hnúta slitgikt.
0: Hnúta slitgikt?
1: Já, og það þyrfti nú reyndar að taka röntgen minn til að sjá hvað það sem bara hefðbunna íslenska hnúta slitgikt eða hvort þú sett með svo kallega tæting slitgikt.
0: Hvað þýðir þetta?
1: Ég semst, það slitgikt alltaf bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum all.
0: Þú ég búin að lifa svona lengi?
1: Já, við borgum eitthvað verð fyrir það.
0: Já.
1: Við kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi.
0: Nákvæmlega.
1: Og þannig að við slitnum í öllum liðum, en svo áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnum minnstri. Og eins og í þínu tilfelli, ef ég má, þú leifir mig það að tjá með
0: það, já.
1: En þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst naglanum. Það er þú komin hnúta sem heita Hebertens hnútar og er ofvöxtur beins. Þarna er líkaminn að reyna að laga liðin, að brjóskið grotnar niður og þá eru send skilabóð til ónæmiskerfisins að koma og laga. Nema hvað? Líkaminn á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini. Og það er það sem líkaminn býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins. Og þetta er klassíst minnstur að það sé fjærkjúkuliðirnir og svo er það, getum að setja að plus mínus þumalrótin. Hvort að maður fái verki í þumalrótina líka, það er klassíst. Og svo er kannski svona 5% af sjúklingum með svo kallega tætingsslitgikt en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá og það er og hérna og þá er slitið með aðeins öðrum hætti það er kannski íktari slitgikt það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferðið þessu við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það er hérna það er vinna því nú held ég hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna er hann að leysa þá lífsgátu.
0: Þetta er náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í hnjánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar þetta græða hjarta í fólk. Já. Það alveg með ólíkindum.
1: Það með þetta náttúrulega það alveg með ólíkindum og það ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna. Men það hundruð rannsóknahópa í gangi núna.
0: Það?
1: Í hundruð, þúsundir.
0: Já,
1: já, já.
0: Og ég meina einhver von.
1: Ég sko ég væri með æðislegar fréttir ef það væri hundur eða köttur. Þá eru mjög góða fréttir. það bara það að gefa þeim líftæknilyf.
0: Er það?
1: Já, já, en það ekki til, það sú meðferð virkar ekki í mönnum. Menn fá bara drep í liðina. Og skelvilegar aflæðingar og þurfa að fá gerviliði.
0: Og hann hafi engin tekið þátt í þessari
1: tilraun. Jú, það ekki, það voru tilraunir, það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hann ekki vel.
0: Vá.
1: Og hérna þannig að því, og það búið að reyna öll lyf sem eru notuð til dæmis í liðagigt eða sóragigt, það búið að reyna öll þessi lyf í slitgigt og ekkert að þið virkar. Sem náttúrulega þvílíkt svekkelsi, sko.
0: Sko, ég get sagt þér, móðursystir mín, læknir, hérna, var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún, þeir voru orðnir bóknir alveg.
1: Já, þeir geta orðið bóknir, já, afmyndast
0: Já, afmyndast svona rosalega og þá það beinið sem vex og
1: beir og ítir liðnum til liðar.
0: En það var ekki hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í Nei. Þessu þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu, en
1: Það mjög breytilegt hvort að fólk finni til í þessu eða ekki.
0: Já,
1: Stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur, hefur aldrei fundið neitt.
0: Já.
1: Og sér sem, svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla vægabirtingamynd geta verið alveg að drepast.
0: Veistu
1: Virkilega
0: hvað,
1: sárir verkið.
0: Veldu þessu?
1: Nei, við vitum það ekki, það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli. Við erum mjög öll ólík, sko, við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum. Við erum með misjafnlega einstilt taugakerfi, við erum með breytilegan sársaukaþröskuld, við erum með misjafna reynslu af verkjum og sársauka og tengjum það ólíkum hlutum. Mm. Það bara einstaklingsbundið, sko.
0: En þetta gerðugrandi sagði mér í gær, þetta væri ekkengt.
1: Já, sammála.
0: Og svo gáði mér fullt að ráðum, Já. Varandi það, hvernig ég get haldið bólgustíinu í lámarki og eitthvað svo leis.
1: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld. Og heit böð, köld böð, vaks böð, infraröð böð, þetta fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gang mála.
0: Þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri, miður við þekkinguna sem
1: við hefum í dag. Já, miður við þekkinguna í dag, en ég vona að það breytist, það er vonin að það verði eitthvað úr því, þannig að
0: En er hérna, það nú, hérna fór ég svona mælingar, þetta ágætis umræðu vettangur, það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna, en hérna, það sem ég mjög sterk á hægri hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta.
1: Mm. Eftir ekki réttand?
0: Jú, en vinstri hendin, sem ég var í gifsinu, var 7.
1: Já, ef þú nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega öllum vöðvamassa bara...
0: Á 12 vikur?
1: Já, ég meina þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4 sko. Tapar mættinum alveg ótrúlega hratt eða ekki nota líkamann þá tapar þau því sem þú hefur.
0: En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnalækningar, lífstilslækningar, um það mataræði út í
1: Já, ég skal tala við mataræði, það ekkert
0: mál. Eigum við að byrja þar,
1: það er þú sem stýrir viðtalina, þannig að ég fer bara...
0: Já, en ég hérna, og ég sjálf ég svona, svolítið, hef fundið, farið svona óhefbundnaleiðir í ýms í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að því að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komi upp þegar ég fór að undirbúa mig fyrir viðtali við þig út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það verið að tala yfir 400 miljardar
1: Já, nær 450
0: Nær 450 miljónum og þá ekki verið
1: að
0: miljörðum, já. Og þá ekki verið að tala eða taka með, þú veist, allar byggingarnar sem
1: verið
0: að byggja og alls konar sem þá
1: mikil reyta
0: kostnaður.
1: Já, það gætir enda verið inn í þessu sko bygging, þeir fjármunum sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítana, það gæti verið inn í þessu tölu, ég ekki alveg viss. hvað ætlum að verja miklum peningum í Landspítalanum í ár, það gæti líka verið öðrum fjárlaga lið.
0: Okay.
1: En 400, já, í fyrra voru það 438 miljardar sem við verðum í heilbrigðiskerfið. Þetta engin smá peningar, sko.
0: Má ég koma með svona, svolítið róttæka hugmynd?
1: Já.
0: Hvað fyndist þér það? Ef að við almenningur í landinu fengi að skipta þessum pening á milli sín, allavega einhverju hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og alls konar
1: okay.
0: Góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vill eða bara í, þú veist
1: okay, ég þyrst að vera með vasareikni hérna því að 438 miljardar deilt með 400.000
0: þetta er rétt rúmlega miljónum mann á ári, já. Það ekki drosalega mikil upp, ég var eiginlega alveg hissa ég held að vera miklu meira sko.
1: Og þá myndi ég segja sko að lendur því einu sko, segjum sem svo að þú eigir þessa, bara þessa miljón
0: já.
1: Og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig
0: og Já, við þar, verðum að hafa já, alvöru
1: þá, Já, segjum sem svo að gerist og þú verður, þú ert alvarlega slösuð
0: já.
1: Og þú ert að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku
0: já.
1: Þú ættir ekki einni miljón, ættir ekki fyrir fyrsta degin
0: Já.
1: Einn dagur á gjörgæslu erum það bil 500-600.000 krónur og þá eru lyf ekki meðtalin
0: Já.
1: Ein mjaðmaraðgerð 1,2 þannig að styrkur heilbrigðiskerfisins að við leggjum okkar hver og einn leggur sína miljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best
0: Já, þetta náttúrulega bara stórkostlega kerfi og við getum verið þakklátt fyrir það en þú ert með alls konar hugmyndir hvernig verið þetta að gera þetta á hagkvæmri hátt
1: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti
0: Þú bent á að ýmislegt sem einkarekið hagkvæmara
1: Já, það
0: og skilvirkara sko,
1: það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðana tegund af einkarekstri ég þá að tala það að heilbrigði starfsfólkið reki fyrirtækin og það eiginlega alveg skýrt og, og læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það það okkar baráttumál að heilbrigðisstarfsmenn reki sinn fyrirtæki að ljósmæður sem að fara heim til fólks það eigi sinn fyrirtæki og þá berið þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana
0: Já.
1: Og verðið góð og farsæl
0: Já.
1: Og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og víða út í heimi
0: Já.
1: Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera í eigu einhverja fjárfestingasjóða. Við höfum engan áhuga á því.
0: Já.
1: Við erum alveg sannfærð það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir erum þess að við eigum okkar fyrirtæki. Og það vegna þér og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega. Og þetta verður ekki slitið í sundur.
0: Mm-hmm.
1: Við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því. Og þessna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel. Og það til nokkur annar dæmi með það. Ég meina, heilsugæslustöðar í Danmörku, heilsugæslustöðar í Englandi, heilsugæslustöðar í Noregi, 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð er allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólksins sem þar vinna.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að það sé lykillinn að því að það sé farsælt.
0: Telur þú að meira og meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg?
1: Ákveðin verkefni.
0: Já.
1: Alls ekki allt. Það er mikill miskilningur að halda þið fram að allir hlutir eigi að vera þannig.
0: En ekki stöðningu við þetta á Íslandi?
1: Ég sko, það fer eftir í hvert þú spyrð og hvernig spurt og hvernig sér unnið úr því.
0: Ok, segðu hvað þér finnst.
1: Ég, sko, það er félagsfræði prófessor í háskólanum sem Rúnar Vilhjálmsson sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig að vilja hafa heilbrigðisþjónustuna sína og þá eru Íslendingar 80% Íslendingar að svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta ætti að vera í hendi hins opinbera heilsugæslustöð var held ég, með minnir að í konunin hafði verið 60%, 65% ætti að vera í hérna opinberum rekstri En þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna, þá eru Íslendingar sammála það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri. En þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar. En, og ég hef, mér finnst svolítið ekkert sérstaklega óskynsamlegt þetta, en ég hef þó að við það aðtöfa að heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur. Því að það hefur verið sýnt fram að það, að það er til nokkrar engareknar heilsugæslustöðvar. Það er bæði sem sagt, kirkjusandurinn sem er elstur, sem var áður lágmúlin og svo höfum við salakverfið, við höfum urðakvarfið og svo hefum við náttúrulega höfðan þar sem ég með mína stofu og höfðan á Suðurnesjunum, það eru 5 stöðar á Íslandi og þær hafa reynst farsalastar þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir í gegnum árin komið best út
0: Hvað, þessar 5
1: þessar 5, það líka nokkrar stöðvar sem reknar af heilsugæstunum sem líka hafa komið vel út en það er oftar hinna sjálfstætt reknar sem eru sem þykja betri af notendum þjónustunar.
0: Ja. Veistu þetta, í hverju það liggur?
1: Nákvæmlega í hverju, ég menna...
0: En líklega að það sé veitt betri þjónusta þegar fólk er að velja?
1: Ég menna þegar... það er erfitt að segja, ég menna það er víða veitt mjög góð þjónusta, en ég held að þegar þú hefur, þegar þú átt beinan hagaði að þetta gangi allt vel. Þá skiptir það því ögnu meira máli. Ég ekki, þar með ég ekki alls ekki að fullir það að starfsmenn sem eru í launamenn gef sig ekki að gefa skít í starfsinn, bara alls ekki.
0: Ég held að passa hvað þú segir.
1: Þú
0: trúir því.
1: Ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður og vandað mig sérstaklega við þau starf og ég heit bara fullt af fólki sem er líka að því. En ég meina að þú viltu tvíka eða þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna já bara dugnaðinum þá setur einhver að kvata í þú til að hvetja fólk til að gera meira og það eru fullt af kvötum til og það er ekki bara peningar bara alls ekki það má líka vera vinnu umhverfið þú getur fengið fría móti, þú getur fengið að gera rannsóknir, þú getur tekið átt í kennslu, þú getur fengið að taka átt í að leiða inn nýjungar það bara þú hafir kvata til þess að gera ögn meira og þannig, og aftur, þú getur sett kvata hvar sem inn í kerfið okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara tannlækna talmennafræðinga, ljósmæður við hefum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé
0: Hvað finnst þér gerast í þessum einkarekna geira sem að gerist síður enn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskóli Reykjavík stofnar þá fór háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn að
1: smá samkeppni
0: já, kom smá samkeppni og það eins og það sé oft kvati í því
1: algjörlega
0: Hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar?
1: Já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánæðra að þú ert ánæðri að fá að stjórna sjálfur það, sko ástæðan fyrir að mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu þar að ég fæ að ákveða hvernig hún er
0: Já.
1: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum þá kom ég mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot sem samfallsbrot eða mjaðmagrinda brot og mér bara blöskraði þetta bara mér fannst ég alltaf vera að leggja inn eitthvað brotið fólk
0: Já.
1: Og ég meina það var ekkert partur að mínu sérnámi í Svíþjóð og það vera pæli í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan við vorum einu sinni rosalega góð í forvörnum hvað var þar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minna það ég veit það ekki, þetta er svona bara mínar kenningar þetta
0: já.
1: en allavega mér fannst ég vera alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólk í beinteinni mælingu og það var bara eitthvað 9 mánuði að biða eftir því á þeim tímapunkti nú þá keypti mig bara beinteinni mæli
0: já.
1: Já, ég bara einn að fá læknum á Íslandi sem já. Bara á minn eigin og, bara, og ég þurfti ekki að spura neitt af því
0: já, ég skilur
1: það bara kostaði 7-8-9 milljónir, ég man ekki hvað það kostaði en ég þurfti alltaf að punga út fyrir honum
0: já.
1: Og En þá átti ég bara minn beinendimæli og ég búin að senda 1000 manns í beinendimælingu síðan þá, það engin sérstök bið.
0: Mm.
1: Og síðan þá, þá spýtti landspítalinn í lófana og var betra aðgengi á þeim sem gott.
0: Yeah.
1: Og það var beinendimælir hjá Hjartavernd og það beinendimælir hjá Dómus núna og það annar á Akureyri.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég man ekki gott að ég eða Hjartavernd á undan, ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan
0: en allavega gott dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við á meðan kerfið kannski aðeins lengur
1: það svifaseinna, það þarf að spurja fleiri og það þarf að maður getur líka sagt að það sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað bind þegar maður að spurja konga eða prestan
0: Akkur það einhver liti ábyrðalaust
1: ég veit að ég einhver gæti sagt það sem mótrögg að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verði ná nýting og hvað með geislunna myndu geisla einhvern á óþörfu og eitthvað svona, þú vart að gera eitthvað mat á því en ég gerði það bara í huganum
0: já.
1: Bara snöggt, hugsa bara með mér já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri ég þurfti ekki að spura, ég þurfti undra að spura konuna mína af því hún á félagi með mér þannig að, og hún var samþykk þannig að úr voru að sama skapi ég duglegur að gera klíníska stoðkerfis ómskoðanir
0: mm-hmm.
1: og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma
0: mm-hmm.
1: eða flesta þetta bara ég ómskoðað þá sem þurfaði náttúrulega
0: en ég get ímynda mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem að maður tekur þetta svo mikil yes. ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem guði sko
1: Já, það veit ég nú ekki, það?
0: Þá, ég meina sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig pappi sat í síman út í einhver læknar alltaf að hringja heilan dag þið vitið og það var eitthvað negin
1: ég held að sá tími sinn og liðin en ég meina það er það þannig að hérna, en þegar maður heldur maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn
0: mm.
1: og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni
0: mm-hmm.
1: þó maður eigin alltaf að leiða hugana því af og til hvort að meðferðina sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við situm á kaffistofunni
0: Já.
1: Verum að kjafta hinn á þessa hluti þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess og hina meðferðina þess og hina rannsóknina eða hvert eða stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera það meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki
0: Má ég koma með eitt dæmi og kannski tengja það svo við foreldra þína en þegar ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og með mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stendi fram mig fyrir því að ég bara að mispeita mér eins og ég kallaði það ég, þú veist, verð reið og ég skam einhvern og jafnvel svona nýðulegi með þess að við nonni verður að klára að taka upp túspennana áður fyrir múti í frímínútur, skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara ég var alinn upp þið og var svoleiðis var skólakerfið hérna áður fyrir og ég fer henni að kennastofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétt í boðleðinu kannski og ég sest niður og segi ég er ekki góðu kennari, ég er að gera alls konar ræðilegt, þannig inn í kennslustofunni sem að ég skammast mér fyrir og það bara datt andliti að fólkinu þú veist, það bara, við segjum ekki svona við bara burðum með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverur að kvísla mér ég veist, að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þarna áttaði ég með á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði með á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendur mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
1: En heldur ekki að það hef ekki verið samt góð sjálfskoðun?
0: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvissa sjálfskoðun og fyrir mig að einhvern veginn þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki einu sinni meðvitað það situr þarna einhvers staðar einhver svona sektakend vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags og þess vegna nú kannski að pína þeim sem vanga veldum út af því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði og núna Það að tala með áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja.
1: Ég held að sé mjög mikilvægt að þú veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill að maður skoði það. Ef mann misferst þá maður skoða það, ef mann mistekst þá maður skoða það. Og ég held að það, maður læri mest af því. Þú veist, ef hlutin ganga bara upp og ég meina þú lærir ekkert neitt sérstætt að því þegar gengur bara upp en maður lærir mest að því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágættir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina að við, það auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldar að tala um þessa hluti í dag en kannski var áður fyrr.
0: Eruð með eitthvað svona vettvang?
1: Ég meina hver það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álitt ég meina, ég get alveg sett að það til er nú hópi gigtalækna sem hittast núna vikulega og það maður kannski ekki alltaf tæki fyrir að fara þá fundi en þá til þess tökum við fyrir tilfelli sem hafa reynst okkur erfið
0: Já, þið gerir það
1: Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtalæknar sem eru við getum við alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasendum og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að ég að gera svona og svona og það bara skrifa maður það hjá sér og ég til þess oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki ráða við verkefnið og það ótrúlegur styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að, og að, sem veist að muni veita þér góð ráð af heilindum Þannig, og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega að hérna að fara og tala um málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlegu styrkur að geta gert þannig að geta tala það sem gengur illa
0: Já, það það, það alveg nauðsilegt til þess að þróast áfram sko
1: Annars læri maður aldrei neitt sko
0: En nú veit ég að hérna og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímynda mér stundum sérstum með sjúklingar sem eru kannski með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki í samræmi við þínar kannski svona sjúklingar sem ég er sem kæmi og segja já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju lífstílnum mínum og nú eru þessi lífstílslækningsfræði orðin bara svona svolítið viðurkennd viðurkenndu vettvangur eða ekki það búið að stofna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
1: Ég bara auðvitað vil ég hérna vil auðvitað fólk sinni hugi að heilsu sinni eins vel og það geti ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum skilur, ég menna,
0: að segja það
1: Já, sko, það er hugmyndafræðin ekkit voðalega flókin að því leitinu til að við höfum alla tíð vita að það gott að hreyfa sig.
0: Já.
1: Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi. Við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið. Við eigum að huga að streytu og að sofa almennilega.
0: Já.
1: Það er svo eitt sem að alla fara að að hérna gera alla þessa hluti.
0: Já.
1: Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við inn nitt í gritti hérna hvað get ég hvernig get ég tekið hérna mataræðið algjörlega í karphúsið og hérna eða en ég hef sko
0: Gengur þér að lifa svona lífstíl sem að
1: Úff, svo færðu alveg með Já, jú, ok, ég hérna
0: Þú gerir ýmislegt rétt
1: Já, sko, ég hreyfi mig
0: Já
1: Ég fer 3-4 sem í viku og hreyfi mig á mótnana, orðinni fyrir vinnuna og svo
0: Bara lifta eða eitthvað svo
1: Já, ég bara með enga þjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverjum mótni þarna í 35 mínútur
0: Já, ok
1: Svo fer ég á stofuna alveg eldress og sprekur og svo hérna náttúrulega ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko, ég fer að baka hverjum, eiginlega hverjum einasta degin eftir að vinna lokinni
0: Vá
1: Og já
0: Það
1: og,
0: hérna, svona

0: vera með öðru fólki er svona og það það að sitja á baki mikil núvitund.
1: Já.
0: Og hérna jú ég reyni nú að borða hollan mat en ég meina fólk sem fer á Instagram síðuna mína veit alveg að ég syndaselur þar ég hérna
1: já, það veikleiki ykkur hjá
0: þér? Mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get annars að skemma sjálfan mig.
1: En að þetta njóta líka mikilvægt?
0: Já, Jesús, já, ég meina og svona alltaf líka já, mér finnst líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða það mjög skemmtilegt. Ég reyni að huga að streitu, það gengur brösulega.
1: Ég gæti trú að það væri kannski svona erfiðast til flest okkar.
0: Já, það gengur illa, en ég mér gengur þokkalega með svefnin, svona holt heilt yfir, mætti nema, sofa ögn meira.
1: Nema þessi, þegar það rekkur upp og alveg.
0: Já, það, ég sem betur fyrir það það sjaldnar og sjaldnar, ég búin að náttúrulega útbúa mér ákveði skipula og vinnulag,
1: já.
0: Þannig að ég reyna að hafa það ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur af hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég búin að loka bókinni að þá tími fyrir eitthvað annað en það gerir samt stundum sko að, eitthvað sem ég að hugsa með sjúklingnum en að reyðist þar í gegnum að tíma og tíma sko það
1: en þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sér að það er lífstíls vandamál sem að er að valda einhverjum einkennum er erfitt að fara inn í þá umræðu?
0: Nei, það fyrir sem ekki alls ekki, nei, bara alls ekki það bara, ef við ekki tölum hlutina þá náum við engum árangri saman
1: okay.
0: og ég meina að þú reykir þá mun ég segja þér að íhuga það hætt að reykja og ég mun telja upp kostin af því
1: já.
0: Þú drekkur á mikið, þá mun ég spurði það hverju drekkur á mikið
1: já.
0: Og raunar að fá það til að horfa á það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minnka það sem að glíma við það vera allt og mjór
1: já.
0: Þá myndi ég segja að þú að huga þér en að setja á þig smá forða
1: já.
0: Að vinni því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu, það gott fyrir beinmassaðinn saman skapa út að glíma við ofþyngd
1: já.
0: Þá reynir maður að ávarpa það líka
1: það ekki erfitt?
0: Nei, ég veit það ekki kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það
1: já.
0: En þá reynir ég bara að útskýra fyrir fólki að maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku þú skilur hvernig bara tala heiðarlega hvort við annað
1: já.
0: Og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti ef þið finnst að þetta maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá var það bara alltaf að skoða það skilur en það mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa þó maður sé kannski bara að sinna getur maður sagt bólgusjúkdómi þá erum alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi
1: En ekki bólgusjúkdómar yfirleitt lífstílstengdir?
0: Nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum náttúrulega ekki af hverjum að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra er því miður ennþá að mörguleiti óþægt, þannig að, en ég segi til þeim svo aftur fólk, það er betra að vera með bólgusjúkdóma en maður sefur bærilega.
1: Já.
0: Allt auðveldar ef maður segja upp það skiptir engu máli hvað að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú ræktar garðin hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyld og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómanir koma þá stendur og hvað getum sagt, þetta er í fót þegar við breyðir fótum til að takast á það vandamál og sama skapið þú hugar að heilsunni, það er auðveldar að verða veikur ef maður er sæmilega hraustur fattar ekki hvað, því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glými við eins og ég sagði á hann, þú veist ekkert hvort það verið ekki að mig þegar ég geng hérna út
1: já.
0: Og ef ég lendi því nú þá er betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum sko. Þetta er svona margþætt þannig að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá auðvitað reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
1: Já, ég með hérna mangra að klára hérna listan ég búin að nefna nokkra hluti sem að ég held að myndu hérna augraðir aðeins þú hérna ert vel heima í þessu öllu og það er áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framúrstefnulegast í heiminum og þá var gervigreindin hún fór að tala um sem sagt

0: hvað það kallað, hérna direct primary care nei, direct primary care DPC sem svona persónulegur heimilslæknir og það talað hérna patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterti en það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig þetta mjög enga rekin módel.
1: Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna. Það búið að sýna fram á það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þig vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrif þín. Þú verð síður að bráðamóttöku, þú veikist síður og þú lifir lengur.
0: Og veistu, þetta mjög áhört. Nú ætlum við að taka utan að þetta. Ja. Það eru rannsóknir sem sýna að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni, þá verður síðurveikur meira heilbrigði.
1: Já, búið sína vel fram að þetta og þessin að berjast fyrir því. Ég meina til stjórn hérna Læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld algjörlega sammála það að það ber að efla heilsugæsluna, ber að fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni. Ég meina og ég held að flestir bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt.
0: Og það skiptir máli, las ég, að þetta sé svona persónlegt samband.
1: Já.
0: Svona meina, gamla sniðið á því að þú með þinn heimilislækni og þú hefur aðgang á honum og það myndast einhvers konar tengi.
1: Þetta það besta úr fortíðinni, að hafa lækni sem þekkir þig. Wow. Og það er bara búið að sýna fram á þetta. Ef við þekkjumst, þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Þannig að ef ég hef hitt í mörg ár, ég meina stundum greinum að bara fólk á biðstofunni.
0: Já.
1: Maður bara fer út og kallar hérna, og því það verður sjúklingum í 10 ár og þú kemur alltaf haltrandi inn, þú þarft ekki að hafa mörg orð það, við erum búin að þekkjast í 10 ár. Við getum bara komið beint að rót vandans.
0: Sko, ég sé fyrir mér hérna húsi á sléttunni, mannst eftir lækninum, hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilisvinur náttúrulega og kom í vitjanir, það var hérna, hvort hann var með stofu líka en skilur við, hann var bara með þetta þorp og það var örugglega hægt að óna hann á öllum tímum sólarhringsins en það hérna einhver svona utópía.
1: Já, og ég meina, og svo líka, þá ég sé hrifin af vitjunum, ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir.
0: Já.
1: Gallin við það, vitjanar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur, heldur en semst, að ég mæti bara heim til þín bara með þekkingu mín og hlustunarpípu í farteskinu. Að því oft í dag reiðum við okkur á nákvæmari greiningar. Við reiðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalæri skoðun og svoleiðis. Þannig að þó að vitjanir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætta að fara í vitjanir til fólks, þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað, það sem svona skilgreindar aðstæður, það eru græjur til taks til að gera hluti á örugan og hendugan hátt.
0: Og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keyra á milli og...
1: Já, ég held að fara eftir hérna viðfangsefninu.
0: Já, þetta er mjög skemmtileg og mér dettur í hug. Ef þú ættir svona töfrasprúta og fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu, hvað myndirðu gera fyrst?
1: Ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna. Ég hugsa að það væri það fyrsta sem ég myndi gera var að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni. Við myndum mennta fleiri heimilislækna.
0: Hvort sem einkarekið?
1: Skiptir engu máli. Ég held samt að aftur að ég sama hvernig við gerum það væri það gott. En ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsem og beri beina ábyrgð á því. Ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða. Það held ég sé alveg gríðarlega mikilvægt. Auðvitað, kannski einu skref og undan því væri náttúrulega forvarnir. Við þurfum að gera það að ríkari þætti að okkar mannlífi. Við þurfum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum að gefa í hvað þetta varðar og kannski forvarnir líka í gegnum lífið ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að reyfa okkur þú veist, ég menna að, að við reyfum okkur alla því við þurfum þess að margir það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera reyfingu sem part af kjara samningum
0: Já.
1: Það bara, ok, það hérna við ætlum að minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma en það þá en það samt fjóri tímar hann upp að 36 tímum þá þarfst að vera að hreyfa þig með einhverjum hætti ég veit ekki, ég myndi bara einhver hugmynd sko.
0: Mjög góð hugmynd og hugsaði líka að við fengjum sko, sem sagt, næringar matseðil í stæðan fyrir líf eða,
1: já, Jesus, já, ég meina við fáum upplýsingar hálft mataræði að, ég meina að gera góðan mat og ódýrari en svo ef maður víkur að kannski svona þú veist, annarstegs og þriðistegs þjónustu og held ég að við erum eftir að leysa að hérna tækninni eftir að leysa ótrúlega mikið úr kraft úr læðingi þetta með að nota samræmd tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég menna bara fáránlegasta dæmi að á höfðanum þar sem ég vinn í heilsuklasanum það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilega með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka nokkra, það ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin, ég þarf að klikka fullt að einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisanninn í senasta herbygginu við hliðina þannig þar svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega stert
0: já.
1: Svo þurfum við líka
0: Nefndu eitt sem að gerðu greindina eftir að gera sem að eftir að gera verða
1: Eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux þetta með að við getum bara frekarna ég sé að með augun á tölvun og að vélrita
0: Sjáum þetta svona verkþáttu
1: Já, bara, ég geti sagt bara gerðu bara lifseðil fyrir hérna metotrexati hefðbundin ráðlegging sendu svo hérna leiðbeningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði Ég meina, ég get bara
0: það frábært, en þetta með sem að vera að gera grína í áramótaskaupinu að það væri bara gervigreindin væri að greina þú væri bara að spyrja gervigreindin hvað ég að gera, manstu eftir þessu í áramótaskaupinu
1: ég var í seinasta
0: Já.
1: Ég man nú bara eftir hérna bráðamótökunni í hérna í áramótaskaupinu þegar það voru hann að hlaupa að skilja sjúklingin eftir að bóta bílastæði
0: Já.
1: Að þið verum næstu því þar sko. Ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum.
0: Ah.
1: Þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næst í lemur sjúklingin í hausna því að hausnanum upp við hurðina. Þú veist þið eru næst, þetta eiginlega svoleiðis. Og þú ferðu allir sem að fara með einhvern nákominna bráðamóttökuna eða þurft að liggja bráðamóttökuna þeir náttúrulega vita hvist þessi hörmulu og aðstæðar þar eru að finna.
0: Já.
1: Þannig að, og ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota, þá myndi nú hérna, stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í ekki vera einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
0: Já. Ok, það bara frábært það bara fullt af hérna,
1: já, ég sé,
0: og mér finnst
1: kann viðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér já,
0: en þetta bara frábært, við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlítið persónlegt sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna hérna Ingvar Sigurgeirsson er pabbiðinn og hann er menntunar, upplýst og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistarsvið eða var það, hann er komin eftirlegini þekki er hann hættur að vinna?
1: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móður minn Lilja María Jónsdóttir
0: já.
1: Líka hérna kennslufræðingur og
0: doktor í
1: já, hún er doktor í kennslufræðum sko, og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman
0: já
1: og hérna, og alveg stórkostlegt fólk
0: Já
1: Þau eru bara, já, þau eru enn í einhverjum verkefnum sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf og
0: Þau eru mjög framúrstefnileg þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistasviði og þau, hérna ég var inn á þeirra línu svolítið með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona, já, mjög dugleg og öflug inn á þetta. Er þetta eitthvað sem þú ólst upp við? Upplifið þú eins og þú hafir fengið óhefbundið uppeldi?
1: ég hvort það var óhefbundi veit ég náttúrulega ekki að því ég bara deyti frásagnar en það sko en ég með það pappi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko hérna, og létum mig gera ýmsar hundakúnstir eins og allmest að læra þekkja orð ég, pappi segir ég hafi verið komið með sko hann sýndi mér sko myndir og svo orð og svo átti ég að segja hvað stóð á myndinni og svo endan stóð bara orðið og þá var ég búin að, þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið hvað myndin af orðinu þýtt og ég var undir 2 ára þegar ég var farin að geta þulið alveg óteljandi af orðum sko. Ég held að hann var aðal getna að hjálpa mér að muna
0: og ertu með gott minni í
1: þetta? Já, ég ágætlega minnugur sko. Og hérna, man, já, stundum óþægilega mikið staðlendum og rugli og hérna
0: hafðurðu gaman að þessu?
1: Ég menna, maður bara leika við pappa og mömmu þetta var að skemmtilegt
0: já.
1: Svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég menna, pappi var og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Simon Bolivar og bara þegar ég var pínulítill sko.
0: Og þeir eru 2 bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
1: Ég 5 árum eldri
0: já, það eru 5 árum eldri þar
1: bróðan minn heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna tekur þátt að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu.
0: Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko.
1: Já.
0: Er
1: Já, þetta við sko, já,
0: eru þið nánir?
1: Mjög svo, hann er minn besti vinur og hérna, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga og hérna og, já, við væntingar að standa sig, ég held að við hefum bara fengið stuðning við að standa okkur
0: já.
1: Held að sé mest megnast verið þannig að þau var stutt alveg ótrúlega vel við okkur og það alveg ómetanlegt eiga fóreldra eins og þessi 2 sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að teka sér verið hendur sko
0: já.
1: Það þetta hringja nánast á nóttun í þau og byrðum að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstoð.
0: Já, einstaklega gott fólk.
1: Betra fólk finnur það ekki, sko.
0: Akkurat.
1: Já. Fadir minn og móðir eru nennin fram í fingur, sko, og sérstaklega pappi minn, sko, sem þú, veist, að þú getur beðan hvað sem er.
0: Mm.
1: Og hann svarar alltaf vitaskuld.
0: Já.
1: Ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei.
0: Já, hann er jákvæður, alveg allalega, já.
1: Mamma var meira á neginu í æskun en það var meira þegar vorum að byggðum að fá pizza og mjög ykkur degið eitthvað svona vitlega
0: Það var reyna að vera skynsum fyrir ykkur En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu?
1: Já, heyrðu nú mig Ég skal bara já, taka bara þennan dag í dag já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara alltaf
0: leið. Jú, jú, ef við segjum að þú sett ekki hverju degi svona 2 tíma viðtali.
1: Nei, ég er ekki oft í því að stundum. Mm. En hérna, já, ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma, svona rétt fyrir 7. Og svo reyni ég, ef ég á með göngudeild að stofu þann daginn, þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn. Ég reyna að hafa það, ég fælt það sem reglu sístu 3 árin og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skiptum föt og jafnvel henda mér í pottinn og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn svo byrjum við bæði ég verð það heppin að við vinnum á sama stað þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi
0: En heppilegt.
1: Já, það frábært, sko. Og þá getur maður líka að fengja að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana hana einhvers staðar í hérna, fjaskanum hérna eða borða saman hátæðismat.
0: En ég meina fær ekki sálfræði aðstöð líka?
1: Jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslust í næstu 30 ár. Og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað fara að útskrifaðast. En sko, svo, semst, já.
0: Eru með einhverju sérgrein?
1: Já, hún hefur, semst, hún er almennu sálfræðingur og svo fór hún og er klínisku sálfræðingur fór síðan í svona diplómanám í semst, samtalsmeðferð hugrænnið atferðismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm, þunglyndi og geðklofa og svo leiðis og hún sérfræðingur í klínisku sálfræði og hefur ásamt góðum vinnum sínum reikið þarna steðjandi sálfræði þjónustu sem bara á öðrum gangi það sem ég með mína stofu og já, svo er ég oftast með stofu já, fram eftir degi og reyna að vera búin klukkan, núna síðast mánuðina klukkan 4 og til að geta komist upp í hesthús.
0: Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað?
1: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku, að reyna aðeins að vinna örlítið minna og svo gjarnan eftir hest, eftir ég búin að gegna og fara stuttar reiðtúr, þá það heim, beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og ég á semst þrjú börn, eitt því miður, já ekki því miður flutta heiman því að í þarna samband með dásamlegum ungu manni og dóttir mín Valdís og
0: svo Hvað er hún gömur?
1: Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturinn Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat
0: Já
1: svo yfirleitt
0: því Þú yfirleitt eldar
1: Já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð Ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af
0: En þetta svona dýrmættu fjölskyldustendir matartíminn
1: Við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erfi ég nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmatatíminn fjölskyldutím og það situm við saman og ræðum málinn og förum yfir hérna málefni líðandi stundar og svo leiðis
0: Koma þau þá stundum í mat hérna, einhver og leilja
1: Já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin, upp í kjós við eigum þess að litla hjálegu þar í ná pallinu fyrir utan þannig að við erum mjög náinn og hefum verið alla tíð og hérna og svo á kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat það make a mental note of it svo yfirleitt með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma en að klára einhverja pappisvinnu eða símtölu eða eitthvað svo yfirleitt setjast þú hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað það maður reynir að fara að sæmilega skikkanlegum tíma að sofa
0: Já, hvað þarf maður að fara að snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan 7?
1: Ég reyni að vera komin í rúmið milli 11 og 12
0: Já.
1: Ég þarf ekki mikið meiri svefna það og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt þar var náttúrulega að vinna með öðru sniði náttúrulega legudelda sjúklingar bráðamóttaka og bráðadagdeild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
0: Hvað hefur aðalega breyst þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
1: þarna ég, í þessari stöð? Það hætti alltaf þetta launalausa leyfi og ég meina það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina og
0: það En var það þrýsar í viku eða hvernig já, kom það inn í daglegt líf?
1: Ég vann kannski 6 dag í mánuði pluss vaktir
0: Já
1: Þannig að maður, já, og það var breytilegt en ég alltaf, eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík og þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi
0: já.
1: Þannig að 10 dagar í mánuði pluss vaktir og það var gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir, en eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík og þá fekk ég að draga þessu úr vinnu
0: já.
1: Og já, og mér þótti það skemmtilegast alltaf bara klíniska vinnun og svo alltaf vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna, reyna hérna, láta gott að sér leiða þar
0: Já.
1: Og svo náttúrulega ef ég líka verið að vinna sem formaður
0: Já.
1: Og það náttúrulega með miklu leiti getum að sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr
0: Já, þú hefur verið að blogga, gefa út bækur og gera sjónvarpsþætti
1: Já, ég búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifaði örgulega einar 1200 uppskriftir á netið.
0: Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi 2 áhugasviðin?
1: Ég veit það ekki, sko. Þetta verður allavega
0: reynst. Þú hefur ekki vilja að vera kokkur?
1: Nei, ég held ég hef ekki til það, neitt til þess að bera, sko. Það náttúrulega, ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga.
0: Já.
1: Og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi skilur að þú veist, og vinna skipulega við svona ofbáðslega krefjandi aðstæður. Ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður það sem þú ert bara á fullu. Gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og það að því hefur fengið svona einsýnin í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka.
0: Já.
1: Þetta er mikil álagsvinna og ég bara... ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við, svona, við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streyta og svona
0: Svo margt sem þarf að vera að gera
1: já, já. Ég ekki viss að ég hefði hérna, spjarað mig þar en nóg finnst mér gaman að elda bara sjálfur sko.
0: Mér lukkar að ná núna í lokin á þessu, utanum svolítið þetta landspítalamálvitt og, og núna sem formaði læknafélagsins og fyrir þína hönd hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli hvað myndirðu vilja að væri hvað væri lausn fyrir þína parta
1: Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna sko já náttúrulega ég ber engar væntingar til þess að þau hérna taki ákvörðan sína tilbaka ég hef engar væntingar að þau byggðist afsökunar að framferði sínu þó svo ég verilegt sé mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess
0: Þú meinar að þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þannig inn eða það kem einhver svoleiðis lausn
1: Ég meina því, ég geti ég ekki ímynda mér það nema það að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin
0: Já, það en, hérna, þannig komin svoleiðis kerkin
1: Það bara, ég meina það bara það maður getur bara látið koma nógum ekki, hvað getur maður sagt það ekki að ofbjóða manna neitt alveg endalust og henni hérna ég meina en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábæra fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja ég meina, minn nánast yfirmaður yfirlæknirinn minn samstarfsmenn minn á almennu lif aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarf og hjúkunarfræðingar, menn þetta frábært fólk
0: En þú ert þá að segja að það þýrst að verða einhverja uppsagnir og einhverja breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að sé ekki nógu vel haldi utan um mál þarna.
1: Nei, ég bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessa stofnum, ef þeim finnst að vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverju myndum hægraðingar aðgerðum þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir og ég meina, þú veist þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður sami þangagangur og sama röksendafæsla og get ég ekki séð að það út úr því kæminina sérstaklega góða niðurstöður og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að sé það utan þá margt bogið þarna ég meina það ég meina, og kannski kristallserast það með bráðamóttöku Landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti þetta versnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúlega vinnubrögð hvernig má það vera að ég rík þjóð eins og við sem setjum jafn mikla peninga og við gerum inn í heilbrigðiskerfið ok, þó að við gerum ekki jafn mikið að vergri landsframleiðst og kannski svíjar en þá setjum við mikla fjármunni þetta hvernig getur má það vera að ástandi sé enn svo slæmt og versnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi, svo dögum skiptir og þegar maður hugsar með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrri ákvarðana við ákvaðum að hafa þetta svona
0: Já, þú meina þetta sé bara það sé verið að taka vondar ákvarðanir
1: Ég meina við einhvern tíma hljótum hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar Ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst landspítalinn geta verið stoltur af og það sameining bæklingadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvörðun og þá velti maður fyrir sér að hverju geta að taka einhver aðra ákvörðunum með bráðamóttökuna því annarkvort er það annarkvort ákvæðum við að hafa þetta svona eða með ákvarðanaleysi okkar það ákvæðum að hafa þetta svona Skilur hvað ég meina, það niðurstaðan er eins og hún blasir við.
0: En nú alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu. Hvað heldur þú það?
1: ég held að bæði sér rétt ég held að bæði það væri skynsalegt að veita meiri fjármunum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar meina það er margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun
0: Nefndu dæmi
1: Já það sóun til dæmis að hafa tekinast í aldar fjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á Hringbrautarsvæðinu það er ein eitt mesta fjár austur að hafa ekki drifið í því hvernig getur það verið að eins og ja rík þjóð eins og við skulum hafa látið 25 árum í það að reisa landspítalann það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir mögulega 2029 en sennilega 2030
0: þetta gríðarlega svo hver er að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
1: Ég meina mistök og ekki mistök þetta bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því að við erum að sóa fjármunum það var
0: Meina, er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
1: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn.
0: Já.
1: Þetta er á 25 árum hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherra, 10-11 fjármálaráðherrar.
0: Meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að hú veist væri að hugsa þetta heildrænt og heildstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur
1: sko það erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það hægt af hverju gerðum við það ekki
0: Já.
1: Og að samaskapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti ég meina ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árum og jafnvel lengri tíma og það bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að ég mér eins og ég sagði örgli upphafi ég vona ég hefði sagt það, ég maður bara að segja svo mikið ég vona að gleyma því en aftur ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan einhver að benda að ofan við ætlum að gera þetta með þessum og hættum við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu ég trúi því að hverju einustu deild á landspítalunum, að hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilegnum, þar fullfært fólk sem hefur burði þekking og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanum hvernig við erum að reka kerfið okkar og við erum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanum, við erum að leifa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær eins og þær deildar eins og þeim finnst best að gera það.
0: Þú ert að segja það sé ég vel svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski ekki að hlusta á starfsfólkið.
1: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðan og mikið og það of langt upp í hæstráðandi og það enn lengra upp í ráðuneyti.
0: Já.
1: Og það ég meina
0: og þið upplifðu kannski ákveði valdleysi þarna og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og varst að segja það svona langar boðleiðir
1: ég get bara að geta aftur nefnt að dæmið sem sagt þegar ég kefti mér ég nefndi benþjarnimælin minn en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk starf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mig fljótar að greina vandamálin Þegar ég kefti það fyrir stofuna, þá þurfti ég bara að hringja eitt símtal. Það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér, hvort að vera í lagi, fengið kaupa ómtæki, hún sagði já og það var keft.
0: Já.
1: Þegar við keftum fyrsta ómtæki á Landspítalanum tók svo ákvarðan að taka næstu í ár.
0: Já, ég skil.
1: Og ég meina bara, þú veist, og þetta er mjög mörg svona dæmi.
0: Þá er þetta að tala kerfið er svo seint og hægt.
1: Það er í stórum kerfum er náttúruleg tregða.
0: Já.
1: Og ef þú þarft að spyrja rosalega marga þá tekur það bara tíma að fá svari, það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan það bara svo báðulegði löng
0: já.
1: Og í því og í það báðulegðinni felst sóun
0: Já, fullt af fólki kannski já, í svona skriffinsku og en heldur að það sé einhver hætta í þessu ástand sem er núna eins og bráðamóttökunni heldur að við séum að missa fólk og valda skafa
1: Ég held að við séum að ég held að þetta sé ekki góðar aðstæður að vera í
0: Fyrir sjúklingana
1: Nei, ég meina ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé oft á tíðum að geti verið í hættu og ég meina það segir sig sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum ég meina við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun, ég meina það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið ég meina þannig eru sótvarnir fyrir neðan allar hellur ég meina það er engar ég meina það er erfitt að veita fullnægjandi sótvarnir þegar að 30 manns er á gangi
0: mm.
1: ég meina það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þor ekki að fullir það að svo hafi verið en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið
0: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum með við þessa nýju stöðu sem komin upp að
1: já,
0: þú ert hættur á Landspítalann
1: Ertu
0: að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svolítið?
1: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna Já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það Ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar, ég vona það að það verði í raunin mér langar mikið til að byggja upp hérna, sérfræðilækningar á landsbyðinni gengið með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og er með ákveðið mótel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli
0: eitthvað sérstakt sem þið langar að læra að bæta við þig
1: ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handleðarinnu mínum ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá bara fá ferskar hugmyndir beint í æð
0: Viltu leysa þetta? Með hérna, hvað heitir þetta? Núta...
1: Hérna, íslensk núta, þetta nútaslitgikt.
0: Akkur íslensk?
1: Já, mér finnst, ég hvort að segja rétt að segja íslensk, en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona. Og ég segi, Helgi Jónsson, vinur minn og gamall mentor, hann er hérna gigtalæknir og var prófessor í gigtalækningum lengi vel. Og hérna, einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakkláttur fyrir þeim dásanlega manni. Hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna, heimsþingið í slitgikt, hann segir alltaf nú leysum við þetta. Nú leysum við þetta. Og hérna,
0: já, maður veit, það gott að vita það já, eru menn hérna sem eru framsýnir og
1: breytriðendur. Hann brennur fyrir þessu og það er alltaf innblástur að vera umkringd, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið að þó hann sé hættur störum á Landspítalanum fyrir nokkrum árum síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við erum saman með gigtarmiðstöðun og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt
0: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynnast þér og þetta er hérna, búið að vera einstaklega áhugavert og við erum búin að fara út víðanvöll.
1: Við erum búin að fara sannarlega út víðanvöll.
0: Er eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
1: Nei, er það nokkuð. Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt að vara á köflum og þræðirnir voru út kvittin og kvappin og svona og ég vona að fólk skilji það sem var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara, maður, ég
0: Þetta sé fullkomi, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar lífi. Þannig að ég hérna bara mjög sátt og hérna alltaf þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og hérna bara góða helgi.

0: Komið í sæl og blessuð og velkomin í Úrval. Umtalaðasta íslenska bókin þessa dagana án efa lífsreynslusaga Gyrðis Elíassonar rithöfundar. Hún nefnist Ótíð í víti. Og það lýsir Gyrðir eigin baráttu við geðveiki og einkum þeim stökkbreytingum sem urðu til hins verra á hans heilsu fyrir nokkrum árum. Hann leiðir að því líkum að rangri lyfjagjöf sé að kenna. Og þau Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistamaður, koma sér nú fyrir við rauðaborðið og ræða þessa stórmerku bók. Það nú stund liðin síðan við vorum síðast með bókarýni hér við rauðaborðið. En það nú svo sem ekkert mjög algengt að það komi út veigamiklar bækur á þessum árstíma, held ég, þótt ég veit nú reyndar ekkert hvað ég að tala með þeim efnum. En ég las bók eftir Gyrði Elíasson, Ótíð í víti. Ég veit ekki hvort ég kannist við að þessi bók sé komin út. Það stendur lífsreynslu saga hér undir og þetta svo sannarlega lífsreynslu saga. Þetta bók sem að ég hef aldrei lesið svona bók. Mér langar aðeins að hérna áður en ég ræði innihaldennar með tveimur góðum gestum sem eru komnir hingað til okkar. Langar mig aðeins að grípa inn í það sem að Halldór Guðmundsson segir þessa bók. Hann segir Gyrðir hefur verið haldinn kvíða og miserfiðu þunglindi næstum alla ævi en nú tók verra við stöðugar hugsanir dauðan sem leitu til sjálfsvíks tilrauna sem hér lýst með þeim hætti sem ég hef ekki lesið áður á bók. Með öðrum orðum þá þessi bók geðrennar áskoranir Gyrðis nýlegar og eins og Halldór segir sjálfsvíks tilraunir verður eiginlega ekki viðkvæmara umfjöllunarefnið og þau eru komin hingað Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður, velkomin og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur með meiru til að ræða þetta hennan magnaða grip ótíð í víti Hvað finnst þér þessa bók, Kristín?
1: Mér finnst hún frábær og óskaplega sár og erfið og ég verð bara að segja að bók þetta efni það þarf krefstu þetta gríðarlegs hugrekkis og mikillar gáfu í að kominu frá sér á rithaðan hátt þannig að maður greinir yfirsýn og svo heilbrigða dómgreind hjá Gyrði sín gríðarlega erfiðu mál sko ég rauninni segi bara ég hámlas hana
0: Já.
1: Og það finnst mér bara algjör snillt því þetta með því erfiðara sem ég hef lesið
0: Já. Við hvað maður verður það ekki
1: Nei og maðurinn lýsir svo gríðarlegri þjáningu, hann Já. Er nánast krossfestur á hverjum degi
0: Já.
1: Og á tímabilið var ég svona á ég halda áfram alveg í einum rykk og ætlaði að taka mér smá pásu og gerði í kortur svo bara settist ég aftur
0: Já.
1: Og það að hámlesa svona bók það segir sitt ritsnild hans
0: Já.
1: Og hvað efnið ekta og dregur mann að sér að skilja það sem að maður færum að geta skilið
0: Hvers vegna heldurðu að hann hafi fundið hjá sér þessa þörf að skrifa þessa bók segja okkur þessa
1: Já, svona. Það góð spurning einhver staðar einhverstaðar finnst mér ég finna í þessari tegund hugrekkis og sannsögli sem hann með von til þess að mögulega geta þetta hjálpað einhverjum öðrum þetta greinilega slæri gegn þessi bókara sláu gegn og mér finnst hún alveg pottjett mun hjálpa í því til þetta geta talað þessi mál þessi erfið mál sem snert okkur öll þannig að það mun kannski hjálpa einhverjum öðrum á þann hátt Og síðan bara færa okkur nær því að skilja manneskina, hver hún hvað maður margflókin og hvað kvíð algengur og þessi sjúkdómar, og svo verða náttúrulega mismunandi hversu langt þetta nær.
0: Og ekki ólíklegt að hann sé að reyna að skilja sjálfan sig,
1: jú,
0: þótt honum finnist það erfitt, eins og kemur svo oft fram
1: Já.
0: Með því að skrifa hana.
1: Já.
0: Hvað segir þú, Guðmundur Andri?
2: Já, þú spyrir hvernig hann hafði skrifað hann og ég held að sko eitt svari, það náttúrulega margvíslegar ástæði fyrir því að fólk skrifa bækur og hérna, en eitt svarið felst til bara hreinlega í því að á síðustu tveimur dögum hef ég fengið að heyra frá ólíku fólki alls konar sögur af eigin glímu við sínar geðraskanir og kvíða og þunglindi og sjálfsvíks hugsanir og einmitt þetta sem að sko hafa sig ekki fram úr á mótanna og annað þvíinlegt og yfir í en það veri hluti þannig að bókin þjónar þeim tilgangi sem að bækur eiga að þjóna allavega bækur á þessu tagi eiga að þjóna sem að vekja umræðu í samfélaginu koma róti á hugi okkar meðborgarana og leiða til þess að við förum að snúum okkur hvert að eru og förum að tala saman um þessi aðkallandi mál og ég pínlítið að býða til því kannski að sko það komi umræða úr heilbrigðiskerfinu að hérna maður fái viðbrögð þaðan, það svona daltir mikil þögn sem við heyrum þar vegna þess að það önnur ástæða fyrir því held ég að Gyrðir skrifa þessa bók að hann vill vekja athygli á því sem hann telur að hafi verið mistök og hafi hent sig og hafi eiginlega triggerað alla þessa allt þetta ferli hjá honum hann vill vekja athygli á því og komi í veg fyrir að einhverjir aðrir lendi einhverju svipuð og svo Gyrðir rithöfundur og það það sem svo dásanlegt við að hérna, lesa þessa bók að við lesum það hvernig honum líður eins og töframanni í bókum Úrsulu Lugin sem að missir töframáttin sinn hann missti valda á orðunum hann missir valda á hugsun sinni sem að tækið hans og orðin eru tækið orðunum fylgir töframáttur og hann missir þetta smá saman og þetta verður óbærilegt að lifa við þann sársauka geta ekki notað atvinnutæki sitt og þessi bók þá vitnisburður um að hann hafi náð heilbrigð á ný og hann hafi á ný öðlast þennan mátt þetta er máttu bók og þetta eru máttu að lýsingar þó að hérna hann haldi kannski í lágmarki svona, hvað við segja, listrænum við getum kallað listrænum tilþrifum, en það mætti líka kallað listræna varnarhætti vegna þess að með því að setja frásögnina svona fram eins og hann gerir, þá hann algjörlega berskjaldaður.
3: Og ef ég man rétt að slæra hann varnaglengstar í bókinni til þess að útskýra að stundum sé þið blóðhráa í staðin fyrir þið listræna stundum verjandi og vitnar í nokkra tvo eða þrjá rithöfunda sem að hafa einmitt haldið sig við þær slóðir.
2: Já.
1: Svo áhuga varst þú segir listræna varnarhætti, mér sé þetta svo frábært. Af því að nú vinn ég líka í listum og náttúrulega Andri rithöfundur og allt það að við þekkjum þetta vel og ég hrífst svo að því að hann er ekki með þá ég hef persónulega bara mikla laðast svo mikið að því þegar þeim er haldið í lágmarki ekki síst í svona bók sem að er sjálfsævisögulega að einhverju leiti
3: já.
1: Að hún já, hann verður varnalausari og berskjaldar sig mér það svo magnað, bara þora því og sleppa tökunum og geta það og eins að því þú vorst að minnast á þetta er hans atvinnutæki ég held að sé öllum svo mikils virði hvort sem þeir eru rithöfundar eða hvað þeir gera, það að ná aftur vopnum sínum, einhvern veginn og þannig eru orðin töfratækið hans en þú veist að hafa eitthvað þetta að segja því að vanlíðaninn tekur svo yfir og veikindin að hann þarf að reiða sig svo mikið á aðra og lyfjagjöf og læknu og verður svo berskjaldar og viðkvæmur en núna fær hann einhvern veginn gefur sjálfum sér þetta tækifæri, setja þetta saman svona upplýði ég þetta, svona var þetta og ég vona svo innilega að það gefa honum kraft og heilsu og allt það en það er svo mikið sviði
2: Það er líka sko að bókmenntir hafa verið Gyrði í gegnum tíðina svo mikið lífgjafi og eiginlega súrefnið hans hann hefur leitað í bækur til þess að finna þar svona sálarheill og og finna hérna aðferð við að heila sig hann mér minnir að noti eitthvað svoleiðis orðalega bæði að hlusta tónlist og lesa bókmenntir og það átakanlegt að það dálítið í gegnum bókmenntaneyslu sem að við hérna fylgjumst með þessum prósess í byrjun, það þarf að segja hann fyrst að hlusta á Hjalta Rögnvaldsson lesa Vesturfarana eftir Mónberg og það verða alls konar svona furðulegar hérna tengingar við veruleikan sem að hérna eru bara eins og úr bók eftir Gyrði Elíasson sennlega, en þetta eitthvað sem í raun og veru að hendan og hann hérna og það átakanlegt að fylgjast með því þegar hann að reyna að leita, hann að reyna að lesa Proust til þess að líða betur og það gengur ekki og svo hann komin í að hann að reyna að lesa Óla Alexander eða eitthvað bækur eftir Ann-Kat Wesley sem að við hérna við á okkar kynslu og gerðir allavega ólumst upp við að hérna væri svona þessar barnabækur sem lét okkur líða vel þetta eru yndislega bækur sem að mann leið vel þegar maður var að lesa og maður og ég tengi svo stelt við þetta að fara inn í einhvern svona góðan heilbrigðan heim sem að hérna er einhvern þú getur útlokað ytri heiminn með því en hún tekst það ekki þarna heldur sko. Og það er svo eila sárt að lesa það sko.
3: Og svo byggir hann einhvers konar brú yfir þversögnina gæti maður kannski ætlað að sko að sá sem sér enga aðra leið en að svipta sér lífi getur á sama tíma verið uppfullur af kannski ekki lífsþrótti en vilja til að lifa og það er einstigi sem að fetar þarna í þessari bók sem að mér fannst mjög áhugavert, svona jók við skilning minn þannig að hann á sumum slóðum sko raunverulega brýtur hann blað finnst mér, þið sammála því er eitthvað sem hann að skrifa þarna sem þið hafið aldrei heyrt eða lesið áður
1: ég hef ekki lesið kannski svona frásök þar sem að sko það hefur liðið náttúrulega einhver tími núna þannig að hann hefur einhverja yfirsýn yfir þetta en ég átta mig ekki alveg á því hvort að það þannig að hann skynji hversu veikur hann en skynji líka að hann ræður ekki við það sko, og það finnst mér mjög skiljanlegt maðurinn svo margt að sko, þetta ástand yfirtekur skynsemin og nær yfirhöndinni og hann gerir sig grein fyrir því það eins og að standa út í miklu roki og segja að það logn en það bara ekki logn en það væri náttúrulega æðislegt að það væri logn af því að hann kannski klættur þannig sko ég get eða ekki útskýrt það betur þetta eru náttúrulega svo mikil veikindi en það einhver svo heilbrigður tótt þarna hvort að það greind Gyrðis og lífskraftur undir og meðfram sem skín þannig gegn
2: Já, þetta með alveg kannski þegar er uppistaðið þá er það jákvæð reynsla að lesa þessa bók maður situr eftir með trú á lífið og maður átta sig á því hvað lífskrafturinn lífsaflið sem að býr í okkur öllum hvað það óskaplega voldugt afl og þessi lýsing á því þegar hann gengur hátna á heiðina er náttúrulega einstæð og ég hef ekki lesið slíka lýsingu áður Það má kannski setja þetta í svona bókmæntalett samhengi. Hann titillinn vísa nú í hérna, hvaða flokk eftir franska 19. aldar skáldi Arthur Rimbaud hérna, Árstíð í víti heiti það og svona úrvinnsla á hans svona ógöngum, getum við sagt. Og svo verður man líka hugsa til hérna, Inferno eftir Strindberg ég man að gerðir vísaði mjög skemmtilega í Strindberg þegar hann lagði í sér smásögu sem hann skrifaði eins og sem að fjallar Strindberg í IKEA sem að hérna hvernig Strindberg líður í IKEA og hérna var mjög skemmtilega saga sko. En mér var líka hugsa til sko bókar sem að hann nefnir þarna í hérna í þessari bók og bók sem að maður gleypti í sig á sínu tíma og heitir Darkness Visible og er eftir bandarískan rithöfund sem heitir William Styron sem er aðalega frægur fyrir hérna skáldsöguna Sophie's Choice. En þetta er svona lítil bók sem að hérna, það sem hann rekur einmitt sína sögu í gegnum þunglindi og alveg áttina að eiginlega þeirri stundu þegar hann ætlar að farga sér, ætlar að stýsta sér aldur og hvernig hérna, það verður honum til lífs að heyra allt rapsódíu eftir Brahms hérna, í flutningi Kathleen Ferrier held ég, allt söngunum hérna, og hann heyrir þessa undursamlega músík og þá allt í hennu veit hann að lífið er þess virði að lífa því sko. Og eitthvað svona moment getum við sagt að hérna, gerðir upplifi líka á heiðinni.
3: En ef ég má bæta núna aðeins við hennan magnaða fróðleik sem þú lagði fram um titilbókarinnar, þá er það líka áhugavert að vítið sem vísaði til samkvæmt einu kaflanum er að ganga inn á tiltekna geðdild.
2: Já.
1: Mm-hmm.
2: Já.
3: Og það er náttúrulega viðkomasta kartafla þessara bókar.
2: Já.
3: Það eru eina þjóðfélagslegu spurningar sem spurt er um starfsfólk geðdilda. Hugarfar, kaldranalegt séða, lítið á fólk sem dauðahluti, bara hluta vinninni.
2: Já.
3: Og
2: það skiptir í tvö hótt aldrei náttúrulega með já, það sko hvernig við mót
3: það er til góðu staður í bókinni sem er gleppur
2: já.
3: En svo líka bara til vondu staður í bókinni
2: já. Og þetta er vitnisburður það og þessi vitnisburður stendur þarna í þessari bók og ég ennum svo langsamlega ég þekki ekki þennan stað sko og
3: ég þekki aðeins þessa staði ég hérna á 9. áratug síðustu aldar þá varði ég mjög geðveikur og stóð tæft eins og fjallavanum hér við Rauðaborðið þar sem var hérna í spjalli við geðlegni einmitt sem gerði nokkra þætti í fyrravetur og hann benti mér þá á það sem að ég hafði ekki áttu mig á að það hefði verið hetjut að snúa aftur tilbaka. Ég hafði lamið mig sundur og saman hvers konar aumingi ég hefði verið að það fór þannig fyrir mér að það munaði hársbreidd að ég misti vitið. Ég hafði alltaf talið það sko minn veikleika að það hefði farið þannig fyrir mér að ég hefði verið hársbreidd frá því að missa vitið. En geðlæknirinn sem sagt stappaði mig stólinu og sagði nei, það er þín hetjudáð að hafa snúið tilbaka og það er annað sem maður upplýðir svo vel í þessari bók það er hetjudáð
2: já, drýðir hetjudáð
1: heldur betur og sérðu munin að fá þennan stuðning frá geðlæknir sem þú ert að nefna og því sem gerðir nefnir sem er svo óheppilegt, hvað maður að orða maður notið, það er svo ónærgæti og hugsunalaust að segja er á meðan er
3: já, það er hræðilegasta setning þessara bókar
1: já, hún er svo mannleg, maður missi svona út úr sér en þetta þurfum við að geta talað því að það er aldrei ofsagt við fólk sem vinnur heilbrigðisstéttina sem vinnur auðvitað og veit þetta vel maður ekki segja neitt nýtt hvað þetta eru, orðin eru þung og þetta viðmót bara má ekki og eins hjartalæknirinn líka, bara þetta skiptir öllu máli
3: fyrir ekki að mér langar til þess að vitna beint í bókina vegna þess að hérna orða þeirna þegar ég sagði við hann þar að segja læknin í næstum barnslegri gleði minni ég held bara mér sér batnað sagði hann fremur þurrlega er á meðan er hvað þýtti þetta? Er á meðan er? Að mínum að þetta engin læknir að láta svona út úr sér og allra síst læknir í geðlæknis námi en hún var eftir vel vorkun það var mikið álag á þess að lækna eins og aðra og sumir eru ákaflega viðkvæmir fyrir því ef einhver sem þeir þekkja lítið eða aðeins innan ákveðana marka hafa uppi á símanúmeri sem þeir hafa og vilja hafa nokkur veginn í friði en ég sem hafði ætlað að segja honum frá upplifunum mínum með trén sólina og fuglasöngin fann hvernig hjartað í mér sökk
2: já.
3: Þetta er rosalegt.
1: Þetta er svo átakalegt.
3: Maður tengir svo við hann, já. Hann er glaður, hún líður aðeins betur, já. Hann hefur upp á lækninu sínum og ringir í hann. Við veitum það vafasum ákvörðum, við veitum það. En við erum, þegar við erum geðveik, þá tökum við, þá eru ekki allar ákvarðanir okkar aðar bestu, það eru ekki allar rökrænar.
2: Það er líka
3: ég held líka
2: þegar við erum geðveik þá erum við sko extra sensitive fyrir hérna fyrir svona þurra drambi
3: heldur betur
2: eins og þetta er sko
3: en þetta er samt bara viðmót og það er náttúrulega mun alvarlegra ef það er hips and hubs hvernig lyfjum er ávísað og hvort þeir eru í engu að hérna að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingur er sérstaklega næmur eins og gerir þér fjallar mikið í þessari bók hann segir ég svo næmur ég með þannig heila að það ekki hægt að koma með einhverja svona staðlaða lyfjagjöf fyrir mig kannski með að við einhver hross skilur út í haga þetta er líka, þetta er ný spurning hafið þið veltið fyrir ykkur að það þurfi

0: það öruglega geðlif, ég veit ekki hvort þau taka tillit til þess en allir þetta sé ekki stundum eða oft þannig að í geðlækningum ekki endilega vita nákvæmlega hvernig lyf virka út í hörgul að það pínu tilviljana eða hvað maður að segja það tekin einhver áhætta með það hvernig þetta virkar og sjá svo til en auðvitað við svona viðkvama menn og viðkvama einstaklinga og ég myndi telja sjálfa mig vera þannig Já. Að maður myndi kjósa að það væri mjög hægt færið af stað og það væri svona mjúk eftirfylgni því að það eins og heilunin liggur svo mikið í viðmótin við þurfum öll Já. Stuðning og það eins og helmingurinn að heiluninni liggi þar eins og þegar á meðan stuðningsleysið kippir undan honum fótunum Já. Þegar hann stendur svona viðkvæmt að þá bara þessi mannlegi stuðningur getur stundum verið heila málið
1: Já. Sko og þetta líka ífir upp spurninguna lyf sem alfa og omega allra meðferðar
2: Já, sko, ég held að hérna, nú ég náttúrulega að tala eitthvað efnum sem ég veit ekkert hérna, en ég myndi halda að við þurfum að ganga út frá því að hver og ein manneskja sérstakur alheimur og hver og ein manneskja bara til í einu eintaki af sjálfu sér
1: Já.
2: Og hérna, við erum ekki klónuð og við eigum sitthvað sameiginlegt og við ekki kyn en hér og alls konar hluti sameiginlegt við eigum sitthvað sameiginlegt en hvert og eitt okkar er samt einstök og bara það segir okkur að það þurfum við að miða lyfjagjöf sem að snýst fínstillingar á hugarstarfið okkar og skynjun okkar á veruleikanum og úrvinnslokkar á þeirri skynjun. Það segir sig sjálft að hérna, það þarf að hérna, miða þá lyfjagjöfuna við hvern og einn einstakling, myndi ég halda.
1: Já. En það ekki líka þessari bók, eða var það einhverja annari bók sem ég las, að hann sko spyr spurninga fólki sem líkur læknanámi í dag. Að það kunni ekki lengur að tjá sig það sé ekki sko fólk sem hérna gott að hafa til að spjalla við alls konar vandamála að það svona sálrænn félagslegur skilningur lækna síðar í tíma hann sé aðeins breyttur þetta hefur heyrst að það séu svona mest einhver Asperger krakkar sem að komast í gegnum erfiðu hérna prófin í harðri samkeppni og hérna ég hef fundið það sjálfur að ung læknar eru sumir svolítið svona fjarlægari finnst mér heldur en góða hófi gegnir
0: Já
2: Ég veit það ekki
0: Ég veit það ekki heldur, ég hef líka kynst alveg hinnu gagstæða sem heimilislæknar þá og finnst mér það einhvern veginn samtali verið að koma dýpra
1: en
0: ég kalla alltaf eftir samtali og finn það bara ef að heimilislæknir sem ég hef kannski þurft að leita meira til bara í gegnum tíðina en þeir eru tilbúnari í samtal bara til þess að nálgast mig betur sem viðfanga því maður allt, maður hrærugrautur af alls konar og þar finnst mér ungu læknarnir vera misjafnir vissulega
1: Já.
0: En alveg greinilega ég hef ekki talað meira beint komið meira beint á hlutina núna kannski líka því maður orðin eldri og bara gerir þetta en þegar maður var yngri og var að hitta eldri virðulega læknir, það var svona föðurlegra og svona já, eitthvað þannig að þetta alls konar en ég segi eins og þú, það kannski þessi mikla krafa á skýrleika á tölur og niðurstöður og mælingar sem krafist svo mikið í læknisfræðinni er tími fyrir hitt eða það látið vera því það ekki hægt að sjá virkni orðanna mælanlega en já
1: Reynsla Gyrðis að hann hafi ekki mætt þeirri mennsku sem hann átti vonaði að finna
2: já.
1: Á lágpunktum einn lífs
0: nefn á Kleppi, hann talar svo vel Klepp sem er svo dásanlegt hann reynsar í burtu þú veist, þess að endalausu fordóma sem hann hafði kannski býr yfir
2: og þar nær sko að nær hann að hérna, nýta sína listrænu æð þó hann sé búin að tapa niður orðunum og getur hann til að skrifa þá getur hann farið að mála og það verður hann til eila bjarga sko að geta farið að hann mála sig eila sko
1: rýmið til að skapa einmitt sem hann fær á Kleppi hann lýsir andstæðu þess á deild Landspítalans 33, heitir hún það ekki
2: Jón hétta allavega í gamla daga
1: já.
2: Já.
1: og þar talar hann hérna sýningarsal einangrunar herbyggi mm-hmm. sem að aðrir starfsmenn geta bara fylgst á þann sem að

0: þarna inn í einangrunarherbyggjuna þar sem er búið að saga af húnana og þetta bara eins og bara
1: hryllingsmynd. Já, þetta sá, mjög sárt að lesta, mann finnst þetta ekki.
2: Og mér finnst að sko kerfið heilbrigðis starfsfólk og, læknar og annað heilbrigðis starfsfólk þurfi að svara fyrir það sem kemur fram með þessari bók. Ég ekki að tala að hérna við búum til eitthvað sakamanna bekk eða eitthvað svoleiðis heldur að það bara hérna eiga sér staði umræða þá útskýra fyrir okkur af hverju það sé nöðsilegt að hafa þetta er, eins og þetta er að þarna sé kannski fólki einhverju bráðri sjálfsvíshættu eða eitthvað ég veit ekki hvað það er sko en er ég man að Hrafn Jökulsson sko heitin hann lýsti svona svipuðum hann lýsti þessu sama herbergi sko sem að hann þurfti að dúsa í
0: en það er fúski hérna gegn fúski sem sagt vinnubröðum sem eiga komið veg fyrir sjálfsvíg segja hann líka reymar eru teknar að þeir skónum til þú getur ekki hengt þig með skóreymum en tölvusnúrur þær fá að vera
1: já, það var margt svona sem að maður hugsaði býttu nú veit hvað er þetta en já. Stundum, en það mjög holt að ræða þetta, maður það líka þá að fá útskýringar af hverju þetta svona og maður þekki mjög mikið að góðu fólki sem að kemur að eftir meðferðum við ýmsa hópa sem er að endur bata og þetta er svo frábært fólk þarna með, en það er ekki samt yfir það hafið að fá að þarf að standa fyrir sínu eins og þegar svona bók kemur út og kannski ekki síst læknarnir líka og þeir sem að taka stóru ákvarðanarnar lífhóls.
0: Akkurat.
1: Þeir hafa alveg eflaust gott meina vel innstinni og allt það og leggur gott eitt til en það þarf samt að geta verið hægt að nálgast á og tala þetta.
0: Já, læknarsamfélagi, ég sammáli ykkur báðum að læknarsamfélagi þarf að bregðast við.
2: Já.
0: Við þurfum umræðu og við þurfum í einhverju til ykkur skýringar.
1: Já. Svo finnst mér að hver og einn Íslendingur ætti að prófa að leggjast inn á geðdeild eina viku hver. Við höfum bara allt gott af því.
0: Já,
1: bara minnka fordóma og
0: ég gerði það, 84, nei 87.
2: Var það kleppur eða 33
0: það var, var geðdeildin á fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri sem þá hét. Og það var rosalega margt. Ég geti skrifað bók þá reynslu, en ekki eins góða bók og gerðir búin að gera. Einu sinni sat ég með grátandi í hjúkrunarfræðingu meðanótt og ég var að, það hafði snúrast við hlutverkið, ég var að reyna að hugga hann.
1: Já.
0: Og þá var hún bara algjörlega búin.
2: Já, en ég menna svona staður gengur léttulega líka út á mannlega nerveru og er ekki?
0: Jú, en sko svona, eins og hann lýsir sömu starfsfólki hérna, þá það í einhverju djúpstæðri kulnun eða hvað maður á að segja, það búið að aftengja það hann,
1: sem er skilja
0: hann er með þá skýringu að þetta er svo ómikið álag, ómikið anríki sem veldur því að þegar þú ringir í mig þá ég bara með leiðindi við þig skilur, ég hérna nú frítími minn, ég ræði ekki við þetta
1: komin svona hjúpur yfir sem hendar ákala illa í veikindum
0: en mér fannst svolítið skrítið að ég þyrfti að nýta smá orku frá mér því að mér leið mjög illa þessa nótt til þess að hugga starfsmanninn.
1: Já, það er ekki besti tímin,
0: það er ekki rosalega góðu tími. Ég sko mér fannst aðri rosalega veikir en geðlæknarinn sagði við mig, Bjössi minn, það er eitt sem ég þarf að segja er, þú ert veikastur allra sjúklinga á deildinni minni núna. Og það var það var rosaleg upplifun að hérna skynja, af því ég treyst honum, ég trúði honum, ég fór ekki neitt frávarp gagnvart þeirri staðhæfingu, en sem sagt líðan mín var allt önnur heldur en orð hans hérna báru með sér. Og gerðir er svolítið að hérna hann er sko kunstin í bókinni við ritun þessara bókar finnst mér er hvernig nær að sko hann er vægðarlaus gagnvart sem hann sér en hann er líka gagnrýninn og maður einhvern veginn trúnaðar samband hans við mig sem lesanda það rofnar aldrei ekki alveg en stundum fer hann út af einhverja slóði þar sem maður spyr sig, já, eru veikindin að tala þarna?
2: Já. Já.
0: En það líka það sem þarf að vera svona.
2: Já, já, og það eru þarna sko endurtekningar í bókinni sem að sumir hafa, ég vil segja sumir sko hafa
0: svona
2: fett fingur út í en ég alveg ósammála því vegna sem mér finnst það, þessar endurtekningar einmitt gefa mér þessa tilfinningu fyrir þessari þráhyggju.
1: Einmitt, sem ég upplifði þannig líka.
2: Já. Og þær verða og þær eru aldrei alveg eins og þær eru í nýju og nýju samhengi
1: já,
2: sko.
1: Já, og
0: hafið, þið hafið aldrei orðið þunglind eða hvað?
1: Ekki þannig
0: ekki alvarlega
1: nei, en maður þekkir þessa þræði
0: í kvíða. Þunglindinu, af því ég þekki það
1: já.
0: Þá koma svona sömu þráhyggjurnar aftur og aftur og hérna og mér datt líka í huga að þetta væri stílbragð til þess að sýna okkur fram á að þegar manni líður illa það var alltaf sama sem
2: já,
0: var hérna
2: algjörlega.
0: Það var eitt andresblað sem að ég komst í gegnum sumari 1988 eitt andresblað á dönsku með 5-6 sögum og ég las alltaf sömu sögunar aftur og aftur og það var eina heila starfsemi sem ég hafði og ég reði ekki við meira heldur en andresblöðin þetta eina andresblað og sömu gísp
2: já
0: Gíspið. Það er oft bjarga mörgum en sko svo hérna, það er hægt að taka eins og ég sagði að hann, það er hægt að ræða þessa bók frá svo mörgum sjónarhólum hann segir hérna þegar ég veiktist grunaði mig ekki að sorgin myndi verða að heita má óendanleg ég þóttist vera búin að lesa mig til að á henni væru vist mörg stig og síðan kæmist maður yfir hana En það hefur einfaldlega ekki gerst hjá mér. Ég strikaði undir þessa málskrein og ákveða að vitna til hennar hér vegna þess að það er annað að þegar maður er geðvikur að óttin við að aldrei verði neitt annað samt. Að missa geðheilsuna er að missa sjálfa sig. Það er að missa alla von og það er að missa allan tilgang. Og
2: ég ekki afturkvæmt
0: og
2: sjálfsinn
0: og hérna það annað sem hann lýsir svo lista vel
2: já. Þetta var margir talað sem að hérna hafa glemtið svona veikindi sko
1: eitt sem að ég var í þessu sambandi að hjó eftir hann talar í raun ekki hvort hann hafi trú á almættið að því margir sem að er í þessu hildýpi sem hefur nú fylgt manninum frá upphafi og fylgir því að vera hugsandi vera það er að hafa trú og á það að þessi tilgangur með æðri mætti og geta treyst almættinu vegna þess að sjálf myndi ég ekki komast í gegnum held ég mín minn kvíða eða hvað maður segja mína skugga nema ég geti treyst því að það er kærleiksríkt almætti sem ég þarf ekki að skilja
0: Já.
1: En það þarna og gætir mín og ég bara treysti því og það, þá sleppir maður stjórninni maður sleppir frekar tökunum og finnur stuðning vegna þess að við erum öll ein við stöndum öll ein og ég held að þetta sé svo mikilvægt og ég bara ekki það að þetta vanti í bókirðis alls ekki, en ég var bara veltaði fyrir mér fyrir fólk sko, sem hefur svo mismunandi tengsl við þetta. Já. Nútímamaðurinn hefur lítil tengsl í rauninni og hefur kastað svolítið frá sér stundu skiljanlega eins og gagnvart kirkjunni sem að hefur ávísan hátt með sínum aðferðum brugðist að það hefur orðið svona trúnaða brestur við almættið.
0: Í gegnum þjóna kirkjunar.
1: Já og bara gegnum það að það er svo þetta er kannski vinst eða skuggi velmögunarnar. Að við förum að treysta okkur sjálf svo mikið og trúa og getu okkar og ef að eitthvað þrýtur hjá okkur þá bara grípur kerfið okkur og ef það gerir það ekki þá verðum við brjáluð en það nú bara þannig í lífinu að við förum ein og komum ein og þetta það sem við erum að hugsa hversu mikið sem við viðkynna það eða höfum þörf fyrir það að velta þessu fyrir okkur eða þetta það sem ég held að sé lífað sköpunarinnar í listum og bara framþróun mannsins og gæsku mannsins, stórum leiðtogum sem við lítum upp til. Og ég var að hugsa með Gyrði, mér erist hann ganga svo nálægt þegar áleitnum spurningu að hver og einn finni bara svolítið myndi ég standast þessa þrekrun hans, hvað hef ég? Hvaða haldreipi hef ég í rauninni svona innst inni? Og við höfum bara gott af því. að velta því fyrir
2: Ég get alveg tekið undir þetta sem þú lýsir svona fallega sko með að hérna, þetta trúnað að traust ykkar þess að hérna, það sé bara einhver sem hefði lítið til með okkur og maður veit ekkert alveg hvað það en maður, ég hef oft fundið þessa tilfinningu sjálfur sko
0: Myndurðu skilgreina þess að trúa það?
2: Já, að þessi hluti til, já en ekki í stofnana skilningi ég, en sko mér finnst Gyrðir vera að lýsa þessu hann að lýsa því hvernig hann að lýsa sko hvernig hann nær sambandi við sjálft lífsaflið sem að baki alls einmitt þegar að hérna, hann upplifir trén og fuglasöngin og himinin og náttúruna allt í hennu og hann hringir svo glaður í hérna, geðlætnin sem segir er á meðan er og mér finnst hann einmitt vera að lýsa svona hugljum af þessu tægi og þetta út allt líka í sko verkans eru við vissulega daldið full af skuggum og dimm og oft lýsir hann einstaklingun sem að eru í svona svipuðum sálarháska og hann lýsir í þessari bók en það alltaf svona moment í öllum hans verkum
0: Sko þeir sem að hérna lenda í krísum þeir náttúrulega sækja sér oft haldreipi í hýðandlega í einhvers konar trú hvort sem maður guðs trú eða trú á eitthvað annað trú á stokk og steina og það forskot sem fólk hefur mér störa ef ábjátar að þú getur sóttir kraft í einhvers konar trú ekki satt
2: Já, ég myndi ekki lýsa þessum forskot
0: það er mjög margir sem dæmi Guðmundur Andri sem taka upp trú ef þeir hérna veikjast á krabbameini og þeim er sagt að þeir eigi bara eftir 6 mánuði ég skrifa hann upp í bókundauðan
2: ég veit svolítið þetta
0: og menn konvertast sagt, hérna, þeir umsnúast af því að þeim líður aðeins betur með því að gera það og svo getur bara vel verið að, hérna, að það séu margar aðrar ástæðir fyrir því
2: Svo erum við bara svo einkennilegar sko það er hugsanlegt að við skynjum einhverja nærveru þegar við þurfum sárlega á því að halda að þá hérna og við getum látið þessa nærveru taka á sig einhverja mynd sem að hérna við höfum kannski fengið útluta sko þegar hérna okkur innrætt trúabröðin eða við getum sleppt í og bara skynja þetta sem ljós
0: Já, en mér finnst hann sko gefa trúnni aðeins undir fótinn
2: Já
0: Hérna í þessari bók, svolítið feimnislega piplar svona aðeins í kringu það en hérna hann að reyna
2: Já, þetta er bók sáluhjálp
0: Já, þetta hluti af sjálfsbergar viðleitninni sko, kraftaverkinu sem þarf til þess að snúa við til þess að komast út úr myrkrinu Þetta er sem sagt bæði kvíði þunglindi þetta eru mjög þetta eru öfl sem sjúa alla orku úr hún og þegar hann vaknar það hryllileg tilfinning eftir ömulegan svefn og fyrsta tilfinningin sem kemur neikvæð, hún einhvers konar ótti þegar hann vagnar og ég veit að fólk sem hefur ekki glimt við neina andlega erfileika nokkru sinni, það veit ekki hvað Gyrðir að tala
1: Hvar það fólk? Ég bara þekki ekki þannig fólk
0: það ekki?
1: Heldur
0: að við þekkjum þetta öll í einhverju mæli?
1: Ég sko, kannski ég leita bara upp í þannig fólk, mér veist ekki bara því fólk nema að við fundum fyrir kvíða.
0: Nei,
1: nú ég að fara kannski auðveldlega létt með en þá ég að meina að mér finnst bara sjálfsagt því að við kenna þegar maður manneskja með tilfinningar að það ekki ég meina halló, það er sólskin og því fylgir skuggi, það bara þannig lífið svoleiðis og hvað ætlar að gera í því það hvernig bregst maður við
0: hann leitar ekki á náðir Gyrðir leitir ekki að náður vina sinna
2: sko já, ég var að hugsa bara núna sko hérna, ég fór að hugsa hérna línur úr háamálum hérna hrörnar þöll svo stendur þorpi á hlýra tenni börkunja bar þar segja hérna tré sem að stendur á berangri að þöllin tréð og þorp berangurinn og stendur eitt á berangri og það bara næður það, það bara hrörnar.
0: Já.
2: Og mér finnst að koma mjög skýrt fram í þessari bók að hvað það mikilsvert fyrir Gyrði að eiga að þessa fjölskyldu saman.
1: Já.
2: Það konan hans og dæturnar hans.
0: Og ekki síst tíkin.
2: Og glemdur í henni.
0: Já, hún nú bara megin persóna í þessar
2: bók. Já, meira. Já. Stórkostlega tík.
0: En hann hringir ekki vini.
1: Eitthvað aðeins.
2: Já, eitthvað aðeins. Já, hann gerir eitthvað aðeins.
1: En hann hefur stórkostlegan stuðning af konu sinni og skilningi dætra. Það segir manni líka að tilfinningatengingar eru svo heilar. Það er eitthvað svo heilbrigt þarna með sem er svo átakanlegt og fallegt og sterkt að hann fær þennan mikla stuðning.
0: Æður við þessi konu hans verðist óendanlegt.
1: Mm.
0: Já, ótrúlega stóðast þetta.
1: Já.
2: Svo já, er náttúrulega hjúknarfræðingur líka.
0: Er hjúknarfræðingur.
1: Og tekur ákvarðanir með honum og hlýtur að þau ræða þetta og svona, hún kemur úr annari átt líka. Þetta er ekki bara hanna því hún einmitt heilbrigði starfsmaður. En það eitt sem ég langaði að segja. Með hann þarna er á meðan er að sko, við þurfum öll að finna það. Hvernig myndi ég bregðast við ef að, það væri sagt svona við mig á veikum punkti? Hvað hef ég til þess að geta staðist það að einhver dregur mig svona niður? Mm. Af hverju er það orðið þannig? Þetta hefur alltaf verið svona, en þetta mikið núna að hérna akkur gef ég þessu manni þetta vægi og vald?
2: Mm. Við erum öll að lendi svona fólki.
1: Já, við erum alltaf að lendi þessu og og bara fylgist ég með fréttum ég stundum að margir segi, ég get bara ekki horft á fréttina núna, þetta dregur mig svo niður skiljanlega, en hvaðan til hvers bara segjum við að taka til þess að geta staðist þetta og þar finnst mér trúin koma inn sem ákveðin stuðningur, það sem það bara trúðu því að þú verður heill sko, að bara trúa því raunverulega hafði þann innri ásetning því ég með þér að það fer allt vel þetta eru rauninni bara svona massíf tilfinning fyrir tengingu að hlutinni fari vel þannig að maður sem þreyttur og bara vill komast heim úr vinnunni og hann segir þetta og missir þetta út úr sér að hann að hafa ekki þetta vægi því að já, það svo mikið í húfi Þetta svolítið sem að við erum öll að glíma við og ungt fólk með kvíða sem fylgir samfélagsmiðlum og svona skoðunum annar því sjáu hvað þetta yfir tekur allt. Það kemst ekkit af hjá mörgum annað en álit annara.
0: Já.
1: Álit annara.
0: Mm. Hvað getum við gert svona
1: meira? Tala eins og við erum að tala.
0: Já. Einmitt. Sko, hérna, ég myndist á vinina sem að maður hringir oft ekki þegar manni líður svona illa að fjölskylda hans einmitt hún hérna hefur sjálfst bjargað lífans og eins og gerist oft þeir sem eiga fjölskyldur og þeir sem eiga eru með tengsl og bönd við gott fólk í kring, þeir bjargast hinni bjargast ekki við lesum bara minningagreinar um ansi marga hinna en hérna og þegar mér finnst gerir þér eiga það skilið hjá mér eftir að hérna hann gaf mér þessa bók að ég hérna taki við keflinu og ég opni mig aðeins mína geði við getna aftur í tíman út af þessari bók og ég bara takk gerir þér og þá langar mig að segja ykkur það að hérna einn vinur minn í Reykjavík, hann reyndi allt sem hann gat til að ná sambandi við mig þegar ég var í þunglindinu þannig 1988 og ég lá sem sagt við bakka Mývas á uppbyldis heimilinu mínu og hann gerði vel með því að hann ók alla leið frá Reykjavík vondu veginna sem þá voru alla 500 kilometrina austur í Mývasveit því að hann hérna tók það ekki gilt þegar ég vildi ekki koma í síman þegar hann var að reyna að náði mig og mamma sagði mér að hann væri hérna í einn af mínu bestu vinum en þótt hann færi alla leið austur í Mývasveit og bankaði á hurðina og mamma fór til dyra þá skammaðist ég minn svo mikið fyrir að vera svona mikið geðveikur og fyrir að líða svona rosalega illa að ég gat ekki hitt hann þannig ég bað mömmu og segja hann að ég væri ekki heima og svo fór ég bara inn í rúm og ég grét og grét og grét og grét og grét og grét og grét og þarna bara þú veist, þessi heimur þetta myrkur, þessi skömm hvað þetta er ennþá mikið tabú að, að hérna
2: en þú gleymir þessi ekki og ennþann dag í dag er þessi langa þessi langi bíltúr hans þessi langa bílferð hans hún lifir í, í huga þínu og er þér sko
0: rifjaðast upp í lesta bókarinn
2: og já, þetta er þér þá
0: fjarveru vinnuna mér finnst vera fjarveru vinnuna í þessari bók og ég held þessi vegna þess að, að sko vinirnir í kring líka, þeir vita ekkit hvað þeir eru að gera ég finnst alveg að vita þeir ekki hvað staðan er við erum alltaf að tóna það niður hvað staðan er alvarleg það er nú eðlilegt sko en hérna en einangrunin sko það er hérna og komum við aftur að særi deild hérna, á landspítalanum ef það er eitthvað sem að sko er okkur banvænt í þessum aðstæðum þá er það einangrun við þurfum snertingu, við þurfum kontakt við þurfum hlýju, við þurfum fólk sem að bara einhvernig ríður sér braut og kemur, reynir með öllum aðferðum að komast inn í líf okkar þótt við sá geðu ekki, vill kannski ekki hitta aðra en hann verður að hitta aðra og hann líka skrifum þetta hann gerir þér tala ég alltaf mikið
2: á ég að vera maður sem bara spila
0: nei,
2: þetta er allt mjög fróðlegt sko.
1: Vekur hugsanir sko, já, maður er að velta þessu fyrir sér
2: já, ég veit að við séum gerður á mjög góða vinni sko. Marga góða vinni
0: já, heldur að sé heldur að hafi verið þarna einhverstaðar í akkur skrifa hana svona lítið enná í þessari bók
2: ég get ekki svarað því
0: en, sko, en hérna það
1: kannski
0: er
1: kannski sagt... hefur þetta verið líka sko langur, löng leið sko að það er þekking á því hjá vinum hans að hann er glímir við þetta en svo kemur COVID og þú veist að bara þessi einangurinn læsist meir og lokar á það getur verið svo margt
2: það er nú annað því sem sko það er COVID-ið sem, já, að, hérna, sem er daldið stór persóna í sko, það eru er svona tvær hérna, myrkraverur sem eru verstar þarna, það er COVID-ið og það er þetta þarna hjartalifið hérna, sem honum finnst vera eins og vondikallin í
0: sko, svona vondimort tambokor
2: tambokor, já, já. Já. Það, þetta er það sem er tvennt svona hérna Og mér finnst að umhugsunarefni og staldi sláandi að hann rekur upp af þessa alls til þriðju bólusetningarinnar í COVID.
1: Já, en sumir hafa þessa skoðun. Það eru bara margir á móti bólusetningum og tengja þetta saman og kannski skiljanlega að þú veist að því við vitum aldrei alveg allt og
2: hann segir að sem alveg dæmi þetta og frá heiminu sko, ég þekki það ekki sko
1: nei. En já og ég var líka að hugsa bara að það er aldrei of mikil áhersla lögð á það að fá annað álit eins og við þessari lyfjagjöf hjartalæknis það sem hann tengdi ekki og svona hafði einhverjar innri tilfinningum að þetta ætti ekki að vera svona eða eitthvað var óþægilegt en svo gerum við þetta kannski ekki það sem ekki vesinn, er þetta ná oft í læknana þetta tekur svo langan tíma, þetta er svo þungt ferli, það væri svo frábært ef þetta þyrfti ekki að vera svona erfitt að fá bara annað álit
0: algjörlega það gaf hann líka rosalega mikið þegar einhver talaði við hann sem þjóðar gersemi þú ert svo mikil þjóðar gersemi við meðum ekki láta þetta fara svona sagði einhver við hann
1: svo fá orð, svo sönn og gerði svo mikið
2: já, bara hlýja og virðing
0: og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við getum tekið hérna, til okkar bara í daglega lífinu líka á þess að vera hundveik sko. Að þetta getur skipt svo miklu máli en hérna af því ég nefndi þarna menningarbreytingu á læknum hann segir hann er að rifja til hérna fyrir tíma á þeim tíma voru geðsviði landspítalans starfandi snillingar eins og Snorri Ingimundarsson Bjarnason, Lárus Helgason Gísli Þorstinsson og fleiri sem kunnu sitt fag og vissu hvernig átt að blanda kokteila auk þess að kunna að tala við sjúklinga sína sem er alls ekki sjálfgefið með geðlækna í dag nú verðist aðaláherslan vera lögð á lyfjasullið en minna lagt upp úr að þeir reyni að grafast fyrir það sem að er nafni geðlæknir er þannig að vissuleiti misvísandi í dag
1: þetta er stór orð
2: já.
1: og rétt, ég meina hann upplifir þetta svona og þetta þarf bara þetta að ræða og
2: já,
1: skoða
2: þetta er vitnisburður
1: sem
2: er ekki þetta bara veist,
1: nei, nei.
2: Láta sem vindum verið þjóta nei. Og það er ekki hægt og gerir þið náttúrulega höfundar að þeim kalibir að menn verða að þjóta
0: Já, hann í forréttindastöðu.
2: Hann þjóðagersemi og hann þarf að breyðast við því sem þjóðagersemi segja.
0: Akkurat.
1: Orðans vega þú.
2: Já,
1: fólk vega heyrir hann. Þessa
2: já.
1: Bók.
2: Já.
0: Ég var eiginlega alveg búin eftir ég las þessa bók.
2: Já.
0: Og það sem ég þurfti að gera eftir ég las hann einu sinni var að ég þurfti að lesa hann aftur. En svo stundum með bækur sem hafa mikil ári á mann og það er að lesa þar aftur. Mm. Mér leið miklu betur eftir lestur tvö.
2: Já.
0: Og þá svona var ég hérna já, þá svona róaðist ég aftur
2: svolítið húmórin og byrtuna
0: en sko umferð eitt var mér mjög erfið ég fór líka velta öðru fyrir mér það má aldrei fjalla sjálfsvíg í fréttum, öðruvís en það komi hérna ægileg ægilegt niðurlag og hérna og einhverjum tíma það mátti bara aldrei segja frá sjálfsvígum af því ég hefur nú svo lengi verið í blaðamennskunni verið fréttamaður að skrifa mjög harðar fréttir oft á tíðum einhverjum tíðanbili þá var bara konsensus það að bara við ættum bara aldrei að segja frá
2: tabú
0: frá sjálfsvígum því að þá er þið smitunar áhrif og það var oft vitnað einhverja eina hérna rannsókn hvort hún var í Skotlandi eða hvað hún var þar sem að hérna menn sögðust geta dregið línu á milli umfjöllunar sjálfsvíga og aukningar sjálfsvíga en ég held að það sem meir og minna búið að bera þessi vísindi öll tilbaka í dag
2: Var þetta ekki líka eitthvað með svona einhver mannhelgis við þorfum að sko það hérna sé svo mikil höfuð synd að taka í líf að þú er að hlífa bæði þú er að hlífa minningu viðkomandi og ástvinnum
0: en það þarf enginn að vera hrættur um það að þessi bók hveti til sjálfsvíga að það að lesa hana hveti einhver til sjálfsvíks fertumóti vitnar hann í að hérna hinn er örfáu sem að hafi lifað á fall eða Brooklynbrúin þeir hérna í miðju stökki tekur 3 sekúndur að drepa sig eða þú stekkur á þessari brú
2: eftir 1.5 sekúndur hugsa
0: eftir 1.5 sekúndur
1: nei
0: hvað er ég að gera
1: já mér fannst það svo
2: og sko það náttúrulega bara alveg ótrúlegt þrekvirki og hetjuta af hvernig hann hérna þegar hann vaknar hann í snjónum og bara hann
0: já
2: og raugun og berst til byggða og ný, það er segur lífsins
1: ég sá fyrir mér sko kvikmynda senu, hann var þarna hélaður, alveg og horfin einhvern veginn með hendurnar einhvern veginn yfir brjóstinu
2: en samt líkur þessu ekki þar samt líkur þessu ekki þar
1: nei, reynd ekki
2: nei. Og hann á eftir að bara aftur, sökku aftur sko.
1: Nei, meitt, en hann vaknar aftur, ég sagði, hvað er það?
2: Já.
1: Hvað gerðist?
2: Hvað vekur hann mitt?
1: Hvernig vaknaði hann aftur og hann skrönglast einhvern veginn tilbaka blessaði maður en hann náði að vakna aftur til að gangi gegnum enn meiri þolraun en já, þetta er þvílík písla ganga en
0: þetta er svo sena sem að svona manni fannst skáldleg einhverju leiti
2: já,
0: hvernig skilningi og gerðisleg kannski
2: já, ná, þetta er alveg klassísk í íslagum bókmyndum það er alveg ljóst
0: stórmerkileg bók við erum ekki að gefa henni stjörnur en við ætlum bara að segja að þetta er mjög mikilvægt
1: framlag
0: sem kallar á umræðum eins og þú segir Guðmundur Andri og þú sömu skoðunar
1: algjörlega hún, mér datti hjá bókin Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson þegar ég las hana af því að á sínum tíma þá bara kemur þarna fram maður sem segir bara satt svona var þetta, svona sá ég þetta og þið ráði hvað ég geri við það svona er þetta
2: vakti rosalegur umræður í samfélaginu og það var mikil sárendi líka
1: og bara kom við kaunin á kaunin kynnslóð og bara en ég fekk svona svipað tilfinningu þarna stígu fram maður sem segir þetta er minn vitnisburður alveg eins og ég upplifi þetta þið ráði hvað ég geri við það
0: ég var einu sinni pínu reiður það er þennan að segja hluti af geðbresti hans megi reykja til fjárhags á hérna vandamála og þegar hann skorinn niður 50% ég var nú hérna með einhverja rifrildis umræði um daginn listamannalaunin en ef það einhver sem á alltaf
2: það sömu listamenn sem bara vera á kaupu við að vera til svo bara geta þér gert það sem þeim sýnist
1: er hann ekki á heiðurslaunum?
2: Nei, það hefur ekki tekist það
1: Nei, því miður, en svona enn og það Ég allavega fyrir höndmyndlistar þá ég ákvæmlega glöð og þakklátt að hann fann fróun í því að gera myndir og ég hugsaði með mér já, sérðu bara, hann hérna hann notar myndlistan einhvern veginn til að slaka á gerir ekki kannski kröfur á sig hann þekkir þetta, hann alinn upp að myndlistamanni og þetta hefur verið hún svona eðlilegt hann bæði og svo kemur að því að það svona stíplast eða það gaf honum ekki lengur þessa ánægði sem það gerði en samt gerir hann þetta alltaf með og hélt þarna sýningar og það var svo fallegt allt í kringum þetta fólk elskaði það að geta keift þessi verk og já það var mjög gamanlega sagði, bara
0: Heyrði Kristín og Guðmundur Andri
2: þannig að eftirstanda jákvæð hughrif
1: mjög svo
0: jákvæð hughrif og hann hefur sannlega skrifað þessa bók til einhvers en nú býðum við eftir næstu skrif það er spennandi og ég í aðstöðu til að geta kallað fram viðbröð ég búin að reyna að ná í lækna þeir ef ekki vilja að koma í hann
2: þú bara dragað og öskrengdi hingað
0: en ég með ég þegar búin að bóka viðtölu konu sem ætlar að lýsa hennar eigin reynslu af þessari geðdeild Landspítalans sem gerðir væga sagt skrifar ekki vel mér skilst að hún muni segja svipa hún ekki
2: það verður áhugavert að segja
0: þannig að já, þetta það verður vonandi eitthvað meira heldur en bara umræða í þætti vonandi fylgja þessu viðbröð
1: það þarf
0: já. En kærir þakkir þið hérna góðu hálsar og kraftar með mér í þessari mörguleiti viðkvæmu og erfiðu umræðu. Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Það nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Sveitastjórnar kostningar síðustu helgi hafa breytt ýmsu í pólitísku landslagi og við höfum í vikunni tekið allmörg viðtöl við fólk hvers megi vænta í breytingum og Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi hjá Vinstrinu ætlar nú að ræða úrslit kosninganna út frá hans sjónarhóli. Hann bendir meðal annars á það að skortur á auglýsingafé hafi haft mikið úrslitin að gera og segir margt annað áhugavert. Við áfram að ræða pólitík það eru margir sem að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meiri hluta umskipti og áherslur munu breytast ótíð í víti hjá vinstri flokkum í borginni finnst þeim sem þeirra tími sé liðin eru menn að sleikja sárin á meðan hægra fólkið þennur út kassan hann komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að nyrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spjaldið, vertu velkomin Stefán
5: Takk, takk
0: Þú varst hérna einmitt hjá mér í þættu daginn og þá voru við á svona þá mældistu inni
5: Já,
0: eru vombriði að hafa ekki
5: Jú, kannski meira svona kannski fólkið í kringum hann sem að var búið að sjá mann inn í þarna í hverri mælingun á fætur annari svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum nú alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vítum það að framboð svona á vinstri vangnum þau hafa daldi tilhengu til þess að gefa eftir á lokaspretti kostningabaráttunar og við vorum farin að sjá svona smá trend niður á við sem sumuleiti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni sko þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja
0: kapitalismin.
5: Já í rauninni bara fjármagnið. Ég meina
0: fjármagnið kaupir upp kosningaúrslit.
5: Menn eru ekki að auglýsa að ástæðulaus. Ég meina kosningastjórar heimsins vita alveg hvað þeir eru að gera og það að hafa 10 sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskyltum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að virðist svona heldur vaxandi sem að að ákveða sig á síðustu stundu og ég held að ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu ekki vegna þess að fólk sé búið að vera einhverri sálarangist í marga mánuði hvernig það ég að verja atkvæði sínu heldur einfaldlega að það mjög stór hópur sem byrjar ekkit að spá í þessu finna alveg á síðustu stundu og það kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til.
0: Nei.
5: Það svona fljótandi tilfallandi fylgi.
0: Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar auglýsingarnar og peningarnar sem flæða í það. En þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss um að þessi peningar, þessar auglýsingar herri fyrir kaupa atkvæða og snúa fólki á loka sprettinum.
5: Já, ég sko, eins og mann nú illa við kapitalistana, þá vita þær alveg hvað þeir eru að gera. og auglýsingarfræðin öll sömul, ég meina kosningabarátta sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði miklar efasemdir þegar ég heyrði fyrst hérna þetta slagorð. Þetta bara keyra á þessu orði strax og síðan að sína endalaust bara myndir af oddvitanum, þá fór maður að spyrja sér býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkit sýndir en svo virðist þetta hafa náði gegn, ég ekkit viss það núna 4 dögum eftir kosningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem að voru í framboði mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkert mikið en
0: þetta virkaði eitt sem kemur upp í minn huga er snúum borgin og haus
5: já sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni mér fannst þetta alltaf bara svo óþægilegt ég hafði svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu
0: já.
5: Að þá var það einmitt að myndina frambjóðanum væri á haus var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver text
0: mér fannst það frekar bernst mér hefði fundist þetta fyndið í
5: þetta
0: tíundabekk eða framhaldsskóla en svo var þetta líka pínulítið astnalegt af því að það ekki eins og viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum.
5: Nei, en línan sem að þau markað settu sig svona í sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunni leiðileg hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það er alveg markaður innan gæðslapa við höfum strax farin að nota allt þetta sko viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig er það bara
0: ég skrifaði frétt það að hérna, ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu Framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson voru þið með eitthvað svo leðs á hérna vinstrinu, voru það að borga fólki fyrir að hringja út
5: og við það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra reyfinga sem að stóð að hérna þessu framboði hefur aðgang að opinberu fé og hérna ríkistyrk eða einhvað slíkt þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt VG hefur ekki engin af kostningabaráttum vinstri grænna í gegn tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem að var sett í þetta framboð vinstri sinns og það er náttúrulega bara þegar að framboðin munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum enn alveg rekka upp stór augu ef að það rattar í einhverjar fréttir það verður þá kannski bara einhver nefnmálsgrein kannski
0: og þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem færu þá í auglýsingar og svolega þess að
5: ég minna auðvitað getur það eru búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það auðvitað ekkert leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum þeir fara lítið á vinstri vangin en ég maður er svo sem ekki að vera að kvenka sér undan því þetta náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð það að ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vösum ég var undrandi að sjá hvað samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið ég meina Miðflokkurinn var með mjög kostnaðasama auglýsingaherferð greinilega og já, ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekki dreknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna, það liðin svo tími að hérna, við munum nú eftir því þegar að voru alltaf hérna hattrætti stjórnmálaflokkana sem að hérna voru mikil hérna tekið öfluna leið ekki manni hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur emdi til hattrættis í fjölmögnarskinni
0: Þú kannast líka við umræðanum að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til og
5: Já, og ég held að það sé bara hlutið af almennri hnignun í félagsmálum fólk og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök sko, hvort sem að það eru einsmálshreyfingar hérna tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar íþróttafélög lenda í því, það erfiðar að fá sjálfboðaliða fólk er félagsgjöld innheimtast illa þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstaðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum og samfélagsmiðlum sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag hvað þá að mæta á aðalfund og þar fram eftir götunum en nú verð ég eiginlega að stoppa ég minnst ég vera fann að hljóma svona kamall skröggur með einhverjar hérna einhvern heimsósóma hérna kveðskap
0: En þið allavega lifið af þið fengu tvo menn og hérna en það voru flokkar í kringu sem var slátrað þú hefur sögu með þessum öflum runni með þessu fólki er það vont fyrir borgina, fyrir líðræðið fyrir okkur sem samfélag þegar hérna flokkar eins og píratar og flokkur fólksins eyðast
5: ég sko Ég held allavegna það sem að er í þessu, ég meina við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað, hún var ekkert bundin við Reykjavík, hún var allstaðar á landinu, við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara jugu rækilega við sig í þessum kosningum stórsigur hjá flokknum í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og taka til sín atkvæði þannig að við getum ekki horft fram hjá því það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kosningum og þegar maður sá hana ég skal alveg segja það að þarna um kvöldi þegar að bara um leið og ég sá fyrstu tölur úr Kópavogi sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir 10 þar sem að sjálfstæðisflokkurinn tók hreinan meirihluta þá vissi ég alveg að það væri ekkert hérna gott í vændum og ég var svo tekin tali að blaðamann í Morgunblaðsins og birt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu en svona bara trend þau gerast á landsvísu og
6: hvers vegna þessi breyting núna
5: ég held að sko klárlega sé partur af því er það að við sjáum það og raunar hefur það verið hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamæling á ríkisstjórn ég meina við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það hart sótt að starmer og það kröfur afsögn hans hvers vegna það? Jú, það vegna þess að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhroð í sveitarstjórn.
6: En ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar verða mótvægi við hérna
5: Það getur svo sem verið en ég meina sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í landsmálunum eða ekki en ég held að það sé alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum hér í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara að sjálfstæðisflokkurinn væri bara sko stara ofan í hildýpið að spá því að formaðurinn yrði skammlífur og hann bara læki fylgi í allar áttir til miðflokks til hægri og viðreisnar til vinstri svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældi ríkstjórnarinn hafa verið að falla mjög rætt og ég veit að það geti ekkit verið nein tilviljun sem að vakti sig líka athygli mína í þessum kosningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kosningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá
6: og hefði kannski betur sleppt í ljós
5: hefði mögulega betur sleppt í og hérna eins og ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp ef að samfylkingin hefði unnið frægan sigur felt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi haldið vel í Reykjavík eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt og hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór það alveg ótvírætt að það var ákveðin svona valda þreita hérna í Reykjavík og einmitt í þýljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuðið pínulítið hátt þegar við sjáum samfylkinguna fá sína vestu útkomu ég held bara vestu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni flokku fólksins og píratar þurkast út en við hafandi haft aðkomu að þessum að meira hlutanum núna í tæplega 1.5 ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að ennú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi færi gegnum þess að kosningabaráttu þá voru alveg hérna fundir það sem að það var bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðandi sem að myndum það að við værum í meiri hluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana í meirihlutaflokkana samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu og þeir væru nú einhvern veginn nýjir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrðaninu sem undan hefði gengið
6: En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins um hvað það þýðir þegar flokkar eins og píratar hverfa úr borgarstjórn og flokku fólksins er einnig farin að minnst kosti bíli sko maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlögunum maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka því að við stjórn því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála en náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og lýðræði og hvernig sem sagt, metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöð að korki píratarni í flokku fólksins erum með manni í borgarstjórn
5: Það voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft reynan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svipum slóðum og flokkur fólksins, ég meina frjálslindir flokkurinn áður kvennalistin og þar fram eftir götunum tilneigingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það kannski einhvern veginn mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða daltið undir það að ég meina menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem allir eru sammála allt en út frá sko praktísku sjónarmiði ég meina hafandi starfað inn í borgarstjórn þá leifum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leiti samanstendur af flokkum sem við erum eitt fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana halda öllum boltum á lofti hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir um leið og við erum komið örlítið stærri borgarstjórnarflokka og ég meina sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík
6: Þannig
5: að ég meina en þessa frétti því að það náttúrulega að já ég meina flokku fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja hann bauð bara fram í Reykjavík það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakostningu það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins sérstaklega ef að leiðtogin snýsir einhver tíman að einhverju öðru og með píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko öflugt afl í þjóðaratkvæðagreiðslunni um ESB aðildarumsókn þá hygg ég að þessi úrslit helgina gerir það verkum að þarna muni verða dálítið hópur af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opinn arm
6: Sko aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrir sjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágrannar sveitarfélög ef við nennum en hérna áðurum við fyrir þangað sko þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að með flokkunum fær mjög góða kostningu og sjálfstæðisflokkunum fær frábæra kostningu hvað segir um þetta?
5: Sko Menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem mátti kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða rasísk. Það sem mér sýnir samt aðalega, sem ég hef alltaf upplifað miðflokkinn aðalega að hann er svona furðulega nostalgískur. hann dregur upp einhverja svona óraunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi þú veist, á sjötta áratugnum eða sjöfunda áratugnum og það sé ekkert einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi er bara óraunsætt og í öðru lagi er bara verið að eltast við glansmynd sem var ekkert hérna ekkert raunveruleiki.
6: Því heldur þú fram sem sagfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu?
5: Já, já, við hérna ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagfræðingarnir sko en ég hef alltaf hérna þetta er dálítið sérkennilegt þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar

0: bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og hérna bara mæðurnar heima með börnin sem svona bara nánast eins og einhver bara einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stendst sko raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvættum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko þegar maður fer að heyra þetta hérna hvað hafi nú verið gaman hérna þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa um helgar og byggingasamvinnu félög bara menn hafi tekið sig saman og riggaði upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriðji málað. Við erum ekkert á þessum stað í dag. Þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ár aftur í tíman er bara fjarstæða en á þessu er keyrt formaður Framsóknarflokksins var ekki að við kollega sinn hjá Samfylkingunni var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðin á frambjóðundum heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslaginu og með einhverjum filterum láta það líta út fyrir að vera gamlar evróska borgarmyndir þetta kunst og pólitík en hafði það greinlega til einhverja.
1: Já, það er greinilega sko móttaka hjá því móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum. Þetta gæti verið sko að sé vera að tala inn í einhvern stríðsóta. Ég meina við getum ímyndað okkur það Stefán að segja bara að svíjar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna segja einhver klikkustjórn og svíjar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og hérna og við myndum verjast svíjum bara allir sem eitt sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi það sem er svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu.
0: Við sjáum alveg það sem er að búa að reka til dæmis Bandaríkin út í tolla stríð sem er skellt af og ágegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti megi einhvern veginn endurreisa hérna löngu hornar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjanna og spóla bara til baka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja í hluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag er bara fluttur frá láglaunasvæðum annar staðar í heiminum fyrir miklu, miklu, miklu minni pening. Afleiðingin og það er kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja hérna fortíða þrá, en svo sjáum við það að veruleikin skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt er verið að reyna að selja þessa sömu stefnu.
1: Svo dættu mér í hug sko að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðarlyndi fyrir hérna öllum þeim hópi fólk sem er nýr á Íslandi þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum sem er kunna að segja að það alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitarstjórnarkosningar
0: já og nei

0: í raun ætti þetta að vera þetta ætti náttúrulega að vera sko púra sveitarstjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú raun sýnst að sko sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en heldur en ríkisvaldið sko ég meina það mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi. Það bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott.
1: Já.
0: Bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálfþjóðin stokkin í einhverja hérna borgarferð til útlanda. Og
1: það mörgur
0: margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga hérna félagslegum úrræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum
1: og getum við kallað það hægri bylgju og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju
0: Ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta ég myndi allavega að segja það að þetta mjög öflu einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig það bara ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar
1: Já.
0: Það var daldið sjokkarandi sko, og fyrir mann sem frambjóðan
1: og varla minnst á menningarmál
0: bara menningarmál komu varla til sögu ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boðað var til af hagsmuna aðilum í greininni
1: það sem almenningur var fjarri
0: já og ég nema hérna ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kastaði fram á hverjum þið vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningamál en var mjög kunstug umræða
1: Já.
0: En þannig að ég segi en aftur hérna ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna bara súr og svektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa
1: Það er samt allt í lagi að vera súr og svektur.
0: Já, ég meina í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á. Fólk ætlumast er ekki að velja meira hluta þó að fjölmiðla reynu ofta að draga upp þá mynd fyrir fram og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi taugatan á mér menn kjósa það flokk sem að mann líst best á sjálfstæðiflokkurinn fær mjög góða kosningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðaðir að við myndum að fara að ræða á eftir hverju getum við
1: Hvað mun breytast?
0: Og eitt sem í pólitík að því betri sem slagorðin eru þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftir kosningar. Ég meina klassískt dæmi þetta sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kosningar. Algjörlega briljant, pólitískt stönd, myndrænt, allir skildu líkingamálið. Jafnljóst að ef að ekki gengi alltaf óskum, að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvað sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna og
1: það framöver. Fíknefnalaust Ísland.
0: Fíknefnalaust Ísland, það er að telja til fleiri dæmi. Þannig að núna sem sagt sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kostningar út á það að út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja að klára á á fyrstu 100 dögunum sem er svona þetta dálti tekið úr engilsaxneskri pólitík það þessi 100 daga viðmiðun sem lítur fram hjá þeirri staðreynd að við erum hérna komin fram í miðmaí sumarið á Íslandi það eru bara allir í fríi þú gerir bara ekki neitt
1: liggur allt niður
0: næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn og það gildir bæði minni hluta og kannski sérstaklega meiri hluta eins og mann sínst að teknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meiri hluta séu tveir sem hafa áður setið í borgarstjórn allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar ég var alveg rúmlega ég var alveg hálft kjörtímabil bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuð þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég gef mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinn og þessu þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna
1: Já En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginu verður stjórnað, við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi?
0: Ég verða að segja að ég hef... Mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu. Inn í borgarstjórn og það var nú eiginlega þannig að þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko hundruðustu tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram til götunum þá var alveg lígilegt hvað Hildi Björnsdóttir oft að vera fjarverandi eða sleppa alltaf vegna að taka þátt í umræðum eða koma sér utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni
1: sem að þínu mati sín að hún í svona geðfelldari ábyrgari hluta sjálfstæðisflokksins
0: ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál einhvað, sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðanhútunum í staðið fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað hér mögulega er þetta bara óskyggja mín að ráða hérna för en það er rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til viðreisnar og framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgöngu liðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt. Það miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttin að mér pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengur til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara að fá einum dögum síðar.
1: Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem
0: fjallar um þetta. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu að miklu leiti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðu myndbönd á samt sinni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski já, ekki að segja það að hinn hefbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur nú TikTok ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu og hvað byrtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnússinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað. Menn, það má nú sko, margt segja um sjálfstæðismenn en já, þeir eru ekki gleymnir.
1: Nei, þeir eru alls ekki gleymnir. En heldurðu vanandi skólamálin að það sé að hefjast hérna tímabil svona risastórs stökks í einkarekstri
0: sko ég mér þykir afskaplega líklegt að það verði talað drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á hnútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta þá það vita allir sem að það vilja vita grunninn snýst þetta það okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að snúa því við
1: en það eru margir kennara sem ekki vinna í faginu og ef við myndir hækka laun þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum
0: þetta hefur líka snúist þetta hefur líka
1: af því að fyrirgeðu í
0: landsaldafram
1: fyrirgeðu í landsaldafram vegna þess að þú varst að benda á þaðan hver mörg okkar hafa það gott það má ekki koma 50 dagur þá erum við farin til útlanda og þessi heimur, hann á ekkit mjög margt skilt við bara fátæka fólkið sem var orðið þá manna máli sem lepur dauðan og skil
0: en þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talaði kennara að þar var það í rauninni þá var það meirihlutin í Reykjavík sem þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennara stéttina
1: Heiðaborgarstjóri, var hún ekki bara líkil
0: hún var mikilvægur þáttur í því og það kannski sem áhugaverðar það hverju voru á móti því hún fekk yfir sig sko óbóta skammir frá hægri pressunni frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágranna sveitafélögunum og þá velti maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp hversu líklegt þá að íhaldsmeiri hluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara í rauninni það sem að þau hafa voru frekar að gera í kosningabaráttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hva fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara hrist fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér dálítið leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig skólamál sem að er eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að er inn á borði sveitarstjórnar fólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverri eigin tilfinningu eða einhverri óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfur fyrir 20-30 árum síðan.
1: Já, menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum miða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var hérna keppi foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis
0: og svona eins og sem maður sem kannski eitt aldið grottalegur í þessu þá þetta aldið að hérna foreldrarnir sem treysta sér ekki til að taka farsímann af börnunum heima fyrir vilja bara að skólinn sjá það í staðinn svo höfum við skólamenn sem segja að hérna að þetta bara tækni sem eru hluti af okkar samfélagi og
1: svo verið
0: líka nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana
1: en með sama hætt og þetta svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi, á laugardeginu og hérna hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar og hún sagði það er heldur ekkert í lagi að það engin að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennar eða ekki það ekki hægt að reka mig ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með einhvern svona svakalegan hérna gera einhver rosaleg mistök og þetta ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennarliðinu að við hugsi yfir því hvernig þetta að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það að á þessu kjörtímabili þá muni menn fikra sig áfram með hérna að það að reyna breyta samfélagi nokkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum
0: Sjálfur sér höfum náttúrulega það eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru inn í okkar kerfi í dag til að mynda Suðurhlíðaskólin hefur lengi verið rekinn og Valdórsskólin þessum skólum hefur nú samt ekkert fjölga tiltakanlega hlutfall þeirra Landakotsskóli hlutfall þeirra hefur verið svona svipað við stærum vera íhugunarefni að kannski þeir sem eru það er þeir sem eru svona áhuga samastir það að stofna og reka skóla eru oft trúfélög ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnur nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu að niður þá braut ég vil þó segja að útrá þessu Reykjavík og að því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í báknið og hérna borgarstarfsmenn með að bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum staklega þegar að líður að kosningum Reykjavík skóla og frístundarsviðið í Reykjavík algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og í einhverri menntaþróun á meðan að skólaskrifstofunnar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt. Og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka. Mm. Ég held að sé pínu lítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnastig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta. Ég held að mörgu leiti og þá er nú kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur ég held að það væri mörgu leiti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnan Reykjavík ef þau myndu sameinast ef við myndum fá segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiskonar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar. Mm. Þess vegna
1: Ég skil ekki alltaf þess að frítag á ári, ég á ennþá barn í grunnskóla, hún skilur það ekki sjálf, hún segir stundu við mig á miðvikudegi, ég veit ekki að hverju það frí hjá mér hérna, líka á föstudaginn, þá kannski einhver frítagur á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudaginnum, bara svona einhvern veginn af því. Og það er sko bullandi óanægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í hérna, í bara fjölda vinnustunda barnana í skólanum.
0: Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leiti verið rakið, þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það við séum með miklu færri skóladaga þær eru orðum auknar. Þetta dálítið alþjóðlegt fyrirbæri. Fólk, foreldrar, hérna ég meina, þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí foreldrar okkar fannst við alltaf verið í frí og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum æsku vinur minn sem að búsettur er í Belgíu á þar fjölskyldu hann kemur reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera þetta þannig að ég veit ekki ég held að við eigum svo oft við höfum svo oft tilningu til þess að slá því bara föstu að einhvað sé sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evróst eða norður-evróst samfélag
1: Ég er náttúrulega orðin gamall kall sko, ég á 70-saldri en mér fannst mótili sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjalt skólin byrjaði seint þá komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við þurftum að fara hérna sinna sauðburði en þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí þá var bara brjálað að gera það var 8 klukkustunda fastur vinnudagur, það var mikið heimanám, það var alls konar menningastarf sem er tengd skólanum utan skólatíma á kvöldin og svona og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppbildi í einhverju 400 manna sveit, Mývasveit en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svo leið það var mjög vont, þannig að þetta var svo sem, og ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu Reykjavík náttúrulega fer í að lyfta þeim sem þurfa aðstoð
0: ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir tveimur fötluðum börnum það er ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við en hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísettin þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja lykil utan um hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og kakkum allt áður heldur maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan hálf eitt þannig að það er margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar ég man eftir því þegar að kom ég fannst að skrítið þegar að ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin foreldra viðtöl í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spyrja Það var aldrei talað um einhvern námsárangur eða hvernig grísinni væru í því að lesa, skrifa, reikna og bara alltaf verið að spurja þau hvort að hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini
1: Ég fyrir það með þessu líka
0: Það var um til götunum og mér fannst þetta fyrst ég leti þetta trufla mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að þetta var það ég sem að var í tómu rugli með hvernig þetta
1: Ég ekki trufla sem það, ég held að það þurfa að vara blanda
0: En ég held eins og að líka bara svo að við að því að hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver setja stjórna maður og annars slíkt að ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengra eða stífar í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna ég man eftir að það fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum af því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér ég hafði aldrei séð kennslubók drengjana minna í náttúrufræði í sagfræði í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfi foreldrættin, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur.
1: Heimanóm gæti stytt menningarbilið sem á milli skólana og heimilana.
0: En ég segi það eins og það líka að ég var kannski rópandin í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býttu af hverju ekki meira heimanám og meðan það voru miklu fleiri foreldrar að segja hérna að pína börnin hérna um helgar og hérna eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð
1: Jú, einhverju benda á að heimanám sko sé ekki gott jafnaðartæki og það er svona ýmislegt í þessu en hérna en sko ok Stefán, það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þig eins og alltaf í heimsókn við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var nægilega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins útúr okkar umræðan svo hún hefur verið af því að bæði sko brenn ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna, ég hef verið mjög hugsi ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna sem sagt 2026 ég hef fylst með þessu þá í 36 ár og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þessum manni dettur í hug núna að nýr hægri meiri hluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt hvort sem það verður nú til njóðs eða góðs en eitthvað svona í lokin sem að hérna við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta með að við hvað húsnæði sem ég bý í með að hvað ég álítið í því sko. ég skuldugur og hérna
0: verðmiðin á því er mjög hár annars var ég nú að bera bækum mínar saman við tengdapappa út á landi og hérna fasteignar gjöld eru nú bara nokku víða á landinu býsna há. Ég hygg að menn geti verið sammála það nokku þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan sko lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjastykkið í hérna í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver sko hörð hægri vinstri pólitík ég sé að sjálfstæðarflokkurinn daðrar við það að Já, svona, fastlega í skín í kostningabaratunni að þeir vildu fara í fastegna afslætti til til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp. Ég hef hins vegar pínlitlar efasemdir sko svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo sko fjölbreytilega samsettan hóp við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennlega á fasteignamarkaðin, ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu getur gert það verkum að fjárhagslega afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri náð ég hef efasendur það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið já, í rauninni ætti kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta er ekki þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir sjálfstæðisflokkin að slá sem er svona loforðum en ég ekki viss að það sé skynsalega hagfræði
1: Nei, en bara já eða nei sviðin jörð hér að fjórum árum liðnum
0: Nei, ég sko aftur, vonandi ég ekki hérna er ekki bara óskikjan og bjartsýnina að tala þrátt fyrir allt og það drullu svekkjandi að tapa kostingum og það er ömurlegt að vakna uppi það að það sé óumflýjanlegur hægri meiri hluti í Reykjavík þá nú samt sem áður, má huga sig við það að rekstur sveitafélaga er í flestu megin atriðum bara bundin af lögum og þetta eru svona föst verkefni.
1: Það er ekki hægt að klúra þessu.
0: Já, það er ýmsa leið til að klúra þessu, en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitarstjórnastíginu og það er í landsmálunum þá væri veruleikinn sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili ég ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá muninn
1: Nei, og líka þegar við berum saman rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skildur umfram öll önnur sveitafélög það sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við
0: Gerir það, ég meina, og fyrir viki ég meina Reykjavík höfuðborg og já. Sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skildum að gegna að varandi menningarlíf já. Heldur en minni staði hún fær þýstu félagslegu máli en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir vikið þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins hér eru stóru opinberu stofnunnar því fylgir náttúrulega athygli því fylgja fastegna gjöld þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að svona að velta svona þyngri stein heldur en aðrir.
1: Spennandi tími framöndan kæra þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is
1: Og áfram með eftirmál kosningana, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, ætlar nú að ræða við Gunnar Smára og segja honum hvernig hún hánafsækið sjá fyrir sér framtíð Pírata. Hvers vegna kusu svo fáir Pírata til borgarstjórnar kosninga og til þings hreinlega game over.

0: við höldum áfram að gera upp sveitastjórnarkosningarnar. Í mörg horn að líta en það flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar sem til kosningum. En hingaði komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík.
1: Já, voru reyndur að lista í borgarbyðalistunum í Borgarnesi.
0: Hluti af honum?
1: Já.
0: En voru í 2002 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru ekki víða?
1: Já, víða. Hafnafirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan og Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreisn komu saman áfram Árborg.
0: Já.
1: Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreisn að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð þá viltu við láta reyna það
0: Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata veri veikar en áður
1: Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið, svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveða högg fyrir sum að það var sem sagt kosum að aðalfundi að það skuli vera formaður eitthvað sem var ekki þú veist, við höfðum kosið það fyrr svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjálfari missum við þetta oddvita yfir til samfylkingarinnar og það er nóg að gera Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á einn spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar já, baráttu fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum.
0: En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til samfylkingarinnar næsta á lista var Alexandra Brím og hún náði ekki brautargengi í fyrsta sæti
1: Nei, hún var sitjandi oddvita er enn allan í hörvíkur yfirbót
0: Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað á samfylkingin að mæta með nýjan oddvita
1: Já
0: Kannski út af óvinnsælum meirluta eða var meirlutin óvinnsæl, hvernig meldur það?
1: Það voru hvorðeira það hérna voru þetta þessu kjörtímabili voru
0: Pírata voru báðum einn
1: voru, já, við vorum í hérna í tveim meiri hlutum svo síðri var ég meina samstarf er svolítið það sem einkennir Pírata við erum frekar góði samstarfi og getum teikt okkur í ýmsar áttur á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar það er Ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti vara borgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðast ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem er fundur en það sem eina slítur þetta alls saman svo ég kom svolítið bratt inn í þetta en ég verð að segja bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa, mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar en hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sýna sig en það var mikið rask og raskið þetta
0: rask á hverju?
1: Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meira hlutana númer tvö þá hérna
0: en þið voru inn í báðu megin
1: já, við vorum það
0: hvað var eitthvað rask hjá ykkur?
1: Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hérna, hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitinan meiri hluta þá myndast þetta rask og óvissa svo komum við inn í nýja meiri hluta
0: tildurlega fljótt
1: til, já, á meðan við margt annað sko. Það finnst mér, það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi ég kem inn, það er auðvitað líka breyting og í kjálfari kemur hann aftur Dóra fer svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma
0: já, Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður eða ekki?
1: Dóra fer tveim Ég voru að hjálpa mér öðvert með þetta hér um það bil tvo mánuði eftir að við kjósum okkur formann, já.
0: Já, en ég spurði að þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit í hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var hvorki samfylkingin en pírata sem voru einu flokkarnir sem voru allan tíman í meirihluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirihlutan af ykkur afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að... Ég velta fyrir mér sko, var það vegna þess að þið mátu að meirhluti væri óvinsæll og þess vegna væri sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkit svo, eða hann var þeirlega óvinsæll á því að það var í lengin til að verja hann í kostingabarðunni?
1: Já, nú verðum við að minna hérna fyrsti varborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfu og oft meira en það og Kristín Jón búin að vera fyrsti og sitið sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár svo hann nú ekki alveg glænýr
0: Við kjósendur ekki vön honum að verja
1: Vissulega, hann var glænýtt andlit út af við algjörlega Ég held að bæði, hérna, ég nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í
0: Eftir þær, fyrir þær
1: Fyrir þær, sko og það var það ekki eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjing í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Og það held ég hefur verið hluti af því að hérna að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já.
0: Þannig að fólk óttaðist að píratar gætu lent í því sama og samfylkingin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun þrátt fyrir minkandi fylgi og hérna gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað já, samfylgingunni
1: já, einmitt á sínu tíma já,
0: og það sama eiginlega gerði þau ykkur að þeir sem hefðu verið á þingi fengu afleita kosningu
1: þau gerðu það, já, þau gerðu það
0: og skýr skilabó
1: en auðvitað leiðilegt með þessi hvað var það rúm 19.000 í sem ekki gátu fengi fulltrúa ég held að bæði sósialistar og píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskostningunum 24 var tæp 10%
0: Já, en píratar voru mjög langt frá því að ná inn það var ekki bara með 3%
1: Já, samtals, já. Já
0: Þannig að það var sagt, inn í píratunum var svona vilji til einhverja breytinga sem að ekki urðu síðan koma mjög vondar þingkostningar þingflokkurum fer bara slegin af.
1: Þurkast út, já.
0: Já. Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur? Og það er þessi gegn. En það skilja heldur ekki árangri. Þegar ég bara, hvernig þetta meta stöðuna, hvort það sé þannig að það hafi verið, það hafi verið höfnun á fyrri fórustu og ný fórustu ekki náð að hérna sína andlit sitt eða Er tími pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið?
1: Nú erum við frekar miklu framtíðsinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur og sérstaklega í borginni það sem við þetta höfum verið að hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessa niðurstöður, það er bara ekki spurning. En píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin, sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem píratar gera, sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu, fjalla gagnsæi, á mörgu leiti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varandi spillingu og ýmis annað, þá mun þetta upplifa margt ef ekki allt af
0: en í hvaða formi píratar sem hópur eða
1: píratar sem hreyfing
0: fólk hefur barist gegn spillingu áður en píratar verði það til og líklega verði munið að gera það eftir þeir
1: já en vettvangur skiptir máli sem Gunnar Smári
0: þú telur að píratar sem er góður vettvangur
1: já ég tel það og nóg að gera líka en núna við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er mjög mikilvæg og sem ég tel mun hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kosningarniðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina hvort að gengi hvort við eigum að ganga til hérna viðræðna að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma
0: En skiptir hérna nú margir sem að munu hérna tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Er það?
0: Já,
1: eins og
0: Ég myndi að þetta væri allir ríkisstjórnarflokkarnir eða samfylkingin og viðreist
1: Ég held að þetta væri Evrópureyfingin
0: og það eru Evrópu sinnar tiltölulega hávær hópur í samfélaginu.
1: Já, út allt samfélagið, já.
0: En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð píratar leggja á þessa óaskólar telur það vera
1: Hvort að lóðin okkar verður þungað já, ekki? Já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í líðræðins okkar mikilvægt að heyra. Og höfum við frá byrjunu þetta verið á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf auðvitað að kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka. Ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það. Þá tek ég við mig fyrir mörgum árum síðan eftir hrun Erlendis og þá var spurt ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið. Mm. Og ég sagði, horfum 10-15 ár út í framtíðina þá gæti verið að við erum náð þanga en nú, eins og við vitum vann sjálfstæðsflokkurinn stórsigur og viðreisn flokkur í dag vegna þess að það ágrunni kom upp akkur á þetta málefni ESB svo ég tel að þrátt fyrir að þú nefnir að Evrópureyfingin og tveir af þrem ríkisstjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður, þá þýðir það alls ekki að þjóðin í heilsinni séð það. En upplýsingaóriðan sem hefur verið, ef ég hans má klára, bara upplýsingaóriðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér kjarnapíratamál. Að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli, að beita gagnrýni hugsun, og að tryggja að það upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynt eða ekki hlynt því þar getum við spila hlutverk, vissulega
0: Nú það því alþingi sem að mun ákvörða hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og þið munum kannski ekki hafa neina aðkoma því
1: Hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla
0: 29.
1: ágúst
0: Já, það verður lagt fyrir alþingi
1: Já, það
0: það kemur bara í ljós í lók maí, nei, hérna byrjum í júní líkla.
1: Já.
0: Hvort að verði eitthvað málþófið eitthvað eða hvort þetta fari í gegnum þingið, hvort að verði kjósið í ágúst eða september.
1: En sér þú fyrir þér að málþófið mun vera þess eðlis að þetta mun ekki ná að fara í gegn?
0: Ég bara ekki hugmynd. Hérna, mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem nú líklega stóttir málþófið, hann sagði eitthvað að þeir hefði ekki tíma til þess.
1: Já.
0: Það kann að vera einhvern veginn hvernig að þetta þingsáttuna til að hún sé einhvern veginn afgreitt að öðruvísi heldur frumvörpin eða ég veit ekki akkur að sagði þetta.
1: Já.
0: Kannski hafa það bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég bara að segja að það verður
1: þess að Það er gott en að mæti vinnuna.
0: Það verður þess að ákveðið að ganga til kosninga.
1: Já.
0: Það verður. Kannanir sem ég hef séð ef það spurt viltu gangi í Evrópusambandið þá þetta svona þriðungar það þriðungur vill það og þriðungur vill það ekki og þriðungur veit ekki
1: Já, skiljulega
0: En þegar ég sé kannanir hérna viltu þjóðaratkvæðagreiðsluna þá finnst mér vera svona tölverður hérna
1: Fór sér hlindar í því
0: Já
1: Ég held að það út að það
0: Og líka þegar ég spurt viltu að við göngum ekki? Til hérna viðræðina þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% sem já við því
1: Er það? Það
0: hvað hefur þú sé kannan mér að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðina heldur vilja ganga til viðræðina
1: ég hef allan að tala við nægilega mikið af fólki nú get ég ekki vísað í sérstaka könnun bara þú afsakar það
0: Já.
1: En ég tel að það er stærri hópur það líka bara hvernig verið að spyrja hver svara slíkum könnunum hvað úrtak gert og svo framvegis og svo framvegis Ég held að það verður afskaplega erfitt. Það er
0: best að vera með hérna úrtak og mæla þetta, hérna maskína og Gallup.
1: Algjörlega og er oft verið að mæla sömu, þú veist, ég held að það sem er gott að geta mælt í slíku er hvort að það er einhverju skiptum skoðun. Og það verður mjög áhugavert, vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðan sér þetta. En ég held verið að pínu brennt líka bara eftir stjórnarskrána. varandi þjóðaratkvæðagreiðslum hvort það verður virt eða ekki svo mér finnst allavega mikilvægt að þessi skref eru tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru þetta ekki full klárað að hérna að ganga til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verður gert svo bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfari hvað ég, það, þú veist, hvað þetta ekki gengur upp hvað ef að við ekki
0: ef að verður satt nei við þessu
1: já.
0: Þá er þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef að við tökum mark á lýðræðinu myndi ég halda
1: 10 ár
0: Ég er svona,
1: já,
0: við erum bara... Við förum til Noregs eða eitthvað svona, að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Noregs eins og að það kæmi ekki til grein að setja þetta mál aftur á dagskrá, það hefur verið afgreitt sko á 10. áratugnum. En þeir töldu það ennþá duga. Ég veit í hvað, hérna, það Evrópusinnar í Bretlandi, það eiginlega engin fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm, engin svona málsmetandi þjóðnvarmæður sem hefur lagt að beint til að ætti að vera með þjóðarðgóðgríslum gott að þetta ganga aftur. Ég, þannig að það líður alltaf eitthvað tími eftir.
1: Já.
0: Mér varst að reynda skríti í sambandi við þarna þjóðarafgangreisa sem þú veist að tilhuta stjóðanskóni að þar var spurt um þjóðkirkjuna.
1: Já, það er því var hafnað.
0: Og fólk hafnaði því að það er slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp kortari sinna.
1: Þannig virkar, já, það er
0: þetta... Nei, en einhvern tímann, það verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma.
1: Já, ég gerði heimilda þátt út af heimilda þátt um þetta og hérna, en nú veit ég ekki, kaust sem satt í fyrsta sinn á Íslandi í akkurat þessum kostningum. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu, ég náði næstu að þreytast, ég var komin niður á 4. spurninguna, þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðasta spurningin?
0: Það var um kirkjuna.
1: Það var nefnilega um kirkjuna.
0: Það voru svo þeir hérna, sem að vildu aðskilnaðin.
1: Já.
0: Að þeir áttu að segja nei við henni.
1: En til þess að ekki eðlilegt að kirkjan er aðskili ríki?
0: Ég bara veit ekki, en þeirra þjóðinni spurði í þjóðaratkvæðagreiðslu, ef þú vilt taka mark á þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Það var ekki tekið mark á neinu í henni, sko.
0: Ég að segja, ég skil það mjög vel og mér finnst það að vera algjört hérna eyðilegging á íslensku stjórnmálum að aldrei ekki tók ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslunni.
1: Þar erum við sammála.
0: Í því felst líka þessi spurning, þó svo að þú sért ósammála henni, að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu einu.
1: Og fannst þið vanvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir?
0: Mér komið svolítið óvart að segja stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmálamenn með fólk sem var að kvarta yfir því aldrei ekki taka ekki marka á þjóðaratkvæðagreiðslunni. En það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun.
1: Já, ég hérna...
0: En þetta ekki stort atriði, en ég flettu upp, ég sé að það könnun í upphafi árs, þá að 53% sem að vilja hérna taka upp aðildarviðræður.
1: Já, það nú ekki nóg.
0: Nei, ég hérna... En ég hef
1: hvað
0: ekki...
1: Hvað eru mörg sem eru í... Ef þú tjekkar, hvað eru mörg sem voru...
0: Ég
1: hef
0: þetta bara þess að tóku afstöðu, þannig að ég sé ekki hérna...
1: Nei.
0: Skiptinguna.
1: Akkurat.
0: Þetta er bara frétt af þessu. Ég
1: held nefnilega að þetta verður, ég held þetta verður tæft. Og ég held að öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á lýðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessu málefni, við þurfum líka bara að tryggja góða þáttöku

0: ekki svona alþingi sveitar stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur
1: það allana... það bara ein held ég könnun sem að það sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkostningum og það var spurningin um 1944
0: Já, það
1: Já. Það var mikið þáttaka þá
0: Ég get ímyndað með það, já
1: En sumir vilja það... meina það að þetta sé álíka spenna þetta sé fullöldið segja andstæðingar ESB
0: Já, einmitt
1: Það sé sambærilegt mál
0: Já
1: Fullöldið þjóðurnar
0: Já, ég get alveg séð þau rauk fyrir mér Ég kannski meira að hugsa hérna stafrænt fullöldi þessa okay. dagana og ógnir gegn ríkinu á þannig hátt.
1: Herðu, en þú leggur það svona upp að hérna þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosningu til borgarstjórnar að þá...
0: Orrómur dauða pírata íktur, já.
1: Já, nei, að píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið.
0: Það þetta næst.
1: Voru píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur?
0: Nei, píratar eru ekkit sérstaklega Evrópuflokkur. Ég held Píratar hafa bara miklu ástriði fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert já, síðast var það ekki háttað þannig svo ég held að það sem þú ertu að vísa í þegar var að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort við að ganga til þessara viðinræðina ekki
1: Það verður akkur frá þingi líklega í byrjun júní
0: Já, og þá, er ég formaður flokksins á landsvísu þótt að vera mikið fulltrúin á þingi
1: Nei, þá fær þjóðin hérna tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt
0: Já
1: Svo kemur ykkur niðurstóð því
0: Akkurat
1: Þannig að þið hefur þetta gera frá því að ákveðið að kjósa þangað til að þjóðin búin að tjá sig
0: Gunnar, come on Það fullt af bæði upplýsingagjöf kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þess að hvaða upplýsingar þurfa hvernig þau sjá þetta hvaða ótta þau hafa eins og þú nefnir hérna, þetta að fara að afsala hvað felst í þessu hvaða áhrif mynd að hafa hver að fara að semja Var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að hérna nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átti að semja fara yfir það. Ég held að það er bara næst á dagskrá sko og hefur bara gríðaleg áhrif hvort að fyrir ekki bara pírata heldur Íslendinga. Ef við kjósum já og ef við kjósum nei
1: Þú myndir vilja kjósa já og þú ert lindi að Ísland gangi Evrópusambandið
0: Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst hvort að ég ég meina ég ólst upp í Evrópusambandinu ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar ég meina ég ólst upp í Danmörku ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran ég ólst upp, þú veist á götunum á þeim tíma hvað var mótmáli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja, ef að við gerum þetta, þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd. Ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heiti persónuvernda reglugerðin fór í gegn var reyndar að öðrum ástæðum og þar heitti ég manninn sem var fyrir hérna nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og hérna þið ekki bara að fara að koma aftur hérna getum við ekki byrja að spjalla með þetta aftur ég sagði við þurfum nú aðeins að átta okkur á hvað við ætlum að semja út að Ísland smæð Íslands gerða verkum að við getum sami frekar vel við þurfum að vita samt hvað við erum að semja og fyrir hvern við erum að semja þetta skiptir mér persónlega máli að við sendum bæði góða sendinefn og við erum mjög skýr hvar við að fara að semja svo við ekki annaðhvort komum tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa út að fyrir mér ég hlindi að við kjósum þetta ég hlindi að, ég eftir að sjá hvað komandum frá Pála félögum það búið að vera svolítið mikið að gera í dag en ég hlindi að fara yfir og bara sjá hvar við að fara að semja hvernig voru að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir byrja hagsmunni allra Íslendinga og ekki sér hagsmunni sumra. En út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag. Ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heilsinni sammála því að við erum að ganga til þess að viðræna.
1: Ég get haft áhrif

0: Það var bara með þáttúku mínu í samfélaginu á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hvernig við sækjum aðild að Evrópusambandinu.
1: Og ertu velkominn í Pírata líka til þess
0: að hafa það? Ég leið mér að klára. Þú getur það líka. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég
1: að koma að segja að áhrif eru einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum?
0: Nei, það er, við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki líðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera í Evrópusambandinu og eitthvað fleira.
1: Og að gera áallunir.
0: Já, en til þess að ná einhverjum árangri með því að íta þeim áfram, þá verður að finna okkur svona farvegi. Mm-hmm. Og stjórnmálaflokkarnir eru í sjálfum sér ekki merkileg. Þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt, sko. Það er eiginlega að þarf að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko, flokkur sjálfur sé eitthvað veginn æðri hugsjónunum með eitthvað slíku. Þannig að það getur verið stór á.
1: Já.
0: En svo getur verið bara lítill farfugur eins og píratendur eru í dag sem rúma bara ekki anna þannig ég spyr eins og fyrir þig sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum væri ekki þínum kröftu bara betur varið inn í Evrópureyfingunni eða okkur öðrum slíku stað heldur en að ætla að taka píratana með þeir sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópuflokkur
1: Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir treysti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópureyfingunni en nú fjallar þetta Ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræðina, svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi, en við þurfum nú að rýna í þar niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað var það, hvað er það sem okkur ekki takast. En hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um all land, hvort að Evrópa best eða ekki. En nú hef ég unnið við öryggismáli meir en 2 áratugi og ég tel allan að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt, neta upplýsingaröryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla hluti að því.
0: Þau sjónarmið hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata. Það mikið talað
1: En við erum aðferðafræðisflokkur, ég held að það sem fólk stundum gleymir út af þegar það sagt að píratar eru stefnulausir eða mormargar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór baka rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykkið þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi. Punkturinn stendur þetta, ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn ekki með fulltrúa, þarf þetta íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi. Ég tel að aðferðafræðin okkar, ég tel að árangur okkar ekki bara inn í borginni en líka inn á þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverfi sem við erum í. Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópureyfingunni út að Evrópureyfingin bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá en það bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna og hérna ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar að Pírata missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur hægri beigja þýði fyrir þau og hvaða áhrif þá mun vera það þetta verið að hafna borgarlínunni það verið að hafna svona ýmislegu sem hérna Pírata vissulega tala fyrir og hafa haft góðar tel ég og sterkar framtíðasýn hvernig borg viljum búa í og svo verið ég bara líka nefna að ég tel þetta að vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumála heimum frekar erfiðu tími og óvissa og hérna óryggi ríki núna þar tel ég nú líka píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvað meiri hluti verið myndar og hvað aflengara hefur
0: en það verður náttúrulega ekki hægri beygja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel
1: Já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður.
0: Já, og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma, líklega með það aukna miði að ná svona nýrri byrjun hjá Pírutum og fær síðan þá niðurstöð sem að kom núna á laugardaginn að ætti að íhuga sinn gangi, svo sagt er.
1: Já, eða þá þetta tækifæri til að byrja á alfari nýri byrjun.
0: En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért...
1: Að sjálfsögðu.
0: Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu Pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa.
1: Já.
0: Það voru með þrjá og mistu þá alla. Að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf meti það. Hvort að þessar breytingar sem voru gerðar í forustu flokksins okay. hafi dugað ekki.
1: Já, ég held að við erum nógu líðræðislega flokkuna til þess að það verði gert og við eins og allar aðra hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta, það eru bara örfáir daga síðan, ég hef þakklátt fyrir að geta sofið 7.5 klukkutíma
0: á sunnudaginn. Þú þurftur aldrei að segja bara nóttina?
1: Já, Var hann formaður samfylkingarinnar?
0: Hann var varaformaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kostningu.
1: Já, fekk líka vond ummæla þarna fyrst.
0: Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem varaformaður.
1: Hans stjórnmálaferill samsvöldi áhugaverður, það ekki?
0: Ég
1: er allavega ekki með hans feril í pólitík svo hérna
0: ég ætla áður en
1: ég segi kannski að mér alveg strax þá hérna
0: En ég bara að spyrja, þú mátt ekki halda það að ég sé eitthvað neginn að segja að þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þið til þess að fá betur svona rök fín og pírata í dag.
1: Fyrir tilvist okkar?
0: Já, ég ekki að efa sem hana. Ég bara að spyrja það.
1: Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér.
0: Já, herðu, þannig að þið ætlið að hérna, þú hefur trúað því að píratar hafi sjöðu farfiður fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og þetta líkir þá að bjóða fram í næstu þingkostingum.
1: Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðum síðan.
0: Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast?
1: Með öðrum hætti...
0: Heldur en að var gert 2024?
1: Ertu að tala útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Þú veist, við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum sex kjördæmum.
0: Ég, það er verið að hafa í huga að það var búið til kostningarna 2004 með til dæru skömmum fyrirvara.
1: Já, veistu hvernig ég flutti heim fyrir 9 árum síðan og þá var basically kostningar á hverju ári. Ég hugsaði bara hvað gengur á hér? 16, 17, þú veist, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutti til Íslands sem við setið eitt.
0: Ha.
1: Síðan ég flutti til Íslands hefur þingi fengið að setja eitt fullt kjörtímabil. Svo hérna að sjálfsögðu byrjum við hérna í sambandi við sveitastjórnarkosningarnar að undirbúa þingkosningar út ef við vitum að 6 vikur getur mögulega verið langur tími í pólitík en það afskaplega mikið sem þarf að vera það betra þegar allt komið í réttu kassana til að taka upp. Svo hérna, svo við erum bara akkurat núna kannski þessar viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu og svo heldum við bara ótrött áfram.
0: Það hefur verið umræða hérna týnd og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við samfélíkuna.
1: Núna í borgarstjórnar?
0: 24.
1: 24, já, til þings.
0: Það var umræða það.
1: Já, vegna 5%.
0: Og ég flokka píratana með bara því að Ólafur Þórn Harðarsson hefur verið að greina hverju kjósa pírata. Þó að píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri en í vinstri og stundum hefur fórust að pírata verið mjög mikið til hægri. Að þá ég er að vitna í það sem Ólafur Þórn Harðarsson segir. Þetta mjög svipað svona félagslegt félagsleg staða og afstaða kjósenda þessara þriggja flokka. Þeir mistu hérna hef fengu rúm 9% held ég 24. Líklega hefðu þeir fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það eitthvað sem að yfirgaf áður en fólk mættu að kjósta, fólk kýst taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætta á því að það atkvæðin dittu dauð. Núna ef maður tekur saman þessa þrjá flokka þá eru þeir með umtalsvöld meira fylgi heldur til dæmis miðflokkurinn sem skilgreindur sem sigurveri kostningana og með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki koma til greina að píratanir gangi inn í eitthvað svona bandalag hérna þeirra sem eru vinstra megin við samfélkinguna til þess að nýta atkvæðin betur?
1: til þingkostninga næst.
0: Þingkostninga, sveitastjórnarkostninga. Það hafa styrkt til þess að bjóða sig fram í...
1: Ég held við voru fyrstu flokkurinn 16 sem lagði til kostningabandalag. Það var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skada minkun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í hérna í samræðum, bara til hérna borgarstjórnar. Og það...
0: Akkur virkaði það ekki?
1: Ég held að þú verður að spyrja Vafgi og formann Vafgi það. Við fengum allavega hérna send skilabóð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að Vafgi ekki sá sem fært að halda áfram. En Vafgi eru þetta núna á sterkari stað og með sönnu í fórustu og ég óska þeim þetta líka
0: var,
1: bara...
0: Það var tengt þeim viðræðum ekki sem að þið voruð...
1: Jú, við vorum með þar og sósíalistaflokkurinn líka. Svo það var allavega kom mér í opnarskjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í en Vafki sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og fór saman með sönnu og þeim sko
0: en það stóð ekki til að Vafki færi bara með
1: ykkur
0: það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur þegar þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með sönnu eða ykkur var ekki hugmyndunum aldrei allt saman
1: jú, en það var nú reynda bara Vafki sem sendi þessi skilaboð svo
0: Nema þeir vildi ekki viðræður við ykkur?
1: Það stóð ekki eins og ég sagði að þau sá sig ekki fært að halda áfram viðræður með okkur og heldur þá við vorum öll sko það voru fleiri flokkar að sósíalista flokkur Íslands Píratar og þau sem kom út úr sósíalista flokkinum og mynduðu hérna vor til vinstri hreyfinguna og Vafgi og þessi fjóru flokkar ég meina sósíalista flokkur Íslands mér vitandi, sagði nei takk og þá voru þrír og þessi þrír funduðu fast og stíft og sendu Vafki skilabóðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með Pírata en höfðu náð samstæðu með sönnu og fjölum og það hérna og er það framboðið hérna sem hlót bara góð skengis núna, var það ekki?
0: Það fengur 9,4% sem að er kannski minna heldur en hérna
1: En spáin var, en samt, þú veist
0: Það er oft sem að gerist með vinstriflokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu 10 dagana það var allt flokkar sem að höfðu peninga til auðlýsa mikið það var ekki allir sem auglýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt.
1: Nei, en það var kannski líka bara ákvörðum. Viðreist náði
0: að minkaði ekki miðað við kannanir og samfylgingin ekkit mikið. Kannski hefðu þessu flokkar minkað meira ef þeir hefðu ekki auglýst svona mikið. Það sömuleiti færðist kostningabarátta eins og alltaf gerist á Íslandi að halvuleiti inn í auglýsingatíma og halvuleiti inn í þessar kappræður síðustu vikunar.
1: Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuð að kappræðurnar skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óakveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko. Svo ég held að þessi kappræður bæði heimildin sín og sérstaklega rúf hafa alveg mikið að segja.
0: Hann ekki staði sér vel þannig.
1: Mér fannst það stóð sér frábærlega. Já,
0: ef það var mikil ára þá hefði það átt að leiða til aukins fylgis, eða ekki?
1: Já, það hefði átt að gera það og það eru þetta það sem ég þarf að rýna hvers vegna það gera það ekki
0: Herðu Óttavi, þetta er spennandi tímar
1: Þetta er það nefnilega, ég er sammála því
0: En þið ætlið að þú upplifir að hannig að þið ætlið að einbytta ykkur af Evrópukostningunni
1: Það er alltaf næsta dagskrá Já og svo kemur auðvitað aðfundur og svo erum við auðvitað sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblýna okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar ég meina við höfum lögreglur sem beita rabbisum og það er ýmis annað sem er svona inni í kjarna pírata sem við hérna höfum þurft að halda til hliðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar það margt sem þarf að íta til hliðar
0: Það var nú lögreglan beittir afbessu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleðingum að kviknaði í manni.
1: Nefnilega.
0: Það píratrættu kannski að stíga inn í það.
1: Við erum að gera það. En ég þurfti nú aðeins að kíkja til þín fyrst.
0: Herðu, gangi ykkur bara allt í hæginn.
1: Kæra þakkir. Koma.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðarinn að skilja samfélagi sem við lögum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni næsti kaplir eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Árni Kristjánsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands, ræðir nú við Gunnar Smára og segir frá rúm og tímaháðum hugarvenjum sem hann hefur verið að rannsaka. Samstöðin stefnir reyndar að því að fá fleiri vísindamenn á næstu vikum til að uppfræða okkur rannsóknir vísindamannan.

0: Já, mér langar til þess að svona næstu vikum að fá hingað að vísindamenn. Við veist að geti breykkað ræðunar hérna við rauðanborðið. Sumirleiti finnst manni eins og að þess ekki verið að gera alls konar uppgötunir sem að kannski síðast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veið einhverjar inn í umræðuna hérna við rauðanborðið. En svo er þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið er að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast. Og til að ríða á vaðið hef ég fengið hinga Árna Kristjánsson sem er prófessor í sálfræði við háskólan, Háskóla Íslands. Tilefnið það að þú varst að byrta grein með félagavinum í virtu vísindariti.
1: Já.
0: Rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjandanum er nú það og það langaði mér til þess að fá að vita.
1: Já, sko fyrsta lagi sko þetta er hérna þetta er náttúrulega svo mikið unnið á ensku sko að hérna við vorum að vinna með hugtakið space og temporal routines og þetta er það sem að þetta heitir í þessari grein
0: Já.
1: Sem birtist þannig Nature Reviews Psychology.
0: Þannig það er ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta heldur þarft að þýða þetta allt saman í höfðin á þér yfir á íslensku svo
1: já, ég getur skilja þetta. Já, og bara þannig að fólk fá sitt kredit þá hérna Jón Örn Guðbjartsson hérna sem er að vinna í kynningamálum fyrir Háskóla Íslands sko hann kom með þessa tillögu ef við manna þetta rétt og Já. Hérna þýðinguna og hún er bara fín og hérna og virkar vel en sem sagt það sem að sko ég myndi kannski vilja byrja á að segja sko er það að við þurfum að átta okkur á því að þegar við skynjum heiminn þá erum við ekki bara að skynja það sem er hérna núna, við erum að skynja heiminn sem sagt heimurinn sem við búum til í hausnum á okkur hann er sem sagt samsafna því sem er nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem er að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast heilin alltaf var að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það er náttúrulega er hérna það er eitthvað sem er hérna gagnlegt þannig að það er voðalega erfitt að benda það í skynjun hvenær er núna hvenær er hérna akkurat núna vegna þess
0: að það sé augnablik sem við eigum að dvelja í
1: já það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé hérna geti þess að vera erfið en ég ætla ekki að fara út í það held ég núna við erum eftir eftir ef við viljum en sem sagt þetta er sko heimurinn hérna heilinn hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að hérna það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú fyrir sé fyrir fram að þig það er eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til maður getur hugsa sér síðan aðrar lífverur maður getur hugsa sér köttin sinn til dæmis, hann hérna hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi hans skynjun er alltaf öðruvísi hann er mjög birtunæmur, en hann sér ógreinlega svo náttúrulega þefskynið, svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti þeir heyra vel, þannig að sko, ég veit ekkit hvernig sko, sem sagt vitund kattar umheiminn er hún er örglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni, til dæmis kettir og hundar þeir geta sem sagt vitað hvaðan lyktin kemur, við finnum bara lykt við höldum hún sé frá einhverju þarna en við vitum það ekki, en þeir vita þeir eru geta staðsett lykt þannig þeir eru sko, þeirra hugarheimur er allt annar þetta er eitthvað sem við þurfum að hérna, átt okkur á fyrst, að hérna, heilin er stærsta skinnfærið og þegar að hérna
0: skinnfærið en er hann ekki bara að safna upplýsingum úr skinnfæranum?
1: Jú, en síðan setur hann saman þannig að það má
0: og býr til mynd úr því
1: já, og heilin er alltaf svona, nákvæmna tiltekið ekki skinnfæri en hann sem sagt er í raun það skinnfæri sem býr til þann heim sem er skinnjum sem sagt. Nú og það sem að við erum að reyna að halda fram með þessum hérna svona tíma og rúm tengdu hugarvenjum það er að sko þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við sko þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar hérna inn en það séu settar í samhengi við það sem áður hefur áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég
0: bara fær, rétt á þann, ekki bara, eitthvað sem er gert fyrir lengu
1: líka já, það hefur líka mikil áhrif að þarna þú veist að hérna að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi. Þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi er. Þetta herbergi nýtt fyrir mér akkurat núna. Og hérna mun læra á það eftir sem verður hérna lengur. Það eru margar rannsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta er hérna við sem sagt sem mér finnst þetta gott dæmi því ég hef oft komið fyrir mig að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver við mann heyrðu, sjáðu, það allt fyllt af fiskum þetta og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sé maður einn og svo allt í hennu sér maður alveg fullt af henn þetta hérna, þetta er sem sagt Þetta er dæmið það að við lærum á umhverfið.
0: Þannig að skynjunin kemur Já. Og að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski ekki fiskimaður Já. Að þá horfur á þetta þá hérna, tekur veit, heilin ekki hvað hann á að gera þessa skynjun leiðu að setja sig fiskur og þú verður að leita á honum að þá allt í tekur hann og setur þetta upp í svona rétta hillu eða réttan stað eða.
1: Það má alveg segja það sko,
0: en áður en að veit þetta að þá bara flýtur þetta framjó
1: já, og þetta er bara eitthvað sem að hérna, við lærum að sjá og þetta er náttúrulega eitthvað sem að hérna, sko, hann náttúrulega verið sagt sagt um íslenska sauðfarmændur að þeir þekki allar sína kindur svo framvegis það er náttúrulega, fyrir mörgum flestum þeirra sem að hafa lítið verið á sveitabæðum, þá eru kindurnar allar óðalega líkar
0: já, það er bara eitthvað memi
1: Já, einmitt, þannig að þetta er eitthvað sem við lærum sko og
0: það sem Ná, að við erum Já, þú nefndir herbyggið okay. svo ég vonandi því að draga þig hérna frá aðriðinu þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður ég hef sittið hérna löngu stundum
1: Já.
0: Stundum það þannig að þú sérð eitthvað í herbyggjunum sem að ég sé ekki Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hefði eitthvað nefnir bara lært að lifa með og setja mig við.
1: Já.
0: Tengist það þetta eitthvað?
1: Ég held að þetta sé sko, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum, sem sagt, lærum að skynja umhver okkur. Við byrtum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstakum tiltekunum litum, virtum þetta bara í hérna, tiltekin tíma, byrðum fólk að leita einhverjum ákveðnum hlut innan auðví og smám saman byrja fólk að læra á umhverfi og verður miklu betra í því að, hérna, að skynja þetta umhverfi og þetta er ákveði svona lita bara litarsamhengi, þetta er rauða herbyggið þú eru örugglega alveg vonlaus í bláa herbygginu sko.
0: Já, takk.
1: Það er spurningin. En hérna, nei, ég segi svona það er hérna,
0: bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn
1: Já, líklega, já. En hérna, þannig að við höfum gert rannsóknir sem sýna það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litirnir sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauður litum blæ einhverjum, þá hérna, síðan skiptir við yfir í hérna, að leita sama áreitinu innanum hérna, bláleitum hverju, þá er það tekur það miklu lengri tíma. Og þetta er svona, sko, ég, sem sagt, heilin okkar, hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi tölut mikið, það er okkur verið að kunna það þekki það vel auðvitað ef því ég er hérna auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverjum hérna, hlutum eins og varst að tala um áðan það er annað mál en það er kannski eitthvað sem skiptir því sem miklu öllu mál í vinnunni þinni en ég nefni oft dæmi sko, hvað hérna sagt, sko athygli okkar sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli það hvað við sjáum. Við getum mist af alveg ótrúlega stórum hlutum miklum breytingum sem verða. Það er til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górilu sem gekk fyrir framan myndavél. Hérna, það var margir heyrt þessa rannsók og hérna, bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var kendur myndir tím bolta þannig að það liti hjá sér allt sem var svart og það samanskapi sko þá hérna ef við erum alltaf að leita að einhverju sem rautt leitum að rauðu áreiti alltaf hérna þá erum við, þá beinir athyglinu okkar sjónum okkar að þessi rauða atriði fljótt og vel setjum svo að fara með barnið þetta á leikvöll og hérna þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en um leið ert alltaf með þú ert alltaf svona viltu vita hvar barnið þetta
0: allavega svona ég var í barnaðmæli með mikið af foreldrum þau voru akkurat svona þau voru að eiga samstal við hérna fullölda fólkið en þurftu alltaf að vera fylgjast með
1: stráknum
0: í rauðu peysunni
1: rauðu peysunni, nákvæmlega
0: þetta var í gær
1: Já, einmitt, þetta er hérna, þarna er sem sagt og sko, við vitum alveg sko, barnið okkar klætt í, já, rauða peysu og hérna, og það að hlaupa einhvern leikvöll, eða eitthvað og hérna en sko athygli okkar getur beint sem sagt, okkur mjög fljótt og vel, bara, þú veist bara augnablik og bara hvar er barnið mitt þú veist þá hérna er athyglin okkar fljóta bein okkur að því rauða það kannski kann stoppa einhver öðru barni í rauðu en hérna þá gerst að því að en hérna getur sem sagt greint þetta og það sko það rannsóknir heilastarar sem sýna það að það verður ákveðin svona virkningsaukning á svæðum sem eru næm fyrir hérna tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona, ja, þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta svona íft upp, það að segja að við erum í þessi, hérna táknun okkar á þessum barni okkar, sko, hún er svona ívð upp og hérna, og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari.
0: En þannig að tala heila sem að stilli sig inn á þetta
1: Já,
0: af því að barni mér til rauðu þá er ég
1: fer svo rauðu úlpun og í grænni peysu innanundir þá náttúrulega verður að skipta
0: ég það einu sem er ekki í samvættu augun heldur við samvættu eyrun að hérna konur vakna frekar við batsgrót að mæður heldur við feður af því það frekar hlutverk þeirra náttúrulega ekki að gefa brjóst og annað slíkt en
1: já, þetta er
0: það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vaka af sér sofa af sér á meðan að ég man ekki hvað það var og 80% feðranna bara sváu
1: Já, ég hef heyrt þetta líka ég hef ekki, þess að hef ég ekki kynnt mér til hlítar, ég tel þetta ekki hérna ósennilegt enda á ég töpað sjálfur og kona mín segir að ég hef nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði
0: Þannig er dæmi um svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við
1: Já, eða sko þetta bara ekki ekki jafn mikilvægt svo að segja.
0: Þetta átti ekki að hljóma sko svona
1: Þetta
0: er sama ef maður er bara einhver staddur einhver staðar og það er einhver hávaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara að fljóta þú getur, ef þú sjómar þá getur þú sofið við hliðin á vélarúminu
1: Já,
0: en kannski fyrstu nóttinu áttum bara mjög erfitt með það sko en þú þarf að stilla heilan
1: Já.
0: Inn á það, hvað kemur við, hver ég að leita hérna, það er svona eins og fordir í skynjurarinnar að því að líklega hleypum að er mest hérna, framjá sér að því að kemur maður ekki við annars kemist ekki í vinnun, annars var ég bara gátt að vera að horfa allt
1: Já, þú náttúrulega getur ekki verið að ná þín 6 tímum hérna á sjónum sko, eða hvað nú er og, hérna, og þá verður að geta að leita til hjá þér og þetta er hérna ég þekki þetta bara mjög vel sko
0: Svo fyrir eftir í hvað maður er stundum að maður glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hvað þú sér hann og stundum er maður daufur og þungur og sér ekki neitt.
1: Já. Einmitt, og ég held sko, en ég held að hérna, sko, þessar hugarvenjur sem við vorum að tala um áðan, sko, þær eru hérna, þær gera það verkum að, sem sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er, öðruvísi heldur en aðra lífverur skulu segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig hérna menn sjá heiminn. Hérna kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en hérna það var svona láta það líka milli hluta. En hérna en síðan sko en
0: ef erum sem að áttu við að samsvörun á milli hvernig við skiljum heiminn.
1: Ég var nú bara grínast með úrslit kosninganna.
0: Já, menn túlku það líka mjög ólíkt.
1: Já, já.
0: Sem upphæðurist og fannst úrslitin vera endanleg sönnun allir eru sammála mér.
1: Já, einmitt. Já, já. Og það en sko þá erum við náttúrulega komnir sem út fyrir sko mína vísindagrein en
0: þú ert ekki að nálað skynjuninni, það sem þú ert að rannsaka.
1: Já, já, ég er skynjunarvísindamaður fyrst og fremst, sko, skynjunarvísindamaður og sem sagt taugavísindamaður. Ég myndi ekki vera skilgreinum einhverstaðar þar á svona á skilinu þar á milli.
0: En af hverju finnst þið það vera svona interessant að hérna, hvað heilin gerir við skynjunina eiginlega bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala það.
1: Já, sko, það, já, sko hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu? En það bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjun, þá sé bara ekkert þetta tala eitthvað sem bara núna. Af því það ekkert sem án áhrifa frá því sem gerist áðan. Því sem gerist, eða því sem erum að spá fyrir það mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast. Og okay. þá notum við sem sagt upplýsingar, þú þarna býst við því hvað gerist hérna inni, þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstaklega að sem sagt veggirnir hérna í kringa sér rauðu veggir fari að hérna breytum lit eða var að sveiflast eða eitthvað ja. Og þú bara hérna það þíns forspá.
0: En ég eiginlega búinn að teikna herbergið í huganum já, áður ekki sett inn í það já. Og kannski hefur herbergið í núinu bara brot af skynjun minni.
1: Já, og þú
0: ég langstæstu veitir þetta fyrirfram já. Orðin skynjun.
1: Já, já. Og þú þarf þá ekki að eyða hérna dýrmætum heila hérna dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta.
0: Já.
1: Sem sagt. En það sko
0: má ég aðeins skjóta inn?
1: Já.
0: Ef að ég væri að horfa á sólarlag, segir það.
1: Já.
0: Ertu þá að segja það að ég sjái þetta sólarlag bara litlu leiti? Að langstæstu leiti ég að horfa á allt það sem er í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðinu fegur þess.
1: Á það. Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leiti eins og þeir eru rauninni. Ja. Það alls ekki, sko. Heldur bara fyrir reynsla þín. Fyrir reynsla, jafnvel, hérna, jafnvel fyrir reynsla, sko, hérna, forfeðraðina. Hvort sem þeir eru, sko, afarðinur ömmur eða bara einhver alltara tegundir, sko, homo habilis eða einhverjir hérna sameiginlegir forfeður simpansa og okkar sko.
0: Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta.
1: Já, já, já, bara öll þín reynsla. Og hérna en síðan er það þessi forspá sem sagt. Og þegar við höfum fallist á þessa hugmynd að hérna að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en hérna, ég held inn alltaf fram að hérna sko að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá vola stutt skref að hugsa hérna sko önnur aðra lífverur skynja heiminn öðruvísi, ég nefndi köttin á þann sko hvernig skynjar maurinn heiminn þarna það veit ég ekki ég hef eiginlega enga innsýn í það örugglega minni innsýn í það heldur hvernig köttin skynjar heiminn en við opnum þá að þessa hugmynd að við sko mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt en þá opnum við líka þá hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt og ég hef svona verið að gæla þetta hugmynd og þetta ekki ég tek endurtek það sko ég hérna ekki svo eini sem að hef hugsað annan hátt en þetta mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeir sem þjást af sem sagt einhverum sjúkdómum geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Mm. Forspáin þeirra, hún er aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hérna hlutina þeir sem eru, þá er kannski sérstaklega vístu þeirra sem eru í geðrófi. Hérna þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við.
0: En sjá það kannski eins að þeir bara túlka öðruvísi.
1: Já, já, það er bara, einmitt, það að sjá er túlkun og hérna, og svo frá, þetta er allt saman sko, samhangandi. Geta túlkað þér þessi, það er bara hvernig
0: þú ertu svo fastur á því, ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur höfum sýst ekki tilbúningur en hann er bara til þar að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða að meta.
1: Ég held að þetta sé einu saman hlutur, við erum bara með heila sem að er að sjá um þetta fyrir okkur. Já.
0: Þannig að þú ert ekki að því að við horfum á sömu flöskuna en skynjum hann öðruvísi?
1: Við getum alveg gert það. Við getum alveg verið ósamála manna. En oftast erum við sem mannkinn sammála hlutina, sko, langa oftast.
0: langoftast. En þú gætir sagt að það eiginlega tilgangslaust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan raunverulega, heldur ættu við já, bara ræðum skynjun okkar.
1: Já, þetta, já, sko, kannski máli orða það þannig, en sko, þetta er gamalt vandamáli, bara í heimspeki, sko, þekkingafræði. Það að segja, sko, við vitum báðir að þetta rautt herbergi, en þessi rauði litur, hann eins fyrir okkur báðum? Við vitum það ekki.
0: Getum ekki komist að því?
1: Já, sko...
0: Ert þú að reyna að komast að því?
1: Nei, ég ekki að komast að því. En hérna, ef ég myndi finna leið til að komast að því, þá myndi ég að reyna það. En hérna, en þetta bara eitthvað sem þetta eitthvað sem að... þetta hérna... Og ég nú veit ég ekki íslenska orðið, en það talað það sem kallaði kólja, sem sagt. En sem sagt, við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt, maður í geðrófi sem kemur inn á spítala hérna, hvernig hann skynjar heiminn og honum sagt já, þú ert að skynja þetta bara, þetta ekki svona og, en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin bara þetta bara hans heili sko. Hann hérna, hefur ekkert engan annan ráðfæra við sem hann treystir.
0: Stundum þetta mesti sannleikur sem við komandi hefur upplifað.
1: Já,
0: ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimur sé svona heldur akkurat núna þegar ég í manju.
1: Já,
0: og svo kemur þú og segir að heimur sé ekki svona.
1: Já.
0: En það held ég að manjusjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta.
1: Já.
0: Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni.
1: Sumið þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja já. Og hérna,
0: en það alveg sama hvað læknir segir, það vinnur ekki þessu upplifu sem ég hafði.
1: Já, en þetta getur líka sko valdið því að þú gætir fengið sem sagt hérna sko einhvers konar hérna rangkomendir það að það eru já það allra mótið þér. Það allra vinna gegn þér. Mm. Hérna læknirinn í liði með þeim. Mm. Hjúkrunarfólk í liði með lækninum, allir eru mótið þér. Þeir vilja ekki að þú hérna getir útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni. Mm. Og hérna og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálfa mig að því og ég hef reyndar sett á blað líka. Hvort að sko þessar skynjunartruflanir það er oft talað þær sko sérstaklega í hérna geðklofa og talað þær sem sko hérna þessi einkenni á geðklofa þessi positive einkenni geðklofa stundum hefur við velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki einkenni geðklofans, heldur séu þau kannski sjúkdómurinn
0: Við tökum svona einfalt dæmi að geðklofa, við erum horfa á fréttindar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig
1: Já
0: sem getur gerst hjá geðklofum. Það sjúkdómurinn, þessi skynjun mín, en það ekki þannig að þessi skynjun afleiðing af einhverjum rugli í heilanum á mér.
1: Bóðefna... Já, hún getur verið sko rugl í bóðefnum miðað við einhvern annan sem við hliðin að þér og telur ekki að það sé að frétta þölun sé að tala við þig, skilur hérna, já þannig að það getur verið rugl í bóðefnum en hérna, hins vegar held ég að þetta geti sko þetta allavega í sömum tilfellum sko ég alls ekki að þetta og það mjög mikið að taka fram sko að þetta eru svona tilgátur, þetta eru pælingar skilur, frekar en einhverjar kenningar hérna geðsjúkdóma eitthvað svoleiðis og ekki hérna en sko það sem að maður svona horfir stundum þegar maður horfir á sko hvernig staðan í hérna málefnum geðsjúkra, sko, það var orðið vola við litla framfæri til þessi í lyfjagjöf.
0: Litlar.
1: Já, litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til. Það náttúrulega getur einhver leiðrétt með það, en ég veit það, sko, að mörgulegt eru lyfin sem maður verið að gefa núna við tjöndamist geðklofa. Því ég ekkert vola frábrið þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru, nema það að þau eru hérna ekki jafn svona groddaleg, sko. Og kannski ekki jafn svona skömmtum. Það var fólk
0: Það var mikil breyting svona kringum 1960
1: Já.
0: Og stórleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af
1: Ég ætla ekki að halda því fram
0: Nei, en svona stórleiti
1: Sko, ég held að það hefði ekki orðið neinn bylting í þessu og svo eru það sko og þessi lyf hjálpa fólki en oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrói, þau hjálpa aðlega þeim sem eru innjöndla hann sem veikur, frekar en að þau sljóka og svo frá þess. Þannig að hérna
0: hafa mikil áhrif á líf
1: Já.
0: Viðkomandi.
1: Já.
0: En stundum heldur fólk, ég má aðeins sluta þín, stundum heldur fólk að, að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekin af því að þú hefur séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og maður veltist stundum fyrir sér að býttu erið ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa eru raunverulega ja, hliðaverkarnir af lyfjunum. Þeir eru allir orðnir eins, það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum.
1: Þetta er alveg, alveg pæling og hérna það örugglega einhver sem myndi andmála þessu en þetta eitthvað sem að máli spyrja sig að og hérna en sem sagt, það sem ég vildi bara segja sem sagt, maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður kemst þær í niðurstöðu að skynheimurinn sé hérna, bara endur spegli hugastarfið heilin, heilin búið til skynheimin og umheimin þá hérna geti truflanir á því valdið haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis.
0: Þannig varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana eru þetta ekki kannski eitthvað sem að við vissum alveg fyrir? ég ætla að taka eitt svona dæmi að ég, eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafði búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem hann hafði verið í sem að vegna þess að það er svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgaf fyrir 25 árum hann var eiginlega farinn það er svo rosalega breytingar en við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkur megin og hann að horfa á skóginn svo segir hann, heyrðu, stoppa núna og beiga og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni hann gat lesið skóginn
1: Já.
0: Fyrir honum var sko skóurinn bara að augljóst að hann var að leita tiltegnu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það. Það hefði ekki breyst. Það meina mannfélag alltaf hefði breyst. Þá gat það samt lesið þetta.
1: Já, lært á umhverju sitt og til langstíma þá.
0: Og við erum náttúrulega að hissa. Já. En að sumuliti voru það ekki svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt.
1: Nei. Og ég held að þetta sé ekkit eitthvað, þetta er ekki eitthvað sem að hérna, sko, er eitthvað og sko þetta ekki einhver hugmynd sem einhver glæni hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður en það sem við erum líka að sko, og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunvísindana að fólk hefur sko verið dálítið mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sína fólki hérna eina línu innan nokkrar og lefa á að byrja það að leita og síðan gerir það þetta aftur og svo aftur og aftur og fólk er að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður geti kallað eða bara, við erum ekki með íslenskt orð bara hérna, stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónótæft alls ekki og hérna, þetta sé gagleg nálgun á margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessar grein okkar er ákallum það að reyna að skilja sem sagt, skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna sem sagt rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fænu þá hefur sko tækni framþróun bara þú veist við getum sett upp sko mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að hérna geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan sko. Og hérna
0: þannig að bestu eins og fá bara stærri stjörnukiki.
1: Já,
0: stærra tæki til þess að stunda rannsóknir og soga
1: einhverja þekkingu. Ágæt líking sko.
0: Til að soga einn þekkingu.
1: Já. Og hérna og við heldum að til þess að við getum skynjað sko hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem í samhengi í tíma og rúmi, þá þurfum við að hanna tilraunir sem eru sem sagt, ég veit að færa því að skilja það frekar en að hérna að sko að búa til einhverjar, já við erum með frumur sem eru næmar fyrir hérna sem eru næmar fyrir, það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt önnur sem er, aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum, það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið aldrei svona hérna tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað svona legokuppa módel sko þú byggir þetta bara upp smám saman sko hérna þú veist þú ert með hérna þú ert með frumuna sem skynjar þennan halla mm. og þú ert með frumuna sem skynjar þennan lit já heyrðu þetta er rauð lína sem svona skilurðu og við erum að það það sem að við erum að svona líka að tala um þessar greina við viljum þess að koma svona benda á rannsóknir sem að væru hefðu meira samhengi sem sagt. Það samhengi mm. sko það í lag og við tölum um þetta sem tölum mikið í þessari grein og tölum mikið og notum mikið orðið kontext sem alltaf bara samhengi og það hérna svona það sem að við hérna viljum hérna mm. Benda fólki á, þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt argument sem við erum að gera þarna sko.
0: Mm. Mér finnst ég skilja sömuleiti það sem út að segja þessi erfitt að finna núið ég upplifði að eins og þú sett að segja þess að við kannski teljum vera núið og þess að ræður skynjun minni í núna að það bæði litað af fortíð sem það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heilans að vera alltaf að spá sem að ég kannski höfum frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort þessi grókn í þessu en
1: þannig sko, segjum bara einhver ei hendi tíðin bolta
0: já
1: Það tekur þig nokkur hundru millisekundur að sjá þetta.
0: Já, er þar búin að æfa með að grípan.
1: Þetta ekki fyrst skipti. En hérna sem grípur bolta, en hérna en það tekur þig sko, þannig að þú þarft að gera það.
0: Ég ekki hugsa.
1: Já. Þú og þetta gerir sko ef þú myndir reyna að gera. Já, ég þarf að gera þetta og hérna ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnabliki. Það myndi aldrei ganga sko.
0: Heldur þú þyrftir að hugsa láta hjartað eitt slá og þá náttúrulega myndir þú gleyma þér í tímann.
1: Já, það er alveg
0: Við vorum dauð ef við þyrstum að gera það
1: Já,
0: það við getum gert margt sjálfkrafa
1: Já, og það er
0: en einmitt það sko En ég veit ekki hvað heilin stýri hjartan í þetta
1: Jú, sko það er náttúrulega, það er hérna í miðtaugkerfinu er búnaði sko sem að sérum það hérna að halda þessara líkastar sem gangandi Já, þannig að hérna við værum lítið við myndum geta lítið án heilans það segja
0: Ok, en það er þetta með hérna með að augnabliki sé svona fortíðin alltaf þarna eða okkar hugmyndir hérna okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo þessi í svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðinni, ég skil það
1: Já.
0: En á bak við alla þessa skynjun alveg rúa bara heilu bókasöfnin af hérna reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tígristýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki þú færði sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn
1: þú færði aðra tilfinningar
0: þá fyrir ég tók bara dæma að því ég lasaði einhvers staðar í svona tilrunum að þá eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum taugaviðbrögðum og mynda mömmu sem
1: það
0: sveitla mest í lóanum af því að þetta var upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekki daft í lífi flestra en mér finnst þetta svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsókn og ert að hlaða bara upp hérna, ekkit bara, hlaða upp þekkingu en þú hefur ekkit svo sérstakan áhuga á bókasafninu þannig sem að veldur því af hverju, til dæmis maðurinn sem var að lýsa á þann, af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík
1: Já, sko, ég ætla ekki að segja að ég áhuga því þetta er bara
0: ekki að hluta þínu rannsókn
1: þetta er ekki, en hins vegar er fullt af fólki að rannsaka þetta áhrif sem sagt langtíma reynslu það náttúrulega mikið tala langtíma reynslu þú veist, þú getur með hérna, post-traumatic stress hérna, hvað heitir þetta? Áfallastreituröskun einmitt, þú veist, og það er eitt sko, svo getur verið með hérna
0: sem að veldur því að allt sem að gera, margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona
1: taugakerfiðir í
0: skaðar mig
1: já, taugakerfiðir í einhverjum svona fight or flight mót fyrirgefðu, ég skuli sletta svo mikið, en ég vona það sleppi, en hérna
0: að flýja eða berjast,
1: já,
0: eðlu heilinni í okkur
1: já, það er eitthvað svona sem er bara, hérna það er sem sagt eitthvað sem hérna er mjög algeng og ég hef alveg tjóla að náhuga því en sem sagt ég kannski, en við erum fyrst og næst að hugsa með þetta svona hvað er að gerast akkurat núna sagt, en hérna en auðvitað alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar sem sagt sem dæmi bara hérna minningar sem eru hérna náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma. Þannig,
0: hérna. Og þú að því þú ert í grunnrannsóknum hérna sérhæfir þig til þínu sviði
1: Já.
0: Og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í
1: Nei, sko, já, ég hugsa sko að
0: hérna, Og fórnar þetta... huga þínu svolítið í það geta rannsaka þetta vel skinnuna
1: Já, já, ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega, hérna, sko aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón eða sem að nota slíka rannsóknir hvort sem það í læknisfræði í hérna sem sagt sálfræði meðferð eða hérna búa til alls konar hluti til dæmis hérna við höfum sem sagt mikið verið að hérna stúdera það sem kallað skynskipti það að segja þegar við hérna þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi þá hérna þá hægt að búa til búnað og við byggjum til búnað það hérna ekki svo langt síðan þá var við með styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við vorum byggjum samt til búnað þar sem við tókum upp hérna létum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem kom inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskyns upplýsingar þannig að fólk gat við gátum sem sagt gefa fólki merki heyrðu þarna framundan þarna veggur þarna tré þarna hérna eitthvað sem að getur verið veginum og þetta sem sagt þetta getur hérna þetta getur hjálpað fólki að sem sagt ganga án þess að hérna þurfa sem sagt til dæmis hvítastafinn
0: Já, ég ætla að nefna það svo, hvað þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum sko
1: ekkert annað en ný útgáfa
0: sem þetta, náttúrulega flýtur í snertiskynið það sem að... Já,
1: og ég myndi segja að hvítistafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður þetta bara önnur útgáfa skynskipti búnaði við erum líka að hérna, þarna erum við sko aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi á þann að, hérna, að heilin býr til skynheimin núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar um það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega hérna í gegnum önnur skynfæri og þetta hérna og það alveg við höfum gert rannsóknir það sem sýna það þetta getur hjálpa fólki og hérna og þetta getur hérna sem sagt þannig hérna við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum hérna sem var náttúrulega svolítið svona svolítið kokki sko hérna, en sko það var samt sem áður hérna það var samt sem áður oftar mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni
0: en þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan um að þar sem að mér fannst þú að gera sko minn, lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum þetta náttúrulega dæmi það sem að þið tekst að flytja hérna það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað að það eiginlega ég sé ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin hérna eiginlega stæðsti hlutin af skinnuninni eða ekki?
1: Jó, ég myndi segja það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skinnuninni heldur að það sé sko, framlag heilans sé svolítið vannmetið sko. Þannig að það hérna, það sem
0: En þú værir í klíniski sálfræði, þá værir að skoða hvernig þekkingin mín getur hjálpað öðru fólki. Hugsar um það, hvernig þessar rannsóknir sem að þið eru að gera, og þið er náttúrulega leggja af stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverju hugmyndum hvernig það og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því, það skiptir, að þekkingin skiptir máli, eða hvað?
1: Já.
0: Ég tæki ykkar rannsóknir, væri ég eitthvað betur settum eða skilja þeirra
1: það? Já, það spurningin, sko, það spurningin. Ég spyr á sama hátt, sko, er, hérna, geðlæknisvísindin eða klíniska sálfræðin, eru þau á réttri leið? Ég reyndar hef tröll að trúa á ýmsu í klíniska sálfræði. Ég ekki vissum að lyfjanálgunin í, hérna, í samtíðu geðsjúkdóma sé alls kostar rétt. þó að hún hjálpi mörgum.
0: Ég... Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari leiðir til þess að sinna veiku fólki.
1: Já,

0: lærði þar í þetta mjög gott nám mm. Þetta reykið af vinum mínum sem að hérna nú eru hættir og hérna lærði þar hérna góð rannsóknar vinnubrögð og svo framvegis en á sama tíma var ég að vinna á sem sagt geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það að ég hefði rétt á móti þessu fólki heldur var bara hérna, þetta var það sem dró mig og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverja geðsjúkdóma en ég sem sagt fór síðan sko eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA próf sem sagt ég þá í sálfræði þá fór fara margir í sem sagt framhaldsnám taka master í hérna í klíniski sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott það að segja ekki spurning en hérna en ég ákvaða að fara frekar svona rannsóknar hérna rannsóknarleiðin þannig ég þegar ég sem sagt útskrifast frá HÍ 96 þá ákvað ég að hérna ég myndi stefna til Bandaríkjana í sem sagt framhaldsnám og hérna í sem sagt í skynjunvísindum ég hafði orðið fyrir miklum áhrifum af hérna kennara mín sem heitir Jörgen Pind mm. hann núna prófessor emeritus en í fullu fjöri var enn að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú og hérna hann hafði sem sagt rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að hérna já kannski gæti verið eitthvað pláss fyrir mig hérna í framtíðinni ef ég myndi rannsaka hérna sjónskynjun og mm. þannig ég fór í hérna í sem sagt fór út til Boston í hérna í sem sagt doktorsnám og hérna og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna sem sagt hérna vinna að rannsóknum á skynjun sem sagt, fyrst og fremst og hérna og hafði bara mjög gaman af því og sem sagt, útskrifast þaðan hérna árið 2002 og fekk síðan hérna, fekk síðan styrki til þess að halda áfram og var svona það sem kallaði nýdoktor, postdoc er það kallaði ensku í hérna 2 ár við hérna University College London það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómyndunar rannsóknir, er að sjá hvað er í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á hérna tiltekna hluti
1: myndamömmu og myndatiklistýri
0: já, þess vegna, sko, það voru reyndar aðri sem voru að gera þær rannsóknir, en ég var að gera þess rannsóknir sem er snúa því, sko, að hérna hvað gerist þegar að, hérna, til dæmis, við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á leikvellinu í, hérna, í og af hverju og hvernig, hvað gerir það verkum að athygli okkar dregst strax aftur að því, sko, og þetta sem þetta voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómyndarannsóknum
1: hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki máli
0: já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli það er athyglin er sko hérna, og það er margt gott sínt sig sko að hérna, kennari minn við Harvard hann sagði sko hérna, hann sagði fram jöfnu sem sagði hérna það að sjá er sem sagt sjáanleiki einhvers sinnum athygli
1: og ef þú athygli er þetta ekki neitt
0: já, sem sagt, ef þú manst með einhverja starfræði þá, hérna, þá er margvalda með nulli, þá farið út null það er ekki en sko, ég er ekki vissum að þetta sé alls kostar rétt hjá honum, en hérna, þetta var svona provokatíf, hérna, skulum við segja og hérna, og þetta er það sem við vorum sem sagt að, við vorum að reyna að hérna komast að því hvernig hvaða er í heilanum sem gera það verkum að athyglin beinir svona sterklega að því sem
1: og þú ert að hugsa heilan hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég vil að teka inn heiminn þú varst að segja mér hérna, þegar þú varst að vinna á Kleppi með fram hérna, BA náminu og heilin á mér er náttúrulega hann er, hérna, hann er alltaf að reyna að túlka
0: Já.
1: Og hann hugsar þess að sögu já og hann hefur sérst verið að vinna á Kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á hérna að batteríi þar hjálpaði fólki
0: nei,
1: það,
0: vissulega, já,
1: var... þess vegna hérna fór hann yfir í klíníska
0: nei.
1: Til þess að komast okkur grunnrannsónum til þess að koma tilbaka á læknakerfið ég er bara að taka dæmi það að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilin er svona mm-hmm. hann hefur

0: Ég geta líka tekið þess að sögu sagt, já, hann hefur farið að vinna á Kleppi og svo var hann uppgötað því að flestir voru nú kannski meira svona Flóri Snædingail heldur en hann, þannig hann var kannski ekki alveg maðurinn til þess að vinna með fólki. Þannig að þú veist, við getum ímynd okkur svona sem að við erum bara miljandi að reyna skilja heiminn.
1: Og að því að við erum að tala, voru, já, því að ég myndi náðan hérna kosningarnir sem voru laugardaginn, þá voru kosningar, nei hérna leiðtoga umræður. Þetta sem að hérna einhver vera sagði gæti hafa farið á einn veginn ofan í stuðningsmannans einhvern allt annan hátt ofan í andstæðingans þannig það er náttúrulega bara gömul sá ný og við skiljum hlutina oft í einhver samkvæmt einhverjum fyrirfram ákveðnum kerfum
0: og þau líka skildu sko niðurstu kostningarna á ólíkan hátt sko eftir í
1: Já, og ekki það nú í fyrsta sinn held
0: ég. Nei. Þannig að ég að velta fyrir mér sko því að við vitum að heilin einhvern veginn svona þessi munur sem að þú að rannsaka eiginlega fyrst og fremst hérna skynjun í augnablikinu hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið í hvað þessi
1: Já, og ég sko þetta snerti voru lítið pólitík en hins vegar þetta alveg rétt sem þú segir sko að hérna að, þú veist þetta fyririnn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðan hátt en ég held sko þú veist, hvort sem þú tægri maður að vinstri maður, þá hérna skynjum við heiminn svona nokkurt negin hérna á sama hátt, sko bara, þú veist, hérna
0: bílana,
1: svona þegar við hugsum bara hvernig sjónskynjum virkar, sko. Og það hérna, þannig að ég hérna, en, og þessi fyrirframgefnu kerfi, þau eru þá á einhverju öðru stigi heldur en kannski fyrirframgefnu kerfin sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður, sko.
0: Og kannski bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert rannsaka. Það ekki þannig að sannleikur sem þú finnur að við getum teikt hann yfir í heila starfsfinu meira og meira.
1: Já, það er spurning. Ég ætla ekki að útiloka það, en það er ekki sko, það er eitthvað sem að hérna, við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjöljara neitt það, sko.
0: Hérna, þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu, hérna, ómunatæki.
1: Já.
0: Verið að spöta skugga, segulómun, verið að spöta skugga efni í fólk og...
1: Það er enda, hérna, jáenda skönnun.
0: Já, ok, en einhvern veginn getur þú séð hvað er mesta heila það sem er.
1: Já, ég gerði þetta í Englandi, ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim, sko.
0: Stundu fyrst manni þessar rannsóknir vera á því að maðurinn sé bara efni. Ég gæti tekið ímislegt að því sem þú að segja og það er náttúrulega bara hverið andin, við erum með ólíkan anda og þessum upplifu við
1: hérna. Já.
0: Ég kem hérna inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér, heldur þú?
1: Já, og þú gæti leita skýringa á því í því hvernig, hvaða einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað slíkt sko
0: ég í svona hugsa með sjálfa mig núna þessa dagana því ég í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið ég finn það svona eftir í hvort að batin á upplifu eða niðurleið og ég hérna þegar ég að hugsa það hvernig ég geti að hefa lífi mínu þá hugsa ég andan
1: já
0: að nú andin minn svo daufur að ég verða eitthvað að ræktan til þess að geta teki líkamann áfram Já. Þú myndir ekki, því minnst þetta ekki,
1: já, sko,
0: þetta passar ekki inn í þína sýn á sko, mannsugan.
1: Mín sýn á mannsugan er sko, ég náttúrulega svolítið svona, þetta oft kallað materialismi sko, að hérna ég trúi því að ændanum sé við náttúrulega bara undirseld þessum efnafræði hérna, þessar efnafræði og þessum eðlisfræði lögmálum sem að hérna hafa, sem að við höfum töluverða þekkingu á, ég held að við séum nú örugglega ekkert komin til grafar hvað það var þar sko en hins vegar sko, hérna, en andinn verður sem sagt til úr þessu, þú veist og hann svona sprettur fram þetta það er til hugtak sem heitir, hérna, sem kallað emergence, sem við, hérna ég og máa mín höfum reynda að þýða, hérna, og kallum tilkomu það kemur eitthvað til sem er sem sagt, verður eitthvað til sem er annað og meira heldur en sem sagt hérna sem sagt þessar eindir þessi atóm þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði það verður eitthvað meira til heldur en hérna heldur en sko er auðvelt að skýra á þessu leveli þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður mér líður og getum þá talað andan ég get alveg talað að andin í mér andin í val í fyrir ykkur tildyki leik hann ákveðin hátt
0: og maður sér þetta oft í fótbolta að allt inni getur líði orðið betra heldur en hver eins samanlagð geta hérna liðsmanna og stundu geta orðið miklu lélegri heldur en sko samanlagð geta þannig að andin í fótboltaliði mjög sveiflóttur
1: já, einmitt Já. Og sko þetta annað dæmi sem margir taka sko horfnilega frá maurabú sko. Það að skilja maurabú þá fer ekki hérna tekur einn hermaur og fer svo inn rannsóknarstofu og rannsakar hann. Eða einn hérna eina þernu. Þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi sko. Og hérna og hérna ég held að þetta snúist bara sem sagt svona stig hérna skýringana. Levels of explanation þannig ég, þetta allt svo hérna ennst í hausnum á mér og hérna og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti en ég hins vegar ekki sjálega trúaður á að hérna það sé eitthvað einhver andi sem að hérna en það ekki þar með sagt að þú getur ekki sko hérna reynt að örfa andan með því að gera eitthvað til að hérna bæta þitt bataði ferli sko og hérna
0: en þú trúir á því það sem að við köllum anda kannski fólk sem svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekki talað andi það líka til
1: já.
0: En þú getur að talað andan við okkur
1: já.
0: En þú segir að þetta sem að gerist á milli maurana á endanum munum við geta útskýrt að það í hérna megi rekja í efniseminn
1: nei, ekki endilega
0: nú, ekki endilega
1: Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smættað á þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smættað niður á hérna eitthvað eðlis- og efnsræðilegu mál og halda því fram að, hérna, að þetta sé samt ekkit annað heldur en það. Vegna þess að sko, það verður meira til úr minna, sem sagt. Þannig, hérna, þannig lítið á þetta
0: og það bara fín lýsing á það sem að fólk talar sem andan
1: já og hvernig sem hann kemur til og ég, hérna, og ég fell enga dóma þá sem að hérna, telja að andin komið einhverstar annars staðar frá það bara ég ekki hérna trúar eða, sagt, hérna, ég trúa bara að pólitík sko. Það ekki að einu slíku sko. Það ekki
0: Herðu, þú ert að stunda grunnræksólir ég veit ekki það oft hérna, þeir sem eru í því hvart það yfir því að stjórnvöld hafi sínið í lítinn skilning stjórnvöld vilja frekar kannski koma til vísindamanna eins og þú og svo heyrðu átni getur ekki fundið eitthvað hérna útrússu með hérna, getur þú ekki reddað hérna, læsi drengjana með ykkur mæti
1: eitthvað
0: sem að búa til praktíst hérna, úrlustarefni fyrir þig
1: já. Og sko, þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja, sko. Þeir vilja geta sagt já, við hérna, við erum búin að setja svo sem mörg þúsund miljónir í rannsóknir af þessu sko. En oft sko en það gleymi sko að hérna að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta og auðvitað ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri drengja eða annara hérna eða stúlkna og hvað nú
0: mætti gera meira því
1: já alveg en það má ekki vera kostnað sko má ekki vera kostnað þessar grunnrannsóknar sem að við stundum og hérna vegna þess að grunnrannsóknar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunnverkan heimsins eða heilans og það hérna eða þessar mannskepnunar og líffræðinnar og allt þetta og sko og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að hérna og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundið inn að svona þegar það eru ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax það kemur
0: og sumt, það er ábæra til einhver grunnrannsókn sem hef aldrei fundist negin leið til þess að hagnýta
1: nei en ef hún rétt þá getur vel verið að það muni gerast
0: já
1: ef hún aðri sé hún gerð almennlega sko en ég meina uppáhaldsdæmi mitt sko hérna að hérna uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði meðan annars Einstein og fleiri og þessi hérna þessir hérna mennsson sem voru svona í sumum kreðsum og hann hérna, þeir gerðu sína rukkvötvannir þetta var ekki fóla praktíska rukkvötvannir svona í upphafi en hérna síðan, hérna 1945 þetta alveg allt í hann orðinlega rosalega praktísk rukkvötvun innan mjög, mjög stóra gæsalapa vegna þess að þarna þetta nýtt til þess að hérna sprengja Hiroshima og Nagasaki
0: og sjónmálamennir komið til vísa það mann og segja get ekki breytt þessi sprengi fyrir okkur
1: já, já, einmitt og hérna og það sko og þarna svo sagt þarna voru vísindamennirnir búnir að gera uppgötvanir á því hvernig hérna eðlisfræðilegar uppgötvanir Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til hérna allra leiðtoga heimsins held ég að það verið hérna þar sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að hérna uppgötva eitthvað en þetta gríðarlega hættulegt við þurfum að fara vel með þetta og pólitíkur sagði náttúrulega hlusta ekkert á þetta Hitler Stalin, hérna, Churchill og hérna og bandaríkjamenn og Roosevelt og hérna og Truman og svona þeir náttúrulega heldur líka sko að hérna þetta var náttúrulega vopnakapplaup hérna þannig að hérna já, og það fór eins og það fór
0: já. Er þetta saga það að sé betra að láta vísindamennina sjálfa að stýra því hvað rannsakað?
1: Ég held að þetta sé bara sagum mannlegt eðlið eitthvað, ég veit það ekki hrelling stríðis, ég veit ekki hvort það hérna já.
0: Ég veit ekki hvort ekkur hafi sagt það en mér finnst það svona eins og að andmanni geti komið frá stjórnmálamönnum það að sagt svona játni auðvitað þurfum við grunnrannsóknir en við erum bara svo lítið samfélag að við höfum kannski ekki hérna, efni á því að halda slík úti það allar stórar hérna uppgötvanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það bara
1: við erum með fullt af góðum vísindamönnum
0: Við erum með,
1: já, upp í háskóla Íslands, bara sem dæmi og það eru fleiri háskóla hérna og það eru við með sko menn sem skara, eða fólk sem skarar fram úr á sínu sviði, það er alveg sko ótvírætt, það eru hérna, við erum með bara hérna og ég ætla nægt að fara að nefna henni nöfni í þeirri hérna, að þeir eru svo margir, en þeir eru sko, ég meina, og bara að því bara dettur í hug sko hérna Oculus hérna fyrirtæki sem þeir hafa verið með hérna Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson sko það bara eitt dæmi sko þar sem verið að hagnýta ég held að það hafi bara gengið vel ég hef ekki fylgst náið með því það bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi þar sem slíkt þar sem hérna og sko hérna hvað sem má segja hérna til dæmis Decode þá ótvírætt að Decode hefur hérna þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður hvort hérna, ef við lítum alveg fram hjá öllu öðru kringu það fyrirtæki sko þá var það gríðarlega öflugt hérna líftækni fyrirtæki það ekki spurning og hér þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það ekki spurning en og við eigum ekkert að vera með einu minnumáttakenn þar frekar við erum með þar akkurat við erum með minnumáttakenn þar með að vera með hérna svona, hérna, mikið mennsku brjálið á svo mörgum öðrum sviðum, sko, sem við getum nefnt, íþróttum og, hérna, Eurovision og allt þetta, sko, hérna, þannig að, hérna, erum til í að eyða fullt af peningum í það.
0: Kannski sjáum við ekki nógu vel, hérna, þá sem að stunda þessar rannsóknir, er kannski ekki nógu ábyrjandi.
1: Nei, það kannski þess sem að þessi, hérna, þáttur er þín gæti komið sér vel.
0: Að sína eitthvað af þessum prófessorum sem er að rannsaka.
1: Já, ég meina það, ég nefni hérna sko háskólan í Reykjavík sem hérna, þar fekk prófessor við háskólan í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn og þetta er að gerast hérna, bara, þetta fer ekki tvolega hátt í fjölmiðlum hérna, það er hérna, ætti að gera það
0: ætti að hérna Afreksfólk ef við verum að taka svona tungutakið úr íþróttunum
1: Það máli segja það
0: Mikið af því Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og hérna reyna að útskýrta fyrir mér.
1: Já, ég vonaði eitthvað, ef við komast eitthvað áleiðis.
0: Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila
1: já.
0: Og þannig það ekki víst að ég hafi skilið þetta. Ég skilið þetta bara með mínu lagi,
1: já.
0: Eins og minn heili get ræður við.
1: Já, en það er, hérna, þegar það kemur að...
0: Hérna, ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú.
1: Líkast þér ekki, en hérna en hins vegar sko þetta komst ég nú að þegar maður var að lesa erfiðan hluti í náminu maður þurfti að setja maður þurfti að læra þá svona 10 sinnum áður maður hafði eitthvað skilning á því og það er nú líka sagt í háskólanum maður skilji í raunin ekki í fæi sem er hérna fæi manns fyrir en maður kennir það, þá fyrst fara maður að skilja það
0: Já. Og svo breytist ferillin að lengst af fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar menn eru komin á svona wise old man aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svona öðruvísi hluti að líka Já. Sem að breytist innan ferilsins alveg svo með allt tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem
1: Já, já.
0: Það er munur á því.
1: Já, og þetta ekkit, ég til að þetta sé ekkit ósvipa því að vera rithöfundur eða tónlist, það eitthvað svo leið, sko, það bara, hérna, þetta er eitthvað svona, já, skapandi, þetta er mjög skapandi, sko, og lifir og hrærist í þessu, og hérna, og hérna, þetta verður bara, hvort sem það gott eða slæmt, vinna sem verður áhámáli.
0: Má ég aðeins skjóta þeim einu, því að þetta svolítið það að, hérna, að heimurinn sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekki farið út úr því sem svona úr heimspíkina því að það nefna það. Eitthvað munur á þessu sem að svona þinni skynjun á heilastarfseminni eða því sem að við höfum þekkt kannski í bráðum heilöld svona að við en að heilin í krukku og allt það
1: já,
0: tal
1: já.
0: Eitthvað munur á þessu?
1: Sko, ég held að, já, þú nefndir heilin í krukkum, ég veist að alltaf mjög skemmtir líking þar að segja þeirra, hérna, hvernig getum við vita það að, hérna, við séum ekki bara, hérna, fórtulega með einhvers brálas vísindamann sem að, hérna, tengir heilan okkar við, hérna, og lætur okkur lífið krukku og veitir okkur einhver skynjanir. Ég held að þetta sé, hérna, það er ágætis líking og þetta er nátengt því, sko. En ég held bara að, hérna, sko, eins og, hérna, ég held að þetta, sko, svona, mér finnst þetta bara ekki tvolega sennilegt en ég get ekki aðsvarað þetta og, hérna, en sko, en Samuel Johnson, hérna, breski, hérna, svona, hvað segja, reynarsansmaðurinn
0: hann hérna
1: já, hann hérna sagði bara hann, Berkeley biskup haldi fram slíkri kenningu sko, þá sagði hann bara, þetta nú meira bölvað að kjafta þið og ég ætla að afsanna þetta núna og ég ætla að dundra fætinum í hérna stein hérna og hérna og ég fer á spítala og hérna heimurinn engin hérna, þetta sýnir það að heimurinn engin tálsýn, hann hérna til hann, hérna, þannig ég búin að brjóta með fótinn
0: Þú ert ekki að gera það núna?
1: Nei, hætti það, en ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé hérna þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta er sem sagt, við erum ekki að hérna starta einhverju glæn í eða nýtt slóið, sko, og þetta er ekki hugahaldaði fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverju nýja nálgun á þetta það er okkar.
0: Að þú segir þetta að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali
1: Já.
0: Það ekki kannski klókt að ætla að koma með eitthvað sem engum hefur dottið í hug og engin hugsa út í áður það sé eiginlega klókar að taka einhvernig þátt í fljótinu
1: Já.
0: Sem að kemur
1: það er alveg rétt og það er náttúrulega þeir sem komið með mjög viltar og skrýtnar hugmyndir hvort sem réttar rangar þeir eiga oft undir högg að sækja, það er alveg rétt En hérna, en ef þú kemur með brjálað hugmynd og getur fært fyrir henni góð rök, þá er tólkara til að hlusta.
0: En það sem ég var að velta fyrir mér að því að sömuleiti, þetta eru þú með þína rannsóknir, en svo ert að stóru leiti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambarilegar rannsóknir og hugmyndir, þannig hleðst þekkingin upp.
1: Já. Alveg, nákvæmlega svona. Og þetta er eitthvað, svo veist, maður á samskipti við kollegana í hérna á ráðstefnum eða bara yfir hérna internetið núna og samframis og hérna og við gerum saman rannsóknir og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnir svona ráðstefnir svo mikilvægur sko því að hérna þá kemur fólk saman og hérna og kemst oft að einhverju samanlegin nýðstur læri hvort öðru og svo framis
0: Þannig að þú hefur trúað því að fólk hugsi í samtali
1: Já Ég segi,
0: það er aðferfið að hugsa.
1: Það er aðferfið að hugsa, það er einmitt það. Og það að, sko, það að hugsa er ekki bara það að hugsa, það er að gera líka.
0: Já.
1: Það er líka að gera, þú veist, þegar þú lærir að hjóla, þá er heilin á þeir að vinna alveg á fullu.
0: Já.
1: En líka minn líka. Og annað sem ég segi nefndi mínu oft er að hérna, þú hlustar á mig í fyrirlestri og þú lest bókina en aðalprófið þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir hérna annarkvort félaginu í náminu eða mömmu hennar pappa eða eitthvað þú þátt að reyna að koma þessi í orð af því að þú getur sko það þú getur hérna þekkt þetta á prófi sér, já þérna verður að spyrja þetta og svo framvegis og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega þá, þá getur þú komast í vandræði og það það sem oft höfuverkur vísindamanna líka að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri það mjög erfitt
0: það næstu því jafn erfitt og að endur sig að brandara sem að heyrði gær maður verður að eitt að hlæja að ykkur brandara en það svolítið annað að endur sig hann
1: heldur betur
0: þú þarft að skilja hann sko dýpri skilningi annars sem endur að segja eins og hann sagði það
1: já Þú hefði þurft að vera þarna.
0: Já, til þess að skilja það. Herðu gaman að fá því engað á því. Takk hérlega.
1: Takk hérlega fyrir að leið mér að koma. Ég er með gana þessu.
0: Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá svona hugmyndur að fá hérna fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja þinn í hausnum mér og ef að þeim tekst það þá verður að ábíla ágætis útarsætni, þá verður einhverjarn úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda þeim áfra rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kapli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Valgeir Skagfjörð leikari var fyrir umbreytandi reynslu þegar hann tók þátt í raunveruleika þættinum Hamingjan Sanna fyrir 15 árum. Valgeir segir nú Ástísi frá þessari reynslu en ræðir einnig misnotkun móður sinnar og skömmina sem hann burðaðist með lengi.

0: Valgeir Skagfjörð mættir hingað til mín í viðtal. Hann leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri, ég búin að segja allt, ég geti öll að tala upp.
1: Þú ert búin að segja leikstjóri, þú ert ekki búin að segja leikari.
0: Leikari, já. Það er, ferilskráin er margar síður, ég get hérna lofa eitthvað því. Og hérna, við erum hérna í dag að fara að ræða sameiginlega lífsreynslu sem við áttum fyrir 15 ári síðan. Þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir stöð 2 hamingjuna. Þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum á samt 8 öðrum Íslendingum. Og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan. Og þetta er hérna áhugavert fyrir mig því að hérna og ég var nú einmitt að hugsa sko þetta getur verið vandræðilegt fyrir mig því að Valli þekki mig betur heldur en ég sjálf. Þannig að við erum góði vinir og hérna og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að hérna kynna Valla, velkomi Valli.
1: Takk.
0: og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar að við förum á stað í þessa dagskrárgerð og við erum í 8 vikur.
1: Já.
0: Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma
1: Já.
0: Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatist tímabil í lífiðinu til að ný skilin og alls konar úrvinnsla í gangi
1: Já, já, það passar
0: Geturðu aðeins reyðið þetta upp hvernig þú upplifður þetta?
1: Ég upplifði þetta mjög sterkt sko, já, því að eins og þú sagðir þá var ég gangi gegnum skilnað sem var mjög mjög erfiður og þungur og einhvers staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd um það að það yrði eitthvað stort og mikið að breytast innra með mér við það að hérna við þennan atburð þennan viðburð í lífinu svona hjónaskilnaður sko ef þetta væri bíómynd sko þá væri þetta kveikjan í myndinni skiluru það sem að söguhetjan lendir í einhverju atviki sem að kemur honum á stað í eitthvað ferðalag þar sem hann fer og lærir eitthvað nýtt þannig að þetta var svona skólabók og dæmi það hvernig hetjan í sögunni minni verður hérna fyrir eldingu og hérna og átt að segja á því að hann þarf að leggja stað í eitthvað ferðalag og bara já án þess að vita nokkuð um hvað það á að enda eða hvað á að koma út úr því
0: já.
1: Þannig að ég lagði að stað alveg,
0: Já, þú líka, þú gerðir heil mikið fyrir hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu þætti út af því að þú varst ólin
1: Já, ég svo sem gerði mér enga grein fyrir því á þeim punkti, sko það einu sem ég bara fann innra með mér að hérna, ef ég myndi bara gefa mig allan í þetta, þá myndi eitthvað gerast
0: Já.
1: Ég var alveg sannfærður það hefði ekki þýtt fyrir mér að reyna að vera eitthvað að vera að vanda með rosalega mikið og reyna að halda einhverju feysi eða hérna búa til einhver setja upp einhverja grímu fattar mig þannig að ef ég átti að eiga von á því að fá eitthvað út úr þessu finna hamingjuna þá verði ég bara að gefa mig allan í þetta og En það voru samt sumin sem að held að þetta væri að ég lað leikinn þáttur.
0: Heiti
1: einhvern manni í bæði og sagði, rosalega stóðstu vel í þessu þætt, hún gerði þetta svo vel.
0: Hún leik sjálf að þessu vel.
1: Já, og hérna og ég, þú veist, ég veist ekki alveg hvernig ég það taka þessu, ég sagði bara takk og frábært og hérna. En þetta var nú ekki
0: alveg... En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi.
1: Sennilega ekki.
0: Fólk hana í eigin personu að vinna með sína eigin tilfinningar, að takast á við sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál.
1: Já, já.
0: Það var mjög, við vorum mjög róttækarnar.
1: Já, fyrir saman kameru og allt og alveg sama hvað öllum finnst og eitthvað svona, sko.
0: Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerist þarna.
1: Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því, einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeika sköpuðu hvað fólk heldi mig, að hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem mannesku, sko. Heldur bara þóra að sína mig og bara opna, gal opna, sko.
0: Jú, nú hugsum við hérna út af því að þú ert svona opin og einlægur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola.
1: Já.
0: Og ég líka, þú veist, ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það. Ég veit ekki hvort það einhver svona tólspóravinna eða hvað það sem gerir það verkum að þú ert mjög opin og tilbúin að deila reynsluðinni.
1: Já, ég var það nú ekkert alltaf.
0: Nei.
1: Skilur, ég kem úr þannig umhverju það sem að var mikil bæling í gangi og það var ekki til seðis að tala um tilfinningar að tala um hvernig manni liði eða þannig, skilur, það bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorðinsárum þegar ég fór að svolítið endur forrita mig aftur, ég fór náttúrulega leiklista nám og það er gerast ákveðin hlutir þar þú svo berskjaldar þar og rífur þig upp og opnar hjartað þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt sko vekur upp ímyndunarafli sem að var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem að við búum öll yfir sko
0: Já.
1: Sem að hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútímatækninni að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunaraflið og það var eftir því sem að svona var svona já ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfum mér
0: Já, bara stress í leiklistu skóla
1: Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var auðvitað er að þannig þegar maður er í listaskóla skilur við þá verður maður eitthvað neins á karakter skilur við
0: leiklistanemi
1: Já, mér fannst það svolítið fyndi sko þegar ég var, gerðist leiklistanemi sko þá var það svona ákveðið hlutverk ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamlan frakka af afa mínum bjó í herbyggi hjá ömmu minni og hagamælinum og svo hjóliði ég í skólan með eitthvað svona bakpoka gamlan hermanna bakpoka og hérna frá sölu varnalisegna sko og þá var þetta svona eitthvað svona dottu töff ég leiklistanemi
0: búið
1: til einhverja svona ímynd sko þannig að þá maður strax farin að búið til karakter
0: Akkurat en sko svona það sem að er við ætlum að koma inn á hérna nokkur atrið þú hefur hérna sagt frá því þú varst náttúrulega einhvern tíðan tók ég viðtal við þá hérna vorum við að fjalla kynferðslegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðslegri áreitni sem hefur ekki verið mikið rætt sem sagt að kallar verði fyrir
1: Nei.
0: Og ég ætlaði bara svona að telja upp nokkur atri sem að ég man svona í fljótu bragði að þú hefur deilt með mér og hérna og komið fram í þessum þætti og veist, þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik
1: Já.
0: Og þar alls konar reynsla sem að þú veist hefur svona hvað ég segja hérna, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola og það kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni og þú fer líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbent þér í vinnu með alkoholisma þar sem hann sponsoraði þig þar sem að það eru svona mjög tilfinninga þrungi augnablik fyrir fram að kamerur þar sem að þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar þar sem að þið voru að borða möndlikökk þetta var svo minnistætt fyrir mig
1: já.
0: Og þið voruð að segja að nú maður farin að læra að geta borða í róliheitum einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búin að tekja fram hann Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér, sem að ég hérna, hefur snert mig gegn tíðinu og ég, og núna langar mig að segja, þú veit, nýjóni 70 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orku mikill og hress. Það er með ólíkjöndum hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífið, þrátt fyrir allt.
1: Já, kannski bara hérna, af því að þakklætið einhvern veginn svo mikill hluti af kannski kærleikanum hérna, þá ég samt þrátt fyrir allt þá ég svo þakklætur fyrir sko allt sem ég hef fengið skilur, öll tólin sem ég hef fengið upp í hendurna til þess að koma mér í gegnum erfileika eða storma lífsins
0: Þú er smegur örgulega góðan kjarna hana sem
1: já,
0: er í lagi
1: það er svo bara við alkabönnin við Já. Erum svo dugleg, við erum ofsalega dugleg að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að við þurfum bara að bjarga okkur sjálf. Það kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallað í daglegu tali flight and mode, fight and flight mode sko, þá þessi, þetta vartarkerfi sem að maður, sem að öll börn hafa.
0: Já.
1: Sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar bara verði, mér verður oft hugsa til börnana í Palestínu sko, það er að maður ekkert að mér sko, það er ekkert að hjá mér með þau skilur, en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem að ég var fyrir eða mína erfileika auðvitað ekki, en það er þetta sem kemur okkur í gegnum þetta
0: mm-hmm.
1: en maður sér það ekki endilega af því að þú veist að börnin eru alltaf við núinu og maður bara takast á við hvert andartak og hvert dag og hérna, komast í gegnum hann og svo kem fram að fullorðinsárin og þá maður kannski búin að eyða einhverjum tögum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sársökan og hérna, svo allt innan bara hættu maður því og þá bara og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út.
0: Getur þú sagt mér hvenær þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það hlýtur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sársöka þegar að loksins
1: já.
0: Þú ert tilbúin að finna
1: já,
0: fyrir
1: þessu. Þetta gerist í svona sköntum, þetta gerist í einhverjum svona áhlaupum, ég veit ekki, ég er svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist, það lætur manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín sko.
0: Já.
1: Þar í rauninni byrja það fyrir 30 árum sko. Og þegar ég átta mig á því að, hérna, að það hafði verið þessi, hvað maður að segja?
0: Flóttarleið?
1: Já, þessi flóttarleið og fíkni vakin, það sem að vakti fíknina upphaflega skilur, fíkni er flótti, fíkni er fjarvera, þannig að maður fjarlæðist sjálfan sig og maður ekki viðstættur sjálfan sig, maður bara í einhverju svona, einhverju ástandi.
0: Já. Varst ekki líka einhverju kvennaruglega?
1: Jú, alls konar, þú notar allan fjandan til þess að finna sitt virði, skilur virði sitt og hérna og stundum heldur maður að virði manns felist í því að hérna að maður sé rosara fyndin og skemmtilegur, að konur laðist að manni, að maður sé svona að þú sé hinsegin og hafi svona áhrif á fólk og bla bla bla skiluru og þá auðvitað nota maður það af því að þar finn ég finnst mér ég vera einhvers virði það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það skiluru, þú þarft ekkert að ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna, ég alveg jafn mikið svirði og allir aðrir og við erum öll þess verðu að vera elskuð og fyrir það sem við erum en ekki
0: endilega. Trúirðu því núna?
1: Ég trúi því núna einlæglega, já, eftir að hafa sopið margar fjörur auðvitað. Og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma. Það svona misjafnt hvað það sem að kemur til manns og það sem hefur komið til mín. Og það ekkert bara að hafa setið á hérna aðfundum og alla nonfundum og vinna í tólfsporum. Það er svo margt annað sem ég hjálpað og komið mér áfram. Eitt skref í einu, skilurðu. Og hérna, og mér hefur einhvern veginn auðnast að ná því og þar byrjaði það kannski þáttunum þínum þegar hérna, ég heyrði fyrst talað núvitund.
0: Já.
1: Og allt henni fórum við að praktísera þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja það, já, þetta er eina sem ég hef, það er okkur að þetta augnablik hér, ég og þú hér á þessum stað,
0: já.
1: Það er eina sem er existerast,
0: já.
1: Annað er bara ekki til.
0: Akkurat.
1: Skilur við. Og það verður eitthvað svona opinberum þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það, skilur já. Ekki bara það er að skrifa það, það er að tala það og segja frá því en að upplifa það raunverulega Það er bara annað, sko. Og það er bara svona pínu eins og svona nirvana ástand, sko.
0: Já. Að finna allt inni fyrir sjálfum sér og heyra já. Í sér og geta verið með sér.
1: Já. Og það er engin skömm, það er engin ótti, það er ekkit, þú veist, og engar áhyggjur af því hvað öðrum kann að finnast það, hvernig ég lít út eða, hérna, er ég í lagi, var ég búin að busta tennundan í morgun, eða, þú veist, allt þetta.
0: Ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum, svona opinberlega og inn á vísi.is, eru ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og ég var náttúrulega ennþá fyllt af diskum þannig að ég var eftir
1: ég
0: diskum
1: ég sá ekki einu sinni alltaf þættina, Ástíð Skilur, ég hef bara megnustu óbeitt af því að horfa á sjálfa mig í sjónvarpi.
0: Já.
1: Ég horfði ekki á alla þetta.
0: Ég skal gefa þetta í átt dietist og átt hérna. En ég var að hugsa hvort við ættum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin. Þar sem þú varst einmitt að tala með þessar núvitund, hvaða áhrif hún hafði haft á þig.
1: Okay.
0: Og hérna og fyrir þá sem eru að hlusta þá hérna heyriði svona árnið og svona þetta tekið úti þar sem að Valgeir stendur hérna með hópnum sem að tók þátt í prógraminu stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona læk eða eitthvað þannig sem að rennur hann hjá og hann flytur þetta ljóð og hérna ég hlustaði á þann og ég fekk alveg gæsa húð þannig að hérna við ætlum að fá að heyra það og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum Góð
1: Ég var umkomu lítill og aumur til líkama og sálar og átti ekki vonum að hreppa neitt gleðinar hnoss en svo áfengur dropi sem umbreytir veig heilla skálar mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross Frú Olsen með seiðmjúkan Blíðan sefandi róminn sendur oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn alsæl við eigrum gullslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð. Hamingjan ávíst hvern helvita manna að gleðja því hamingjan sanna ágætis kvikmyndagerð.
0: Og ég fæ aftur gæs og ég veit að þetta svolítið nálægt mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér Já. Á ævinni.
1: Ég held ég að við hnoða þessu saman þarna nóttina áður við...
0: áður en að við fórum í þetta lúka, þessa lúka sesjón.
1: Já,
0: stöldur maður svið þetta, þarna þú að lýsa, þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur í átta vikur, þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega.
1: Já, við gerum það.
0: Í átta vikur og það er umbreytandi í sjálfu sér.
1: Já.
0: Og svo vorum við að mæla hamingjustuðla, alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við háskólinni Reykjavík sá hann Þorlóku Karlsson. Og þið voruð að hækka á þessum hamingjuskala mjög rátt, viku frá viku og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum.
1: Já, það magna.
0: Þetta var svolítið magna.
1: Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera láta sko.
0: Já.
1: Skil, og þar leiðandi var einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri.
0: Já.
1: Fyrir mér allavega sko. Þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko, hvernig hlutinni voru að breytast og hérna.
0: En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum? Í eitt skipti þá ferð þú og heimsæki systu þína og ert að byggja hana afsökunar á því ég hafi ekki staði betur með henni í erfiðum aðstæðum.
1: Já, það var svolítið erfitt.
0: Já,
1: það var erfitt. Af því hún var líka erfið sko á þeim tíma.
0: Já.
1: Hún var bara úlingur. Og sko, við erum sex, sem sagt, sískinni sammaðra. Einu sískinni sem eru alsískinni, það eru tvíburarnir. Þau eru tvíburar fæddust sko ég var 16 ára þegar þau fæddust og síðan náttúrulega var móður okkar þessa Elísa hún gat ekki hugsað um þau þannig að það endaði með því að þau voru orðið 9 ára gömul þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni og komið þeim fóstur austur í sveit og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði geta beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þau, þetta var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi sískinni mín en ég hefði geta beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavend og þá hefði ég geta hérna talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að það hefði verið farið bara strax í málið, sko.
0: Hvað ertu kamall hana, segirðu?
1: Ég bara rétt tvítugt, sko, tvekja þryggja ára sko.
0: Og er búin að vera að burðast með þetta samvisku bit
1: Já, allar. Já, árum saman sko.
0: Já.
1: Og hérna og kannski var ég heldur ekki kominn neitt almennlegt almennlega yfirsýn og almennlega sýn á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara.
0: Skil, þú varst náttúrulega samdauna þessu.
1: Ég var algjörlega samdauna þessu og ég náttúrulega sem ég elsta barn sko.
0: Já.
1: Og ég fór bara heiman 16 ára, þá var ég bara búin að fá nóg af þessu rugli og fór bara. Skilur, fór bara búa með einhverri kæristu og hérna og skildi bara hérna systur mína eftir með hérna þessi yngstu systkin okkar.
0: Já.
1: Og bara, þú veist, nenni sig ekki
0: kannski bara bjarga lífi þínu
1: já, já ég hafði enga svona heilda sýn á aðstæðina, skilu ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan en það var ekki nema 16
0: já,
1: rúlingur,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Þannig að ég bara hugsa mér raskatið á sjálfum sko. En skil þau eftir í skil hana svolítið eftir í skýtnum sko
0: með þetta. Og það svo samvinskubiti við því segna?
1: Já, já, það alltaf þetta að vera samvinskubiti
0: verið að sköpum hlutum. Það alltaf þetta að vera En viltu aðeins lýsa ástandinu þennan sem að þú ert að alast upp í, bara út af því að við erum komin þangað. Þú ert, mamma þinn mjög veik
1: já,
0: og alkoholisma
1: Já, hún var mjög veik og hérna og það fór stigvestnandi, það svo, alkoholismi stigvestnandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag, þá fer ekki vel, sko. Þannig að hérna...
0: Og það náttúrulega tvennt í þessu, bæði það, að hérna... já, og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og gerir alls konar skrýtna hluti gagnvart þér og sískinum ykkar hérna, verða alls konar hræðilegir atburður á heimilinu sem að ég veit eitthvað þú fyrir múti og svo er pappiðin víðs fjarð og veist ekki hver pappiðin er og það er alveg heil saga líka
1: Já, þannig
0: að þið eru meir og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu
1: Já og hún hafði enga burði til þess að hérna, til þess að hérna, sjá það sko, hún gat ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa einhverjum peningum frá dringastofnun skilur einhverjum mæðralaun og meðlög og eitthvað slíkt sko
0: og við vorum að tala um að vera svangur og vera hrættur að fá ekki bitan sinna og fyrir að flýta sér með möndukökuna það fannst mér mjög aðtekilsvert að heyra
1: sko tíðarandi var auðvitað sá sko, það var alltaf kallað um að sko, borða myndir heitt Skil, þannig að maður þurfti að skopla matnum í sig á hérna 0,1 til að hérna, í fyrsta lagi til þess að saltfiskur myndi ekki storkna í hamsafettinu sko. það var ekkert geðslegt en þetta svona gekk svolítið út á það drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leika sér þannig var þetta og svo alltaf þróast þetta setna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður að nurla saman einhverjum selja flöskur eða eitthvað til að geta keft kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu skilur sem að var nú sundum reyna sem að hægt var að borða eða til þú veist, eða síðustu tekjagskökurnar sem voru til í skápnum eða eitthvað slíkt sko
0: Já.
1: En þetta bjargaðist nú samt alltaf einhvern veginn sko, það Já. Var og svo einhverju tímapunkti
0: Það þið drápist ekki
1: alltaf hann Nei, ég meina svo kom það fyrir að amma kannski kom inn eftir sko með strætt og hérna skildi eftir poka með mat fyrir utan út í dyrna sko
0: Já.
1: Eitthvað, það var alls konar það var alltaf einhver sem kom og bjargaði sko
0: Hefur þið geta farið inn í þetta sem inn í þess þennan litla strák þannig að eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu, hefur þið geta heimsótt hann og fundið hvernig hann leið
1: Já, það var nú eitt verkefni sko það hvernig... var eitt verkefni sem að ég fór í gegnum sko og hérna já, ég veit ekki hvort það er sniðut að vera kannski að tala það en ég er allavega ég er búin að sjá hann ég er búin að sjá þennan litla dreng og ég er búin að taka hann í fangið og ég er búin að segja hann að verði allt í lagi með hann og hann sé alveg öruggur og en stundum að þannig í lífinu eins og með kannski marga allavega þá maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli stráku sko. En ég sé það nú sem fullorinn einstaklingur þá sé ég að þetta eru viðbröðun eru hann sko, en ekki ég þessi fullorni sko. Þannig ég þarf stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að það sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregða svona við, þetta er allt í lagi en þetta með matinn, ég er ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógæðst rátt og síðast í gær var ég að borða og þú veist, og kona mín sagði mér ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður því ég var að borða, en ég var ekki stressaður sko, þetta er bara eitthvað innbyggt sko, að, hérna, að grúa sig yfir matinn og svo enginn tækja fram henni sko, og flýta sér að borða, sko, á meðan að hérna maður ennþá svangur sko.
0: Sko nú ertu hérna eins og við vorum að tala áðan 70 svona wise old man. Búin að upplifa allt og vinna úr öllu og ert samt að upplifa því stundum bara lítinn strák að spennast upp eða bregðast við eða hérna já.
1: Já. Þannig þetta nú bara. Og hérna og það sem er svo skrítið að bara leið maður viðkennir það þá, þá verður þetta auðveldara af því það svo mikið djöpp að vera bregði yfir og þykjast að þetta sé ekki það sem það
0: Akkurat, það getur bara sagt
1: þetta bara það sem það og það bara svona, þó ég sé orðin 70 skilur og bara hérna en ég veit ekki hvað það þýr ég meina, afi minn dó 73 ára gamall sko Veist.
0: Og var orðin hund gamall
1: já, já, hann var bara gamall gamall með hatt og tók í nefið og gekk í skólhífum og og svo leið sko, mér finnst ég ekki vera þannig, ég ekki það, ég hérna ég meina, ég með fulla helsu, það ekki að mér og hérna, ég hleyp upp fjöll og fyrnindi og blæs ekki nöðs og þannig að hérna
0: En hvað það sem að við hvað aðstæður það líklegast að þú bregðist við og farið þess að tryggara sem að tryggara hennan litla strák.
1: Það nú stundum í svona í nánum samskiptum gerist stundum í nánum samskiptum og hérna já og þegar að hérna þegar að verða árestra sko þá verða stundum þá verða stundum bara sprenging af því að hérna ég hef ekki verið duglegur að bara tappa af sko jafn óðum og hlutundum kom upp sko, heldur bara já maður bara þegir sko og, já þetta var þetta já og svo er ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma svo já svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkur tíma setna kemur upp eitthvað atvik og þá bara og þá verður bara sprenging þá bara kemur allt upp sem ég var búin að pressa niður og hérna
0: Þannig að tilhengin að halda öllu niðri
1: Já Já.
0: Og svo bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur balta og þá hvernig sprenging kemur? Það er reyður?
1: Það bara segir maður eitthvað sem maður hérna kannski maður hefði átt að segja það fyrir sko af því það hefði ekki verið orðið eins aggressíft sko skiljum Þetta er ekki svona stóra alveg mál, skiljum, maður bara geltir aðeins, skiljum, maður bara, þetta bara svona svolítið
0: Kanski átti það
1: eins og hundur sem geltir, þetta er ekki ofbeldist fullt, sko, þetta er bara
0: Kanski það eðlilegt,
1: já,
0: eða
1: já,
0: hvað, gætur þið séð fyrir þér að, hérna, fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að það mátti ekki sína neina tilfinningar, nei, maður ekki inn í herbyggi eða maður bara sagði múk. Þannig það var ekki enga tilfinningar leifilegar og svo erum við hérna fullan sárum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem við erum ekki einu sinni að vita hvað þessar tilfinningar heita sem
1: var. Nei, maður fekk engar þjálun í þessu sko, en það hérna var bara slegin utanendur ef maður sagði eitthvað sem að, skilju, það var bara lenskan í þá tíð sko.
0: Ég hef nefnilega heyrt, sko, ég velt að finna út að eitt sem að mér langar að nefna og þú voru bara að segja hvort þú vilt tala það en þú last einu sinni fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa mömmuðina þar sem að þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir strikið gagvart þér svona einhverjum unglingsstrák sem að er upp í rúmi hjá henni og hún er að koma við þig á óviðeigandi hátt
1: Já.
0: Þú Ertu að skrifa þetta núna í einhverjum
1: Já, sko þetta er rosalega viðkvæmt mál, sko ég náttúrulega leitaði mér aðstoðar í hérna einu stigamótum og sín tíma til þess að hérna vinni þessum málum af því þetta eru þetta kemferðis ofbeldi og ég sá þetta aldrei sem kemferðis ofbeldi Þetta var bara eitthvað sem að var bara rosalega vont og hérna og fylgdi mann af einhverju skömm, skiljuru. En ég á ekki þessa skömm. Henni bara varpað á mig, skiljuru.
0: Yeah.
1: En ég var ekki, þekkti ekki þetta sem kemferðis ofbeldi, skiljuru. En svo fer umræðan að breytast og fólk er farið að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu. Og, þannig að ég átta mig á því að að þetta er ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir af því að ég gerði ekki nokkuð skapaðan hlut af mér.
0: Akkurat.
1: Ég er bara drengur og hérna þannig þessi kona sem að það búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa þannig að ég orðin umönnunar aðili það hefur snúist við sko. Þannig að hérna í staði fyrir að móðurinn ala upp barnið sitt sko,
0: þá og ég venda það
1: þá, já, þá ég orðin svona þáttakandi og meðvirkur í athöfnum hérna fullorðinu konu sem að veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera og hérna og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér sko og þannig að ég bara íti þessu til hliðar og svo þegar ég fer að fullorðnast og hérna verið í hjónabandi og sambúðum og hérna eignast mín börn og svo framvegis að þegar þetta bankar upp á þá eina sem að kemst að bara íta þessu burta því að það fylgir þessu svo mikil skömm og skömm einhver tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi í mörg ár bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var eins og ég hafi borið einhverja ábyrgð á því skilur nei, það ekki þannig sko en það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara drekka ógæslega mikið og verða ofbeldisfullu sjálfur og bara og, þú veist, verða glæpamaður eða whatever skilur
0: Þú hættu með það bara
1: Já, þá hefur mér búin gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólkið á réttum tíma sem hefur hérna, geta hjálpa mér og hérna, leiðmynd mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklæti að því vorum að tala þakklæti hérna í byrjun sko. Það er það sem ég svo þakklæti fyrir allt þetta fólk sem eru orðið á vegi mínum og hérna sem ég kalla þetta englana mína þetta fólk sem hefur komið og hérna og kennt mér svo mikið lífið og mig sko og tekið mér bara eins og ég og hérna sýnt mér vandum þykju og hérna og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja skilur að ég sé bara næg það sem nægilegt fyrir mig bara að vera ég þurfi ekki að afreika nokkuð skapa hlut sko. Sú blekking eldur mig líka mjög lengi sko. Ég þurfi alltaf að afreika svo mikið og sanna svo mikið að ég væri eitthvað að því það var svona keppikeppli í fjölskyldunni allir þurfti að vera eitthvað sko. Að því að hérna að því að engin var neitt sko, í augum ömmu minna sko. Það þurfti allir að verða eitthvað
0: Já.
1: Þannig að hérna og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það sko.
0: Já.
1: Þú veist langt frá

0: hjarta snillingur og unga aldri ertu að spila á hérna á píanó bara já, já. Eins og hvað ég veit ekki
1: Já já ég var voða flinkur sem
0: krakki sko. Sí.
1: Já já ég já já en hérna ég fór nú ekki í klassískt framhaldspíanónám sko þó ég hefði kannski átt að verða hérna konsertpianisti en það varð ekki skilurðu ég hérna var bara Örvísi.
0: Má ég telja upp og því að þú nú blíka bara gott að ég að fá hérna smá rós sko. Heyrðu, þú átt fjórar alveg stórkostlega dætur og barnabötn, ég meina það er nú afrek og ég veit að þú sinti því að mörguleiti betur en flestir aðrir er að vera í hérna fóreldrahlutverkinu sem nú kannski út af því að þú vildir gera vel þar
1: já. Sannlega.
0: Og ég meina þú ert búin að vera leikstýra út allt land, þú ert búin að vera í hverju einsta krummaskuði landsins að vinna með hérna leikhópum að setja upp alls konar snildarverk
1: Má ekki segja krummaskuð Þetta eru yndislega staðir
0: Já Mér langar einmitt í og það var eitt af því sem mér langar að það bara þú ert með hann innsýn inn í bæjarfjölu sem hljóta að vera hérna áhugaverð að skoða en ég nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mér langar svo
1: okay.
0: að ná utan þess að sögu út okay. að hún sko þú ert búin að vera vinnur þessu í hérna svona í hópi kalla sem að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina
1: Já.
0: Og það svo áhugaverð að það sé hægt að vinna sig í gegnum þetta og komast í þessa sátt
1: Já, það er magnað í sjálfu sér sko af því að hérna og það sko sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu skilur, af því þeir eru orðnir 70 eða áttræðir eða hvað svo sem það að hérna við höldum að við eigum ekki erindi að við eigum ekki aðgangum með það inn í svona hjálpar meðferð eða hvað hefur að kalla þetta leiðsögn, leiðbeiningu og að sitja með í hópi kallmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut bara að sitja þarna inn í rými með þessum mönnum það bara gerist eitthvað innra með manni eitthvað ótrúlega magna og ég get ekki líst því að það engin orð sem ég geta líst þetta bara eitthvað tilfinning sem að grípum mann þetta svona þetta pínlítið svo kvíði pínlítið svo tilhlökkun pínlítið svo svona eitthvað svona gleði eitthvað svona fullnæja eitthvað svona já hér á ég að vera hér gott að vera, þetta eins og kannski að skynja návist guðs skilur við, eins og maður skilur hann eða ekki eins og ég skilur hann því ég skilur hann alls ekki, heldur kannski meira eins og maður upplifir hann sko. Þetta getur verið hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku þar sem að við erum að heilast ég meina við höfum lesið sögurnar og Nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur eða snertir klæðið hans og það gerist eitthvað þetta eitthvað svona orka þetta eitthvað og hérna við tölum heilunarorku við erum að heilast við erum að heila okkur, við erum að heila við erum að bera smysla þessi sár sem við urðum fyrir sem börn og nú erum við þarna á allir fullonir skiptir ekki máli hver talan hvort erum 70, 60, 50, 30 whatever að það verður eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað sem að, hérna, er algjör eitthvað galdur og allt innur bara já, þetta bara þetta verður allt í lagi og það þetta afl sem maður getur heilað okkur sko, þessi hérna guðdómur já, þetta hérna já og það það sem þetta sko og hérna og þessi kraftar sko þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko mm. en bara vestræna samfélagið einhvern veginn orðið svo fyrt og hérna og það sem mikill hraði það sem mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko
0: þar
1: sem
0: að
1: þessi guðdómur er
0: guðdómleg svona eins og blessun
1: eða svona vernd og blessun sem að
0: og
1: þú
0: heilun.
1: Sem þú já af því að þú þarft að iðka þetta þú þarft að hérna við tölum vitundasambandi við guð eins og ég skil hann svo leiðis þetta orðað í 12-spora hérna kerfinu en svo er það svo verður maður stundum fyrir sterkum upplifunum, andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og bara, eins og það er Halldór Laxness

0: skrifar hérna kraftbirtinga hljóm guðdómsins í í heimsljósi sko. Að þar lýsir hann einhver drengu sem að verður fyrir þessu
1: Ólafur Kárason.
0: Já og ég þekki þessa tilfinningu svo vel. Skilurðu. Og það erfitt að lýsinni. Í orðum. En hérna maður getur samt einhvern veginn sagt söguna af því hvað það sem gerðist hvað ég upplifði og eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu á flugvöllinum ekki dansk ég hef sagt þessa sögu nokkrum sinnum og hún voða skrítin og þetta allt sem voða skrítið en þetta er mín upplifun þetta er mín vakning og hérna og ég varð fyrir einhverju ég get ekki útskýrt en það breytti mér það breytti viðhorfi mínu gagnvart öllu sem var þarna í kringum mig í flugstöðinni öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og hérna ég gat ekki sagt neinum frá þessu En ég bara þurfti að, ég bara sat með þessu sjálfur og hérna var bara hérna að segja frá þessu, geyma það að segja frá þessu þanglir kom heim, sko. Og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu, til þess að hún fjalli, sko, í réttan jarðu. Þannig að hún myndi einhvern veginn...
1: Hver var fyrir valinu?
0: Ég held ég hafi sagt kærastuninni frá þessu á sinni tíma eða hvort ég sagði... Já, hvað þið sagði, Guðmundur Ragnar frá þessu? Ná, ekki, jú, já, getur verið,
1: sko. Ég heyrti það, sko.
0: Já.
1: Þannig, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með, hérna, svona æðri mætti, og í þessum hópi.
0: Já.
1: Ég velti fyrir mér annars eða hvort að þessi andlega... Við þurfum að vera þarna með eða hvort að það gjöf og viðbót í svona hérna, sjálfsfinnu að það opnist inn í þessa tengingu við æri mátt.
0: Já, ég held að það bara gerist leið ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þennan sameiginlega fókus, bara eins og bæn, skilurðu, Ef það eru 10 manns og allir eru að fara saman með bæn, sem að byggja fyrir ykkur fólki sem er orðið fyrir ykkur veikur á spítala og við ætlum að fara saman.
1: Það
0: búið
1: að mæla þetta með sem er svona tínitæki,
0: það gerist eitthvað, það gerist bara eitthvað, sko. Það sem þetta er.
1: Getur líst aðeins fyrir mér, getur þetta verið bara þessi upplifin að ég tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala um eða er það eða það ég samþykktur hérna eða allt þetta kannski
0: jú, þetta er ábyggilega allt þetta mér þetta einhvern veginn svo mér finnst þetta þessa sálfræðilegu hérna, útskýringar og hugtök mér finnst það einhvern veginn svolítið gjaldferðla upplifunina sko.
1: Ok, ég skal ekki skemma þetta
0: það verður, verður ekki eins eins einhvern veginn Já,
1: ég skil þig.
0: Bara... það verður eitthvað svo jarnest og akademist.
1: Akkurat.
0: Og þá missir það einhvern
1: veginn. Ekki skemma þetta, þetta er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila þessu. Því að hérna hafði alveg djúpsta áhrif með að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár.
0: Já, ég meina, þú veist, ég hef fundið þetta sjálfur. Ég fór til Úkraínu, búin að fara í tvígang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn.
1: Með, það, hérna, þú ert í kraníu þerapisti og markþjálfi, það hefur nú ekki ennþá komið hérna fram.
0: Nota höfubinn og spjaldtryggs hérna, meðferð til þess að koma þessum særðu hermönnum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undirskritri, alls konar svona sem að þeirra var hlotið og svo koma þeir á þennan stað, það sem við erum þarna, þetta fólk og það eru kannski 3 þerapistar að hérna, vinna með einn einstakling sko. Og á 4 dögum sér maður þessa menn sem að á degi 1 gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta rússa á 4. degi eru þau komnir tilbaka og orðnir mennskir að búið taka að búið að gefa þeim mennskuna eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur
1: með bara, hverju?
0: Bara með því að, hérna, að bara heilast vera í þessari orku
1: bara það sem þið eru að bjóða þeim höfbunum spjaldrúsefnum þið takja á mótum og takja utan um það og haldið
0: þetta stendur yfir í kannski 4 klukktíma 2-4 klukktíma síkvar með
1: við matatíman þetta er ungi menn 20 ára kannski eða
0: Já, og kannski alveg upp undir fertugir, sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsforingjar eða eitthvað slíkt, sko. Og það var alveg magnað að sjá umbreytinguna á þessum mönnum, sko, á 4 dögum.
1: Já.
0: Og hérna, og ég í samskiptu við nokkra þeirra ennþá, þeir eru að senda mér, hérna, á Facebook myndir af sér og hérna á slasar auga og núbúið gera aðgjör auganum á honum og hann svona þannig aðeins að sjá og, og já, þú veist og þeir eru að senda mig bara svona segja mig frá sér sko
1: Já, við það, já, heldur í sambandi við
0: það ótrúlega, hérna, magnað hérna, að segja þetta gerast sko og þarna var ég fyrir enneinni vakningunni þegar ég sat þarna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla þrjá hérna, herminn hann inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggann og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og maður, við erum upp í Karpatafjöllum í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og það, og ég, það eins og ég heyri rödd skilu, það eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig sko og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur já, ég þar sem að Guð vill að ég sé skilu, það voru skilabóðin sem ég heyri því og ég endur sagði þau ég þar sem að Guð vill hafa mig Já.
1: Og, þá, hérna. Og þá fannstu tilgang þarna í því sem þú varst að gera að leggja þetta mörgum til heimsins
0: já, og ég var ekki að gera nýtt svo mikið ég bara var hann til staðar fyrir þessa menn og hérna já,
1: já, já. Þeir voru samt mætt í umhyggju fyrir já, þeirra já. Sálalífi
0: já, já, já, já, þetta bara svona svo sálgæsla við erum hérna já, og allt og þeir voru rosalega hrættir í byrjun sko. Þeir hefðu enga trú á þessu Skilur.
1: En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa hennar greiða aðgang að þessum kærleika og þakklæti og æðri mætti og þú veist sem að hérna öruglega stór partur af því hvað þér hefur gengið vel í þessari úrvinnslu þinni mm. hefur þú getað sæst við móðu þína?
0: Góður spurningur eins og ég segi færjum Já og nei Sko, ég náttúrulega ekki lengur reiður, skilur við, það farið. Af því að ég átta mig á því að hérna, ég get ekki verið að áfellast veika konu sem að bara gat ekki og var enga megin hæf til þess að, hérna, að vera í þessu hlutverki, sinna þessu móður hlutverki. Hins vegar getur maður orðið svona svolítið, fúll yfir því hvernig kerfið bregst sko og kerfið var ekkit að bregðast við en að sömuliti geti líka verið lagt fyrir það, ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað skilur ef að
1: þú veist að kerfið hefði verið meira
0: já, ég meina sískinni mín áttu sína feður og það voru pappa Helgar og en hún satt alltaf uppi með mig sko þannig að ég þvældist með henni hinga og þangaði á fyllirjum og svo leið sko Þannig að hérna, það kom aldrei til þess að barnavenda nefnd var að skipta sér að mér, sko.
1: Mm. En getur skilið að hún hlýtur?
0: Ég gekk ágætlega í skóla og þú veist, og ég, þú veist,
1: Og félagslega já. Og hafðir ömmu
0: já, og eitthvað svona? Já, ég fungir að, ég var alveg highly functional, eins og þú segja á íslensku.
1: Já. og, en getur á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafa að koma úr alveg skelfilegri þjáningu þekkir hvaðan hún að koma með þessa þjáðu sál
0: Nei, það ég veit að það var sko skizofrenía í ættinni og það hefur kenningar það að skizofrenía getur mögulega verið ættgeng sko og það gæti ef að þessi ætt og þessi fjölskyldir rannsökuð að þá kemur það ábyggilega ljós af því að hérna þá voru fleiri skildmenni sem að voru með hafa átt við geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og hérna þannig að hérna
1: En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir því út þú ert mjög hérna eiginlega hvað ég segja, mikill meðferðræðili sjálfur og hefur unni með fólki líka sem er að fara gegnum erfileika
0: Já.
1: Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig eða það kannski ekki bara kannski svo verir fyndið þessa sáttu móðu þín og væri ekki breiðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann það kannski bara engin ástæða til að klára ég náttúrulega reyna að vera með erfa spurningar
0: já, já, ég veit að sko ég tek þannig að þessu þetta hljóma kannski skringilega en þetta það sem við erum að gera í Aranon ég gef Guði þetta.
1: Já.
0: Og ég fel Guði öll mín vandamál og hérna hugarefni, verkefni. Ég gef honum þetta.
1: Wow.
0: Og nú hljóma ég örglega bara eins og einhver hérna, svo einhver trúarástækis maður en ég það ekki
1: en þetta reyndar það sem öll sálfræði að segja þú veist, sleppa tökunum og gefa eftir inn í það
0: og nálgast lífið út frá ákveðinu uppgjöf ég bara gefst upp
1: og í trausti
0: já, af því að ég get, lífið lætur ekki stjórn
1: nei
0: Og hérna, og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki hérna haft áhrif á neittnum að kannski bara mig og það sem næst mér. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég búin að vera svo lánsamur að ég búin að, ég fengi að kynnast rosalega mörgu fólki, ég búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað. Og hérna, Þannig að ég býsti að það séu fótspor eftir mig víða, þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég ofta að hitta þetta fólk sem lengur fullorið og það man eitthvað sem ég sagði eða eitthvað. Skilu þannig að við erum öll, erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk sem bara fallegt og þannig bara lífið, það eru samskipti, við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað. En ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum, sko, gegnum kærleikann, að bara taka fólki eins og þú koma fram við að virðingu af því að þá færðu það tilbaka og ekki dæma fólk og hérna, ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona, þessi hinsinn og allt þetta sko. Og þegar við áttum okkur því að við erum öll börn Guðs og við erum öll ja, fyrir Guði og lögunum ef því að skipta að hérna, að þá get ég bara sleppt tökunum með þessu öll saman
1: Já.
0: Ég þarf ekki að gera nokkuð skapa hlut til þess að hérna og hérna, þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá ég auðvitað að einhver leita breyta heiminum í samstarfi við einhver aðra sem hafa ekki hugmyndum að þessi samstarfi í því samstarfi að breyta heiminum sko.
1: Minnur bara með því að gefa eftir Já. Og vera frekar í svona flæði og kærleika,
0: Já.
1: Þá ert þú að leggja gott til.
0: Já, þannig segi ég þetta
1: Og ekki líka þá hefurðu orðið vitna því, þú segir ég bara sleppi tökunum og bygguð að finna út úr þessu fyrir mig
0: já.
1: Kemur svo stundur lausnin finnst þér eins og það leysist að sjálfu
0: sér? Það leysist yfir þetta sjálfu sér
1: já,
0: eins og ég bara núna var ég hérna norður á ströndum með leikstýra, ég veitur
1: já.
0: Og það gaf á bátinn þar sko það var rosa mótlæti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að hérna fyrir ég var alveg að fara að gefast upp á þessu
1: Fórstu bæn?
0: Já, og það var ekkert manna að ræða fyrir mér sko og svo var svo komið að hérna það veiktist nú eitt leikarinn og hann þurfti að fara með sjúkra bíl söðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dýr sko þegar þetta var hérna eitt mikilvægu póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gata engin hlaupið í skarðið og hvað á að gera? Þá var ég bara sjálfur að gera það skilur og hérna Og svo var ég að spyrja mig stöðugt, sko, hvað ég að læra af þessu? Og ég ekki komin með svarið enn þá. En þannig að var ég bara, já, það var ekkert sem ég gat gert, sko.
1: Já, þá það að fara inn í flæðu og bara fylgja ströminum. En þannig að þú spyr líka því, hvað ég að læra þessu? Þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegfæri, að það lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem það hefur fengið.
0: Já, og aftur er ég ofta að læra sömu leksíuna, sko. Það er það, treystu bara.
1: Já.
0: Treystu bara, fældu þetta verður allir dag.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Hverju ertu að treysta þá?
0: Og þá er ég bara að treysta Guði, þá er ég bara að treysta flæði lífsins.
1: Skiluru.
0: En ekki hérna, af því að hlutinni ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu. Þannig að því er ekki fyrir mér en að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöðu sem að mér hugnast.
1: Mm-hmm.
0: Skilur við. Þetta bara þarna. Þetta eins ég hef. Þetta það sem að... Og svo bara afhjúpast þetta fyrir fram að mig.
1: Mm-hmm.
0: Frá einu andartekki til þess næsta, sko.
1: Ég á einhverjum stað núna sem ég að velta fyrir mér, sko, hérna... Getur maður ekki hætt að vera að vinna með sig? Þegar maður komin á þennan aldur út af því að tekur ekki eða má ég spyrja
0: Mörgum finnst það
1: Þú sjötu núna Já. Bara Já. Hægt að fara að njóta lífsins núna
0: Það á að vera hægt Mér finnst að það eigi að vera hægt en ég náttúrulega bara ósæðlega ófullkomin manneskja og ég lendi í því að hérna að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem að eskalerast upp í það að verða svona dægur þras við hérna sambýliskonu mína og ég hef saman stundum með mér býtu, ég hann 70 og er ég virkilega að hérna að kýta það hérna
1: hvað
0: ég
1: búin
0: að hvað hver á ríksu eða hvað ég búin að setja marga þvottavélar í þessum mánuði og svo fram í
1: já.
0: En þetta alltaf bara partur af lífinu líka
1: já.
0: Og hérna það ekki nóg bara, ég get ekki gefið guði þetta skilurðu ég verða að taka ríksu og hérna gera mitt
1: já
0: af því að mörgum finnst hann að segja bara eitthvað ábyrðarleysi í fólki því að bara gefa guði öll sín vandamál skilur fólk verðist ekki svona
1: þú þarft alveg með fæturnar á jörðinni
0: þegar
1: kemur að heimilishaldinu
0: auðvitað, það er bara partur að sig ég þarf að fara út með ruslið og og þó bíli minn og alls konar svona
1: bara, einhver sagði við mig og nú sammeli vinkon okkar hún Erla Ólas, hún hérna sagði Þegar að út ánum fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir og lífa.
0: Já, mér langar ekkert að vera fullkomið. Sko.
1: Nei, langar ekkert að fara
0: strax. Nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika.
1: Já.
0: Eins og bara þau tímamóta verða allir henni 70, sko. Ég fann sig, oh my god, ef ég lendi í bílslysi, þá kemur í fréttónum að maður á áttræðis aldrei hefði slasast.
1: Það hljómar alveg
0: rosalega illa. Já. Það mér finnst ekkert mál að vera 60, mér ekkert mál að vera 50. En eitthvað neginn, maður svona 70, ok, hvað því það eiginlega? Að maður þá ekki orðin, bara svolítið gamall, já, ég veit það ekki.
1: Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar?
0: Bara gleði, bara hafa gaman. Þú veist, nú ég orðin það gamall að ég bara á það skilir þetta bara hafa gaman.
1: Hvað finnst þér mest gaman?
0: Mér finnst eiginlega margt voða gaman sko ég finnst gott að vera bara, ég þarf ekkert eitthvað rosalegt fönn skilur, ég alveg vaxin upp úr því bara svona stundin eins og að lappa úti með höndin minn í fallegu veðri skilur það er bara stundum nóg svo líka voða gott að hérna, hitta vera með hópa af góðu yndislegu skemmtulegu fólki sem að þykja væntum hann og mann þykja væntum og drekka kassi kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona það er líka voða gaman og skemmtilegt
1: já það var sem mest gaman það er ágætis aðstæða hérna, já ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða hérna í lók þáttarins geturðu aðeins svona spekla þessa reynsluðina á hamingjan sanna, fyrstu byrjuðum á því þannig okay, ég haldi í þræði, okay, ég er alltaf að halda þræði hérna býtu, jú, ég ætlum að ræða þetta
0: okay.
1: Hvað hérna já, ég veit ekki hvað ég á ég að spyrjum en svona, þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til að fara á dýftina í þína sjálfsvinnu og vinna með þessu núvitund og það dæmi
0: Já, ég held að ég hafi líka verið sko, segur það að hafa haft þessar sko, hugmyndir haminguna sko. Skilur að ég hafi bara óvart orðið fyrir einhverjum svona heilaþóttu það hvernig hamingjan lítur út
1: Já, hún var ekki innra með þér
0: Nei,
1: heldur að væri einhverjum árangri
0: Já, einhverjum árangri, bara hérna útskrifast með einhverja háskólagráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og heimlisús og sumabústað og bíl og geta fælið sumafrí allir þessi borgarlegu gildi sko sem að, og ég hélt að þetta væri máli sko og svo var ég alltaf að reyna þetta skilur að komast þangar
1: að
0: finna þessa hamingju og, hérna, og hún myndi nú verða sko þegar þessi þegarveikin, ég var svolítið með þegarveikina sko. Ég verð hamingju sem þegar þetta hef komið og þegar ég hef komið með herri laun og þegar ég hef komið í betri stöðu og þegar ég búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis
1: og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali, svona hamingju upplifunum sem þú verður átt og þau eru öll svona einhvern veginn innra með þér
0: Já.
1: Í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær Já. Bara upplifun af hamingju og þessari allsælu í Já. Tengingu við æri mátt
0: Já.
1: Eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu
0: Já og þannig þetta
1: Þannig
0: þetta. Ég held að sé allir þessi gúruar sko að tala þetta sko.
1: Ég held að þú sett bara orðin þessi sé, hérna, wise old man sem stóð alltaf til.
0: Já sko, það stendur í alnabókinni þessi lína hana.
1: Já.
0: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans.
1: Ok.
0: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans. Þessa línu ég bara mér, hún bara innbrennd hérna í
1: einfaldleikin
0: já og þegar maður lærir þetta og kemst inn í hérna þetta einfalda líf og hérna þú veist að þú þarft ekki neitt til þess að verða hamingjusam að finna hamingju sko þú veist bara að vera búin að labba upp á helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kakku og samlóku og horfa útsýnið yfir Reykjanesið og bara já þú veist þarf ekkert meir
1: Þetta eins svona skýrt og getur orðið að þetta innra með þér og það náttúrulega það sem að allar hamingju kenningar ganga út á og það hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera hvort þú eru hamingjusamur.
0: Nei, ég þarf ekki að vinna 14 miljardar í Víkingalottó sko, til þess að vera hamingjusamur.
1: Það nú samt gaman, út að ég vart að segja mig frá sem drauma á með öllum skýtnum þá hérna, allar nú samt að spila í lottóinu núna.
0: Ég myndi ekki þetta hvað ég hefði að gera við þetta sko.
1: Ég skal koma hugmynd við erum svona hamingju þorp en allavega hana við erum hérna ofsalega sátt við þessu lokaor það svona bara einhver sátt og hérna og mér finnst við geta skrifa undir það að þátturinn heiti hamingjan sanna
0: okay.
1: þannig að takk fyrir Valgeir þetta spjall og hérna gaman með þér og við sjáumst á morgun
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú, það komi hér að rauðaborðinu tveir stór söngvarar, vinir Jónasar Ingimundarssonar heitins, þeir Kristinn Sigmundsson og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir ætla að ræða Jónas, hvers konar burðarás hann var í íslensku menningalífi og heiðurs tónleika sem framöndan eru. Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarsson píanuleikari orðið 82 ára. Það rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson. Verið þið velkomnir, herramenn.
5: Takk.
4: Jónas maður sem þið unnum ekki með, ekki satt. Hvað geturðu sagt okkur Jónas Kristinn?
5: Já, það verður löng rómsa ef maður á að segja allt sem að...
4: Ná, því leggur ekki þá.
5: Slökka síman, já. Sko, ég kynntist Jónasi svo sem ekki, en það fyrsta sem ég sá til hans, Það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum við Sund í eldgamla daga, 1980. Og þá kom Jónas þar með kallakurinn fóstbræður. Og bara skemmta nemendum á sal og mér fannst svo gaman að sjá, bæði var náttúrulega músikalst, maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni. En ekki síður að hann var sko, hann kynnti allt saman, sem ég gerði og þetta var alls svo fyndið og skemmtilegt að ég hugsaði mér ef ég verði einhver tíman söngværi þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum og svo gerðist það nokkrum árum seinna að hérna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratugir sko.
4: Já. Þannig bæði sem persónuleiki og píanuleikari.
5: Já, og þó var ekki mikið eldri þannig, einhverjum árum eldri en ég líka svona sem mentor eiginlega hálfgerðu kennari
4: Já.
5: Því að hann var, tónlistin var honum eiginlega allt Já. Hann vissi allt
4: Já.
5: Það var þetta flett upp í honum eins og alfræðalabók ártöl hvenær þetta tónskáld var lifði hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár alveg saman hvað það var
4: Einmitt og sko á þessum tíma sem nú að baki Þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga, við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða
5: Já.
4: Og einstaklingur eins og Jónas hefur gríðalega mikið með menningar sögu þjóðar, ungra þjóðar eins og okkar að gera ekki satt
5: Jú.
4: Já
6: Hann fer náttúrulega til náms í Vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig
4: Já
6: og hérna og einmitt að því að segja svo mikil kennari í sér sko
5: já,
6: og hann einhvern veginn sko það sem hann fekk út úr því að vera í Vín
4: já.
6: Því miðlaði hann alveg sko stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og hérna
4: já.
6: Þekkingu í tónlist já. Alveg sama frá hvað hlið það litið
4: Var hann sjálfur að tónlistarfólki komin?
5: Faðir hans já. Var organisti
4: Já, já.
5: En hérna
6: sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun sko það var ekki efni til þess þannig að hann byrjar svolítið seint svo að hann varð píanisti sko því það er nú ekki algengt að píanist er ná að þennan standart
5: svo sagði hann líka sko alltaf að mín aðkoma tónlist er söngur því hann hlustaði svo mikið á söngara þegar hann var krakki sko
4: já.
5: Og það allt hans hérna fannst mér að minn sko, því alltaf þegar hann var að spila með okkur, að það var hérna, þetta var ekki bara eins og einhver píanuleikur, hann var að syngja með okkur í rauninni, sko og píanuði söng
4: Þannig að íslenska einsöngslagið
5: Já.
4: Án Jónasar það væri allt önnur sena
5: Já, í rauninni
6: sko.
4: Já. Já.
5: Og auðvitað höfðum við haft sko fína píanista áður og fína hérna Já. Meðleikara að fyrir kynslóðum Ólaf Vignir Albertsson og Guðrún Kristjánsdóttir til dæmis
6: Kristjáns
5: mjög flinkt fólk en ég segi fyrir mig sko að hérna, við náðum svo vel saman einhvern veginn og hann var
6: merkilegt með einmitt Jónas að því að segja náðum svo vel saman maður þurfti líka aldrei að tala um músíkina
5: aldrei
6: hann bara, það bara gerðist en svo sagði hann mann eitthvað og þú veist, þá var það eins og þú segir líka oft bara fróðleikur um hlutina það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður þetta syngja hlutina maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta var alltaf þessi þetta sem var sko, ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það er þessi hlustun ósalega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, hvað næstu þetta að segja frekar hann var að sífælt að hlusta það sem að var að fara að gera og alltaf viðbúin að á tónlingu geti gerst eitthvað allt annað en það sem hafði gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum, þar var hann ekki síst mentor.
4: Er það úrælt hugtakanótkun að ég tala um undirleikara, á ég að tala um meðleikara?
5: Já, ég myndi ekki að segja það sko. Þetta er runni dúo þetta er ekki sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá með að sé þessar eldgömlu auðlýsingar tónleika þá er talað til dæmis sem segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvort það var einu sinni til þá allavega þá var sagt sko, þessum gömlu að Kristján Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarsson aðstóðar Já, en svo snýrist það svolítið við sko og svo var það undirleika meðleikur er held ég það sem að og það eru margir píanistar sem að móðgast að þeir eru kallaðir undirleikarar
4: Já, sko ég veit ekki mikið um tónlist en þegar ég var yngri þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en kallsöngvari maður bara vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneski og hún segir bara mér langar að spila Summer Time kanntu Summer Time og svo bara hlóð maður í Summer Time og hún söng og eitthvað svona og hérna það verður á milli sumra þá verður einhver galdur sko í þessu að það eins og tveir hugar jafnvel fólk sem bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á jafnvel á stað sem ekki augljóst að verði hægt mikið á að það eins og hérna hinn viti það var þetta samband alveg augljóst
5: þetta var eitt af því skemmtilega sko.
4: Var það?
5: Já, vegna þess að við ákváðum nokkuð svona hvað maður að segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músikina, hvernig, lögin en svo gat komið fyrir ég man eftir einum eitt skipti sem að hérna það hefur verið í fjarlæg eftir Karl og Runnarsson við vorum búin að alveg gerum negla það niður svo eru tónleikar á Akureyri og allt einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilin og ég sagði hvað nú í gangi, svona eiginlega vitleysis gangur þetta og svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann rétt maður getur ekki fara að byrja í einhver öðru tempói þannig að þetta lullaðist áfram og tók þér árvíkur fannst mér en hérna þegar upp er staði, þá var þetta kannski eftirminnilegast augnablik mitt með þessu lagi svo gerum við einhvern veginn alltaf að vísi seinna sko.
4: Og það rosalega tröst á milli söngvar og meðleikara þarna
6: en svo það líka það sko það þekkjum svo sem öllu listum og líka leiklist og öllu að sko það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það hefur líka það sem mann sko kendi manni mér allavega því var svo ungu þegar við byrjum að vinna saman hún eiginlega bara fyrir tilvilni að hann komst í ferð með fórsbræðrum og sem að ég var að fengið sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfið inn í fyrst saman og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra hlutinu væri ekki alltaf eins því að þá væri maður ekki alltaf einhverju prógrammering á músík og prógrammering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það er alveg að sama þegar maður fyrir svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa momentið aftur þú verður alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt ferst í því sem að gerist á sviði auðvitað er það orðin bara einhvers konar rútínuvinna það má ekki verða rútínuvinna
5: þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið þannig að það hefur aldrei verið sungið áður.
4: Akkurat. Þá koma töfrarnir.
6: Acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta er alltaf þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni.
4: En skrifa hann einhverja músík?
5: Hann gerir það. Það er ekkert mjög mikið en það er til eftir að nokku, hvað sé, 10-15 lög sem að eru mjög fín, sko.
4: Og var hann eitthvað í því að umrita?
6: Já, hann gerði eitthvað af því hann kannski minna
5: ég þekki það
6: hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og allir með stjóðlögin hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann bjóð til piano svona akkompaniment
4: en er hann með leikarinn af þeim sem við höfum átt eða viljiði kannski ekki raða því þannig að ekki gera
5: jú, í rauninni, hann var strax mjög eftirsóttur var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja að syngja með honum sko. Sem ekki komast bara að
6: það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjörlæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort að sko, það gat verið skandinavisk sönglög eða ítölsk sönglög það gat líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko, hann bara leita á allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítvar sönglæn það er nú eitthvað bara svona sem að maður snýtir út sko, nei hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur
5: en hann sagði reyndar að það væri bara ein tegund, það voru tvær tegundir á músík góðum músík og slæm músík. Og hann vildi bara spila góðum músík.
6: Já, já, já. Það var bara þannig. Já. Og hann gerði það. Hann bara hélsi við það.
5: Og það var svolítið gaman að ég man þegar hérna, ég held gaman daga þegar ég að byrja að syngja með honum, þá var algengt að söngvarar væri að syngja á ársatíðum svona.
4: Já.
5: Að syngja fyrir drukki fólk, það var svona helstu hérna, hvað segir maður, það var heilmikið tekistofni í því að syngja fyrir dómgarinn til lusta.
6: Fólk komið við líkla. Þannig að vera presentera sko eitthvað svona, maður reyndi nú að hafa það frekar léttar að tæja,
5: sko, læti
6: kannski inn einu og einu svona.
5: En samt sem áður, hann talaði alltaf það. Þetta er, við erum að skemmta fólki en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við.
6: Meni.
5: Við þurfum ekki að vera að syngja einhverja slagara endilega. Getur við, þannig að ég ekki, við sungum allt mögulegt sko.
6: Já, já.
5: Já, já.
6: Fólk leit sér bara að hafa þetta, komið í glas.
4: Er þessi leikjulind og sögunni núna?
6: Já, ég held það sé svolítið. Held það sé svolítið farið.
4: Það einhver svona ofur hress hérna hvað heitir ekki skemmtanastjóri heldur.
5: Já, eitt svona
6: veistlustjóri enginu uppistandari eða eitthvað svona sko, eða,
4: sem er sko eins og hann sé búin að taka 10 hérna runur á kókaini og brjálaðislega hress. Það svona svo típan.
6: Já. Sé freka þar.
4: Já.
6: En ég held að fólk skemmti sér alveg jafn vel þegar við vorum að gaula yfir þeim, sko.
4: Já.
5: Já, já.
6: Alltaf hann kom alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt.
4: Einmitt.
6: Og maður kannski náði aðeins að tengja við það sem það kannski hefði ekki náð annars þar.
4: Einmitt.
6: Af því það komið í smá í glas.
5: Ég man eftir því einu sinni, þá vorum við hérna fengnir, það var skemmtun, það var upp í skíðaskálanum í Hveradölum. Það var einhver svona, já, eitthvað fyrirtæki sem var með ársatíð. Og undan okkur á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir hérna man ekki, þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko undan og voru svona hálf svona það var ekkert mikið grín í þeim sko þeir voru, það var einhver fíla í þeim og við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom ég ljós að eftir þetta þessa innkom okkar Jónasar þá komu þeir og ég frétti það seinna að það hefði sko þeir hefði átt erfið að toppa það sem við gerum að grínarar í fílu það er held ég ekki góð
6: þetta góðum við líka að einhverju sem að Jónas átti svo mikið til að vera svo óbúslega fyndin við erum hún loft syngja saman þrýr líka fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kútveltist að hlátri sko ekki síst út af því sem að Jónas var að ofta sko að gauka inn einni setningu einhvern tímann að byrja undirbúsi fyrir það að fara að syngja þá kom eitthvað frá honum svona eitthvað komment og það steinlátur salun þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega að fyndni ofta á tónleikum þessi detti hefur svona lítið komment fínt, hárfínt
4: og er hann sá íslenski meðleikari sem að til dæmis þú Kristinn hefur átt lengst að sögu með
5: já, ég hef sko nánast sko ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín
4: hvað ár var það?
5: Það hefur verið 80 og hvað hefur ég að ljúga? 83 held ég að það verið.
4: Uh-huh.
5: Já.
4: Uh-huh.
5: Og svo fór ég til Bandaríkjanna reynda seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms.
4: Uh-huh.
5: Já. Og var hann gamall og þreyttur og hætti.
4: Þannig að þetta er meir en 100 skipta, þetta eru einhver 1000.
5: Já, út allt, sko, ekki bara á Íslandi heldur, Þýskalandi, Frakklandi.
4: Og vinátt allan.
5: Alltaf vinátt. Jónas, það var hérna, alltaf þegar ég voru að koma heim, sko, hafði verið úti að syngja hérna, staðar, kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði, svo. Það var alltaf, það voru 2 símtöl sem að, sko, sem ég byrjaði á. Það var móður mín og Jónas.
4: Já.
5: Já, því sýnir hann svolítið.
4: Já. hvers konar sessa
5: þetta var mjög djúp og...
6: maður kom eiginlega ekki til landsins öðruvísina sko helst að gigga með hún það var bara þannig já, þó maður væri bara í þrjáfjóra daga þá var Jónas bara búin að frétta það maður að vera að koma eða bara, veist, bara búin að vera að ringja eða hafa samband og þetta náttúrulega á þeim tíma það var ekki endilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti í sambandi í gegnum þannig að sko en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður var að koma og þá er hérna ammali hérna, það er svona ásótið eitthvað það var alltaf eitthvað sko maður var alltaf bara var með vissu sko búin að
4: bóka sig í eitthvað og var það eins með þau og Kristín að hann var, var þinn helsti samstarfsmaður
6: já, alveg þessi ár sko bara frá, frá eiginlega frá því að ég var söngandi með fóðspyrðarum og alveg þar til bara einmitt, hann, hann hætti sko og við sungum með þess að eftir það eitthvað smá sko eftir að hann byrjar að, að verða veikur en, en auðvitað svo kom náttúrulega að því að hann bara treysti sér ekki lengur
4: Svo er svona persónleg tilviljun að, að ég var, var viðstaddur af því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans, tilengaðar honum
5: alveg rétt
4: söngla í skjóbrekku í Mjóasveit um Páska og það var heldur betur hrifnæm og tilfinningarík stund
5: Já, það var rétt Þetta var bara nokkrum dögum eftir að það þú
4: Já, það er bara nýspurst út í rauninni held ég, hans andlátt sko En þú ætlar sem sagt, Kristín þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist
5: Já,
4: það þú, er náttúrulega Þess vegna er nú, eru þið kannski hér við rauðaborðið með mér að þú ert með átak á fullu
5: Já,
4: sko, máli, því.
5: Já, sko hvernig á ég að byrja ég sko, mér fannst strax þetta og okkur örugglega öllum að við þyrtum að minnast hans halda hans nafn á lofti
4: Já.
5: Svo var ég einhver tíman svo þetta var svona hugdetta og svo hugsaði eitt meir það svo nema öðru hverju og svona og svo var ég staddur upp í sal og aðtöf einhverja dagsetningar með honum Axel, forstuðumanni salarins
4: í Kópavogi
5: og þá sé ég að 30. maí er laus ég sá á tölvuna hjá honum það, og ég sagði þá skautið sem er í hausnum á mér þeir eru taktu þetta frá og hérna ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson
4: Amalistagur Jónasar
5: Amalistagur Jónasar, einmitt og svo náttúrulega var ég svona pínlítið kjaftur og sagði sko og ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér af því ef að Jónas hefði ekki verið þá væri þessi salur ekki til þá væri þú í einhver annari vinnu hann hoppaði nú á dalmun leið og nýðust þannig sem þessi að það verði það þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnu þar að ekki heil mikið sko, með okkur í svona kynningarmálum og þannig að allur aðgangsir hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna minningasjóð Jónas Ingimundarsonar og meiningin er svo sko að halda þessum hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð sem að þegar að hann er orðið nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra söngvara og píanista
4: sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltaf fjársterk jafnaðar
6: þetta er dýrt start að vera söngvari eða píanulegar
5: þetta var semst hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar er nú búin að vera svona ég vil ekki segja aðstofa maður, hann er
6: Robin, svolítið þinn að Robin ekki hetjan en svona, bara svona alltaf til bara, staðar ef eitthvað
5: bara virkilega gott að reyða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðin er svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum
4: já, heldur betur stórkostlegur hópur
5: já.
4: Það var bara flestir verið til í slægin sem þeir rættu við
5: allir sem að sko eru lausir á þessum tíma
4: já,
5: ég talaði við nokkra sem að eru bundir í öðru annars staðar sko
4: já.
5: Og verða þá bara með næsta ár
4: já.
5: Og það er nóg til á söngurum.
4: Já.
5: Sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna yfir 70 manns.
4: Já, sem fór í pröfur.
5: Já.
4: Já.
5: Þannig að það er nóg til og mér skilst að það hafa allt saman verið kvalitets fólk. Þannig að það fullt til að góða söngurum. Og já, þarna erum við sem sagt risaðurnar gamlu, ég og Viðar Gunnarsson.
4: Já.
5: Við erum nú eldstir í hópnum.
4: Já.
5: Svo Gunnar og Dittu.
4: Já.
5: Auður Gunnarsdóttir, Kristín Sveinsdóttir, hún svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson. Baritón, ekki bara, ég hann bara.
4: Jú.
5: Já. Og Oddur Arþór Jónsson, baritón, Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunnur Einarsdóttir, Alexandra Tjernisjófa.
4: Einmitt.
5: Þannig að þetta verður, ég örugglega gleym einhverjum.
4: Varstu búin að minnast á Kolbein?
5: Á Kolbein,
4: já.
6: Skemmtilegt að hann kemur er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma.
5: Einmitt.
4: Þetta er svakalið. Og meðleikarar,
5: ásækkið. Já, svo eru náttúrulega meðleikararnir sem eru hérna Hrönn Þráinsdóttir og hérna Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar fyrir
4: hann. Einmitt.
5: Og maður finnur það svolítið þegar það að spila með okkur. Sko.
4: Er það ekki?
5: Jú.
4: Þannig það syngur hjá þeim.
5: Já,
4: ekki. Það heyrist það. Þetta er frábært.
6: Randað með og það er skoðin alltaf músisverið.
4: Þetta er frábært framtak. Hérna, en Kristinn, sko, þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið.
5: Já.
4: Bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi.
5: Jónas bjóði Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja tónlistaskóla, húsi við tónlistaskóla Kópavogs. Og Jónasi voru sýndar teikningar af þessu húsi. Og í húsinu var salur fyrir tónlistaskólan. Bara tónleikasalur. Og Jónas, eins briljant og hann var, hann sá bara að ef að salurinn er í vikkaður um nokkra metra í allar áttir, þá væri komin sko svona bara góður kamersalur. Og hann fór með þetta til Gunnars Birgissonar og seldi hann þessa hugmynd. Ef hann hefði ekki gert það, ef hann hefði ekki séð þessa teikningar að tónlistaskólanum, þá væri salurinn ekki til.
4: Einmitt.
5: Og fyrsta sér hann að tónlistarhúsið á Íslandi.
4: Einmitt.
5: Kemur áður en að harpa kom.
6: Það nú eiginlega svolítið líka að segja það eiginlega þannig að sko, það leiði ekkit mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það þyrfti nú að byggja tónlistarhúsi
5: nei, nei,
6: þetta var svolítið spark, smá þetta var svolítið spark eða svona jafnvel bara högg í magan
4: sko, að litla nágrann að sveita félagi sig á enda
6: já, hvað kópur það var dóldið sárt þannig að
5: það var bara gott að það hérna var, já
4: Þau eru nú svo sem ýmis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og það, hún hennar skólastjóri mentaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtalegum daginn að enn hefði aldrei verið byggður tónlistaskóli í Reykjavík.
6: Það er eitthvað ekki alveg rétti en Tónsbjörn Sigurðsson er náttúrulega byggður í Reykjavík sko fyrir tónlistaskóla en af þeim sjálfum. Reykjavík hefur aldrei það hefur aldrei verið byggt húsnæði sem sagt, fyrir tónlistaskóla af opinberum aðilum en skólanir sjálfir hafa þetta eins og þessu tilfelli Tónskóla Sigurðsson
4: þannig
6: að það er staðnýtt Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir aðrir allir sveitafélög í kringum ungar sem að byggja
5: húsnæði
6: og standa mjög vel að baki sínum skólum
4: það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salinn í tónlistarskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel meira við aðalsalinn í mentaskóla í tónlist bara heimin og
6: hafa reyka sína tónleikaröð líka þar inni og það er svona bæjarfélagi búið að það taka sig vel á.
4: En
6: það konan mín sem að sko er menningastjóri þar,
4: þannig já.
6: Kannski ekki skrítið.
4: Frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér Kristín að syngja í salnum?
5: Já. Mér er alltaf fyndist það. Salurinn var, og það var fengin sko, ég man ekki hvað hann heiti, það var hljómburðar sérfræðingur fengin til þess að svona til sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salinn og svona hvernig hann ætti að vera í læginu. Þannig að það var eitthvað getið sparað.
6: svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr
5: þess
6: að hlýr leiki í húsnæðinu svona.
4: Þannig að þú tekur undir þetta
6: já, já. Já.
5: En aftur að hérna þessum þessu, já, og að þessu sko, minnast Jónasar aftur sko með hvað var mikil trúboði í sambandi við tónlist
4: já.
5: Hann hérna fórum, við fórum alltaf bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum mm-hmm. og hann gat séð nokkurn veginn hvernig ástandið var sko á hljóðfærakosti landsins
4: já.
5: Og hann ráðlagði fólki með það og það er, eftir það er sko komið Steinway flygill á já, á staði það sem að voru einhverjir hjallar bara sem að ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi
4: mm-hmm.
5: og það var semst áttum að halda hjaldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta saman sínt okkur eldhúsið
4: mm.
5: Þetta voru nýjastu græjur af öllu sko, sagði sko, strákar ef að ég, ef að koma 200 manna rútur hérna þá get ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma
4: mm-hmm.
5: og ég voru náttúrulega mjög innbúin að reyða þessu svo eftir tónleikina, þá kemur hann og segir við Jónas jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá hugsaði Jónas í svolítið smástund og sagði svo sko, orða svona ef að eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanói hérna þá væri ekki eldaður hér matur nokkrum vikur seinna var komið súper hérna Steinway í húsið
4: já, vel gert það væri nú freistandi að reyna að kreista upp úr þér hvaða staður þetta var
5: já, nei, það er engin ástand
4: það er engin ástand
6: ekki fyrstu brugðust svona vel við
5: nei.
6: Fá fyrir
4: ekki einmitt vegna hvað er brugðust vel við
5: já,
4: held ég kannski að við myndum að ná því upp
5: já, en sko nei, þetta sýnir bara sko hans ambisjón sko
4: það
5: sagði bara, það er ekki hægt að það er ekki hægt að hérna búa til fyrsta flóks músík að þú ekki með fyrsta flóks hljóðfæri
6: ég man eftir honum sko hérna vorum að kynna hérna plötu eða disk Malarstúlkuna fagru eftir Schubert
5: já.
6: Og við fórum eitthvað hérna nýr á stöð tvö og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsetningu og það var einhver skelfing sem hann kom búið upp á sko einhver hljófæri og hann svona já, talaði nú við einhvern tann og eftir og kvartaði og það leiði ekki þá löng og það var komið eitthvað allar maður sko það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst
5: myndi, já.
6: Sko, og þá tók eftir því sko hann hætti ekki hvert sko
5: nei.
6: Bara hér, í hvert skipti sem að kom og hugsaði hvernig það var þá stöð tvö sem maður hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega sko að bjóða klassískum söngvar að koma til þess að kynna svona viðburð það var gert þá þannig voru hlutin þá
5: já.
6: Og hérna, það er svolítið synd að sjá hvað þetta hefur hopað allt saman, þetta er svona svo jöklandir sko þetta er bara, það er eins og að sé einhvern veginn
4: þessar sögur sem þið segið það Dóttir. Tóna einmitt við tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt já. Um sögu heilla þjóðar að segja
5: nákvæmlega, og það er okkur að þetta sem að
4: já.
5: Er svo mikil svirði við, ég segi fyrir mig sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinur okkar og, það, og skemmtilegur
4: nei.
5: Heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif
4: já líkt og þið líka svo ég nefni það nú líka þið hafi náttúrulega líka
6: við reynum
4: verið sómi Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega hérna glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag
6: en ég er gaman að segja frá því sko með Jónas hann hérna sko á þessum tíma þá hafði hann svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það þannig að sko fjöldi þeirra sem höfðu áhuga á því að gera þetta
4: já.
6: Hann varð stærri, hópurinn varð stærri af því hann hans framkoma og hans í rauninni eldur á eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir, hann var svo mikill og það er auðvitað smitar út frá sér
4: en segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývasveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistaræsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývatnssveit. Hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna,
5: já.
4: En hvers konar músík er þetta? Er þetta mikið íslensk músík af því við vorum tala á hann íslenska einsöngslagið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum eða?
6: Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið eins og jæla.
5: En það er talsvert mikið auðvitað í íslensku efni.
4: Já.
5: Og
4: þess að þekktu perlu þá,
5: já.
4: Perlur.
6: Já.
5: Og sko... Já,
6: er... ég tók svona tvö lög sem að ég bara plutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara, mér fannst bara vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri
4: og hvaða lög?
6: Það er hérna lag eftir Vilhelm Pettersson Berger sænslag sem heitir Nerja hver mig hvel því mörka skúgen gór skaplega fallegt og hérna einmitt sem að eitthvað sem að hann kynnti mig auðvitað fyrir og svo Gían, þetta er sem svona gamlir góðir standardar
4: hljóma spennandi
5: já. Ég ætla að syngja hérna Vandarus Nachtlied
4: já.
5: Það er hérna hvað heitir þann

0: textin eftir Þórarinn Eldjarn. Og sko það sem við lögðum upp með í sambandi við efnisgrána var bara það að fólk syngi það sem að fíliði vel með að syngja.
1: Já.
0: Af því að það náttúrulega forsendan fyrir því að við okkur líði vel með að hlusta á það. Já. Þannig að fólk njóti þess.
1: Já.
0: Og svo búið að ræða þessu upp núna þessari efnisgrá og þetta verður bara, held ég, ansi flott.
2: Já, það líka.
0: Já.
1: Já.
0: Ef þið syngi eins og fólk
2: Lestur á kollegum okkar Við náttúrulega syngjum alveg eins og fólk Gefur sig þetta sjálft
1: En þið eru enn í fullu fjöri?
2: Já
0: Já, ég svo Já, já
2: Ég er í svo miklu fjöri, sko Ég fór mér svo söng fyrir íslensku óperinu daginn
1: Já
2: Bara þess að vera þáttangandi líka Bara mér varst það bara svo mikilvægt að Það svona ákveðin bara yfirlýsing.
1: Já, þess að fórstu í áhrifnabröð.
2: Ég fór í áhrifnabröð.
1: Já, vel
2: gert. Það hef ekki gert í 15-20 ár, sko. Þannig það var hans langt síðan. Mér fannst það bara svona telera bara, hér ég.
1: Já.
2: Ég hluta þessu fæi.
1: Já.
2: Og ef það eitthvað hægt að nota mér einhvern gamlan kall í óperingu tímana, þá er ég til reyðu. Já. Því mér veist bara svo, við svo magnað að sko, þetta skuli vera að gerast. Að sko, skuli vera komið.
0: Þetta bara eins
2: og svona ríkisleiki batteri sem ópera.
1: Þið fagnið þessu greiðan.
0: Já,
2: þetta opbóðslega mikilvægt skref.
1: Það gott að við tölum um það
2: Rísa
1: sem
2: skref.
1: Það gott að við tölum líka um það sem að ganga vel vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenni hérna til dæmis fjöldi barna og biðlista í tónlistarskólum hvernig þar hefur bara markvist verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10-15-20 ár það eru mörg sko umhugsunarefnin í já, þessu þannig að það er gott að við séum að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum.
2: Sko við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að þú söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum hérna fyrir nokkrum áru síðan sem að hérna byrti mynd á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Vína Konserthás bara af glugga svona sem þau stilla upp plakkutum og þar var sko hún að því hún er þessi okkur ekko hérna artist sem var hérna tilnæmd af hérna hörpu
1: Akkurat.
2: Til þess að fara í tónlistarhúsbíðum Evrópu og það var hennar sem sagt plakkat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru þess að tvö plakkut og tveir Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það sko það er einstakt að þessi litla þjóð hérna norður í Ísafi skuli eiga þarna tvo listamenn sem eru bara auðlýstir á svona stað það er ekki lítið
1: en fannstu ykkur ekki lítil umræðu menningamál þannig sé aðra handa sveitstofnum kostningar
2: jú, allt og lítil, allt og lítil
1: hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur
0: ég bara syngja nógu mikið
2: halda
0: nógu mikið á tónleiku
2: ég held að það sé svo til
0: og ekki að hugsa endilega um það hvort að maður græði eitthvað á því eða það er maður græði svo sem ekki á því maður græðir á því andlega en það ríður engin feitum hesti frá svona tónleika haldi
1: nei
2: Það minnst okkur ekki á Íslandi, nokkuð viss. En
0: já,
2: ég held að það sé svona svolítið málið.
0: Já, ég held það sko.
2: Ég held reyndir að sko, það sem er að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu, að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ár, það hefur verið lítið fæslum og svo kemur algjört hlé og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID stóð og það hefur afleiðingar það bara það einfaldlega ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang að listforminu þá eru þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það voru auðvitað kannski svona aðeins stærri smærri skala heldur en svona battir sem lítur virkileg stuðnings getur gert og ég held að það sé náttúrulega bara það, maður verður náttúrulega bjart síðan að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem er algjörlega að gera þetta á þessum forsendum
1: Spennandi 11 dagar í konsert
0: Já.
1: Og ef draumur þinn rætist þá verður árlegur
0: árlegur
1: konsertur
0: og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum
1: göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar mestara með þessum hætti
0: manni hefur dottið margt vitlesar í hugum dagana
1: já, ekki
2: já, það geti alveg tekið
1: Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson kæra

0: Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir að hafa okkur.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Það var stýrivaxtahækkun í vikunni og Yngvi Ómar Sigurnason formaður leigjendasamtakanna lýsir miklum vonbrigðum með hana við skulum gefa honum orðið. Peningastefnu nefnd Seðlabanka Íslands ákvæði morgun að hækka vexti en enna ferðina 0,25% og rökstuður það meðal annars með því að við sem farin að borga hæstu laun í heimi og það margir ansi illir vegna þessarar ákvörðunar og margir sem rifja upp ummæli Kristrúnar Frostadóttur sleggjuna og það heyrist ekkert mjög hátt í þeim sem óanægðir vegna þess að umræðan í dag hefur meir og minna öll verið á forsendum þeirra sem eiga peningana en ekki þeirra sem skulda og hann kominn hingað formaður leigjenda samtakanna sem kannski með annan vinkil, vertu velkominn
4: Sællunur, og takk fyrir að bjóða mér
0: Já, gaman að fá þig, ég hérna ertu sammála því, Yngvi Ómar Sigurnarsson ertu sammála því sem ég sagði að það hefur svona lítið farið fyrir gaggrínni umræðu um þessa ákvörðin í morgun, minna heldur en maður kannski held
4: Ég held nú að verkalýðshreyfingin sé nú eitthvað búin að vera að mótmæla þessu
0: Já,
4: sko, og það líka þessi vinkill sem að Seðlabankastjóri tekur alltaf þetta alltaf einhverju launum að kenna
0: Já.
4: Og mér finnst, ég hugsa stundum sko að því að nú hef ég átti hagfræðinga eins og ég HMS og fleira sko og ég hugsa stundum þarf að vera sérstaklega kassalega til að komast inn í slíkt nám
0: já.
4: Sjá ekki einhverja svona augljósa hluti sem fyrir utan bókstafin
0: skilur mig já.
4: Þú veist bara, fyndi dæmi ég að tala við HMS hagfræðingana þar og segja við á að markaðslögmálin gildi ekki á leigumarkaðnum af því að það eru 100 massa sækjum hver íbúð þannig að þú ræður hvað þú setur á hana þannig að neyð leigjandans og þeir bara skilir ekki nei, markas lögmálin gildi alltaf
0: já.
4: Þú veist, þetta sambarlegt með Seðlabankastjóra, hann alltaf að tala um þetta höfrungarlöp
0: já.
4: En í hverju fels þetta höfrungarlöp
0: já.
4: Ef við skoðum síðustu 15 ár þróun verðbólgu, þá yfir helmingurinn þróun húsnæðisverð og leigu síðustu árin og ég hef átt fundið til mér með hérna, forsvarsmönnum hérna atvinnufélagsins, Sigmari og konu sem það í stjórn og við ræddum áhrif þessara leiguverðshækkana og fastnaverðshækkana á launaþróun hjá þessum fyrirtækjum.
0: Já.
4: Og þeir voru alveg sammálum, það væri mjög erfitt fyrir þeirra félagsmenn að reka fyrirtæki og þurfa alltaf að vera með nógu há laun til þess að kofra húsnæðiskostnaðin.
0: Já.
4: Þannig að þetta höfrungahlaup þessa seðlabankastjóra ekki alveg eins og hann skilur það.
0: Nei.
4: Það snýst að hafa laun til þess að geta veitt sér svona bara basic gæði sem húsnæði,
0: já.
4: Fæð og klæði, skilur
0: já. Já. Þannig að og það líka þegar þú sko leggur áherslu á að það eru ansi margir sem hafa það gott
4: já.
0: Í þessu samfélagi
4: já.
0: Og þeir jafnvel bara hagnast á því að vextir eru á þeim slóðum sem þeir eru en þegar þú ert sko sífellt að vísa til þeirra þá svona fá aðrir kannski á tilfinninguna að hafi það bara allir það svo gott og hérna en þinn skjólstæðingahópur leigjendur þeir náttúrulega hafa það alveg sérlega skýtt
4: Já, og líka bara þú skoðar núna verðbólgunum það sem að vera þessu ári,
0: já.
4: Þá það ekki lengur húsnæðisverði sjálft sem að valda verðbólgu. Heldur einn þriðja verðbólgun í hverju mánuði verð hækkanir á leigu, engungu. Húsnæðisverði í stað, það komið í topp, en það má alltaf hækka leigu, neyðin svo mikil, skýrur þau. Þannig að...
0: Ég leigu sali, ég leigi litla einingu
4: okay.
0: út... Ég stórskuldur okay. íbúðar eigandi og hérna með stökkbreytt íbúðalán einn af þeim sem að kefti þegar vextir voru 1% og núna horfum maður á þetta Og það liggur alveg fyrir að, að það stór ákvörðun fyrir mig og konuna mína að hækka, reyna ekki að hækka leiguna örlítið í ljósi þessa. Þannig að sko þetta samt hef ég, tel ég að við höfum verið með mjög hóflega leigu sko, en hérna, en þú veist...
4: Við skiljum þetta alveg þegar einhver einn einstaklingur á íbúðir að borga afinn og þarf að geta kofera lánin sín en það náttúrulega alltaf eignamyndu sem á sér stað líka,
0: já.
4: En þess vegna erum við að leggja til breytingar húsnæðis bótakerfinu, með þetta í huga að það eru háir vextir fólk þarf að borga af háum lánum þar að leiðandi væri sniðugt að fara umbuna inn á í samræmi við vaxtastig til eigandana í staðin fyrir að hafa þessa hefðbundnu húsaleigubætur bara. Við viljum skoða slíka lausnir til þess að sé akkur að takta að gera þetta og síðan þegar að vextir lækka og því að afborganir þínu á lánum lækka, þá hefur engin áhrif á leiguverðið. Það hefur bara áhrif um hversu mikla bætur að vaxtabætur þú fengir á móti. Eitthvað svoleiðis þurfum við að skoða þessu ástandi sem Og svo alveg vert að nefna að við erum sko með 23.000 nýjar íbúðu sem seljast ekki. Og samkvæmt skýrslu frá í október í fyrra frá HMS, þá erum við með alltaf 16.000 íbúðir sem eru tómar. Og það eru fólk sem að halda á eignum til þess að bíða eftir að það hækki verði. Og það fólk sem á auka íbúðir sem að nota þegar fyrir stundum í bæinn og það fólk sem að leigja út svart sem mjög algengt sko. Þess vegna til dæmis þegar að tala og þú talar ég væri hérna í forsvari fyrir hóp, þessi hópur eru orðið mjög stór.
0: Já.
4: 28% samkvæmt HMS, við teljum að hann sé umtalsvert hærri en það, það fleiri, þetta eru kannski 30-32% af.
0: Þriðji hver einstaklingur.
4: Já. Og það stórkostli breyting Björn, ef þú skoðar að frá aldamóta þegar kannski 5-6-7% af landsmönnum voru leiguhúsnæði. Hvað veldur þessari breytingu?
0: Já.
4: Og aftur að þessari vitleysu í Seðlabankastjóra, ég bara segja hreint út, þetta bara vitleysa. Hvernig á það að hjálpa þegar ekki hægt að byggja íbúður út af þessum mikla vaxtakostnaði, að hækka vexti enn og aftur, í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að breyða störu þessu við. Af því að það líka annað vinkill á þessu sem svona aðtilsverður. Við sjáum hérna í þar síðustu viku, það var settar í sölu hérna íbúður á Heklurétnum. Og við sjáum þetta líka með aðrinu svona nýbyggingarverkefni að leigufélögin að kaupa upp íbúðunar og þær eru ofta kaupaðar þegar að vera að byggja þær af verktökum sem í vandræðum út af því að það svo hár vaxtakostnaður. Þeir sem græða mest eru lóðabraskararnir. Það eru þeir sem að halda á öllu spilunum. Eiga lóðir sem er keyptu kannski á 700 miljónir eru búin að hækka upp í 2 milljarða núna og þeir finnst það kannski ekki nóg. Þú veist, þetta fólki sem þarf að fara að tækla. Og fyrir ekki, og það líka kannski það sem maður hélt. Við erum búin að hafa hérna stjórn við völd lengi sjálfstæðis og framstofloks sem að var klárlega stjórn sérhagsmuna. Við vitum það alveg og það var kosið í burtu. Og núna fengum við stjórn sem var búin að gefa ákveðin viljirði og við sjáum alveg það er eitthvað að rætast í samvinnum við Ragnar Þór en við erum ekki að sjá tómt húsaskatt.
0: Nei, og við erum í rauninni bara að sjá einn þingmann sem sko anda yfir hérna vaxtastefnu Seðlabankans, það hún hérna Ástalóa.
4: Og Ragnar Þór í morgun líka, hann var að setja út á þetta líka
0: ég mista því. En það þýðir þá að sko 61 þingmaður lætur þetta einhvern veginn yfir sig ganga. Og það eitthvað sem að ég sammálaðir með að maður sá ekki endilega fyrir sko með þessum valda umskiptum sem urðu. Og ég vil líka bara segja það að það kemur óvart að það hafi allir dæmis nefndarmenn peningast, hérna stefnu nefndar stutt þessa ákvörðun að hækka vegna þess að það eru ýmis önnur úrræði sem Seðlabankar hvers ríkis hafa heldur en alltaf þetta sama að berja höfðinu við steinin og nýta úrræði sem að við getum haft við getum sagt að hafi að sé takmarka að því leiti að það getur ekki náð einhvern veginn til allra og það skapar líka svo mikinn vanda leið og það kannski leysir annan vanda exakt.
4: Já og hvar endar þetta?
0: Já og hvar endar
4: þetta? Hvar endar þetta því erum ekki ná að byggja íbúður inn í þessa miklu þörf sem Hvar endar þetta þegar erum mörg þúst íbúður sem seljast ekki af því að byggingarverktakarnir vilja ekki lækka verðið eins og gerist á eðlilegum samkeppnismörkuðum. Þetta endar í einhvers konar hruni aftur. Af því að þetta ekki bara spurning verðbólgu, þetta líka spurning aukið atvinnuleysi. En mér varst ógeðslega gott sem ég heyrði hérna hann Finnbjörn frá ASÍ segi viðtali í Bylgjunni í morgun. Mér varst það svona setning sem kjarnaði þetta svolítið. Hann sagði að núna ætti Ásgeir að hringja hérna í Donald Trump og láta vita að við erum búin að hækka vexti, hvort það myndi hafa áhrif á deiluna við Íran. Þú skilur, samhengi þarna. Af því að þú veist þetta eru utan að koma til þættir sem við höfum enga stjórn á. Það sem er hins og vandamál í Íslandi er að og svo líka annað við sjáum að það búið draga úr einkaneyslu. Það ekki vandamálið. Þannig að vandamálið liggur einhver annars staðar.
0: Já. Maður hélt kannski einmitt að þetta með korta veltuna sem að hefur ja, að manni skilst fallið umtalsvert. Já. Maður hélt að það myndi kannski duga til þess að hlífa fólki við frekari hávöxtum en nei.
4: Og svo sjáum við örugglega næstu verðbólgumælingu þegar skattahækkanir á leigusala fara að koma inn líka.
0: Já.
4: Það alveg ljóst að þær koma inn.
0: Já.
4: Þá sjáum við verðbólguna rísa líka út frá því.
0: Já.
4: Við höldum áfram að sjá hana rísa sjálfkraf í hverju mánu út af þessum mánæðlegu vísitölutengingum sem alveg séríslist fyrirbæri en ég veit að Ragnar Þór ætlar að laga en það verður ekki fyrir í haust sem að frumvarp eru lagt fram.
0: Já.
4: Og þá kannski sjáum við þessa breytingu þar á en þanga til komum við til að sjá þennan lið alltaf teka inn í verðbólguna. Og maður hugsar sko veist, að, má ekki fara að beita bara almenni skynsemi í hagstjórn á Íslandi.
0: Já.
4: Þú veist, maður sé það reyndar eins og fjármálar á þeirra hann daði hann fyrir hvað hálfa ári þá tala hann að markaðinu myndi leysa húsnæðiskreppuna bara harður á því sem svona hægri maður.
0: Já.
4: Núna aðeins annað tónn.
0: Maður
4: finnur það að þeirra aðeins átta sig sko.
0: Já.
4: Af því að þetta eins og við segja að vísvegar í Evrópu að ef það einhver eitt markaður sem þú treystir ekki bara markaðsöflun til að sjá þá það húsnæðismarkaðurinn.
0: Mm-hmm.
4: Af því þú getur mynda skort, þú getur setið á eignum, þú getur keiftu eignir og svo framvegis. Bara þetta klassika sem við sé hérna á Íslandi.
0: Já, já. En sko hvernig, það hérna Marino komin hann yfir einhvern húsnæðishóp og hann átti að vera stór og átti að fara við á svona hefur eitthvað gerst undarfarið sem að eikur þínar vonir að hérna við förum að sjá einhverjar aðgerðir sem hérna hagnist þínum félagsmönnum?
4: Já, við eigum alveg vona því. Fyrsta lagi þá erum við í góðu samstarfi við Ragnar Þór og þetta maður sem að skilu verkefni og vill bæta úr og hann svona sér heildarmyndina. Við bara fórum með þetta á blaði til hann, sýndum honum áhrifun á verðbólguna, mm-hmm. sýndum honum hvernig þessi mánæðlega hækkun vísitölu bara fæðir verðbólgu, bara sjálfkrafa hækkun mm-hmm. og við bentum honum líka á mjög óeðlega þróun á fastnamarkaði frá hrunni. Það sem að fullta íbúðum dælast út á markaðinn og fjárfesta fara að kaupa þær og byrjar bara að leiguverð að hækka og hækka og hækka og síðan fylgi fastnaverð eftir.
0: Amen.
4: Þannig að það sem að verið að skoða er að því að núna fyrir 2-3 árum þá setti þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi það sem kallar markaðsverð leigu á. Þá átti að rétta hérna stöðu leigenda. En hann eins og gerði það bara vitlaust. Hann tók bara inn ákveðin lítinn hluta af dönskulega bókstaf sem að miðar að hvort við markaðsverðlegu en tók ekki inn heilda lögin og þar að leiðandi, veist, var þetta til tjóns, bara klárs tjóns fyrir okkur öll, því að árlega hér tíðkast bara þessir árlegu samningar 13 mánada samningar í dag og svo er alltaf endur metin markaðslega á meðan í Danmörku sem dæmi þá bara langtíma lega alltaf nema og sért með mjög ríkar ástæður fara í námælendis eða eitthvað slíkt þar að leiðandi máttu setja markaðsverði einu sinni og síðan hækkar bara í vísitölu. Og það lausnin sem að við sjáum vilja fyrir innan, já, að við teljum ríkisstjórnarna, við höfum fengið ákveð viðbrögð við því að fara að skoða slíka leið. Það sem að, ok, þú kemur nýja íbúð inn á markað, þú skoðar markaðsverð á leigu sambærilegum íbúðum og það verðið. Og síðan er ekki takt að hækka nema í samhengi við vísitölu. Sem þýðir að þá ekki leiguverðið að fæða verðbólguna. Og við viljum líka taka inn hinn hlutan á danska leigukerfinu sem hérna kostnaðatenging leigu. Sætt íbúður byggða fyrir 1991, þá miðar bara við kostnaða eðla framlegð. Af því að við erum að sjá sko húsnæði í mjög slæmi ásikomulagi, leigt út dýrum dómum, jafnvel alveg skuldlaust, litlar kjallar íbúður á 300 skall, 50 fermetrar, mest bara ítrekað.
0: Bara vera að spila á neyðina?
4: Já, það er eina sem gildir. Það er verstuðullin, sko neyðin. Og við myndum vilja taka það inn líka þannig að þá til dæmis eins og þú nefndir með þína leigu sko, menn að nú ert þú kannski, ég veit ekki hvað nú gömulega hvað sem það en segjum sér svo að þú erum með eldri íbúið 91 og þú myndir falla undir þetta kerfi þá verið það miða við þinn kostnað sem eru lánin líka þú veist, þannig að þú ættir og markmið okkar hjá leigusamtökunum aldrei einhver sem að fara að tapa á því að leigja því þá ertu bara að tapa af markaði í leigusölum og það viljum við auðvitað alls ekki. Svo er það annað sem við ætlum að gera með ráðuneytinu sem ég finnst mjög merkilegt skref það er endur skoða leigutryggingar eins og í dag þá þetta mikill frumskógur og mikill meiri hluti mála fer fyrir úrskurðarnefnd sem fara fyrir úrskurðarnefnd út af leigutryggingum. Það alltaf að finna eitthvað að og svo framvegis. Og meðan það alveg skýrt í lögum að leigutrygging virkjast bara þegar eitthvað sem venjuleg vátrygging myndi bregðast við. Þú veist, alvarlega skemmtir. Það á ekkert við þegar einhver naglaför í veggjum eða eitthvað svoleiðis. Og málning sem dæmi, hún úreltist á 4 árum.
0: Hefur oft komið til svona mála?
4: Alveg ótrúlega oft. Og við viljum breyta þessu. Við viljum raun og veru láta að því að við sjáum þetta eru margir leigusalar sem að halda stóru fjárhæðum. Ég meina, það að borga 400 skall í leigu og 3 mánaða tryggingu, þá þetta 1,2 milljónir. Og svo ertu kannski að fara að flytja annað En leigusalinn ekki að láta að hafa þessa tryggingu strax. Nei. Hann reynir að halda einhverju eftir af henni, finnur ástæður. Nei. Þar alveg þetta þú á hvernig klemmu með að finna henni í íbúð. Nei. Við viljum bara breyta þessu, við viljum bara setja mjög skýra ramma, fá opinberan aðila, helst HMS og það alveg villið til þess að skoða það, til þess að halda á þessum peningum, fyrir alla leigusala. Og svo bara skýrmörk, þá að 2 mánaða trygging fyrir leigugreiðslum og ef þú ekki búin að borga leiguna, þá sést það bara strax. Ef þú búin að borga hana, þá færðu bara greitt tilbaka peningiðin og svo aðskiljum við vátryggingahlutan annan hátt sko. Þannig að það ýmislegt í farvatninu og það hefur á eftir að gerast en við bara erum allan að jákvæða með því að það hlusta á okkur núna
0: Þetta hljómar jákvætt Þetta eru dæmiger vinstri mál sem þú ert að nefna Þetta eru svona vinstri velferðarmál
4: Já.
0: Sem það sem við reynum að lyfta hag þeirra sem hafa það mjög skýtt og við setjum fókusinn á þann hóp og við viljum jafna kjör fólksins í samfélaginu Nú vorum við að koma út úr sveitastjórnarkosningu það sem verður mikil hægri bylgja
4: Já.
0: Og þegar ég að fá hérna fulltrúa vinstri flokka að þessu rauðaborði og hérna spyrja hvers vegna fóru þessa kostningar svona, að hverju svona mikil hæri sveifla, þá einmitt sko segja sumarinn svo Stefán Pálsson hjá vinstrinu í gær að sko ein ástæðan væri einmitt að það væru það margir sem hefðu það svo gott
4: Ég held að sé ekki svo margir sem hafa það og, já, meni einhver fjöldu það fullt af fólki sem ég lofa þær eru fleiri sem hafa það skýtt og eiga erfitt í dag á fyrst og fremst út á húsnæðismarkaði og náttúrulega dýrtíðin í búum, við vitum það
0: en þetta bara andlits, laus og rall lítill hópur
4: algjörlega og við þurfum að lyfta honum upp en þú talar vinstri pólitík leigubremsa sem dæmi er ekki vinstri pólitík hvað þá sósialismi eins og sumir kalla það þetta er bara stjórntækin á leigumörkum sem við líði að flestum löndum Evrópu þetta er bara, veist, til dæmis vinur minn hann býr í miðborg Frankfurt Hann leiði þar íbúið stegungi og það má ekki hækka leiguna nema allir séu í stegungunum sammálaði. Og kom nefnilega annað leigjandi á hæðinni fyrir neðan til hans um daginn sér ekki samþykkja að hann vill hækka leiguna, þá erum við góð. Þú veist, það ekki bara hægt að hækka leigu þegar þetta dettur í hug. Það bara á Íslandi sem það í lagi. Þannig að þetta bara hagstjórnutæki sem við í líði í mörgum löndum, hvort sem það hægra að vinstri stjórn.
0: En fyrir utan sko þá sem við höfum nefnt, sem verkalýðshreyfingin og þú nefnir Ragnar Þór í dag, þá hefum við fundist sko raddirnar út í samfélaginu við þessari vaxtahækkun í morgun furðu jákvæðar ef ég segi það alveg svo er
4: Já.
0: Og það er orðið sko eins og meginströms fjölmiðlar hérna á Íslandi þeir eru ekkert að gagnrýna þessar ákvarðanir og ríkisstjórnin segist ekki geta gagnrýnt þessar ákvarðanir vegna að þess að Seðlabankinn sé sjálfstæður og svona hægt og rólega sko þessi umræða hvað skuldugir tapa oft rosalegum peningum á svona vaxtahækkunum að mér finnst hún bara verða minni og minni.
4: Já, nú veit ég ekki hverju það að því að en mér finnst þetta að það er eins og menn seti ekki hlutin í samhengi. Þú veist það frétt á RÚV held ég í gær sem segir að sko að núna sé hátt í 20 af hverjum 100 ferðamönnum sem kom til Íslands og eru spurðir þegar að fara frá landinu varstu ánægð með peningana altså hvað hann notaði peningana í Íslandi
0: Já.
4: Og þeir sögðu bara nei
0: sláandi breyting bara milli ára
4: akkurat
0: næstu í tvöföldun þeirra sem eru ósáttir telja sig ekki að fengi það fyrir peningin sem þeir
4: af hverju það? Það er út af dýrtíð þetta hagnast ekki heildinni þetta hagnast örfáum og fréttamenn alvöru fréttamenn myndu setja þetta í samhengi ég segi oft sko Veist, þetta spurningum tölfræði, alveg svo með veist, við erum bara 400 manna þjóð við höfum bara ákveði hlutfalla að fólki að velja úr sem bæði velst í pólitík og í fréttamennsku það alveg fjórða valdi hjá okkur, fréttamenn, almennt mjög veikt. Já. Þetta fólk ekki að hugsa hag almennings.
0: Okkur hefur líka fækkað svo rosalega þeim sem starfa í bransanum og fjárhagslega bjargir fjölmiðla eru mjög veikar.
4: Já, svo...
0: Fyrir þetta Ríkisútvarpið?
4: Já, svo eru náttúrulega þessi fjölmiðlar, bæði Vísir og MBL, þetta eigu öðmanna. Svo ertum Ríkisútvarpið sem einhver hluta vegna stjórna að sko hörðum sjálfstæðismönnum, allan að þeim sem að koma fram í þeirra nafni, við sáum það bara að þetta kostninga.
0: Þú metur það þannig?
4: Ég met það þannig alveg klárlega, sko. Þú veist, ég var nú eitthvað að ræða á Facebook, það var hérna einhver maður sem að var að fara að kveiki í sér og þeir skutu hérna rabis á hann, kveiknaði í honum út að ég skils mér og það ekki rætt á rúf, en borgarstjóri eigið 30 krónum á korti og það allt vitlust, skilur, þið smá samingi, þú skilur.
0: Já.
4: Þannig að, já, það einhver halli, það svona líðræðis halli á rúf, bara sem dæmi, ég meina, leigjendur eru í dag yfir 100 ásmanns. Aldrei tala við neitt frá leiðandsöndugunum í fréttum rúf það bara gerist ekki, við höfum farið aðeins á rást tvö í síðis útarpið áttar góð samtöl en aldrei hafa þið talað við okkur þeir hafa talað við guðmund fyrir einhverjum árum einu sinni í mjög stuttu innslagi
0: hvað það að segja? Já, þannig að almanna útvarpið bara sumra manna útvarpið?
4: Já, og áttum okkur því eitt að hverjum þrejum fjórum heimilum á leigumarka þá þetta gríðlega stór hópur sem þarf rödd en klárlega ekki að fá hann í sjónvarpi allra landsmanna það ljóst sko Það ekki til að deila það, það bara alveg ljóst.
0: Já.
4: Og það eitthvað skrítið pólitík þar að gangi, viss mér.
0: Já, svona líka mjög skrítið þessi pólitík, hérna, kollega minna, blaðamanna og þessum mainstream fjölmiðlum að vera sko sífælt að kalla til hagsmunaðila sem að sko vinna í bönkunum og hafa jafnvel bara haga því að vextir séu háir og láta eins og það séu hlutlausir álitsgjafar og gapa upp í þá. Og gaggrína aldrei sko hérna sjónarmið andæf aldrei fletta sér, lesa sér aldrei til önnur úrræði seðlabanka og konfrontera seðlabankastjóra með því ég hef reynt að bjóða honum hingað þessu rauðaborði hann svarar ekki skilabóðum
4: já, ég trúi því
0: já.
4: En
0: sko en ríkisútvarpið hefur sannlega aðgengi að seðlabankastjóra Og ríkisútvarpið verður að fara vel með það aðgengi.
4: Verður að vera gaggrínin, meina.
0: Að sjálfsögðu, sjálfstætt og rætt.
4: En talandi akkurat sko aðgengi að fjölmiðlum og útvarpi og fleira, þú veist, þá, fyrir svona cirka 2 árum, þá varð ég bara reiður þegar ég horfði á hérna Þorsteinn Víglundsson sem að vera fyrir félagsmálaráðherra, ég man rétt, frá Viðreisn.
0: Já.
4: Og var þá forstjóri eitthvað byggingafyrirtækis, BMW Alla og eitthvað slíkt, sko.
0: Mm-hmm.
4: Og hann kom í einhvern umræðu þótt hvort sem hann var silfrið eða slíkt, sko. Og var þar að kenna launafólki verðbólguna ítreka.
0: Eins og hefur nú heldur betur heyrst núna.
4: Já, en að móti kemur að hver á það ár, 2024 eða 5, þá var 50% af verðbólgun yfir árið húsnæðismarkaðurinn, hækkun húsnæðisverði, sem náttúrulega meira tvöföld á við laun hérna síðustu 15 árum, sem ósjálfbært. En hann kom fram í nafni þess og þeir kynntan sem fyrir félagsmálar á þeirra, ekki sem forstjóra einn stærsta byggingafyrirtækis landsins, sem rétt, skilur við.
0: Það algjörbrandari.
4: Algjörbrandari, ég var bara reiður, ég skildi ekki hvað að þeim.
0: Nei.
4: Þú veist, hann var hérna í skjóli sinna hagsmuna að bera sök yfir að þorra megin þorra almennings launafólk í staði fyrir að taka sök sjálfur á því sem að hans fyrirtæki og fleiri hafa valdi hér á landinu.
0: Þú
4: veist, þetta bara við sjáum það þegar húsnæðisverð hækka tvöfald á laun á svona lengu tímabili, veist, þegar tveggjaherbergi íbúð kostar 70-80 miljónir í dag en kostaði 7 miljónir, 6 miljónir aldamót, þá eitthvað að.
0: Nákvæmlega.
4: Þjóðhagslega stýrur.
0: Nákvæmlega.
4: Já.
0: Já, þetta nefnilega hérna ákveði vandi sko í svona árferði þarf þurfu öflugt almanna útvarp og hér í gamla daga þá var almanna útvarpið ríkisútvarpið það var mjög meðvitað mikilvægi þess að hérna lyfta sjónarmiðum undirsettra í samfélaginu en það svolítið eins og það hérna bara hafi hrifist með sko einhverri bylgu einkamiðlana núna sem eru svona svolítið aftengdir
4: Ég veit ekki hverju þetta situr en sætir, en ef við bara skoðum sko umfjöllun ríkisfjölmiðluna samanborið við einkareknu á málefnum leiðenda þá klart að vísir og þeir standa sig best
0: standa sig betur
4: miklu betur. Og MBL með þess að hefur byrt góða grein og viðtalið mig og ætlaði að fá viðtalið mig hérna fyrir síðustu kosningar en það gekk ekki einhver hluta vegna á meðan Rúf lætur aldrei heyri í sér og hefur engan áhuga að ræða við leiðendur
0: Já.
4: Sem mjög skrítið að því að þessu segja til stór hluti fólk sko. Já, og við erum bara í hagsmunabaráttu fyrir það fólk.
0: Já, og þessum vaxta hækkunadögum bara eins og þau sjái ekkert athugavert við það að þessum svipum sé beitt sko til lítils gags og oft til miklu meira ógags heldur en gags sko. Já. Hvað eftir annað?
4: Mér finnst að þurfa bara eins og ég sagði í byrjun, þú þarft að vera bara það að vandið ákveði common sense Já. Að sjá ekki að þeirra ákveðin hluti sem þessi fastna verð og leiguverð að valda svona stórum hluta af verðbólgunni, þá það vandamáli það ekki að fólk sé að kaupa sér kaffivélar í bónus eða Nei. Hvað sem það sko þannig að akkur bregðast ekki við þeim vanda fara til þess að setja tómt húsaskatt hérna á og selja þessar íbúðir þvinga verktakana til þess að fara að lækka verð á íbúðum sem standa tómar akkur gera það ekki, það myndi hérna kippa þessu miklu betri lit, setja leigu þak á stöðva þessar sjálfvirku hækkanir á leigu sem vald magnum verðbólgun í hverju mánuði
0: Einmitt.
4: Það var eitthvað Já.
0: En ég þakka að kjærlega fyrir að hérna að koma til okkar Yngvi Ómar Sigrunarsson formaður leiðinda samtakana ég óska þér og þínum allsins besta
4: Takk.
0: Og af því að þú varst nú að minnast á hérna lögreglu sem kveikti mögulega í mannesku
4: Já.
0: Þá ætlum við einmitt góði hlustendur og áhorfendur næst að víkja sjónum að því, ekki fara langt.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Eitt af fréttamálum vikunar sneri að lögreglu og nöktu manni eða klæða litlu manni sem kviknaði í. Grímur Atlason formaður geðhjálpar kom hér að rauðaborðinu. Og hann bendir á að mjög oft sé pottur brotinn í samskiptum lögreglu við fólk í geðrænum vanda sem part sé fordómum að kenna. Við skulum gefa Grími orðið.

0: Já, við höfum fylgst með fréttamáli sem er svolítið óhuggulegt, heyrt af manni sem var vægasagt í miklu ójafnvægi og heldi yfir sig eldfimum vökva og þarna voru lögreglumenn nálægt og þeir notuðu rafbyssur og engin veit á þessum tímapunkti hvort það var út af notkun rafbyssana sem að kviknaði í manninum hjálpaði ekki til í þessu útrá svona sjónarhóli almennings að lögreglan eiginlega fór fram á það að maður sem að tók þetta allt saman upp á síma að hann myndi eyða efninu og margar spurningar sem vakna og hann komin hingað hann Grímur Atlason hjá Geð Hjálp, vertu velkomin
1: Takk
0: Þú hefur áður en þetta mál kom upp þá hefur þú svona stundu talað um það að það þyrfti kannski bara aðeins betri fræðslu þegar ræðir lögreglu og fólk í svona miklum vanda eins og þarna augljóslega var að ræða eru ennþá einhverjir fordómar sem að standa í vegi fyrir því að þessi mál séu leist með betri hætti heldur en virðist að vera þess tilviki
1: Já, þetta er það er erfitt fyrir mig að setja mig inn í máli að því var ekki á staðnum en svona það sem eru lesum það og svona heyrt í fréttum mona þá virðist þetta allan að minnsta kosti vera einstaklingu sem að hérna var í persónulegri krísu og þetta er niðurstaðan, þetta gerist þarna þetta margt þarna við höfum töluðum reyndar það líka þegar að þessi vopn þessi þetta orð sem nota raf hvað rafvendar vopn eða nei, rafvendar eitthvað
0: já, það
1: varnar vopn
0: nú ljóta njúspíkið
1: að sko að það eru þetta eru þetta allt saman kokteilt sem er erfiður og sérstaklega og þá kannski komum þessu sem vorst að spyrja fordómar og það eru við gerðum nú erum hérna búin að gera tvær rannsóknir og eru búin að fara gegnum það núna við síðasti þátturinnar er núna á þriðjudaginn hjá okkur þá ætlum við að kynna birtingamynd fordóma og það má kannski segja að þetta sé ein af þessum birtingamyndum á þess að hérna fullir það eitt neitt að það er samt þannig það eru bæði bara í samfélagin og svona í bara í innan heilbrigðist þetta og þeirra sem að eru að starfa með fólki sem er í vanda þá eru undirliggjandi fordómar Þeir eru, við vitum svo, sko, við erum öll með fordóma fyrir einhverju og gerum eitthvað þegar við hugsum eitthvað, þá erum við bara býtu, hann Arsenal maður eða eitthvað svona skilur eða hann vinstri maður
0: Nú er enda mjög gaman að vera Arsenal maður
1: Já, og það dregur ekki tendur úr fordómanu sko, að það er við þessir undirliggjandi fordómar og þeir eru út allt eina leiðin til þess að hérna, uppræta þá er að hitta annað fólk og rannsóknin í Frakklandi er dæmi það sem að tabakstöðunum fækkaði og bístróstöðunum fækkaði þar jókst svona hægri aukahyggja en það sem að tabakstöðunum fjölgaði og bístróstöðunum fjölgaði þar dró úrinni og það er ekki út af því að fólk er eitthvað í eðli sínu slæmt það er bara að þegar þú ert ekki að hitta fólk og tala við fólk og sérð ekki fólk og þú heyrir, þú sér kannski myndir af jókernum með eitthvað þá eru þetta allir þessi geðveiku einstaklingar stór hættulegir og það er kannski það sem að er undirliggjandi í þessu öllu saman
0: og getur verið stutti að þeir eigi ekkit gott skilið
1: ég hefða bara út hrættur þú óttast og þú trúir og þú heldur það er þetta, þú veist, það er svo algengt að við búumst við einhverju þú veist við búumst ekki við faðmi, við búumst ekki við mildi, við búumst ekki við kærleik og þú veist, og í þessu samfélagi núna er dregur svolítið úr þessu það er það sem ég hef nú kannski meiri áhyggjur af bara almennt ef að samfélagið er að einangrast meira og meira við erum hér ákveðin tegund við erum hérna megin og við erum í þessu hverfi og þarna hinu hverfinu eru þið og svo í einhverjum starannastæðir einhverjum stofnunum eru einhverjum sem eru öðruvísi og það er bara því miður við sjáum það í Reykjanesbæ er að vera að mynda nýjan meirihluta og hann á gang út á það að koma útlendingum í burtu og þú veist þetta er orðið og við trúum því öll að þetta sé allt stóri vandinn en við búum í því samfélagi. Við heyrum það, við heyrum fréttir af einhverju, en við vitum ekki einu sem hvort það séu sannar eða eða bara vitum það ekki.
0: Enga fleiri hælisleitendur segjar í Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Kannski næsta slagorð enga fleiri geðvika.
1: Nei, nei, og það
0: Þá gæti verið hérna ágætt leið að losna við þá að bara kveiki í þeim.
1: Já, kannski ekki alveg þar.
0: Nei.
1: En svona þessi... þessi hugmynd er, það er samt. Við erum alltaf búin að vera sem manneskjur. Við höfum gegnum tíðina byggt hæli og stofnanir og haft þar gjarnan einhvers stær í burtu. Einhvers stær utan við alfara leið. Og það að því að þannig heldur við ættum að gera það. Og þessi hugmynd reyndar að koma svolítið upp aftur að því að hún ódýrari. Hún ódýrari heldur hún að veita þessa persónubundnu þjónustu og þetta, MPA og annað. Þá að koma svona hugmyndir að stækka sambílinn og það skilur upp íbáðu kjarnan og breyta þeim helst bara í sambíli og hérna hafa, og jafnvel kannski er betra að hafa þetta í Hvalfirðinum. Sko heldur hún að hafa þetta hérna fyrir alfara fyrir öllum sem börnum manna, við erum bara græns og svegi, ef við tala samhjálp og þú veist, þar bara að tala að það var að venda börnin þetta ekki heima íbúðabyggð og við munum benda reyndar á fleiri svona atriði þegar við förum á fundin okkar á þriðu dæna því að hérna, við ætlum aðeins að opinbera þessa fordóma og mér var hugsað til þeirra þegar í tengstum við þennan atburð og líka út af því að við höfum, þetta ekki fyrsta skipti sem að málefni lögreglunar og svona kemur ber að koma hún náttúrulega, lögreglan framvarðasveit og stendur sig mjög mörgu leiti mjög vel að sinna mikið af fólki sem í neyð af því að við erum ekki kannski með, við erum ekki með bara staði, við erum ekki með úrræði fyrir fólk og þá lögreglan oft fyrst á vettvang og að sinna því og oft það bara gert mjög vel. Eins og var há komið upp atvik nokkur atvik og bara síðust árum þar sem að við höfum komið og rættu lögregluna þessi atvik og höfum boðið þeim að við komum einhver með reynslu persónlega reynslu af því meðal annars að vera nöðungavistaður og meðal annars að verið í alls konar og allt þetta allt þar á milli og við bara ræðum saman og ræðum bæði við þá sem eru að endurmenta sig og þá sem eru bara í lögreglu námi og hérna höfum lagt þetta margoft fram og það hefur verið tekið vel í þetta en það hefur aldrei verið óskað eftir þegar við komum og ég skora á lögregluna kannski að láta eða ekki kannski, skora bara lögregluna að láta verða því núna þetta sé kannski það allavega þá maður kom ekki veg fyrir allt að þá þarf að taka samtal og maður þarf að skynja hvernig fólk
0: Já, nú hefur mér verið bent á það að einfalt Google sýni það að ef einhver hefur helt yfir sig eldfimum vökva ég sé að blaðamenn ýmis kalla þetta bensín eða eldfimum vökva, það eins og það leik ekki alveg fyrir hvers konar vökva þetta hafi verið en hérna maður sér víða að ef það eitthvað sem út að passa þegar einhver hefur hérna skvetti yfir sig eldfimum vökva eða eitthvað sem mættir alls ekki gera sem lögga þá væri það að hérna nota rafbissu á einstaklingin hvað heldur það hafi verið svona ef við reynum að setja okkur í hugarheim löggunar þarna hvað heldur það hafi verið hvað heldur það skýri þetta viðbragð
1: Ég hef hengið forsendur til að átta mig á því hvað fólk gengur á þegar að, þú veist, hvað gekk á þarna. Eina sem ég veit að ég var ekki hrifin að því þegar að lögreglan svona rafbissu vættist. Af því að það svarið við vopnum, ekki að kaupa fleiri vopn og þetta allt þetta. Þú veist, við þurfum að sko... Og líka það að það hættan að þau séu notuð í aðstæðum þar sem að, þú veist, akkur við þurft að nota vopn, þú veist, akkur við þurft að beita þessu. Þetta er ekkert léttvægt, þetta er mikill straumur sem fer í gegnum líkamaðinn og þú lamast gilur og þú bara dettur niður og fólk hefur fengið hjartáfall og fleira, það ekki kannski algengt en það sama, þú meiðir þig og þetta er til þess að afvopna fólk eða draga úr einhverju hættu sem stafar af því en ég skil ekki þetta ég bara skil það ekki og ég skil ekki þú veist hugmyndina að þetta sé ef við séum einhverju bættari ég mín svona okkar innsýn inn í heim þess að þú veist að vera í örvæntingu og annað það er önnur nálgun sem oftar virkar en aftur og aftur þá var ég ekki þarna og veit ekki hvað gekk á og hef ekki séð neitt það við erum ekki eins og í kannski Bandaríkjunum þá fáum við margar útgáfur af þessum þá er yfirleitt allt tekið upp af mörgum aðilum og svo lögreglunni en hérna nú það að minnsta kosti lögreglunna að bara sýna fram á og þetta hafi verið réttmætt en þetta hljómar ekki vel
0: og... Þú varst ekki þarna, ég var ekki þarna en það var vitni að og vitni segir að eftir að kviknar í manninum þá hafi líka tekið alveg óskaplega langan tíma fyrir lögregluna bregðast við og það hafi ekki verið fyrir en hann öskraði ætli ekki að gera eitthvað til þess að hjálpa manninum og maðurinn sjálfur velti sér upp úr grasinu sem að byrja að slökna í honum það líka þetta sko sem að hérna, að því þú ert að tala fordóma sko þetta setur á stað mjög svona óþægilegar hugsanir og tilfinningar sko, að heyra þessu lýsingu
1: Ég, aftur allir ég að segja það sko, ég held að ég vona bara fólk almennt að við áttum okkur betur á því að þú veist, þegar við hugsum samfélag að þá áttum okkur í hvað samfélag og það samkennt og það að vera í samfélagin það, einhvern veginn þessi samkeppni og svona einstaklingsfrelsi þú veist, þeirra með áslun á frelsi en ekki endilega kannski skildur og þú veist, það allt saman við erum, ég held að þar líki svolítið hundurum grafin í stóru myndinni, sko og hérna, nú ég að skoða ég var að skoða skýslu sem að kom út í lok mars og ég skrifaði hann hann í dag af því að þessi skýsla hún fjallar greiningar á geðrænum vanda barna á Norðurlöndunum og þetta, þú veist, ég nú oft að skoða lyfjatölurnar og svona, ég hef ekki séð þessi gögn líka ekkit fyrir þetta var rannsók sem að gerð hér og bara á allir Norðurlöndunum og hún bendir til þess hún bara tölurnar sína það að frá 2010 þá eru ýmsir greiningaflokkar, þeir eru búin að aukast á bilinu 150% til 707%
0: eins og hvað?
1: Kvíðaröskun kvíðaröskun stúlkna hefur held ég aukist náttúrulega alveg að ég held að þessi 707% var kvíðaröskunin ádröskun, drengja á stúlkna þunglindi drengja á stúlkna ADHD, drengja á stúlkna einhverfu greiningar og þetta er þú veist, þessi, sko, þegar við horfum á þetta og meldum, sko, hvaðan kemur þetta? Hvað er það? Og ég ætla aftur að fara hérna í, það er við trúum því að þetta sé samfélagslegs eðlis frekar en að þetta sé bara líffræði að maðurinn sé bara núna sé við átt okkur á því hvað við séum í rauninni öll gölluð og við þurfum einhvern veginn þú veist við séum eru öll einhvern veginn út þú veist þú mikið hlut okkar er ekki á neinu normi og þurfum að fá einhverja svona sérstaka greiningu ég held að þetta sé líka birtingamynd af samfélagi sem ekki að fara rétt átt þetta samfélag eins og við segið það lítill við hugsum viðskiptaráður áhyggjur af einhverju framlegð og einhverju slíku
0: viðskiptaráði núna að fara að dæla bombu ég búin að sjá niðurstöðnar af því ég blaðamaður og morgun þá komaði með bombu öryrkja og þar munu þeir segja það eru allir aumingar, það eru allir hættir að vinna það eru allir sem vilja bara verða öryrkjar
1: en sko hvað sem það er hvort sem að viðskiptar að þetta er bara einn af þessum geðheilbrigðisvísum þegar 40% þeirra sem að fara á örkubætur vegna geðrætna áskoruna og viðskiptar á þeir bara með því að sína þetta þá viðskiptar á þeir bara tala einhverja sko afleiðingar einhverju hvers vegna er við þarna hvers vegna er konur sem eru plus 50, réttumlega 50, akkur er það svona hlutfall nýgengni örokku, akkur er svona háþar. Hvers vegna? Er það kannski út af því að samfélagsgerðin er þannig að við konur vinna hér þrjú jobb, þú veist, eitt svona fyrir okkur kallana á heimilið og svo eitt sem er launað fyrir og síðan sko og svo skipulagning alls heils. Þetta eru þetta hluti sem á ekki segja lengur af því að það er svo vók, en staðan er samt þessi. Börnin þarna, ef að þú ert með 700% aukningu kvíða röskunar eins og það kallað hjá stúlkum þá alveg líklegt að einhverjur af þeim þróið með sér alvarlegan vanda setna meir sko og fær ekki á vinnumarkaðin og það ekki út af því að við þurfum eitthvað ráð frá viðskiptaráði með það sko þau ráð hafa ekki aukið velsældina hér velsældin snýst það við höfum förum að sýna hvort öðru umhyggju, við tölum meira saman og þá alveg sviðum þetta hefur ekki með pólitík að gera, þetta bara hvernig við nálgunst fólk, við aðgreinum okkur alltaf, við erum ekki í sama liði við erum á móti og þannig að þú veist alast upp í þannig umhverfi það ekki gott veist, það bara endanum að þá þróar með þér einhvern vanda það allan að okkar kenning með þetta því að ég tel ekki að þetta sé vegna þess að greiningartæki eru betri eða eitthvað annað, við sem erum svona miklu betri bara í að finna út að já, svo hjálpu við fólki en því að það ekki það sem við erum að gera heldur sko.
0: Nei. Svo ef við ræðum aðeins traust í þessu tilliti og hérna þetta tilteknamál hefur farið til hvað eftirlitsnefndar með störun lögreglu en það svolítið óheppilegt finnst mér bara sem mann út í bæ sem hefur fylgst með fréttum af þessu að heyra lögregluna sko kveða upp dóma í eigin sök að það sé ekkert sem bendi til þess að það hafi verið rabisan sem kveikti í þessum einstaklingi og svo framvegis og það væri betra upp á svona bara hvernig lögreglan myndi horfa á eigin orð og hlutverk sitt í samfélaginu að hann myndi þá leifa þeim apparötum sem eiga rannsaka mál að gera það frekar en að tjá fyrirfram sýknu þeirra lögreglumanna sem að þarna voru á staðnum og í raun segja þá leiða vitnið sé bara í ruglinu sko, það ekki bara sá geðveiki sem í ruglinu það líka vitnið sko
1: Já, ég tek undir það, ég held að sé sko þetta miklu betri að fólk bara við auðvitað rannsökum þetta og bara tekur þannig á því og lítur þetta alvarlegum augum þú kannski dæmir heldur ekki þína lögregluþjóna, það ekkit góðu mórall en þú þarft ekki endilega heldur að segja að það séu hinir sem að hafi haft rangt við nema þessi liggja alveg ljóst fyrir og kannski gera það og þá kemur það í ljós en ég sammála því að fara þá leið einhvern veginn að tala svona það ekki gott Og það hefur áður verið gert líka við það eru mál sem hafa farið illa og það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem hafa og þú veist það geta þær aðstæður, þetta erfiðar aðstæður aftur, þú ferðin í aðstæður það getur verið bara brjála rugli í gangi og fólk að nota alls konar og þú veist ýmislegt sem að þú bara erfiðar aðstæður en það breyti því ekki að það er þú veist, það veruleiki sem við þurfum alltaf og þú þarft einhvern veginn að hérna vera þannig að hérna að þú búir ekki til meiri vanda þegar þú ferðin í flóknarhansstæður og það var nú þekktur gamall lögregluþjónn gamla daga sem að fór alltaf inn í svona aðstæður og lagðist upp í sófa hjá fólki og byrjaði að spjalla við það
0: Já.
1: Ég ekkert að segja að það sé endilega leiðin í dag sko. Það getur verið að það sé ekki auðvelt og það getur verið að það sé bara þú veist, að nýr veruleiki og allt það
0: Ég hef ekki heyrt að það sem manni, hvað eru margir áratugir síðan?
1: Nokkrir, ég vil ekki vera að tala hann, ég veit hann er látin
0: Hljómar eins og algjör snillingur?
1: Já, hann var algjör snillingur en það er samt hann ég að húst, umræðan það er líka það, hvernig við tölum og hvernig við horfum, hvernig hinn geðveiki birtist í allri Hollywood kategóriunni og bara hafi er alltaf stór hættulegt fólk og við erum með fjölmiðla sem segja okkur frá því ef einhvað kemur fyrir einhvern og að það skildi hafi vel einhvern með einhverja geðgreiningu þá kemur það alveg strax fram og með því að það komi strax fram það kemur ekki fram að vera í bláum sokkum, það kemur ekki fram að með bindi, af því að stundum ekkert samhengi á milli heldur þessara geðgreiningar og verknaðarins.
0: Nei.
1: Það búið að sýna líka fram á það að jaðarsetningin, fátæktin, að íta þér endalust út í hotn fyrir bara að þú farið ekki, það talar engin við þig, þú lítur illa út, þú kannski búin að nota geðlif sem að gera þig stóran eða eitthvað og þú veist, þér bara, þú ert, þetta allt sem hann brýtu þig niður og hefur í sjálfsög kannski með þínu geðrannu Geðrana ástandið þitt sem að þetta byrjaði allt út af, það ekki aukaðatri í þeirri stöðu sem út komin í. En aftur, það ekkert samengi á milli þess að beita einhvern alvarlegu ofbeldi og vera með geðsjúkdóm. Það bara, þetta búið að blása þetta út allt og lengi, en það algjört samengi á milli þess að ef þú ert með geranar vanda, að þá ertu tíu sinnum líklegir að verða fyrir ofbeldi, Já. Heldur en hinn.
0: Já.
1: Og þetta staðreyndin, en því miður að þegar þetta alltaf talað þetta svona, veist, hann var geðveikur, hann var þessi myrti þarna, hann var geðveikur, þessi sem barði, hann gerði það, hann var veikur, að þá ertu búin að búa til þessa mynd í höfðinu okkur öllum, að þú varast þeirri þessi skrítin, pörsmokrón.
0: Já. Og áhyggjefni þitt sem sagt að þegar lögreglu grunar að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða, þá kunni viðbrögð lögreglu að verða önnur heldur en ef lögreglu grunar ekki að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða.
1: Já, sko, það fer auðvitað því hvort þú þekki viðkomandi ekki. Þetta er ekki, vil ekki alhafa því það eru margir snillingar, höfu snillingar sem vinna hjá lögreglunni og hafa bara koma vel fram við fólk og hérna og við viljum hafa þá. Hins vegar þá þetta bara þannig að það er ástæði fyrir því að það komin sérstaka deildir, til dæmis í Hollandi á Groningen svæðinu sem var inn að tala hollensku að þar er sett sérstakt svona kóði á útkallið ef að talið það sé vegna gæranum toga og þá það meðhandlað öðru vísi þá kemur öðru vísi unit sem fer í það og það eru til geð ambulansar víða þegar það svona aðstæður komu af því að það oft þannig að það kannski einhver í geðrófi, það hringdi neðalínuna í einhverju partí, hér einhver í geðrófi eða eitthvað svoleiðis, það fer alltaf lögreglan með og það kannski fyrsta sem maður mætir og það svona þú það getur verið stuðandi í staðins að koma einhvern veginn öðruvísi þetta sem öðruvísi nálgun og þetta búið að vinna mikið með og pæla mikið í og við viljum fara lengra þangað með þessi mál að það sé þegar það útköll og svona, þá sér það ákveði unit sem fer í það sem byrji kannski á þeir leggjist í sófan eins og gamli lögreglumaðurinn gerði af því það og ég veit að ég ætla ekki að alhafa með það eins og það þá þetta fyrsta svona, ef að mildu kærleikur það fyrsta sem mætið að þá eru líkurnar á því að svar þitt verði þú veist, árás minni, umtalsvert minni.
0: Já, það svolítið bil frá mildum kærleik og að beina rafbissu að manni í slíkri krísu sem að þessi maður augljóslega og skjóta hann tvisvar var það ekki?
1: Já, ég ætla ekki einu svona, veist, ég bara get ekki sett minni þetta því að veist, maðurinn eins og hann var fyrst að vera fremst að hóta sjálfum sér, sko.
0: Já. Og umhverfi hans stafaði ekki hættu
1: ekki, ekki þessum kirkjugarði
0: þetta sé dáið fólk í kirkjugarði fyrst og fremst
1: en sko þetta er erfiðar aðstæður það bara erfitt að taka stafið aðstæður hvaða fólk að taka stafið það hvaða þekkingu hefur það á því að taka stafið svona aðstæður hvaða þjálfun hefur það í slíkum aðstæðum og ég og Geðhjálp og við höfum talað mikið fyrir því að þú hittir fólk með lifaða reynslu og þú tala við fólk með lifaða reynslu þetta bara eins og þú veist að kommunistinn hitti kapitalistan skilurðu og kapitalistinn hitti kommunistan eða þú veist allt þetta þessar skoðanir sem við höfum á fólki og fyrirfram mótaðu skoðanir það er svo mikilvægt að við þú veist og ég hitti lögregluna og hérna bara já við erum bara manneskjur skilurðu þetta er þetta sem að vantar í þetta, það vantar alveg í þessa mynd alla.
0: Svo manni eftir því fyrir nokkrum árum ég var að vinna á fréttablaðinu þá, allir þessi ekki svona 4 ár síðan að einn kollegi minn ungur blaðamaður, hann gekk fram á lögreglu aðgerð þar sem að einhver geðfallaður var í einhverjum útistöðum við lögreglu og hann tók upp síman þessi blaðamaður og myndaði atburðin og það sama þá og nú að lögreglan fór fram og hann myndi eða þessu efni og hann var ungur og vissi ekki rétt sinn og gerði það og sko það sem lögreglan segir að hún segja að vernda einstaklingin að sko komi veg fyrir að þetta fari eins og eldur í sinu internetið lifandi maður sem er búin að kveiki sjálfum sér jú, hérna gott og vel, maður gæti skilið það, en það samt gengið lengra þarna í báðum þessum tilvikum heldur en ætti að vera og bara talandi traust að þetta hérna þetta ekki gott.
1: Nei, þetta ekki gott og það þetta eins og ég sagði sko að þetta ekki í fyrsta skipti sem að þetta kemur auðvitað þú veist þetta vald, þessi nöðung og þessa þvingunar aðgerði sem fólk sem með einhvers konar geranan vanda oft lendir í og mikið af fólki sem að við þekkjum og kemur til okkar og fólk sem að starfar innan geðhjálpar er fólk sem að hefur orðið fyrir því að vera nöðungarvistað, vera fært til burtu af lögreglu og anna
0: sem er svakalega lýsar
1: já og lýsir því líka og hefur þá bjargföstu trú og skoðun og ég ger það líka að þetta ofbeldi
0: löglegt ofbeldi
1: já, það er nú ekki alveg endilega víst sko. Við erum hér með já. Samning, saminu þjóðan réttindi fallast fólks og við erum með fleira, við erum með lögræðislu og við erum með lögrétti sjúklinga og fleira.
0: Já, hann er mjög oft flókið.
1: Já, en flókið en þú túlkar lögin samt alltaf út frá einni hlið og þú ert aldrei, það er aldrei það, þessi vafi, hann er mjög loðin oft á tíðum og það er það sem að við, þú veist, þetta er það er of mikið af þessu í staðs að því að það er skilningurinn, óttinn og hræðslan og trú á eina leið sem einhvers konar lausn á geðranum vanda fólks hún hefur fært okkur þetta það þessi öryggis læknisfræðilega lyfja leið sem að hérna sem að snýst þetta en það við vitum svo lítið hvaðan fólk að koma hvers vegna fólk bregst svona við og við, þú veist við erum nú svona sem betur fyrir að það út í heimi og hér fólk farið að hugsa aðeins öðruvísi farið að hugsa hluti orsakir í staðins að vera endalust að velta sig úr afleiðingum og reyna að skilja fólk reyna að skilja hvaðan hinn svokallaða ránkumind hver er hún hvað er hún að sína og oft er hún ekki er hún að sína eitthvað sem að já ok svo leysum við það í sameiningu og það losnar kannski raknar upp eitthvað sem að er búið að vera að reyna að hérna loka með þessum aðgerðum sko.
0: Mun geðhjálp fylgjast með framgangi þessa máls?
1: Já, við munum gera það og eins og ég sagði þá höfum við verið ítrekkað í samskiptum við lögreglan og síðustu samskipt okkar við ríkislögreglustjóra þá var reyndar svo sem að er nú ekki lengur ríkislögreglustjóri og við áttum nokkra fundi vegna annars máls og þar var lagt upp með að við myndum fá að hitta lögregluþjóna sem að eru í endurmentun því þeir þurfa að taka endurmentun á nokkra mánuða árafresti sem bara gott og líka lögregluþjóna sem að læra til þess að verða lögregluþjónar og hérna og rændum þetta líka í samtíð við neðalínu og fleira en því miður hefur ekki orðið að því það hefur ekki við óskað enn eftir þessu og við

0: að laga eitthvað sem gerðist í gær en það kannski þetta að hugsanlega komi upp fyrir eitthvað sem að fara að gerast á morgun
1: Neitt. Kæra þakki fyrir komuna Grímur Allsson
0: Takk hérlega
1: Og við ætlum að halda áfram næst að velta fyrir okkur þeim breytingum sem gætu orðið á okkar samfélagi með hægri áherslum hér á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi sveitarfélögum í kjölfar sveitarstjórnarkosningana. Áhugavert sjónamið og áhugaverður viðmælandi hér eftir andartak, ekki vera langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Lóu Hjálmtísdóttur Já, myndlistarkonu meðal annars, líst illa á hægri sveifluna í kjölfar sveitarstjórnarkosninga, en hún ræðir nokkrar komiskar leiðir til að lifa þar af. Þá ætlum við næsta víkja sjónum að því hvað listafólk hefur að segja pólitíkina sem að hefur breyst svolítið með úrslitum sveitarstjórnarkosninganna, það sem áður var rautt víða orðið blátt eins og þið þekkið. Ég rak augun í færslu á Facebook sem að ég sá að uppskar ansi mörg like. Það hún Lóa Hjálmtísdóttir sem að skrifaði þann status, oh my god, segir hún, hvað ég hlakka til að sjá fleiri mislæg gatnamót, hvaða sameignir verða seldar frá okkur og hvaða mannréttindi verða fótum tróðin næstu fjögur árin. Túnin verða slegin en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá það ekkert spes pæling. Pilsfalda kapitalistar saminist öllum til hörmunga. Sælu blessu, Lóa.
4: Sælu blessu.
1: Takk fyrir að koma hérna á rauðabólinu. Ég fallið við grænu pilsinu þinni. Á þessum hlýja og sólríka degi.
4: Já, ég búin að jafna mig aðeins.
1: Fyrir þremur dögum. Það voru þessi var skrifuð.
4: Já, Ég tapsár.
1: Já, tapsár. Einmitt liðið þitt fekk ekkert sérstakki útkomu úr
4: Nei, ég var, já, sko Já, ég bara hef ekki ranta lengi á Facebook, ég vilt bara eitthvað deila greinum
1: Já, reyna að selja bækur
4: Já,
1: þetta
4: svona bara eitthvað að sölu channel og hérna benda á greinar eftir annað fólk eitthvað málefni sem
1: að þetta tókstu þér smá plás Mér finnst það gott hjá þér þú kveiktir í mér þess vegna hafði ég samanum við þig
4: sko það var einn maður sem svaraði ógislega leiðilega og ég bara var að læra sko, ég að fylgja hérna tölvunar tölvusérfræðingi sem búin að sérhæfa sig í internetinu og hún segir sem að hljómar mjög skringilega að maður eigi að blokka fólk sem að að hatewatcha það sem þú setur á neti af því að annars dreifist það lengra inn í það sem fólk ógeðslega ósammála þér og fer að hata þig smá drastist en hérna ég var í ykkurum ham
1: En ertu svona svolítið að segja mér að sko kannski einu neikvæðu viðbröðin sem þú fjekkst mm-hmm. við þessari færslu þau hefur haft meiri áhrif á þeir heldur en öll jákvæðu viðbröðin
4: Já, það gerist alltaf
1: Það gerist alltaf
4: Ég skil ekki þá efnafræði
1: Nei
4: Bara svo í hérna gagnrín og þannig
1: Já
4: Situr alltaf í öllum
1: Já
4: Bara fólk sem ég tala við í leiklist
1: Já.
4: Og myndlist og rithöfundar það bara Þú getur bara orðrétt farið með einu neikvæðu setninguna í annars bara ágætis dómi.
1: Já.
4: En fólk fer náttúrulega, ég vil ekki út í listir af því að það svo harðaskráp.
1: Nei.
4: En já, nei, ég veit, þetta fekk taldi mikla dreifingu, sko. Kannski voru bara, við voru mörg sammála. Bara svo, sko, allir sem ég hitt

0: fyrir kostningarnar bara hver einasta mannsk sem ég talaði við og ég var með á heilanum af því ég átti erfitt með að ákveða mig og fólk í kringum mig sem nær sust, svona vinarófi mitt viðreist í sósialista mínus náttúrulega fólk sem hatar útlendinga og hérna kynsegin fólk þannig að þetta já, frá viðreist yfir í sósialista það voru allir bara vissi engin hvað þetta kjósa
1: nei Mér leið eins.
0: Já, og hérna, við vorum mörg sem að hérna, ákveðum okkur bara í kjörklefanum.
1: Já.
0: Já, þannig að ég var svo mikið að pæla í þessu og ég hafði ekkert þess að meiri trú á því að vinstri myndi fá meiri kostningu.
1: Já.
0: En kannski ekki búið að hérna, mókunni allar skurði þar.
1: Nei, kannski ekki.
0: kannski þarf að svona aðeins að hérna, já.
1: Og svo þarna
0: sameina fólk bara veist, fram að næstu alþingiskostningum
1: Já, og svo líka bara að þetta útkverfa fólk hafi komið svona rosalega sterkt inn
0: Einmitt, gráður, rosalegt, hverfi ekki reynilega En þú veist, ég ekki eitthvað, þetta fólk vont þú veist, Og ég þekki meiri segja einn á lista hérna í sigurliðinu sem að hérna örugglega hlæjað mér núna sem bara frábær náungi og við erum sammála um margt en hérna það bara ég bara þannig innréttuð og alinn þannig upp og bara allt sem ég trú á að þú byggir ekki neitt einn og það ekki gott að hamstra þú veist af hverju ætlar að búa í samfélagi eða þú ætlar að halda öllu fyrir þig og ég bara veit hvað þau að fara að gera við þú veist fyrsta sem þau að fara að gera að selja bílastæðahúsin og það ótrúlegt bara, já, þú veist þess að fólk sem alltaf hvert undan að ég sé ekki stæðinir í bæ það eru stæðinir í bæ og ótrýstu stæðin eru hérna bílastæðahús Reykjana borginni sem við eigum saman og veist þú bara ég vinnir í bæ og ég alltaf með fullan bíla einhverju dóti að fara í litlu búðuna mína
1: já
0: Ég hef aldrei ekki fundið staðið til dæmis
1: Nei. Og þau eru ekki dýr eins og þú bendir
0: Nei, Nei. Ekki sem Reykjavíkuborg á En engar reknustæðin eru dýr
1: Já.
0: Og hérna Og öll bara enga væðing sem ég horta upp á Hefur bara alltaf verið ræðileg pæling Vistu, bara eins og vinnumannsalið í hérna ræstingageiranum Og bara hérna hvað heitir sendla fyrirtæki Volt Veist, það sem bara verið að fara alveg hræðilega illa með fólk já, allt sem svona já, ég ekki já.
1: Þannig að þín trú eins og þú segir sjálf að við gerum góða hluti sameinlega að hún fekk svolítið á kjamman núna í þessum kosningum því að það einstaklingshyggjan sem að sigrar og það svolítið svona henni sterku
0: já,
1: já.
0: Og fólk sem eitthvað svona við erum æðislega rekstrar aðilar
1: Jú.
0: Og ég bara mótið í að hérna eitthvað sem á að vera eigu almenning sé hagnaðadrifið
1: það
0: á bara kosta þurfum bara að borga skatta
1: þú
0: veist já, ég var mjög ána með mjög ástum Silja
1: bara
0: algjör vonastjarna og ég kynntist henni lítilega síðasta haust Og ég vissi ekki að þú voru að fara í pólitíka þannig þannig og var bara eitthvað vákvætti gæðaleg manneskja.
1: Já.
0: Ég sést gist í grunnskóla.
1: Nú?
0: hún var að vinna í skóla við sinni mínum og það var svona gistipartí.
1: Já.
0: Og hún var í vinnunni
1: Já.
0: Og ég bara vákvætti frábær manneskja. Já. Og til hún ógislega góð að vinna með unglingum og kláru skemmtileg og svo auðvitað þekkti ég foreldrannar síðan.
1: Já. Já.
0: og svo bara fylgdist ég með henni og var bara vá.
1: Já.
0: Veist,
1: Já, ef hún hefði ekki komist hérna inn
0: Já.
1: Hún Silja, hvernig hefði statusin þá
0: statusin fyrir eitthvað ég legg bölfur yfir ykkur og afkomendur nei, jök nei, ég mitt ókislega ánað hún komst inn,
1: Já.
0: Æðislega ánað að sanna sé, ég byrju vinstri náði tveimur
1: já, við getum sagt að vinstri hafa náð þremur bara samanlagt
0: samfylkingin breytist ekki neitt þar en samfylkingin ég hefði eitthvað tilfinningur að þau séu hægri sinnari en ég hélt upphaflega
1: já, það kemur náttúrulega maður þarna svolítið úr hægri röðinni hann Pétur,
0: óttuti
1: var áður hjá sjálfstæðisflokknum og hérna
0: ég held að það sé beinlinis út af bara félagslegu umhverfans þetta geggjaða náungi hann rosalega fínn og næs og hérna þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og ég fæ ekki eitthvað svona þessi maður með óhreint mjöl í pókahorninu
1: ég sammála þér
0: mér finnst hann
1: vera bara svolítið ræða þetta á þessum nótum
0: já, ég fæ svona já, þessi gaur ekki eitthvað þú veist,
1: Nei.
0: Hann ekki greinlega bara eitthvað ríg flokksbundin bara til í þetta ef hvernig láhuga á borgamálum
1: já.
0: Þannig að, veist, mér líst ekki eitthvað illa á hann
1: Nei.
0: Hérna
1: en hann hugsar örugglega heiminn svolítið svona ég ekki minna frá hægrinu heldur en vinstrinu sko.
0: En ég minna að þau eru öllana sem eru svona aukamiðja, nei, hérna þessi, þau sem eru miðja aðeins hægra megin veist, frá samfylkingu yfir í viðreist það er meiri munur á þeim en ég var farin að sjá mér var farin fannst þessu þessi flokkar var að renna saman
1: og
0: skildi ekki af hverju þau væri ekki meira að vinna saman þannig þau eru svo þau séu alltaf með sömu málin sko
1: Já. Við getur endur ekki ennþá útilokað að samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn muni skipa nýjan meiri hluta það ólíklegt en við getum ekki útilokað ef til dæmis það myndi sko kastast í kekki hvað var þar fyrstu tvo augljósu meiri hluta kostina Það var ekki þetta útilokað að kombo samfylkingar og sjálfstæðisflokksins erði hérna nýr meiri hluti.
0: Þú ertu talað fyrstu tvo, ertu þá að segja hérna
1: Þá ég að tala annars vegar sko miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn.
0: Finnst þér samt líklegt?
1: Já, mér finnst þér ennþá líklegast. En hinn kosturinn svona augljós er að Einar Framsóknarmaður hoppi upp í með viðreistin til sjálfstæðis manna.
0: Mér finnst það eiginlega líklegra.
1: Já, þú myndir veðja á það.
0: Já, að ég myndi allavega að gera það.
1: Já.
0: En sem, það sem ég skil ekki er að ég sko líðræðislegast með af kostningarnar
1: Já.
0: Væri bara sjálfstæðisflokkurinn, samfylkingin, skilur við bara efstu þrír. Þetta er sem flesti, bara flest okkar völdum greinilega. Það væri líðræðislegast að gera það þannig
1: því
0: þá eru bara hvað næstu 50% með einhvers konar fulltrúa
1: og þér myndi líða betur með meiri hluta sem myndi vera balanseraðar einhverju leiti frá vinstri til hægri heldur með hann er bara til hægri
0: kannski er það ekki auðvilt samstarf ég veit það ekki, ég hef aldrei seti borgarstjórnarfund
1: ég held að þegar Kristrún bað Pétur að koma og bylta heiðu því að þannig bara gerist þetta þá held ég að Kristrún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin yrðu tveir turnar eins og þeir voru að mælast fyrir nokkru mánuðum og ég held að hún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin væru bara heppileg saman í nýjum meiri hluta ég held að það hafi verið planið en það fór nú heldur betur öðruvísi heldur en hún sá fyrir vegna þess hvað sjálfstæðisflokkurinn náði rosalegum sigri þannig að loka sprettinum sko. Og miðflokkurinn náttúrulega hvað sem að manni finnst pólitík miðflokksins það getur maður ekki annað en tekið eftir því að miðflokkurinn fær alveg gríðlega sterka kostningu ekki bara í Reykjavík heldur bara víða út um land og er orðið bara svona einhver alvöru flokkur sko,
0: Nei, að þú veist, þið er ekki sinni að hundaflauta lengur mér finnst að vera bara svona grímulaus hatursflokkur bara,
1: Þið finnst
0: það? Já, ég bara veist það sem þið leifa sér að segja og fólki sem það fær til að skemmta sér og þú veist, bara eitthvað svona þið finnst bara allt í lagi og þú veist já.
1: Finnst þér að miðflokknum hafi tekist að færa mörkin til?
0: Já, þannig að overtone gluggin bara bara tegðist, það er okkur þess vegna sem samfylkingin virkar á mig sem hægri sinna aðra afl heldur en mér fannst að vera fyrir þú veist, 7 árum eða 8 árum eða eitthvað.
1: Já.
0: Já. Mér finnst Já, þau hafa eitthvað neginn. Æ, mér finnst þetta bara svona Það bara mannréttindi á Íslandi og það sem að fólk hefur einhvern veginn fengið að vera það sjálft, veist, það, mér lýrur þess að sé bara búið að vera 15 mínútur. Og ekki einu sinni eitthvað 100% gott.
1: Nei.
0: Að því að ég bara bæði það að hafa verið að gera hérna að segja brandara og vera að fara á uppistand og fylgjast mikið með gríni og okkur svo leis þá líður mér svona eins og að heimurinn hafi batnaði í smá stund og svo núna þú veist, eins og það hafi bara verið ógislega erfitt fyrir fólk að haldi í sér að segja eitthvað hræðilegt eitthvað einn þú veist, það fór aldrei alveg í burtu en það var þú veist, það var gert meira pláss í hérna fyrir fólk og hérna já, og núna eitthvað negin já
1: maður sér einmitt hérna marga
0: já.
1: Sigurvegara þá ég við fólk sem í sjálfstæðsflokknum og miðflokknum guma sig að því að þeim maður tekist að drepa vókið
0: já.
1: Já
0: en finnst þér ekki skrítið að líta á þessum styrk að trafka á jaðarsettu fólki
1: Já.
0: Sem í svo miklu minni hluta minnst bara aumingilegasta hegðun sem getur sýnt af þér að vera bara
1: Já.
0: Ég sterkur veist, að, minnst það bara rosalega einhvern veginn á kvolfi bara að hugsunin veist, að því að sterkir sjá ekki veist, sterkt fólk sem situr bara vel í sjálfum sér það það lætur ekki þess að sé vera að taka eitthvað frá því og það ekki að fara hrölleng veit, þú veist, bara
1: Nei.
0: Ég meina já
1: þú
0: veist, góðir leiðtogar ekki eitthvað svona nýðingar
1: og það svo margt svo skrítið þegar mér fyndist vera núna síðustu mánuðum sko, stundum talað að við séum með svona bandarisk innflutt menningarstíð
0: já.
1: Ég bara tek undir það. Mér finnst bara stundum eins og við séum bara að flytja inn einhver átök sko, heimum sem ekki endilega rétt að bera sér saman við.
0: Met.
1: Og maður skilur ekki alveg hvers vegna. Jú, það vegna þess að við þurfum alltaf að hafa einhvern auminga til þess að sparka í og einhvern til þess að fyrirlíta eða hvað það?
0: Ég myndi segja að vera auminga sem sparkar í fólk.
1: Já.
0: En hérna ég veit ekki. Kannski bara ég veit ekki af hverju við erum svo amerikanis eruð
1: nei, mitt
0: við
1: erum að sjá sko verstu birtingamynd stjórnmála hugsanlega
0: já.
1: Í Bandaríkjunum og bara mörg okkar bara segja já, við skulum prófa þetta
0: mitt. Já, ég bara skil það ekki
1: nei.
0: Ég skil ekki hvernig það er bara eitthvað svona kostur, eða skilur eitthvað fólk sjá þetta sem bara valkost í bara ákvörðunum og já, ég skilur það ekki en ég, þú veist sko ég var ekki miklar áhyggjur einhvern veginn af sjálfstæðisflokknum þarna veist, ég held að Hildur sé ekki rasisti eða, þú veist, á móti réttindum samkynir á transbarna, skilur ég þú, hún slær mig ekki alveg þannig
1: Nei.
0: Það sem ég mest ráðu að gera hjá þeim að þau bara elska einkavæðingu og eitthvað svona þú veist, og ég náttúrulega brend af þú veist, 90s sella upplifun og bara minni tilfinningu skilur ég ekki stjórnmálafræðingur eða neitt þannig
1: Nei.
0: Þú veist, það sem það bara eitthvað ráðhús í tjörninni sturluð ákvörðun
1: Já.
0: Og svona, eitthvað svona monument og bara eitthvað, já og líka eitthvað svona, ég bara var einmitt að þegar ég var á leiðninga þá sá ég bara, það var bara sláttuvélin, var komin í gang sem eitthvað svona, en það allt sem segir að þú eigir að vera með villiblóm, þú veist, það búið fækka sem ekki skordýrum að það bara absúrt að vera eitthvað, við viljum að allt lítur þessu golföllur. Já, ég nefnilega, sko, ég fer rosalega mikið í sund, ég fer mjög oft í strætó og bókasafn og þú veist
1: talandi um þessi almennu sameiginlegu gæði
0: ég bara mér finnst þetta svo heillandi skilur við, og líka bara eins og bókasafnið búið að þú veist taka sér svo nýtt hlutverk og menn getur leikt fondupott að það náttúrulega bara hver á að eiga fondupott nema sért frá Sviss og saknir heimahagana og vilja vera oftar með fondu heldur en meðalmanneskja að svo getur farið bara og leikt hluti sem að er betra að eiga sameiginlega og mér finnst þetta já mér finnst þetta eitthvað svo heillandi og hérna og mér líður svona eins og allt sem gott á Íslandi sé hafi verið gert í einhverju svona hugsjón og sameiginlegu þannig að ég bara hef alltaf trúa á það þannig að ég ógislega hrædd að það verði þú veist selt meira
1: já
0: bara eins og, já, bankarunni líka ég sko var að útskjöfstu listaháskólanum þegar að góðari var bara á full swing og allir bara
1: þóttur skrítin að vera í listaháskólanum í öllu góðarinnu
0: sko, listaháskólin og listir og fjármálaheimurinn bara bara lúðaðist saman á þeim tíma sko mér varst þetta alveg, tengið þetta óslega mikið við svona steinateppi að maður stætti þeim og einhver svona styrlu partí og allt í hennu var allar að tala við barónessuna svona að það er að fá velslað með barónessunni og ég upplifði bara einhverja algjara fyrir einhver og þannig svona eitthvað skiptir ekki neinum alveg hvaða peningarnir koma bara og hérna já, en sko, ástæðan fyrir ég ekki hérna í myndlist hérna þannig séð liðið sem meira á jáðrinum myndarsögu gerð já, ég uppleiði bara eins og var eitthvað brjálað að fara í gang og hérna já, þetta litar allavega hvernig ég sé samfélagið
1: fólk át gull það safnaði saman þess að geta gull
0: já,
1: og með því að geta gull þá sagði það hvert öðru vá hvað við erum mikilvæg og spes og important
0: einmitt.
1: Og bara frábær við getum geta gull
0: já, mér er lífskega
1: að geta gull því er að þú kúkar gulli
0: einmitt.
1: Og það hefur sennilega verið það sem þeim fann svona flott
0: já.
1: Að þau gætu kúka gulli eina gullstund
0: bara gleymdist að segja hann frá mítasi lesa dæmisugur esups eða eitthvað fyrir þau
1: já
0: kannski, hérna,
1: já, lestu þau þær
0: kannski, ég var bara eftir frá að batna var bæði hérna bækur sem voru gerði svona barnabækur út frá dæmi sem ég svo var í, svo voru ykkur þættir sjónvarpinu líka
1: já.
0: Og hérna, kannski fengu þessi þetta fólk ekki horfa á hérna rúf og svo fengu þau hérna ekki bókasafskort eða eitthva
1: kannski ekki
0: mistu af hérna það sem að var að vera varaman við gullinu
1: en var þetta sem að segja með einkavæðinguna það er líka sko sjálfstæðismennir þeir eiga vini og vinirnir bíða þeir nutta saman höndunum núna sko. Af því að þessar einkavæðingar sem hafa orðið hér á Íslandi, þær eru mjög oft bara framkvæmdar vegna þess að pólitíkusarnir eiga vini sem bíða á kantinum og geta hagnast alveg gríðarlega af þessum einkavæðingum og það er annað sem er alltaf bara svona svolítið umhugsunarefni hér að þegar kemur einhver svona einkavæðingar áformum þá veit maður að þetta eru oft sko sérhagsmuna hérna
0: þess vegna sagði ég pilsvalda kapitalista saminist á öllum til hörmunga
1: akkurat, sko.
0: Af því að öryggisneti þeirra er sameignin
1: já.
0: Og það er alltaf við erum alltaf að borga undir mistök fólk sem hegða sér glæfralega og tekur á mikið og bara svo eru þau einhvern veginn gripin mér varst svona
1: Og sko, veist, mitt áhyggjefni núna, ef ég má aðeins koma inn í þetta spjall.
0: Já, bara, það átti ekki að vera innræða.
1: Jú, það átti nú reyndar að vera það, sko, því að ég hef nú mest gaman að spyrja spurninga og fá hérna gestina til þess að blómstara. En sem sagt, sko, Ari Edvald og Hildur Björnsdóttir.
0: Já.
1: Segjum að þið fara út í stórfengleg engavæðingar áform og umbylti, sko, kerfinu eins og við þekkjum það. Veistu hvað skuggalegt er það? Núna árið 2026 til 30 sem að kjörtíðanbili varir miða við hérna liðna kafla í okkar sög skuggalegt við það á fjölmiðlun orðin svo veik
0: Já.
1: Veikar en nokksinni aðhaldið gegn svona stórum breytingum í samfélaginu miklu veikara það veikara heldur bara nokkru sinni liggum mér við að segja og það eitthvað sem að hérna sem að við, sko, við þurfum að vera rosalega vel á verði Já. Bara svona almenningur held ég því að þessar stofnanir eins og fjölmiðlar mun ekki hjálpa þeim mikið að vera vakandi
0: finnst ekki skrítið hvað alltaf vera saga rúf að vera vinstri sinnað en allir sem fara í pólitík og rúf eru alltaf hægri kantinum ég skil ekki alveg hvaða della það minnst sko vinstra fólk saga rúfum að vera of hægri sinna og hægra fólk saga rúfum að vera of vinstri sinna og hérna þegar að rúfi bara risast og rófa fólki og hérna
1: Jú, ég, þetta mjög fyndið sko
0: ég skil þetta ekki og líka bara eitthvað alltaf eitthvað rúf af auglýsingamarkaði og ég bara eitthvað, ég vil hafa rúf ég vil hafa sterkt rúf bara, þú veist ég minnst þú skrítið, minnst rúf og blaðamennska og færsluhyrðing og hérna
1: Færsluhyrðing?
0: Já,
1: hvað það?
0: það annað mál hérna já, við, sko, ef við ef að segjum að Rapid hefur búið að kaupa Valitor fyrir hrun við hefum verið í hræðilegu málum það bjargaði okkur meðal annars að það væri innlend færsluhyrðing að því annars bara hægt að klippa okkur út og bara loka öllu eitthvað erlent ríki eða skilur erlent fyrirtæki allir svona hluti sem að þegar allt í góðu þá, og hérna, að fólki finnst bara allt í lagi að selja allt svona þegar að hérna þú veist, það sem bjarga manni út í einhverjum hörmungum og ég einhvern veginn maður orðin eitthvað svo ósla stressaður bæði eftir að hafa verið fullorðin manneskja eða þú veist, ung fullorðin manneskja í hruninu og ung manneskja í góðærinu og hérna hafa upplifað COVID og allar þessar breytingar núna þú veist, ég bara stressast upp þegar að vera að tala með að selja sameignina okkar og líka það ekki bara að þessi fyrir að selja bílastæði húsin af því að þau eftir að selja ljósleiðaran, þau eftir að selja bara allt, þau bara eftir að strippa einhverst kóparinn á veggjunum í hérna orkuveitinni, ég ekki að segja bókstaflega þau hérna svona allt sem ekki að henda út og græða á þegar að já, að ég veit ekki, mér finnst þessu pirrandi finnst bara einhvern veginn
1: Já.
0: Ég skil ekki hvernig þú hugsar svona, þú veist, bara hvernig varstu þú skrakki, nei þú mátt ekki, ég ætla að vera einn í fótbolta, það sparka bara í vegg að þú mátt ekki snerta boltan af því ég á hann, eða veist eitthvað svona skil þetta ekki
1: Nei, þú ert félagslega þekkjandi
0: Já, veist, og þó
1: Vilt félagslega lausnir
0: Já, og maður þarf bara einhvern veginn þú veist að geta umborið óþólandi nágranna sinn af því að það bara öfst, já
1: ég hérna ég algjörlega sammála með ríkisútvarpið að það hvorki að jafnaði eitthvað sérstaklega til vinstri eða hægri ef eitthvað kannski aðeins að mínum mati meira til hægri heldur en vinstri svona í sögunar ás en þetta ekki vandi ríkisútvarpsins hérna, þótti þetta virki vel að vera alltaf að djöflast í rúfurum og ásaka þá að vera til, með slagsu til vinstri eða hægri ég myndi segja að vandi ríkisútvarpsins núna sé að fréttast svona, sko skorti svona meira samhengi, meira sjálfstæði meiri reynslu og hérna, það er eins með ríkisútvarpið eins og svo margar stofnan er að það voða mikið ráðið að bara ungu fólki sem svona hægt að móta í ákveði far og eftir höfðum millistjórnenda sem eru kannski ekki það bestu í heimi og hérna það sem að ég myndi vilja sjá gerast á ríkisútvarpinu núna á alveg mjög krítisku tíma er að það er því hérna aktíft tekin upp sko fyrir ráningastefnu væri hafnað sko sem það að hérna þurfi bara að vera ung og sæt og, og allt það sko því að hérna, það er ástæði fyrir því að 60 minutes meðalaldurinn þar er 80 ár sko Já. En þetta nú bara svona fabuleyring
0: Já, sko, reynsla hérna reynsla hljómar eins og að það sé dýrt eða skilur, fyrst þess að það sé eitthvað svona hagkvæmni
1: Já,
0: hagkvæmni eitthvað svona, í staðin fyrir bara að hugsa hagkvæmni eitthvað svona aðeins út fyrir kassan þú veist, hagkvæmt að allir séu reynslulausir bara nei, það það bara alls ekki
1: bara rosa dýrt fyrir samfélag
0: og síðan sérðu þið líka bara eins og til dæmis þegar Bogi Ágústsson hætti daginn og þjóðarsorg það bara eitthvað, loksin, nei bara hérna, einhver sem við erum búin að treysta á lengi, einhver fast í lífinu bara eitthvað, hann farinn af skjánum og bara öryggistilfinning sem hann búin eitthvað hérna, já ég mismælti mig þegar loksins, ég var ekki að finna það þannig, ég var ógæsla leið yfir þessu og mér leið eins og hérna þetta væri svona eitt af sjöunda innsikl nei, hérna, nei en bara sjá hvað skiptir máli, það ekki allir eitthvað hann eldri erskilur þetta ógeðslega skrítið að, hérna, að það þurfa eitthvað ég alveg, alveg á því að ungt fólk að ég fá tækifæri og maður eigi ekki að vera bara eitthvað eins og í alls konar þú veist æ, sko mér finnst allt í lagi að fólk hérna sé kannski ekki í 100 ár einhvers staðar en að þau geti fært sér það annað og reynslan nýtist það annað staðar og ég skil alveg að fólk þóri ekki að færa sig af því að það óslega erfitt að vinnu bara eins og konur eftir 50 þá mikið kvarta undan því þú veist það bara svona guðmi góður vill ekki ráða mig eins og að þú sért bara bara þú veist, já bara búin á því eða eitthva
1: að ég meina eina af þessum nýgengi örorku hjá konum að miðum aldrei gæti tengst því að það bara engin leið fyrir það margar hverjar að fá vinnu
0: Mitt.
1: Þannig að hérna
0: Já, líka, hérna, já, eftir bara eins og ég sé að fólk sem ég þekki sem eru unnið eins og á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu og Evrópu svona þar ekki eitthvað gert ráð fyrir þú sért að vera einhverstaðar lengur en 4 ár sér getur þú átt mögulega ná því að vera 8 ár eins og fólk sem unni fyrir eftir þannig og norrænur ráðarannandinn og eitthvað svona og svo átt ekki að vera þær lengur veist, átt ekki að veist, þá getur farið eitthvað annað og minna, held líka bara ef að kerfið sé svona meira flæðandi og fólk með reynslu getur farið önnur störf þá er svona eins og svona heildræn þekking þú veist þá hérna lokastun skilur við, þá lokast þekking síður inni í hólfum það hérna fænustun á milli er eins og ég segi það er ég ekki sérfræðingur en Nei. Ég ímynda mér
1: en mér finnst þetta svo góð punktur hjá þeir með rúfarana hérna, sem að fara í pólitík að ég var einmitt að reyna að hugsa sko býtu það lítur einhver vinstri maður að vera þarna rúfari en nei, eftir sem velti því fyrir mér þetta alveg rétt sem þú segir Einar Þorsteinsson kemur hérna Framsóknar maður, hann mjög sterkt búin að hérna, skilgreina sjálfa sig til hægri
0: Sigmar, Viðreist, Björg Viðreist,
1: Sigmar, Viðreist, Björg
0: einmi, Jón Gnar, semirúfari en þú veist fjölmiðla úr fjölmiðlum
1: Já, þetta svo áhuga að vera punktur Ég hef ekki pælt í þessu
0: En sko, ég samt síðan, svo er þetta náttúrulega bara miklu flóknara með eins og með borginna núna meina besti flokkurinn var alltaf ekki að besta sem kom fyrir listafólk í borginni mannum bara eftir að hafi heilmörgum svona, nei, fjölmörgum tónleikastöðum lokað í þeirra valda tíð
1: frændur frændum vestir
0: já, það var eitthvað svo leis og hérna og ég veit ekki, þau skildgrindu sig ekki eitthvað hægri vinstri þau hérna Og ég man eftir að horta það og vera bara, what? Að ég gerði einhvern veginn ráð fyrir því að menning myndi blómstra hjá þeim. En það var bara eitthvað svona, færum nýlistasafnið upp í fellin. Þú veist, í staðin fyrir bara eitthvað af hverju, þetta bara eitthvað svona, þú getur ekki bara eitthvað plompað einhverju einhverstaðar. Þú ert að byggja upp fellin. þú veist, bara eitthvað styrkja samfélagið og skólana þar og bara, þú veist, þetta svo mikið fjölmenningasamfélagið og þessu mörg tungumál, þú veist, að þar þyrfti bara fleiri kennara og lalala, en þú veist, getur ekki eitthvað svona já já þetta bara svona mér styrir svo mikið aftenging
1: já já
0: fyrir utan Gerðuberg geggju menningamiðstöð upp í breiðaldi á milli hólan og fellana
1: og talandi geggjaða menningamiðstöð fannst þér ekki lítið rætt menningu í aðdraganda þessar bara kosninga
0: ekkert.
1: Nei bara nákvæmlega eiginlega ekki neitt sko.
0: Ókslega skriti
1: þetta orðið svolítið svona plebismi sko, sem ræður för og hann mun sennilega ekki minga við að miðflokkur kemst í meiri hluta í borginni
0: ég komin úr bara að vera brjálu yfir þessu, yfir í að vera bara ógeðsla forvitin, bara já. Hvernig ætla að laga allt sem þið eru búin að benda og bara gangi ykkur vel, bara já, hvað ætla að finna
1: Hildur með 150 strax aldriði sem að hérna, átt að bara bjarga, lesa öll vandamál
0: já, þú veist eins og leikskólamál það vanta fólk
1: já.
0: Og þú færðu ekki nema þú búir til betri aðstöðu já. Og metir þeirra vinnuframlag, skilur du ekki bara eitthvað hey, hérna getur þið ekki passa fyrir mig
1: já.
0: Eitthvað svona
1: en það tógast það tógast á í fólki sko margir sem ég heiti segja einmitt, ég vil bara sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í nýju meirihluta og eftir fjögur ár getum við þá bara bent á það ok, þetta breyttist núna vitum við hverju valkostirnir eru á vinstri og hægri eftir sagt, það ferðalag margir segja þetta, að þeir bara vilja segja það en svo segja þeir en samt að veltum við láði hve mikil skaði yrði á þessum fjögurum árum og svo ég fari aftur í statusin þinn sko hérna já, að þú ert svolítið að segja að þú óttist að bara hvaða sameign sem verði seld og það geti náttúrulega mjög dýrt
0: Vistu, það svo skammsýnt
1: já.
0: Og það ekki hagkvæmt í mínum huga
1: Nei.
0: Að hugsa þetta alltaf viðst bara hérna já, viðst við ef að fólk hefði verið svona skammsýnt þá ættum við ekki heiðumörk það verið ekki sundlegar hérna verið ekki svona geggju bókasöfn það væri bara óksla leiðelt að búa hérna
1: já.
0: Og hérna já finnst einhvern veginn að langa til dæmis ekki alla að búa og grilla og vera mála að þakki sitt og fara í sinn ein heita pott
1: Nei.
0: Það langar ekki alla að búa þannig
1: hættar
0: ekki öllum að vera hús eigandi
1: ferð þú í sund til að heita fólk
0: já. Bara
1: blanda geði
0: ég var upp með að flytjum hverfi að því að ég með svo góðan félskap í sundlöginu sem í mínu hverfi
1: færið hugmyndir og svona feedback og...
0: já, bara já. Mér sko já, líða eins og ég búi í samfélagi og það sé hérna já, þá hérna bara þeimun fleira fólk sér hitt og tala við þeimun minni áhyggjur hef ég að því að maður hittir, ég held til dæmis að ég myndi sitja með flestum af þeim sem voru þarna ég væri ekki eitthvað þú veist, fólk þrívítt þú veist, kannski á maður eitthvað óvænt sameilegt með einhverjum eða eitthvað svona en hérna já
1: en segir mér aðeins betur hvað áttu við þegar þú sko, við höfum aðeins einbrað á þessu en svona leða okkur aðeins að komast innan beini hjá þér þegar þú segir að mannréttindi verði fótum tróðin næstu fjögur árin
0: það bara miðflokkurinn fyrir inn
1: já, hvað ertu smeyk þá? Ertu að tala þessa já, settu hópa eins og samkynneiða og lita fólk og eitthvað slöðis
0: bara svona eins og miðflokkurinn búin að tala þú veist, triplaði óslega mikið hérna, búa fánar
1: nú
0: þú veist, bara finnst þið verið búin að snúa sérlega kvolf og svo veit ekki hvort það sé að þið trúi þessu eða þið sé bara að reyna að manipulera aðra eða það sé bara að við lesi bara einmitt eitthvað svona, einhverja leiðbeiningabækling frá Bandaríkjunum, ég bara skilið ekki veist, hvernig káfar það upp á fullari fólk að ef að börnum líður vel og líður eins og þau séu þessi pláss fyrir þau, bara ég skil það ekki, minnst það sem ekki búllismi og þau eru einhvern veginn snúið sig á kvolf og segja að það sé vera búllíga þau með fjölmenningu með fjölbreytileika og það finnst mér vera svo sjúkt
1: það sést okkur aðferð
0: já og það bara svona narsisistar hegða sér þannig fólk sem eru þú veist óheðalegt við sig og sína bresti skilru það ekki eins og sá þann veist fólk sem að veit hver þau eru og eru í raunverulega sterk þú veist það ekki eitthvað sem getur bara kýlti og búlli að minnumáttar skilur það ekki styrkleiki það bara gamaldags pæling styrkleika bara eitthvað 60 tíma vögt, blæs ekki nös eitthvað svona þú útilegur svo marga ef þú ert alltaf með eitthvað svona hörk og leiðindi, minnst það bara leiðilegt samfélag og svo líka bara skrítið og þau mislásu regnbóga fánamálið ógeðsla illa og eitthvað gerum 17. júní að stærri degi bara hvar að ykkur 17. júní eftir bæðu vegi að vera hverfa hátíð og það svona litlar hverfa hátíðir ég var til í það
1: þetta orðin alveg ónýtt hátíðir öll.
0: Og þetta bara eitthvað svona já, og gleðigangan þá tekið yfir bæin og það svona tákgrænt þú veist bara hérna já og þú veist það hefur bara verið svo mikið að því að við erum alltaf svo lítið samfélag líka að þú veist auðvitað þekkir transmannesku og bara hérna þú veist þetta svo nálægt að þú veist, það hefur bara verið hérna miklu opnara heldur en á mörgum öðru löndum þannig að ég og fólk sko bara, fólk almennt stolt af því að vera þannig samfélag og vera hérna þannig að þú veist, mér ástu að vera rosalega mislestur á samfélaginu og ætla að fara að kynda eitthvað ennþá meira í einhverju hatri mér ástu bara glat
1: Ég skil hvað þau En sko, þitt take hefur svolítið verið að svona bara líka kíma og hérna gera grín Ég nú, þekki nú ekki verkið inn hérna til eins ítrasta en áttu vona því að bækurna þínar muni breytast eitthvað
0: Það hafa náttúrulega breyst mjög mikið Það því að hérna bara tímandi breytast og menniði með og hérna já og ég verð fullorðin og ég reg mig á eitthvað sem ég vissi ekki og já ég það já, ég meina það væri líka skrítið að vera í virkri listsköpun og breytast ekki, þá væri bara eitthvað það var bara alltaf að syngja sama lagið og hérna reyndar alltaf að syngja sama lagið en það öðru vísi með tónleika þar vill fólk heyra uppáhaldið sitt þetta smá balans já, nei, þetta já, en þú veist, mér líður ef ég sé eitthvað sem ég gerði fyrir tveimur árum og finnst það astnalegt og sé hvað ég hefði mátt gera betur þá líður mér eins og ég sé að hérna, að læra og þróast og þá líður mér betur þú veist, ég til dæmis já, og eins og ég, það sem ég sé svona aðalega, þú veist, eins og munur að ég myndi taka eitthvað sem ég gerði fyrir löngu síðan þá, þú veist hérna þá var ég með svona grófari húmor einhvern veginn, en það var líka bara því ég held að þannig væri grín best eitthvað og ég miklu meira áhuga á svona pólitískri list og hérna og einhverju svona ókla hversdagslegu gríni og já og svo hélt ég að ég var í geðveikum rétti að vera að gera fitugrín sem var bara fullkomna ranghugmyndir en ég hérna kenni eldra sjálfi það, ég hélt líka ég væri rétti að ég væri, þú veist, með undirhauku eða eitthvað og hérna
1: það var ekki dugað
0: nei, en hérna já, bara svona já, maður verður bara einhvern veginn að vera með virka hlustun og vera tilbúin að skilja að maður geti gert mistök og hérna og að öllum finnst sest, fólki finnst þú kannski ekkert fyndin og, og pólitíska skoðanir mínar eru kannski bara einhverjum finnast þær ömurlegar
1: kannski bara mjög sorglegar
0: já og ég sé bara ósla óþólandi meðaldra vinstri kona sem bara eitthvað og ég var bara sætt með það veist, það hérna, að væri hræðilega örlög að vera að, hérna, að þóknast öllum og ég held að það sé bara á því svona á eitthvað leðandi
1: En þú ert að segja hjá þér sko þá markist þín sköpun alltaf að einhverju leiti af því samfélagi sem að hérna í gangi á hverjum tíma.
0: Já, ég að reyna svona að skilja og fá útrás líka fyrir þú veist, eins og statusin hérna ég var í svo ógeðsla vondskapi og ef mér finnst eitthvað rosalega mikið og hérna brjálið yfir einhverju eins og til dæmis kostningaúrslitum, ég það nú eil alltaf þá hérna þá var ég erfiðara með að gera grín af því að þá heyri ég ekki neitt skýrt þá verður þetta bara þarf þetta að vera bara fimblað sína saga til þess að geta útskýrt einhvers konar kontekst af því sem ég að hugsa þannig ég alltaf að reyna bara svona að heyra eitthvað svona ég var hérna, já þannig að sko af því ég til dæmis einu ástæðan fyrir ég til dæmis geta gert ég bæði fyrra og 2020 þá gæti gert myndasökur með einsta degi posta alltaf á netinu var hérna meðal annars í staðin fyrir að ranta einhverjum Facebook status þá hérna í staðin fyrir að gera það þá bjóði til myndasögu úr því af því að þá var ég eitthvað svona já og mér finnst nefnilega og slá fyndi með Facebook og fólk eitthvað hvernig getur mikið svo margar hugmyndir bara þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag getur verið búin að skrifa 8-10 örsögur eða skilur við og hérna að því að fer húslega mikil orka og hérna sköpun í að skrifa eitthvað á interneti og líka til að við sem minna fólk sem að hérna hatar aðra, minna væri alveg fínt að fara í smá artterapi þú veist að því þú getur fengið útrás á hans að skemma og hérna já og það sem að hérna já getur bara, já ég mæli með því allan að einhver hefur áhuga á gera örsögur
1: já, það mjög góða punktur hjá sko, með tíman og orkuna sem fer í þessa vindmýlu þannan vindmýlu bardaga sko, að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það einmitt, það hægt að skrifa bækur það hægt að mála hérna myndir semja tónverk í tugum sko ef fólk ætla sér að setja tíman í það en samt er það nú sko það, þú ert hér vegna þess að
0: Já.
1: Bjóst til hérna þessa litlu ferslu sko.
0: Já, þetta er náttúrulega, já, ég veit að það er alltaf margt í mörgu en, og ég til dæmis bara, ég væri nú örugglega ekki að vinna við það sem ég að vinna við ef ekki hefði verið fyrir interneti
1: Nei,
0: ég fengi alls konum tækifæri í gegnum hérna, því að hanga á netinu
1: já.
0: En þú veist, en ef við erum kostna þess að, þú veist, hitta fólk þú veist, ég myndi bara ekki fara í sund og spjallaði nágrunna mína og væri bara eitthvað á netinu þá líka fær maður svona minna, öðruvísi hugmyndir samfélagið Vist, bara, að eins og til dæmis já að því þá ertu einhvern aftengdari því og hefst, eins og bara ég hef þekkt fólk sem er búið í öðrum bæjum og haldið sem hafa haldið að miðbæra Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli
1: já.
0: Og fyndi þessu óþælt að fara að eitthvað svo leis, út af fréttir bara búið til svona súputenning úr og er náttúrulega alltaf að flytta fréttir að því sem fyrir illa
1: já.
0: Þá, hérna, þá færðu smá svona ránkugmyndir hvað manneskir eru almennt sem að er frekar góðar típur sko
1: já.
0: Og ég hugsi þetta svo oft ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma þá mikla ég ógeðslega fyrir mér að fara í stærri borg og svo getur náttúrulega bara verið hér þannig að litla hotnið sem ég að labba á í Oslo og þó ég búin að lesa óslega mikið að Harry Hole hérna Jón Nesbu bóku skiluru ef ég myndi bara lesa þær og lesa hræðilega frétti frá Oslo þá myndi ég aldrei þora að fara til Oslo þegar að bara það búa börn í Oslo það bara fullt af fólki að hérna, spóka sig og drekka seik og hérna þú veist þú færi svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk og ert ekki einhvern veginn það það sem hefst slemt við hefst eins og samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og þú hittir engan ég, hérna, og líka bara svo bara sínt sé að flest auka fólk þú veist bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru hérna, einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem man bara ítur undir eitthvað hatur og þú veist og einhvern veginn hérna já, sem minnum á hérna sástu fréttina á rúf það sem var að tala með unglingana sem voru að drepa fólk í mosku
1: já
0: þú veist, ef það hefði verið fyrir utan einhvað annað trúfélag það hefði þetta verið kallur hryðjuverk ekki eitthvað unglinga það var svona eins og mér aðstu eins og það verið búið smætt að ég bara mér finnst rúf mætti vanda sig betur við orðræðu af því ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla ekki veist, að því að það svo mikið undirliggjandi múslimahatur hvort sem fólk getur horst í augu við það ekki það bara undirliggjandi það bara búið að vera að halda þessu að okkur bara, allir eftir september hverju voru það og þú veist bara búið að gera fólk þú veist tortryggilegt, sérstaklega menna ákunnum aldrei frá ákunn svæði veist, það bara það fólk ekkert ónæmt fyrir og verður bara að vinna markvist gegn því af því annars alltaf bara þú veist, sem styrdlað og svo bara eitthvað, ó þetta bara fínn náungi, þú veist, ó já þetta eru margar miljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað eða skilur mér finnst eins og, já Mistu, hérna, sorry, ég bara fer úr eini annað ég fór bara að hugsa um
1: þetta á þetta ekki bara nákvæmlega vera þannig spjall
0: já, ég fór að hugsa um hérna að við vorum að tala um rúf
1: já.
0: Og svo vorum við að tala um hérna mikilvægi frétta og svo hattur og eitthvað þannig að já, það bara myndi ég alltaf inn eftir þessu ég var að lesa status hjá Ingólfi sem að hérna en það gáðuðustu Facebook-vinu mínum
1: Ingólfi
0: já, Gíslason
1: Já, nemmitt
0: okay, smá...
1: Lektor upp í háskóla
0: Já, ég var svo hrættum að segja nafnið hans vitlaust að ég fekk minnulóku, já Hann var að benda á nákvæmlega þessa frétt og þá ég bara já, þú veist ég tek ekki alltaf eftir þessu og svo bara fólk sem vakandi fyrir þessu sér þetta svo greinilega en hérna Já, en það alveg það sem þú vist að segja áðan með hérna aðhaldið og fjölmiðlana og þú vist það náttúrulega búið að vera að reyna að þekka niður í fjölmiðlum núna.
1: Og það hefur bara gengið mjög vel.
0: Það hefur gengið mjög vel. Þú vist, hérna spurningin í kostningasjónvarpinu hvað styttu myndir láta reisa af fjölmiðla fólki. Bara eitthvað, Helgi Seljan niður við tjötna eða eitthvað af því að hérna, þú veist, pældi ára og svona og þú veist, bara, það sé bara eitthvað já því reyndar þau hafi verið á réttum slóðum
1: veist,
0: ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja
1: já.
0: Fyrir eitthvað stór fyrirtæki
1: já.
0: Þá ertu á réttri leið
1: já.
0: En náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi
1: já.
0: En hérna, já, ég bara dáist að fólki sem að þú eru að segja satt sérstaklega á svona lítilli eigu svona, og svona miklu hagsmuna þú veist, gúllasi hérna
1: Já, djöfnlega henn er nú ekkit grín ef hún ákveður að útskúfa þér en Nei. Hérna, en sko
0: en pappi minn
1: já.
0: Hann segir að því ég er hérna, ég fæ alltaf eitthvað sem heimi vestnandi fer mm. hérna, tilfinningu mm. hann búin alltaf að vera fylgjast með og vera vinstri maður
1: já.
0: Þegar að það var bara erfitt að vera vinstri sinnaður á Íslandi
1: já.
0: Og hann hérna og ég alltaf að spyrja hann eitthvað svona, beti, hvernig var, hefst, hvernig upplifið þú þetta er þetta hræðilegt
1: já. Þeir voru náttúrulega hund eldir bara
0: já.
1: Óvinni ríkis
0: fólk á listum og vera hlera fólk og bara, bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lán eða stofna fyrirtæki eða whatever
1: Ertu búin að lesa óvinni ríkisins eftir guðuna fórseta fyrrum? Hérna.
0: Nei
1: Nei, hún skalt gera það þá, hérna, þá fer maður einsýn í innan heim hvernig voru hund eld
0: Já, ég bara heyrst þetta í gegnum þvist, fólk sem ég í kringum mig
1: Já,
0: pappi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna.
1: Já, ég held sér rétt hjá pappa þinn.
0: Og ég varð úsla fegin að heyra það af því að ég alltaf svo hrædd um að allt sé að verða verra. Nema alltaf, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileikanum til dæmis.
1: Já.
0: Og svo bara eitthvað.
1: Þá var það
0: dreigt baka. En það samt gott að minna sig á að þetta ekki línulegt þetta mun vera svona reypitók hérna og mannréttinda barða að það ekki eftir sofna Já. Sofna í henni
1: en fjastu svona smá hérna aðkynninga Íslands óþóli eftir hérna úrslitkostningana eins og sumir tala um að, að þeir fái svona reglulega og þá svona fer maður aðeins og landakortið og já, erum við að tala Kaupmannhöfn, London
0: Já, ég, sko, já en ég ekki akkur núna, ég hef oft verið þannig en ég ég bara eiginlega búin að sætta mig við að ég með svona teygjustöks teygju naflastreng sem bara fast við, fastur við þessa eyju
1: já.
0: Og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst tilbaka og hérna og mér finnst líka bara það bara svo mikið skemmtileg fólki hérna Já. Og ég óslega skemmtilega fjölskyldu Já. Og ég elska hérna æ, það bara eitthvað svona hugarástand hérna
1: Já.
0: Sem algjör della en Já. Líka svo hressandi Já, og æðislegt og ég Já. Og bara svona, já
1: Ég bara skemmtilegt rugl
0: Já, og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan þú veist bara þú veist, sem að maður, eins og til dæmis þegar þú ferð á vorin að þú ferð austur fyrir fjall og mosin farin aðeins að skipta lit og eitthvað ég bara svona bílast það hamingju mér finnst svo ógeðslega að ég veit það ekki, mér finnst eitthvað magna að fá að vera til hérna
1: Og þú sagði mér áður að þú sett sér þarna á rauðabórið að mæ væri þinn mánuður
0: Já, mæ bara besti mánuðurinn Þetta bara svona þorlagsmessa og þetta hérna, þetta ekki þar sem þú hélst þú að fá jólagjöf, heldur tilögnin að mögulega sérst þú að fá eitthvað æðislegt jólagjöf sem að mér kannski valda vonbrigðum, en hérna spennan og hérna, þetta sko já, því júni bara eitthvað grín og þetta bara gleyma júni
1: Bara 30 dagar að þólas með þessu þú myndir lýsa maður þannig
0: Já, 31 Já. Já, ég myndi lýsa honum þannig fyrir ekki að segja leir þetta
1: Nei, bara fjög gott mál
0: Þetta, ég bara með þetta að það sé 31 dagar í mæ
1: Þetta minnst að áhuga hvað það var sem var ströng
0: Já, þegar því sko ég fór alltaf í söðbyrð þegar lítil, Já. Þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minna sem var 31. mæ
1: Já.
0: Og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig Já. Þannig að ég get bara ekki gefnir það afslátt
1: Ég skil En ég náttúrulega tengi mjög við margt að því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða á djöflæginni Það bara erfitt að sleppa hendina að því sko
0: Já.
1: Ég hef líka gerst eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það verið í einhverjum furðulegum löndum bara Swiss og Wales og eitthvað svona einhverjum löndum sem Íslendingar eru eftir mikið í
0: og Swiss hérna... bara ég fæ innurlokunum kjandi ég hugsa sem að flytja á einhvað það veist, ef þú ert ekki við sjó þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera
1: Já, ég var enda við vatn
0: okay,
1: genfar vatnið
0: Já, ég geti það
1: mögulega kannski kom það á einhverju liti í staðan fyrir þetta sem þú ert að segja sko. En hérna en jú, jú, fólkið hérna frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta fólk sem maður elskar og fjölskyldunar og svona en mjög veist það samt sko það sem mjög veist enn erfið að vera án það þetta ómanngerða það birtan, það öfgarnar það lyktin það litirnir mm-hmm. það hljóðin, veðrið
0: fuglahljóðin
1: fuglahljóðin allar þessar ársatíðir nei ársatíðir
0: ástíðir
1: þetta séu fleiri en fjórar þetta séu 40
0: og bara eitthvað já
1: ja
0: einhver svona mýrarauði
1: já
0: bara ég sko algjör
1: hennar. Og öfgarnar í birtunni og veðrinu sko hvernig það móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá stund til stundar þetta svo mikil fjölbreytileiki sem felst í því
0: að... Ertu búin að fara í Kjarvalsstaði? Það hérna
1: á...
0: ég fæ alltaf minnlugur þegar ég fara að segja nafna fólki Kristín
1: Kristín Gunnlaugs Þú tala Píku Kristínu?
0: Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir
1: Guðrún Jónsdóttir
0: Ég þarf alveg að googla það
1: Við getum gert það

0: skila einhverju af upplifuninni um þetta að það ógeðslega erfitt.
1: Já.
0: Að það sko
1: Guðrún Kristjánsdóttir.
0: Já, Jesus. Kristín Guðrún Jónsdóttir tjók. Nei, þetta slóst maður saman. Hérna, já, þetta æðisleg sýning. Hérna
1: Býttu, þetta mamma hérna Oddnýjar Eyrar?
0: Já.
1: Kona
0: gott
1: hérna
0: Gott ef ekki.
1: Þetta kona hérna Ævar Skjartanssonar útvarsmanns? Þetta það? Ég bara hendi einhver út í loftið
0: Já, nei, ég heldur sem mamma Oddnýjar En þetta alveg, hérna, já, ég fara að fá alltaf hugsa um þetta bara út af Hún mjög mikið að hugsa um náttúru
1: Þetta hún, ég sé það
0: Já, það bara gaman að fara ánga út frá þessum pælingum
1: Út frá þessum pælingum
0: Já, af því það erfitt að fanga þetta Í, hérna, list
1: Já
0: Og svo bara, já.
1: Já.
0: En hérna, ég man ekki hvað ég ætla að segja, ég fór að hugsa eitthvað þegar vorum að tala um...
1: Það líka voru svo heitt hérna inni
0: já.
1: Og þú ert í grænupeysunni, soðbólu stúdíu og þeir refsa er alveg rosalega að þú búin að vera svo lengi.
0: Já, hvað eru bara lengi til þess saman hérna? Já, þú veit, ég þarf að mæta
1: Já, og þú átt að vera að mæta
0: annar Ég var að mæta annar
1: Ég veit það
0: Oh my god, ég er að segja það
1: En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín, þessi síðasta sem verður þá til umræðu, hún var hálkláruð, heldur þú nára að klára þetta sem þú langaði að segja um listina og hvernig hún næði utanum þetta?
0: Já, en ég sko bara hálkláruð að vísur eru bara mínar æru kýr. Ég hérna, það var alltaf að segja mig klára setningarnar af því að ég bara veist sérstaklega líka þegar að birtan komin og maður verður bara svona langa bara eitthvað að bæna sér einhvert og leggjast einhvers staðar í þúfu eða á milli þúfna eða eitthvað ég svona reyna að koma hlutum í verk á þess að hérna ganga göflunum já ég hérna nei, man ekkert hvað var ég bara hérna hausin á mér að komin í
1: En hvernig nær sýningin á Kjarvalsstöðum utan á það sem ég var að segja?
0: Hún færði til þess að hugsa náttúru sem hún þekkir úslega vel á annan hátt.
1: Á annan hátt.
0: En þannig að þú færði eitthvað svona já. En þetta ekki eitthvað klysjulegt, þetta ekki eitthvað svona endurtekning á náttúrunni, en hún þarna, en það hérna, fer eitthvað annað plan.
1: Ég drými á Kjarvalsstaði, takk fyrir ábendingu.
0: Verður að góði.
1: En af því að fólkið þitt býður eftir þér?
0: Ég frá heklnámskeið.
1: Já, ekki viljum við taka það að þér.
0: Nei.
1: Ertu mikil handavinu kona?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning, svona öllu.
1: Já, til,
0: ég veit. Yfirleitt, af því að ég döð hræddum að fá sinarskeið bólgu.
1: Já.
0: Þannig ég eitthvað svona... ég gæti verið að teikna en mér langaði bara svo að fara á þetta skemmtilega, hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari hann í Faxafennu og hérna, já ógeðslega, hérna skemmtilega kona og hann ég skraði maður námskeið og erum að mæta sveind
1: bara gangið vel með heklið, kæra þakki
0: takk fyrir að bjóða mér
1: fyrir komin á rauðaborðinu
0: Ég held því myndi vera bara
1: Nei, ég vissi bara ekki, ég held ekki neitt Ég mun
0: að Statu sinn nefnilega, gefur kannski aðeins aðra mynd
1: Nei, það góða við mitt jobb Er það að hérna, ok Maður sér eitthvað sem vekur áhuga manns Og svo býður maður fólki að koma En maður veit aldrei hvað gerist
0: Nei
1: Og það það sem svo skemmtlegt Og ef maður búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt, þá verður þáttunum svo vondur þá verður samtalið svo styrt
0: og þú verður svo stressar, tala við manneski svo mig að þú ætlar að fara eftir handritinu þínu, bara hvert hún að fara með þetta
1: ég hef einu sinni áður fengið því þátt ég hef bara sagt þér, ég hlakkaði til að það kæmir
0: og
1: þú hefur svo sannlega ekki valdið mig vombrið og ég veist sem að hlustendur áhörfundur eru á sömu línu Hildi.
0: Ég það hitt hann, ná hann með mitt band.
1: Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Og við höldum áfram hér með hérna hún Ásdís Olsen, hún tekur við eftir andartak ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: alls í

0: Samstöðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Brynjar Karl hjá Köruboltafélaginu Aþenu saknar ekki fráfarandi meirihluta Reykjavíkurborgar enda hafa samskipti hans og borgarinnar verið styrð á umliðnum árum eins og kemur fram í spjalli sem við eigum við að næst. Brynjar Karl segist reiður enda sé borgin beint eða óbeint að stuðla að rasisma. Svolítið verið í því síðustu daga að gera upp eða spá fyrir þær breytingar sem að verða nú við meirihlutaskiptin í Reykjavík og Brynjar Karl hjá Köruboltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti hann hefur nú gælt að verið í kærrifin af borgaryfirvöldum í Reykjavík hennum fallna meirihluta sum sé og ég bauð Brynjari hér að rauða borðinu til þess að ræða tímamótin Vertu velkomin
2: Takk
1: Ég minnist þess að þú hefur bæði skrifað og sagt í viðtölum að til dæmis rekstrar styrkir frá Reykjavíkurborg hafi verið ónógir, það hefur verið tregða á milli þín og stjórnenda, borgin hafi bara verið með stæla og kjaft og allt hafi verið í skrúfunni. Þetta ekki svona endursögnu?
2: Nei, sko þetta eiginlega þannig að sko það sem lýsir þessu eiginlega best það að ég sem sagt í íþróttafélaginu ÍR árið 2019
1: okay.
2: og mér er alltaf gott að segja söguna þannig sko ég úr Breiðholti 111 bjóð í Rjúpufellinu mín æska þar þannig að þetta my stomping ground og mér alltaf langa til þess að gera eitthvað upp í Efra Breiðholti ég búin að vera alltaf mjög mikið viðloðin hérna svona yngri flokka þjálun og mér finnst það alltaf mjög svona gefandi svo það þannig að hérna ég að spyrja íringana sko akkur þeir hérna vil ekki fara upp í Austurberg og þá var það körfugnællisteildin og hérna og það, þetta þannig að það hverfaskipt sem sagt íþróttafélögin eru sko með svona monopoli á póstnúmer.
1: Já.
2: Vissu þetta?
1: Nei,
2: þannig að þú ert bara með einkaleyfi á hverfinu.
1: Okay.
2: Og það allt gert til þess að hérna það komi engin starfsemi inn á svæðin. Þannig að þetta einokun og IBR í raun og veru bara Cosa Nostra New York hérna í mafíu hjá mafíu fjörskildunum og það eina sem þeir komið sér saman í raun og veru þessi það það sem heldur íþróttabandalagi Reykjavíkur saman er þessi sameiginlega áhugi þeirra á þessari einokun.
1: Okay.
2: Svo þetta þannig að svo oft pólitík innan deilda í félögunum og félögin svona innan búðar krónikan sko, hún gengur oft út á það að það verið að slást viðkendur og fjármagn og ýmislegt og ég segi einhvern tímann við sko stjórni í hérna akkur farið ekki upp í Efra Breiðholt, upp í Austurberg og eru með æfinga þar og þá mikið talað hvað lélega þáttakan þar og hérna og þá segja þeir sko nei við höfum ekki áhuga að þá þurfa þeir að koma inn í seljakörfi sem eins og teinum með við brjálsbrutina.
1: Léleg þáttaka jafnt og margir innflytjendur eða eitthvað?
2: Já, sko, fellaskóli yfir 90% íslendinga velendu bergi brotnir, sko.
1: Já.
2: Og þá segja þeir bara um ekki áhuga sér stemningu að vera þarna frá og þá þarf að gefa upp tíma í seljakörju, þannig að þannig ertu mér til dæmis félag sem líður eins og hann svona setið upp með svartapittur, sko, að því að félögin fá náttúrulega ákveðin forréttindi, þú veist, en því á að fylgja ákveðna skildur og það var svona í fyrsta skipti svona þessi ég hugsaði með mér svona já, auðvitað, þannig að íþróttafélögin í Reykjavík þau skilgreina sig oft sem og þú heyrir íþróttapólitíkin að tala mjög það að hún að skilgreina sig í lýðhelsu, skilgreina sig í forvörnum og eitthvað svona en svo mjög auðvelt að fara inn í mjög mörg félög þar sem í raun og veru kemur í ljós að menn hafa bara áhuga á Íslandsmótinu eða keyptu vinnuafli sko
1: Já,
2: Karla.
1: Íslandsmóti að keftu vinnu.
2: Já, og hérna, þannig að þetta fer ekki alltaf saman og mönnum finnst þetta að vera rosalega low stake bransi og við Íslendingar, sko, þetta Banana Republic of Iceland, sko, einhvern veginn heldur það að það sé búið að sko stofnana væða sveitafélags og ríkisvæða ósérplagnina. Þannig að þú borgir bara þína skatta og svo bara sér sveitafélagin og, og ríki bara um hérna lagstu raddirnar í samfélaginu.
3: No.
2: Og þetta svona konsensus í samfélaginu sem að hérna þetta ákveðin bjögun í hugsun sko, þetta ákveðin svona defensive mechanism í hugsun hjá fólki vegna þess að þú vilt helst ekki vita vita af því að það bara heilt hverfi sem stefnir bara því að verða mega ghetto mm. Og hérna og það búið að tala þetta og sko, ég stundum verið að pæla í því hvort að 111 sé nú stórt en það til dæmis áhugavert að pæla í því að sko upplifun mín og hún mjög svona, þetta mjög clinical observation hjá mér, skilur du, sömur að sem hlutum, að þeir ganga til dæmis út á það að hérna sko, ég tek eftir í hvað Íslendingarnir á harða hlaupum út úr hverfinu og ég stundum verið að velta fyrir mér býta akkur það og svona mjög konkrétt hlutur til dæmis þannig að þú ert með barni í fællaskóla og þá ekkert víst að læra almenna íslensku og þetta er bara rosalegt vandamál ég hef verið að tala við kennara en svo það þannig að ég hef verið að nefna þetta og þá þetta aldrei fyndi að eru gatekeeperar út allt skólastjórnendur í skólum eða svona þeir sem eru svona einhvern veginn að sjá þetta að þeir einhvern veginn eru að verja þessa stöðu sko að það sé allt svo gott að gera og svo ef ég fengi rosalega mikla gagnrýni það ég sé að taka niður fasteignaverðið í Breiðholtinu þegar ég að tala að hlutirnir þurfa að vera betri þarna þannig að þetta svona þú veist, hver hefur hag af því í raun og veru að sinna sem sagt hverfinu ég voru að skoða hérna kostningaþáttíku í fjölbreytaskólum í Breiðholti sem vantilega tekur þá hérna 111
3: Já, hvað, 40%?
2: 40% sko
3: Nærði í grafavóginum að vera 70%
2: eitthvað. Já, þannig að pólitíkin þarf ekki að hafa neinar ágjur þessu Þannig að hvað djöfulsins djöfla síra í gangi þarna og þegar við sko reynum að fara síðan og ég ætla ekki að taka söguna hvernig við höslum okkur inn í Austurberg þannig að þegar við sko stofnum að þenni 2019 þá voru lausir tímar í fellaskóla og við báðum sérstaklega um að fá að nýta þá og þá ætlum við að bara byrja að byggja þetta upp í róluhitunum með eitt svona lítinn mínubolta.
3: Hverjir gáu góa það, segir ég?
2: Það gaf enginn góa það vegna þess að þá var eitthvað sagt að frábær hugmynd en því miður þá þetta svæði í eringa.
3: Já, frábær hugmynd og þá kom treða með peninga eða eitthvað.
2: Nei, það var aldrei peningar og þá enduðum við með íþróttafélagið upp á Kjalanesi. Og Kjalanesið enn eitt svona olbóabarnið, stór hluti fólk sem býr þar eldurbergi brotin, þar var bara íþróttahús í mikill niðurníslu, bara lag þakið og rottur í þetta boltan okkar og ég veit ekki hvað og þetta gerðu stelpunar í 3 ár, fór í strætó í 90 mínútur til þess að komast í íþróttahús til þess að halda þessu...
3: Stelpunar þínar.
2: Já, halda byltingun í gangandi, þetta ekki smá, þetta hinn raunverulegu hérna... byltingasinnar þessa samfélags sem þú einhvern tímann hitt á
3: spiluðu körfubolta innan um rottur
2: já, spiluðu körfubolta innan um rotturnar sko, og í kuldanum og í
3: hriplikuhúsi
2: döðu hriplikuhúsi á döðum plastdúk sko, hann drap boltan á hinum og þessum stöðum
3: voru þetta allt saman hérna íslendingar af erlendu
2: nei, bergjum. Það voru reyndar allt stelpur meir og minn úr garðabænum líka því sko
3: okay. það hafa nú verið umskipti fyrir hérna
2: já. Og svo það sem raunum verið gerist það hérna að við förum sem sagt upp í Breiðholt og þá eru 11 kennitölur að nýta íþróttahúsið í Austurbergi þannig að ég var með starfsemi þarna en fólk var að koma sem sagt úr aðliggjandi hverfum til þess að stunda sem sagt íþróttið þar, þáttakan 11% og okkur taldist til að því að þú getur fengið að sjá sko hérna frístundastyrkin og hvernig eru nýttir en málið bara það má nota frístundastyrkin í pólskunám og hitta þetta
3: já.
2: Og okkur taldist til sko að þetta væri í kringum 15% þáttaka í ákunnum aldri og ég man ekki alveg hver aldurinn en samanburðar aldri öðrum sveitafélagi það sem var best væri í kringum sko 80-85% og það sem áhugavert við þetta sko einhvern veginn það líka að þegar við erum að reyna að færa rök fyrir því að við erum að fara þarna inn að þá verður stjórnsýslan eða sem sagt embættiskerfið og pólitíkarnir sem rosalega viðkvæmir af því að sko áður en að við erum komin inn, ef við hefum ekki farið inn núna, þá hefði samfylkingin og þeir sem í stjórn sennilega verið að tala öll plástursverkefnin sem þeir væru að keyra.
3: Já.
2: En þetta eru allt plástursverkefni og ég get alveg talið upp hvaða verk, sko, hvernig þróunin hefur verið á verkefnunum og svo eitt sem þetta alltaf fyndi að þegar alltaf verið að tala stofnana minni. Vist, ég kalla þetta oft hérna stofnana Alzheimer.
3: Já.
2: Að því að leið og það kemur einhver nýr aðili inn sem tekur kannski við menningu á íþróttaráðinu að þá hann bara búin að gleyma þá eigum við öll að gleyma öllu því sem gerðist síðustu átta árin og þú ert sko aftur jafnvel komin í sömu hugmyndafræðina sem að gengur út á það að til þess að efla þáttöku barna í íþróttum að þá þurfi sko að breyta íþróttagreininni að það þurfi að setja upp einhver plaggöt eða þá þurfi að taka inn einhver rosaleg kerfi þegar það hefur alltaf sýnt sig í gegnum tíðina að það eru bara stigvél á jörðinni sem skipta öllu máli og skiptir ekki máli hver íþróttagreinin Þú veist, þú þarf bara fólk sem tilbúið að taka á móti þessum krökkum, sína þeim áhuga, gera kröfur á jaft við hvernig þú gefur þeim tækifæri til þess að auka virðið sitt. Og þetta bara elsta uppskrift í heimi og hérna, þannig að það sem að við gerum í raun og veru, hún mjög löng sagan og baku það hvernig við höslum okkur inn í Austurberg, en það var til dæmis þannig að það átti ekki að hleypa okkur inn og ég í dag veit alveg af hverju það er bara því að ég ekki þessi meðháði aumingi sem kóa með þessu batteri og ég bara tilbúin að hérna taka út óhreina þvottin sem að þarna og það ber alltaf að kæfa að því að inn í þessum sviðum og inn í þessum apparötum leynist allt of mikið af fólki sem algjörlega búið að tapa þjónustulundinni eða tapa sko hvað maður að segja sko markmiðunum eða stefnið því hvað þetta í raun og veru á að ganga út á
3: Já, nýtur að svert á móti að sína vald sitt
2: 100% og í raun og veru ver stöðu sína með valdinu og hefur komist upp með það vegna þess að Það fær engin nógu mikið, skilur við, borgað fyrir það að vera slást í þessari svinnastíu, sko.
3: Já.
2: Þangað til núna,
3: sko, 31. mæ í fyrra, semst fyrir ári sléttu, þá hefur vísir eftir þér að ef fram heldur sem horfir verði að þennan lögð niður í næstu viku. Og það fjallað sem sagt hérna...
2: Það var á síðust ári.
3: Já.
2: Áhugavert.
3: Og það semst, þar er viðtal við þig... þar sem að þú segir að Reykjavíkurborg hafi bara engan áhuga á að semja við Aþenu og rekstrarsamningur félagsins við Reykjavíkurborg sé renna út og þar ertu með
2: Pældu í því, sko.
3: Þar ertu með nokkuð stór orð er gjörbreytt stað í dag?
2: Nei, við erum nefnilega aftur komin á þennan stað í dag það nefnilega áhugaverð, sko þarna var þetta þannig að ég segi þessa sögu þannig að síðan erum við í stappi við borgin raunverðum það bara að fá nýta aðstöðuna og þetta rosaleg slagsmál sem þarf til þess að fá það og ég til dæmis næ Austurbergi á þann hátt að íringum var sem sagt, okkur var lofa tímum og svo þegar við áttum að byrja starfið þá var allt tekið frá okkur, það var rúkslega illa gert og sýnir raunur hvað þetta allt saman óforskammað og hvað menn eru svífast einski, sko, þeir bara enga virðingu fyrir vinnunni þinni eða hverju eftir að gera þó sett í sjálfbúðavinnu að borga með þeir og ég beið inn í Austurbergi í tvær vikur ég actually bara mætti með teið mitt og satana og það mætti ekki kjaftur í tímana sem voru teknir af okkur til að setja eitthvað annað þannig að þarna var svo bersinilega ljóst að það var verið að reyna að fylla upp í eitthvað bara til þess að við færum ekki inn þannig að ég þyki og ég prívat hérna persónlega þyki bara mjög óþægilegur þannig inni og menn vita það þannig að það bara Brynjar fer aldrei þarna inn og hérna
3: hvað heldur að skýrið
2: sko við? Það sem skýrið það raunveru það ennþá lengri saga það raunveru það þegar við byrjuðum með hérna stelpurnar og ég ákvað hérna breyta þessu þessu umhverfi hjá stelpum fyrir 10 árum síðan
3: tengt bíómyndinni
2: sem gerði það raunveru að verkum að stelpurnar eru svo góðar
3: hækkum rána
2: já þar byrjuðu að vinna öll strákaliðin og það setti kúlturinn algjörlega hliðina
3: Og til að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum þær skila þarna medalíu.
2: Já.
3: Vegna þess að þær eru ósáttar við að stelpur sitja ekki við saman borð.
2: Já, það bara, þeim var ekki svarað. Stelpur máttu spila inn á mótunum sem einstaklingar, en þær máttu ekki vera þessi lið og það vissu allir akkur það var. Það bara, kúltúrun þoldi ekki að strákarnir, sko þetta var aðlega verið að verja foreldra drengjana.
3: Já. Og þegar þú rýst, þú og stelpurnar rýsir svona upp gegn kerfinu þá verður þú eitraður
2: Já. Já. Og af því að það var ekki hægt að taka mig niður og stoppa okkur á öðru liti að þá bara elsta bræði í bókinni að fara í manninn og ég náttúrulega mjög intens ég að þjálfa og það partur af prógraminu og hérna við, þú veist, þetta er engin sissi bolti og það þarf að styrkja þessa stelpur og þær elskaða allar, það var alltaf verið að reyna einhvern veginn að gefa í skyn, þetta væri ekki fyrir alla. Við erum svo miklu sósialistar, sko. Það bara það er verið að hjálpa öllum til þess að auka fyrir sér. Þetta var ekki elít prógram, en anyway, skilju, og það er einhverjum þetta sem við erum að keira á þetta upp í Evrópuröldi. Mm-hmm. Þú veist, þú getur verið bara frá Filipseyjum og bara 1.40 og 14 ára gömul þú byrjar að æfa körfubolta og við bara tökum þig inn og ert tilbúin að leggja þetta á þig þá ferðu bara endalaust tækifæri og þetta algjörlega unik á Íslandi
3: En gerði borgin þá ekki alvöru úr hótun sinni að henda ykkur út úr
2: Það gátu ekki, vegna þess að það voru fullt af litlum stelpum sem fóru niður á Reykjavíkurtjörn og mótmæltu með foreldrum sínum og svo vorum við náttúrulega bara byrjuð að tala þetta og þetta stenst engin rök vegna þess að sko hugsaðir við erum að tala um þessa þáttöku svo erum við allir konum í 120 stelpur og 20% af þeim stelpum eru með sko skelfilegan fjárhagslegan og félagslegan stuðning við erum að tala um hóp sem engin á breyki þannig að þarna erum við að tala um kannski 25 einstaklinga sem sko sem þetta kraftaverka samtaka þetta samkoma í raun og veru þau kemur upp yfir og tíminn hjá mér og þjálfurunum í raun og veru sem að stöndum í þessu 80% af minni vinnu hefur ekkert með körfubolta að gera sko, og þá ég að tala þjálfunina og ég ekki að tala reksturinn ég að tala raun og veru það að við göngum þarna stelpum í foreldra stað í þegar kemur á þáttöku þeirra til íþrótta og hugsaðir
3: eiga meir og minn allar þessar stelpur erlenda fóreldur
2: rosa mikið og eftir því sem við fyrir
3: neðar hvert heldur að hlutfallið sé sér
2: sko ég hugsa að hérna hlutfallið fyrir neðan sko 11 og 12 ára að það sé orðið svona 80% já
3: fjórar og hvernig 5
2: já þannig að þú veist þannig og í neðstu aldrinum okkar sko það þetta 90 og kannski eldri þetta svona 70
3: og þannig að fá þar inngildingu þannig að verða það hluti af
2: enga smá
3: samfélaginu
2: já. Og þú veist og ég verið
3: og varst ekki að skila einhverjum Íslandsmeistaratitli
2: jú
3: í hvaða flokki
2: var? Það var 10 ára og svo vorum við í öðru sæti í 11 ára
3: og bara svo ég af því ég þekki þetta ekki nógu vel sjálfur bara svo ég hafi það á hreinu og sérst Íslandsmeistari, eða gull og silfur til hóps á stelpum
2: Já.
3: Í Breiðholtinu þar sem að hlutfallið þetta 80-90%
2: Úrslitaleikurinn á móti stjörnun í Garðabæn
3: Já, móti stjörnun
2: það sem smjörið drýpur af hverju strái
3: Já, þannig að það svona erkimyndins alíslenska þar
2: Já.
3: Og svo þið
2: Já.
3: Og þið höfðu betur
2: Já, og forréttindi versus
3: Já,
2: Já.
3: Og hvað breyttist þá þann dag? Sem þessi árangur náðist
2: sko
3: hafið það öðlast lögmæti núna
2: já, það fékk rosa athygli en ég meina, ég geti verið að bjarga heilu barnaþorpi hérna og bara í alls konar verkum skilur þegar ég að fá ná hérna múslimskum stelpum þú veist flótta fólki sem að þú veist kemur úr alltur menningaheim og bara allt einu dótturinn fara að æfa körfubolta en má ekki fara út fyrir borgamörkin og eldri dótturinn bara búin að vera þar þú veist í mörg ár og svo bara kemur allt einu Brynjar og banka bara upp á einhvers staðar í 111 og segir bara hæ, heyrðu við þurfum að tala saman Veist, við þurfum að koma stelpunni hérna á mót og svo bara næsta sem þú veist að þá bara móðurinn sofandi á vindsængin í einhverju hérna kennslustofu út á landi
3: Já.
2: Þetta inngilding
3: Já, einmitt
2: Skilurðu? Og svona þetta bara endalust Þetta bara endalaust af því að bara í símanum tala við fólk og það sem áhugaverð sko því ég mjög kröfuharður og foreldra sko. Og það það sem það raunverulega það sem hefur komið mér í mest vandræði sko. En ef þú kröfuharður og foreldra til dæmis í Garðabænum að hérna þá getur slagkrafturinn verið mjög mikill ef þú hérna strýkur þeim í öfu átt. En ef þú gerir það upp í Efra Breiðholti að sko þá jafnvel bara hóparnir svona þegar mætir eitthvað svona alfa kall eins og ég inn þá verða menn bara svona pingu hérna svona forustuhollir og löghlýnir og bara já ok gerir þetta þannig að sko það miklu erfiðara að svona tökta þetta lið til í byrjun af því að svona hvað maður að segja svona stökkbreytti svo lélegt en þegar liðið koma á flug þá flýgur það herra kann miklu betra met allt
3: En að þú skilgrunni sjálfa þessum alfakall
2: 100%
3: Var það alfakallin í þeir sem að sko af því að ég, svo ég vitni aftur til frétta sem ég hef lesið aftur í tíman það hvernig þú hefur tjáð þig rekstrar styrki sem voru í hættu
2: Já sko, svo ég ekki komin að þessu
3: og hva, húsið, já. Sko hérna framkoma þín einhvern veginn í þessum samningaviðraðum öllum og alfakallin í þér getur verið að það hafi einhvern tíma verið svona menningarleg áskorun fyrir starfsmennir
2: Nei, nei, alls ekki vegna þess að ég mjög blíður og ljúfur
3: diplomatískur
2: í byrjun þegar alltaf réttar boðleðir þegar allan hringin læt senda mig í hringjagjuna þú veist að þetta áhugavert hjá borginni sko, því að svið borgarinnar tala ekki saman
3: Þú gerir það ekki.
2: Nei, þú bara mætir inn og þá ertu bara menning og íþróttaráð og menning og íþróttaráð verður náttúrulega eiga sér stað undir einhverju þaki. Menning og íþróttaráð þar síðan að vera tengt einhvers konar velferðaráði. Og þeir sem sjáum fasteignirnar, það bara eins og það sé bara Palestína og hitt sé Ísrael. Nei, þú veist, mér líður stundum bara eins og ég gæti farið fyrir botn Miðjarðarhafs bara og byrjaði að reyna að leysa deiluna þar eins og að fá sviðin inn í Borgatúni til að tala saman. Þetta svo ótrúlegt vegna þess að svo mætur bara einhverju fólki Og það segir bara eitthvað svona, ég meina, við erum ekki fyrir að vinna kraftaverk. Mm-hmm. Ég segir bara, kraftaverk, hvað meinið? Já, þetta er bara huskið sem sér þetta, sem eitthvað, hérna, þeir sem sjá fasteignirnar. Og þetta svipað mig hérna, af því að svo hverfamiðstöð niður í Breiðholti. Og þar fólk sem hefur komið til dæmis í heims og ég búin að fylgjast með þeim í 4 ár. Og það fólk sem á að taka sér einhverja inngildingu og eitthvað slíkt. Og ég bara einhvern veginn hérna að við erum að það, sko ég alltaf byggja þau að sýna mér hvar árangurinn af því að borgin sko ekki að ná neinum árangri í þessu
3: Nei.
2: Hún ekki að ná neinum árangri í þessu en það sem hún gerir rétt fyrir kosningar það hún heldur eitthvað breakdance hérna námskeið og setur niður fullt af kennitölum og segir hérna já við erum komið með hérna rosa þáttöku og það aldrei verið að pæla í gæðunum þú veist, gæðin sem að sko, krakkanir í bestu hverfunum í raun og vera að fá og hvað felst í því þú veist, ekki bara skór og fatnaður og góð þjálfun og kröfur og svona alvöru virðisaukning heldur líka bara pælt í því ég fæ inn hérna stelpu sem flóttamaður frá Nígeríu með stöðu, sem mamma með stöðu flóttamans og hún að taka þátt í hérna íþróttastarfi og það veit enginn að hún hálf blind hún alltaf fá boltan í andliti sko og það tekur mig svona viku að fatta heyrðu það eitthvað sjónin hennar og vesenin sem að þurft að fara í gegnum þegar að viðkomandi ekki með sko félagslegan stuðning og foreldrarnir hafa engan á þessu að fá bara gleraugu handa krakkanum og það að hún sé inni hjá okkur versus að hún sé ekki inni hjá okkur sko bara þú ert með þetta eru krossgötur önnur gatan hún á leiðinni í eitthvað algjört kjaftaði þar sem þú tilherir hvergi þangað til út kannski komin í slæman félagsskap eða eitthvað svoleiðis það sem þú fyrsta skipti finnur til og þú veist alveg hvað er að tala versus það að vera á einhverjum stað heilbrigðu lífstíll ægi, væntumþykja tough love alls konar heimalart aðstöði heimalartu sem við getum ekki gert og það partur af því að við erum búin að vera að fá borgina til þess að láta okkur hafa kjallara sem ekki nýttur og það bara ekki eins og tekin fundir með okkur það alveg sama hvað ég fyrir mikið í fjölmiðla menn bara ætla ekki að tryggja það að þetta muni ná árangri
3: Þannig að það aldrei sko rekstraleg framtíð, það aldrei öryggi það alltaf bara óvissa
2: Já, og svo til dæmis var það þannig að Eiríkur Björgvin hérna viðreisnarmaður, þingmaður, fyrirvandi bæjarstjóri á Akureyri, hann tekur við hérna mýr, menning og íþróttaráði Reykjavíkurborgar. Og þetta var bara eins og bara Messiah var í mættur, sko. Já, hann bara, og hann gerði raunum ekkert annað heldur en bara vera, þú veist, vinna eftir stefnunni. Skilu, stefnan í beautiful, stefnan falleg. Og hann bara, já, takið í kjallarann og já, auðvitað gerum við þetta og auðvitað gerum við rekstra samning við ykkur.
3: Þannig að þessi eini maður?
2: Já, það bara, þetta var bara eins og Móses eða bara, bara hafið, bara opnaðist.
3: Ok, ég ætlaði einmitt að spyrja þig á hann, sko.
2: Hann er kosin á þing. Þá fer þetta allt í skrúin aftur.
3: Já, ég skil.
2: Þetta galir. Og þá einhver ego sem við vorum búin að rispa hann inni. Og ég fæ, sko, ég með njósnar út í öllum þessum kerfum, sko, og þeir bara hringi í mig og segja við mig hérna, heyrðu, hér sat ég og fundi í dag og hér töluðu bara menn um það að það þyrst að gera, þyrst að fara í ákveðna aðgerir til þess að losa út brjálæðingin. Komunum út.
3: Þig.
2: Já. Þú veist, þetta er, sko, og svo er svo áhugaverð, sko, því að svo alltaf þegar við sendum e-mail og segjum, heyrðu, hvað voru þið að tala og þá bara, ég ætla fyrir, hérna, hvað segir maður? Já, ég ætla bara að senda þetta aftur til föðurhúsana þetta sögðu við aldrei, bla bla bla bla bla en verkin tala og í anskotanum sko að því að við aldrei beðið krónu þú veist, ég að setja í þetta ég var að rekna þetta aftur tilbaka síðustu fjögur árin þetta rúmlega 1,5 miljón á mánuði sem ég set í sko, ég besti skilvirkasti samstarfsaðili Reykjavíkurborgar þetta 150% vinna og tugir miljóna sem búið að setja í þetta og það fleira fólk formaður minn, Jóhanna þú veist, þetta eru háskólaprófessorar dæla peningunum inn í þetta sko þannig að Þú veist,
3: þú ert að segja að þú og vinnurinn þið leysir Reykjavík undan skilgjum sem borgin á
2: borgin á Þetta svo viðbjóðslegt hvernig þetta gert, heyrðu, og svo erum við til dæmis með hérna, við erum með mat, að það eru stelpur sem koma til okkar og við þurfum að fylgjast með þeim hvort þeir eru nærðar. Þetta ástæðan fyrir því að ég big fan af hérna skólamáltíðum. Þetta eru mesta snild sem ég veit.
3: Já, hvað var sjálfstæðisflokkurinn að pæla þegar þeir risu upp á afturlappirnar gegn skólamáltíð? Ég skil það ekki.
2: Það bara kjaftaði, sko. Þetta bara algjör snild. Skólamáltíðir, ég bara all for it. En svo koma rauðir dagar og það kom alls konar dagar og það eru stelpurarnar sem eru upp í húsi hjá okkur bara frá klukkan 3 til 8 þangað til að meistaraflokkurinn farin og við erum að fylgjast með þeim að fá að borða. Svo erum við með þjálfara þarna sem að við erum að reyna að dríja tekjur og það eru matvælaframleiðendur sem eru að gefa okkur mat. Þeir eru með yfir hálfa milljón króna virði af mat í frystikistu sem við keftum niðri og þegar var búið að gefa okkur leyfi að fara þarna niðri í kjallarann, þá vorum við líka búin að kaupa, fengum hérna ódýr borð og stóla, en við þurftum að borga fyrir þetta eitthvað í kringum 3 milljónir, voru með verktaka sem að við sendum þetta niður til þess að vinna fyrir okkur bara foreldrar sem búin að gera alls konar hluti svo þegar að nýr aðalar koma þetta niður þá bara næsta sem við vissum að þegar var alltaf verið að segja við okkur að borgin skulda þessu mikið við sem bara ekkert mál, við bara gerum þetta sjálf svo þegar að komi nýr aðalar þá voru engin samskipti þeir segja ekki einu sinni við þig Heru, við viljum ekki hafa ykkur lengur þú bara látin hanga og svo bara næsta sem gerist bara það bara að fara að koma ykkur í nýjir tímar inn í íþróttahús sem enginn hefur náð að manna í 2 ára og þú hugsa bara þetta svo mikið amatör áer og þetta er svo súrt og þetta svo bleitant þetta svo svakalegt og þá fattar maður hvað borgin kemst upp með mikið ofríki og valdníslu gagnvart þegnum sínum en þess að hvaða rödd fer gegn þessu það trúir þessu enginn Og svo þetta allt nafnlaust, þú veist, ég þarf að fara að nafngreina þessa aðila inn í hjá borginni. Þetta er bara glæpur.
3: Hver tók við af Eiríki Birni? Nafngreindan?
2: Hver tók við? Hann heitir Steinþór.
3: Steinþór?
2: Já.
3: Steinþór, ertu ekki að standa þig?
2: Hann ekki að standa sig, það bara langt í frá. og hérna, og svo þegar þetta er tekið, að þá einhverju verktakar sem mæta og taka ískapun hérna fristinn okkar sambandi og svona. Þú veist þannig að það skemmist þarna matur, veistu það, það sko skemmdaverkin sem eru framin í fyrra, þá erum við með, sko hugsa annað, við erum með frían körfuboltaskóla allt sumarið.
4: Hann er frýr.
2: Hann er frýr. Þú veist þetta er tekjuöflun fyrir öll félög að vera með námskeið á sumrin. Þannig að við erum í versta hverfinu sem þarf langmestu tekjurnar en fáum langmestu innkomuna og þetta veit borgin og hún veit árangurinn sem við erum að ná og hugsa þetta við erum að keyra upp sko, starfið 20 krakka ári fólk getur fara á Facebook síðuna mína þar sem ég skrifaði til dæmis grein um það hvernig við förum að því að ná í útlendingana því að þú mátt ekki fara inn í skólana og við þurfum að veiða það á götunni sko Þannig að við erum með alls konar partí og hluti sem gangu út á það að stelpurnar sem eru í félaginu mega ekki mæta í partí en að það haldið bara mega partí einu sinni í mánuði og þú mátt ekki mæta nefnum við komum með einhverja vinkonuðina með þér. Svo bara, við bara einhverjum pedofíliskum sko, aðgerðum hérna bara þú veist, að taka númer og hvað áttu gömul og hvað áttu heima og og bara gefa þér nammi og gefa þér bóli og eitthvað en þú mátt ekki sækja að vinnur einhver velun fyrir þú bara mættur aftur á næstu æfingu þú veist hérna svo erum við með þetta þessa hverfamiðstöð þarna niður í Breiðholti það sko fullt af fólki í vinnu við einhver inngildingu og því að við förum þarna niður þú segir bara hvað eru það að gera í hvað peningurinn að fara við fáum ekkert út úr samstarfinu Nei. Annað heldur en bara skemmtaverk og svo þegar við fengum samningin hjá hérna Eiríki og við rekum þetta með snild þetta er snildar ekstra á þessu og við var lofað bara ef þið standið ykkur vel þegar þá hann tekin af okkur það skiptir rosalega miklu máli en veistu hvað? Þetta var svo mikið klúður að þeir eru að segja eitthvað á sínu tíma í fyrra að þeir hafi ekki ennþá tekið við ekstra að við erum ennþá að reka þetta en það lág alveg rosalega mikið á þetta var þvílíkt fjölmiðla fár og svo kom Skúli Helgason og sagði já, svo þar Brynjar að því að þú veist þar að vera að reyna að henda kortinu hérna Brynjar Barnafantur sko þá hendir hann kortinu og segir já, hann þarf allavega að skrifa undir mannréttinda sáttmála borgarinnar svona að reyna að koma því svona að gleymið því ekki að Brynjar ekki að fara hérna ekki sem sagt keyrður á mannréttundum og ég hugsa allan tíman hverjir eru það sem ekki, sem ætti að skrifa undir en að mannréttið sáttmála sko.
4: En til hvers ertu að vísa þegar þú kallar sjálfa þig í innan gæsalappa Brynjar barnafant
2: sko það það sem alltaf verið að reyna að það eina sem menn geta gert til þess að klína einhverju á mig af því að það discipline hjá okkur í, þú veist, á æfingu og ég svo harður við hérna foreldrana
4: já,
2: okay. og þá verið að reyna að finna einhvern svona hérna, já, eins og til dæmis það oft verið að segja sko það oft verið að reyna að klína á mig sko ég sé einhver svona elite þjálfari skilur hvað að fara, svona constant wearing of the herd, komi bara inn tíu og ég sé bara að reyna að finna hérna næsta olympíu fara fattarum mig í staðin fyrir það að við séum að nota íþróttirnar sem
4: ég held að það sé meira í félagi eins og val í handbolta áslöðis
2: Já, ég held að óskapjarni sér endar mjög á minni línu þarna sko
4: hann er náttúrulega snillingur
2: hann er snillingur
4: já. En sko, ég reyna að átta mig á því að því að sko, ég fekk þig í spjallið mannstu til þess að velta þig fyrir mér hvort maður eins og þú sem hefur og ert enn á fullum krafti að gaggrína borgari yfirvöld og að manni sýnist að mörguleiti hérna réttilega við erum að velta þig fyrir okkur hvort nýr meiri hluti hvort viðhorfin verða einhver önnur eða betri þar Hvar liggur svona hugur þinn gagnvart því? Ertu bjartsýnn á að líður eins og þú veist að koma út úr einhverjum bönkar þar sem bara ömulegu tími að baki og það hlýtur alltaf að vera einhverju leiti þannig að embættismennin, að tengsl embættismanna og borgarfulltrúa ráði einhverju. Ég trúið ekki embættismenninir hafi einir svo mikil völd að það skipti engu máli hvaða borgarfulltrúar séu í borgin á hverjum tíma.
2: Ja, það er mjög góð spurning, sko.
4: Já, það er enda góð spurning, en sérðu fyrir þér að meiri hluti skipti núna þau, þú, hérna, það verði léttara að vera þú með þína starfsemi og fyrir stelpurnar í Breiðholti að betri tímar kunna rennu upp.
2: Sko, við erum að undirbúa það núna að leggja félagi niður.
4: Nú er það?
2: Já.
4: Alveg saman
2: við vorum að vinna liðið upp í úrvalsdeild.
4: Já.
2: og við erum bara að lenda í svo sko það sem erfitt við að byggja félagið upp það að þú þarft að fá blóð annars staðar frá þegar þú ert í startupi þetta getur ekki verið organically grown vegna þess að, að elstu stelpurnar sem byrjuði Austurberg í dag eru 15 ára gamlar og okkur vantar 1-2 leikmenn til þess að koma inn í klúbbin til þess að það make sense fyrir okkur síðan að fara kannski eftir einum kana og einum erlendum leikmanni og eitthvað svona til þess að halda þess úti og þetta mjög erfitt fyrir okkur vegna þess að sko eina ástæðan fyrir því að í dag að ég held úti meistaraflokki og ekki að sko fólk haldi það að við séum ekki að taka meistaraflokkin alvarlega sko því að þetta svo ungar stelpur og þær verða að fá tækifæri til þess að bæta sig svo þær geti látið sína drauma verða veruleika en málið það sem áhugavert líka við þetta það að meistaraflokksstelpurnar okkar bera uppi sko oppan af þjálfuninni og án meistaraflokks þá getum við ekki stækkað því að þú veist, við höfum ekki fjármagn í að sko ráða erlenda þjálfarar þess að íslenski þjálfarar og íslenski leikmenn þeir hafa ekki áhuga að koma inn í þetta umhverfi. Þú sér það ég með hérna, þú berðst til dæmis bara aðstöðun í Val eða KR sem að eru Reykjavíku liðin sem að við erum að slást við í hérna úrvasteild að þá kemur þú inn í klúb sem þarf að vera berjast fyrir sko, við þurfum alltaf að vera að tala hvað þetta skýtt og einhverja stelpur sem eru tvítur eða 21 ás eða einhverju þjálfarar sem eru svona karrierdrifnir og ekki komnir í hérna sína svona philanthropy pælingar sko þeim langar ekkert að koma í Aþenu svo bjóðum við þeim á vídeofund eða bara fund er það hann tekin á ganginum meðan að það kjallari þarna niðri og fólk alltaf að hugsa bara hvað meina kjallar, af hverju skiptir þetta svo miklu máli þú veist, við þurfum að því að við erum að keyra svo mikið svona skapgerð og prógram ég að kenna þessu stelpum sálfræði og heimspeki og það við okkur vantar sko að vera með aðstöða sem við getum með hjálpaði með heimalárdum sem skiptir, allir þessi hlutir skipta rosalega miklu máli en þess að þegar þú nærða straumlínu laga hegðununa fyrir utan völlin alveg svo það að straumlínu lagana inn á vellinum þá spegla þessar víttir hvort annað og hérna
4: En ertu að hóta því að leggja fyrir
2: Nei, þetta bara ekki hægt
4: Er það bara staðir
2: Já, og við erum, máli bara þetta að sko fyrir okkur að þurfa síðan að yfirborga einhverja leikmenn sem ég aldrei að fara að gera til þess að fá þá til þess að koma í þessar aðstæður náttúrulega bara ekki viable og ef að borgin sko ætlar ekki að endurgreiða okkur sko til dæmis bara hérna skemmdirnar sem var orðið hugsaðir við setjum uppi með borð og stóla, ónýta mat í fleiri hundruð ekki þúsund klukkutíma í sjálfböðavinnu sem er síðan bara tekin að þér og það ekki eins og sagt sko við skulum endurgreiða þér við erum með sko óvelvildin svo mikil að ef við sjáum ekki að og það skiptir engu máli hversu mikið menn eru fúlur út í mig þetta snýst ekki mig þetta snýst 120 stelpur og sjálfsagt eftir 2 ár þá verða þær orðnar 200 og við förum sjálfsagt að fara inn í strákaboltanarna líka í hverfi sem þarf svo á þess að halda að þetta eiginlega raunveru sko ég myndi segja að þetta væri svona þetta geti verið vagga rasismans á Íslandi
4: vagga rasismans
2: og þá ég að meina það sko hinháttin vegna þess að ef að við ætlum ekki að gefa krökkum
4: meinarðu vagga mótfægis
2: nei sko, ég raunveru að segja það að ef að hópur Íslendinga af erlendu bergibrotin hópast allur á sama stað og við erum ekki að hugsa það að gefa þessum krökkum tækifæri þú veist, að koma inn í samfélag okkar fá tólin og tækin þekkinguna, færnina virðið til þess að geti gert sig gildandi hvað heldur að gerist?
4: Það geti orðið reiði og...
2: Þetta er byrjað við sjáum þetta Þetta byrjað, njóttin, ertu að grínast. Svo mætum við þarna uppbyttir og keyrum allt í botn og náum árangri á no time og það virðist vera eins og borgin sem búin að vera að reyna að gera þetta að hún lítur svo illa út í samanburði við þetta. Allir þeir sem að reyna að gera eitthvað upp á Breiðholti, þú veist, það bara búið að girða niður þá. Það bara búið að segja, þetta hægt, en það þarf ákveð effort, en þú getur ekki, sko, við erum í raun og vera, við erum ekki að kvarta undan stuðningnum, við erum að kvarta undan því hvað verið að kippa alltaf fætinum undan þessu. Sko, það nefnilega mjög mikilvægt að fólk gerir sig greið við það, sko, það eitt að styðja þetta, annað að vinna á móti þessu. Og það það sem menn eru búin að gera og þeir eru að gera það og, þetta, og ég búin að vera að tala þetta á Facebook síðunum minni að við erum hérna með vinstri flokkana þú veist, ég hef alltaf haldið ég væri vinstri maður hvað að þessu liði? Svo kemur miðflokkurinn útlendingahattararnir og múra og kýtta og mála hjá mér kjallarann og alltaf að heyra í mér bara hvað í gangi og við skulum sko keyra þetta í gegn og eitthvað sjálfstæðisflokkurinn mætiskilur bara eitthvað svona, þú veist, þorir ekki að taka afstíð hlutunum, mér líst þetta helvíti vel á Pétur mér varst ógeðslega erfitt að fara gegn Pétri sko.
4: En hvað meinar með miðflokksmenn? Það eru engi borgarfulltrúar sem miðflokkurinn hefur haft.
2: Nú ég veit það, og hvað þá miðflokkurinn í einhverju
4: Nei, sko, hverja skilgreinu sem miðflokksmenn sem koma og kýta
2: það Það voru hérna
4: Bara foreldrar sem að kjósa miðflokkinn?
2: Nei, það var bara hérna Páll sem var í sjötta sæti og svo mætti Lárus Blöndal sem í þriðja sæti og Ari og Kristín Þú veist, þau mæta þarna uppbyttir og ég að sýna þetta, sjálfstæðisflokkurinn kom líka, Skúli Helgason kom líka, hann kom tveimur mánuðum á undan og ég bara, og kisti Skúla og bara elsku vinur og bara og hann var bara að segja mér alls konar hluti sem að útskýri daldi mikið hvað var í gangi og ég ætla ekki að koma hann í endalus vandræði skilur, hann nógu miklu vandræði með stöðuna sinni í borginni núna en ég beið eftir því, hann myndi sýna mér að því hann sagði mér hluti og þeir hlutir voru bara, ó, ok, ég get skilið þetta, veist, ISI var í eyrun á honum, það helvitis bákn, sko, sem að reyndar, hérna, elsku Villum, búin að taka við, elska Villum, og hérna, og hvað gerir svo? Hann gerir ekki neitt, og ég að tala við Pétur, og hérna, á Messenger, tala við Pétur og hérna, og Skúla, allir ekki að gera eitthvað bara sýnið hér, let's smoke the piece of pipe farið þarna inn í þetta batteri og gefa okkur hennar kjallara til að byrja með bara smá token of faith ekkert en svo átti ég bara, hörru, gerum þetta eftir kostningar eitthvað sem ég sagði bara, ég bara mitt skoði í byssunni sko þú veist, þannig að ég bara einhverju anti-campaign, þannig að þú ert að spyrja mig hvernig ég held að þetta verði, veistu það ég held reynda bara þegar ég er að fylgjast með því og ég talaði svolítið við hann hérna fyrir síðustu kosningar, mér leist rosalega vel á hann, ég skil vel akkur fylgi hefur hrunið á honum
4: Já,
2: þetta bara, þetta allt svo populist sko, það bara framsók, bara hvert vindurinn að fara þú veist, ég hef enga trú á þessu lið, ég sýr á trú á þessu ég held að það sé allt kólspilt þetta drasl.
4: Já, ég, mér staði ekki dólíklega, það sé rétt hjá þér, en hérna, ég held að þú sért að hóta því að þetta félag verði leist upp og það sé ákall meiri stuðning, meiri skilning
2: Nei, bara að taka hindraninnar úr vegi okkar ekki, við þurfum eitthvað stuðning
4: Já, en þú ert fyrst og fremst að hóta þessu af því að þú vilt halda áfram ekki satt
2: 100% þetta ekki hægt þú Nei, getur ekki sko
4: breytu.
2: Já, minna hugsar ef að ég og þú færum í bara startup business og þú myndir segja bara hérna Brynjar, þú kemur alla vinna, allan peningin allt effortið En ef mér dettur í huga henda þér út og ég mjög grömpi gæi og þú eru að vera rosalega hérna hliðhollur öllu því sem ég að segja og þú eru að hrósa mig fyrir allt sem ég ger ekki þú veist væru við í samstarfi þú veist, ef þetta væri þú, myndir þú koma í samstarf með mér þetta er dansinn sem við erum að bjóða þér í
4: Já, ég skil þig og þú auglýsir á milli sambands og orða þess vegna talarðu sérstaklega vinstra fólkið sem að hérna, þú hefur verið í samskiptum við sem tala fyrir umburðalindi, inngildingu allir séu jafnir og allt það miðflokkurinn hefur nú frekar haft að orða á sér að vera gegn innflytjendum
2: ég með 50 sönnur að nauð frá
4: 50 sönnur?
2: Já, pældi því ég hef búin að reyna að ná í sönnu mörgar, hún komur endara heimsæki líka hún og líf, og ég alltaf rosa skotin í þeim sko Mér finnst það sjarmerandi og þær eru svolítið svona my blood sko, úr Breiðholti en svo er ég bara að pæla, er Sanna bara að leita sér að einhverju næs hérna innivinnu eða hvað er málið? Er það málið?
4: Ég veit ekki
2: Nei, þú veist, akkur hún ekki hérna bara guns blazing, þú veist, það enginn sem á að tengja jafn mikið við þessa stelpur og sanna. Þá þetta grun, allt sönnur.
4: Þá grunar mig að persóna þín þvælist eitthvað fyrir.
2: Já, þá átta fólk að finna sér eitthvað annað að gera vegna þess að við erum að vinna fyrir þessa stelpur hérna. Og ég get alveg sagt þér það, ef ég væri ekki hérna að kúka þetta lið hérna í orði, þá væri ekkert heldur að gerast.
4: Nei.
2: Djöfull er ég reiður.
4: Þú ert svolítið reiður.
2: Já, þetta therapy að koma hérna.
4: Já.
2: Djöfull gott að koma hérna. Ef að gera þetta eins og í viku?
4: Já, já. Þetta fínt sjóvar.
2: Anskot. Hvað að þessum aumingjum?
4: Nókvælega.
2: Hversu erfitt þetta? Og ef að þetta svona í þessu málum, hvernig heldur að borgin sér ekki? Hvernig heldur að batteri í sé? Guð blessi Ísland, sko.
4: Já. Það ansi víða pottubrótin.
2: Vistu það? Þetta galið. Og svo bara, þetta bara merkjum það, við höfum svo helviti gott hérna. Þú veist, megin þorrin.
4: Í dýrasta landi heims.
2: Í dýrasta landi heims. Landi heims. Forrétt ynda ógeði sem í gangi hérna, sko. Og það ætlar enginn að skila neinu tilbaka. Helviti sjálftaka og spilling. Fara að kvætta á þetta núna. Ég fer að segja hluti sem ég átti að segja á eftir, sko.
4: Alltaf frá.
2: Ógeðslegt, sko.
4: Já, ég hérna, mér finnst alltaf frábært að fá viðmælendur hér á Rauðaborðinu sem tala af ástríðu og brenna af ástríðu fyrir umræðaefninu.
2: Þú veistu hvað ég að fara að gera núna?
4: Nei.
2: Ég að fara að taka við hérna velunum hjá landssambandi foreldra.
4: Gekkjað.
2: Hérna heimil og skóla.
4: Já.
2: Fyrir ári síðan, þá átti að bannfæra mig og brenna mig á báli fyrir það að vera hérna barnafantur þegar að samskipta fulltrú íþrótt að var að reyna að mannsta eftir þessu. Það var verið að reyna að klína á mig hérna alls konan hlutum, sko. Ég að segja, þetta er einhver svona, þetta samfélag er bara einhver fars.
4: Þetta er íslenska geðvíkin.
2: Þetta er íslenska geðvíkin.
4: Hvernig það bara hendist til á einu augabræði.
2: Já. Og svo setur bara sveittu bólurinn heima á sér bara að horfa á samstöðuna bara eitthvað svona og allir ráðu ekki við geðshræfingarnar og engir kaldir hausar að pæla í því hver staðan er og í hvað átt þetta stefnir allt saman. Þú veist þó að reiknidæmið sé sko í raun og veru sko einstafa tölur sko.
4: En ert þú ekki hluti af þessari geðvikið? Þú varst rosa reiður fyrir tveim minútum og nú þetta aftur hún glað?
2: Já sko, máli náttúrulega hérna að vera reiður að réttum tíma, réttri ástæðu, við réttan aðila.
4: Já.
2: Aristóteles talaði þetta sko. Það í raun og veru kúnstinn sko, þannig að þetta réttlát reiði. En þú veist, ég ætla ekki að láta hana stjórna mér.
4: Nei.
2: En sko...
4: En það var gott að sjá glitta í henni í þessu spjalli.
2: Já. Já. Takk fyrir að bjóða mér.
4: Já, takk fyrir að koma, Brynjar Karl.
2: Yndislegur.
4: Sömuleiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustendur áhorfendur, við erum rétt að byrja, höldum áfram hér eftir andartak.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Alexandra Brím, Arna Magnea Danks og Svenni Kristins voru allar ofarlega á listum frambúða til sveitastjórna í nýjafstöðunum kosningum. Þær lýsa bakslagi. Við skulum heyra Laufeyju ræða við þær.
8: Já, komið sæl og verið velkomin aftur að Rauðaborðinu. Við ætlum að halda áfram að gera upp svona eftirmála nýliðina kostninga, sveitarstjórna kostninga og ég hérna með þrjá góða gesti. Það Alexandra Brím.
9: Aha, það fyrir að bjóða mér.
8: Velkomin. Arna Magnea Danks.
10: Hæ, takk fyrir mig.
8: Velkomin. Og Svenni Kristins.
11: Hæ. Æ, takk fyrir bóði.
8: Heyru, þið voru allar á hérna lista í sveitarstjórnarkosningunum. Þú varst Alexandra fyrir Pírata, þú varst í öðru sæti.
2: Já.
8: Já, Arna Magna, þú varst í fymta sæti á lista Vinstrisins í Reykjavík.
10: Já.
8: Og Svenni, þú varst í öðru sæti á lista Vinstrisins í Hafnarfirði.
2: Já.
8: Einmitt. Hvar eigum við að byrja? Alexandra, eigum við kannski að byrja á þér. Þú ert náttúrulega svona mesti reynsluboltinn í þessu, þessum brasa. Þú varst búin að vera að fórseti borgarstjórnar og búin að vera í borgarstjórn Reykjavíkur náttúrulega í
2: Svo sjö ár þar af þeim sem var að fulltrúi eða fyrsti vara er svona í starfi sko er núna fráfarandi formaði borgarráðs, var að stýra held ég mínu síðasta fundi þar bara áðan við sem sagt erum klárum mæ sko en það bara þannig að við getum sjálf, höfum sjálf sér takmarkað umboð síðustu tvær vikurnar þannig að þú veist að það nóg að það komi ein beiðinu frestun þá verður að fresta málum það svona til þess að þetta segja, jú það til borgarráð en þú veist það ekki að fara að gera neitt stórkostlega umdeilt sko en ég náttúrulega átti von á að við gætum haldið aðeins betur einhvern veginn ég átti vona að við myndum geta bjargað okkur aðeins betur en við gerðum í þessari kosningabaróttu þetta fór eftir þetta bara miklu, miklu verri en áhorðist og ég er bara ennþá svolítið að melta það
8: þið náttúrulega náðuð ekki inn fulltrúa núna, þannig að
2: fórum frá þremur nýr í nú
8: það er skellur
2: og hvist, hvað segir maður?
8: Þetta er bara vonbrið og hérna
2: og bara Já, maður líður einhvern veginn líka eins og ég var að segja þetta hérna áður en uppriðum upptökur það var einhvern veginn bara rosalega erfið stemming í samfélaginu, það var eins og veist, það væri bara einhvern veginn búið að koma inn þessari hugmynd hjá öllum að það væri allt ómögulegt og bara fólk með alls konar ránghugmyndir borgarlínu eða þéttingu byggðar og þú veist ekki fjallaðum neitt annað en eitthvað kreditkortamál hjá heiðu sem var ekki neitt
8: og bílastæði
2: eitthvað svo alls konar rugl og við styrir einhverjum mánuðum bara það fór maður að fatta að það væri eins og þessi áróður sem búin í gangi lengi hann væri búin að ná eitthvað einn tökum sko líka inn í flokkunum og veist mér leði svolítið sko eins og bæði samfélkingin og píratar og mögulega fleiri flokkar eitthvað einn svona flokkarnir á bakvið voru farnir eitthvað einn kaupa það að það væri allt í volli og það þyrfti að skiptum leiðtoga og það þyrfti að einhvern veginn skamma sín fyrir kjörtíðanbilið og einhvern veginn vera að bíðast afsökunar á því og fara inn í kosningabaratun einhvern veginn svona eins og við höfum gert eitthvað af okkur síðan að bíðast undan því sko sem að ég trú ekki, minnstu að náða ótrúlega góðum árangri á þessu og síðasta kjörtíðanbilið og kannski sérstaklega síðasta árið það bara ótrúlega margt sem við erum búin að ná að koma í gegn sem að ég hefði vilja tala meir
8: Einmitt, já, ég samlega því, þetta var allt, það var svona neikvæðu blær einhvern veginn á, á öllu.
2: Það er svona mínar tilfinningar í bíli, sko.
8: Já, akkurat. Arna Magna, ég kannski gef boltan til þín, þú varst náttúrulega í framboði í fyrsta skipti.
10: Já, ég var í framboði í fyrsta skipti og hérna, það var margt sem að kom mér svona á óvart í þessu framboði og sérstaklega, sko, hvernig kosningabaratan snerist hluti sem að rauninni bara það sem við köllum business as usual það bara, þú veist, að skipturinn engu máli hver í brúnni það eitthvað sem að allir þurfa að sinna sem að að vinna fyrir borgina og það eins og götunar okkar og það eins og, þú veist, samgöngunar okkar og það eins og húsin sem eru byggð og þetta snerustu bílastæði og samgöngur að rosalega miklu leiti til þess að byrja með alls konar lofur gefin þú veist, fólk mætti þú veist, alls þar, út allt og líka bara mjög furðuleg kostningabarta og það var ekki fyrir undir lokin sem að maður fór að sjá svona grímunar færast til og fólk fór að tala mál sem að þú veist, eins og bara staðrendin að 25% af reykingum er að verðlundum uppruna og hvað það þýðir fyrir þetta fólk að flokkur sem hefur það á stefnu sinni bara að moka mútu landi með einum eða öðrum hætti skuli hafa fengið 3 manna kjörna sem er bara, þú veist, mjög uggvanlegt og þá ég að tala Miðflokkinn. En þarna var líka framboð okkar borg sem að var bara með mjög hatrama svona anti-hinsegin barðu og áróður og það bara er mjög hættulegt þegar mannréttindamál hérna eru bara allt innu orðin einhver auka hvað við segja, málefni í kosningabaratu en svo þau skipti ekki máli ein af aðal grunnstóðum lýðræðis og þetta eru bara þú veist, öll fræði sem segja þetta ef að mannréttið er ekki virk þá virkar lýðræði ekki og þá náttúrulega þýðir það að það mannréttindi allra, við getum ekki bara sagt já, herðu, við ætlum að hafa mannréttindi fyrir sum en ekki einhverja ákveðna aðila sem okkur hugnast ekki það ekki mannréttindi það ekki lýðræði, það rauninni bara hvað maður segja sumir segja sig og stelta sig fasismi en þú veist, það alveg kortir í fasisma
9: einhver útgáfa valdbóðsíkju allavega
10: já, nákvæmlega þannig að ég hefði vilja sjá vinstrið

0: réttindum og síðan flokkar sem gera það ekki. Flokkar sem að setja mannréttindi í annarsætið, flokkar sem að rauninni eru ljóst og leynt að berjast fyrir ja, bara svona hagsmunaöfl í samfélaginu. Þú veist, alls konar hagsmunaöfl sem vilja, þú veist, fá að kaupa til þeim sorkuveitur Reykjavíkur á slik.
1: Eða selja vinum sínum.
0: Já, þú veist, þannig að já, þannig mér þetta mjög sorgleg barða og maður hélt aftur að segja því að hérna, maður þarf náttúrulega fylgja ákvörðinni stefnu og línu en svona eftir á að hyggja
1: já.
0: Það held ég að við þurfum að vera dugleri bara þú veist að fylgja hjartanu hvort, í hvað flokki sem við erum og bara þú veist, tala hreint út
1: já.
0: Um mál og málefni
1: Já, einmitt. En þú, Svenni, þú náttúrulega varst líka í framboði fyrsta skipti og varst fyrir vinstrið í Hafnarferði.
2: Já.
1: Í öðru sæti.
2: Í öðru sæti.
1: Hvernig hérna, hvernig fannst þér að vera í þessari baráttu?
2: Sko, mér fannst ótrúlega gaman í Hafnarferði.
1: Það var mjög gaman hjá ykkur í Hafnarferði. Það var mjög gaman. Þið voru rúsanlega hrest framboð.
2: Já. Já, ég það má segja það, sko, við vorum alveg í góðu stuði og það er svona, það var mun jákvæðari blær í Hafnarfirði yfir kosningabaráttunni. Það var ekki eins og í Reykjavík þar sem einhvern veginn allt var komið á hliðina eða eitthvað, eða skilur, það var umræðan.
1: Já, það
2: er svona
1: aðeins annar blær á
2: En það gleymist oft eins og í þessu til dæmis að nefna það að Reykjavík er held í eina borgin sem að, eina á landinu sem með almennilegt, sko, annarstigs forvarnir. Góð ungmennahús, þar sem við tekið utanum jaðarsett ungmenni þetta var í Hafnarfirði en því var lokað af þeim sem voru þar í meiri hluta en sko, það sem mér varst kannski merkilegt við kostningabaráttuna, mér varst magna hvað allir varu huggulegir og góðir sko, í persónu og svona það var enginn að segja neitt heldur af því fólki sem var í frambúði en þegar ég var á netinu þá var ég bara að reyna að tala það sem er líku mér hjarta það er að byggja fallegri byggingar og að hérna borgarlínan sé snild og að við þurfum að flýta henni, ekki tala hana niður og hérna bara fleiri tré, klára hverfin okkar í Hafnarfirði sem eru svona ókláruð og allt í nú er allir flokkar búin að taka það líka upp frá okkur, en allan ég var með alls konar bara eitthvað svona og það var sama hvað ég var að tala um eins og heitt málefni, borgarlínan allt í nú er allir bara konum við eitthvað transhattur í kommentunum, ég er ekki sko opinber persona fyrir þetta, en þetta var alveg svona wow, líka því ég fatt eðst, ég bjóst samtali við því, en ég fattaði það ekki fyrir alveg svolítið seint bara, bara nokkur dögum fyrir kostningar þá sé ég að það er svona takki með folded comments að því að TikTok var að fela þetta fyrir mér og þá sá ég bara, wow, ok og síðan byrjaði þetta að flæða af því að mér finnst það áhugavert að borgarlínu pósturum minn, hann fer á stað þar sem að fólk verið reitt, að ég var smá viljandi að reitspeita, ég sat í bíl að tala um borgarlínu, ég var spenntur borgarlínu en þá fer það náttúrulega á eitthvað nákvæðin hóp sem mjög á móti borgarlínu og svo sami hópur er samt ekki nóg mikið á borgarlín, móti borgarlínu til þess að tala um það í kommentinum þau eru meira móti því að ég sé trans og hérna, mér fannst það mjög áhugavert en ég ákvæða samt ekkit endilega eitthvað að vekja máls á því þannig sé, en það sem ég fó bara að tína þetta allt saman hvað fólk var að segja ég er bara ný komin inn, ég er valla búin að vera í mánuð á samfélagsmiðlum sem ég líka var fyrir bara ekki að posta, ekki einu svona eitthvað enga bara, þú veist, ég bara var ekki að neini allt í henni er komin inn að full force og þá bara transhatri sem kemur og ég var bara vá og að mitt sama tíma alltaf XM og svo eitthvað
3: transhatri TikTok er alveg ekstra slæmt, bara svo ég segi það ég hef verið í svona í svolítið tíma það hefur alltaf borið aðeins á þessu svo á Facebook og eitthvað en öðna, raunin er svo tiltölulega temprað og reyndar kom svolítið mikið núna í þessari kosningabaróttu ég sé alveg kommenta á því sem ég tók þetta myndband með eitna, Sindra Sparkul progressfánan og það kom svolítið mikið af transhatri þar en, veist, TikTok alveg bara, veist, og ég hlýt að trúa því eitthvað leitir séð eitthvað í bottar eða eitthvað, því að það er bara ofboðslega mikið af hatri ég er almennt séð ekki að blokka fólk á samfélagsmiðlum, en á TikTok hef ég blokkað mjög mikið og ég samt að fá mjög mikið ennþá. Og veist, hluta til bara, veist, hey, takk, þið er að gefa mér engagement og þið er að hjálpa póstunum mínum að ná lengra en þetta er samt, þú veist við vorum svona eitthvað pæliði að taka eitthvað svona Alexandra les neikvæðu kommentin sig myndband en við vorum svolítið bara svona þessi myndband er eiginlega bara þannig að við getum ekki, veist, þetta er bara ókeyslegt sko. Og veist ekki það ég tekið þetta ekki inn á mig en ég skynja það samt

0: Sérstaklega það er svona einstaka komment sem var svona það ekki það sem þú sagðir sem að nær til mín en það að þú skulir ekki þekkja mig skulir hata mig nógu mikið til að grafa svona djúpt að einhverju sem gæti sært mig mm-hmm. sem að lætur mig að líða svolítið illa bara hvist, vá, hvernig geturðu það hata mig svona mikið
1: Já.
0: Bara að hann aldrei hist hvist, það mjög skrítið, bara hvaðan fær fólk það hatur
2: Já, en sko mm-hmm. máli að þetta fólk Og ég mikið hugsa þetta því ég nú fengið alveg minn skerf og af hattrykirn tíðina mm-hmm. og hann að meiri sé að byrti á Facebook og djöfaf tók þann póst upp og byrti það hvað ég fekk mikið að hattupósti og mikið af þessu fólki kom síðan tilbaka í fjölmiðla og sagði þetta var ekki hattur. Hann að þú veist, þetta forrétt þetta blinda. Mm-hmm. Þetta bara, þú veist, fólk sér þetta ekki sjálft. Það sér ekki að hvernig það að haga sér og hvað það að segja sem hatur. Í þeirra huga finnst þeim þetta bara vera sannleikur. Og það sama sem að gerast veist, með hægri sveifluna bara allstæri heiminum að það, þetta eru forréttinda hópar sem að ná í gegn með sínum atkvæðum mm-hmm. og þau gera það systematist erfiðara og erfiðara fyrir minnihluta hópa að kjósa. Mm-hmm. og hann eru til dæmis ekki með fundi sem að fókusera fyrst og fremst að minnluta hópa og þau eru ekki að íta undir að minnluta hópar sé að kjósa yfir höfuð og það sem að gerist að við erum að fá mjög skakkt lýðræði við erum að fá svona forréttinda lýðræði og við sjáum það núna að það er svona ákveðin gagnkynhneigð að hyggja og svona hvít gagkinn eða hyggja sem að hefur sigrað þessu kosningum og við sjáum það líka bara innan okkar vébanda inn í okkar flokkum að þú veist, það velmeinandi og flott fólk, æðislegt fólk sem að mæta þú veist, til að gefa þú veist, ákveðnum svona bara haturs podcastum og sjónvarstöðum og útastöðum vægi og ennþá meiri hlustun og ennþá meiri klikk og ennþá meiri rauninni bara pening með því að vera mæta og hann og það sem að þau segja bara, já við ætlum að mæta þeim að því að það vantar einhverja móturödd en málið að með því að mæta þú ert að gefa þessum podcastum vægi þú ert að gefa þeim hlustun og þá ertu að gefa þeim raunni bara beinharða peninga þannig að eina leiðin til að berjast á móti þessu að horfa líka okkar eigin forréttindi og hugsa þú veist bara byttu og hlusta á þá sem að ekki með þessi forréttindi og hugsa ok, akkurru eru vini mínir sem eru trans akkurru vini mínir sem eru með dökkan húðlit akkurru vini mínir sem eru fatlaðir akkurru vini mínir sem eru þú veist, hérna, kynsegin akkurru þeir á móti því að ég sé að mæta þetta podcast
0: Já,
2: því að það ástæða og
0: svo líka þú veist að það virðist vera að það eru ég held að það undantekninga að það séu podcast pólitík sem að taka inn gesti á Íslandi í dag sem eru ekki meir og minna stjórnuð af mjög hægri sinnuðum ungu kallmönnum sem eru reiðir mm-hmm. og mm-hmm. það ákveðin hætta á því að þú veist, ég alveg sammála því að við eigum ekki að vera mæta til þeirra en ef að við erum ekki með þetta annað, ef við erum ekki með þetta mótvægi þá ákveðin hætta á því að þá bara dettum við út úr umræðinni og bara allir aðrir séu að ráða og ræða tala málin og við bara fáum ekki einu sinni viðst, athygli fyrir að vera á móti að, viðst, það bara, við bara missum að samtalinu sko, og, viðst, og ég er sammála við getum ekki verið að fara í podcast sem eru bara sko yfirlýst þannig og við vitum hvernig þessu, þetta öfga hægri það haga sér það segir, þú ert með þessa afstöðu ég með þessa afstöðu taktu skrifa móti mér og reynum að mætast í miðjunum þú segir, ok, prófum það og svo tekur hann skrifa tilbaka hefðu, nú ert þú þarna, ég hérna taktu skrifa móti mér, reynum að mætast á miðjunni og þú segir, ok, og svo segir já, hann kemur aldrei nær, hann bakkar alltaf meira og segir komdu til mín mm-hmm. og þú veist, miðjuflokkarnir og miðvinstriflokkarnir eru að falla fyrir þessu veist, mm-hmm. samfylkingin og viðreisn eru komin með stefnu í, og aðgerðir í útlendingamálum sem að þessi flokkar fyrir 5 árum hefur aldrei trúað upp á sig sko
2: mm-hmm.
0: og þetta bara ég óttast að þetta gerist líka í málflokki hinsegin fólks mm-hmm. og ég óttast að þetta gerist víðar og þvist, ég, nú ætla ekki að fullir það að neitt miðflokks fulltrúi sé með hinseginfóbíu eða transfóbíu eða þannig en við vitum að þeir eru flokkurinn þar sem að þannig fólki finnst þau vera velkomið við vitum að þeir eru flokkurinn sem að nota þannig undaflautur til þess að segja við erum ykkar flokkur, við viljum ræða þetta okkur finnst þetta ekki sjálfgefið, okkur finnst ekki komið nóg og þó að einn og einn fulltrúi mæti og segi nei, nei, ég vil nú bara öll dýrin í skóginu síðu vinir eitthvað bla þá ertu samt bara, þú ákvæmst að vera fulltrúi fyrir flokk sem að er flokkurinn sem að býður þetta fólk velkomi inn til sín og leifir þeim að trúa því að þið séu þeirra flokkur og veist, ég hef unni núna í mörg ár til þess með Hildi Björs þegar þetta við, þetta pallborð hérna tekið upp þá ekki orðið ljóst hvaða meirhluta myndun verður í Reykjavík
1: nei, nei, nei.
0: En þú veist, ég hef aldrei vita hana þú veist ekki það, ég er ósamálinni hægri vinstri mál og eitthvað svoleiðis ég hef aldrei vita hana til þess að vera neitt að móti hinsegin-samfélaginu en ef hún kýsa að fara í samstarf með miðfloknum þá er hún þar að guttir að flokk þar sem að þessi umræða færa að grassera sko þannig að þú veist það, jafnvel þó svo að ég veist ekki sekundu hennar heilindi í því þeim til dæna málaflokki þá bara það að mynda þannig meirhluta væri bara tölvið svik við málstæðin sko
2: Já. Það þessi meðvirkni það að vera meðvirk með haldrinu og það þessi forréttinda blinda sem ég að tala þú veist, það ekki það að fólki ætla sér að vera eitthvað vont eða illt það bara sér það ekki af því það tilherir ekki þú veist, þeim hópi sem hefur verið að ráðast á þetta alveg eins og bara þú veist, svart fólk hefur talað bara mjög lengi að þú veist að þegar hvítt fólk kemur fram og segir ég er bara litblind þú veist, eitthvað svona kjaftaði að hana, þú veist, það sér ekki fordómana því að verður ekki fyrir þeim
0: Þú átt ekki vin, það ekki þú og þínir vinir sem eru að gera þetta, þú ert ekki að verða fyrir þessu þannig að þú heldur þetta sé ekki til
2: Já, jafnvel þó þú er vin sem að verður fyrir þessu þá ertu jafnvel bara svo fastur í þínum svona forréttindum og þinni blindnu að þú ert ekki til þú sér nei, þetta er ekki komin fyrir mig og ég hef ekki séð þetta ég hef aldrei séð eitthvað vera leiðilegan við Alexandru Alexandra, ég hef alveg heyrt fólk segja ég og transvin ég hef ekki heyrt neitt svona fólk skrifa svona kommentum þannig að þessi forréttindablinda og við þurfum öll líka veist, að því að við erum með ákveðum forréttindi bara að vera íslningar og vera hvít þannig að við erum með ákveðum forréttindi en ég kom fyrst út í Bretlandi og ég get alveg og það var á hræðilegum tíma tímanin núna ennþá verri og við erum að sjá þetta allt í kringum okkur þú veist hvernig hæri sveiflan eykst og eykst og Ísland ekki bara stikk frí þó við séum eyja þá allt það sem að gerast í kringum okkur í, sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi það kemur hingað því að alveg síðan seinni heimstyröld þá erum við okkar helsta áhrifasvæði þar sem við tökum inn tísku og ströma Bretland og Bandaríkin og það alveg eins með pólitíkina og við sjáum bara miðflokkin auðvitað fullt af góða fólki þarna innanum sem bara sér ekki sín eigin forréttindi það er blind það sér ekkit að það sé að skaða okkur ekki fyrir en að við verðum fyrir skaða þá kannski mögulega að sér það úps, þetta ekki lagi veist, það búið að koma fram í ótal fjölmiðlum að miðflokkurinn að þykja sko pólitískan og fjárhagslegan stuðning frá Heritage Foundation og Heritage Foundation sem að fyrir þau sem að veit ekki hvaða stofnun þetta er svona öfgahæri stofnun sem að hana, telur sjálfan sig vera sann kristna en hluti af The Heritage Foundation og rætu sinna í Kúkus Klan
0: Já, og þeir gerðu Project 2025 það hvernig þetta er bara að taka yfir innviði í Bandaríkjunum þegar að Trump inni til þess að bara taka úr sambandi þá embættismenn og stofnanir sem að komi í veg fyrir að hann gerði allt sem hann vildi á fyrra kjörtíðabilinu og bara koma inn bara fólki sem að væri trútt honum persónulega en ekki stjórnarskráni eða ríkinu sko.
2: Já, þeir eru búin að endur
1: Við erum að sjá það spilast út núna
2: Þeir eru búin að endur í að þetta project 2025 það núna project 2026 og þar transfólk skráð sem hryðverkafólk
0: Já, þau vilja skilgreina okkur sem bara það að vera trans og tala transréttindi sé sko kynferðisbrot út af fyrir sig það að vera antifasisti sé að vera öfgafullur og til að hryðjuverkasamtökum sko þannig að þú veist ég myndi ekki þora að fara til Bandaríkjana í dag
1: Nei.
0: Og, veist, og jafnir, þó ég myndi þora það þá myndi ég ekki vilja styðja það land með mínum gjaldýri eða þannig en eru bara komin að mjög hættulega stað
2: Já, ég myndi bara synda með krokodilunum eða ég færi þangað sko
3: Nei, þetta líka bara svo hérna ég var mjög lengi sem að ég var eiginlega afneitun með það hvað miðflokkurinn var ég vissi það alltaf en ég var samt alltaf í afneitun af því að við erum komin mjög langt í jafnréttisbaráttunni á Íslandi
1: þótt vera framúrstefnulega
3: þannig að þau þurft alltaf að dansa ennþá fínni línu heldur en annar staðar en mér finnst einhvern veginn eins og ég sé að fara hann að stiga hægt og rólega af þessar línu og þetta orðið svona, þú veist, almenningur þarf að fara að horfast í augun við það hvað þessi flokkur stendur fyrir hvart hann hefur sambönd og hérna já, kannski ert þú eitthvað á móti ég veit ekki, borgarlínu og vilt bara engabíl þú veist, já, þú veist, það alveg hægt að finna aðra staði til að fara heldur en í fasismann
0: Það líka bara að segja sko, veist, okay, ég veit að við erum ekki alveg, það ekki toppikið og þú skilur skipulagsmál nógu vel til að vita það að starffræðin og rúmfræðin gangi ekki þannig upp að þú getur gert það aftur eins og það var fyrir 40 árum að keirum á bíl og það sé engin trafík og þú finnir alltaf stæði það ekki búið að fækka bílastæði með miðbænum þannig við erum búið að fjölga, það bara bílum fjölga sem eru hraðar, það ekki pláss til þess að búið til nógu mikið bílastæði fyrir alla sem gætu vilja það það ekki pláss til þess að víkka vegina eins og myndi þurfa það myndi ekki duga að vera með fleiri mislag gatnamót og það að reyna þetta myndi vera svona eins og þrefalt dýrara heldur borgarlína það myndi virka verr og það alveg sama hvaða flokk því kjósi sem að lofar ykkur að þetta sé öðruvísi þegar eru ekki að fara að fá, þú veist, svo aðferð mun ekki virka, það búið að rækna það mér ekki að leitt, af því að ég skilur af hverju fólk vill þetta en það ekki hægt að kjósa sig burtu frá veruleikanum og það sem að flokkandir gera með þetta vald sem þeir fá út á þessi populísku lofur eitthvað sem þeir munu ekki geta skilað vald til þess að snúa til baka réttabaráttu einsegin fólks útlendinga og bara allir jafnréttisbaráttu Íslands og ef að þeir eru í stuði til þess að útuga vinir sínum arðbærar eignir
1: Já, emmitt það er náttúrulega það sem að ég vildi fá ykkur þrjár til að koma einna það er náttúrulega út af því að einhvern veginn kostningabaróttan bara, þú veist það var rosalega ábyrrandi í henni allt þetta, þú veist, þessi fánamál hins einn fánan sýnilegan í skólum það var einhvern veginn alltaf verið að þvinga okkur inn á þetta svið sama hvað við vildum sko tala þú veist, alls konar önnumál eins og þú sagðir, ég meina það ekkert oft topic að tala skipulagsmál, þeir eru alveg velkomna til þess það má, já það við erum bara að tala kostningabaráttuna en þú veist, að því að náttúrulega þetta var svolítið í skugga þessa haturs og þessa bakslags
0: haturs og bakslags
1: það fannst mér einhvern veginn mikilvægt að fá ykkur einhver til þess að svona
2: ég mikið hugsa þetta og ég held að allar kostningar sama hvar þar eru þar snúist öryggi og ótta þú elur að ótta fólks og eins og var gert í þessari kostningabaráttu að með borgarlínu þá var ég hreinlega verið bara að taka einkabílin á þeim að þú myndir missa eitthvað frelsi það sem að fólk áttast ekki á að raunverulegt frelsi að hafa val að geta valið hvort að þú viljir nota almenningssamgöngur eða einkabíl núna höfum við flest öll ekki val við verum að fara í vinnu að því að almenningssamgöngur ekki þá góðar að þá verðum við að treysta á einkabílin því miður ég meina að þau okkar sem hefur búið erlendis veist, fólk á alveg bíla erlendis líka en almenningssamgöngur það góðar að þú ferðast svona dagstaglega bara með neðgerða lestum eða svona sporvögnum og streitisvögnum að því að og þar stundir ákveðna núvitund þú ert að lesa þú ert bara að slaka á en síðan notar í bílinn þegar þú ert að ferðast
0: Já, þú ert að fara í útriftingar eða stærri yngjöp eða eitthvað svoleið
2: og það er það sem að við vildum bjóða bara höfuborgarsæðinu öllu upp á stór höfuborgarsæðinu að hafa raunverulegt frelsi og raunverulegt val en út af þessum ótta og að fólk bara trúði því að það væri að fara að missa eitthvað öryggi öryggið að vera í ein í sínum einkabíl þú veist að hann að þá hvað kjósa frekar flokka sem lofaði þeim ennþá betur að vegakerfi en við sjáum það bara hérna á Íslandi að, að það er eitthvað að malbyggin okkar við erum að malbygga sömu vegina hvert einasta ár ég búið í heldina yfir 11 ára ellendis ég hef aldrei vitað til þess að sömu veginu sem malbygga er jafn oft hvergi þannig að það er eitthvað að og það er eitthvað sem við þurfum að skoða og laga og það skiptir ekki máli hvort að ríkið eða borgin eða sjálfstæðir verktakar að þá þurfum við að skoða þessi mál
0: En svo vil ég líka nefna því að við erum að tala bara veist, skipulags og mál og rangu upplýsingar að orðraðan til dæmis þéttingu byggðar varð alveg galin talaði ofur þéttingu sem nota bene er tjaftaði við erum ennþá bara mjög dreift sveitarfélag meða við aðrar borgir í Evrópu og bara meða við allt en veist, hallarnir í Úlfarsárdal ég alveg sammála því að það verð of mikil uppbyggingarplön en það ekki þétting byggðar Það akkurat eitthvað sem við gáfum eftir til flokks fólksins í meirhaldaviðraðunum þrátt fyrir okkar þéttingastefnu vegna þess að þeim fannst þau þurfa að lofa svo mörgum íbúðum á tímabilinu og þau vildu fá það í útjaðrunum. Þetta allt of mikið af íbúðum í jaðri byggðarannar, þetta dreifing byggðar, þó hún hafi verið skipulug tiltrúlega þétt til þess að hafa einhvern kjarnaðar, þá það ekki dæmi þéttingu byggðar, akkurat öfugt. Það sem á endanum planað í Grafarvogi sem mjög lítið, í stíl við byggðarmynstir sem þar núna mjög lítið í sjálfu sér og lágstemt og það meira sig að stefnir ekki að það verði mikið úr því og nú að vera að nota sem afsökun til þess að klára ekki að deila, útdeila lóðum til Bjargs húsnæðisfélags sem átti vona þeim að í Grafarvoginum
1: Ég hef einmitt miklar áhyggjur af því hvort að það verði hérna dregið tilbaka all óhagnað að drifna uppbyggingin
0: Já, miklar áhyggjur
1: Deilur þú þeim áhyggjur?
0: Kem að því eftir smástund, ég ætla líka klára Græna kímaldið, hræðilegt mál, ég get farið út í það í dítilum eða viljið, en kjaftaðið í því samt það ekki dæmi þéttingu byggðar.
1: Nei.
0: Það dæmi bara lélegt skipulag sem var útbúið fyrir mörgum árum, svo var lóðinni splittað upp og sameinuð aftur aðeins að vera skoðað nógu vel og menn komist að ákveðinni loophole sem að leiði þeim að byggja miklu stærra heldur en fólk hafði fyrir séð og á sama tíma hafði það gerst að húsnæðisfélagi hinum með götuna hafði fengið að færa sér nær lóðamörkunum að þess að þetta væri búin að pæla í hvernig samspilið yrði og voru heldur ekki búin að fatta hvað báknið yrði stórt hinum megin þetta var dæmi í rauninni skipulags klúður þetta ekki af því að það hefði verið svo mikil þétting byrðar að það hefði ákveðið að það yrði að vera svona stjóta milli húsana þetta er því sér aldrei til haga en við erum búin að vera núna í mörg ár með stefnu annars vegar félagslega blöndun og dreifingu og við erum búin að vera með stefnu að hafa sko 5% á öllum uppbyggingarsvæðin til félagsbústaða og 20% til óhagnaðardrifins húsnæðis og ofan á það og núna erum við í húsnæðisáætluninni að með, reyna með að komast upp í 30% og það var til dæmis viðmiðið í höllunum og það 35% í heildina og það virðist vera að hvorki sjálfstæðisflokkurinn nýja aðri flokkar þarna hægra vegna hafi nokkuð einasta áhuga á halda þessu áfram þeir halda að þetta hækki húsnæði sem verðum þetta byrja gerir ekki að þetta hjálpa fólki sem annars kæmist ekki húsnæði að finna það og ég hef mikla ágjur því að þeir muni bara hætta við allt þegar geta sko, sem er ekki bara beinlínis búið að afhenda og ég bara hef mjög mikla ágjur því hvernig þetta þróast og kannski sérstaklega ef að sko, sumir sem eru núna í miðflokknum og það sem þeir vilja að lóðum sé einhvern veginn útlutað á bara einhverju grunnverði þannig að þá í fyrsta lagi það fáum við ekki nægar tekjur þá inn til þess að búa til innviðina með og þá ef þú ert að útdela lóðum bara á einhverju kostnaðaverði þá ætlum við miklu fleiri lóðir heldur nokkuð tíma þeir sem myndum vilja fá þar og hvernig ætlar að velja milli þeirra ef þú ert ekki með útbúðaði ég veit ekki hvort að sjálfstæðisflokkurinn er nógu vitlaus til að fara aftur í þetta módel en ég hef áhyggjur af því
3: Já, ég held samt líka bara einmitt sko, með þéttingu byggðar að fólk áttar sig ekki alveg á því hvaða var ég var eitthvað í byrjun kosningabaráttunnar að leika mér að því að endur skilgreina hugtaki sem fegurinn byggðar og taka inn í það líka að vera með einhver reglu það að sé ekki bara allt legokassar að ég held einmitt að það sé veist, málið að fólk sér þessa legokassa sem ekkert bara á ábyrð vinstri í þessum samfylkingarnar það er sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi það er sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði það er í raun og veru sorry, enginn tal sem var þú veist, það miðflokkur sem tala hæst gegn þessu en hann náttúrulega vill bara eitthvað einbýlshús upp á Hellisheiði skilurðu sem náttúrulega ekki svarið en ég var að reyna að koma eitt að skila vinstri ekkit, sko, ekki bara vinstri heldur bara, þú veist, vinstra meinu miðju þarf ekki endilega að vera að við viljum þessa legokassa ég veit ekki hvernig þetta endaði þar en það var örugglega eitthvað verktakar og eitthvað loopholes og það segir mér það að það þurfi einmitt skýrari reglur, ekki færri reglur til þess að verktakarnir komist ekki bara upp með að byggja legokassa upp í hvað annan þannig að engin sól skín á næsta æðir
0: það eflu akkurat málið og það, þetta í rauninni sko grundvallar klúðrið í því var að sko borgarreinastefnan sem við erum með núna og hún gerir mjög miklar kröfur birtuskilyrði og hávaða og 330-300 reglan þar sem þú veist, þú veist að geta séð 3-3 út gluggann hjá þú veist að það vera 30% gróðurstekja á svæðinu og þegar vera ekki meir en 300 metrar grænt útisvæði tryggja þessa mannlegu hlið og mannlegan skala á byggingunum svo það sé ekki bara ykkur í leikokassar eins og þú segir hefðum vilja setja hann í gang á síðasta kjörtíðanbili en þar náðum við ekki samstöðum við þurfum að gera það, píratar þurfum að gera það gallharðri kröfu inn í meirhaldaviðraðnar 22 og þá fengum við að loksins í gegn núna allir sammálum að þetta sé nauðsynlegt þetta bara að þú verður að hafa þessi viðmið til þess að þú getur þétt byggðina í sátt við nærumhverfið en það því miður bara of mikið að hlutum búið að gerast án þess að það sé og fólk bara mistur svolítið trúna á því og eins og þú segir, við erum náttúrulega ekki bara með hönnunina inni hjá okkur, við útdeilum heimildunum og segjum bara, jú, þú máttu vera með svona marga fermetra og það má vera svona hátt og bla bla bla en við erum ekki með, sko, við erum ekki með mikið að hanna þetta eða skilgreina það og það svolítið að koma í kollinn á okkur og við fórum allan að tala það við vildum taka þetta aðeins meira inn í ferli fyrir og það alveg borgir sem að gera það að vera með hönnunina meira inni hjá borginni og svo útdeila því það allan ein leið til að ná utan um þetta og koma í veg fyrir þetta svona þennan ódýrasta mögulega ljótleika
3: einmitt eins og Keldnalandi sko þetta eiginlega ég bý náttúrulega bý hafna fyrir elska Hafnarfjörð það eiginlega drauma drauma hverju mitt svo fallegar teikningarnar af því og ég vona að einmitt skilurðu ég hefði vonað að það myndi komast í gegn en nú ég svolítið hrædd hvað verði gert við það en kannski kannski ég að miskilja eitthvað
0: það verður örugglega eitthvað aðeins breytt en þú veist það veltur svolítið á því hvað þau ganga langt og með hverju þau færi samstarf veist, þetta náttúrulega samkomulag við ríkið það var farið í þú veist, keppni þetta það alveg svolítið þetta hætta við allt saman en ég veit ekki hvort það ómögulegt en við sjá hvernig það fyrir
3: en það væri bara mjög áhugavert ef að núna myndi þessir flokkar komast í meirihluta og myndi hætta við að gera þessa drauma byggð sem er einmitt innblásin af gamla miðbæ Reykjavíkur og gera sér bara einhverju svona grá kassa einbýlshús á þessu svæði, það væri ekki fyndið en Nei. Það væri alveg smá surrealist að geta sem bent, sjáuði, skilurðu, þau voru að lofa einhverju öðruvísi og ekki fleiri þéttingu byggðar sem gera þið bara eitthvað ræðilega ljótt að því þau setja engar reglur
2: eitt sem ég finnst mikilvægt skiptir inn ekki máli hvar þú ert í pólitík að fólk svona líka horfi ekki bara þú veist á það sem skilur á milli heldur líka þú veist það sem að mistökum sem við gerum því að allir flokkar í skipulagsmálum annað erfa skipulagsmál frá fyrri tíð og fyrri stjórnum og kannski þarf að vera þú veist í staðan fyrir eitthvað sem kyrkt ámfram bara af embættiskerfinu að þegar nýju flokkar og nýtt fólk sem ég vel kannski að fara inn á þetta sviði í fyrsta skipti að þau fáu kannski bara betri kynningu á þessu og ég held eins og græna gímaldi það fóru gegn bara svona að því að fólk var smá svona klúles höfst, að því að þetta var skipulag sem að hafði sko upprunlega verið held ég fyrir hvað 12 áru síðan eitthvað álíka upprunlega skipulagið og síðan var þetta þú ert búin að vera í ferli mjög lengi en svo sundakverfið það er til dæmis smá skipulagslis það er rosalega þétt og þú horfir bara inn í gluggan á næstu íbúð og það er mjög lítið grænt en það eru nokkur tré þú getur alveg hort út úr gluggan og séð þrjú lítið tré sem eru bara sem eru að vestlast upp af því að þau eru bara umkringt steypu og malbyggi en þau eru þarna þú veist, þarna the token trees sem eru bara mjög sorglegt þú veist, þetta er svona sipað eins og hérna grunnskólanir sem að endurskipuleggja núna allt svæði sitt þannig að þetta bara gervigras og gúmmíþökur og síðan eitt tré sem að veslast upp innan gervigrasið þú veist, það verið að leifa náttúrinni að njóta sín og hafa þetta bara vilt og nýja rannsóknir sína að þetta að, veist, að hafa vilt að náttúr í kringu börn að það eflir ónæmiskerfið þannig að við erum raunni veist, að gera börnin okkar veikari með því að vera með leikskóla sem allt bara á gúmmímótum og þetta bara, þetta ömulegt og gervigrasi með gúmmíkurli, þú veist, þetta bara hræðilegt en það önnur saga þannig að þú veist, umhverfismálum fengur líka ekki nægilega mikið hana, bara, þú veist, enga umræðu, þú veist, og mér veist, umhverfismálin, það það sem skipti máli til framtíðar, að við tökum þeim miklu fastari tökum og eins og Svenni sagði í einu myndbættinu frábær myndbönd, by the way og fyrir geði sletti er, þú veist, að maður búin að vera svona lengi þú veist, að reyndis að hana að, þú veist, við þurfum að tala miklu meira um þú veist, umhverfið okkar þú veist, það sem gerir okkur manneskum til framtíðar og legukassar og ekki legukassar þú veist, fólk þarf húsnæði og það þarf að búa við öryggi og þess vegna þurfum við að efla óhagnaðardrifið húsnæði en við þurfum líka að gera það eins og ég bjó í Helsingi og ég bjó í Stokkólmi og í London þetta rosalega gert vel í Helsingi Helsingi alveg fyrirmyndar en þar líka allt eins og þú talar þar borgin sem skipuleggur hverfin og þau skipuleggja hvernig er byggt og í bæði í Stokkólmi og í Helsingi þá byggjaðu mjög mikið í U þannig að það blokkin í U þú veist, þetta rauninni þrjár blokkir saman
1: það svona eins og breytaldið
2: og síðan inn í U-inu það bara örutt svæði örutt leiksvæði, grænt svæði fyrir börnin og annað og þetta algjörlega örugt og það hlið, þú veist, öryggislið þannig að þú getur sett börnin út að leika þér og þau algjörlega örugt hann inni það engin óviðkomandi sem kemst inn í þetta inn á þetta svæði og akkur erum við ekki svolítið að skoða aðra borgir akkur erum við ekki akkur erum við að reyna að finna upp hjólið þegar hjólið er til annars staðar
0: Nei, það er sér skil ekki við erum að leitum heil mikið til annara borga við fengjum mjög mikið af fólk frá Vín og frá Kanada til þess að hjálpa okkur að skipuleggja hvernig við getum gert borginn og nútímalegri mitt innviði betur, þéttana betur við erum núna til dæmis með þetta svona reiknilíkan sem að segir okkur, þú veist, hvað er verðmæti uppbyggingar heimildar hérna eða hvað er, hver verður þróun skólabarna, hvað er langt í það að grunnskólin hérna verði fullur eða þarf að bæta við húsnæði eða er að fara að fækka börnum og þurfum við þá kannski að byggja hvernig þess að fjölgi börnum og alls konar svona, það er til alveg verkverðuna fyrir gagnadrifnar í ákvarðanatöku en þeir sem þeir eru til dæmis nýkið til komin og eins og ég segi við höfum alveg fyrir 2-3 ár síðan við fengum gesti hérna frá útlöndum að segja okkur tala við okkur skipulagsmál við erum alveg að horfa til þessa en svo líka galli sko að því að við erum að tala að kynna hluti fyrir fólki fyrsta lagi þá er oft bara að tala sko gömul deiliskipulög sem er bara ekki búið að vera byggt á svo lengi og það er alltaf pínu vandamál og svo líka bara því miður fólk virðist ekki hafa endilega áhuga á því að skoða mál fyrir en það orðið bara mjög aðkallandi að, veist, og það er bara mjög erfitt að, það er mjög erfitt að koma þessum tilfólks áður en að fólki líður þess að það séu of seint og ekki hjálpar það, eins og gerist í Grafarvogi að einhver svona algjör fyrstu drög að bara svona einhverji svona skipulags sín voru virtust vera kynnt eins og þau væru loka útgáfa og fólk bara eitthvað svona býttu, ha, er þetta bara að koma og við heldum bara að það væri bara að hlaupa alveg fram hjá allir umræðinu og þetta bara að fara að byggja þetta á morgun allir fóru bara upp á afturfæðunar og mótmæltu og svo bara svona, þetta þetta fyrstu drög ætlum að heyra hvað það hefði að segja og það var kannski að því að þú veist, þá verandi borgarstjóra lá svo á að kynna að hann væri að standa við uppbyggingarlofunin sín og svo bara, það bara búið að vera mjög erfitt og eiginlega ómögulegt að endurheimta traustið í þeirri umræðu síðan að þessi upphaflega yfirlýsing fór út sko.
1: Þetta er eins og stormurinn í kringum Suðurlandsbrautina
0: sko ég vona bara að fólki verði að þessum 10% bílastæða sem að var planið að fjarlæga og bara ég skil ekki að fólk skuli hafa svona sterkar taugar til til suðurlandsbrautar þarna þetta er ekki fallegasti staðurinn þetta er ekki aðgengilegasti staðurinn það er ekki auðvitað að labba þarna
1: Nei, ég veit að ég nefnilega bý hérna rétt hjá og einmitt ég á mjög erfitt með að sækja þjónustu á suðurlandsbrautina það ekki hægt að labba það
0: Algjörlega,
1: ég ekki á bíl
0: sko. Og þú veist, allstaðar í heiminum þá myndu fyrirtæki og lóðahafar sækjast eftir því að vera nálægt já, þar sem að megin æð almenningssamgangna liggur
1: Akkurat, hafa
0: gangstétt og hjólandi og háhraða almenningssamgangur sem stoppa við dyrna hjá þeim einmitt. Það myndi allir vilja vera
1: þarna Já, ég meina, halló Fyrirgeðu Arna, þú ætlaði að
0: segja eitthvað Ég er mikið niðri fyrir
2: Já, hérna, það alltaf að ég skil það mjög vel Þú búin að lifa og hærast í þessu undanferinn ár annað en ég og Svenni sem eru bara búin að vera punkast fyrir utan þannig að það bara mjög skiljanlegt sko það sem ég var að tala áðan og þú varst að tala og ég vil fara tilbaka eins og með hæri podcastinn og, og þetta sé allt hæri podcast þannig að við þurfum bara að fara að búa til vinstri podcast, við þurfum að fara að búa til podcast sem eru humanísk og þú veist, við erum hérna þrjár, þú veist, við getum búið til podcast þú getur bara að opna podcast bara neyra á borgarbókasafni
1: Nú, eða hérna á sástöðinu
2: Já, Bjarni Snæbjörnsson hefur verið með frábær podcast, mennskuna sem að ég hvet öll til þess að hlusta á veist, og það er alveg til önnu podcast sem að eru mjög humanísk en málið að í allri umræðu þá hafa þau fengið auglýsingu og þannig að fólk bara hugsa svo mikið þessi ákveðnu podcast að því að það eru ákveðna sem eru að auglýsa þau og við sjáum það bara núna við erum með útarsögu sem er mjög anti-trans og mjög anti-innflytindu og anti-fólk sem er bara eitthvað öðruvísi eldur en bara hvítt og síðan erum við komið bylgjuna sem bara orðin svona út af saga light
0: gengur ekki svo langt
2: Jú, bara í kostningabaratinni þá heyrði maður bara það var rosalega mikið, það var kannski ein og ein svona rödd sem var ekki hæri rödd, en það var bara miðflokkurinn bara morgun eftir morgun eftir morgun álýsgjafani voru uppgjafa þingmenn úr framsóknarflokknum og sjálfstæðarflokknum þú veist, þetta er bara mér, ég teki eftir því að þú veist, hæri slagsíða í þessum meginströms fjölmiðlum hefur bara verið mjög áberandi.
0: Já, já, og meina, ég veit að Rúf var farið að neita að taka viðtól við okkur bara efnislega aðkallandi máli eins og bara frítt í strætó fyrir börnið eitthvað, þú veist, hvað í febrúar mars af því að þau vildi ekki virka of pólitísk fyrir kosningar, sko og samt, þú veist, virtist þau ekki hika við að fjalla mjög neikvætt hluti sem voru í gangi í jafnvel, þú veist, þó að geta verið að breytast eða þó að hlutinir væri ekki veist, eins slæmur að þau voru að halda fram og það mjög erfitt að eiga við slíka slagsíðu, sko, því að það virðist vera að fjölmiðla umhverju á Íslandi er að verða mjög einslegt og ef að þessi örfáu tiltölulega hlutlausu fjölmiðlar eru farnir að hafa hægri slagsíðu líka, þá er bara veit ekki alveg hvað við að gera, sko.
3: Ég held að ef við myndum gera eitthvað svona transkast, það myndi sko það myndi allir við dafði á fyrsta degi en ég veit ekki hvort við myndum vilja það aðtegli sko, sem við myndum fá
0: Ég myndi alveg mega aðtegli út á það en ég held að ég ætla aðeins að hugsa betur hvernig þetta gera, þetta alveg pæling
2: Transkast
3: Það er það
2: bara til hérna
0: Það er það núna The transmission
1: Já, transmission
3: The trans agenda
0: Transmission náttúrulega útsending líka þannig að það leikar
1: sem því Já,
3: heldur þú bá
2: Ég var að Þeir eru með íslenska
3: Ég stundur sem ekki að fatta
1: Já, þetta er Ég ætlaði einmitt að spyrja ykkur að næsta því að núna náttúrulega eru úrslitin ljós Það er náttúrulega ennþá verið að mynda meiri hluta og svona Þú veist, þetta er náttúrulega ekki Þetta lítur ekki vel út fyrir okkur sem erum svona vinstra megin í lífinu
0: Okay, ég ætlaði bara að djóka þetta finnst mér þetta hræðilegt en veistu hvað, mér er líka svona ekstra leiðilegt síðustu átt árin hef ég oft hugsað gagnvart sitjandi minnihluta að þau væru nú kannski mér þetta við svolítið slöpp í sínu aðhaldi og sínum minnihlutastörfum ég væri svo miklu betri í þessu og ég er svona pínu leið líka að fá ekki að prófa það að vera í minnihluta og veita aðhald
1: Þú eru bara að mæta á pallana
0: En jú, þetta er líkalegt Og við vitum ekki að þá núna hvaða meirhluta samstarf verður En ég óttast að það verði miðflokkurinn af því að það bara veist, það, þó svo ég haldi að sjálfstæðisflokkurinn og Hildur myndi örugglega kannski kjósa að vera við reisn og framsókn Það held ég að þeir myndi þykja það erfitt að vera með sko vinstrið og samfylkinguna og sósíalista að pöngast í sér vinstra megin og miðflokkinn að grafa undan sér hægra megin og það gæti verið einhvern veginn svona viðst, ég, held, já, ég óttast að þau fari í öfgahærið til þess að þurfi ekki að vinna þannig
3: Ég líka mjög rætt við það en ég held samt bara líka sko það var einhver sem setti á Facebook einhver svona þetta er svolítið söguleg stund og þetta mun skrifast bara í sögubækunar held ég hvað ákvörðun Hildur tekur og ég ekkert svo viss það jú, ég viss það ég veit það, ef við lifum nóg lengi til að vera með sögu hérna, mannkynið það að segja að þá verður held ég ekki litið á það hérna hýrum góðum augum hérna, það verður ekki vel sér sögulega að hafa leitt miðflokkinn til valda
2: Það verður ekki hýrum augum
3: Nei, ekki hýrum augum allavega, það alveg að ljóst
1: Hvað segir þú Arna?
2: Sko, sjálfstæðflokkur og miðflokkur boru að skrifundi samtalssamning í Reykjanesbæ Þannig að þau eru komin í eina seng þar og víða land þá virðast þau vera að vinna saman eða er að mynda þú veist það kannski ekki búið að negla það niður en það búið að negla það niður Reykjanesbæ þannig að það kemur ekkit óvart að þeir færu í eina seng og það út af þessari blindu þú veist, ég efast ekki um að Hildur sé, þú veist, flott manneskja ég á eina skólasystur sem sko í sjálfstæðarflokknum og hún var mjög reiði verið því að mér finnst þetta að vera sorgleg úrslit og eitthvað svona af því að henni fannst sjálfstæðarflokkur vera mjög líbó og hann var það, sjálfstæðarflokkurinn stóð með hins einn fólki og hann gerði það á grundvelli þvist að hann trúði á einstaklingsfrelsi en það sem að, er búið að gerast, það er búið að afbaka þetta hugtak frelsi þú veist, það er náttúrulega ekki frelsi ef það bara fyrir suma en ekki alla
0: Nú finnst þetta meira frelsi til að hata
2: Já, en þetta líka, þú veist, þetta frelsi þeirra ríku til að vera ríkari þetta frelsi til að fá að sýsla með eigur annara þetta frelsi til að ringja í þú veist, frænda sín og segja hann herðu, nú áttu að kaupa hlutabréf Íslandsbanka að þið viljum bara að selja þetta morgun að við allir hvernig
1: En svo frækt er orðið
0: Þetta stýst meira að frelsi fjármagnsins til að vera ríkara heldur en frelsi einstaklingsins gagnvartinu valdameiri
2: Já, og bara frelsi einstaklingsins til að vera hann sjálfur á sínum eigin forsendum eins og frelsishugtakið á að vera og frelsi eins getur aldrei ná lengra en að mörgum frelsi annars þegar leiðu þú ferða að fara yfir frelsi einhvers annars þá ertu orðin nýðingur og þá ertu farin að nýðast á öðru fólki og nýðingur íslenska orðið á búlli og stjórnmálin í dag eru orðin svolítið svona bara þú veist og ég óttast það að sjálfstæðsflokkurinn út af sinni forréttinda blindu fari í seng með miðflokknum og bara svolítið nýðist á þeim sem að minna megasín í þjófélaginu því að þetta eru skelfilegar sko hérna niðurstöður ekki bara fyrir transfólk og fyrir hinsegin fólk, heldur fyrir öryggja líka fyrir eldri borgarar, þú veist, í hrönnum hversu miðflokkin og sjálfstæðflokkin út af, þú veist, í fóraðása fundi og það var alls konar lofurgefin en við vitum alveg að þessi flokka muni ekki standa við þau þeir standa við þau lofurð sem að þau hagnast á standa ekki við lofurð við einhverja eldri borgara eða við öryggja eða við hinsegin fólk
0: Sko, svo er líka eitt það er að það er búin að vera hans í langur tími þar sem að samfylkingin eða í samtali við aðra tiltölulega bara almennilega flokka eru búin að fara við stjórnina í borginni og það er komin ákveðin valdaþreita ég neita því ekki ert en það getur verið að það sé bara orðið of langt síðan fólk upplifði hvernig það var að hafa sjálfstæðisflokkinn við völd og að það sé bara búið að gleyma því hvernig það þegar það ekki veist, vel meinandi hugsjóna fólk sem að er að taka ákvarðanirnar og kannski því miður það bara þannig að veist, stundum þarf að rifja upp af hverju það mikilvægt að veist, kjósa ekki þessa flokka og veist, það er ekkit gaman en Ég held að ef þetta hefði ekki gerst núna þá hefði verið eiginlega óumflýjanlegt að þetta hefði gerst eftir 4 ár.
1: Einmitt.
0: Bara því að það, víst, fólk var bara komið einhvern veginn bara öll stemmingin í samfélaginu var bara að þau væru komið nóg og að þyrfti útskipti.
1: Já.
0: Og víst, hversu mikið það var náttúrulegt út af tímanum og hversu mikið það var áróður, ég veit það ekki.
1: Mm.
0: En það var allavega þannig var þetta sko.
1: Já.
3: En það kannski líka eitthvað með þessi skólamál og leikskólamálin sem að
0: Já, það góðum málum með leikskólamálin í dag. Þú veist að við vorum farin að taka inn 15-16 mánada fyrir mánuði síðan.
3: Já.
0: Stefnir í það, og það ekki hægt, var ekki hægt að tala fyrir kosningar af því að fólk hefði haldið að það væri bara lígi fyrir kosningar. En við erum með, veist, miðað við það, þá uppbyggingu sem núna í kort, núna í burðaliðunum og bara er búið að bjóða út og tilbúin og bara verið að gera og miðað við það viðgerðir á húsnæði sem eru að verða tilbúnar, þá stemt í það að við séum komin sko yfir þörfin okkar fyrir sko húsnæði fyrir leikskóla eftir 1.5 ár og þannig bara rétt að taka tíð fyrir nýjan meirulöta til þess að þykjast eiga krediti sko og ekki veit ég hvaðan ég ætla að fá samt starfsfólk til þess að reka þetta en þetta mögulega tekst að með Reykjavíkurleiðinni sem að nota beinni við kláruðum sem að leifur okkur að nýta betur þann mannaði sem við höfum á leikskólanum en veist, þetta bara veist, það ekki svo leikskólamálin síðu ykkur mólestri núna þeir voru líka í fínum málum síðast það bara situr í fólki hvernig það var fyrir 4 og 5 árum
3: Já, ég held einhvern veginn að fólk ég bara á því að sita svona út fyrir þetta fylgjast aðeins með umræðinni og sjá bara það einhvern veginn alltaf einhvað rosa vandamál með leikskólana eða einhvað skólana einhvað mikla og eitthvað svona það alltaf einhvern veginn að þetta meirhlutin og mér fannst svo ósangjæmt gagnvart meirhluta sem búin að starfa í 1.5 ár eða eitthvað þessi sko núverandi meirhluti eða sinni, fráfarandi meirhluti var bara rétt að byrja að stíga sín skref og áhrifin ekki ennþá farin að sýna sig en líka bara ég veit ekki, þetta er eitthvað svo Þetta var eitthvað svo ósangjant, en eins og Reykjavíkulegin bara eitthvað glænýtt sem er ekki búið að almennilega koma af stað samt þegar það einhvern veginn stiltu upp á móti Kópavogsmódelinu og ég nú ekkert mikið inn í þessum leikskólamálum en ég bara...
0: Þetta miklu betur en Kópavogsmódelið og við erum strax að sjá sko, fyrstu tölur gefa allir kynna þetta sé að skila sér í því að við nýtum starfsfólkið og tímana betur sko, og getum mögulega komist hjá því að vera einhverjum lokunardögum eða takmörkunum og eitthvað svo leiðis og gæti ég að fylg orðið til þess að þeir sparnaðir í heildina þó svo að við séum að borga með þessu núna bara út af því að við séum að nýta tíman betur og við séum ekki að manna klukkustundir þar sem það eru í sjálfsög ekki börn sem að þurfa veist, umönun eða kjenslu þannig að þetta er ég hlakka til að sjá hvað þetta gengur en það er við höfum svolítið stuttan tíma sko, það er ekki það er bara ekki búin að koma reynsla á allt sem við erum búin að gera fólk veit bara, hversu margir vita til dæmis sem við settum 800 miljónir í félagsbústæði fyrir 5 mánuði síðan hversu margir vita að við erum að prófa að láta félagsbústæði byggja inn á almenna markaðin sem hefur aldrei verið prófað áður hversu margir vita að þetta með frítt í strætó fyrir grunnskólabörn er komið í gang það er hversu margir vita að við gerum risastóran uppbyggingarsamning við ríkið og við náðum samkomulagi framtíða staðsetningu listaháskólans þannig að fara ekki úr borginni það er bara ótrúlega margt sem búið að ganga ótrúlega vel og ég veit ekki hvort að fólk veit af eða hvort að fólk varða bara ekki það sko.
3: Já, þetta eins og þú varst að tala um áðan einhvern veginn sko, í Kópavogi í Hafnarfirði, þar eru meirihlutarnir þar sjálfstæðis sem eru bara ja, það frábært allt hér og það kannski ég gleymdi svolítið í Reykjavík en þú veist, það kannski
0: ég var
3: bara
0: að segja, samverkingin og fleiri flokkar, einhvern veginn keiftu áróður og fóru inn í þetta skömmustulegir ekkert að móti Pétri, en þú veist hann virkaði einhvern veginn eins og honum til þau að breyta og svo var hann spurður í þrígang hverju hann alltaf að breyta og hann gæti ekki svarað því það er ekki traustvíkjandi.
1: Nei, mér fannst ekki, einhvern veginn ekki styrkleiki að hafa nýja mannesku í sem oddvita á þessum tímum, ég veit ekki þetta var alltaf ákvörðun innan samfélkingarinnar að fara í þetta prófkjör og allt þetta, en hérna mér fannst þetta svona
0: Já, mér fannst þetta ósangjant sko.
1: Já.
2: En málið að við þurfum náttúrulega líka að horfast í augu við það að hérna, nú ætla ég bara að tala eins og bara borgari í Reykjavík ekki frambjóðandi fyrir einhvern flokk, heldur bara borgari í Reykjavík ég býi í Laugarneskverjunni þar skólahúsnæðan búin að vera meira minna miklu alla skólagöngu sonu minna eldri sonu minn er að fara að byrja í 10. bekk í Laugarneskóla á næsta ári það er búið að gera við þú veist lögulegi skóla í bútum að búa að vera lokadeildum og færa til og það eru skúrar fyrir utan og annað Laugarnesskóli er allur komin í eitthvað skólaþorp bara komin í eitthvað skúra Veist, það eiginlega allt búið að leggjast niður í Laugarnesskóla meira með naði og húsið bara allt í miklu og þetta svona með marga skóla á Stórreiki eitthvað svæðinu, ekki bara Reykjavík að það miklu vandamál og það hana, annarkvort þetta að tala niður þetta náttúrulega þú veist, þetta viðhaldsskuld sem byrjaði í hruninu og fólk gleymir því að þú veist, að í hruninu þá hana, þú veist, tapaði allt kerfið og tapaði venjulegt fólk mikið meira heldur en þú veist, bönkunum var bjargað, alls konar fjármars eigundum var bjargað, en fólkinu í landinu var ekki bjargað og stofnunum var ekki bjargað og Reykjavíkurborg og sveitarfélög víðast hvar ráði ekki við hennan innviða vanda þau ráði ekki við að gera við þetta og ég nú kenni ég seldi þetta nesi og skólinn þar bara þú veist að það ríf allt þakið sjálfstæðarflokkurinn sem við völd og verður áfram við völd á hvað að fresta því að gera við þakið það var vitað að myglan var á rauðu ég sem með svona undirliggjandi asma vægan asma þetta árið bara þú veist búin að finna fyrir meira og meira enginum Veist, ég var aldrei eina þeim sem ætlaði að fara að tala með eitthvað miklu enginni þetta væri bara bull en ég búin að finna fyrir því þetta árið virkilega og þeir frestu því fram með kosningar til þess að bókaldi liti betur út okay? Og þetta svona víða annar staðar og við þurfum bara viðurkenna það hvort sem eru stjórnmálafólk að annað að hlutin er ekki lægi og þá vorum við að segja, ok, hlutin er ekki lægi og þegar fólk er reitt að því að muniði, ótti og öryggi það bara þetta sem allt snýst og fólk óttast að börnin eru verða fyrir heilsuskaða og það upplifir ekki öryggi og í Laugarneskverfinu búið að vera að byggja nýjar og nýjar blokkir það eru bara, þú veist, stöðut verið að byggja og sama tíma eru skólamálin í klessu og það búið að vera fundir eftir fundi eftir fundi eftir fundi það búið að vera skipulag eftir skipulag og þetta ennþá í klessu þannig upplifir fólk það í Laugardalnum og þú getur ekki gert lítið úr upplifin fólks þér kannski, þú ert kannski með eitthvað fyrir fram að þig inn í borgaráði þú ert með eitthvað reikni líkan í borgaráði en fólki í Laugardalnum það upplifir bara að borgin búin að bregðast þeim í mörg ár þú veist, það er börnana þú veist, það eru börnana sem búin að fara í gegnum alla sína skólagöngu í miklu húsnæði og þetta náttúrulega ekki lagi og við þurfum að viðurkenna það að þetta sé ekki lagi og við þurfum að hlusta fólkið sem að upplifa þennan kvíða og að upplifa þessa vanlíðan yfir því að börnir eru í miklu húsnæði
0: Já, ég bara fyrir ekki þau viltu gjöra svo vel því að þetta mjög ósanngjörn uppsetning á þessu Þetta húsnæði miklað, það hrikalegt og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að reyna að laga þetta það í fyrsta lagi á okkar vakt sem að var ákveðið í rauninni að taka mygluvanda í húsnæði og vegum borgarinnar alvarlega það var ekki þessi var ítt á undan sér og fólk var að efast þetta var í alvöru 2018-17, það var út af okkur sem að þetta var tekið alvarlega, það var gerður alvöru mygluferill það var ástæðan fyrir því við settum 35 auka miljarða í viðhalds átak í skólahúsnæði jú víst ekki setja annar hrista hausinn, við gerðum það
2: Nei, ég ekki að hrista hausinn, ég er að tala um annað. Þú ert að tala um einhverja miljónir sem þú settir inn í þetta, en miljara. Ég er að tala um ótta fólksins og fólkið ekki að upplifa, burtséð frá hvað ég hef gert, þá fólkið sem býr þetta, að því ég búin að sitja þarna fundi, fólkið ekki að upplifa að það sé verið að gera það sem að...
0: Ég veit það, og veistu af hverju?
2: Já, nei.
0: Vegna þess að það gekk ótrúlega illa að ná saman aðferðafræði og staðreyndin því miður svo að aðferðafræðin sem fólk vildi, sem var að gera við alla skólana og byggja við alla skólana, gengur bara ekki upp, það bara tímalínan allt of löng, það allt of margir feiljurpunktar á henni það verður allt of dýrt og það að samþykja það að fara þá leið hefði aldrei geta gengið og það þurfti að fara í endurskoðun á því og það var hrikalegt því að tafði allt ferlið endanum varð aftur niðurstaðan að fara í safnskóla aðalega vegna þess að þá gætu við farið í uppbyggingu á viðbótar plássónu sem að þurfti í hverfið án þess að það væri gert inn á sömu lóðunum og skólanir voru á sem að þurfti líka að fara í brjálæðislega mikla viðgerð og endurgerð á eins og það hefði ekki geta gert saman þetta ferli tafist allt rosalega mikið að sem betur fer veist, komið í ferli en þetta bara veist, áður en að ég kem til sögunar þá innviðaskuld og viðtalskuldið þannig orðin svo brjálaðislega mikil að það bara mjög erfitt að finna út úr þessu og eins og ég segi það voru við sem ákveðum að taka það alvar og reyna að finna út úr þessu það gekk mjög illa og ég alveg sammála því að samráðið við íbúana var hrikalegt og það var klúður og veist, auðvitað átti aldrei að samþykkja fara leið sem að fólki hefði að vera ljóst að gæti ekki virkað þetta bara eitt af okkar helstu klúðurum á ferlinum að, að fyrsta lagi hafa leift þeim möguleika að vera á borðinu ef að það fyrir síðan gæti ekki gengið og hvað þá að ákveða að samþykkja það og svo bara kom í ljós að það, neitt bara, sorry, það bara getur ekki gengið það ekki nema við sér tilbúin að taka á okkur sko brjálaðislega mikla að háa prósentu af áhættu á töfum og auka kostnaði sem að engin ábyrgur fulltrú hefði ákveðið sem þið sagt að væri í lagi þannig að við urðum að fara aðra leið sem að var óvinsælli sem fólk raunar vildi ekki sem var að fara safskólaleiðina það var vegna þess að hún gat gengið upp á tímaskala sem að getur virkað því að engin hefði getað klárað þetta á þremur árum eða, það, bara, það var bara ekki verktakar og það var ekki pláss og það hefði ekki það, bara, það hefði ekki getað gengið og ég búin að fara mjög mikið út í þetta ég sé gífur eftir því að við höfum ekki gert þetta betur og ég vildi að við hefum getað gert þetta betur ég vildi að við hefum haft samráðið betra ég vildi að við hefum ekki samþykkt að fara leið sem að kósi í ljósa gat ekki gengið en það ekki vegna okkur að sama það ekki vegna þess að við höfum bara viljað vaða yfir vilja íbúana það ekki vegna þess að við höfum ekki viljað peninga í þetta og það ekki vegna þess að viðst, sjálfstæðisflokkurinn einhver hefur gert þetta betur og ég frábið mér svona tal við vorum að reyna að gera okkar besta það gerðist bara opáslega margt í þessu samtali þá kom bara það voru meirihlutaskipti og komu nýir flokkar sem að vildu lofa einhverju sem að var svo ekki hægt að standa við og bara já en okkur var
2: það hvaða tal er þetta frábiðaðir vegna að ég bara að tala ótta fólksins í býrarna ég að tala vonbriði fólksins í býrarna með lofur sem voru gefin og var ekki staði við ég held að það rétt hjá þér því að hafi ekki kynnt þetta nægilega vel því að fólkið væri ekki svona reitt í Laugardalnum ef að þú veist þið hefðu tala betur við fólkið í Laugardalnum
0: ég meina ég var svo eina sem að mætti á fundi þegar að var verið að kynna þessa hluti veist, jú, er reyndar einar mætti á eitt fund veist, formaður skóla frísundar á þeim tíma var í útlöndum þegar við vorum að eiga þessu samtöl
2: en það er frábært að þú allavega viðurkennir að það var mistök sem að gerði
1: þetta
2: já, en ég ekkert að tala það ég að tala hvernig fólk að upplifa þetta og fólk upplifir og þú getur ekki sagt að þú frábæður eitthvað tal og bara segir að fólk eigi ekki að upplifa það sem það upplifa
0: ég sagði það aldrei
2: foreldrar í Laugardalnum eru bara mjög ósáttir með það sem er búið að vera gerast í skólamálum og þetta er staðreyndin líka þú veist eins og í Breiðholtinu og það sem að er hægt að læra af þessu og bara allt stjórnmálafólk þarf að læra að það þarf að bæta upplýsingagjöfina
0: Já og veist, við þurfum að gera það, þurfum við líka að eiga samtalið við verðum líka að læra það að við verðum að vera skýr með hverju valkostunir eru því að við getum ekki verið að búa til væntingu að þessi að fara einhverja leið ef að það leiðin sem allir vildu óska sér að vera möguleg en ekki möguleg þá verður það endalaust strætu eftir
2: Já, þess vegna verður að segja það strax
0: Já, ég meni, ég var ekki ferðinu þá
2: Nei, ég ekki að saka þig ég var aldrei að saka þig persónulega eitt eða neitt Ég var að tala fólkið í Laugardalnum og ég bý í Laugardalnum ég veit hvað ég að tala ég var aldrei að saka þig, Alexandra eitt eða neitt Hvorki þig persónulega neð þinn flokk Ég að tala að þegar fólk sem í pólitík að þegar þarna það viðurkennir ekki ákveðin skipulagsmistök og það fer ekki fram og ræðir ekki við fólkið þá mjög skiljanlegt að fólk verði vonsvikið, fólk upplifir óöryggi, það býr ekki við öryggi, það óttast velferð barna sinna og þá kýs það eitthvað annað að því að það vonar að þetta annað verði allan að skárra þegar það kemur að upplýsingagjöf heldur en það sem að var áður það ástæðan en ég ekki að ásaka þig meitt
0: bara
2: að
0: það brjálaðislega auðvelt að koma ný inn og tala svona við vorum að reyna okkar best að ég setti líf og sál ég reyna að gera þetta vel, ég mætti á alla fundi sem ég gat til að reyna að tala við fólk reyndi að tryggja það að þetta væri gert vel og kemist í ferli sem gæti virkað að við værum að taka skynsama ákvörðun og ég, veist, ef að fólk ákvað bara að hata mig fyrir það og ákvað að kjósa sjálfstæðisflokkin og sjá hvort að þau myndi gera það betur verðið þeim að því
2: sko, ég var ekki sakað neitt geturðu hlusta á það, geturðu heyrt það Það er engin að ráðast að því persónulega.
1: Arna náttúrulega byrjaði á að hérna, vitna til hérna, hrunsins og náttúrulega innviða skuldar sem að
3: Þetta er bara svona, miklu stærra vandamál heldur en bara fólki sem er búið að vera síðustu 4-8 árin
0: Það er bara við komum inn á þetta með veist, ólíkt húsnæði og það þurfti að finna út úr í hvernig átt að laga það og þá gekk bara brjála þess að illa að finna sátt það hvernig væri þetta að laga það Þetta er bara mjög erfið stað, þetta eru margir skólar, mjög illafarnir sem eru með verndun á sér sem er mjög erfið að vinna með
1: Já, það náttúrulega meinið í
0: lögulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegulegul
1: er ekkert einfalt að ferja hérna heilan skóla í hérna.
0: Og við komum til móts við gátum með því að fara í hvernig skiptinginu milli hverfana gæti verið og veist, hvaða tímalínu var þetta að fara og veist, bara í alvörunni búin að vera að reyna svo ég mögulega get að vera með góð upplýsingagjöf og bara, en samt líka bara heiðarlega upplýsingagjöf því að það er heldur ekki hægt að stunda þannig pólitík að maður lofi bara fólki því sem það vill heyra hvað er mögulegt
1: En já, ég, hérna það var náttúrulega gríðarlega mikið keyrt á ótta í þessari kosningabaróttu
3: Já, það var
1: Og við náttúrulega, já, við náttúrulega verðum kannski að fara að slíta þessu samtali en hérna, já En það var einmitt þessi svona óttastjórnum og svo náttúrulega líka peningar að við náttúrulega sjáum það að hérna flokkarnir með mestu peningana voru þeir sem að svolítið lönduðu sigrónum í lokin, sko
3: Já,
2: það er náttúrulega munur að því hvort
1: þú ert að
2: eyða

0: hafa ekki séð einustu auglýsingu frá okkur.
1: Já, einmitt. Já, svo náttúrulega líka samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega ekki að vinna okkur í hag.
0: Nei, nei, og margir bara... fyrir í eigu aðila sem að engan áhuga á okkar málstað.
1: Nei, einmitt. Frekar á hinnum og á hatrinu og hérna.
2: Ég held að, ég hef verið að veltaði fyrir mig hvort við þyrftum ekki bara að banna flokka á, á samfélagsmiðlum og hérna auglýsingar, bara einhvern veginn að hafa þetta einhvern veginn til þess að það sé meiri svona jafningar grundvöllur.
1: Já, en það þannig allir sko... verið bara að fara út og hérna face to face
2: Já.
1: Við hérna kjósindur, en hvað segir
2: þið? En það eitt sem langar að skjóta inn en ég vil ekki, samt, þetta ekki einn árás á
0: Nei, ég ætla ekki átt ekki að þessa mér svona, þetta bara þetta búið að sita á mér að því ég veit alveg þetta var ekki gert nógu vel og ég var að reyna
2: Já. Ég skilði ógæslega vel samt og þetta
1: en bara, þetta var mjög heilbrigt samtal sko.
2: Já, þetta var bara mjög flókið held ég allt saman, miklu flóknir heldur maður gerir sér grein fyrir þeim en ég mér sárnaði svo að sjá hérna, miðflokkin rosa mikið í mjöddinni alltaf að setja hana skilur einhvað hérna hvernig ástandi þar upp á móti
1: Já.
2: Það sem verið að gera nýra hlem og mjög alltaf þetta var svona leiðilegt svona skotfæri, ég veit ekki hvernig hefði verið hægt að tækla það ég kannski ræðum hvernig væri hægt að kom við erum með betri viðhald á strætóstoppinu á mjóttinni samhliða uppbyggingunni nýra hlem til þess að því að maður sá bara þetta og þess, ég hugsaði bara þetta er svo þetta er svo easy shot
1: Já,
0: ég meina, við vorum með stýrihóp framtíðarskipulag mjóttarinnar
2: Já.
0: Og það eru alls konar góðar tillögur bæði til skemmri tíma, miðtíma og lengri tíma við náðum ekki að klára hana inn í aðgerðaáætlun á kjörtímabilinu ég hefði viljað ekki áslá það að við fengjum fyrstu aðgerðir sem að væru, þú veist ákveðin öryggismál í mjóttinni og bara, þú veist, minka trén og bæta út lýsingu og myndavélar fyrir utan og eitthvað svoleiðis ég myndi vona að það verði ennþá að veruleika það nýkomin nýr rekstraraðlið þarna inn sem að við höfum bindum einhverja vonir við að myndi sinna innra starfinu þarna betur svo eru bara hlutir með hvernig mjóttin sem að, veist, ég þó líki hvernig umræðan hefur verið og ákveð að tala svona mikið niður Það líka ákveðin tækifæri þarna viðst, til að fara í uppbyggingu. Ég myndi vona það að við getum farið í einhverja samkeppni eða eitthvað til að nýta betur þetta plást. Viðst, það að koma að þessu bílastæðaflæmi kannski í bílastæðahús og vera með einhverja uppbyggingu. Þannig að þetta sé ekki svona eins og eiga aðskilin frá öllu húsnæðisrýminu þarna í kringum. Sko.
2: Það mynda líka bara meira óöryggi að vera með þetta bílastæðaflæmi þarna í kringum
0: þetta. Það eru mikil tækifæri í framtíðar uppbyggingum mjóttarinnar en hún pínu sko á erfiðum stað af því að þú veist, hún kemur ekki inn fyrir í hvað var það, þriðið að fjórðið áfangi í borgarlínu og það er svolítið tími þangað til þú veist, það eru rosalega rangupplýsingar húsnæðisuppbyggingu í norðurmjótt sem að eru bara ekki byggðar á neinskonar veruleika en sjáum hvað verður ákveðið að gera núna þegar komin meirhluti sem að Öruglega var það ekki alveg mikið gæði byggðar og eitthvað svo leiðis.
1: Nei, og hugsa, við bara bílastæði.
2: En ég hugsa mögulega að flokk, við hérna, sem mættum læra af öðrum flokkum eins og hérna í Hafnarfirði, þá allt í hennu leit allt rosalega vel út, sko, fyrir kosningabaráttuna. Þá allt í hennu var, þá var allt í hennu lagt meira
0: að... Það er svo óheðalegt.
2: Ég veit það, en þú veist, kannski það bara stundum sem það þarf.
1: Já.
2: Þú veist, eins og þarna bara að taka áður en kosti ekki bara að byrja bara að hérna aðeins eitthvað, senda eitthvað hreinsýlið á mjótina til þess að sé ekki hægt að taka svona myndböndi svo miðflokkurinn var að gera.
1: Já, ég veit að misti alveg
2: ekki,
1: að þessum...
2: Það bara svona til að, sko, ég ekki að reyna...
1: Já,
0: ég er ekkert ósammálaðir þannig, auðvitað þeir sem þetta gera eitthvað.
1: Já, ég nefnilega að fæ allar mínar upplýsingar frá síni mínum sem er 17 ára, sko, hvað er að gerast á samfélagsmiðlum, hvað var það miðflokkina, því ég er ekki greinilega markhópur miðflokksins.
2: Ég sá alltaf en, mikið aðeins því ég var svo mikið á TikTok, sko.
1: Já, ég náttúrulega er ekki á TikTok, ég meika ekki það með...
3: En ég er hann að opnaði TikTok account fyrir þessar kosningar.
2: Já.
3: Ég var inni þar í, held ég, svona 15 mínútur. Já. Þá hvað ég að bara, þú veist, hann er ennþá þarna en ég er ekki vinna á honum, sko. Það er bara, ég deildi svona vinstra myndbandi og ég held ég hefði dilt myndbandi frá þér, annars bara er ég ekki daginn eina á vegna þess að þú veist, þetta er bara
1: þetta er gróður að stiga,
3: þetta er svo fljótt að fara inn í einhverja kanínuhólur og mér er bara Instagram og Facebook alveg nóg, sko
2: það er alveg nógu slengt þar líka,
3: það bara kemur frétt um

0: eitthvað sem að tengist hinsinn málum eða veist, og þá bara mætt þú veist bara heil lúðra sveit af einhverjum álhætta samfélagi sem að þú veist hefur skoðun á öllu og, og bara mjög svona orljót og, annað, og samt einhvern veginn þannig að, að löggjöfin segir þetta sé ekki hatursorðræða en, og ég skil það ekki sko þegar það verið að tala um að það að draga fólk eins og okkur baku skúr og,
1: já, guðum, guðum.
0: Og, og skjóta já, það og svona, þú veist en þetta ekki hattur svo ræða því að mann ekki að hóta bein
1: Nei,
2: ég,
1: mitt.
2: Ég svona veltaði fyrir mér að byrja að taka allt saman og posta því að því held að fólk sjá þetta ekki
3: Nei, fólk sjá þetta ekki nema að sé við eða að það reyna að koma inn hjá
2: og ég veit að það líka þú veist, kannski ekkert sniðugt sko, en mér finnst þannig einu eins og það það sem ég ákvað að prófa að gera ég held að tíund af Íslandi allt inni búin að sjá það eitthvað, þetta var komið upp í 45.000 síðast þegar ég vissi, þannig að screenshot af öllu ég að senda skilaboð á Hildi já, ég veit ekki Vistu, ég sá sérna hérna hvað var það, einhvað sem að var ríkifa með mannréttinda hérna, sem allir var að deila á transdægin á sunnudægin, að þau ætli að eyða allir hattu orðaði út og ég hugsaði er það kannski ekki vitið kannski frekar bara taka mynd af því fela það, safna myndinu saman og deila því
1: Já,
2: en það samt líka svo leiðilegt fyrir einmitt trans ungmenni að þurfa að sjá það en þau eru samt að sjá þetta hvort er og ef þau posta einhverju, þá eru þau að fá þennan sama skít, þó þau séu ekki pólitík eins og við sem að
3: ég vil frekar fá skítin sko heldur að, heldur að þau séu að lendi í því
2: sammála þess vegna mitt sárnaði mér ekkert svo mikið því ég bara okkur ég að fá þetta allt saman í fyrra þá þurfti ég að eyða Facebook af því ég var að lesa frétta kommentin en hérna og ég að svara
0: en ég meina ég, þú veist, Þorbjörg sem að er í fórsværi fyrir Gelistan í Garðabæ að hún er líka þú veist
1: hún komst inn, var stýra, það ekki?
0: Já, hún komst inn, verkefni að stýra fyrir samtíku 78
1: já, akkurat,
0: og hún bað okkur nokkur þú veist, hún var að vinna í hattusorraði að safna svona
1: Já, safna saman, já,
0: og við gerum það bara í nokkra mánuði og ég fyllti einhver fjögur skjöl og ég veit ég hvað ugla fyllti örugla annað eins og ekki meira varstu í þessu átaki líka?
3: Nei, var ekki átt samt við mig ég getur örugla bæta einhverju við ef fólk vil
0: og síðan setti ég þetta á Facebook bara nokkur bara brot af þessu og og alls ekki, þú veist, sumt svona gróft og kynfyrislegt sem að mér fannst bara óviðeigandi að setja þannig ég lit sleppa því þú veist, einhverja svona sem ég, já
1: eitthvað sem maður hefur ekki eftir já,
0: sem er ekki tægt að hafa eftir Nei, hérna þú veist, bara óbupilla það er það vera þá bara bannaðin en átján en þú veist og þetta var tekið upp og sett í DVAF og svona og, en bara fólk fór bara strax í afnýttun fór bara réttlæta þetta og svona og þetta einhvern veginn bara fólk vill ekki trúa því að við séum að verða fyrir þessu og ef að við erum að verða fyrir þessu þá réttlætir það hatrið á einhvern mjög annarlegan og skrítin hátt
3: sko það ótrúlega veist alls konar fólk sem að varðar ekki þetta nema út frá einhverju mjög esoterisku sem að þau varðar eins og einhverjir, víst, gaurar sem að held ekkert í transbálum fyrir en, þú víst, allt í einu fóruðir hafa rosalega ágjur af, þú víst, transkonum í íþrótt
1: Eimitt.
3: Og bara svona, þú víst, ekki það auðvitað að transkonur með við íþróttum og það löngu búið að sanna það að það græði ekkert sérstaklega á na, móti öðrum konum
1: Það hafa ekkert forskot
3: En, af hverju erum við að leifa þeim að taka umræðuna á þeim stað því að það er staður þar sem að við þurfum að taka rosalega mikinn sannfæringarslag við alls konar fólk sem að langar ekkit móðlega mikið til að vera sammálokur en gæti alveg verið sammálokur ef við verum að taka slaginn aðeins án annars staðar
1: já,
3: veist, okkur leifum við þeim að ákveða slagurinn skuli tekin hérna
1: já, það er á þeirra fórsendum já, mitt heyru, ég hlakka til að hérna heyra transkastið eða transmission
0: Já,
1: ég bara hvet ykkur og ég bara vil nota tækifæri og þakka ykkur allum fyrir að vera áberandi í samfélagsumræðu á Íslandi og pólitík vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt ég held að við vinnum þetta ekki öðruvís en að fólk sé tilbúið til að í þennan slag og bara
3: sjáum hvað gerist í næstu þingkosningum og næstu borgarstjórnarkosningum
1: já og er þetta ekki, þurfum við ekki eitthvað að gera í þessu
3: það
0: er mitt bara að vona að fólk svona láti hjarta ráða för.
1: Já, já, akkurat. Vera með hjarta á erminni, eða ekki? Mm.
0: Jú, bara, þú veist, svona sé humanísk.
1: Já, já, akkurat. En bara þakka ykkur alveg innilega, innilega fyrir komuna, Svenni Kristins, Arna Magnea Danks.
0: Takkilega.
3: Alexandra Brím.
1: Og Alexandra Brím. Ég var ekki búin að gleyma því, sko.
3: Nei, ég veit að sem þú bara kemur það maður svona brain freeze.
1: Já, akkurat, já, það var það sem var að gera, sko. En ég ekki búin að gleyma
3: því. Nei, ég veit.
1: Já, einmitt, en takk fyrir og takk ykkur innlega fyrir.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri Rauðakrossins og Kristín Hjörleifsdóttir kennari ætla næsta ræðum íslensku kennslu fyrir útlendinga. Það Ragnheiður Davíðs sem stýrir umræðinni.
6: Góðan dag. Í dag höfum við fengið til okkar tvo góða gesti og ætlum að fjalla málefni útlendinga. Það að segja þann þátt sem snýr að Já, glímu þeirra við að læra íslenskuna og hjá mér eru þau Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri hjá Rauðakrossi Íslands og sér þar málefni fólks á flótta og Kristín Hjörleifsdóttir, kennari sem hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum íslensku og við ætlum að spjalla þessum þessa reynslu ykkar, verði velkomi bæði tvö okay. og hvernig að takast á þetta? Fyrst allir að spyrja þig Þorsteinn, í hverju felst þitt starf hjá Rauðakrossinum?
7: Það getur verið ansið fjölþætt en ég vil meina kannski að veiga mesti þátturinn að styðja við sjálfboðalega verkefnin okkar sem að svo aftur styðja við þennan viðkvæma hóp, fólk sem hefur á ýmsum ástæðan þurft að flýja sín heimalönd og hefur sestað hér á Íslandi. Þannig að ég mikið að bara taka móti þeim sem að sækja mig að vera sjálfbúðarlega, reyna að setja í málin og ég kenni námskeið fyrir það fólk og svo fylgi eftir hvernig gengur í þessum hópum sem þau halda úti og svo þetta ímistilfallandi verkefni tengd öðru og tengd hópnum.
6: Og hvernig hefur gengið að fá sjálfbúðarlega?
7: Já, þetta svo afstæð spurning, sko. Rauðakrossin bara stort félag og það eru, ég held að, rúmlega 2000 sjálfboðlegar starfandi í félaginu sem ég held að við verðum bara að vera stolt af og mjög ána með. Vil ég fá fleiri sjálfboðlegar í verkefni, bara sjálfsögðu, hérna, ég aldrei komið ofmarga, verkið held ég aldrei full unnið og sérlega ég með tölum stuðning við að hjálpa fólki að æfa sig og ná færni og sjálfstrausti í notkun íslenskunar. Það þurfum við rauninni öll að leggja hönd á pló, hvort sem það í sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossinn eða bara dagstælega þegar mætum fólki sem að læra málið.
6: Kristín, þú hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum heimamálið, getur við sagt. Þú varst starfandi í Gautaborg
8: í
6: mörg ár og varst þar með hvað alltaf 13 mismunandi
8: þjóðerni í bekki, já. Það var í grunnskóla, þannig að mín reynsla kemur sko frá að kenna börnum sem sagt annað mál.
6: Já, og komum aðeins að því að eftir hvernig þú tengist sjálfboðastarfin hér á landi, en hvaða munur á að kenna svíum sænsku og
8: Þú meina innflytjendum í
6: Svíþjóð? Já, fyrirgeðu, innflytjendum sænsku og svo hér á landi útlendingum sem að...
8: Það bara nákvæmlega það sama. Það bara... skiptir ekki máli hvaða mál þú ert að læra, þetta misflókið fyrir fólk eftir hvaðan það kemur og hvaða menntun það hefur í bakgrunnin.
6: Já. Nú ert þú væntanlega komin á eftirlaun í þínu gamla starfi sem kennari á Íslandi. Hvernig dattir í huga að gerst sjálfboðaliði hjá Rauðakrossinum?
8: Ég var að velta fyrir mér einhverju sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossinum, svo sá ég bara á Facebook að það vantaði kennara. Og við vorum tvær hann sem byggum okkur fram og byrjuðum, kendum saman fyrst, fyrir, ég held að segja, 2 ár síðan. 2.5 ár síðan kannski.
6: Þú ert búin að vera í 2.5 ár í þessu.
8: Já, þá var þá vorum við fyrst að kenna sko að sjá svona formlegri kennslu já. Með bók.
6: Já.
8: Og svo hef ég verið sem bara stuðningsaðili og núna ég aðalega í spjallhópum. Fá fólk til að æfa sig að tala saman.
6: Já. Þorsteinn, hvaða eiginleikum þarf fólk að vera gætt sem að kemur til þín og eru gerða mikla kröfur til þess af ykkur?
7: Sko, ég vil orða þannig að við reynum að hafa frekar vítt tjald eða breytt og hérna að flest sem flestir geti verið með og fundið sitt hlutverk að sjálfsögðu eru gerðar kröfur og kannski fyrst og fremst krafan að fólk sér tilbúið að fylgja grunngildum Rauðakrossins það sem við drögum fólk ekki deilka til dæmis eftir þjóðvörni eða kynni eða litraftið öðru við erum tilbúin að gera okkar til að skapa opin og örugg rými þar sem fólk upplifir sig velkomið og í þessu verkefni þetta gerum við kröfu á að fólk tali íslensku og treysti sér til þess að prófa sig áfram í að leiðbeina öðrum og við byrjum oft bara á því einmitt að spjalla við aðra, bara það að geta að tala hægt og skýrt, endurtekið sig með bros á vör og án þess að dæma þann sem þú ert að tala við, það nú kannski nummer eitt og svo öðlust við færðin í hvernig er gaglegt að leiðbeina fólki áfram mögulega
6: Þið gerir ekki kröfu til myndunar kannski sérstaklega
7: Það ekki gerð krafa það sinns vegar hef ég fengið inn sjálfbóðlega með gríðarlega sérhæfingu og bara eins og Kristín gott dæmi og bara mikla reynslu sem geta þá tekið ákveðin leiðtogar hlutverk og hjálpa okkur bara að þróa starfi áfram því að hérna, ég var að auðvitað ég ekki með áratugar reynslu í kennslu útlendinga tungumálkennslu þannig að sjálfsögðu þegar við fáum inn sjálfbóðlega sem getur miðla þessar reynslu þá finnum við hlutverku hæfi en ég vil meina sko allir sem eru með opin hug og tala íslensku geta tekið þátt í þessu verkefni
6: og ef ég má nota það ljóta tollir fólk lengi í þessu sjálfbóðastarfi
7: ég held að segja allur gangur á því Já. En ég sko miða við svona kannski önnu verkefni sem að ég sé sko við erum ýmsa aðra hópa sem að hafa önnu markmið en að kenna fólk í íslensku við höfum kallað að velsældarhópa sem er bara snýst að skapa örugrými þar sem fólk getur sinnt einhverju saman sem að svona einhver þeirra velliðan og dregur streitu við erum með hópa sem að snúast meira að gefa praktíska ráðgjöfum hvar þú átt að sækjum hvað í kerfin okkar og
6: hvaða pappir að það er að fylla út
7: einmitt, eða bara einmitt hjálpa svo fólki fóta sér nákvæmlega, sækjum störf, sækjum leiguíbúðir Já, þetta allt krefjandi störf á sitt á hvern hátinn. Mér hefur fundist allavega fólk tolli jafnvel betur eins og í þessu íslensku kennslu umhverfi og þjálfunar. Þetta svo jákvætt verkefni.
6: Já.
7: Það er kannski að einhver leiti þyngra að hérna, vera að vinna með áföll fólks í einhverju hérna, listaterapíu eða að vera fáin fólk sem að voru þarna að hjálpa með einhver úrlausnarefni sem við erum með fólk sem reynir að leggja sitt mörgum þar en þetta svona jákvæmt og skemmtilegast að mögulega verkefni sko.
6: Já, ég get alveg tekið undir það því að ég einn af sjálfbóðilegunum reyndar nýbyrjuð og enn að læra af Kristínu og reynslu boltanum þarna í mjótinni þar sem að ég mæti einu sinni í viku og tala við útlendinga og það komið allt á óvart í fyrsta lagi hversu mörg þjóðerni þarna voru samankomin og hvað fólk átti í rauninni erfitt með að læra íslenskuna sumir voru búin að vera jafnvel, mörg ár án þess að tala nánast nokkuð
7: Einmitt.
6: Kristín, hver er þín reynsla af þessu?
8: Jú, sko, ég myndi segja að stærsta vandamálið að fólk sem búið að vera hérna kannski 4-6 ár jafnvel 8 ár eins og einn maður sem var að tala við daginn að hann sagði bara, ég hef aldrei tækifæri til að æfa mig ég ekki með vinnu og leið að ég fer eitthvað út þá byrja fólk að tala við mig á ensku og ég ekkert góður í ensku
6: Já.
8: Þannig að samfélagið allt þarf að taka þátt í þessu verkefni
6: Já, ég alveg samanlega
8: að allt samfélagið þarf í raun og veru að vera sjálfbúðalið úti sko á sínum vinnustöðum eða annars staðar í samfélaginu því að þetta er vandamál að að það sé alltaf verið að tala ensku við fólk og svo líka ef þú ert ekki með vinnu að þá ertu kannski ekki að hitta fólk
6: og þetta fólk á væntanlega ekkert bakland hér á landi íslenskt bakland að nokkur leiti
8: ja, það svona, það ýmist
7: Já, það ýmist þú veist að það væru hérna svona undurtekninga tilfelli en auðvitað fólk hérna mistuglegt kannski að afla sér svona félagslega tenginga en þegar fólk kemur þá þetta að koma í alveg nýtt samhengi
6: og þetta, það eins og fólk skorti þolinmæði til þess að tala við útlendinga
8: að bara bíða og gefa fólki sens ég hvet nemendur alveg endalaust til að segja við þá sem það hittir á förnu vegi vinsælega talaðu með íslensku ég að æfa mig
6: Hvaða þjóðir eru þetta sem að koma til mér sýnist á öllu þetta sé náttúrulega ekki mikið af vestur Evrópu búum þetta yfirleitt frá fjarlægri löndum ekki satt
8: Já, það allur gangur, þannig kannski, það er þarna hópur frá Afganistan, Sýrlandi, Venezuela, Kólumbíu, Jemen, bara reyna að rifja svona helstu lönd sem er núna.
6: Úkraínubúðir.
8: Já, og svo Úkraínubúðir.
7: Þetta eru svona, við höfum gefið okkur svona helst út fyrir að vinna með þessum viðtelju verður kannski viðkomasta hópur sem er það fólk með bakgrunn flóttafólks sem eru þetta bara lítið brota þeim sem eru... sestir það hér á landu og er að læra íslensku en það svona það helst þau sem hafa leitað til okkar en við myndum gjarna vilja skala þetta upp og bjóða öllum sem er að læra sama hvað ástæða það er að vera með okkur en við þurftum kannski hérna aðeins fleiri með okkur
6: og þetta er auðvitað fólk sem er hvað ég segja með mjög mismunandi menntunastig og sumir tóki eftir eru hreinlega valla læsir og skrifandi.
8: Já, við upplifðum mjög fengum mjög skemmtilega reynslu og konu frá Afganistan sem hafði aldrei gengið í skóla. Hún grét þegar hún fekk fara heim með bók og blýjant á gleði. við vorum fyrst alveg bara, vá, gerðum við eitthvað af okkur núna? Hún fór bara að gráta. Hún búin að læra að lesa á íslensku eftir 2.5 ár.
6: Frábært.
8: Já, þannig að áhugin mikill hjá sko þeim sem að leita til Rauðakrossins í kennslu þau vilja læra íslensk
7: og fólk einmitt heldur áfram að koma við erum með svo góðan kjarna og svo bætist reglulegi
6: ég er alveg
7: þetta greinlega fólk skiptir fólk miklu máli
6: fólk duglegt að mæta tekið eftir
8: og þetta líka félagslegt sérstaklega spjallhóparnir að þá þetta líka svolítið félagslegt og maður verður svolítið að sko, hvað ég segja einstaklingsmiða við reynum að skipta þeim eftir getu hópu með stundum vill einhver frekar sitja með öðrun sem þau þekkja og tala sama tungumál og þá bara aðlögu við okkur að því þannig að við erum mjög aðlögunar hæfi við sem á hinum við
7: það sé óhætt að segja það þarf mikið sveigjanlega
8: já, maður þarf að vera sveigjanlegur og svona geta lesið svolítið hópin og einstaklingana og svona sumir við eru kannski eitthvað feimnir og gefa þeim bara séns á að hlusta til að byrja með og svo koma þeir inn hægt og hljótt
6: já Ég teki eftir því að sumir koma með börni sín og pappin situr kannski einhver staðar og passa litla barni meðan mamman að læra og svo öfugt næsta þriðjudag.
7: Einmitt og við höfum alveg tekið tímabil það sem að mörg börn komu og þá reyndum við að þú veist, opna hliðarherbyggi sem var samt svona sýnilegt inni og vera með einhver leikfeng þar og hafa jafnvel eitt sjálfbáleifur og velmönnuð. Þar inni, þannig að stytta börnunum stundir. En við gefum okkur ekki út fyrir þessu verkefni að vinna sérstaklega með börn, þau náttúrulega að vera í skóla og að vera að læra á öðrum vettvangi, en sjálfsögðu velkomin að vera í rýminu með okkur.
6: Segðu mér, Þorsteinn, er þetta fólk komið með landvistaleyfi allt eða?
7: Það er ýmist.
8: Já, það er ýmist.
7: Og kannski saga þessa hópsinn og kannski þannig að við vorum meira að vinna með umsækjendum umvend sem voru þá í þessari miklu og löngu bið sem að þau eru látin fara í gegnum eftir að málið að sé skoðað fyllilega og það sem við fá hann okkur vend eða vísa á landi og jafnvel fólk í þessari óvissu að svona áfjáðu áhugasamt að læra tungumálið því að auðvitaði hafa öll draumum að setja þér að og bæði hefur núna sáhópu bara minka mikið og svo voru breytingar á tilhögun hvernig stuðningi við þann hóp var hátta vinnumálastofnun sinnir því núna sjálf með tungumálakennslu fyrir þann hóp en einhver síður þá hérna leitaðu ég alveg til okkar ennþá en ja, hérna okay. samsetning hópsins hefur kannski breyst sem þessu meður og þetta mest fólk sem að fór þá í gegnum þetta ferli og fékk vend sem að kom til okkar og þetta
8: svo erum við að missa fólk út
7: já.
8: Sem er sendt tilbaka sem vill ekki fara tilbaka.
6: Nei, það svolítið sorglegt.
8: Það mjög sorglegt.
6: Fólk er kannski búið að vera hérna í mörg ár.
7: Það kannski einmitt að þau vorum að nefna þetta sé oftast jákvætt og skemmtilegt. Þetta kannski að þyngsta sem að kemur upp. En þegar að fólk sem búið að tengist okkur mikið endar á að þurfa að yfirgefa landið.
6: Já, einmitt.
7: Fólk vill sjálfsögðis fylgja reglum og fara með reistn en þetta getur einst fólki mjög erfitt
6: ekki hissa á því en hvað það kannski ekki hægt að svara þessar spurningu Kristín en hvað það í íslenskunni sem að útlendingunum finnst einna erfiðast að læra það beygingakerfið
8: já beygingakerfið en það fer dálítið eftir bara sko hvaða tungumál þú ert með þessi móðumál hvort það mjög ólíkt hvort það hljóðin séu mjög ólík Og svo ferða, sko, fyrst og fremst finnst mér það að fara eftir menntunastigi fólks. Því meiri menntun sem þú ert með, því sko, fleiri svona strategíur hefur í að læra. Já. Því skipulegri ertu í að læra nýtt mál.
6: Já. Og ég tek eftir því að þannig fólk sem margt hvert með mikla og góða menntun frá sínu heimalandi.
8: Já, já.
6: Og fær ekki atvinnu hér á landi?
8: Nei, það býður eftir við með nokkara lækna þarna, sérfræði lækna.
6: Já, já, ég var að tala við einn hjartaskurlækn.
8: Já, já, einmitt. Já. Þeir eru að reyna að bæta sig í íslensku og svo þið geti fengið.
6: En ég tók líka eftir því að fasta þessu fólki með atvinnu og búin að vera hérna, þau eru búin að vera hérna kannski 4-5 og allt upp í 8 ár og þá velti ég við mig, hvað fólk að gera? Því hlýtur að leiðast
7: einmitt já, þannig eftir að koma auga á sko, að þeir sem, mörg þeirra sem koma til okkar eru þeir sem hafa tíma til að koma til okkar og þetta fólk á atvinnumarka kannski á erfiðar að mér að forgása já. Svona, já. Svona starfi
8: við erum samt með svo liðsfólk líka
7: en enga síður mæta þau alveg líka alveg
6: já.
7: En ég held að þau sem eru að koma til okkar, þú veist, þau eru að reyna að róa í þá átt að bæta sína stöðu á landinu með því að læra tungumálið og vera hæfari til þáttöku á atvinnumarkaði.
6: Já.
7: En þetta eru líka bara fólk sem vil koma með á aldur, sko, og hérna.
8: Já, já.
7: Og, veist, er ekki á atvinnumarkaði þeim ástæðum.
6: Ég tek eftir því að þetta svona frekar fullorðið fólk sem kemur allavega þarna sem að ég sjálfboðaliði. Svona meðal aldur nokkuð ár. Það ekki mikið af ungu fólki, við getum orðað þannig.
7: Það verið misjönd eftir hópunum, sko.
8: Það mjög misjönd.
7: Það er þau sem eru að mæta núna þá. Sem
6: já,
7: að,
6: já.
8: En það er samt alveg ungt fólk eins og ein ung kona frá Mexíkó og svo eru þessu ungu stúlkur hérna bæði frá Úkraínu og Venezuela. Og læknarnir.
6: Já.
8: Þeir eru undir fertugu.
6: Já, já, já, já.
8: Þannig að það er svona... Ég myndi segja að akkurat núna ég kannski ákveðin hópið þarna aðeins eldri en ég held að sé alveg 50-50
6: Já,
7: einmitt hérna...
6: Ég fer að velta í fyrir mig líka hvernig, sko, nú kemur þetta fólk úr alls konar aðstæðum og sumir koma úr hörmulegum aðstæðum og hafa gengið gegnum mikið tráma í sínu heimalandi og hvernig finnst ykkur að hvað ég segja, haldi ykkur svolítið utan við þessar hörmungar hvernig gengur að taka þetta ekki inn á sig
7: Einmitt Kristín, þú kannski tegur, þú ert þarna hverju viku
8: Já, sko við erum ekki, sko við sem eru sjálfbóðlega, við erum ekki að spurja fólk út í þeirra persónulega hægi sko, það gæti verið mjög viðkvæmt þannig að það er bara, það gerir maður bara ekki en ef einhver fyrir að segja manni frá að þá getur maður náttúrulega verður maður náttúrulega hlusta og
7: og nákvæmlega sko það sem Kristín er að lýsa er henni bara svona undustu atriði sálrænar fyrstu hjálpar sem að snýst að geta verið til staðar ef fólk þarf á einhvers konar aðlún að halda.
6: En eru þið með eru þið með slíka þjónustu til dæmis áfalla hjálp fyrir fólk sem hefur gengið í gegnum einhverju
7: hæla lítum, í þessu verkefni lítum við ekki á þetta sem þjónustu Nei. Sem við getum veitt en við sem sagt, lítum á þetta sem grunnhæfni sem að þá rennur í gegnum öll okkar verkefni þannig að sem sagt, allir sjálfboðarlegar og starfsfólk fer á svona grunnnámskeið í sjálfrætniskyndi hjálp og við viljum geta veitt þessa sálrænu fyrstu hjálp þá og þegar þú veist að kemur upp, það gæti komið upp í svona spjallhópi, það gæti komið upp í einhverjum öðrum hópum sem við erum með þá viljum við hafa verkfærin í verkfærakistunni hjá sjálfboðarlegarum að þau geti hlúða manneskinni búið upp á að setjast aðeins afsýðis fá vasklas, fá servietu eiga viltu spjallum þetta en að öðru leiti þá einmitt lykilatriði að við erum ekki að spurja fyrir bræði og hvernig vann nú þegar þú þurftir að flýja þitt land eða.
8: En það eiginlega svolítið tabú finnst mér það verður að koma frá
7: algjörlega, hópur snýst ekki að fara að grafast í þeirra fortíð sko.
8: Nei.
6: En ég þykist kannski vita að sumir séu í mikli þörf fyrir að tala þetta
8: Mm-hmm. Já, það kemur upp ég hef eitt skýtilendi því að ég var svona þá einmitt bauði ég við komandi að koma afsýðis og setti annan bara inn í já, það sem ég var að gera
6: já.
8: Og svo bara er eitthvað sem þegar hann var búin að tala er eitthvað sem ég get gert fyrir þig á ég að leiðbeina þér áfram mm-hmm. skilurum við erum ekki neini sálu hjálpar en við getum kannski hlustað verið manneskjur og svo vísað fólki á sérfræðaðstóð ef að með þarf
7: og það væri þá sjálfbúðilega myndu vísa til okkar starfsfólks eins og við getum svo metið hver rétti farvegurum væri en hlutur sjálfbúðilega er bara að vera til staðar þar og þá ef eitthvað svona kemur upp og það er rauninni sjálfrann fyrst
6: en þá sett, þið eruð með ýmis konar námskeið fyrir sjálfbúðilega ykkar þannig þið leggjum mikið upp úr því að
8: undirbúa
7: einmitt.
8: Aðstoðin.
7: Akkurat, takk fyrir það.
8: Já.
7: Hérna, já, það er svona oft, hérna, erum við eitthvað að eiga við og breyta nákvæmlega hvaða námskeið við byggjum með fólk að taka, það alltaf að fyrsta lagi bara lesa um verkefni, við erum með svona verkefnislýsingar og við setjum fólki svona ákveðin við með mörk sem til að setja í mörk verkefninu, við erum með grunn námskeið sem hægt að taka netleiðis og það geta allir til að geta grunna á skeið hvort það ætla að gera sjálfbóðlegar ekki það að nálgast það heima síður auðakrossins nú svo já, í þessu verkefni þá hefur verið með skildunámskeið sem staðnámskeið sem sagt þetta þriggja tíma sálrænskyndi hjálp og svona við höfum klætta í búning þess að vinna með flóttafólkina við veitum smá upplýsingar kannski aðstæða flóttafólks og svo hugsa við þessa grunnhæfni út frá því hvernig maður getur mætt þeim hópi þannig að hérna, það er eitthvað sem við reynum að byrja alla sjálfbóðlega að taka snemma á sínum sjálfbóðlega ferli
6: já.
7: Vorum með eitt svona bara í síðustu viku held ég
6: Já, ég, það minnum mig á að ég var eftir að koma það námski hjá þér
7: Bara velkomin, það verður aftur í haust
6: Já
7: En í mildtíðin eða þú ert mjög áhásum þá er líka til netnámskið þetta sálrænu fyrstu hjálp og bara myndi hvetja alla sem eru að hlusta þeir hafa áhuga þessum málum að skoða þessi námskeið þeir eru mjög vel sett upp
6: Já En Kristín, þegar þú mætir á þessa samtalsfundi og það byrjar á því að raða fólki niður á getur stig 1, 2 og 3 og tekur þú svo einn hópin og talar við hann eða hvað
8: Já. Ég bara sest það sem að þörfi fyrir mig sko
6: Og hvernig leggur upp samtali eða sjálfbóðlega?
8: Þetta, fyrst var þetta bara svona, við erum að þreif okkur áfram með hvaða aðferðir eru bestar. Og fyrst var þetta bara svona mjög óformlegt og svo sáum við að þetta var svolítið kaotist. Svo að pröfum að hafa svona einhverja kveikjur. Að samtali
6: já,
8: til þess að fá fólk af stað myndir eða ræða veðrið eða bara allt möguleg sem tengist þá og mjög gott að tengja það líka svolítið svona samfélagin svo að því að læra tungumál er ekki bara að læra tungumál þú ert að læra samfélagi sem tungumáli tilheyrir þannig að maður sé alltaf með það í bakhöfðinu að leið og þú ert að kynna eitthvað tungumála þessi tungumála umræðu að þá verður að hugsa byttu hvað gagnlegt fyrir fólk að kynnast samfélagið.
6: Ég tók eftir því í síðasta tíma sem ég var að þá tókum við fyrir einmitt svona daglega hluti í heimilishaldi bara ílátin sem við notum herbyggin, svefnherbyggi, rúm, matur og þetta virtist fólk þekkja einna best kannski að því það er í þessu umhverfi að kunni orðin yfir ýmis konar mat og ýmis konar ílát sem notu eru og svo framvegis en ef við fórum út í eitthvað þyngra eins og til dæmis náttúruna eða eitthvað slíkt að þá svona aðeins hyrstu við þau
8: einmitt.
6: Já.
7: Þetta náttúrulega bara, þetta mikið verkefni að læra nýtt tungumál og sérstaklega á fullari sárum þannig að hérna, auðvitað bara
6: og mér skilst að íslenskan sé nú ekki auðvildasta máli til að læra
7: kannski ekki kannski. Og það mikið talað það ég vil meina að erfiðasta við að læra íslensku sé félagslega samhengið það einfaldlega, þú lærir tungumál með því að sökva þér ofan í málheimin til þess að geta gert það þarfst að vera innan fólk sem tala málið
8: Já, algjörlega
7: þetta sammála. Þetta númer eitt
8: þar sem vantar
7: þess að læra íslensku. Það ekki út af því að fallbeying svo flókin.
8: Nei.
7: Og við erum ekki að gera kröfu á fólk
8: fallbeying. Við segjum við fólk að það skilja þið allir þó þú beygir vitlust. Verðu ekki að hafa áhyggjur að
6: Já.
8: Og maður sér það að fólk með meiri menntun, það stressaðra yfir svona málfræðiatriðum. Þeir sem eru með minni menntun, þeir eru bara að hugsa um að gera sér skiljanlega og það er stundu jafnvel bara jákvæðra.
7: Já, áhugavert.
8: Já, það mjög áhugavert.
6: Það líka svolítið gaman að kenna fólki að bera fram orðin því að í sumum tungumálum sem eða í þeirra heimalöndum er til dæmis ekki einhver ákveðin tölustaf ákveðin bókstaf sem við notum eins og R erfitt með R-ið og
8: þá
6: förum við stundum yfir það að segja aftur og aftur eitthvað
8: En það er einmitt, þetta er góður punktur því að það er einmitt, ég er að reyna að hvetja hérna sjálfbóðleginna ekki gleyma því að kenna fólki að bera fram orðin. Og ég bel, sko, sumir ég að mjög erfitt með framburðin.
6: Mjög svo.
8: Svo eru aðrir eins og þeir voru að segja mér þarna að þeir eru nokki með okkur núna, nokkrir arabísku mælandi ungi menn. Þessu, þetta svo létt því að við erum með öll þessi hljóð hjá okkur. Þeim var þetta ekkert mjög flókið. Það var eða þótt kannski, en þeim var þetta ekkert mjög flókið.
6: Já, þóttnið, þið var erfitt með þóttnið, já. Ég, það var maður í mínum hóp sem að talaði heilmikið í íslensku, en ég átti erfitt með að skilja hann. Út af þessu einmitt, hann bara ekki rétt fram.
7: Akkurat. En þetta er svona vand með fari, myndi ég segja, þegar við hérna alltaf, leiðréttingar eru gagnlegar þegar fólk kannski er að óska eftir, byrja var þetta rétt, þarf ég að bæta, hérna, en oftast eru við að reyna bara efla sjálfstraustu og fá fólk til að halda áfram að tala.
8: Og hérna, einmitt að benda því á, sko, vá, hvað þetta var vel borið fram hjá þér, sko, hvetja.
6: Ég var einmitt
8: að hvetja frekarna gaggrína.
6: Að það er mikilvægt að hrósa fólki þegar
8: það gerir við. Það er gífulega mikilvægt og þó er þessi fullorðið fólk, það virkar nákvæmlega sömu lögmáli eins og börn. Því meiri hvatning og hrós, því meira lærir.
6: Já, akkurat.
8: Það er bara svo leys.
7: Og kannski var þetta framburð, þú veist, þá er það kannski einfaldasta sem maður getur gert er bara að vanda sinn eigin framburð.
8: Einmitt, að segja bara hægt og
6: já, tala og hægt.
8: Já. Og svona sína þeim kannski ef að þau er að spá hvernig, þú veist, bara hvar þú ert með tungun í munninu.
6: Já,
7: einmitt, nákvæmlega, og þannig líkilega treðið, þegar þau er að spá, sko, það, þú veist, mætum enn það sem þau eru og þeim stað sem þau eru komin.
8: En ekki að messa yfir fólki, það er ekki, veist, það gefur ekki góða raun þetta þarf að vera svolítið afslappað og eins og þegar við erum að spila sko, útbúið svona minnispil til þess að hafa endurtekninguna það svo mikilvægt þegar þú ert að læra tungumál að endurtaka og það mikil sko gleði og hlátur og vá, hann vann núna og það klappað og það fjör sko
6: já
8: Þannig að það þarf að gera þetta svolítið skemmtilegt, þannig að þú hafi gaman að því að koma að hitta fólk og hafa gaman saman leið og þú ert að læra málið.
6: Já, ég veit að nú er aðeins farið að draga úr, að því það farið að voru á svona, aðeins farið að draga úr aðsókninin, hvað hefur verið margir í hvert sinn? sem þeirra flestir. Og...
7: Þetta aðeins misjamt og svo ja. Kannski nefni ég líka, það eru hópar annars staðar landið og, og
6: já, hérna, á fleiri stöðum. Það, þetta eru á fleiri stöðum.
7: En Kristín, ef þú svona talar þína reynslu
8: já,
7: að, sko, að mætingunni núna?
8: Sko, ég taldi í gær voru minnst kosti 18, það voru einhver sem fóru fyrir kannski.
7: Já.
8: Sko, þáttakendur. Og það hafa verið svona... Já, ég veit ekki alveg í þessari lotu, en það hafa verið alveg upp í 25, þannig í fyrra.
7: Já, mitt.
6: Og er þetta víða land, Þorsteinn?
7: Rauðkrossin hefur sinnt hvers konar svona íslensku þjálfun og stuðningi bara í dágóðan tíma, ára tugi, og með ýmsu sniði og á ýmsu stöðum landið. Þannig að hérna... núna eru starfandi einhvers konar svona samtalshópar eða kennsluhópar allavega á Selfoss og Akranesi, Reykjanesbæ, Akureyri ég veit að hefur verið á Ísafirði og hefur verið á Austurlandi þannig að hérna þarna er, veist, þetta er allt svona eldhugar og flottir sjálfbúðarlegar sem að hérna er að leggja mikið á sig og þetta er reyndar eins og þú nefnir að hérna fer kannski aðeins núna í dvala yfir hásumarið þannig að það svona margt sem kannski að minka framboðið af starfi en ég reknum að þetta fyrir allt í gang aftur í ágúst og svo höfum við verið með sko, svona verkefni þar sem að einn og einn hittust og tölvu saman, við erum ekki að leggja áhersla þetta núna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit að það er eitthvað það til dæmis á Norrlandi þau séðan þá að gera þetta
6: Já, hittast þá bara á kaffihúsum
7: og bókasöfnum eða hvernig sem það er og það er hérna, Já, allt hérna ræði því sem átt að hjálpa fólkina á færdina í tungumálunum, sko. En við höfum kannski hérna í Árskógum aðala verið fyrst verið með þessa samtalshópa og svo þessa kennsluhópa sem að Kristín hefur líka tekið þátt í að leiða.
8: En það hefur minkað mikið þeim þegar við, fyrir 2.5 ári þegar ég byrjaði, þá vorum við með upp undir 60
7: nemendur
8: í hverjum tíma
6: en það segir fólki, það miklu meira gaman að koma í spjallhópana heldur en að læra af bókinni
7: þetta
6: og
7: bæði,
6: það sé þetta nauðsynlegt líka
7: þetta bæði vinsælt og mætingin oft rosalega góð í þessa kennsluhópa og ég held að kennararnir gera þetta mjög svona alúðlega og gera þetta svona mannlegt og skemmtilegt En það eru þetta í spjallhópunum, ef þú hefur góða mætingu af sjálfbóðlegin þar að segja, þá getur einmitt þess að vorum að tala um áðan, þú situr kannski með einhvernum þrem og þá er svigrúm til þess að koma með spurningar framburð eða málfræði. Þú getur mætt fólkinu þar sem það er.
8: Að muna mjög miklu að vera ekki með 6-7 mann, sko, eins og við vorum með á tímambil, þegar vorum færir sjálfbóðlegar, þá satt einn með 6-7 á mjög mismunandi stigi.
6: Já.
8: Og þá er spurning hvað þau fá mikið út úr því.
6: Já, einmitt. En ég tók líka eftir því að fleiri en eitt skipti hefur fólk tekið upp farsímann og pikkað eitthvað inn á sínu láti Google Translate þýða fyrir sig eða gervigreindin eða eitthvað. Og þá kannski er ein manneski í hópnum eða einn aðili sem er voðalega mikið að spyrja allt mögulegt og það einangrast það svolítið frá hínum í hópnum til dæmis einskipti var stúlka sem að spurði endalust atvinnumöguleika hún hana langaði að læra sem sagt að vinna við tiltekið starf og hún var alveg endalust í símanum og sýndi mér og ég var að reyna svarinni en þetta auðvitað truflaði svolítið hína eða þau fengu ekki það sem þau þurftu út úr
8: Nei.
6: Spjallinu
8: Það í svona tilfellin þá er bara mjög snjallt að segja við viðkomandi ég skal kíkja á þetta með þér og eftir
7: Nefnt, gefa sér þá 5 minútur frekar eftir tíman og, en oft svona einhverja praktíska spurningar þá myndur bara senda
8: það vísa því áfram,
7: sko. Það, ykkar hlutverk er þetta þessi tungumálaþjálfun og
6: senda það áfram, getum við
7: þá
6: senda
7: til þess að mistir ykkar og ég get bentin á að koma í þessi við erum með svona stuðningsviðburði svo kallað sem að fólk getur komið svona praktíska spurningar og hérna það er sjálfbúðarlega sem hafa fengið þjálfur nýjar en að leysa úr þeim
6: Það er náttúrulega gott að vita þannig,
7: hérna,
6: það
7: Já, nákvæmlega, já. Þannig að við höfum alltaf að reyna auka svona skilvirkuna en þetta er náttúrulega bara svona hverslega dæmis eða nefnir og auðvitað er fólk misfyrirferðar mikið og svona þannig að sjálfbóðliðarnir slípast líka í að svona já. Kannski vera smá svona borðstjórar.
8: Já, og taka svolítið að skarið sko, maður æfist því að taka svolítið að skarið og segja nú skulum við öll einbjönd ykkur þessu
7: En ég held að þú þá hjálpar að vera með einhverja umgjörð eins og Kristín nefndi kveikjur og stundum eru að nota einhver spil en þá svona kannski bara höldum áfram með spilið, tölum við þetta eftir
6: Þegar ég var síðast í hóp, þá tók ég fram bók sem að heita 101. Orðin sem að litlu barnabönni mín notuðu til að læra 101. Orðin og þetta hafði gríðalega góð áhrif.
8: Já, þetta mjög sniðut. Sko, maður er með fólk sem að er á stigi 1 og þá er þetta mjög sniðut.
7: Það ekki að skoða þetta, sko.
6: En þá voru þau stundum, sko, svo ég segi nú frá því, það var svolítið broslegt, sko, þá stóð alltaf nafnið á hlutnum undir og þau lásu það bara
8: en það festist
6: já, en svo tók ég upp á því að setja puttan alltaf fyrir og þá voru ekki alveg eins góð en alveg furðult hvað þau voru samt segja að bera fram og lesa þannig að þetta var en svo þau líka stundum daldið, svo komum aftur að því upptikinn að segja manni frá sínum högum og það kannski það sem mér hefur fundist erfiðast að stoppa eða
7: akkurat
6: af því það án þess að móðga fólk sko.
7: Þetta er vissulega alveg vand með farið
8: þetta er vand með farið en maður slípast svolítið í þessu að svona beina umræðinu svona pent inn á annað ef mann finnst þetta er eitthvað sem að hinir virðast ekki að hafa áhuga á og þess vegna er gott að vera með eitthvað svona tilbúið í þessum tíma ég búin að ákveða einbeita mér að þessu og þá
6: taka það bara skýrt fram
8: já, og þá er einmitt, taka það skýrt fram við hópinn sko
6: eitt
8: dag ætlum við að eins og þetta með veðri það gekk voða vel mynd og orð
6: já og það gekk mjög vel, ég man eftir því Já.
8: Og ekki á mörg orði einu þetta er ýmislegt svona kennslufræðili sem að það spá í ekki má ekki hrúa á því of miklu í einu Nei. Heldur frekar afmarkað og endurtekningar og þá fara þau svo glöð heim að því að þá eru þau búin að læra kannski 10-9 orð eða frasa
6: Svo það er ekki mikið til að gleðja þau
8: hér
6: ekki
8: eftir því þetta er afskaplega þakklátt fólk
6: já, en Þorsteinn, hvernig hvar nálgist þið þetta fólk eða nálgast það ykkur?
7: Það í rauninni meira þannig orðið.
6: Hvað kemur til ykkar?
7: Fólk kemur til okkar. Við reynum
6: að auðlýsa. Hvað færðu að þær upplýsingar?
7: Einmitt, við mættum að alltaf bæta hvernig þetta kynnt og hvernig öll svona starf sem kynnt.
6: Já.
7: Við erum með stóran hóp á Facebook, það sem okkar starf kynnt. Og ef þú ferðin heima síðurauðakrossins þá er þeir beint þangað þannig þú getur séð hvað í hópnum á þess að ég vil lansa skráði inn en það svona auðveld leið svo veit ég alveg að veist, okkar sjálfbóðarlegar sem að við erum með sjálfbóðarlegin svo verkefnum sem hafa kannski sjálfbakgrunn flótafólks og sem starfsfólk mitt er tengt inn í þessi samfélag samstarfsfólk og hérna þessi óformlegu tengslanet eru virkjuð til þess að fá fólk inn í starfið kannski bara ekki dósup eins og Kristín var að lýsa hvernig hún kom staði að þetta sjálfbóðastarf tækifæri
6: var í bóði ég las þetta bara á Facebook auðlýsingu frá ykkur
7: þannig að hérna
6: en af því þið þurfið að auglýsa þá vantar ykkur greinilega fleiri ekki satt
7: sjálfbóðlega ég tek vel á móti sko mér langar mikið til þess að geta haft fleiri svona hópa á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu litla og smá og kannski með ýmsu sniði eða stærri þannig að hérna
6: þú ert alltaf að útugsa einhverja leiðir til þess að bæta þjónustuna
7: hérna,
6: útbreiðana
7: nákvæmlega þannig að við getum svo sannlega tekið á móti fleiri sjálfbóðlegum og hérna
6: en hvað slags fólk er þetta? Er þetta setja eitthvað merkið mig það á það? Hvað slags fólk er þetta sem gerist sjálfbóðlegar?
7: Það held ég að sé erfitt að alhæfa auðvitað fáum við mjög góða sjálfbóðlega sem hafa lokið störfum, þess að þetta eru komin á eftir launa aldur, er ekki rétt að segja það
6: eins og ég
8: ég held að sé svona allavega fólk eins og ég og Sigurós, þegar við sem byrjum hana saman sko, við hugsuðum báðar já, nú erum við hættar að kenna svona sem venjulegi kennarar við situm uppi með fullt af reynslu og þekkingu, við getum kannski gert eitthvað gagn
7: Einmitt, og bara starfstrek
8: já, bara Já, bara að maður haldi áfram að gera eitthvað gagn í samfélaginu. Og þó maður fá ekki borga fyrir það, það bara skiptir ekki máli.
6: Það var það sem ég hugsaði líka. Ég reynda líka svona heimsóknarvinur og heimsæki reglulega konu, búin að gera það í nokkur ár. Og það gríðarlega gefandi starf, ef hægt að tala starf, því að þessi kona orðin bara vinkona mín núna og það allt öðru vísi tengst við heimsóknarvinna heldur en við þá sem að læra. Að því maður fer meira persónulega samband á milli.
8: Já, maður getur ekki lyft sér í kennsluna að mynda eitthvað mjög persónuleg tengsl við einn og sko að það sem hún gerir fyrir einn verður að geta gert fyrir alla.
6: Það kannski þetta Kristín sem mér við þótt.
8: Mér veist þetta allavega mjög mikilvægt sjálfri.
6: Mér við þótt þetta einna erfiðast í samskiptunum að þurfa að setja þannig mörg. Og ég man að þegar ég var í viðtali við Þorstein og var að byrja að þá rætti ég þetta mikið við hann og hann gaf mér ýmis góður átt það hvernig er hægt að setja svona mörg. En mér við samt fundist það mjög erfitt.
8: En sko, maður getur verið sko, almennilegur við alla og sýnt öllum hluttekningu og gefið af sér, en maður getur ekki farið að mynda einhver svona vinasambund við einhvern einn og einn.
7: Ekki
8: þessu samhengi, sko. Þá myndur þú færa það út fyrir, sko, já, ég held að það sé pínu
6: svona út fyrir markmiði sem er
8: já,
6: að kenna.
8: Sko, þetta komið út fyrir markmiði. Já. Maður verður vera svolítið svona faglegur.
6: Já, en það svolítið erfitt þegar að kannski móðurinn tekur upp mynd af barninu sínu og vill sína mér.
8: Já, já, það er allt í lagi.
7: Ég mun segja mig, það er allt í lagi.
8: Það er allt í lagi, þá spyr maður kannski bara, og spyr maður kannski bara hina, viljið þið sína eitthvað frá ykkar fjölskyldu?
6: Já, einmitt.
8: Bara til þess að allir séu settur undir sama hatt.
7: En þetta kannski bara svipi mörg og þeir sem hafa verið kennarar þekkja mjög vel. Já. Þú ert með hópa nemendum, þú þarft að koma jafn fram við alla og sambandi sem átt við á er á staðnum, það sem þú kennir þeim. Þú veist, hjúkrunarfræðingar og læknar, ég ímynda mér að þetta sé mjög áþekk mörg sem þess að stjætti þekkja.
6: Já.
7: Og við höfum metið þannig að það sé best að hafa sjálfboðlega sem sagt, eru bara virkilega til staða fyrir fólk oftast vikulega í einn og hálfan tími senn en eru svo í fríi þar fyrir utan það, hérna, og sambandi sem að myndast þau eru oft góð og falleg en þau eru þá bara á þessum stað á þessum tíma
6: já.
7: En ég meina að hitta einhvern vikulega nú meir en kannski flestir hitta að vinni sína
6: en er eitthvað tíman dæmið það að fólk bara hreinlega útskrifist úr þessum hópum?
7: Já, það vissulega fólk sem maður hérna, var að taka mikið þátt hjá okkur og maður hittir svo förnum vegi og bara komið í vinn einhvers staðar og veist, bara komin, búin að taka önnur skref til þess að byggja upp sitt líf og ég man mjög eftirminnilegt að var einn maður sem hafði verið mjög duglegur hjá okkur og var einmitt í svona biðferli eftir vend og fekk svo vend og gat fengið þess að svona formlega námskeið á tungumálaskóla og gat tekið stöðupróf, gat sleppt held í tveimur stigum sko. Þannig að
6: eitthvað hefur hann lært
7: og vissulega, sko, ég vil ekki taka á hann var alveg, þú veist, einn af þessum ofur nemendum sem bara lærði hjá okkur og lærði alls þar það sem hann gat, hengti allt sem hann gat komist í, og það skilaði hann því sko, ég veit að hann bara vinnumarkað í dag og...
8: En það er sko vandamáli er oft fyrir fólk sko að það já, það var einn ungur maður frá Rússlandi sem að hérna þurfti greinilega að komast á eitthvað skipulegra nám og hann hafði bara ekki efni á því.
6: Já.
8: Það kostar að fara í mými til dæmis.
6: Já.
8: En það bjargaðist hjá honum svo. Já. Kannski erum við að tala um sama mann.
7: Ég held ekki, en já, það er náttúrulega mörg dæmi.
8: Já, en hann var svona alveg afburðatuglegur eftir stuttan tíma. Og þá er náttúrulega betra ungur maður, veist, á leið í háskóla, veist, þá er náttúrulega betra fyrir þess konar nemendur að fara og fá sér sko námskeið þar sem þú færð einkunn og til að komast áfram í menntakerfinu.
7: Það sem við gerum kemur ekkert í staðin fyrir þessum tungumálaskóla gerar, en vonandi getur verið þeim til stuðnings og bara
8: og svona fyrsta skref fyrir marga.
7: Fyrir marga er þetta fyrsta skref og sérstaklega þá þessar kennslustundir sem við höfum verið með hérna núna í hátt í fjögur ár held ég í mötunni.
8: Já, það sem er bók og þau eru að læra.
7: Það sem er svona bók og það er rúlega gegnum ákveði grunn þrep alltaf. Hérna, það er notu bókin íslenska fyrir alla, svo ég nefni það bara.
6: Já.
7: En svo held ég að þessi samtalshópar bjóða upp á svo mikla möguleika fyrir þá sem eru jafnvel lengra komnir er vantar sjálfstraust og bara þjálfun, bara komast inn í tungumáli sko, og tjá sig, æfa sig tjá sig. Þannig að hérna, það eitthvað sem ég, við erum spennt fyrir líka og mér heyrist vera að hérna, myndast mjög góð stemming.
8: Það var verið hérna, það voru konur sem voru að nefna það við mig, að, já, sérstaklega einn, að hún vinnur í eldhúsi og það engin Íslendingur sem vinnur með henni og engin sem talar hennar móðumál og hún segir ég bara týnt.
6: Já.
7: Einmitt.
8: Þessum við kemur
7: hérna, nefnir líka þegar þú talar fólk sem ég vil búa að vera í 5 ár eða lengur og talar ekki og auðvitað, getur þetta hljóma eins og áfællistómur en þú veist, til dæmis eitt sem ég sé hitti þarna daginn þegar ég kom með og ég nú bara með endrum eins í hópnum en sko hann talaði hann var bara hann kom inn í gegnum fjölskyldusameiningu ef ég maður rétt hérna, færa vinnu sem lagastarfsmaður það engin á þessum lagar sem talar íslensku
8: Nei.
7: Þannig að svo erum búin að vinna þar held ég hvort það var 6 ár auðvitað ef hann þar hérna, fulla vinnumviku og svo bara þreyttur og þinnar sinna fjölskyldu og öðru
6: þetta er hlutur eftir, sem
7: þá,
6: var
7: kannski... hann lærir ekkit íslensku á þessum árum sem vinnur þarna
6: þetta er kannski eitthvað sem að fólk hugsa er ekki út
7: svo hann lokið störfum, þá var hann komið til okkar
6: þá það komist inn á vinnumarka þá getur það jafnvel bara lent
8: með já, já, það er til með sí, þú vinnur í fiski það eru bara allir pólskumælandi eiginlega, meira að minna þannig að það var besta fast mér veit eitt pólskumælandi mann, hann sagði ég kunni ekki orð í ensku, þið kom til Íslands nú kann ég fullt í ensku en enga íslensku
6: já, hugsa sér
7: það er mörg dæmið það maður hittir fólk sem að hérna, kannski talaði ekki ensku fyrst þegar maður hittir það og svo hittir maður setna og þá getur maður alveg þjá að segja ensku við þau en íslenskan satt
6: þetta
7: eftir
6: er eiginlega svolítið grátt
7: það er svolítið skilaboð sem fólk fær frá samfélaginu
8: þetta hér. Er eiginlega mjög sorglegt og mér finnst í kennslunni okkur maður reynir að nota sem minnst ensku sem millimál sumi kunni ekki ensku og þeir sem kunna ensku þeir bara græða ekki á því að við sem að nota ensku sem millimál
6: nei.
8: Það betra þá að vera með látbragð og hoppa upp á borðið eða eitthvað hérna, bara vera með látbragð hérna,
7: sem eins og vélþýðingum bara beint á þeirra mál
6: en þá verð ég nú líka að segja að þegar maður lendir í svo leshóp þar sem að fólk talar ekki ensku ekki íslensku, heldur bara sitt móðumál og maður reynir sitt besta ég teki eftir því þegar tíminni búin þessi 1.5 tíma, ég alveg uppgefin ég alveg af manni gengin þetta svo vera með þessa einbeitingu og þetta reynir svo á
8: reynir á, og maður þarf að vera svolítið svona úrraða góður, ok, hvernig útskýri ég þetta?
6: Já. Ég hef notað voða mikið teikningar
8: Já, það algjör snillt og svo getur maður líka bara talað inn á og til mér, úkrænum enninni gera það mikið að þeir sko bara tala inn á úkrænsku og sína manni hvað þeir meina á íslensku
6: koma með síman upp andlitir á mér og byggja mig að segja orðið
7: einmitt Og þetta svona, þú veist, allt er gott
8: ég
7: í hófi.
8: Ég held að sé, hérna, já, þetta er ágætis laus, betra en enska, finnst mér.
7: Þetta er betra, ég sammála því, ef að fólk sérstaklega kann ekki einu svona ensku, þá Nei. Er það náttúrulega ekkit, engin hækja, sko, það eru að hangja sér á.
6: Segir mér, sko, líka, er ekki yndislegt að hitta fólk á förnum vegi einhvern tíma setna og sjá hvað það hefur lært mikið? Eða hittiði kannski þetta fólk ekkert á farnu vegi í kringlunni eða...
7: Jú. Það kemur alveg fyrir.
6: Já,
8: ég hitti fólk í að fara að kjósa.
7: Já, vá,
8: Já, allavega annar aðilinn var íslensku sem er íslenska ríkisborgari.
6: Það er gaman þá að heyra þegar fólk er búið að læra heilmikið.
7: Vissulega, og hérna, eins og ég nefndi dæmið að þessu manni sem ég þegar frá áðan, að hérna, það er... Þetta gaman að sjá svona sko, ávextina af starfinu.
6: Já.
7: En sko, svo sér maður alltaf bara dagstaglega í þessum hópum held ég að sko, ávextin er líka bara hér og nú og líka þetta, eins og Kristín nefndi, samfélagslega að kynna svolítið inn á Íslands samfélag Já. Og svo bara félagslega að vera í samvistu við annað fólk í svona jákvæðasamingi. Já. Það eru líka hérna, mikið var afurður af svona hópastarfi.
8: Já.
7: Þannig að þetta virkar á mörgum svona stigum.
6: Já, einmitt. En svona að endingu því að tíminn er aðeins farin að tikka inn. hérna hvað vil ég segja lokum? Eruð þið ennþá að leita sjálfboðaliðum?
7: Bara klálega, bara sækja að gera sjálfboðaliðar.
6: Já, hvað hægt að gera það hvar?
7: Það hægt að gera það á heimasíður Rauðakrossin sem bara rauðikrossin.is Svo þetta hægt að koma bara við það hægt að ringja það, við reynum að láta alla leiði virka hérna. En með senda mér póst að hérna hvernig sem kannski besta leiðin að fara bara inn á heimasíðuna og finna sjálfboðastörf og gera sjálfboðli.
6: Já, ég tók líka eftir því að, það afskaplega vel tekið á móti mann í efstaleitinu. Mm.
7: Takk fyrir það, gott að heyra það.
6: Alveg yndislegt starfsfólk þar um allt. Ja, svo þegar ég kom í annað sinna þá þekkti fólk mig alveg og heilsaði. Það var mjög gaman, mjög gaman.
7: Já, gaman að heyra það.
6: Hlýlegt fólk.
7: Já, ég veit að þær gera sitt allra besta sem að herna eru í móttökunum og taka móti.
6: Já, en eru þið, er þetta einhvers konar köllun að vera í einhver svona eða ég veit að þú þóttir nefna alltaf bara starfsmaður á plani. En Kristín, þú ert sjálfboðaliði.
8: Já, sko, ég held að þetta sé voða mikið

0: einhverja áskorunar að takast á við.
1: Ég hélt nú að ég yrði miklu klárar í þessu að því ég nú íslensku fræðingur að með, en það kom ekki að neinu gagni þarna.
0: Nei, nei. Nei, að kenna, sko, kenna annað mál svolítið öðruvís en að kenna íslensku íslendingum, veist, að þróa íslenskuna þannig. Því að íslenska sem annað mál verður maður að hafa svona aðeins öðruvísi nálgum.
1: Varst að kenna líka íslensku sem annað mál á Íslandi?
0: Já.
1: Já, einmitt, þannig að þú ert...
0: Og sænsku sem annað mál í Svíþjóð.
1: Já, akkurat, akkurat. Jæja, gott fólk, það búið að vera dásanlega að fá ykkur. Hvað, eitthvað að lokum?
2: Já, bara því þú spurðir hérna, þetta væri köllun og ég auðvitað eins og segir, ég starfsmaður en ég reyna að vera þakklátur á hverjum degi fyrir þetta og sérstaklega sko að fá að vinna með drífandi sjálfboðaliðum. Það það besta við mitt starf að hérna, sjá hversu góðu hluti geta gerst það fólk tilbúið að gefa af tíma sínum og þekkingu.
1: Það gaman í vinnunni
2: hjá þér. Það gaman í þessu starfi, já. Þetta eru forréttindi.
1: Þá átti ég bara að þakka ykkur fyrir komuna, Kristín. Ég sé þig næsta þriðjudag. Þá hittumst við í mjóttinni og Þorsteinn, þakka þér innilega fyrir að koma og ég segi nú eins og að mamma sagði alltaf, gangi ykkur alltaf sólu.
2: Sömuleiðis.
0: Sömuleiðis.
1: Þið búið í dag, verðið sæl.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og endingu, þeir eru ekki margir sem fari gegnum tónlistarnám FIH á 20 árum. En Þorvaldur Sigurbjörn Helgason einn af þeim, hann stígur á stokk. Með útskriftartónleikum úr rytmiskri deild en hóf nám við skólan árið 2006. Við skulum láta Þorvald slá botnin í þessa samantekt hjá okkur draum sem rættist. Dáið allt án drauma, sagði skáldið. Og næsti viðmælandi minn lætur draum rætast í kvöld, draum sem mér skilst að hafi tekið 20 ár að fullnusta. Draumum að verða söngvari. Ertu velkominn, Þorvaldur Sigurbjörn Helgason.
5: Takk fyrir.
4: Er þetta rétt? Er þetta 20 ára draumur sem er að vera
5: verulega? Já, þetta er nokkuð til í því, sko.
4: Já.
5: Ég náttúrulega, ég myndi alveg segi ég sé söngvari og búin að vera í þó nokkur ár, en hérna en núna ég að klára svona ákveði hérna markmið sem búið að hérna sem 20 ára gamalt og rúmlega 20 ára.
4: Svona vottunarferði, stimplun.
5: Og það hérna að ég að útskrifast úr tónlistaskóla FIH og hérna úr söngdeildinni þar. Og ég byrjaði í þessum skóla fyrir með 20 árum, árið 2006, þegar ég var bara unglingur.
4: Já. Hvað varstu gamalt
5: þá? Þá var ég 14-15 og
4: Hvað maður svona snemma að?
5: Já, ég fór sko fyrst í hérna píanónám og ég er búinn að vera í tólistanámi bara síðan ég man eftir mér nánast og var byrjaði í klassísku píanónámi og svo hana, svona uppgötaði ég að jazzin hentaði mér betur og, en ég hafði alltaf þennan draum um að vera söngvari og hérna og ég man bara eftir þessum unglingur þá var ég mjög mikið að hlusta á Frank Sinatra og Chet Baker og þessa kappa og dreymdi alltaf að hérna að prófa mig áframi á þessu vettvangi og þá var FIH svona staðurinn til þess að vera á af því að þar, ég vissi að það væri kendur jazz og hérna, komst inn hann á píanói fyrst, af því ég var með grunn í því en og sótti nokkur sunnum í söngin en það hérna mér var hafnað fyrstum sinn og náttúrulega fannst það mjög leiðilegt en svona eftir að hugja þá held ég að ég hafi bara mögulega verið aðeins ungur og hérna og svo tek ég hérna, hætti ég hérna, í píanónáminu og fer í söngnám í söngskólanum í Reykjavík og svo svona er þar svona 18 til kringum 18 ára aldur en svo tek ég mér bara langa pásu í tónlistinni og er bara í háskólanámi og að vinna og er

0: rauninni ekkit í tónlist í þarna svona tæp 10 ár. Mm. Þar til að ég byrja aftur núna 2021, ári sem ég var 30 og þá hérna þá ákvað ég bara ég man ekkit rauninni hvernig ég tók þessa ákvörun. Þetta var svona eitthvað sem var bara sem að farið á innsæðinu svolítið og hérna og ég hérna svona ég held ég sjálfur með sterkt innsæi en ég fylgi því ekkert alltaf af því að ég svolítið ofhugsari. En þarna svona bara fylgdi ég því og ég man rauninni ekkert eftir í hvað hafa tekið ákvörun en ég sótti sást aftur hérna í söngdeildina FIH og komst inn og núna ég hérna 5 árum seinna að klára þetta nám.
1: Það svo falleg og skemmtileg saga. Já. Og maður, sko, ég hef skilning á því að þú hafir svona ekki gengið endilega stystu og greiðustu götuna. Hvað var það listina? Því að þér er svo margt gefið. Já. Þú ert rithöfundur. Hvað hefur verið að skrifa helst?
0: Ég hef alveg verið að skrifa ljóð og, hérna, og svo var ég nokkar ári í blaðamennsku.
1: Já, og þar kynntust við þeim.
0: Já,
1: og fréttablaðinu.
0: Og svona hef haldið því áfram svona með greinaskrifum og þvíum líku og gaggrinni. Hérna, en svona ég myndi segja í grunninn að ég væri ljóðskáld og hérna og svona amatör tónlistamaður.
1: Já.
0: Það hefur alltaf fyllt mér líka.
1: Já, og svo hefur verið að vinna við hvað undarfarið?
0: Ég hef verið að vinna í listaháskólanum, ég er verkefnastjóri í listaháskólanum í hérna sviðslistum og myndlist. Já. Og hérna akademísku verkefnastjóri.
1: Já.
0: Og hef svona, já, svona lungan af minni starfsævi unnið við eitthvað tengt hérna menningu.
1: Þú varst menningablaðamaður.
0: Já, ég var menningablaðamaður fréttablaðinu og ritstýri hérna menningahlutanum í
1: tíma. Skrifaði eina frétt sem gerði allt vitlaust.
0: Nú, hvað ritaði
1: það? Já, það var hérna meintur stuldur seðlabankastjóra.
0: Já, já, það, hérna, einmitt.
1: Það er búin að gleyma því.
0: Það voru svona nokkra sem vakti eitthvað svona umtali. Ég er ekki alveg viss hverju að vera tala um.
1: Ég er að tala um aðal hasarinn, þetta var stæsti hasarinn.
0: Já, það er náttúrulega viðandi núna þegar verið að hérna, hækka stýrversti enn eitt skipti.
1: Sem sagt, Jón Ásgeir, nei, hann heitir það ekkert, heitir hann það?
0: Þannig Ásgeir
1: Ásgeir Jónsson, ætlaði ég að segja Ásgeir var vændur ritstuld og þá skipuði einhver eða það var einhver nefnd í háskólanum sem að áttu að taka það fyrir og eitthvað fleira og þetta var eitthvað voða heitt kalt að
0: svo held ég þessi mál þarna, það var svona hluta af þessu stærra hérna ritstuldar ásökunum gagnvart honum út af þessari bók þetta var svona fylgifiskur þess þótt að væri ekki, þetta var annað mál það tengdist einhverju ritgerð þannig að það hefur svona verið ýmislegt og staðið gustur þennan mann í þó nokkur ár
1: en þegar ég spurði hvað það verður að gera þá nefndur þau myndlist og þeir eru ekki margir sem er einhvern veginn með tónlist, ritlist, myndlist það einhvern veginn
0: Já, sko, ég samt sko
1: Þú sért ekki myndlistamaður
0: Nei, ég er ekki myndlistamaður en ég hef unnið í myndlistar geiranum ég hef unnið í gallerí og núna ég að vinna hérna í myndlistadeild listaháskólans og sviðslistadeild og svona þannig maður svona vanur því að þurfa að tjögla alls konar boltum og geta gengið í alls konar hlutverk það svona svolítið kannski bara hvernig ég innréttaður eins og við vorum að ræða maðan og þú tengir við það og hérna svona vera svona maður margra hatta og svo er það líka bara svolítið veruleikinn í dag maður þarf einhvern veginn bara til þess að svona þrauka í hérna í þjóðfélaginu og hvað þá í hérna menningageirinu þá maður svolítið að geta kengið í einhvern veginn öll störf.
1: Já, er það?
0: Já, ég myndi segja það.
1: Já, eitt badn 15 ára gamalt sem ætla sér að vera listamaður.
0: Já.
1: Ætti ég að fóstra þetta viðhorf hjá viðkomandi?
0: Ég myndi segja nei, að því að þetta, ef hún er bara sátt, bara með passjónu fyrir tónlist og það er bara hennar ær og ký, þá hún er þetta bara leggja áherslu á það. En þetta hitt er, svona hjá mér er það meira bara svona,
1: komstinn að komast af.
0: Já, það er það, en líka bara því ég hef alltaf haft áhuga svo mörgu. Ég er svona, veist, ég hef aldrei bara haft áhuga á tónlist eða bara haft áhuga á bókmenntum. Það hefur alltaf verið svona sitt á hvað og með ýmislegt blandað sama við.
1: Já, en er þetta það sem þeir eru skemmtilegast að gera, að standa á sviði og syngja?
0: sko, ég myndi segja að eitt af því sem mér finnst mest gefandi í lífinu er að syngja og sérstaklega að syngja með öðrum. Mm. Ég syngi kór líka, ég í kór sem heitir Kliður og við hérna syngjum bara hérna frumsami efni eftir meðlimi og ég myndi segja að þetta fyrir mér þetta bara nánast trúarlegt að svona bara mjög andlegt að vera í hópi af fólki og syngja saman og svona, finna samhljóminn, það er alveg eitthvað ótrúlegt sem gerist og myndi mæla með því við alla, bara saman hvort sem þeir eru tónlistamenn eða ekki, bara ef fólk hefur áhuga á tónlist þá minnst að allir sem hafa áhuga tónlist ætti að prófa að syngja í kór. Það er eitthvað ótrúlegt sem gerist þar.
1: Lýsir þessu mjög fallega og ef þú berða saman við píanuleikin er það svona einmanalegra?
0: Það er einmanalegra, það er meira svona sem maður er svolítið svona einnig við píanu eða svona hjakkast svolítið en það náttúrulega getur líka verið alveg magíst að spila með öðrum í hljómsveit og hérna.
1: Þú ert sem sagt svona félagsvera í listinni.
0: Sko, ég held að ég svona sæki svolítið í það af því að ég er mjög svona hérna sjálfstæðir að öðru leiti. Ég hérna
1: annað hvort bæði.
0: Já, ég bý einn og ég hérna er mjög vanur því að vera einn og en svona ég sæki í einnástæði fyrir ég sæki tónlistina og sviðslistir að ég hef líka hérna sinnt því það er bara svo mikið þannig félagskapurinn og vera kringum annað fólk
1: Og ertu enn að skrifa ljóð?
0: Já, ég er alltaf hérna svona á og til svona ljóðin þau svona koma þau bara þegar þau koma það er ekki tekið neina eitt að panta að þrönga þeim hérna, í heiminn, maður verður svolítið bara svona leifa þeim að koma sínum einn ráða.
1: Og þú hefur hérna svona fengið gegg og embættið og setið í dómnefndum og svona
0: Já, ég hef verið í svona verið svolítið að skrifa um hérna gaggrina og þannig og fjallum bækur og svo hef ég settið í dómnefnd bókmenntaverðluna Tómasa Guðmundssonar nokkur ári rauð og hérna gefið út nokkrar bækur sjálfur erum komin 4 ár síðan síðasta kom út þannig að það er svona, maður er svona farin að huga að því að svona hvað næsta geti verið
1: Hefur þú fengið listamannalaun?
0: Ég fengið listamannalaun einu sinni og hérna þá var ég nú bara þá fyrir næstið í 10 árum sko og það er svona listamannalaun eru náttúrulega mjög hérna heitt kartafla og ég tlækja sér ekki að fara eitthvað tjá mjög mikið en það en hérna það er ekki hlaupið að því að fá listamannalaun sem ljóðskáld
1: Nei.
0: Og hvað þá sem ungur höfundur sem ég veit nú ekki alveg hvort ég flokkast ennþá sem í dag að vera detta í 35 ára en
1: það er mjög ungur með það mig
0: já en menn það verið kallað ungskáld alveg til færtu sko þannig að ég ætla ennþá haldi þann titil
1: ennþá 5 góð ár eftir en sko já, ein af ástæðan þess að ég hafði samband við þig í gær þegar ég rak augun í þennan viðburð
0: já
1: og mér finnst þetta svo fallegt
0: Já.
1: Þetta ferðalag þitt hafi tekið 20 ár
0: Já.
1: Ferðalag sem er hápunkt í kvöld Við erum að spjalla saman á 50 degi
0: Já, akkurat.
1: En fyrir hádegi þannig að núna eru einhverjir hvað, 8 klukkutímar þá hvað til úr stígur á svið
0: Já.
1: Og ég nefnilega sko, ég ætla að deila því með þér að ég fór í háskóla strax eða skömm eftir að ég útskrifaði sem stúdent árið 1985 en ég fann mig ekki neinu og ég prófaði óbúslega margt og það gengu allstaðar yfir mig einhvers konar brot sjóir sko að hérna ég flosnaði upp úr öllu námi vegna þess að ég náði ekki að festa áhugan við neitt fyrr en eftir hrun
0: já
1: þá tók ég upp hérna þá tók sig upp aftur námsvilji og þá loksins var ég tilbúin til þess að fara að skila einhverjum gráðum og klára það sem ég hafði byrjað 25 árum áður já, eitthvað svo leðis þannig að hérna, og það sem ég upplifði þegar ég kom aftur til leiks var að ég náttúrulega hafði gjörbreyst frá þeim sem ég hafði verið þegar ég hóf námið en námið hafði líka breyst mikið og mér langar til þess að spyrja þig út í það stæmis kennslu, tækni og annað er þetta einhver liti tveir heimar?
0: Sko, hérna ég held að sé svo, já einhverju leiti, hérna tengi ég við þetta sem vorst að segja en þetta náttúrulega svolítið annað að vera í svona tónlistanámi á, sem í rauninni bara svona grunnám heldur en að vera í háskólanámi og hérna það er svona, ég held að breytist sko minna að breytist hægar þar sko í tónlistanáminu þú veist, það náttúrulega verið að byggja á okkur gamlum hefðum og hérna og námið svo mikið bara snýst svona grunn tækni að það kannski svona þróast aðeins hægar en heldur en akademísk svona fræðilega greinar. En ég fann svo mikið bara svona sem ég fann kannski mesta mun á bara á sjálfum mér sko. Ég var bara þú veist þarna var ég bara tilbúin til þess að sinna þessu og ég var alltaf sem hérna sem krakki hafði mjög mikið áhuga á tónlistinni hafði mjög litla þolinmæði fyrir öllu svona tæknilegu sem var eitthvað svona tengdist hljómfræði og þarna tónfræði og svoleiðis og bara svona tækni að spila
1: Eirðarlausk akkur því sem ekki kom strax til því
0: Já. Ég fór svona fór bara allt á einhvern veginn innsæðin og vildi bara strax fara að spila lög og netti ekki að læra að skala og svoleiðis og þess vegna hentaði jazzin mjög vel af því að jazzin er aðeins frjálsari og heldur en klassikin og hérna en ég fann bara svona ég var bara satt betur í sjálfum mér svona þegar ég var fara aftur í þetta nám hérna þrítugur í staðin fyrir þegar ég var hérna 15-16 en svo er það náttúrulega líka svona mjög svona pínu auðmikjandi upplifun svona hömbling að hérna að setjast aftur á skólabekk hérna veist, í grunnnámi í tónlist þrítugur og vera í tímum með veist, fólki sem var kannski ekki fætt hérna, þegar þú varst síðast í þessu námi og svona ég manni svona í svona saupnast í kveljir þegar ég fór í fyrsta tíma í tónfræði og kennari las upp nöfnin og kenni tölur á einhverju mástæðum og ég heyrði svona eitthvað þú veist 07 og hérna og svona ég var síðast í og þá hefði ég síðast setið þennan tíma sko bara 2007 en svo er það líka bara mjög fallegt að hérna að svona vera að því það er allir hérna bara á sínum megin fórsendum og sínum megin hraða og bara mjög gaman að kynnast alls konar ungu fólki sem hérna, sem er kannski bara miklu hæfileikar ykkar í tólestumenn eldri en ég og líka eldra fólki það er sem er fallegt við þetta nám sko ég var alls ekki langt í frá elstur ég er búin að vera í námi með fólki sem er sko 20 árum yngri en ég og 20 árum eldri en ég
1: Sumir tónlistarskólar eru sko hættir að taka inn fólk eldri en 25 ára
0: Já, ég veit að þetta er eitthvað vandamál varandi hérna, sko fjármögnun og þetta er eitthvað svona krafa sem kemur bara frá yfirvöldum og minnst þetta mjög mikið synd að því að sérstaklega í sko þegar við erum að tala söngnámi að bara sko sumt fólk er ekki komið þroskaðar fullþroskaðar raddir fyrir bara þrítugt og bara mjög mikið bara mjög mörg dæmi bara frábæra söngvara sem hafa svona byrjað bara sinn feril bara á fullorðins árum sko, og mér finnst þetta algjör bara skömm að það sko ef það á ekki verið hægt að mennta sig í tónlist eftir eitthvað nákvæðin aldur
1: En sko, FIH er sem sagt með einhverja sérstöðu, tekur bara inn fólk burstið frá kennitölu eða...
0: Já, þau eru okkur hérna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta stendur, en hérna, það hefur verið allavega sérstaklega í söngdeildinni, þá hefur fólk á öllum aldrei verið að koma inn og hérna, en það gæti verið að breytast núna.
1: Já,
0: út af þessum reglum
1: vonandi verður hægt að snúa því við einhvern veginn en sko þú segir að þú hafi sjálfur breyst það kom annar maður til náms núna fyrir 5 árum en sá sem hafi verið fyrir 20 árum og hérna en hafði ekki líka kennslu aðferðinnar einhver leti breyst
0: sko, jú það hefur við breyst að hérna, einhver leti það komi meira svona frelsi svona kannski fyrir fólk til þess að velja bara svona sínar aðferðir sko eins og sérstaklega í söngnum þá eru alls konar aðferðir. Það þú veist klassíska leiðin sem kennd náttla víða, sem kennd í hérna söngskólanum í Reykjavík til dæmis þar sem ég lærði þar í nokkur ár og lærði mjög mikið af því að fá grunn í klassískum söng og lærði þar hjá hérna Garðari Cortes og hérna Garðari Tór. Frábæri menn og kennarar og hérna það er lítið það í FIH það er vissulega klassísk deild en það er aðalega hljóðfæraleikarar. En í svo er það bara svo er náttúrulega ýmsar aðferir í hérna dægur hérna svona jazz söng það er hérna svona kannski sem er efst á baugi hérna complete vocal teknik sem er hérna mjög vinsælt út í heimi.
1: Hvað er það?
0: Það er en aðferð sem hérna það var einu bara ein kona sem þróaði þessa aðferð og snýst það að bara svona læra mismunandi radd beitingu sem er þannig að þú átt að geta sungið svona allast svona stíla án þess að skaða röddina þína þannig að þú átt að geta sungið þú veist eins og sko bara hérna heavy metal söngvari bara öskur hérna sungið og sungið hérna bara svona hérna ótrúlega veikt og með lofti eins og hérna Bossa Nova söngvari og hérna og maður læri bara svona mismunandi tækni til þess að svona hámarka hvernig notkun raddarinnar.
1: Spennandi.
0: Og þetta er mikið tekið hérna sko út í heimi þetta hefur ekki svona náð einhverju kannski einhverju svaka fótfestu hérna á Íslandi en það eru svona nokkrir hana söngkennara sem hafa sérhæft sig í þessu og það eru söngkennara í FIH sem eru sérhæðir í þessu og þá getur maður hérna ef maður vill læra þetta þá getur maður færi til þeirra og svo eru aðrir sem eru bara svona með svona hefbundnari tækni sem þannig að maður getur svolítið bara það er svona kannski það sem ég þarna svona sótti svolítið í líka bara þetta frelsi að geta einhvern veginn fyllt því sem kemur bara svona náttúrulega til manns og en svona á móti hérna klassísku aðferðina það sem allir eru svona svolítið settir í sama box og þú þarft svona að fitta inn í það sem hérna sem ekki allir gera.
1: Nei, nú í klassíska söngnámanu þá er líka þessi skipting bassi, barintón, tenor er þú í rytmískri deild sem djassöngvari er þú tenor eða bassi eða
0: ég er svona barítón, svona hár barítón og það var líka eitt sem hérna sem var svo gaman að uppgöta er að hérna ég hef alltaf verið settur í bassa og barítón í kórum og í hérna klassíska náminu mínu og svona að vera að syngja á þessu svona lægra registeri og svo fekk ég svo frábæran kennara í FIH, hérna hana Unu Stef og hún einhvern veginn fór svona augra mér aðeins, svona íta á mig og svona er einn prófum að hækka þetta aðeins, prófum að sjá hvað hún kemst hátt og þá opnaðist bara eitthvað röddin, svona ég get ekki lístið öðruvísin, hún bara svona opnaðist og ég, hérna búin að bara svona komin á hærra registir heldur en ég var hérna áður.
1: Já. Þetta er magnað. Sko þú segir hérna í færslunni þegar ég var einmana unglingur í Grafarvogi snemma á þessari öld, dreymdi mig að vera djassöngvari og þú nefnir eins og ég held þú hafir sagt á hann hérna Frank Sinatra og fleira verður prógramið í kvöld hérna í þeim anda eða?
0: Nei, þannig að þetta er svona það sem sko það en sem ég er að koma kannski en ég er svona búin að leita meira bara á svona önnu mið núna síðustu ár og hef meira verið að syngja svona sálar tónlist og hérna svona jazz skotna sálar tónlist og prógrammi verið svolítið tekur með að því og hérna svo verið líka með frumsamið efni þannig að
1: Nú, þú semur líka.
0: Já, ég sem tónlist og hérna var alltaf í því sem hann úlingur að semja og nokkur ár þá var ég að gigga hérna og einsum hérna kaffihúsum og knæpum í bænum og svo fór það svona svolítið í dvala þegar ég hérna var í mínu háskólanámi og tók þess að pásu frá tónlistinni en og núna er það byrjaði að semja og alltaf frumflýtja nokkur lög hérna tónleikunum í kvöld og með einsum hérna tökulegum líka eftir hérna Stevie Wonder og Alicia Keys Erika Badu
1: Þetta hljómar ótrúlega spennandi og hvaða snýtingar eru það sem að hérna, stíga með þér á sviðið?
0: Það eru hérna samnemendir mínir og kennarar úr FIH það eru hérna aðalegur Þorsteinsdóttir á piano sem er hérna, mjög hérna, þrautreindur píanóleikari og
1: Akureyringur eða ekki?
0: Ég held það og Jón Ingimundarson á Hljómborð sem er líka kennari við skólan og svo eru hérna Óskar Gunnarsson og Gítar sem er útskrifaður hérna, nefnandi úr FIH og Stefania Bergljót sem á Bassa sem er hérna, nefnandi við skólan og Elisabeth Arna trommuleikari líka nefnandi og svo eru ýmsi gestir eins og meðal hans kóri minn Kliður og hérna Una, söngkennari minn
1: og svona bakræti líka
0: já, þetta verður sjó
1: og hvernig hérna er fyrildi í maðanum núna eða hvernig liðið er
0: já, svona vaknaði með svolítið fyrildi í maðanum en hérna, ég fór út að skokka í morgun og hérna náði ekkert neina að kjarna mig þannig að það er bara spenntur fyrir þessu
1: en mann svona grunar að skilaboði þín til að því ég hún nú spjallið okkar á hérna á nokkrum orðum mikilvægði þess að við látum draumann að rætast mann skildi ætla skilaboð þín til annars fólks væru þau að það væri aldrei og seint að taka aftur upp þráðin
0: já, algjörlega, þú veist það er hérna, það er aldrei og seint að halda áfram sko, ég var upplifað það sjálfur með svona bara mörg verkefni í þarna svona minni list að teku stundum langan tíma að koma einhverju hérna, í farveg og kannski stundum eru hugmyndi sem maður fekk bara fyrir hérna, mörgum árum þær, hérna, og held að væru bara hérna, sko bara farnar einhvern veginn farnar á einn skúfuna og myndi aldrei hérna, sjá dagsins ljós stundum bara poppa þessi hlutir aftur mörgum ára seinna og ég hef ekki séð bara hjá sjálfum er heldur líka hjá öðrum það er svo, mamma mín er eins hún hérna er ljóskaldið svo ég og gaf út sína fyrstu bók 59 ára og hérna og hérna hafði alltaf verið að skrifa og leitt svona hennar draumur tók alveg marga áratugi að rætast en hann rættist þó
1: þannig að þú varst með fyrirmyndir innan fyrirmyndir
0: já, algjörlega
1: einmitt, erum við bara frábært fá þig
0: já, takk
1: gamli, hérna, sessu nautur og fréttablaðinu
0: já, takk fyrir, hérna, bara við skilja gaman að koma
1: já, mjög gaman að fá þig og hérna, gangið er rosa vel í kvöld
0: takk
1: og með þessum orðum okkar Þorvaldar Sigurbjörns Helgasonar líkur rauðaborðinu í kvöld ég þakka ykkur hlustendum fyrir að hafa átt samleið með okkur hlustendum og áhorfundum enn eitt kvöldið á morgun verður svolítið öðruvísi dagskrá þá komið föstudagur og þá verðum við ekki með kvöld útsendingu heldur beina útsendingu klukkan 16 klukkan 4 á morgun hinn svo kallaða vikuskammt þar sem við förum yfir fréttir vikunar með áhugaverðu og skemmtilegu fólki og svo er helgispjall lengsta viðtal samstöðarnar í hverju viku það verður á laugardagsmorgni og svo úrval af efni vikunar og svo koma þeir væntalega þeir bræður Gunnar Smári og Sigur Jón Magnús með að sumir segja besta þjóðmála þátt hverjar viku síni Egils á sunnudaginn klukkan 12.40 en þetta er orðið gott í kvöld verið sæl

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu 27. mæ, það styttist í mánaðamótin, mér finnst alltaf að séu mánaðamót. En hjá mér eru tveir góðir gestir, meistari Gunnar Smári og Ástís Olsen. Hvað hefur fólk verið að tala helst í dag í kringum ykkur? Fyrir hvað munum við minnast þessa dags?
1: Já.
2: Þriði í hvítasunu.
1: Já. Við erum að jafna okkur eftir hvítasununa, já. En það ekki að það koma sumar og ég var að tala hamingjuna við hana Hrefnu sem var hérna hjá mér í dag sem svona sérfræðingur í okkar sálfræði.
0: Já, það verður á dagskrá á Rauðaborðs í kvöld.
1: Já.
0: Já, einmitt. Hamingjan.
1: Hamingjan.
0: Þú ert alltaf að pæla í henni.
1: Já, ekki allir að pæla í henni?
0: Nei, Gunnar Smári meira að tala það sem að hérna fyrir úrskeiði.
2: Nei, ég, hérna, það vorið, þessi góðu dagar sem kom í síðustu viku, við erum ennþá ekki það þar.
0: Já.
2: Mér finnst, hérna, fólk tala það, hvernig veðrið og hvað gott við erum, lakka til sumarsins. Mm-hmm. Það náttúrulega svo gaman að losna úr þessum vetri, sem var nú ekkert sko, svo harður, er ég svo við hefum.
0: Nei.
2: Verið lokaðir inn í einhverjum torpa eftir sveita í einhverjum kafalspil í alla vetur, það ekki þannig, það ekki svo erfitt líf en það bara leið og sumar kemur og þá breytist eitthvað
1: Fólk fyrir út, fólk, ég held að það skipti máli Við fyrum út
2: Já. Ég má ekki að fara út, ég verið einhverjum lyfjum en ég brenn, ég fæði svona fjólublott nef
1: Já,
2: ég verið að bílað mjög hérna skrítin hérna eftir nokkra vikur
0: Er það
2: sólið skín?
0: Er það átt að hérta? Já,
2: ok Þetta fylgir því Herður, en ég veit að þú ert að fiska eftir því að flestir voru að tala þáttunum Davíð Oddsson Ég bara sá hann ekki Ég hérna vissi af honum og ég bara nennti ekki að horfa á hann Ég bara með allri virðingu fyrir Davíð að það var hann búin að vera svo það fyrirferði í honum og að bara síðasta sem ég tegir mig upp yllu var eitthvað að það best að lesa ævisúð Davíðs, ég ætla ekki ekki að
0: Veistu að hverju ég horfði á hann?
2: Nei.
0: Vegna þess að ég hafði gefið mér að hann yrði rosalega skakkur hann yrði fullur af mærð og ég ætlaði bara svona sem blaðamaður að geta sagt að ég hefði séð hann
2: og allir
0: að
2: tuða yfir
0: ef, nei, bara ef það yrði einhver umræða en mér datt nú ekki í hug að það væri bara strax 10 mínútum eftir að sýningu hans lauk að þá væri ég búin að lesa hjá 10 sjálfstæðisvinum minnum á Facebook sko hatur status eða hvað Hallgrími Helga sinni ég sá það
2: ekki Akkur var honum bóðið í þessu þetta partí
0: einmitt og þetta sko þetta við og hinir af því að það kom fram í þættinum að það mætti kannski helst gagnrýna Davíð fyrir liðaskiptinguna það var bara það var við og svo hinir og hérna að það lifir augljóslega mjög góðu lífi í kjölfar þessa þáttar að það voru miklu fleiri sem hældu Davíð í þættinum heldur þeir sem að gaggrindu eitthvað
2: en þetta stutt síðan hann fjall frá þetta, ég myndi segja þetta að vera svona too soon eins og stundum er sagt sko. Þetta oft nefnt fyrir rúð að gera það
0: kannski
2: eins og viðbröðin sína sko, minningar sem svo viðkvæm og það fara alveg að háa sér
0: En Hallgrímur Helgason var ekki gaggrínin eða róttekur eða dónalegur gagvart ný látnum Davíð Oddssyni. Hann bara svona bent
2: Nei, ég var ekki að meina það, ég var frekar að meina sko viðbrögð hægri mannana
0: Já.
2: að þeir eru ekki búin að jafna sig eða þú veist,
0: Nei.
2: Auðvitað munuður er kannski þarf hann er sóngstætt fjögur líf sko fyrir að vera fæða sem hérna fýll og snákur og allt saman áður en hann hérna getur hort svona á líf Davíðs meðlunum hætti en auðvitað Davíð ekki svo gilda mynd sem að sjálfstæðarflokkurinn hefur verið að selja okkur auðvitað ekki,
0: auðvitað
2: það er engin þannig
0: auðvitað
2: þetta er bara hlægilegasta mynd sem að okkur hefur verið selt þessi tignun á Davíð Oddssyni sem okkur, ég man alltaf sagt sko að það er alveg sama í hvað landi Davíð hefði fæðst, hann hefði orðið stórmenni og eitthvað svona tala að ef hann væri Bandaríkjamaður þá væri bara forsti Bandaríkjanna og ef hann hefði fæðst í Bretlandi þá hefði orðið bara Bretadrottning og ég veit ekki hvað en ef okkur var sagt og svo mærður langt út fyrir það hann var svo mikið mærður ef maður voru hættur að geta nefnt nafnið þess með svo maðurinn í hvíta húsinu krulli og kannski ekki satt afi lengur af því það var svo engil tign í kringu það
0: Já, ég sko mér finnst eins og okkur hefur verið kastað aftur í einhver tíma þar sem var bara allt þetta skal ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig bara svona tíma þar sem það má ekki falla á helgimynd sólkonungsinn sko og mér finnst þetta eiginlega bara fyrst og fremst fyndið en líka svolítið óhugulegt að sé ennþá svona sterkar raddir í sjálfstæðisflokknum sem fyrirgefa engum sem ekki dansar með hérna valdinu þannig að þetta svona þú sást þú þáttin að?
1: Ég sá ekki þáttin ég, hérna minnst það bara áhugavert að hérna sem þú ert að segja og og svo hérna eru þarna í þættinum aðallega þessi gömlu sjálfstæðismenn og við erum náttúrulega upplifa það að sjálfstæðisflokkurinn að breytast mjög hratt núna það bara komið ungt fólk hann eða
2: við ég held að unga fólk í sjálfstæðisflokkurinn þurfi að mæra Davíð Oddsson
1: ég held það? Já, ég held að það sé bara ekki leiðilegt að ræða Sjö, þetta
2: þú væri inn í val og svo þú segir eitthvað Davíð Oddsson og þú segir ég veit ekki, þú ert bara búin að vera sko.
1: Já, ok Ég, ok, ég náttúrulega vandist því að það var gert grína Davíð Oddssyni hérna í, hú veist, og við, það var leifilegt, spaukstofan gerði það.
2: Já, en samt gerðum við svona, Davíð í spaukstofinni eiginlega viðkunnalegu maður, fjöndin og skemmtilegur, munið þetta Halldóri Ásgrímssyni sem að Pálmi Gestsson lék. Það var alltaf eins og fæðingarálviti, svo það kallaði kannar það. Það var eins og skildi ekkert fattað, ekkert algjörlega miklu fyndlari náttúrulega, af því að Örn Arnarsson leik Davíð bara svona sem svona bánsa, svona gutti bánsa eða eitthvað, það var aldrei neitt svona grimmt.
1: Það alveg rétt.
2: Og svo, þessi stemming var, ég man eftir einu sinni þá var hérna Latti í sjónvarpinu og hann var eitthvað að leika sér af því að fekk svona skjáin, svo kom hann upp og fór ný, undir og kom alltaf upp sem ný persóna. Svo kom hann einu sinni upp með eitthvað svona brandara gegn Davíð Oddssyni. Þá fór hann niður aftur, kom aftur og bara grínast Davíð, kom svo og hélt svo áfram. Ég hugsaði, vau, pældi hvar við erum. Að hérna Latti þarf að byggðast afsökunar að vera, gera grín, hýja kóngin, sem að vera, vera bara skilda trúðsins að hýja á kóngin, ekki hýja á, á fátaklíkin, ekki hýja á svona venjulega fólki sem í ströggli, sem að vera soldið byrjuð að. Við þurfum að minna svona að vera að hýja á kóngin. Það var einu sinni, ein jólin, þá byrtist í mokkanum hérna sálmur eða texti eftir Davíð Oddsson. En kvöldið á aðfokadag í Ríkisútvarpinu var þessi sálmur sungin við lag eftir Gunnar Þórðarson heldig. Og ég hugsaði líka, hvar erum við eiginlega? Forsætisráðherra? Að hann semur eitthvað, þetta var, ég verður bara að segja, þetta var nauð og ómerkilegt, þetta var svona stemming úr, úr Betlehem, svona eitthvað sem að væri kannski hæft á svona jólakort eða eitthvað, þetta var ekki mikið list. Og það sami við þetta og þetta hæft og þetta sungið og þetta á, á aðfokataskvöld, helgastu hérna kvöldi hérna ásins sálmur eftir forsætisráðherra. Þá sagði ég, að því að ég veit þetta fáir, en Saddam Hussein, hann samti leikrit sem voru sett upp í Bagdad en Saddam hafði þó smekk verið því að það var alltaf gert þetta í dulnefni
0: já, já,
1: já
0: þannig að þú segir þess að sögur til Marks um það hvað Davíð var orðin yfir þyrmandi allstaðar og hann innleiti nýfrjálshyggjuna
2: já
0: og sko hugmyndafræðin sem hann kom með hérna knúður áfram á Hannesi Hólmsteini hún varð skaðleg og vond fyrir þetta land eins og flest önnur ríki
2: samskipti
0: og þú getur ekki undan skilið það frá arfleð Davíðs þótt hann hafi verið hnittin og skemmtilegur og fjölhæfur og hafi átt fínt tímabilana framan af að þetta lítur náttúrulega skipta máli þetta var eitt af því sem Hallgrímur Helgason sagði í gærkvöld hann bent á það í þættinum
1: Hvað sagði hann, segir?
0: Bara að hann hefði náttúrulega fært yfir okkur þessa ógæfu sem að nýfrjálshyggjan er og hérna og leiddi til mikilla hörmunga og hafi hrykt í öllum kerfum meir og minna síðan að hérna
1: sko, hann var alveg
0: hérna, bara órættur hugmyndin að Davíð Oddsson verði bara tignaður og tilbyðin eftir feril sem tvískiptur hann var tragisk persóna eins og ég sé hann síðustu 15-20 árin sem hann ræður einhverju og hann á frábært tímabil þar á undan en þetta maður tvekja ferla hamingju og óhamingju og til gags og ógags fyrir þjóðina engin spurning við sjáum hann farið forseta framboð undir að síðasta hann á ekki séns, hann fá 14% og hérna, og þannig að það er tap og tap ofan undir lokin og er það ekki
2: bara
0: þannig var lífans
2: byrja 2003 og ég held að hafi verið að fara mjög slema kostningu sjálfstæðisflokkurinn sem að leiði til þess að framsóknarflokkur vinnur á og þannig hann þarf að semja af sér hérna forsætisráðuneytið eftir það er þetta eiginlega bara
0: tap. Já, er þetta ekki bara hark eftir það?
2: Nei, og en svona ég tengi þetta oft við hérna snjóflóðin og svona það sem að Davíð nær að vera svona landsföðurlegur Það svo mikið talað hvernig Vigdís var í þessu en ég held að það hafi líka verið hérna ítt undir svona landsföðurmynd Davíðs frá þeim tíma og fram til hérna Íraksstríðsins að þá hann með alveg ótrúlega sérstaka stöðu sem að einhver leiti líka það verða kynnslóðaskipti bæði í sjálfstæðisflokknum með honum en líka í viðskiptalífinu svona seinna þannig að þegar að kynnslóðaskipti verða þar að þá eru þeir sem eru að taka við Eimskip og þessu dóti hérna Kolkrabbans að þá er Davíð Rauðlam sem er miklu sterkari stöð en hann þannig ég held að hann hafi haft svona meira miðlaga stöðu í valdi heldur en eiginlega hver sem en að þú nefndir hérna nýfrásíkina þá finnst mér að maður hefum rifja til þessu upp að bréf sem að hérna, hann Buchanan sem er svona frjálsíkju postuli svarar Hannesi Hólmsteini þar sem Hannes er að skrifa honum að segja að við erum að enga að væða allt og gengur rosa vel og við erum að gera hitta þetta og þá svarar Buchanan sér það sem þið gera er að lækka skatta og því að það svo erfitt að ná þeim tilbaka því að afnema eignaskatta og í þessu bréfi sem að sent einhvern tíma svona 97 eða 96 eða eitthvað það eiginlega lögð línan sem að Davíð tekur bara þessa línu og fer í það og fær framsóknarflokkinn til þess að gera það enga væða verkamannabústæði og allt þetta sem að gera en líka bara fella niður allan eignarskatt lækka hérna erðafjárskatt lækka fjármagnstekjuskatt sem hefur haft gríðaleg áhrif á samfélagið og hugmyndin á baku þetta var að búa til auðstétt á Íslandi sem að væri hérna bakhjarl fyrir okkur sem að hefði nógu styrk að því að Hannes er alveg nöfn þegar verkalýðshreyfingin sterk, þegar eru til hérna, fyrirtæki ríkis og sveitafélaga sem eru sterk, þegar samvinnurhreyfingin sterk, en auðvaldi var alltaf hálfgerðu viðsalingur. Þetta voru bara einhverju heilsalar meir og minna. Auðvaldi var ekki mikið í uppbyggingu sjávarútvegs, það var bara einstaka kallar. Þannig að þeir greindu það að vandi Íslands væri það að vandaði auðvald til þess að við hefðum styrk til þess að ná fram okkar skoðun. Og það var gert með því að hérna leifa skuldsetningu kvotans í bönkunum, svo það sem urðu til bara alltaf ekki svona 800 miljardar á einni nóttu á íslensku tíma allt inni verið til bara útgerðarauðvald og svo með því að breyta skattkerfinu þannig að það safnast upp peningar stundum bara venjulegt fólk að keyra hverfi og segja, hver getur búið í þessu húsi 700 fermetra einbýlishús hvað fólk er þetta? Og þú veist ekki hver þetta og aldrei hitt hennar mann nefndan eða konuna og þetta fólk sem hefur bara hægt og býtandi, safnast upp auður vegna svo skattkerfið í Íslandi er þannig að færi peninga til hennar ríku en hérna, ég skilur hennar blungu eftir skýrblanka
0: og náttúrulega gjörspilt engavæðing hérna ríksbankana er á vakt Davíðs en af því að þú hérna þú og Karl Ágúst Úlfsson voru lengi hjón og hann er svona prímusmótor í spaugstofunni var mikið djöflast í honum þegar hérna að því Davíð var náttúrulega þannig maður að sko þú gast svona það voru mörk fyrir því fannst mér alltaf hvað maður gat gert mikið grína Davíð og hvernig maður gerði það
1: sko bara ekki einu sinni kom gagnrýni
0: á
1: nei, úr þeirri átt sko nei. Ég veit kannski svona tvisa sinnum hafi verið gera athugasemdi eitthvað sem að þeir voru að gera en það var eins og þeir fengju algjöran frið til þess að
2: Jóna ákerið fyrir guðlast
1: Já, guðlast og klá
0: Þetta hefur verið algjör frávik
1: Já,
0: guðlast
1: algjörlega og hérna okay. þá, já ekki, þú svona persónulega þá var enginn að beita sér
2: og
1: þú sagðir
2: Halldór Ásgeirsson kvartaði mikið
1: Já, það var kannski svona kvarta en það var ekki verið, það var aldrei verið að ringja eða gera athugasemdir en eins og þú sagðir þá gerði Örn Davíð svo sympatískan og ég held að hann hafi bara hjálpað hann með mörgu leiti að, þú veist, vera vinsæll
2: Var hann ekki í þættinum í gerfi?
0: Í gær, jú, hann var það
2: Í gær,
1: já, auðvitað sem sagt gömulatriði eða var hann klættur upp
0: á hann var atriði þegar Davíð kemur í þáttinn til Gísla
2: Nei, var hann ekki klættur upp núna til þess að tala við Örn
0: Nei, hann var það ekki þetta voru gömulatriði
1: Já, sínt gömulatriði, spaukstofatriði
0: En það var hann atriði þegar, sko, þegar Örn að þykjastóra Davíð hjá Gísla og Davíð kemur svo og hendir Erni úr stólnum og segir þú hefur aldrei náð mér og almennilega og sest svo sjálfur í stólinn og það var auðvitað fyndið og það var margt fyndið
2: hann gæti hún verið fyndin þetta við
0: heldur betur
2: stundum sem að fyndin og svolítið sem að nasti
0: en það var þessi krafa ja. Um lotningu hollustu og eitthvað svona það bara byrtist gamall draugur
2: í umræðum
0: dagsins í dag
2: í orðið heppin maður eins og sattir
1: sem að er, þú veist það þykir ekkit það vil lengin vera á stalli heldur í dag ég held að þetta sé eins og þú segir, þetta algjörlega úrælt og alls ekki viðandi í nútímanum að setja fólk á stall
2: Já, þetta eins og við landsamtalið þetta við eftir að maður rýstur á mokkanum ég nú vel að segja frá því að ég hafa mjög mekkilegt samtal sko. Og við reyndum þetta með annars og ég var að tala um sko þetta ástand sem var í samfélaginu og þá sagði hann sko ég sóttist aldrei eftir þessu það má vel vera aðrir hafi sko vilja hafi þetta svona en ég vildi ekki að svona draga að mér þessi völd
0: Var þetta óformlegt spjall?
2: Já, ég var eiginlega, þetta var þegar ég var á fréttatímanum og það hérna allt í einu hurfu ég var líða kostningum Já. Og allt í einu fjallu auglýsingarnar þriðjung Já. Og ég bara upplifði það, ég upplifði svona áður að þegar að var skellt á þá hérna divafega þá svona skynjaði maður bara í samfélaginu maður bara heyrði bara vera að loka hurðum þess að þeir áttu ekki að fá séns meðan þeir voru að byrja með fréttablaðið og þannig að ég bara og ég búið það í samfélaginu, ég veit hvernig það virkar þannig að ég vissi að þetta var svona átti bara að drepa þetta en kommunista snepil eins og einhverjir auðlýsendur sögu þannig að ég fór til Davíð svona í úrslita tilhörum til þess að reyna að bjarga bara vinnustannum og vinnum fólksins og hafði nú aldrei hafði ekki huga sko það var hérna stjórnmálamaður sem sagði eins og við mig sko, þetta aldrei að byrja Davíð Oddsson og greiða því hann innýmdur það alltaf en ég hefur bara var í vandræðum á hvað að fara þarna og vitan og líka bara því að var að benda á að hann myndi fara mjög illa með mokkan að missa þessi viðskipti úr prentsmiðinu og hvað svona var að bara vona stilsa að vera þetta tala en hann náttúrulega þóttist ekkit vita á þessu og ekkit kannast við þetta en við áttu að því honum fæst eitthvað gaman að fá mig sem hafði oft verið að gaggrína hann honum fæst eitthvað spennandi og þannig að við áttum mjög langt tal, samtal og mér fannst það eitt sem hefur skrítið í því samtali að ég var að setja upp svona sem leikrit eins og mér er dottið að gera við landsamtal sem ég áttu við Styrmi Gunnarsson að það sem að mér fannst vera skrítnast var að þarna var Davíð Oddsson en kóngur af Íslandi hvað hann vildi teygja sér langt til þess að fá viðurkenningu frá mér þú veist bara fullkomna götustrók Þannig mér fannst að hugsa þið, þú veist, vá, hvað hérna, þóttu sett svona blásin upp og sett stór, hvað getur umlega verið alltaf lítil drengur inn þér?
0: Óörugur.
2: Já, mér fannst það. En ekki þetta á ljótan hátt, ég meina, við erum oft svona sjálf að hérna, vilja fá viðurkenningu þessum að við erum að tala við. En
0: það útskýri stóran hlut af heftinni. Því að þetta var Davíð maður heftar og eins og fyllinn og glemdi aldrei og fyrirgaf ekki og það var ríkalegt að lenda upp á kant við hans að fjölmjöla maður hann nýsaði mig í mörg ár og þú veist, ef maður skrifaði ekki textan sem að þetta var náttúrulega sko, stór hættulegt samfélag sem við byggum í blaðamennir sem að höfðu helstan aðgang að hann, það voru þeir sem að bara skrifu það sem Davíð sagði þeim að skrifa og svo talaði hann ekki við hinna
2: Það bara svona löng saga, þú veist, hvernig hann tók þátt í því, þegar hann verður kosið formaður, hann upplifir allir fjölmöndir sem á móti sér. Það Morgublað Styrmis og svona sem í sjálfstæðisbaráttu, það hérna fréttastofa Ríkis útvarpsins sem eru kommunistar og svo eru flokksblöðin. Og ef þú skoðar það frá 91 til svona 2000 og svo Jónas Kristjánsson á DF, að þá hann eiginlega vinna að því að ná öllu þessu undir sig.
3: Amen.
2: Það munaði yngur að björgólu myndi kaupa sín þegar Óli Björn og hérna ísfélagsfólkið var búið að taka djöfaf öll hérna flokksblöð voru farin þess vegna hataði hann fréttablaðið svo mikið. Allt innu reis fréttablaðið. Svo taldi að sér við vorum búin að drepa það og þá tókst mér með aðstóð annar að endurreisa það. Og ég stundu sagt að best hérna, það sem hjálpaði okkur mest í fréttablaðinu var Davíð Oddsson þannig að hann hataði svo út í blaðið að þó svo það væri ekkit sérstætt í blaðinu að þegar þú fórst í forstofuna þá svona titraði það svona annars hefði bara legið eins og svona lúða og þú hefði ekki séð hann að þú hefði fjallt saman við flísarnar en að því að hann var alltaf með þess að hérna, þetta hatur gagnvart blaðinu eða andstíkil heitt gagnvart blaðinu þá svona titraði
0: það titraði blaðið á flísunum
2: já, bara þú tókst það upp þannig hann eiginlega bara svona markaslega besta sem gat komið fyrir fréttablað
0: Hallgrímur Helgason lýsir því í þætti gærkvöldsins þegar hann skrifaði bláu höndina kom fyrst með þá líkingu Og vitið þið hvað Davíð gerði? Hann sagt kallaði hann á sinnfund og hann las yfir honum í 60 mínútur og svo hent hann hún út. Hann vildi ekkit hlusta á sjónarmið hans. Hann bara þetta var það sem hann hafði að segja.
2: Þetta er hell og skálu reyði sem
0: Já, og, af, og þú veist, stórmenni þarf ekki að gera þetta. Það situr miklu fastar í sjálfu sér en svo að þetta getur verið góð leið. Fyrir stórmenni til að þrýfast þannig að það voru þetta brestir í Davíð
1: bara mjög bresku manni
0: já, sjálfsögðu og mér varst alltaf að auglust að væri það sambland af snillingi stórmenni og brotnum einstaklingi með mjög mikla skapresti og með einfaldaða mynd af flókinni veröld þetta er eiginlega sko þessar umræður eru að mörgu leiti hérna miklu nær veruleikanum heldur en þáttur gerkvöld
1: en áhugaverðara að það skuli vera hérna koma fram þessi sjónum eða á Davíð sem að þeir eru að lýsa og Hallgrímur hefur verið að lýsa í gær
2: Já, ég held að reyðast þannig að við höfum aldrei gert aftur við höfum aldrei hefði eitthvað svona upp eins og var þetta bara ekki gott fyrir viðkomandi og þetta hryllir eftir í samfélagi við skulum lofaði ég gert aldrei aftur finnst mér þetta að vera niðurstaða minninga þáttur Davíðs en mér finnst hérna móttöku sem hann skemmtileg Hérna, ég sé stundum hérna, sem Hannes Sólstein skrifar á Facebook og hann náttúrulega þúlir ekki að Hallgrímur Helgason hefur verið búið að tala og að tala að það ætti ekki að bjóða Hallgrími af því að hann réðis að eini maður á Íslandi sem ráðist á bílforsætisráðherra. Það til myndir af þessu, hreyfanlega myndir.
0: Já.
2: Bíllinn að tróða sér í gegnum mannmerð og ferð fram hjá Hallgrími og hann lemur svona í framrúðuna.
0: Já.
2: Hannes að halda því fram í Facebook status að það kosta fleiri 100.000 að laga hérna skemmtirnar á bílnum sem Hallgrímur og reyna að teikna Hallgrím upp sem svona terrorista sem hafi eiginlega verið að hérna, ráðast á forsetann og forsetisráðurann og hann hafi verið í lífsættu
0: Lífsættu, já
2: Vistu, þetta náttúrulega ekki Nei. Þetta náttúrulega bara menn kjósa bara lífi í einhverju svona sérstakri veröld
0: sko. Fyrirgeðu, en þarna ekki bara komin trúverðuleiki Hannesar Hólmsteins áratugum saman?
2: Já, Hannes ekki sett skemmtilegt á þessu röld sko.
0: Nei, og ég menna, það er bara ekkit að marka það sem maður segir, Nei, það hefur bara aldrei verið neitt að marka
2: kannski, Já,
1: En þetta ágætt hérna, samantætt, við gerum þetta ekki aftur
2: Mér finnst gaman að Hannes og það getur ekki gerst aftur Mér finnst gaman þegar var svona vinstri stemming og hann var svona kemur hægra megin og veður svolítið svona inn í miðjan hópin og rífu kjaft það eitthvað svona
0: í sammála, 9. áratugur síðustu aldar það var hans tími
2: og þá var hann kannski að því að hann kemur inn í svona svolítið staðnaðan heim með svona tiltekið sjónarhorn og það virkar þá sem svona afhjúpandi með einhverjum hætti eins og stundum þegar þú kemur með eitthvað til að gripi sannleikan þannig að það er í sjálfum sér ekki merkilegt en það einhvern veginn kastar ljósi á það sem er áhugavert en það verður ekkert svoleiðis komið fram hjá Hannesi og þessar öld, ég segi það alltaf
0: Sá aftur að verða brjálaður ef hún horfir á þessar umræður okkar Davíð Oddsson, Hannes Sólstein
2: Hann horfir ekki á
0: Eru talandum okkur og samstöðina, nú sem sagt sumarið komið á fullan snúning eigum við að gera eitthvað öðruvísi næstu vikur fram á sumarfrí eigum við að breyta efnustökum samstæðurnar eitthvað eða hvernig sjáu þið fyrir eitthvað næstu vikur
2: Kanskje vera að bera ofan
0: Það myndur ekki laða að fleiri áhorfendur allavega ekki svo ég tala fyrir mig
2: Nei, Við erum allt að stemminguna einhvern veginn
0: Já,
2: hvað erum við? Það er að vera út í eitthvað bylgjulestin að tala Jú, að sé að grilla
0: Við erum ekki alveg í þeirri deild Hvaða hugmyndir þú með Ástís? Hvernig ætlar þú að sinna dagskrárgerð hérna næstu vikur?
1: Sko, ég kannski já, það nýja ég sé ekki alveg hver ég get breytt
0: Það tilraun og sjónvart, þú hefur já, bara og getur gert allt
1: Já, ég hérna var að tala hamingjunda og ég veist nú kannski svona hef meiri áhuga á því sem að til að létta okkur lund og klæði okkur og hérna auka bæta okkur sem manneskjur það nú kannski svona áhuga máli mitt
0: meira áherslu á andleg mál
1: já, kannski
2: hamingjusálfræðin svolítið út á það að við græðum meira á því að tegja okkur eftir því sem gott heldur hún að losa okkur við það sem vont
1: nákvæmlega
2: en þetta náttúrulega eilíft í að sem heilu bókasöfnin í guðfræði þetta sko, gott
1: já, að vera frekar að tengja við það sem í lagi heldur en það sem til vandræða sko og einmitt í dag þá erum við að tala hérna við hana Hrefnu og hún var að segja sína persónulegu reynslu af því að vera í mjög erfiðum aðstæðum með son sinn mjög veikan og sjúkrahúsi út í Bandaríkjunum og hún var að lýsa því hvernig það eru sjálfboðaliðar sem koma og sitja með sjúklingunum og hennar hérna lærdómur þarna var eiginlega ást ókunnugra bjargaði lífið þeirra þarna í þessum aðstæðum og það var svona boðskapurinn hennar að við höfum kannski að gera meira af því að vera góðu hvort annar bara út á götu og bara í búðinni og svona taka eftir hvort öðru og talaði mikið það hvað það stór þáttur í mannlegu eðli að vilja reynast vel og vera góðu hvort annað
0: og eru sjálfbúðarlegarnir að gera þetta trúalegum
1: í raunin ekki þá þetta bara fólk sem býður sér fram og það náttúrulega sjálfbúðarlegarstarf það mjög ríkt í þessari menningu bandaríkjamanna
2: að því að kerfið veikt
1: já, kannski út í að kerfið veikt þá hefur fólk, það meiri þörf fyrir svona sjálfbúðarlegarstarf
2: þriði bandaríkjamanna hefur gefn á heilbrigðisþjónustu Það kannski ekki þriðið svona tæslega 30%.
0: Þannig að þeir fá útrúðu sér svipað eins og þegar drykkjumaður hættir að drekka og fer að hjálpa öðrum að verða
1: eitthvað. Nákvæmlega. Og hún lýsti því að það hefði verið þarna kona sem hefði sambærilega reynslu við það sem að sonur hennar var gangi í gegnum, sem gati mitt sagt, þetta ótrúlega vont, en ég veit að þetta verður í lagi og þú ert eftir að komast í gegnum þetta. Hún hérna komst alveg við að rifja þetta upp hvað þetta hefði haft mikil áhrif á þau hún hefði hreinlega bara það skipt sköpum fyrir heilsu hans og aðstæður þarna að heyra í þessari konu
0: Þú hefur verið að taka vitul núna síðustu vikur fyrir samstöðuna sem að fengi mjög mikið áhorf og ekki síst hérna vinur Sæfa Síselski og eitthvað svona sem bara sprengt internetið sko, ef þú hérna sér þú fyrir þér að sem sagt, þínar áherslur svona aukin áhersla á það sem skiptir máli andlega sér fyrir þér að þú vinnir það sko út frá því að þú vinklir efnin öðruvísi eða það aðrar típur af viðmælendum hvernig svona
1: Já, nú veit ég ekki, þið
0: kannski
1: meira
0: kannu.
1: Greinandi, ég náttúrulega kannski svona áhuga sem svona hennar mannlega þátt
0: Já.
1: Og það þessi hérna kannski persónlegu vinkil sem að ég nálgast þá frekar heldur en þjóðfélslegan eða vitrænan eða eitthvað svo leið
2: sko. Þú reynir að fara sko þjóðfélslegan félagslegan vinkil á persónuleikunum með því að það skipti máli sko samskipti, við erum í jafnvel hinu hverstaslegastu samskiptum við annað fólk þar hérna geðheilbrigði okkar skipti máli þar þannig að það þessi mörk eru hérna svolítið óljós hvar við erum með þetta gott að heila við segja þetta á þarna ég held að sé of mikil svona fókus við fáum það kannski frá Ameríku að við séum fyrst og fremst það sem inn í okkur einhvern veginn og áföllin okkar og allt þetta reynslan okkar og það sem við erum og svo kannski samskiptin við sko þrengstu fjölskyldu börnin okkar, margir svona tala að það sé svona sálfræðilega nærandi en við erum náttúrulega lifum líka í sko félagsumhverfi sem að nær svo langt sko og Ég held að væri gaman ef við myndum þroska það eitthvað neinn og það náttúrulega bara upp á líf og dauða fyrir geðheilbrigði okkar að búa í samfélagi sem að make sense sko, hefur eitthvað réttlæti og hérna ekki andstyggilegt hérna, sérstaklega núna á Trump-tímunum að það sem ávastan lögð á hérna annað fólk sem ógn og andstæðinga og kannski eigum við að byggja upp samfélagi á hérna fordóm okkar gagnvart öðru fólki sem að minnst bara svo furðuleg hugmynd allt í einu það finnst mér allt í lagi að við tölum sko hvernig við erum út í hinu stóra félagslega heimi og það sé hérna gott fyrir okkur og það sé líka gott fyrir samfélagið og við þurfum að góðu samfélagi halda og gott samfélagi verður ekki til nema við leggjum eitthvað til þess það mun ekki verða gott samfélagi þegar tuða yfir í sjónvarpinu jafnvel þótt að sé heimildamynd Davíð Oddsson það mun ekki bæta samfélagi

0: held ég ekkert verið rétt vitur. Ég það sagði einn læknir að ég væri þakka þakka fyrir. En ég held að það sé bara eins og læknir að segja. Ég held að sé mjög sniðugt um að læknir að segja þú ert bara heppinn að ekki dauð. Að það ferði út í daginn alveg þakklátur fyrir lífið og
1: Þakklæti virkar, þannig að þeir eru þá að gera hérna, góði liti þar. En finnurðu það fyrir því einhvern veginn að það hafi verið einhvers konar umbreyting?
2: Jú, maður þú tjáir því að það eru svo Facebook og svona.
0: Ég veit ekki. En málið var hann alltaf að ég var svo óheppinn að hérna, þetta var ekki sagt við mig fyrir ég var komin út úr þessu. Þannig að hvað átt að gera við það og hefðu verið næstu dauður þú vissir ekki af því.
1: Ég kannski að vera þakklæti fyrir að fá að lifa áfram.
0: Já.
2: Þá á sér stað sko þetta mat á milli kjarna og hismis.
0: Já.
2: Það breytir mjög oft fólki, ekki satt?
0: Já, það sé svona fólk sem að eða tímanum í eitthvað tillikarskýttir.
1: Sko, hún kallaði þetta áfalla þroska hérna á hann. Það er í rauninni það sem við erum að tala að það verður svona, við kunum betur að meta gæðin þegar við höfum orðið rætt hérna og upplifa þjáningu.
0: En ég fæ líka sálfræðing, Vigdís Jónsdóttir, kemur. Hún skrifaði grein hérna konur með einhverfu. Og það verið svona falin hópur þess að konur væri svo tamdar að vera í svona tildegnu hlutverki að hugsa aðra og eitthvað fleira sem að kannski erfitt fyrir einhverfu eða erfiðara heldur en óeinhverfa en þannig að þær einhverju konum að þær pakka sér svo inn í þykkt lag af meðvirkni að við tökum ekki eftir einhverjunni og svo það þannig líka að þær ekkert velkomnar út sem einhverjóra því að kallarnir við höfum svona pláss fyrir kallarnir sem einhverjur við höfum svona sættum okkur við það en við höfum erfilega að sætta okkur við konurnar sem að við segjum að séu bara erfiðar í algjör skoss og svona vil ekki tengjast og koma í hérna hvað heitir það þegar svona fyrirtæki búa til svona ferðir eitthvað út á land að hrista saman
1: hausinn
0: hópefli og svo sem að hinn einhverju eiga svona aðeins erfiðara með kallandi komast upp með að numpast einhvern veginn og viljaði ekki, en það mjög erum til konundar að koma fram. En svo spannst þetta bara því hún var að bara útskýrta fyrir mér og svo spinnst samtali bara að ræða ýmsa þætti samfélagsins, hvað við þurfum að eru meðan annars þetta með hinn kvestarslegu samskipti.
1: Já.
0: Og uppáhalds skjólstæðingar, segir maður það, svo út sem stofu út í bæ.
2: Já, ég held maður megi alveg nota það orð, ekki? Skjólstæðingar,
0: sálfræðingar. Skjólstæðingar hennar eru svona grumpy old man.
2: Nú?
0: Já, henni finnst það skemmtilegast. Ég veit ekki alveg af hverju, hún sagði svolítið henni finnst bara skemmtilegast að tala við kalla. En ég hef grunum að ef þú færðu þá svona til þess að mýkjast aðeins upp, að þá sé þetta svona mjög gefandi fyrir sálfræðingin. Að þeir koma svona eins og eintrjáningar, eins og ryðga skrúðgangur sem að virkar ekki og svo allt í ennu færðu á til þess að tala um tilfinningar og gangast við sér sem hérna tilfinningar veru að þá setja svo gefandi fyrir sólfræðingin. Ég upplifði að það var í mál.
1: Ja, spennandi. Ég get alveg ímyndað með það að bak við skilina sé þá kannski eitthvað sem að mallar í undir neðri.
0: Grátandi drengur.
1: Já, grátandi drengur.
0: Þessu teknask eftirbrettunin, menn ekki að þér henni.
1: Já.
0: Hann inn í okkur öllum. En ég spurði hann að reyndar eftir eða áður, ég mann í gott var. En ekki viltu fá en alla þess að grömpjóld menn grenjandi hérna. Snöktandi gamla kalla tilfinninga sem ég ekki fínt að hafa þá bara á vellinum að drakka bjór og borða hakkabuff í múlugafi.
2: Mér finnst bara stór merkilegt ef gamlir kallar leifa sjálfum sér að fara til sálfræðings og grenja.
1: Ég held
2: að það væri, við varum ekkert komið þangað. Þeir voru ekki komið þangað í Mývasveitinni að það gamlu kallarnir þar þegar ég ólst upp þar. Hefur þið gert allt annað að ræða mýsing?
1: Nákvæmlega, fara og leita sér hjáttar og...
0: En við erum þess að... Ég ætlaði að skjóta inn í þetta, varandi gömlu kallana. Ég nefnilega þykja eftir því að einn áriðun á túrismanum eru þau eiga margir kallar sem að maður hitti sem voru svona haldir einhverju þráhyggjur svona búin að einangra sig og það er svona hálfleiðilegir. Bara hérna lifði ekki nógu skemmtilegu lífi hitti ekki nógu marga og átti ekki nógu fjölbreytileg samskipti að þau voru

0: vera reknir af því að leiðilegt að hafa þau í vinnu. Svo kemur túrismin, þá taka þau meira prófið og byrja að keyra rútu og hitta bara hérna glaða túrista og, og eiga í þessu svona kærilslegu hérna, áreinslu litlu hérna, samskiptum við næstu ókunnugt fólk. Og verður það bara glaðari við það og miklu skemmtilega fyrir okkur að hitta
1: Þetta er svona Þetta er góð fæling.
2: Sitt hvað jákvæð sem fylgir ferðaþjónustu springinu.
0: Já, ég, þetta verður rannsakað
2: Einmitt. Nú ég ætla sjálfur að hérna hitta Þorvald Þórðarson eldfjallafræðing og, og reyna að fá botni í það hvað að gerast á Reykjanesi.
0: Spurðu að hverju hvernig standi að þið ekki byrja að gjósa?
2: Já og svo líka síðast þegar hann var hérna þá var nú að gjósa svolítið í samfélagi vísindamanna. Þeir voru nú hérna hafðu verið að takast á og hann var eiginlega fyrstu til þess að henda ákveðinni sprengju svona óeiningu innan og meðal jarðvísindamanna og ég ætla að tökja hvort að hérna hvort hraunið hefur kólnað þar svo maður grípur nú áfram til hérna
0: samfélagi þar
2: já, og svo hérna kemur hann Þórður Snær við höfum Júlíusson framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar alla helgina dundu á okkur og líka í síðustu viku þessar fréttir dýrtíðina á Íslandi og við upplifum það að það sé alltaf verið að taka okkur meir og meir sko að það sem kostaði þetta í gær það kosti meira í dag og það eins og svona límið samfélagssáttin sem alltaf með ríkisstjórnin var að kalla eftir að þetta yrði sumar verð lækkana og það sé það sem þurfi sko til þess að ná böndum á, á verðbólgun og vextina
0: Hver er þetta þetta?
2: Kristrún Frostadóttir, hún á að þetta var ákall hennar hérna, einhverju viðtali fyrir nokkru vikum það verið sem að þetta plan sé alls ekki ganga eftir
0: og ég pröfði að segja það í búðinni sko rosalega dýrt, það er engin orð
2: Nei, og mér langar til þess að hérna heyri hún og Þórðist næ af því það styttist nú í þess að þjóðratkvæðiskreislu og við erum öll að tala dýrtíðana núna og mér langar bara til að spyrja hann svolítið ítalega það hvort að sé eitthvað sjálfgefið að ef við endum í ESB að þá fáum við einhver erlend fyrirtæki inn í íslenska fyrirtækiveldu sem muni auka samkeppni þannig að neytendur græði ég ætla bara að djöflast í honum með þetta
1: Þetta áhugavert, þetta var svona sjónumið sem ég hafði ekki hugsað út í hérna samkeppnin geti komið annað sterk inn fyrir Akkurat. Okkur
2: En ég heyrði hurðarskell sem þýðir að, að nú maður sem býður eftir því bara að komast að og ég þakka
0: Maður sem hugsar eins og eldfjöll
2: Já, maður sem hugsar eins og eldfjöll og mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir, fyrir þetta spjall en mér langar líka Gunnar Smári að byðja þig að tala við hlustendur og áhorfendur og, og hérna rétta fram söfnunabökin því að þú ert okkur besti maður í því
0: Ég ætla bara að minna á að að samstöðin var til út af ykkur áhorfendum sem að byggðu upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efninu sem við sjáum hér og ykkur líkar að þá finnir fólk okkur á, á Facebook, á YouTube í öllum hláðarsveitum, í útvarpinu 89.1 á stóru höfuborgarsvæðinu það má líka sækja þar út að senda ykkur á spilarn spilari.is svo erum við í sjónvarpinu og þeim sem svo heppin að skipta við fjarskipta fyrir ekki síman, það eru númer 5 á fjarskiptingunni. Við erum líka í kapalkerfanum venda suður með sjó og kannski eftir vill, ég veit ekki. Við erum önnu fjarskipta fyrir ekki bjóða sínu viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring. En það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, það fólk sem að gefa okkur afl til þess að halda þessu úti. Ef þú vilt slást í þann hóp, metur að samstöðu sé mikilvæg í samfélaginu, mikilvæg fyrir lýðræðið, að þá hveti ég til þess að gera þáskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástandur áskrift, þú getur skráðu fyrir grunn áskriftinu sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósa getur áttur áskriftinu að renna sig félagskjöldin í alþýðfélagið, en það einmitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Við skulum hérna hafa örstutt lýð, skjóti nokkrum öllusikum og svo fær Björn Þorláks gesti.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið, þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
8: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
9: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Já, það víst allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einna best fallin til þess að svara þeim spurningu sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann mættu til mín, vertu velkomin
10: Takk fyrir
2: Þú ert með blöð með þér
10: Jú, ég með hérna nokkra myndir sem ég prenti á þetta enda frá hérna vef viðurstofunar
2: Einmitt
10: Skjáltalýsunni
2: Segðu
10: sem að viðurstofan náttúrulega það hafa til aðgang hvað þessi gegnum viðurstofu vefin
2: Einmitt, segðu áhorfendum hvað á þessari mynd?
10: Þessi mynd bara mynd af þeim skjáltum sem að koma upp á skjáltalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag Og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mis mikið eftir stöðum. Og, en það
2: bara brjálað að gera.
10: Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. þetta ekkit, svo sem ekkit óvenjulegt.
2: Nei.
10: Ef við förum lengra eftir við tíma, þá endur við með mjög svipaða mynd.
2: Er það?
10: Þannig að þetta ekkit sem við ætlum að láta okkur bræða við.
2: Nei.
10: Það aldrei mikið skjálta að hann út á hérna neðst, nýr í hérna hotninni hérna.
2: Já.
10: Það sem sagt út á Reykjanesi.
2: Já.
10: Það sem sagt við norður af Eldey og Ólu tegi sérna líka út á Eldey að boða.
2: Einmitt.
10: Þannig að það verið sér að nógu gangi þar og áfram heldur skjáltavirkni hérna upp í við Snæfisnesi, við Grjótarvatn.
2: Einmitt.
10: Og en þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur á hverju tímabil sko.
2: Það meira að gerast á Tjörnnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
10: Ha. Það ansi mikið, þetta náttúrulega, hér sjáum við náttúrulega þessa aðal, kannski, svona stóru strúktúra landsins.
2: Já.
10: Það náttúrulega Reykjanes hryggurinn, hann að koma hérna upp, hérna neðarverðinu upp á Reykjanesinu.
2: Emitt.
10: Og svo Reykjanes gospelti, það liggur þarna yfir.
2: Já.
10: Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem, það sem við þekkjum sem hérna skjáltabelti á Suðurlandi.
2: Mm-hmm.
10: Það er svona sníðgengi sem að gengur þarna frá raun og veru henglinum og alveg yfir að Heklu.
2: Já.
10: Og síðan koma hérna, smá göt hérna í þessu hérna vestaverðinni. Það er sess, það sem að stóru gosin kom upp í á sögulegum tíma svo eldgjá og laki. Það er mjög lítið skjáltaverðinni svona, já, dagstæðlega. Og en svo tekur hún við sér aftur þau kemur í barðabungu
2: Já.
10: Sem er hérna Já. Og öskju, kröflu og síðan á Tjörnes brotabeltið.
2: Og var ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við barðabungu?
10: Jú, það eru nokkri skjálftar sko, svo það er gaman að sjá sko, það er ennþá tölver skjálftavirni, sjáum það kannski betur á hérna, það er aðra mynd hérna sem ég geti hengt upp. þessari hér sko. Mm. Það töluverð skjálftavirkni í Bárðabungu og hún virðist þeirra tiltölulega svona grunnt. Hérna er Bárðabungan sko. Mm. Tiltölulega grunnt og hérna svona að meðalltæri held ég grinnri heldur 5 km þó að sé nú einhver sem tegja sig lengra niður. Mm. Svo hérna þéttir skjálftar sem að eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi.
2: Já.
10: Og þeir eru á dýpinu svona 15 til 26 km.
2: Jó.
10: Og eru þá í deigri skorpu þannig að það þarf verulegt álag til þess að búa til skjálfta í svona deigu efni sem þessi skjálftar eiga sér stað. Jó. Og þetta er nákvæmlega sami stað og það sem kvikan var að koma upp fyrir holurhraunsgosið 2014-15. Og það verðist ennþá vera sem sagt kvika þá að streyma þarna upp á þessum, þessum tiltekna stað. Hvað verður svo í framtíðin er erfitt að spá fyrir.
2: Einmitt. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem þú varst með áðan af því ég spurði einhvern tímann hvar öruggast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talar Austurland og þarna sem að Vestfirðir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið að þetta svona, þarna sem að þetta svart og hvítu er þetta ekki, er það ekki?
10: Jú,
2: má ekki segja það?
10: Jú, og það er náttúrulega tröllaskægin og það svæði ennur tildurlega líka en það get, þú getur fundið fyrir skjálftóti stóru skjálftu þar frá Tjörnesbróðabeltinu sem sagt, hérna frá en þeir staði sem eru lengst frá allir í virkni Það náttúrulega austfirðir og vestfirðir.
2: Já, en þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum.
10: Það er aðra hættur.
2: Já, það er aðra hættur.
10: Og hérna, það kannski ég tóldi gaman, með varum að tala það að vera hættur að það með bönn í Grindavík. Mm. Þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur að það voru með bönn á vestfirðum og austfirðum ef það stöðu snjóflóða þetta í vetratíman?
2: Ég ætla að ræða aðeins betur við í Grindavík eftir. En ertu með hérna þessar þrjár myndir sem eru þarna þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem ættum kannski að vinda okkur í eða?
10: Já, ég meina, þetta er náttúrulega bara sko, svo sjáum hér. Þá er þetta sem sagt skjálftavirknin á Reykjanesskaganum og út á Reykjaneshrygginn frá 1. nóvember fram til dagsins í dag. Og við sjáum að það töluvert að gerast hérna út í sjó, hérna suðvestur af Reykjanesskaganum. Og þetta sagt, við eldeigja bóðan og hérna erum við komin nær eldeinni, sko. Mm-hmm. Það tiltölulega, þó að sé eitthvað skjáttafjörni, þá er sem svo farðarsfjalli og eins líka við sundunga, sem þetta svæði hér sem puttina mér hann fyrir.
2: Já.
10: Það er tiltölulega rólegt, miðað við allt annað.
2: Það er nefnilega það.
10: Og það eru til dæla færri skjálftar á þessu svæði heldur en er á öðru stöðum á Reykjanesinu til dæmis.
2: Og hvað lest út úr því?
10: Í það er, má lesurinn að lesa ýmislegt út úr því, náttúrulega er búið að virkni sem er búin að vera í gangi af þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfinga, það er búin að liðka fyrir, þannig að það er auðveldur að hreyfa allt. Og það er að lenda eftir ekki að brjóta kannski mikið og það er að lenda eru skjálftarnir minni. Hinn möguleikin líka sá og sem að ég, þetta kannski sé samspilis að tekja þátta sem það bætist ofan að það er alltaf að draga úr innflæði kviku og það er við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst ef við förum aftur til janúar 23 að þá hérna var landrisið það byrð 14 cm á mánuði við förum í júní 24, þá voru komin í 8 cm ef við förum í september 25, þá voru komin í 5 cm á mánuði og núna er það undir 1 cm á mánuði þar sem það mest þetta er bara það sem landrið sé mest
2: 12 cm á ársgrunni eins og síðustu mælingar
10: já, nei sko það er, núna er landrið sem í gangi núna
2: já.
10: Já, það er sagt, já, tól, á ársgrundvelli.
2: Já,
10: ársgrundvelli.
2: Ef það er þið kyrstaða.
10: Já, en það er komið, og það dregur alltaf meira og meira úr.
2: Já.
10: Þannig mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttur leið sem þetta hætta.
2: Ok, er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bíli?
10: Ég eiginlega komin að þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósa aftur.
2: Það er nefnilega það.
10: Ég finnst það líklega að gjósa ekki.
2: Já.
10: En það, við getum svona sem að alls ekki útilokað. Þetta er náttúrulega, þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 27. maí.
2: Já.
10: Það er nú ekki mikið skjálftafirni hann á Grindavíkursvæðinu eða og landrisi sem ég segi hefur hægt verulega á sér og það því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar enda sérst það líka það til lang lengsta hérna gosbilið. Og það heldur alltaf áfram að lengjast þannig að og eftir því sem þetta heldur áfram lengur þá finnst mér nú líklegra að hérna að þetta endi bara á þennan hátt sko. Það sem væri mjög gott. Í sjálfu sér fyrir sérstaklega ef við erum að hugsa um orku námið sem er þarna í Svartsengi sko.
2: Það nefnilega það.
10: Þannig að þá nú eru við þá með fullan geimi.
2: Já.
10: Og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni yfir jarðhitakerfið og bara við heldum í þeimin lengur.
2: Já, það bara búið að fylla magasín byssunar.
10: Já, já.
2: Já, já, já, þetta þannig.
10: Þetta bara, þau getur hugsað að þeim er fullan olíutang og þannig
2: einmitt.
10: Og fýringi getur gengið áfram, sko.
2: Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla í ákveð áhrif ef þetta er komið til að vera en náttúrulega við getum það farið að endur skipulegja hugmyndir okkar um staða eins og Grindavík.
10: Já, já, og svo náttúrulega kannski það sem er að segir okkur hér sko að þessi skjálftæfni sem er búin að vera hérna, við vorum að kannski þessa mynd aftur, kannski auðvöldur að sjá það
2: já.
10: Þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjanesvignum og eins líka tölvörðu aukningi skjálftæfni á Grísaukusvæðinu gæti verið að segja okkur það að kvika sér þarna farin að safnast fyrir og þá kannski eru þetta líklegustu staðinni það sem að við fáum næstu atburði.
2: Og hvenær gæti það orðið hikurðu?
10: Það mjög erfitt að segja tilum. Sko. Það gæti gert á næsta ári, það gæti líka gert eftir 50 ár.
2: Já, en eldgos í sjó er náttúrulega alltaf meira áttur vesen út af öskun, ekki satt?
10: Jú, það er sko... töluvert vesinn ef að það er sérstaklega eða er mjög nálægt Reykjanesinu og þá náttúrulega er hætt á að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur að það áhrif þá á flugumferð og hérna og þannig valdi svona röskun á þessum flugáallinu það nú kannski þessan sem við ættum að mínu mati, við eigum að fara að hugsa um annan alþjóðlegan flugvöll og ekki á suðvesturhorninu
2: einmitt
10: það var hann annar staðar það sem að þá var hann sem sagt myndi hann vera undir öðrum hættum ekki sömu hættu og núverandi flugvöllur Keflavík flugvöllur
2: Já, og þá segja vini mínir út úr landi því að ég á þá út um allt sjálfur landsbyggðamaðurinn það er einbúið að þessi flugvöllur ætti að vera segir hlutið þeirra á Austurlandi en hinir segja, já, en hvað með Húsavík aðaldal, hvað segir þú?
10: Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér þessa búið, það eru góðu staðir til, ég meina aðaldalun, sennilega kem meina, ég þekki ekki hvernig sko, aðstæður eru til flugs í kringum aðaldal.
2: Herra ágetar.
10: Og það getur vel
2: verið. Mikið betur nú Akureyri.
10: Já, og það getur vel verið, það henti bara mjög vel.
2: Já.
10: Egilsstaðir getur líka henta mjög vel. Suðurlandsundirlendið og við Stokksýr getur líka henta vel.
2: Já, er það ekki, það er ekki óskammt frá.
10: Nei, það er nægilega, það er öðruvísi hættu þar.
2: Ég skil.
10: En, og sjálfsögð er þetta ákvörðun sem mun öruglega lítast pínlítið af pólitík en vonandi tekst okkur að...
2: Það eru pínlítið.
10: Já. En vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka þá ákvörðun sem er best fyrir landið. Og það sem að við tryggjum þá sem best eins og hægt er sem að við höfum þá alltaf samgöngur. Mér hafa benda tennir í þeim með tvo alþjóðlega flugulli.
2: Þú hefur haft töluvert aðgengi að stjórnmálafólki, er það ekki síðan allt var vitlaust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu. Ertu gert af einhverjum dialóg við stjórnmálafólk?
10: Jú, já og nei, svona, það er, hérna, jú, við ræðum saman, sko, en er ekkit reglubundið.
2: En hefur, sem sagt, hefurðu komið þessum skilabóðum áleiðis til stjórnmálamanna?
10: Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu. Það er nú eins og með margt annað, maður reyni náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af til þess eldvirkni og það er sem ég þekki best svo er alltaf margir aðrir þættir sem kom inn í líka og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu er að við séum með þetta upp á borðum
2: já.
10: Og þessi opin umræðum þessa hluti
2: eins og þú sagði síðast þegar þú varst þarna hjá mér þá fannst þér skorta upp á það og þá varst aðeins að tala að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri róa í sömu átt í takti og...
10: Já, já, það ennþá, það óbreytt og menn eru með nýtt frumvarp og ég nú ekki sem til alþingi en, og ég hef bara haft afspurnin að ég nú ekki lesið frumvarpi sjálft þannig að svo það sé alveg orðin en mér skilst að það ég ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan í sambandi við hvernig ábreyðast við atburðum
2: þegar kemur upp hætta að ferlarnir verði áfram henni sömu
10: Mér skilst að ég þóri ekki að fullir það mér, það allavega það sem ég hef haft afspurnar.
2: En þú myndir vilja hvað, rifjaði það upp?
10: Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að veðurstofan alltaf hefur eftirlitið og hún veitir hérna ráleikinga til almannavarna.
2: Já.
10: En almannavarnir verða þá líka að vera með sitt sinn vísindahóp.
2: Já.
10: Sem hafa þá þekking á þessu tiltöknu tiltöknu vá sem er í umræðinni
2: já.
10: Og getur leita ráð hjá þeim sem, og þeir eru óháðir veðurstofunni
2: Já, einmitt
10: það sé mjög mikið vært og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum er á ákvæmandi að sitja hjá lögreglustjóra hvers umdæmis
2: já.
10: Og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvæmandir er ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa
2: Já Af hverju getur ekki bara treyst veðurstofunni fyrir þessu?
10: Það er bara, þeir eru með ákveðin sjónarmið og hérna, þeir sjálfsögður einn að draga álíktanir eftir sinni besti getu, en við erum öll manneskjur og við lítum stundum líka stundum af ákveðinum svona hvað var að segja skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísindi eða hvernig nábreiðast við.
2: Já.
10: Og hérna, og þetta eru bara það stórar ákvarðanir.
2: Já.
10: Það miklu peningar oft í húfi.
2: Já.
10: Og getur kostað samfélagi, ef þú tekur rang ákvörðan, getur kostað samfélagi mikið pening.
2: Já.
10: Þannig að mér finnst, þetta er svona, bara að við séum með varnagla.
2: Einmitt.
10: Sem að þá hjálpa okkur bara við það að raunum að taka sem bestu ákvarðan fyrir samfélagið.
2: Já. Eru sko, myndirðu segja að starfsfólk veðurstofunar væri einsleitt, hvað var það þið menntun?
10: Nei, ég held að það sé nú ekki sangjart að segja það.
2: Nei, meira svona móralinn
10: inn á þess. En veðurstofan er mjög margt undir.
2: Já.
10: Men þeir eru með eftirlit með veðrinu,
2: Já.
10: Þeir eru með eftirlit með allri vá.
2: Já.
10: Þeir eru með jarðskjáltana með eldgósin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað.
2: Já.
10: Þetta er allt undir hjá þeim og þau þurfa að vera að hafa mannskap sem að hérna, hefur þekkingu öllum þessum mismandi sviðum og getur komið að þessu. Já. Ég held að veðurstofan er sennilega ofálið og kannski flóran ekki eins semst af í einstökum hvað sé að greinum
2: Já.
10: Vágreinum eða fagsviðum er kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna Nei. Þess að þeir hafa það er okkur rammi settur út að hversu marga þeir geta ráðið og hversu mikið fjármagn þeir hafa og það er frá til götun og hérna það er já þess að það vanta dóldið hann upp á fyrst mér bæði samlandið sérþekkingu og eins líka við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðin sé tekin.
2: Já, og í ljósi þess að hver miklar hagsmunir eru í húfi þá myndir við vilja sjá þarna
10: Já, sko bara við tekið eitt dæmi og það menn hafa nú svo að vita að það er ákveðin hópur sem að vil meina það að skjálta hreinunda þegar það er ganga þarna norður og suður eittir og það sé sem sagt kvika sem er að brjóta sér leið þarna út eftir og hérna og þessu mynda hérna kvikuganga sem tegja sig marga kílómetra
2: Ertu það Grindavík núna?
10: Já, norður og suður frá það sem að upptökin byrja
2: Já.
10: Og allt til að með það er þetta þeirra sína á slutin og þeirra túlkun
2: Já.
10: Það er ekki hægt að túlka þetta öðruvísi
2: Já.
10: Það er ekki bara einsleitt túlkun á þessu
2: Nei.
10: Og það er hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum
2: Já.
10: og gefum okkur sérst, og við höfum svo sem við talað það en gefum okkur það að hérna við erum sem sagt horfa á Grindavík og horfa á sundungaröðin og allt þarna og út frá sem sagt mismunandi túlkunum á þessum gögnum ef við segjum, gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala að þetta sé brotin sé fyrst að bara raun og veru tektónisk brot að það ekki kvík að fara allar þessa leið
2: finnst flekarhefingar en ekki
10: já, meira flekarhefingar og það ekki eins mikið kvika þannig sem menn telja hún ekki að tegja síns langt norður og suður eins og þessar skjálftarhinnur þeirra að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt bara gefum okkur bara það sé rétt að tólkunin og það sé gangur sér miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi lægin og allt svoleiðis hvað þýðir það? Það þýðir það að hættum að þig fyrir grinda við gjör breytist.
2: Já.
10: Sko, ef þessi svísmynd var í rétt, þá mútið hættum að þig fyrir grinda við gjör breytast. Og hérna, það einnig þá ekki kvika undir Grindavík.
2: Nei.
10: Það þá mjög lítil hætt af því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík, en það hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár, svo þannig við vitum, innan sem bæjarmarka Grindavíkur.
2: Já.
10: Og þetta myndi þá því að líka bærin væri raun og veru starfshæfur.
2: Já.
10: Og hann, það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr, fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening.
2: Já.
10: Stóra pening. Já. Nú ég ekki að segja þetta sé svona. Þarna þarf, sko, vísindi þurfa náttúrulega setjast niður og ræða þessi mál í alvöru já. Og takast þá pínlítið á væntanlega með túlkanir
2: já.
10: Og reyna sem þetta sjá hvort er hægt að koma staði einhverju samirinist og eða finna út hvort er réttara
2: já.
10: Því að það eru fullt af nálgunum sem tengjast báðum sviðsmyndum það sem menn að gefa sér ákveðna forsendur og ef þær forsendur eru rangar
2: já.
10: Þá er öll sviðsmyndin röng og það er það sem við, það er okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en er kannski raun þá er það orðið mikill kostnaði fyrir samfélagið í heild þannig okkar, þess leitt er ábyrðin okkar mjög mikil
2: en eins og ég sé það sem leikmaður bara gæja út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum á þessu eins og mörg öðru þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona þar sem koma bara fljótt upp í hugan það er óttum eitthvað holrúm þarna undir sprungur rennandi raun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar þetta er bara svona fern sem kemur strax upp í hugan getur þetta allt saman getur sem sagt framtíð Grindavíkur þetta sem þú ert að nefna að hérna hefur þetta áhrif á allt þetta fernt sem ég nefni hugmyndir okkar ólíkar hættur Grindavíkur
10: Já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þess og við draugum ekki úr því jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023
2: og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa
10: Já, það er nóvember 2023.
2: Já, þú ert að vísa til þess tíma.
10: Þá opnaðu sprungunar og það er langmesta gliðnunin þá. Það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað sem teimur sigdal og þessu teimur sigdal sem eru í Grindavík. Þeir virkiðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig. Og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinileg Grindavík.
2: Já.
10: Og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað hérna síðan þá en bara miklu minna mæli ekki eins miklar hreyfingar og það eru sprungur þarna og það þarf að passa sig á þessu sprungum og það er menn alltaf að tryggja það að engin sé að detta ofan í þessu sprungur óvart að þá annarkvort lokuð í þeim svæði þar sem sprungunar eru eða fyllum í þær og ef það er og við erum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklaðir eru hreyfingarnir og ef það eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verður við kannski að breyta matinn á stöðinu og annað En þó að þessa sprungu sé þarna, þó að sé hafi verið hreyfing, þá ekki þar með að það sé kvika þarna undir. Það er sko, ein sviðsmyndin, ein túlkun hún gerir ráð fyrir því, en önnur sviðsmynd hún gerir ekki ráð fyrir því. Og þarna stangast sem sagt viðhorf vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem að þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn.
2: Og gjörólík framtíð Grindavíkur eftir því hvort það kvika.
10: Já, hvernig við bregðast við og eins og ég segi, það getur skipt sköpum með fjármagn. Ef við hérna, sko, við vitum það að ef við höfum alltaf raukt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og hérna, hérna er nú brautin aftur hérna Kringumýrabraut.
2: Já.
10: Ef þú ert alltaf með raukt ljós þar á öllum leiðum,
2: Já.
10: Þá náttúrulega vestnar ástandið alltaf og það kostar samfélagið miklu meira.
2: Já. Einmitt.
10: Þetta sem að ég vil, sko, og þess að við finnst mér skynsaldið að við séum líka með varnagla þannig að það sé dialog sko frá óháðum batteríum.
2: Já.
10: Það ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu. Það sitja menn undir, þú ert kátt og komin undir ákveðin hatt og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast. Bara það er ósýrlátt, það bara mannlegt eðli.
2: Já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og hérna tekur kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala það, bara mannlega eiginlega.
10: Já, þetta er ekki þetta þarf ekki að vera í stríð, þetta bara ósku beðlega hvernig þetta gerist sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir boxið sko.
2: Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því eins og þú segir, það náttúrulega brjálaðislegir hagsmunir undir. Það líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmunni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það.
10: Og hvað áhrif hefur og þar fram til götunum, þetta... Já. Þetta snertir okkur öll, við erum vísindamennir, mannlegir og restin sko.
2: Já, og þið voru þarna allavega tveir sem að stigu fram þarna um daginn og sögðu að ykkur líkaði ekki alveg við svona hvert stemdi. Ég reyndi að fá fólk til að svara gagnrýni þinni, fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanhypingum við Þorvald. Gerðist eitthvað?
10: Nei,
2: það er málið.
10: Það er nú, já, það er leiðilegt að fólk finnst þetta að vera, sko, þú veist, hérna, það horfir át að þannig að þessi einhver, þú veist, við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðan fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnu betur.
2: Já.
10: Það er sem að snýstum.
2: Já.
10: Þetta snýst ekki að reyna að samfæra, hvað annað heldur, horfa grúndýtt á gögnin og túlka þetta út frá gögnun, láta gögnin tala, ekki láta einhver módel sem fyrirfram ákveði módel sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni. Það er mjög hættuleg vísindi ef menn gera það.
2: Já. Þú nefndir áðan að það væri rauninni kjör aðstæður fyrir orkuöflun ef þetta bara stoppar núna, allt það sem hefur verið að gera stanna á Reykjanesinu. Bara hellingur orku, einmitt jarðhiti bara hérna eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður ekki fleiri eldgos, Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp, besta sviðismynd möguleg
10: ég myndi álita svo
2: er það?
10: Já, fyrir svæðið já, það væri, ef þetta sem sagt, ef þetta loknaðist bara út að núna það væri það allra besta sem gerðist fyrir svæðið
2: og finnst þið meir en 50% líkur á að
10: Já, mér finnst það. Og eftir sem að tími líður, því aukast líkunda finnst mér. Því að landrisi alltaf að hægja á sér. Jafnir núna, sko, núna erum komið niður fyrir þessu, ég sagði, 1 cm eða 1 cm á...
2: Í mánuði?
10: Í mánuði það sem það mest.
2: Já.
10: En það var heldur meira í febrúar.
2: Já.
10: Þannig að þú veist, það er ennþá að hægja á sér.
2: Já.
10: Og ég hef nú sett það líka á þeir og velti í fyrir mig. Þetta er nú bara, sem sagt, svona kannski vísindalega vangaveltur, en ástæðan fyrir við erum ekki komum við mikið meira magna kviku í þetta hérna geymsluhólf sem þarna undir Svartsengi mm. og en samt ekki eldgos af því að spennu uppbyggingin hægari þá umslagi þar sem þetta svona eins og í blöðru ef maður blæs blöðrun upp mjög hratt þá getur þú sprengt hann til auðveldlega en ef þú blæst hann svona jafnt og þetta rólega það getur þú teikt og teikt á en þá heldur umslagi lengur þetta endanum fer þetta þannig ef þetta heldur áfram endalaust flæði þá kemur náttúrulega eldgos en ef það stoppar innflæði að neðan þá er þetta búið og mér finnst að vera allt stefna í það að þetta sé að stoppa
2: einmitt. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir?
10: Mér finnst þetta mjög jákvæð fréttir ég kannski ég bara hérna þetta vonar ekki hjá mér ég veit það ekki en ég, þetta svona les ég í þetta og þetta er sko, fólk kannski segir ég að þetta tekur svo langa tíma en tímaskali náttúrunnar hann allt annar en okkar
2: já
10: og þú veist, eitt ár í hérna jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi, sko.
2: Einmitt. Hefur einhverja skoðun á þessu rifrildi sem varð daginn það hvort ríkslögreglustjóri hefði staðið sig að ekki hvort í rauninni verktakarnir hefði bara verið stjórnlausir hérna hefði geta unnið sólarhringum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona hefur einhverja skoðun á þessu ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég hérna gluggaði þessa skýrslu þá var ekki alveg ok, maður gat séð að maður gat hérna lesið á útrunni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað svoleiðis en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona hefur eitthvað kíkt á þetta?
10: Ég hef hérna ekki náðu að lesa alla skýrslan alla ég svona því ég búin að vera að kenna núna með námskeið vettvangst námskeið upp í hreppum þannig ég búin að vera í burtdeili í 10 daga og það skýrslan kom hann rétt út á þannig ég fór þangað þannig ég hef ekki ná að gluggan eitt verulega í þetta en ég ætla nú að setja sniður og leiðum að lesa þetta í róluhittanum yfir sumari sko. Það sem maður hættar að segja þetta sko, það án ef og rættir reyna að gera sitt besta
2: já.
10: Ég held að það sé alveg sko augljóst og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhver öðru fram
2: Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer honum í sprungu
10: já, og þetta menn unnuð þarna þrekvirki
2: er ekki
10: Jú, það er engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel bæjarstjórinn og bæjarráð og allir sem kom að þessu
2: Já.
10: Ég held að það sé ekki hægt að væra neitt það hann hafði ekki reynt að gera sitt allra besta
2: Nei.
10: En Já. Vandamálið og þetta ég búin að benda á mjög oft á við erum alltaf í viðbræði þess vegna er ferlin ekki skráð og þess vegna þetta ekki eins vel dokumentir eins og ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera meiri fleiri reglugerðir sem segja hvernig við maður bregðast í þessum hlutum og annað hver veit og það ástæðan fyrir þess það að við býðum alltaf þá til atbrunin komast að og þá fyrir við að gera eitthvað við erum ekki að undirbúa okkur við gerum ekki heimavinnuna Við erum ekki að setja upp forvarnir, við erum ekki að hugsa hvernig við getum, þetta getur hugsanlega þróast og annað. Og hérna, og kannski gott dæmi um það að núna verið að fyrst að fara af stað með hérna reyna að búa til hættumat fyrir hérna mismunandi eldgosa svæði landsins. Á hverju þetta ekki löngu byrjað? Á hverju byrjaði ekki á þessu hérna fyrir 20, 30, 40 ára síðan bara maður spyr þá sé alltaf að það mannekla en það og, okkur skortir oft, að mínu mati okkur skortir oft fyrir hýkuna og við erum mjög góð í að redda hlutum
2: besti heimi í því
10: en hitt er ekki eins gott hjá og þetta myndi kosta okkur miklu, miklu minna ef við værum betur undirbúin og værum búin að hugsa þetta vel fram á við og til þess bara þetta með það að fara út í eldgosa hættumatið, það bara frábært og mjög gott að þessi skýrsla komin út og ég óska bara veðurstofunni til hamingju með það og gott að sjá að þeir eru farnir að nota sömu rannsóknir að fyrir við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar það kemur að hættumati og það bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinlega séð að þetta virkaði betur eftir en það sem voru með fyrir
2: Ertu að stríða þeim núna?
10: Já, ég að stríða þeim aðeins en, sko, en samt sem á við erum búin að gera hættumat fyrir Reykjaneskaðan sem að byrtist nú í stóra hluta Reykjaneskaðan sem byrtist nú í meistararitgerð eins nefnd okkar og síðan hefur við gert svona áframhaldandi hættumat hérna sérstaklega út frá svona eldgosa næmi fyrir restin af Reykjaneskaðan og þessu svona almennt ber þátti vel saman en það smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem við stóðanum með
2: Já.
10: Og hvor þeir eru réttari eða rangari vitum við ekkit en það væri gaman að kannski setast niður og sjá af hverju þessi munur hvaða forsendur líka þar á bakvið og hvort að við þurfum að hugsa eitthvað meir þá reyna að læra eitthvað meira af því og meina þessi munur raunafuru dregur úr sem sagt á veðurstofu útgáfunni þá dregur það dálítið úr líkum á raunin sem það flæði átt að Reykjavík en eikur sem sagt líkutin á flæði til bæins og Hveragerðis og Grindavíkur en í okkar mati þá er Reykjavík ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu eins og Grindavík Hveragerði eða Þorlásöfn það ekki, ekki munur þar á en þetta mikilvægt að þegar það svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út hvað af hverju þessi munur er einhver ástæð sem hafa ávíkir af honum skiptir það einhverju máli
2: Nei.
10: Og annað og svona vinna svona skynsanlega úr þessu
2: en ef þú er ungu maður og væri eitthvað velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðar að búa á höfuborgsvæðinu væru einhverja lóður sem þú myndir ekki kaupa út af hættu
10: ég ætla ekki að hanga
2: Þú vilur ekki segja mér
10: nei. Sko
2: þá myndi fasteignum að falla
10: Já, nei, það er verðum að passa hvernig við tölum og ég meina ég hef sagt hluti sem að hérna fóru þvertu ofan í haffirðinga og ég byrða bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur en nei. Það sem við þurfum að gera Já. Sem samfélag ekki bara vísindamennir við þurfum að upplýsa fólkið hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara verðsetja þessi svæði eftir því en nummer 1, 2 og 3 fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar þannig að það getur tekið upplýst ákveðun fyrir sjálf sig það nummer 1, 2 og 3 fyrir mér
2: einmitt. Og skerpa fókusinu og það sem gæti gerst í staðas að vera alltaf að bregðast við
10: já Og þannig að við hugsa hans og meina, ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til meina, þetta mat sem er komið út frá veðurstofunni, það mun hjálpa til við skipulega á bæði stórreikjafsvæðinu og einstík og Reykjaneskaganum og alveg yfir á Suðurlandi og þannig að þetta er mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þetta fyrir og mjög gagnlegar þannig og það geta bæja fulltrú að sest niður og skoða þetta og dregið ályktanir út frá því og gert ákvarðanir í samræmi við það sem að það segir, sko, meina hvert á byggðin að þróast og þarf fram eftir götunum, sko, þannig að
2: Alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur ég þakka þið kjærlega fyrir komuna Gunnar Smári sagði áðan og hugsaðir eins og eldfjall
10: Já, kannski maður orðin svo bara mengaðar af þessum drottningu sem maður með í kringu síð sem er tjórnum sko það hafa svona áhrif ómann
2: Já, allir var skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikana
10: Jú, alveg rétt
2: Þann kæra það ekki fyrir komuna
10: Ég bara takk fyrir mig
2: Og áframgöngu við göttuna kæra hlustendur þetta er rétt að byrja ekki fara langt
11: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Ég fekk hann Þórsnæði Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðar atkvæðisgreiðsla yrðum framhaldi við ESB í lok ágúst til mín hér að rauðaborðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn.
12: Takk.
2: Veit ekki hvað erum að byrja, sko, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklum erum lígar, hreinalígar, áróður, drasl og svona bara heilaskemmandi rugl hérna sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðan. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að hérna það ekkert að marka sem fólk segir?
12: Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þáttekundir í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað. Það sem hefur komið mér í opna skjöldu er sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunar sem festist rosalega mikið í forminu að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðurvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé. Og þetta snýst svona aðalega það að, hérna, að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að því að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu. Og
2: þetta er taktík, ekki?
12: Jú, jú, en ég klóra mér alveg í haustnum yfir þessu vegna þess að Ísland eru þetta mjög aðlagað að Evrópusambandinu. Það eru við gegnum EES-samningin þar sem við höfum auðvitað tekið upp með að menna alla gjörðu sem við þurfum nema það sem runda þegið honum frá því að við gengum sá samningu tók gildi hérna 1994 og við erum aðeins Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindrannar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það þessi aðlögun. Þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi. Það liggur alveg skýrt fyrir að það sem hefur að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna var ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hotnum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að eru þið gert hérna þegar á sóttum aðild 2009 það að segja að spyrja þjóðin áður neyri fara á stað og í ljósi þess hversu eldfint þetta máli þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum að fara í þessa samningaviðræður svo munum samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá tvö tækifæri til þess að segja sína skoðun á þessu ferli. Þetta ekkert flókið það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stór hættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað þessum bábeljum sem hefur haldið að okkur hérna árum og áratugum saman séu réttar ekki. Ég skilur þetta ekki alveg.
2: Skilur þetta ekki? Ég skilur þetta alveg fullkomlega. Þau eru í pólitík. Þau eru reyna að, hérna, að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rángindi og ganga með það inn í kjörklefa.
12: Út frá pólitískri leikjafræði þá auðvitað skil ég þetta einhverju leiti en mér finnst þetta ekki klókt. Það er kannski það sem ég átti frekar við.
2: Mér finnst þetta kannski aðalega bara svolítið, svona ramba á siðferðislega mörgum.
12: Já, þú veist, það er augljóslega verið að reyna að selja fólki það af það sem hér í gangi að leifa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samlingaverur ekki sé eitthvað allt annað. Og það er fyrir mér ekki þetta alls ekki heiðaleg framsetning
2: Nei, hún er ekki heiðaleg
12: og maður spyr sig þetta oft hvað býr þarna baki af hverju er þessi miklu ofsi í það að er einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem eru með hérna og erðu fyrir áhrifum af því að hérna að ganga í Evrópusambandi kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndir ekki fyrir
2: Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmunaöfl séu að toga í spotta og talandi öflugar blokkir það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það að ítök stórútgerðarinnar ná víða ég var nú með kort í hérna besti vinur aðal sem að sýndi hérna hvernig kolkrabbin verður alltaf fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hjælti nú fram í þeirri bók að ef frammyndi hérna ef frammyndi líða stundir eins og horfið núna þá myndi stór útgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar að leiðandi beina hagsmunni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væri fann að tegja sér svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hættið sem vekjaraklukka til þess að við myndum hérna velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir þig sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu?
12: Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifjun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 eða ég mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður viðreisnar í minnuhluta lagði fram sambærilega skýrslubeini.
2: Hvers eru?
12: Hanna Katrín.
2: Já.
12: Og hérna, og fekk svar eftir 8 mánuði mm-hmm. og Kristján Þór Júlíusson sjávarútsráðherra og það svar var raunverulega ekkert þá var til dæmis ekki þar kom meðal annars fram að þið ofinbera taldi að það er ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur
2: alveg rétt
12: og, hérna, og hún spurði eftirminnilega bara byrju hvað verið að reyna að fela hérna? Þetta ekki neitt og það var þá og persónu vend tók það upp á sínarma að segja að þetta svaru þetta heldi engu vatni, það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulegjöndur af stórútgerðum í svörum til alþingis þannig að þetta var svona þetta var mjög furðuleg afgreiðsla og svo var ákveð í fyrra haust að hérna, að endurflytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerð fyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið að Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýni það einhverju liti. Það er að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerð fyrirtækina niður í þrennt, það er að segja í öðrum útgerðum með kvóta, það er hvað að keift upp af öðrum sjávarútsfyrirtækjum sem eru með kvóta, önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi. Og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 miljarða eignir í þessum þremur flokkum.
2: Varlega áætlað.
12: Mjög varlega áætlað vegna þess að sko, til að byrja með er dregin frá það er svona mínus eign í erlendu hjá Samherja og það augljóslega vegna tilfæstlu á eignum í gegnum fyrirframgreittan arf og seljendalán frá foreldrum til barna þannig að það eru svona næstu í 40 milljarar sem þetta að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög rætt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristinn sem fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar fullt af fasteignaþróunarverkjum á 70 milljarða í eignir það vantar eignarhlut Samherjafjölskyldunar í Eimskip það vantar hlut Gjögurs fjölskyldunar í Sjóvá og þetta eru bara þrjú dæmi og þarna samanlagt eru þetta þrjú dæmi sem á þeir tímabili sem útektir nær til eru 80 miljardar virði eitthvað svoleiðis þannig að hérna það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðust við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum þarna, það eru hann bara meðað 50% markið, en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau er kannski 10% í eða annars slíkt að þarna séu minnst okkur tugir en sennilega 100 miljardar sem eru ótaldir. Annað sem kom mér dálítið í opna skjöldu er það hvað þetta gest hratt. Þetta 10 ára tímabil sem skoðað, það var 2014-2024 og 60% af þessum eignum að falla til á þessum 10 árum.
2: Já.
12: Þannig að samþjöpunin er að eiga sér stað mjög, mjög, mjög hratt.
2: Já.
12: Og ég held hún sé alls ekki að minka ef við skoðum hvernig arðsemin er í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem verðmætasta fyrirtækið í kauphöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var fimmfalt meiri hagnaður en á sama tími fyrra og síldavinnslan frá því að veiðigjaldin voru samþykkt þetta 14. júli markaðsverði hennar hefur aukist 83 milljarða króna
2: Nú Fyrirtæki var ekki gjaldþrota
12: vegna veiðanna. Hann var ekki gjaldþrota, heldur hefur markaðsverðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum. Og þar af eru sko þessi tveir aðilar sem eiga stærsta hlutann, Samherji og Gjögur, Gjögursfjölskyldan í gegnum Kjálkanes, sem taka 46% af þessum 83 milljörðum í auki markaðsverðið á 10 mánuðum sko. Þannig að, hérna, og þetta bara svona dæmi.

0: fárra hendur Já. Og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtæki hópi sem eru tengd sko, þetta eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langt flest upp í evrum
1: Já, sko mér fannst það tíman að ták þegar ég held að hafa verið Ingi Freyr Vilhjánsson, blaðamaður sem benti mér á það að ef ég ætla að köpa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í eyjum hún væri komin með sem sagt kaffivéla söluna
0: Já, það var þetta fastus
1: já. Já, og það svona já, hugsaði ég það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefum að fylst með öllum fjandanum með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni
0: Já, en ekki bara út af þessu þú veist, við hérna auðvitað, hér var hrun og hérna og eftir hrunið þá þarf að endur þessa íslensk viðskiptalíf og það gert, við setjum fjármagnshöft hérna til þess að passa upp á það að útlensku peningarnir komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfu og allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekki út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka þau gegnum þvottavélina og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekki rosalega mikið annan valkost en að kaupi þeim vegna þess að eins og einn sagði eitthvað þegar maður frægum fundið sér var á ef við, förum ekki, ef við kaupum ekki það sem er verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjólu og örbyrgjófna við erum búin að kaupa allt annað hérna sem við megum kaupa samkvæmt lögum Þannig að hérna við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða Já. Á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum á Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki, svona verslunar og þjónustufyrirtæki, þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að heila starfa á innlendum markaði, þetta eru fjarskiptafélög, þetta eru smásala, þetta eru matvara, eldsneytisala, annars slíkt, þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum við, þjónustu og vör og óvenjulegt að skráður skuldabréf eða hlutabréfamarkaður sé uppistöðu samsettur af svona fyrirtækjum
1: Já.
0: Og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annars slíkt inn í og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjóðlegt presence venjulega eru skráði markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna þetta svona já, dálítið sérkennilega samsetning
1: Já.
0: Og fyrir við ekki eiga lífeyrissjóðirnir helming allra skráða hlutabréfa en þeir eru svona leysis fer, þar segja þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga
1: Nei.
0: Og það þýðir að fyrirtækið, aðrir fjárfesta þurfa ekkit kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim, ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan er, ráða í hvaða fjárfestingar er farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona enga fjárfestar með ekkit stundum mjög stóra eignar hluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum þannig að hérna Það ígir þetta líka. Þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í og þú ert með svona þessa stöða að lífeyrissjóðirnir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi er háttað sko. Þannig að það er líka dáltið sér íslenskt.
1: Og þá komum við kannski að já, tilefni, að megin tilefni þess að ég baði að koma hérna að rauðaborðinu Þórður Snær, að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði í lok ágúst frekara framhald, það verði boðið upp að pakka og við göngum í Evrópusambandið. Við munum ákveða það, hvort sem við fáum mjög margar undan þáur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undan þáur sem við viljum, meðal annars vegna þess að við, séum, við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin dýrtíðinni öllu því, það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrar

0: heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd þá finnum maður það að kaffibollinn kominn á annað 1000 krónur ef maður fer hérna og leyfir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig er einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan og þá komum við að þeirri stóru spurningu ef Íslendingar ganga í ESB ef við tökum upp evru ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minka hér í viðskiptalífinu mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að taka slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi?
1: Ég held að það verði svo.
0: Þú heldur það?
1: Og ég held, ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi Evrópusambandið, þá losnar við þetta lífeyrissjóðun okkar. Norski olíusjóðurinn til dæmis, eins og vel þekkt hann er rekin með það augnamið að fjársvesta ekki inn í Norri til þess að vera ekki að búa til hita inn í hagkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru þetta fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 miljarda króna og er okkur gríðarlega mikilvægt en er orðið óbúslega umsvega mikið hérna innan lands í fjármögnun á einu öllu og þetta er akkurat öfugt við það sem normenninni gera þannig að með upptöku evru þá auðvitað losnar verðtrygginguna, hún heyrir sögunni til mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggi þeim að vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða þannig að þeir munu núna meiga er bara að fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting það er alls ekkit hérna einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gangi íslenska efnahagskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eiga fjárfesta ég meina það, þú getur talað við hvert sem í nýsköpunageiranum það er ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfstöðu sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Þannig ég hef trú á því að Ísland sem sko velmentuð dugleg og frjóþjóð muni geta laðað umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsutt í heiminum og hvernig geopolitíkin er að þróast að þetta veri eftirsókn og þetta svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annars slíkt þannig að ég held að það gerist klárlega svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem er allum að selja fjármála þjónustu eða tryggingar eða hvaðan að svoleiðis að opna hér bara einfallega útibú og geta að fara í samkeppni við banka sem eru að bjóða já, vöru eins og stendur á miklu, miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess. Nei. Það er hægt að leiga skrifstofuhúsnæði og vera bara með veistu, nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta hún fer nú eiginlega fram í, með stafranum hætti í dag sko. Þannig að hérna, ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað ef að fjármagnskostnaður breytist hérna þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðrar geira. Já, meina, þú veist, það getur búið til mikla kvata fyrir fólk að fara í samkeppni við eitthvað sem er að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt að vera í svona litlu samfélagi þar sem kúnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkert útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð að í elsneitim, í Costco og í byggingavörum í Bauhaus.
0: Já, Costco
1: þrátt fyrir krónuna, sko.
0: Mér skilst að Costco sé búið að hérna stórleika kostnað við fermingaveislur.
1: Ég held að Costco áhrifin hérna voru gríðaleg. Þau voru það, þú veist, bara líka, þú veist, varð svona akkir í eldsneitis sölu þegar þau fóru að selja bensín hérna og bjóða upp á þetta bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í bóði hérna og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta. Þannig að ég hef alveg réttmæta væntingar til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikinn í öðrum gerum líka. Hinn mikilvægu hliðaráhrif sem yrðu að þetta tangar hald fárra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það að myndi að minnstakosti myndast stórar sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í árun á þeim og hinum á þessum mörkuðum þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera
0: það þú sægir jafnvel fyrir þeir að við fengjum banka
1: Ég get alveg sé fyrir mér að mista kosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfæstingakosti. Ég sagði alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibúi hérna til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í boði hjá íslensku bönkunum í dag.
0: Alvöru samkeppni sem þetta stað engra samkeppni eins og núna á myndi bankana.
1: Já, og allt þetta myndi út að leiða til þess að íslensku bankarnir þyrft aðlega sig mjög hratt að þeim veruleika.
0: Tryggingafélag?
1: Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknu mæli að svona, þú veist, að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem það sem kallast böndlaðar vörur. Þannig að það geti sannlega verið möguleiki.
0: Og þú nefndir stórmarkaðin á þann að við fengjum kannski meiri samkeppni þar.
1: En ég með aftur, það eru aldrei hægt að segja með 100% vissu hvað verður en ég held að minnstakosti að margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru aðrir faktórar sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi meðal annars flutningskostnaður út að við erum eiga hérna út í miðju Ballarhafi og við erum líka
0: land... Hvað með að við séum svo lítill markaður enginn hafi á okkur?
1: Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn og þennan litla markað, þrátt fyrir króna, svo við vorum að fara yfir hérna áðan. Það að setja upp kannski útibú á litlu markaði, það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðasamt en getur orðið mjög arbært vegna þess að Ísland þetta mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki hort á þetta sjárútsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmætt og hérna fyrirtæki mjög góðum rekstri þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálaðinu við þau og þá þróun sem eru eiga sér stað í kringum þess að geira sem eru alltaf að stækka þannig að ég held að, hérna, að við höfum aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn Nei. Erum það ekki.
0: Og þá það spurningin að ef sko þetta gengi nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir dæmis skussana í íslensku business að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri þá hérna þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu á því að sinna Íslandi en hérna bursið frá sem sagt breytingunum hver væri svona að þínu mati raunhafur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyri maður að ef við erum að tala með einhverja lausnir íslensku efnahagskerfi þá séu það ekkit á morgun eða hinn sko, það sé mjög langt í þetta
1: Já, sko staðan hefur þetta breytt umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli. Staða okkar hefur breyst mikið. Við erum mjög sterk efnahagslega og stöndum mjög styrkum fótum sem ríki. Ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunverulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samninginn.
0: Hún nánast rætti einhverja hrað inngöngu.
1: Já, já. Það var eiginlega, og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að, hérna, að geta mögulega hraðað umsóknarferlum. Þetta eru þetta við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu, en núna í síauknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu í þegar það að sækjum, en ekki að fá, verður ekki svona, ef maður leifa sér að sletta, hérna, ekki net contributor, heldur net receiver. Íslandi verður alltaf, mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildar áhrifin á okkar mati eruðu þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluti af Evrópusambandinu.
0: Og það ekki frágangsök.
1: Nei. Þannig að tímaramin hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram svona í ljósi orða stækkanustjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaviðræðurnar fari mjög fast í það sem við setjum sem skilyrði. Og ég ekkit hérna undanskilin þar, ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilirðum varðandi yfiráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstaka skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild. Þannig að ef að það næst niðurstaða þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma.
0: Það ekki.
1: Og
0: til dæmis að skiptum gjaldmiðl ekki gríðalega flókin aðgerð.
1: Það við þurfum að mæta Maastricht skilyrðunum sem eru þau skilyrði sem eru sett og í dag eru við auðvitað í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina. Verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmið í 6 ár sko. Og við þurftum þá að grípa til sameiginlega
0: aðgerða. Markmið er náttúrulega bara eitthvað rugl.
1: Já, það er allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefni og grundvöldi verðbólgumarkmiðs og það næst aldrei. Og það hefur, eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum. Þegar hérna, það var þetta stýra fjárflæði inn út á landinu eftir hentuleika. Þannig að hérna, það þyrfti þá bara fara í mjög skarpa aðlöfum til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilri hluti af því ferli þessi biðstofa svo kallaða hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum þannig að hérna ég er alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást þar að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist til tölu að snemma og það verið farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningjum, það er að segja að mæta þessum skilirðum okkar það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum eða árum það eitthvað sem ég treysti mér ekki til þess að gera en það væri það mjög óbært
0: En seinni atkvæðagreiðslan það sem er kosið samning ef það kemur já í ágúst hvað er svona lámars tímalengd í það að þínu mati þið hljótið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu
1: Það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði bara hversu vel gengur að semja þau skilyrði sem Ísland myndi setja ef að það tekur skamman tíma segjum svo að hér verður já í ágúst og íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður ég held að utanríkisráðherra talaði að það sé svona raunhæft að það gæti þá hafist eitthvað minni kringum áramót af fullum fetum og að það komi bara einfallega í ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallaskilyrði sem við erum með segir hérna ja auðvitað og eðlilega erum við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með einhverum hætti sett fram í varanlegri undanþágu. Mm. Þar að segja það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með einhverum breytingum innan Evrópusambands sjálfs. Mm. Þá ekki lok fyrir það skoti að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út áðurna þessu kjörtímabili.
0: Já, áður en kjörtímabilinu.
1: Já, þú veist, það ekki útilokað, en ég held maður verið líka bara að vera aðeins bara með augun opinga hvort því að þetta flókið og þetta umfangsmikið.
0: Og þú ert að byrja á því að fá já í ágúst sem enga veginn víst.
1: Bara algjörlega og það getur vel verið að hérna að þetta geti tekið töluvert lengri tíma. Þú veist að þetta geti þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru mikli ástendingasteinar.
0: Og ef þú fær nei í ágúst, þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð.
1: Já, fyrirsjáanlega framtíð.
0: Fyrirsjáanlega framtíð.
1: Þannig að... Ég held að það sé öllum augljóst og það... Ég segi það bara hérna ég held að það fari ekki á milli mála ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið eða ákveðnum skilurum uppfylltum og geti styrst gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að að fá sæti við borðið og fá áhrif á ákvörðunartöku þessi miklu meira skref, sjálfstæðis og fullveldis skref en það að taka bara við eins og við höfum gert núna frá 1994 og grundvelli EES-samningsins. Mm-hmm. Ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta eru mjög mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmuni, geti mynda mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins, þannig að áhrifin okkar munu ígjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu. En af því sögðu, ef það niðurstaða þessar þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið sem hefur veist, kost og galla hún gallarnir eru augljósir við erum auðvitað með hérna mjög háa vexti eil alltaf vegna sem við erum með mjög háa verðbólgu eil alltaf og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun eil alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring eftir hring hins og kallaða höfrungahlaup þá ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti já fyrir sjálega framtíð þá hún út af borðinu
0: Svona kannski í lokin þá langar maður að ræða við þig stýrivaxta hækkun Seðlabanka í síðustu viku mikil vonbrigði á mati margra en það alltaf þetta þessi þétti stuðningur sko hjá ríkisstjórninni sem þú styður við stefnu Seðlabankans síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á heimildinni á Og þar komum fram rökum að þetta bitna þeim sem síst gildi, þessar vaxtahækkanir, hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga. Hvenar að þínu mati runnin upp svo stund að Kristrún, þinn leiðtogi, eða þið í, sem stiðið í ríkstjórnina, að þið bara hérna takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og sko bara... gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankana og sem að hérna Seðlabankastjóri sannarlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðan, trekk og Ríkisstjórnin segir alltaf bara já Seðlabankin er sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver hérna sem við höfum kosið hingað ekki lengra
1: sko, við byrjum á því bara út því að lagður út frá grein Stefáns Ólafssonar ég mjög lítið sammála því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að gera hérna á undanförnum árum það að hemja hérna mikla einkaneyslu hluti af þjóðinni hefur upplifað sko gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtasti þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu ja kannski bara eiginlega fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að kortaveltan að draga saman það voru á tíf bara gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtasti og allt þetta og þeir sem eru með verðstöðuleikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður, þetta bitar langt best, mest á þeim og það ekki viðunandi ástand en heildarmyndin svo miklu, miklu, miklu stærri og flóknari, við erum með lögum sjálfstæðan Seðlabanka, hann hefur eins og stendur þetta markmið eða sem sagt hann honum ætlað að reyna ná þessu verðbólgumarkmiði sem eins og sagði hann hann ekki náð í 6 ár og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skammt honum sem eru geta verið alls konar hvað á banka geta verið hvað á lántakendur
0: hann hefur líka önnur tæki og tól sem hann beitir aldrei
1: já og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verðhækkanir og hins vegar launahækkanir þar að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum en bara í fyrirkomulega Seðlabankanum, við erum reynt nokkra leiðir með Seðlabankan að stýra efnahagskerfinu okkar eða peningastjórninu, við vorum hérna með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel
0: nei, nei.
1: Við vorum hérna með annað fyrirkomulega sem var tekið upp hérna eftir þjóðasáttina sem hérna svona þú veist virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil og þá er nú ástæðan fyrir því að við settum þetta niður skilum það allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp og við eigum einu þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið það alveg þannig við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágrannaþjóðir okkur undanfarnum árum núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu ekki í krónum og aurum heldur raunveruleika þar að segja að við fáum verjum það sem hérna við fáum fyrir peningan okkar og ég held að ja minnsta kosti ein leið og að mínum mati sú eftirsóknarverðastal til þess að gera það það að hérna að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samninga vera til þess að ganga í Evrópusambandið
0: Já. Klemma okkar svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einast orð sem þú segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki láta sko stýrivaxta breytingar Seðlabanka segja sig fyrir verkum því miður getur maður kannski sagt en á sama tíma sá hérna hópur mjög stór erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að það þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ættingum.
1: Sko við sjáum þetta við bara í tölum til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs og við erum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að hérna, mér sé þegar ég var ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslu þú veist, það hérna það var ekki þannig að þú veist, þetta voru kannski einhverjir munir og eitthvað svona smá, kannski eitthvað húsnæði sem var þetta ekki á neinu skala eins og það í dag var þetta verð núna eru svo miklar eignir kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast daldi almennt á milli kynslu og það gerir það verkum það, það svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður sérstaklega vegna þess að húsnæðisverður hækka svo mikið að raunvirði á Íslandi, mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum en það er auðvitað hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði sko. Þetta hitar markaðinn þetta bítur ekki á þá þessar hraðarhindur ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar hérna þegar seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni
0: Já sem var ekki gott ekki gott stund
1: þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýtt á þeim tíma hann kannski ekki lifa jafn lengi og það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara bíti það súr epli ég man hvernig hann orðaði nákvæmlega að þetta búa lengur heima hjá foreldrum sínum og þá gerist það að það eru auðvitað fullt af foreldrum sem geta bara leyst hann vanda fyrir börnin sín en það geta ekki allir
0: Nei.
1: Og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala um.
0: Já.
1: Og í ofanalagi eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrinni fólks erlendis frá til þessa starfa sem eru langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna.
0: 31%.
1: Já. Og það fólk auðvitað er líka fast í þessar stöðu því að það er ekki að fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum og öðrum niðjum til þess að hérna koma sér inn á eignarmarkað með húsnæði. Þannig að það er þá líka hópur, risastór hópur 20.000 manna sem verður dálti skilin eftir í þessu og þetta er mjög miður vegna þess að það besta af Ísland er það þegar við stöndum saman og erum það ekki að gliðna á milli okkar heldur erum að færa saman í sömu átt og þetta ástand sem núna á húsnæðismarkaði það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til margra aðgera núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma það lætur okkur gliðna frekar en að festa okkur saman
0: og þú sagðir jafnvel fyrir þér að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða hérna með kritiskum hætti að það geti þá aftur minkað stéttabilið við efnaðarslega stéttabil
1: Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis ég held að eins og við fórum hérna yfir áðan ég held að þetta muni svona losa krumluna dáldið á valdakerfinu sem hérna með samfélagið dáldið í sinni hendi og fyrir viki geta læst út líka alls konar kraft á tækifæri fyrir fólk til þess að verða sinn eigin gæfi smiður
0: Já.
1: Og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag, laðað erlenda fjárfestingu og annars líkt og allt þetta muni skil okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá og myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórna sem sátu hérna frá 2013 og út árið 2024.
0: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Þórusnar Júlíusson og við höldum áfram, kæra hlustendur ekki fara langt, ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, nú ætlum við að tala um einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vinst til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin.
1: Takk.
0: Ég fékk þig að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða um einhverfar konur. Og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur, við ekki það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona.
1: Já.
0: Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konunar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona ég veit ekki hvað það sem búið upp á.
1: Algjörlega og eins og ég skrifaði í greininni þá svona frekar stór ástæða fyrir þessu þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að sko hylja einkenni sín og aðra í samskiptum kannski að hérna að þær eru sko virðast vera bæði líffræðilega sko þannig virðar að þær hafa þennan hæfileika margar hverjar á ekkit alltaf við allar einhverja konur en hérna Já, það svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinnbóginn þetta líka svona félagslega mótað, veist, að allar konur eru svona það ítt undir það að við séum þægilegar og hérna við hugsum aðra eigum að vera í svona þessari umönnun og hugað þörfum annara tilfinningum og fleira. Þannig að þessar
0: konur... Þannig eru einhverjur góður í því?
1: Já, sko, konurnar og sumi kallar á einhverju og við virðast hafa þennan, sko, þessa eiginleika að, að sko geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki, sko, þannig sjálf. Vilja eru sko þar eðlislægra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem hérna makar sens fyrir einhverfa þegar þeir tala saman en eins og þegar maður þarf að ræða við einhvern sem taugatypískur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að oft einkennist af þú veist að maður þarf að lesa á milli línana mann ekki kannski sagt nákvæmlega það sem þarf maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk ofta ekki að segja það sem það meinar, það ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu þarf fyrst einhvern veginn að titja þetta og sko
0: tauga það mikið merking sem að liggur undir línunum
1: já og svona
0: í samskiptum óeinhverra
1: já og tauga típiskir eða óeinhverfir þeir vilja líka sko sykrúða þú veist að það einhvern negin ekki mjög svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverra og ég svona Mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að svona fara inn í svona samskipti og það sem að þær
0: Það sem þetta leika samskipti óeinhver
1: Já og þetta ekki leikur þú veist sem að ég myndi segja að þú veist að þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis þetta meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera
0: eins og við gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum
1: algjörlega
0: við tölum öðruvísi Þeir eru að sækja lán í bankanum eða þegar við förum á leikskólan að sækja barnið
1: og... Absolutt og ég ekki að segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf þú veist auðvitað þurfa einhverfi líka þú veist að læra hvernig þú veist á að tala við taugatypíska en vandamáli snýr svolítið að því að ábyrðin liggur öll hjá þeim og mér fyndist kannski eðlilegra
0: Þið er aðlaðast okkur
1: Já, og mér fyndist kannski eðlilegra ef að þú veist að væri á báða bóa og það kannski svolítið já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
0: Og þú ert að halda þig fram eða ekki að kallanir einhverju hafa svona næstu því svona næstu því viðurkennt pláss sem að þeir hafa. Mhm. En konunum bara alls ekki.
1: Mhm. Þú veist, maður sér
0: ekki hvað að gera við einhverju konu.
1: Nei, og þú veist, við vitum hvað gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú veist, þú ert einhvern veginn bara kannski, þú veist, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei innan ekki að koma því mér langar það ekki eða, þú veist, eitthvað sem maður ekki að ljúga. Og sko á vinnustöðum til dæmis þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist ég ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé
0: og við þolum að karlar séu leiðilegir
1: já.
0: En við þolum ekki að konan séu það þú veist leiðileg með öllum gæslega
1: já, já, það einhvern veginn það einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist að þetta sé ósýnilegt það í raun þríþætt sko í fyrsta lagi þá kerfið ekki að grípa þetta náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi enginn eða hvernig birtingamyndin hjá stelpum og konum og greiningaskilmerkin skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og
0: Býtum má ég aðeins, af hverju heldur það sé það vegna þess að einhverfi strákar voru svona erfiðir að við vorum að finna einhverja leið til þess að eiga við á en við sáum ekki stelpunar af því þær voru leiknar í því að fela þetta
1: algjörlega, já algjörlega og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilneyingu til þess að læra þetta alveg frá unga aldri að þú veist, ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita herma eftir öðrum stelpum hvernig þær eru að hérna haga sér til þess að ég verð ekki út undan eða verð fyrir einelti og þetta sko þú veist, kemur oft ekkit fram fyrir svona þær eru það byrjir kannski 8 ára þá fara samskiptin að svona verða flóknari vinahóparnir sko þú veist það verður einhver svona pólitík í þeim þú veist það verður til einhver hýrarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit meika sens
0: stundum ég sagt að stelpuna hóparnir séu miklu erfiðari, miklu meira goggað hvori aðra
1: og... já, þær eru að hérna slúðra og svona
0: miskunnalausar
1: já
0: meni, strákarnir eru svona nuppar
1: já,
0: og...
1: já, það einfaldara þú veist þeir sem, já, eru kannski svona einhvern veginn, já, það minna drama ef við getum sagt
0: það einfaldari, það, sko, já. Við þú bara látið strák líða vel með því að sínum fótboll og gjónum bjór
1: einmitt. En einhverju stelpunar, þær sko, eru þægilegar eins og þú segir, þú veist stelpa sem að hljóðlát í tímum og les mikið og bara afburða námsmaður og hérna ekki erfið hún alltaf vekur ekki athygli kennarana og svo samfara þessu sko að hún veit ekki að það ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist þurfa að undirbúa sig að minna sig á að halda augnsambandi vera með viðeigandi svipbrigði þú veist, og of hugsa samskiptin eftir ábyttu sagði ég gjörgla það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið greip ég mikið fram í, þú veist, enda ég samtali á réttum tíma
0: Þetta svo verður þrjá rit stjóra í hausnum
1: Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf tveimur skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist hvað þess að meina
0: Til ekki alveg þessum heimi
1: Nei, já.
0: Herðu, hérna, mér skaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður. Og ég veit, hún var lítið með einhverju. Svona, hvað eru margir með einhverju?
1: Sko, ég vil segja 1-2% í mannigjálfu töluna, en ég held að þetta sé miklu, miklu meira. Það þetta hlutfall sem ég nefni fjórir á móti einum, fjórir strákur á móti einni stelpu sem að síðar, þú veist núna bara nýlega, það ekkit mörg ár síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverrófi og þá var hlutfalli nær tveir mút einum og jafnvel ennþá lægra og ef við setjum
0: þetta
1: já, ef við setjum þetta í samhengi þú veist, við Ísland þá eru kannski þúsundi kvenna á einhverrófi sem vita það ekki eða eru ekki greindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningar aðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfar í því að sko, skynja hvernig strákanir eru og
0: Og svo líka einhverjir strákar sem einhverju á þess að vita
1: Já, algjörlega.
0: Getur verið. Ég svo gamalt sko að stundum verið að ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það að fá svona alls konar greiningar. Mm-hmm. Allt í einu fólk sextut komið allt í hátí og, mm-hmm. og einhver, og eitthvað þar á einhverju róinu og mm-hmm. eitthvað sem að maður tengi svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra.
1: Mhmm. Algjörlega.
0: Það ekki þannig?
1: Algjörlega. Og það líka svona...
0: Ég fyrir að hugsa að býta að því ég syngur.
1: Mögulega, þú getur komið til mig. Þið skima.
0: Ertu í því að greina?
1: Ég ekki í því að greina. Nei. Ég að skima, þú veist, og hérna... ég kann að greina, ég hef ekki gert það mest, hérna... Mér skemmtilega svona að vera í þessari meðferðavinnu.
0: En segjum að segja ykkur að hlusta á okkur sem að kannast við það hvað sem að kallaði kona mm-hmm. kannski sérstaklega kona og hringir ykkur í bjöllu sem að lýsa á þann að ég búin að eiga ykkur samskiptum og ég að fara yfir þau og ég veist bara undurbúa mig hérna áður en ég fór í það og mér veist ég aldrei almennlega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið það var tök á hvað við ekki það?
1: Sko, lesa þið til fyrir það fyrsta. Já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa.
0: Það það sem fólk gerir, það bara googlar.
1: Það googlar, ChatGPT og allt það, en mikilvægt síðan að finna stuðning og það hægt að fara til sálfræðings. Mikilvægt að svona gangu skugga það með fyrir aðlinn sé með þetta á hreinu, þessa birtingamynd þannig að þú þurfur ekki að fara á marga staði og eyða fullta pening þannig til að finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér og veist, mér finnst mín svona klíniska reynsla að það marga konur að koma og eru búin að fara þú veist, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og sko, og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega í einhver og hafa kannski nefnta og viðkomandi fagaðili hefur sagt nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það
0: Þá áttu við að það hefur verið að segja það verið að svona bara svo góð í því að fela þetta
1: þú, Já,
0: og það er það sem að rosalega góð
1: Akkurat og þá ekki spurðar frekari spurningar og þá einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðfraðalinn viti betur en þú á meðan sko, ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur að segja mig grunar í sig umhverrófi þá það yfirleitt rétt
0: En þú veist, svona eins og í Me Too, þú trúir þólandan, þú trúir sjúklingum
1: að sjálfsög
0: ómögulegt að einhver segja ég bara á umhverrófi og bara hann það ekki
1: Ég hef aldrei lent í því líka vegna þess ég meina mér finnst eitthvað svo skríti við það að leita til sálfræðings og þú veist það enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann það ekki og að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og ekki með þau skilur við þannig
0: að ekki möguleiki ég fer til sálfræðings vegna þess að ég einmana og mér gengur illa að eiga samskipti við annað og ég til að borga þér þess að tíðu skalla til þess að hlusta mig Sumir færdir læknis á einmanaleika, gamall fólk.
1: Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist, ég einmana, en þú varir ekkert eitthvað að heyrðu, ég öruglega kannski, eða svona mögulega einhverfi.
0: Kannski það að vera einhverfur viðurkjönd ekkur liti, mm-hmm. en einmana bara við höfum nótt í það með að viðurkjönda það. Því það bara litið á að það sé bara svo mikil persónulegu veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko.
1: Er það?
0: Ég veit ekki, ég spyr.
1: Er það þín kynslu sem finnst það?
0: Ég með bara þetta hug.
1: Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sans að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og, og hérna erum meira svona á yfirborðinu heldur en áður sko.
0: Það sé viðurkennt.
1: Já.
0: Þessi einmanna leiki sem að því fylgir.
1: Já.
0: Að fólk gengst við honum.
1: Já.
0: Og fólk að reyna að finna lausn á honum.
1: Já. En, en það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir er kannski mikil sko líka. En ég, mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér. Þessi, ég bara svo einmanna. Skilurðu. En það kannski öðruvísi segja sálfrængi heldur en sko vinum sínum, eða þú veist mammu sín eða hverjum sem
0: Það er hérna trúnaðu þar og ekki upptak í gangi.
1: Nei.
0: Nei, það svolítið öðruvísi samtal.
1: Já.
0: En ég hérna ætla að finna einhverja leið til þess að fjalla meira um, um einmannleika. Ég finn það bara þegar við verum að tala saman að þetta svona efni sem við ættum að fjalla miklu meir
1: Algjörlega.
0: Og svona farsótt í okkar tíma.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, ef að ég kem til þín sem kona og þú segir, já, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það svona kannski svona stærsti vandinn í hérna, þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk og hvað getur gert, þú getur ekki skorið þetta í burtu eins og skurlæknir eða hvað að gera við þetta?
1: Nei, sko,
0: hverju ég betur settur með að fá stimpil frá þér?
1: Við, sko, erum náttúrulega aldrei, sko, að segja erum við ætlum að lækna þess að einhverfu þú veist, þetta bara eins og þú ert mér finnst, sko, best að byrja þess að vinnu á sjálfstekkingu bara, þú veist, lesum okkur til og segðum mér hvað þú tengi við, það engin einhver manneskja eins og næsta manneskja eða já, næsta einhverja manneskja þannig að við viljum svona skilja hana betur og, og sko út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því þú veist hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það sko fylgir einhverjunni oft þar sem kallast alexithymia sem þessi þessir erfileikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þar á nafn líka svona slow processing þar sko þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum setna hvernig þér leið í ákunnum samskiptum með aðstand þannig að sko það næsta skref að, að hérna, læra betur að þekkja tilfinningarna hvað heita þær
0: læra að lifa sem einhverju er ekki losna við það
1: algjörlega
0: en svo stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa er að, að hérna, hvernig tekið á mér í heimi óengurva
1: hvernig tekið
0: á mér, eða tekið við mér
1: já,
0: í heimi og stæðist í vandi minn er ekki hvernig ég er
1: nei.
0: Heldur hérna, það, hérna ég er á hjólastólu ég kennst ekki upp dröpunar
1: já, mjög vel orðað sko. Og það er svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu Vist, það er miklu auðveldara fyrir óengverfa að aðlaga sig og setja sig í spórannara og það svona meikar ekki alveg sans fyrir mér þú veist að þessi ábyrðingin vörpuð yfir á hinn aðilan sem að vantar stuðning og þú veist ef að við myndum fræðast aðeins meira við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem þú veist er auðvelt fyrir allar taugagerðar að lifa þú veist að við græðum miklu meira á því og ég hugsa núna undanfarið mjög mikið sko vinnustaði og hvað, sko, og mér þetta mjög lítið rætt þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur til dæmis inn á vinnustöðum þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir skilvirkastir ef að þeir fá ákveðna aðlögun þar að segja aðstæður sem að skapa svona já, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna
0: og hangi ekki yfir vaskjælinum í spjalli
1: Já, það ekki bara hvað það segir og eitthvað svona. Þú veist, heldur þurfa sko, stjórnendur átt að segja á því að það þarf, þú veist, næði, helst lítið, bara rými að bara loka skrifstofu, ekki þessa flúorlýsingu.
0: Þessar opnu skrifstofu sem
1: voru í
0: tísku.
1: Þetta bara tísku ræðilegt, sko, en hérna, og sko að horfa á starfsmannin út frá því, ok, að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna stýrin og gefinni verkefni sem að henda henni. Það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og hérna og átti sig á því sko einhverjur eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur
0: þeir eru að sjá samhengi í hérna kaotískri stöðu
1: í gögnum, í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög sko næmir á smáatriði Þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða þú veist, óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru, þá munu þeir líka segja það. Af því þeir eru, sko, einhverju, þeir eru hreinskilnir, þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir, þeir vinna verkefnin og klára þau, þeim líður illa ef þau gera það ekki. Og eins og ég var að tala áðan með stelpunar sem að þú veist þessi hýrarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað að því þú hugsa bara heyrðu, sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver hérna, annar starfsmaður þú veist þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefni gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko stjórnandi í fyrirtæki
0: en það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa sko margir vinna í fyrirtækinu það sem að svona félagslegt svona ég að svolítið olboða mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og, og þetta gengst svona mikið út á það sko, allir hlæja honum
1: Já, algjörlega.
0: Og nema eitt sem einhver
1: Já, algjörlega og þú veist þeir eru sko mun ólíklegri til að detta í svona einmitt þetta groupthink þú veist að bara já
0: Það var þetta engin einhverur alltaf fyrir raun í bankaróður Það var allir partí, allir í saman í hérna lagsveiði og
1: já.
0: Saman að fyllir í um.
1: Og heyra það sem þægilegt og einmitt bara hvað ég æðislegur og hérna hvað var ég fara að segja já, að vera ekki jámanneskja svo gagnlegt og sko einhverju líka miklu minna bæjast, það rannsóknir sína það þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógik og miklu síður sko tilfinningum eða
0: En þetta ætti að vera svona, við að ég minna allir þessir mannaus, hérna, stjórar og fleira, ætti að vera að búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína, það ekki þannig.
1: Að hérna,
0: langstastu leit eru kröfur fyrirtækis sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það engin forstjóri sem að segja, heyrðu, nú vantar okkur ykkur að neymen, það ekki þannig sko.
1: Nei, það
0: alls bara, ekki þannig. Þannig. Við viljum fá fleiri jámen, getur ekki einni viðbótt.
1: Algjörlega og sko að því að sko, undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona furða sig á því og gera lítið úr þessari sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður bara að framlega starfsmenn í kulnun á færibandi þú veist það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gaglegt fyrir þá, heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur, þú veist það þægilega að vera inn á skrifstofu, það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbeningar og skýrar væntingar þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhverfur en líka fyrir alla hina þannig að mér þetta bara svona
0: en ekki hægt við að þessi heimur sem þú út að lýsa og eins og dætt að vera það sem að hinum einhverfa líður betur að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind bara að búið að smælta einhvern veginn heiminn að það, svona, það ekki mannalikt í þessu lengur þetta bara eins og vel geti allt eins gert þetta
1: skil ekki spurninguna
0: að ef að við hérna skilgreinum hérna verkefnin og Já. Ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að ég meina við erum hérna hópdýr, við erum alin upp við varðöldin í einhverjum hellum og, og við erum líka stóru liti Ég þorði alltaf að segja að ég segi við bönni mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks. Þess að sára lítið þannig inn í þér.
1: Algjörlega.
0: Og það það sem þetta rækta og byggja upp.
1: Algjörlega.
0: En þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu að svona fara með þetta niður í svona eitthvað eins og að kalla Excel-skjál.
1: Sko, ég held að þú sérst að miskilega að þú ert að nefna tvennt, sko. Þú ert að nefna, ok, þú ert að byggja of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað svona mekanist. Og síðan að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman. Og þetta líka þörf þeirra sem einhverjir og fá þessa þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make sense á milli þeirra og taugatípiskir skilja hvort annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum sem ekki einhverjur þá eru báðir aðilar þú veist að stangast á þessi samskiptastíl þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað þú veist að þeir skilja ekki hvort annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilin einstaklingurinn að sko hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin þú veist, þetta vandamál út af því að það tauga típist fólk sem að skrifa sig greiningarskilmerki það þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við
0: Þetta
1: minn heimur og þú átt að fytta inn í okkar
0: Þetta svo Já. Múslimi og miðflóksmaður að rífast
1: Já og við sjáum það, þú veist, það engi samskipta erfileikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist, það engin tilviljum fyrir að einhverfur eru, þú veist, saman í vinuhópum þú veist, það meika
0: bara sem Þú myndir ráðleggja ef ég kemur til þín hérna ung einhver stúlka að þá myndir segja við mig hérna fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar
1: og hún oft búin að því þú veist, á kannski bara eina góða vinkonu sem líka einhver þannig að það oft þannig
0: sumileiti finnst mér að vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira þetta
1: það
0: svona hugun af þessu og það að staðstu leiti mun það bara bæta þetta því að þetta ekki vesinn í sjálf

0: þú veist, það ekki dýrst að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu, það ekki dýrst að hérna fræða leikskólakennara og þessa birtingamynd. Þú veist, það sem dýrst það sem við erum að gera núna. Það mjög dýrst að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi þú veist
1: En ertu ekki að lýsa þeim sem svona rófinu svona létt hérna einhverjir mm-hmm. en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjir
0: Já.
1: Og það kannski gildir ekki alveg það sem við erum búin að vera að tala
0: Nei, einmitt það algjör rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari þú veist, það kannski gripi fyrr inn þar þannig að já, en varðandi sko þetta eitt í hug langar að ræða sem eru þessi stuðningsþarfir sko að hérna greiningin gerð og síðan ákveð, þú veist, að fylgja einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í, ok, ef þú ert á level 1 þá ertu með stuðningsþörf þú vantar sálfræðing og smá aðlögun svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning og sko það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, sem eru góður í að maska einkenni sín þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endur speklar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar skilur og virðast vera hæfar skilur til þess að bera þetta einar þanga til að hérna bara allt brestur og hérna þær fari í einhverju kulnun sko.
1: En hérna ómeðhendluð einhverja versnar hún ef að má nota þetta ég veit að
0: því Já, einhverju einstaklingur sem að fær ekki stuðning versna, sko, ég myndi segja að, sko getan til þess að vera hilja svona
1: að lifa einhverfur í samfélaginu
0: já, hún, sko
1: hún rekur mig í verri og verri stöðu
0: já, og djúp einhverju kulnun, sko með henni kemur færnitap þú veist, margir, sko, geta ekki lengur fundi orðin sín þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma geta ekki lengur lesið geta ekki gerst hluti sem áður voru bara allt í lagi skínúrvinnslan verður ennþá næmari þannig að hérna öll ljós eru bara hérna yfirþyrmandi og hérna já þannig að það sko og þessi geta til að hylja þetta hún fer bara þannig að sumar konur að vera að koma sko upplifa svona eða segja svona, já, heyrðu, fyrst, mér finnst ég bara allt inn að vera svo einhverf en það oftast merki að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manna þetta
1: það er svo áður. Kulnun á svo einhverfur
0: Hvað sérðu?
1: Það er svo að vera í kulnun á svo einhverfur þú það, fólk heldur að það sé einhverjus enginni Ertu að tala þá sem eru bara ekki einhverjur eða þeir sem eru einhverjur
0: og vita það ekki og fara í kulnun sem
1: þá,
0: í raun
1: þá kom enginn meira fram
0: já.
1: Það áttast ekki á því að kulnunin sem a...
0: akkurat
1: þú talar svo mikið ljós hérna, ég fór allir ljós að ég var einhver við erum svo gott að sita svo í rökkrinu ég held að haldi þetta væri bara nostalgista því að mamma vildi hafa svona rökkur
0: já
1: þetta eitthvað einhverjus engin? Nei.
0: Já, þú veist, ég blandi við annað.
1: Þegar myrkri kemur aftur á haustin þetta alveg dásamnúð tími
0: já, sko það bara svona almennt skín úr vinsla sem svona mjög næm þú veist að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áreiti
1: ég þóla ekki fara í kringluna
0: Nei.
1: Ég get verið þar í svona 11 mínútur
0: max
1: 12 mínútur ég bara
0: já, veist,
1: að leita útgöngu og þetta börnum mínu vitið sko, hún er ekki að fara með mig en ég held þetta væri út af hérna, ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku
0: Já.
1: Og

0: Já, þessi flóðaveiki með eitthvað verið ljósum.
1: Algjörlega, og þetta sko blanda sko af ákveðnum þáttum sem ég sé, það einhverfa...
0: Og það eitthvað hljóðin inni, það eitthvað hljóð sem bara líka í þessi svo krónin út á granta sem að minnst ágætis búð.
1: Já.
0: Hljóðin að inni þannig að ég bara get ekki verið að nema í svona 11 minútur.
1: Mhm. Já, ok, áhugavert, þetta svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálf þeir, ég veit það ekki, en af því þú nafnir flogaveiki, þú veist, þetta oft sko einhverfa plus flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, maga, vandamál, þannig að þetta alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko.
0: Sem að þá einkenni sem á sjúkdómar sem að spretta af einhverjunni? Eða hvað?
1: Já,
0: eða sko, bara eitthvað svona flétta sem já, að við vitum ekki alveg
1: já,
0: hvernig það sem
1: ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski að held ég inn eftir að lesa mig betur til það en sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkamiðin fer að segja stopp, þú veist segðu nei, þú getur ekki meira orkan okkar búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig þannig að hérna, meðvirknin svona hérna, samofin einhverjunni hjá frekar konum en köllum af því að þú veist þetta elur bara af sér þú veist þessar væntingar þú veist alltaf eitthvað umina, konur eiga einhvern veginn alltaf verið til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir ég að vinda ofan á henni erfið af því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti af því að ég segi mér að nei eða að byggja hluti að segja kannski í þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þóra ekki að koma fram og segja, ég einhverf kannski við vinnu veitandan af því þá stemningin svona, ok hún að fara að vera með vesend þessi, þú veist, í staðan fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir
0: Minnist það getur líka verið mjög miskulösið, það eru allir að fytta inn í sama boxið og mikið svona kokkað og ef að hérna, allir vil ekki koma í, hvað heitir þetta, hérna, svona ferðir, svona sigla niður flúðir eða eitthvað, berja saman hausinn, einhverju hljóta ekki að fíla það.
1: Nei, það bara hræðilegt,
0: kemur,
1: hræðilegt, hérna, svona hópefli.
0: Já, þegar nýju fósturinn kemur með það.
1: Já.
0: Þá fær hinn einhverju kvíða náttúrulega.
1: 100%.
0: Erum við aðeins varðandi hérna, meðvirkni kvenna? Áttu við að hérna, allar konur eru þröngværi það að vera svolítið meðvirkar? Já. Og það fyrir tekur svona mikil hérna, pláss af bara sálalífinu og innralífinu og orkunni minni. En ef ég einhver kona þá tekur það alveg þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika eða sérst minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virka þannig
1: Algjörlega.
0: Þess vegna virkar, hérna get ég sé enga mun en sem ég sé raumurlega ekki hvað hérna einhverfa meðvirkakonan að fórna miklu
1: Einmitt, og þær eru náttúrulega kvattar til þess að vera ekkit að tala það þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir ekki vera öðru vísi ekki vera einhvern veginn þú veist, manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og ég veit ekkit þú veist, og eins og þú segir sko, bara, þú veist, bara auka þú veist, að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég að sé að fara að bæta bara mjög mikið, þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna rætt við þetta skilur og hérna og minga þessa fordóma
0: Herðu, þegar þú komst hérna inn að þá var ég nú eitthvað að leika mér að ég að segja svona umhverju að fara að tala eitthvað svona og einhvern veginn best talið út í hérna, það fólki sem við þekkjum sæmiðlega, út í svona fúla gall og ég var eitthvað að segja þér af því að ég var að þeim aldri ég var margir kalla sem ég hitti á mínum aldri, þeir eru svolítið svona fúlir og svolítið svona einangraðir félagslega veist, það hefði gott að því að bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég vorum eitthvað svona ég var eitthvað reyna snúa talinu svip og ég var að tala með áðan að það með 85% af okkur á milli okkar annars fólks að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu að það bara mikið atriði fyrir sálarheill og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lenda í því en enn ekki að hlusta hvað þeir eru að segja sem náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripi fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem vorum að tala þegar ég var að koma inn á ríðstjóttur og svona, það var ekki hlusta á konunar
1: Nei.
0: Það bara var ekki
1: Nei.
0: Og maður var bara endur svar við það
1: Já.
0: Að hérna það var allt merkilegra sem að kallin sagði.
1: Já, já.
0: En kallanir á mínum aldri.
1: Já.
0: Lenda svolítið í þessu, það er ekki lengur virðulegu sess að vera gamall, hvorki verið kall og konur, eins og nú voru konur klæddu sér bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti. Og kallanir fengu sér staf og skegg og
1: pípu.
0: Já, og pípu og voru hérna að tala eitthvað nýð kynnslóðan eitthvað svona og googlu við það bara við erum ekki lust á kallana en þeir einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu rat ekki almennlega, þetta ekki alveg þeirra heimur
1: Nei.
0: Ég veit, þetta aldrei ekki líkt hérna einhverfinni
1: Nei.
0: En að sömulegt þetta samt svona hópur sem að Er einangraður að sömuliti svipaði mástuð?
1: Já, upplifu sem svona utanveldu og viti ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara eða
0: Kannast þau svona kalla? Komaði til mín?
1: Þeir koma til mín og ég var einmitt að segja ráðan að þeir eru svona uppaldi hjá mér Mér finnst þeir mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég ekki kallmaður og mér langar að skilja á betur mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og það svona kannski í þessu starfi en sko
0: Ég segi það sama sko, konur eru miklu skemmtilegri vinir heldur en strákanir sko
1: Já, á hverju finnst það?
0: Æ, bara, mér finnst þérna strákanir eru svona mér finnst það bara skemmtilegri samskipti Við hérna miklu skemmtilegur að spjalla við konur heldur. Ég ekki svona kallakall sko. Ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnuskúrnum eða.
1: Já, ég skil
0: og hérna því ég nefndi áðan þegar ég byrjaði blaðamenn sko, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom, áður var engin og breytingin bara á vinnustæðnum ríðstjórn segir að það verður svona meira jafnvægi það er bara miklu meiri burðar geta hvað er fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur sko.
1: Já, en það taka kannski annan vinkil og
0: Já, bara einhver liti, já
1: Já, mér finnst sko já, mér finnst svo gaman að ræða við kalla bara almennt að hérna svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind þú veist, og það ekkert þeim að kenna þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur af því að það vantar hjá þeim svona þetta push sem við erum svo mikið að fá allæfi sem er heyrðu hérna hvernig líðu þér þú veist, það svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hvar aðra og eitthva en kallanir eru bara heyrðu ekki grenja skilurðu og gerðu þetta bara og verð sterkur og hætta væla og allt þetta
0: og ekki bara fara á völlinn
1: og hérna Já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, það líka partur af því að verða fúll þegar maður gamall, skilur við, það enginn sem hlustur á mig að mér líður illa og ég veit ekki af hverju og ég fæ ekki aðst og ég vil ekki leita mér aðst og því þá ég aumingi eða
0: Þannig að hérna Ég hef á ekkert sömum sem að svona hugsunin lokast inni ef þú ert ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublæra á þetta annað fólk fer meiri taugarnar á þér ótrúlega leiðileg svona hugsan að lúpa ykkur sem að margir festast í
1: Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að vita ekki alveg hvernig þeir eiga að tengjast sko, þú veist, að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega
0: einangrastu
1: Já.
0: Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar á háa hérna síðinu er vegna þess að hann svo vanur því það ekki hlustað á
1: Já.
0: Þannig að hann byrjar bara Já. Ég var bara að segja það Já. Hann bara og þetta lært sko já, já. Að hann búinn að fá svo mikla höfnun.
1: Já, algjörlega.
0: Það skiptir engu máli hvað hann segir.
1: Nei,
0: algjörlega. Hann bara byrjar þarna.
1: Sko. Akkurat og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra.
0: Já, hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og, og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og á svona einfaldan hátt skipulegu samtali.
1: Algjörlega.
0: Eða fá rútupróf og byrja að keyra það margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum þetta ekki þung samskipti
1: Nei og túristarnir náttúrulega vilja hlusta
0: Já, já allt sem að þetta fjall og eitthvað svona sem koma til þeir eru svo bött, það rétt Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma.
1: Við mælum með því.
0: Já.
1: Allir einmana.
0: Já. En einhverfa sjúkdómur?
1: Nei.
0: Einmana líki sjúkdómur?
1: Einhverju leiti, sko.
0: Já.
1: Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand, ég veit ekki hvort það myndum kalla það sjúkdóm endilega, en kannski svona ástand. Starra leveli, þú veist, þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara þú veist, að það séu svona margir einmana í dag og hérna
0: Við fars og þokka tíma
1: Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta
0: Og það ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmana ekkin hann herjar á bara unglinga og börn og ungt fólk og
1: Heldur betur. Og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar eru að taka, sem eru að taka símana út úr skólanum, þú veist, þau eru miklu meira að tala saman og það læti á göngunum og þú veist, það sem áður fyrr var bara allt, var bara hljóð og hérna allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismöndi miðla, sko.
0: Að við þurfum slík samskipti.
1: Já. Og leik.
0: Já. Það var að fá því enga að spjalla að fyrst fyrir stengurfi en við tölum nú ýmislegt annað kannski ég fæ ég því aftur til þess að tala einmanleika því að því er svo gaman að tala við kalla
1: Endilega, ég mjög gaman að því og hérna og bara takk fyrir að fá mig og hérna sýna svo áhuga
0: Það kæra þakir En við ætlum að halda að náfram við rauðaborðu við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni Næsti kafli er eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Sælir kæru hlustendur og áhorfendur, Ásdís Úlfsson heiti ég og í dag ætlum við að ræða hamingjuna. Og við ætlum að velta fyrir okkur hvað veldur því að Íslendingar mælast svona hamingjusamir og hvernig það stemmir við fréttir af einmanaleika og þunglindi og mikilli lyfjanotkun, ADHD, kvíði, svefnlyf og við ætlum að velta fyrir okkur hvernig við getum átt ánægjulegt ævikvöld. Hún Hrefna Guðmundsdóttir sérfræðingur, hamingjuráðgjafi og hamingjufræðingur hérna hjá mér og við ætlum að fá að spyrja hana og leita ráða hjá henni varðandi hamingjuna í dag. Hrefna, velkomin til mín.
1: Takk.
0: Þetta sjá þig.
1: Takk fyrir.
0: Eigum að byrja þar. Finnst þér þú vera hamingjusöm?
1: Heyrðu.
0: Ég veit, þetta eina erfiðasta spurning sem hún maður fær.
1: Já, ég hérna, ég alltaf að spyrja aðra. Ég spyr gjarnan á bil 1-7, má vera að koma eitthvað.
0: Já.
1: Og hérna, og sá sem að ég elti upp í fræðunum, ég skal svara samt spurningunni, sko,
0: já,
1: ég lofa.
0: Já, þú mátt hafa inngang.
1: Sá fyrsti sem ég elti þegar ég var að gera bjaritgerna mína hérna, Íslendinga og hamingjuna fyrir langa löngu Rút Fínhofen, hann var svo fyrsti og hann spurði fólk svona hvað ertu hamingjusamt á bilin 1-10 og hann þótti náttúrulega skrítin og hans niðurst að var að það bara 1% í heiminum sem segir ég get ekki svara spurningunni að allir hafa svona einhvern veginn inn í sér
0: einhvern mælikvarða
1: mælikvar.
0: Mér
1: finnst þetta svolítið gott
0: Eða og akkur kannski... notar 1-7 frekar en 1-10
1: nei ég segi 1-10
0: Já,
1: ég spyr yfirleitt 1-10
0: eins og hamingjur rannsóknirnar hérna, þessar alþjóðlegu
1: já, saminu þjóðunar spyrja yfirleitt að því frá 2012 þá byrtaði núna árlega The Happiness Report
0: já.
1: 20. mars þá spyrja þeir yfirleitt svona ef þú sér fyrir þér tröppu 1-10 tíja er þá besta hugsanlega lífið einn er eiginlega bara óbærilegt líf sem þú rétt lifir af gefðu á hvað tröppir þitt líf að hérna já ég ætla að segja að ég svona rokka kringum sjö
0: eins og flesti
1: já, já stundum 6,5 og stundum alveg 9
0: Já, eftir tímabilum, eftir tíma dagsins.
1: Já, þetta svolítið eftir tímabilum. Nei, ég held ég sé frekar stöðu yfir daginn. Ef ekki að segja, ég ætla að segja 7,5 til 8.
0: Gott, gott mál.
1: En þú?
0: Hvað myndi núna? Ég? Já, núna myndi ég setja mig á trúlega 8,5.
1: Já, ó. Sko þessi árstími
0: En sko ég, hérna, ég finnst já. Það út frá þessari spurningu
1: já.
0: Myndi ég segja kannski Já, 8 til 8,5 Út af því að þannig verið að spyrja Hvar meturu hérna þig Eins og þú segir á sem skala
1: Þú meina á tröppugangi
0: Á tröppu já. Og spurningi hljóða svona út Því að ég fór og fann já, spurninguna flott. Og ég nota hana stundum þessa spurningu Býtu, og hún hljóða svona Ég myndi að stíga þar sem þrep, eru þrep frá 0 til 10 eins og þú segir. Efsta þrepi 10 tákna besta mögulega líf sem þú gæti lifað.
1: Já.
0: Og neðsta þrepi þá versta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og við erum náttúrulega hérna upplifum okkur frekar í svona velsældinni hérna á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, og við erum að mælast þarna, hvað sjö, við erum lækka frá 8,3 í 7,5.
1: Já, voru ekki 7,5 eitthvað, sko, núna, sem já. Ég finnst reynda, ég held við værum að lækka meira, sko. Ég var hissa og glöð, já. En það unga fólki sem er...
0: Sem að er ekki svo glatt.
1: Nei, það að koma svolítið látt út, að því alltaf unga fólki sem er hátt, sko.
0: Já, já. Ég fór í heilmiki samtal við gerðugrindina um það hvort að þetta væri að mæla raunverulega hamingju.
1: Já.
0: En hérna, allavega á þessum skala, svo hérna náttúrulega er þessi hérna hamingja sem að hefur að gera með jákvæða tilfinningar.
1: Já,
0: einmitt. Hún er eiginlega ekkit síður spennandi.
1: Nákvæmlega. Sko.
0: Og því að þetta er meira svona hvernig hef ég það fjárhagslega og veraldlega.
1: Já. er ég örugg, treysti fólk út á götu, hérna, treysti ég stofnunum, lögum og reglum, hef ég tækifæri, hef ég val og þarna skorum við hátt á Íslandi og sko, ef maður hlustar á fréttir, það náttúrulega samkeppni mann fá tikk. Þannig að alltaf vera dramatískar og dramatískar það sem í fréttum. Ég vona, við séum ekki, manstu hérna áður fyrir, sko, þá var bara svona, sko, allir þurftu að þagna, holdum að fresti og hlusta á fréttir.
0: Já.
1: Þú veist, það bara ávísun á depurð og það bara að segja döð og djöfull og við erum öll að farast og það allir að stela og allir vondir og hæ?
0: Það alveg rétt, sko, en á einhvern hátt það líka að staðsetja okkur í samanburði við aðra þjóðir, þar sem við erum kannski að hérna, upplifa okkur í betri aðstæðum heldur en kannski þjóðir þar sem eru stríð og þar sem er, þú veist, fátækt og eitthvað svona. Þannig að þessi veraldlega stað okkar góð, en á tilfinningaskalan.
1: Akkurat.
0: Hvað heldur þú um það? Ef við veltum því fyrir okkur, hvar staðsetjum við okkur ef við prófum afturnaskalan út til tíu á svona jákvæðan tilfinningum?
1: Já, þú meðan allir bara ég persónlega út frá jákvæðan tilfinningum.
0: Við verðum að pæla því,
1: sko. Já, ok, jú, það allir nú Já, kannski kem ég að svipa að tölu. Ég ætla nú alveg að segja átta. En hérna, ég samt finn alveg, ég myndi vilja hlæja meira ástís. Maður hló meira, svona, já. Ég væri til ég að hlæja meira. En hérna...
0: Við þurfum að búið til nýja skala.
1: Já, en ég veistu það, ég bara svo heppin að því ég að vinna við jákvæðasálfræði.
0: Já.
1: Þannig ég alltaf að vinna með þetta. Ég að hjálpa fólki að leita að, bara eins og með vasaljósi, að plúsunum.
0: Já.
1: Og það náttúrulega hjálpa mér að vera í plúsunum. Þannig að ég kannski svolítið heppin.
0: Þú kannt leiðirnar.
1: Ég að hjálpa fólki, þú veist. Taktu ljósmynda því sem gleðu þig. Skrifa hann við þakklæti og þá geri ég þetta sjálf.
0: En má ég þá spyrja því, út af því að ég hef líka verið áhuga sem hamingjum og það var hérna einmitt, kannski út af því að hérna, ég hef alveg lent á stað þar sem að ekkit allt saman gott og mér leið ekkit endilega vel.
1: Akkurat.
0: Heldur að það sé svona að einhverju leiti drifkraftur að maður hafi upplifað
1: sorgir og áföll.
0: Já, og því veit örglega. Að nú ætlum við kannski aðeins að fá að forvitnast þig, akkurru þú ferð inn að þetta svið og ég veit að þú hefur lent í miklum áföllum í lífinu. Heldur að það sé einhverju leiti drifkraftur?
1: Vá, sko, þú spyr svo hérna, sko, allt í enn hausinn bara og hjarta að springa þú kemur svo marg sem ég langar að tala að því vorst að tala fyrst sko, ég ekki tveimin að tala svo hluti, það bara svo
0: margt sem við ætlum að tala
1: það kemur svo margum
0: við skulum bara muna, hvað ætlum að tala
1: sem ekki aðdragandi sem ég langar að segja áður nei, já, að því vorst að tala
0: komdu með allan aðdragandan, komdu með söguna
1: Já, nei, hérna þetta með sko hamingjumælingarnar af því að það kemur ljósið mitt eins og þetta segja að kannski höfum við ekki vera að mæla hamingjun eins og við heldum heldur kemur líka í ljós allir með asíbúar ættu að vera að mælast kannski hamingjusamara en þeir gera en þá eru þeir að miða við svona jafnvægi traust yfirvegun en við á Vesturlöndum hefur kannski svolítið meira að vera að spá í svona upptjúnaða gleði
0: Já.
1: Getur það verið, erum við upptekin af því og á sama tíma og ef við erum svona afsal upptekin af því og til þess að við skoðum Instagram og eitthvað svona þú veist, þá verið að skála í búblum og eitthvað svona allt hástemt svo á sama tíma og að því varst líka að segja til þess með okkur Íslendinga, því nú mælust við svona hamingjusum sem náttúrulega yndislegt það kemur náttúrulega margt til, við höfum þurft að þjappa okkur saman við höfum gengið gegnum erfileika saman og það hefur gert að verkum ég held að það sé stór hluti af því að við höfum þurft að þjappa okkur saman og taka saman á við erfitt þannig að við
0: Íslenska þjóðin
1: já, við komumst ekkert um gegnum hlutina nema saman þannig að hamingjan hjá okkur orðið svona sagnorð að gera saman þú veist, ef þú fæðist þú veist, í Grikklandi, þú getur bara átt lag og sefur bara undir því við hérna við ströndina og við verðum utan þig og tínu svo ávistina og
0: Já, og meinu gæti komist af Eitt. Í mjög, hérna, með takmörku gæði í út af veðri og...
1: Já.
0: Já.
1: Þannig ég held að hérna, við erum náttúrulega bara eiga.
0: Já.
1: Og hérna, við vorum fátakast Evrópulandi árið 1900. Þannig ég vissum líka að við erum með svona gömul tráma. En svo á sama tíma að við vitum að hafa mikið svolítið sagfræði að gera og vera saman. Ég held að það sé í DNA-in okkar. Við erum náttúrulega tengslaverur, veist, við erum hákort öðru og við vitum það á Íslandi svo sannarlega. En í dag 30% heimila sem bara einn, það sem býr fólk býr bara eitt.
0: Já.
1: Þú veist þannig að það rosalega hraðar breytingar, sko.
0: Hérna á Íslandi, já, einmannaleikin að
1: læra. 30% heimila ein manneskja.
0: Já, það þannig svo hérna, mikið.
1: Já.
0: Og það óvenjulegt, kannski, með að við eins og kannski út í að tala Asíu þjóður og ég fór að velta í fyrir mér að því ég fótt í Bali þá eiginlega bara horfði ég í kringum mig á glaðasta fólki heimi
1: okay.
0: og það var svona eiginlega sko hérna, já, sláandi hvað allir voru glaðir og jákvæðir og svona mikil hvað ég segja, svona birta yfir öllu sem að
1: eru þeir mjög trúaðir eða, ég þekki ekki stöðu á Bali
0: í þakklæti
1: Já.
0: Og það auðvitað hérna hindú hérna gengur náttúrulega út á það að vera alltaf að þakka, færa svona þakkargjörð og það að minna sig á það nokkur sinnum á dag að þakka fyrir og einhvern veginn þá líta þá á að það sé einhver aðri máttur sem að her er verðt að þakka fyrir þannig að sko þarna held ég að sé einmitt og ég meina það og ég út því ég áhuga á þessu efni þá fyrir ég náttúrulega veltaði fyrir mér hvað og þú ert náttúrulega líka með þessa bók sem að mér langar svolítið að spyrja út í sem að er mjög áhugaverð þar sem út að bera saman Íslands samfélag já. Við hérna hvað heitir það?
1: Já, hérna þessi bók
0: Já,
1: já hérna
0: og þar sem að mér finnst punkturinn svolítið vera þar já. Er það samfélagið fólk býr í miklu meira návígi í þessum asísku samfélagum
1: já, akkurat sko hérna já, að því þú segir það með Bali ekki langt frá Bali Malasía og vinkonum mín sem ég skrifaði þessa bók með
0: já Stories of love and happiness
1: Já, Intan Hasim Já. Við kynntust í LSI vorum að læra saman hérna, vinnu og félagssálfræði og hún prófessor í félagssálfræði í Penang rétt hjá Kuala Lumpur og hún segir við mig hérna, að við höldum að það tengslum þökk sé Facebook að hérna hún segir að því að þú skrifa bók hrefna, mér langt svo skrifa bók Og ég segi, veistu að yndan mér það minna máli maður heldur. Og svo skrifa hann segna, ægi, getum við ekki bara skrifa saman bók? Og það var mjög skemmtilegt verkefni sem við gerum í fyrir öður. Vegna þess að ég svona bímanneskja, þannig að fyrir mér þá, sagt, ég, við hittumst, þá var fimmtudagskvöld hjá mér klukkan 11 og þá var fyrsta smorgun í henni klukkan 6. Og þá hittumst við og skrifum saman eða svona skiptum á milli og vorum að bera saman bækur. Og árið setna kemur út þessi bók í hennar háskóla og við erum að bera saman fræðin okkar, hamingjufræð og jákvæð sálfræði út frá ólíkum menningum og hún tilheyrir einmitt, hún múslimi og reyndar Malasía mjög opin, þar hérna trúar frelsi og en þar hérna og til dæmis sko að saminu þjóðna fóru að eiga svona einn dag sem tilheyrir hamingjunni það má eiginlega líka svolítið tengjast það tengjist Bhutan og þeir, þar var konungsríki kóngur sem sagði hérna hamingja og velferð þegnana skipti meira máli en hagvöxtur það var mjög fátækt land en hann vildi leggja áslá hamingju það kemur líka svolítið út frá trú þannig að hérna og að því varst að tala þarna í Bali og hamingjuna að það kannski einna mest rannsaka tengt hamingju, það þakklæti það vörð gegn svo mörgu kvíða vörð gegn sko hérna skorti við erum bara búin að sko frá sér heimstyrjöld þá verður náttúrulega svo mikið stökk í rannsóknum að því hérna hvað að okkur af því að þú veist komum svo lemstruð út úr sér heimstyrjöldinni það átti bara að laga okkur þú veist það var bara áföll og sorg og hérna fólki áfalli og
2: já
1: þetta svo bara árið 2000 herðu erum við þá búin að laga kvíða og þunglyndi farið og það fólki komið með hérna var þá allt farið nei já, það var bara búin að greina fleiri með kvíða og fleiri með þunglyndi og Býtu, hvað með þá að mæla að skoða þá sem hamingjusamastir eða farsalastir eða líðu vel, ef ekki fara að læra af þeim
2: Já.
1: Og þá verður til ef að segja svona rannsóknir eins og líðheilsa og hamingjufræði og jákvæðsálfræði
2: mm-hmm. Þú ert að tala þessa afstöðu hérna að vera alltaf að skoða það sem að
1: Já.
2: Sem var svolítið tilhneiging hérna í langan tíma og nú þá kemur
1: Já.
2: Þessi nýja svona hugmynd
1: jákvæðisálfræðinnar
2: að skoða hvað þeir eru að gera rétt sem að eru hamingjusamir
1: Já og líka þetta bara að, gera, bara að við þurfum að viðurkenna plúsana
2: já.
1: Og að þeir eru verðmætir að þeir skipta máli mm. og þótt að við séum með krankleika og við erum með alls konar eitthvað að okkur öllu var engi fullkomin og þrátt fyrir krankleika og við hérna gerum mistök og allt þetta að það ekki það sem dregur okkur áfram að draga úr því við þurfum eitthvað annað, við þurfum tilgang við höfum eitthvað sem einhvers virði þrátt fyrir þetta og hitt
2: mm.
1: og fara að horfa á það og það líka það sem gerða verkum að við förum í gegnum hlutina þú veist, það ekki bara það að, eins og þú bara veist, það ekki bara það að við viljum læknast að því sem að heldur það þarf að vera eitthvað sterkara þannig í staðan fyrir að vera að skoða frá mínus yfir í núll skoða frá núll í plus
2: já
1: veist.
2: Sko, hérna þú talar að á lengur tímabili vorum við mjög upptekin að ég greina og flokka og það nú ennþá svolítið í gangi það verið að greina hérna ADHD þunglindi, kvíða já. Og svona þessa algengustu kvilla sem já. Er að hrjá nútímamanninn einmanaleika og eitthvað svona og við erum að skora mjög hátt Íslendingar á mm-hmm. þessum hérna mælikvarða og kannski erum við bara duglir að greina, ég veit það ekki en ég hérna fann hérna svona tölur þetta, fjóru sinnum fleiri ADHD greiningar og lyfjanotkun í Íslandi heldur en annars þar á Norðurlöndunum
1: fjóru sinnum?
2: Já það hérna langhæsta notkun svefnlyfja á Íslandi þunglindi og kvíði það alveg ótrúlega margir sem eru að taka lyf þunglindi og kvíða mm. og alltaf 35% kvenna á fullorðins árum
1: á kvíðalyfum
2: á kvíða eða þunglindislyfum
1: 35% já. Eftir einhvern x aldur
2: já, það reyndar hæst hjá konum sem eru komnar áttrætt komið svolítið á óvart og hérna næstæst er það hjá konum sem eru á 70-saldri og þannig að það hérna einhver eitthvað þar, það þetta fjórða æviskeið sem að reynast konum erfitt og ég fúin að hugsa út af því að nú svo mikið að ræða hormón þetta eru konuna sem voru kannski ekki á hormónalyfjum
1: mm-hmm.
2: þú veist, voru ekki að taka hérna
1: já, ok
2: breytingaskeiðs hormón mm-hmm. og því að það var bannað þarna tímabili
1: mm-hmm.
2: og hérna, svo eru fleiri sem fari áfengis og vímum að það á Ísland heldur nokkst þar annars þar í heiminum
1: þannig okay,
2: við erum,
1: okay, okay,
2: okay. erum alls þar að slá með
1: Já, og svo alveg bara 7,5 í hamingju
2: Já, og það eiginlega það sem ég var að velta fyrir mér þetta svona mótsagnakennt
1: já,
2: því að það líka hérna erum við að heyra á hverjum degi fréttir af ofbeldi og svona alls konar sem hefur legið í þagnargildi á Íslandi sem að koma upp á yfirborði núna
1: mm-hmm.
2: þannig að hérna kannski þurfa að fara að skoða þetta í stærra samhengi
1: en þetta svið sem ég þori ekki inn á
2: Ég skilði og við getum líka
1: við ætlum að vera plúsanum
2: við ætlum að tala plúsanum, ég hætt bara ástæði til að
1: já.
2: Tala þetta út eða það gefur okkur ástæði til þess að huga að því já. Hvað eigur velliðan og hamingju að velta fyrir okkur að það eru skuggahliðar
1: já,
2: á þessari líðan
1: Mér finnst merkilegt ég fagnaði því mjög þegar við mældust allt í einu hamingjusamsta þjóði heimi og engin hérna eiginlega trúði því á sínum tíma af því mér finnst merkilegt að lítil eyja út á Ballarhafi þar sem myrkur 3-4 mánuði á ári og hérna 6 stiga hiti þykir bara dásalend veður að við mælust hamingjusömust mér varst það bara stórkostlegt sko það það bara það kaltæðið og dásanlegt bara stöldrum við það en mér finnst við líka þurfum að setja dæmið svolítið í samhengi við erum koma náttúrulega úr algjöri örbyrð úr því að vorum fátakust árið 1900 ég meina hvað var að gerast í Evrópu þá og sjáðu hvað eru hraðabreytingar ef að 30% heimila í dag einn í heimili þannig að það mikið gengi á og við búum núna við efnaðslega velsælt en kannski á sama tíma núna mikið verið að tala í nútíma samfélagi nú þurfum við meira að spá í tilgang af því að fólk situr við tölvu og við sækjum líka í tölvu þegar kemur í afþreyingu og svo framvegis þannig að núna þurfum við kannski bara svolítið líka að spá í einmitt þakklæti, ekki spurning að tilheyra, við viljum vera séð við viljum vera heyrð þannig að það er bara svo hraðabreytingar en það sem hefur þjappað okkur saman og hjálpað okkur að við höfum þurft að standa saman og það hefur hjálpað okkur sem samfélag og við höfum búið til samfélag sem býður upp á efnaðarsleg gæði og möguleik og tækifæri og borið gæfa til að skapa svona hérna, já, frelsi og líðræði búum að þessu
2: En í eins og þessu samaburði við Malasíu segðu mér hvað kom út úr því ef við bara veltum í fyrir okkur hvað þessar ytri aðstæður skipta miklu máli sem
1: Akkurat.
2: Veðurfar og kannski menning og efnaðarsleg gæði hvernig komum við út í samaburði við hérna
1: ég skal segja hvað mér varst áhugavert hérna, þar trú stærri hluti og að fylgja svona ákunnum leiðsögnum þar svona hefðbundir gildi og fjölskyldi gildi mjög sterk og að mörguleiti eru samt sömu stóðir sem gera okkur hamingjusöm en hérna ég lagði mikla áslá til dæmis hérna ég vildi endilega tala hérna samkynhneigð og þá fekk hún mikið hlátuskast og aldrei heyrt aðra aðeins vitleysu að það ætti að koma inn í bókina og hérna síðan ég átti auðveldara með að svona tala einstaklingana inn í bók þannig að ég inn í bókina þannig að ég með alls konar dæmi til þess að ég tala hérna von og siglu og ég tek dæmi svo Bubbi Morteins og Samuel Jónsson hérna í Arnarfirði sem byggði þessa dásanlegu styttur þú veist fór aldrei til útlanda en byggir þarna gosbrunn sem hann hafði sé mynd af frá Spáni og byggir þarna Vatikanið og byggir kirkju og svo framvegis byggir sér sína paradís einmitt úr sásöka að því við ætlum að tala það líka
2: við
1: vorum alveg í miðri setningu þar
2: við förum þá
1: gættur að hérna en hún fer ekki þangað það bara eitthvað sem þau gera greinlega ekki
2: það má ekki vera persónulegt
1: nei, hún kom ekki með eitt svo leis og ég tala einmitt kóra og ég tala hérna hjálpar því til það það svo margir hér sem tilbúin að hlaupa út í náttúru og bjarga túristum og okkur að villur ávandi í fjöllunum hjálpar sveit skáta þetta svo stórkostlegt bara í sjálfbáðlega starfi þetta náttúrulega svo stórkostlegt hérna við ættum að vera að þakka fyrir þetta endalaust
2: við getum bætt okkur í stórkostlegt á Íslandi en ég sko sé að þú hefur samt sett hérna það svona malasísk fjölskylduhyggja sem er rauðið þráðunni hjá þeim
1: og hérna, og ég setti með þinn alls konar hvað við erum mikið í sundi og kórum og svona og hérna, ég þurfti að berjast fyrir því að væri sem sagt, ég hefði kór samkynneira hún var ekki vissum að það fengi að fara í gegn og ég segi að þá bara birtist ekki þessi bók
2: já, þú meinar hvað máttu bara ekki nefna samkynhneigð í bókinni það er ákveðin svona þröngsýni þannig sem að
1: hún segni auðvitað með að fólk vera samkynhneigð en það er bara, það er svo margt sem er ekkert mál sko en
2: við
1: skulum ekki að tala það
2: já, ég skil
1: en hérna, þau, hérna þar mjög mikið svona hvað maður að segja handsnýrting og fótnýrting já, þannig að, þú veist, jú, það er skemmtilega ólíkt, en margt svipað.
2: Og hvað sér þú? Nú veit ég að þú fórst þannig í heimsókn og svona. Hvað sér
1: þú? Nei, ég á eftir að fara.
2: Nú ertu ekki búin að fara í
1: heimsókn? Nei, ég búin að vera á leiðinni. En ég á eftir að fara. En ég held að hún eftir að koma fyrir til mín en ég til hennar þau upp í staði.
2: Ok, ég ætla að ég spyrja skýrar.
1: Já.
2: Hvað sást þú í hennar heimi sem þú myndir vilja fá meira til okkar?
1: Sko, ég ætla búin að þekki þessa konu frá því vorum, sko...
2: Stelpur.
1: Já, ég hef bara alltaf heillast að henni. Mér sé kannski ekki þekkja menningun hana nóg, en hérna, jú, það er mikill kærleikur og hérna, hún bara yndisleg manneskja. Þannig að það svona kærleikur.
2: Já, en ekkit sem hún last út úr því sem hún leggur í til í bókinni, það sem að þú hugsar, við getum alveg... haft gagna þessu
1: Það sennilega einhvers konar mannhygð og kærleikur
2: Já Þannig að þú tekur eftir því og þú tengir það kannski við
1: trúariðkun einhver dýft
2: já.
1: Kannski það, já
2: Trúariðkunni kannski
1: Ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað það
2: Ok
1: En kannski
2: En þið talið sögur ást og hamingju
1: Mhm
2: Og það einhver þráður í bókinni?
1: Sko, hamingjar allavega en að þar hefur aðeins verið að vaksa og þar hérna ekki svona mikið að fólk búi eitt.
2: Mm.
1: Það meiri fjölskyldugildi, fólk Já. Býr meir saman. En það ekki svona velferðarkerfi, þú sérðum. Meira mömmuðina og pappa og svoleiðis.
2: Þannig að hérna,
1: við erum hamingjusamari.
2: Já, velferðarkerfi tekur frá okkur svolítið þetta ábyrðin ákvort öðru.
1: Já, en við hérna, við höfum meira tækifæri og frelsi og konur þarna hafa ekki alveg sama frelsi og tækifæri og við.
2: Nei. Við kunnum að meta það að hafa frelsi og tækifæri.
1: Já, þetta kostur gallar.
2: Já, en ef við veltum fyrir okkur hérna og því að við erum að tala hérna þakklæti, eins og þú segir, þá eru ýmsir styrkleikar við þetta samfélag okkar íslenska.
1: Mm-hmm.
2: Og það kannski eins og hérna hefur komið hérna fram, það velferð, mikil sem sagt við erum örugg, við höfum hérna þetta fjárhagslega möguleikana sem það gefur okkur að ferðast og hérna það eru sterk fjölskyldutengsl við höfum heitu pottana og það samfélag
1: okkar torg
2: já, það okkar torg, ég sé að þú talar heilmikið það
1: já.
2: Og þetta reddast hugafari það svona rauðu þráðurinn svolítið í þínum hvað ég segja, þínum boðskap að við höfum svona resilience hvað það kallað í íslensku?
1: Seglan,
2: já
1: ég veit það ekki, ég veit það nú kannski ekki hvort, ég ætla kannski núna kem ég inn á þetta sem þú varst að spyrjum áðan þetta með áföll og sorgir og mér finnst að koma inn á þetta hérna, af því ég svolítið að hérna vinna með af því ég held námskeið fyrir fólk sem kannski búið að vera í virksóknir tíma og svona farið að koma því að fara útskrifast út í samfélagi aftur að hérna það þannig þegar maður labbar á vegg eða verður fyrir áföllum eða sorgum að og maður svona einhvern veginn hefur ekki kraft orku að þá skapast rými til þess að staldra við og það tala það þú hefur eiginlega sko hvað það skásta sem getur komið út úr svona erfileikum það svo kallar áfalla þroski og það gerist sko alls ekki strax
2: og þetta svo flott orð ég svo hrifin af þessu orð það felur svo mikið í sér
1: sko náttúrulega ef þú til þess ert í mikið sorg þá ertu náttúrulega bara þar
2: mm.
1: en svo líður tíminn og hérna ef þú þraukar og lifir þetta af
2: Þannig að þú ert að vinna með þeim sem eru í rauninni
1: fólk svona sapna
2: sér saman eftir eitthvað áfall
1: ná sér og svona fara að hugsa eins að kannski búið maður það náttúrulega fyrst bara svona tíma átta sig er eitthvað nýr veruleiki eða ný sjálfsmynd sem þarf að eiga sér stað og þá hugsa maður auðvitað bara maður þarf bara að venda sig og maður hugsa auðvitað bara hér og nú og getur ekki hugsa meira og maður þarf bara að næra sig og hlúa sér og hérna
2: og það eru tækifæri í þessu þú veist að segja það það eru tækifæri í þessari hérna
1: stundum þarf maður bara eins hjálp til þess að sjá og þess vegna svo gott sko þess vegna allan að námskeið sem ég með þá maður hitt, þá hittir fólk aðra sem á svipum stað og við erum að leita ljósinu og við gerum þetta saman við hittum þetta einu viku og hver eitt fyrir bara heim til sín og þú fær bara ákveði verkefni og svo hittist við eftir sjö daga og maður bara svona hver og einn í sínu að leita að þú veist hvað næri mig hvað hef ég ennþá og svona
2: kannski leita
1: er ennþá byrta, er eitthvað já, sem gleði mig og næri mig og
2: leita að svörunum innra með sér leita sjálfu sér kannski, kannski
1: ég myndi það getur verið, já já, það getur verið bara
2: Já,
1: ég aðrir umhverfið
2: getur tekið því sem dæmi út af því að það oft lærdansríkar og auðvildar að skilja og því veit að þú fórst í gegnum erfiða hluti
1: já
2: viltu segja okkur frá því
1: já sem betur verið nú svolítið tími hjálpa manni svolítið liði sem betur verið en þetta samt svona fyrir og eftir já ég varð ekki að 2016 og ég var eitt strák og hann veikist mjög alvarlega fyrir rúmum 3 árum
2: Vá, kemstu við þegar hugsaðu það?
1: Já Og ég þurfti að fara skyndilega til hans með flugi til Bandaríkjana Washington DC þar sem hann lá og
2: Akkur var hann þar?
1: Hann bara veiktist alvarlega, fekk sýkingu sem fór í heilan og þannig fekk bara símtal frá heilaskurlækni sem bara leyfi til þess að skera hann upp og þetta væri tvísýnt og
2: var hann í fríi?
1: Hann var á leiðinni á ráðstefnu svona með kæristunni sinni og vini fara svona skemmtiverð á ráðstefnu ég hafði nú farið með honum tvisan sinnum á þessa ráðstefnu í svona sirkus og dýra hérna blöður í dýragerð
2: já, okay.
1: og hérna og, og þegar maður lendir í svona það rosalega skrítið hvað gerist og hérna já sem betur fer voru við lánsum og heppin því að hann liði þetta af og hefur tekist á þetta með svakalegu æðruleysi og hann þurfti að læra að lesa og skrifa og tala upp á nýtt hann bara var enduræs
2: wow.
1: hann var í endurhæfingu í 2 ár
2: Já.
1: Og stendur sig stórkostlega 21 árs lendar nýsu eða hann var 20 hann var ekki orðinn 21 en á sem tíma sko, hann var sko í kóma í, hann hafði ekki opnað augun hana, innan við viku ef 57 daga mamma hans ekki en það sem heldum já, nei, það sem að ég ætla nú ekki að segja þessi áfalla þroski það var ekki þannig en það sem held mér gangandi það sem ég fannst svo merkilt og opnaðist þarna það sem líka fræðin segja að ég svo auðvitað les maður sér til það svo gengdarlaust þakklæti að þarna mér fólk algjörlega óskilt sem bjargar okkur
2: já
1: ekki bara náttúrulega heyra skurlæknarnir og hjúknarfræðingarnir og spítalarnir og starfsfólkið en það var líka bara, þú veist, hver smáatri þú veist þarna voru deildamis starfsfólk nei, ég held, jafnvel það hefur sjálfbæðalega liðar sem heita sitter, sem sátu hjá honum fólk sem að þú veist, þetta allir sér í mannustjóri í ykkur í borg bara alls konar fólk sem bara situr þarna hjá sjúklingum
2: Hvað ertu að
1: það
2: segja?
1: Það var stórkostlegt.
2: Segðu mig frá þessu.
1: Þetta var stórkostlegt.
2: Fólk sem í sjálfbúðalega starfi og býðu sig fram til að sitja í sjúklingum út í að skipti máli þó að einhver sé í koma.
1: Já, þetta var kallað til vegna þess að þegar hann var svona að fara koma tilbaka þá leið honum mjög illa og hann var mjög sterkur og þeir eru bara ágjör af því að þeir bara hann myndi geta komið rúminu á kvolf
2: Já.
1: Og þeir bara það þar sittirist núna og það var setið voru hann með marga sólarhringa og mér minnistætt þegar svona var að fara koma tilbaka þá var kona sem var svo lítil og svo grönn hún var ekki neitt og hérna hún hafði svo mikil áhrif á okkur bæði hún sat hjá honum og strauk honum og hún leið mjög illa andlega og líkamlega alltaf svona hrista sig og vildi fara út úr öllum sem græjum hafa náttúrulega sko með öndunarvél og hérna og hafa með svo sko bundin í stólnum og hún var frá Afríku hún hafði sjálf veikst mjög alvarlega og það var farið með hann til Ítalíu þar sem að hennar lífi var bjargað og var mörgar hann á sér og svo var hann komin hann að flytta til Bandaríkjana og hún strauk honum og ensku og sagði bara hérna veistu það að þú ferði gegnum þetta ég verið í þessum sporum nú þarftu bara að halda róðinni, þetta verið mjög erfitt en veistu hvað þú ert heppin, því þú munt ná þér ég var í mjög mörg ára ná mér og svona talaði þannig til hans að eftir hann, hennar vakt þá var það rólegur
2: Var það skiptið máli að hún hafði sjálf lent í þessu og gat sagt þessa hluti að ég veit þetta, ég þekki þetta ég skilði
1: Já, og það líka bara þetta sem náttúrulega sko það bara þessi kærleikur og við erum að tala bara hvað maður að segja eins og að því ég var nú í Ameríku þetta svona ást ókunnugra
2: Já.
1: Hún gaf af sér hún hafði sjálf sög að segja hún sá hann
2: Já.
1: Hún fann til með honum
2: Já.
1: Hún hafði sambarilegt og hún ró okkur bæði og ég náttúrulega talaði mikið hana og spurði hana mikið og heyrði hennar lífsögu og svo kom hann til okkar daginn eftir og gaf hann fallega blöðru þannig hún var að gefa af sér persónulega líka
2: Já.
1: Og svo fór hann að endurhæfingastöð þegar hérna, og náttúrulega þegar hann fór að opna augun, maður vissi þetta ekkert hvað mikið á hann var til staðar
2: Já.
1: Svo fór hann að endurhæfingastöðan í Bandaríkjunum og þá þurfti ég að taka svo kallega Uber-strætó nei, hérna kallega Uber leigubíl, 40 mínútur til og frá á mótninni og svo til á kvöldin og ég var náttúrulega svo opið sár, ég bara tala og tala við bílstjórana, bara hvar ertu og þetta var fólk allstar á heiminum og það var svo opið og sagði mig bara sögu sína þannig ég fór bara í heimsreisu þannig 40 mínútur til og frá
2: bara með því að spjalla svo, við Uber bílstjórana
1: já og svo voru þeir og svo spurði þeir náttúrulega að hverju þú hér og ég sagði það og yfirleitt bara endur við á því að fara með bæn í lokin og þeir óskuðu mér góðs gengis og sininum og þetta voru mér, og svo líka, þetta var vor þetta var febrúar, mars Þannig að maður líka sé á náttun að vakna. Ég var að reyna sko sæki næringu og von.
2: Mm-hmm.
1: Og ég náttúrulega að tala við yndan mína öðru hvoru og hérna og ég segi, ef við erum að skrifa þessa bók þá er hún tilenguð ást ókunnugra.
2: Já.
1: Því við höldum hvort öðru uppi reglulega. Ég held stundum öðrum uppi en þarna var mér haldið uppi og sinni mínum.
2: Já.
1: Og hérna
2: Og var þá eitthvað sem þú upplýðir í þessu þannig, þú
1: Ekki ræta svona í fréttir og hálftíma
2: Nei.
1: Hvað við erum öll að halda hvort öðru uppi og Já. Við gerum þetta alla daga því þetta í alvörunni
2: Og við gerum þetta Íslendinga líka
1: Út um allt eða ekki
2: Jú, ég held það
1: Göngu við ekki Já. Frá hérna meir og minna körfunum okkar í bónus á þess að vera að beða um það Við opnum hurði, við bjóðum góðan daginn Það fæðast börn á spítalanum Það eru aðgerðir Við erum að í skólanum Það er verið að kenna börnum og hérna og í leikskólum og fyrirtækin eru að þjónust okkur og þetta ekki fréttum Þetta út allt. Það þetta sem við viljum ekki gleyma. Og þetta skiptir miklu máli. Og þess vegna en maður svo glæður að saminu þjóðnar hafa beint sjónum að hamingjunni einn dag á ári. Vegna þess að þetta svo verðmætt. Þetta ekki eitthvað bara svona poljanna og hérna eitt fræðimaður, Barbara Fredriksen, hún einmitt að segja jákvæðu tilfinningarnar, að því vorum að tala það áðan, það er ekkit bara eitthvað svona stundagleði til þess að horfa á grínmyndi að hlæja, því við erum að byggja upp eitthvað varnarkerfi inn í okkur til framtíðar. Þetta skiptir máli. Við erum að byggja upp seglu. Við erum að byggja upp þannig sko svona hvað maður segja félagslega og andlega hérna auðlegð.
2: Er ekki rétt muni hjá mér að Barbara Fredriksen hún segir að eftir því sem upplifir fleiri jákvæða tilfinningar núna í dag áttu auðveldra með að upplifa fleiri jákvæða tilfinningar á morgun.
1: Þannig að... Jú, bráðin bild
2: Já.
1: Og líka þetta sem að, mjög svo flott sem hann að segja að hérna ástin ekki bara eitthvað rómantísk ást milli tvekja einstaklinga sem að sko við helst viljum sjá að sko þú veist helst kynnast mjög ungir deyja saman liggja hlifi hlið í jörðinni og svo vaks upp sko tvö tré sem vaksa sko greinarna saman til eilíðar nei, hún segi taki eftir ástinni sem milli fólks á hverjum degi og jafnvel ókunnugra þetta, eitthvað gerist og tveir ókunnugir horfst í augu og hlæja hún segir þetta svona litlar mikromoments sem skipta máli
2: svona hamingju augnablik
1: já, og hérna þannig hún vill víkka út svona kærleiksstundir að við tökum þetta ekki sem eitthvað sem skiptir ekki máli þetta skiptir miklu máli og þetta eru við til að gera á þessum virknámskeiðum sem að taka tvo mánu að því að við, með því að sækja í þessa hluti og fá kraft og orku þá tökst við betur á við það sem erfitt Þannig þetta skiptir bara mjög miklu máli. Þetta ákveðið líf. Þess vegna eins og það tala með það ekki hérna hreyfiseðlar eða listseðlar, farð á listasafn seðlar, verður fyrir innblæstri. Það ákveðin kærleiksmoment.
2: Hlæja. Áttarðu á því út í að þú ert orðin svona meðvituð þetta sem að veitir okkur veljan og hamingju. Ef þú bara skoðar hvað það í þínu lífi sem að oftast gefur þér svona velliðunar tilfinningar
1: Jú, ég held að maður sé orðið meðvitari og ég held að sé

0: mjög mikla næring út úr ég með garð sem svona passlastór og ég fæ mikla næring út úr honum og svona meðvitu svona tengstu moldina og blóm og fólk og fer á listasýningar og les ljóð og tónlist og fólk
1: já.
0: Jú, ég, já ég svo sem alltaf verið kannski í þessu en nú þetta svona meðvitaðra
1: Þannig þú tekur eftir tilfinningunum sem koma í, á þessum augnablikum.
0: Ég allavega hann hvað, hvernig þetta þetta enn verðmætara enn maður gerir sér grein fyrir og ég gerir mig grein fyrir því. Já,
1: gerir þig grein fyrir því.
0: Þetta skiptir máli og þetta ekki bara stundargleði. Þetta bara lífið.
1: Eftir svona kannski erfitt tímabil eins og þú áttir þarna veist, þetta var örgla eins og tímabil það sem að þetta var virkilega erfitt hjá ykkur hérna feðginunum nei sem að maðginunum
0: Já.
1: Þá hérna kannski og það það sem þú varst að tala áfall, áðan hennan áfalla þroska áttu það auðveldra með kannski að taka eftir í það allt í lagi núna, mér líður vel og...
0: Já, en pældi hvað merkilegt að maður þurfi erfið, sko við þurfum erfið tilfinningarnar og þetta snýst alls ekki um að láta eins og sé ekki alls ekki, maður á bara að vera ekta, þú veist þannig að þegar mann líður illa, þá á maður að vera þar.
1: Já, maður má finna sorgina
0: ekki að flýja, alls ekki en maður á reyna kannski bara að hugsa býtu, geti ég nýtt þetta geti ég látið þetta með þess að göfga mig og hérna í þessu einhver tækifæri til vaxtar og ég hef notað á náskjánu mínu svona dæmi svona til þess að verða fyrir innblæstur af öðrum svona hámark sem til dæmis bara mér finnst dæmi ég nota oft sem dæmi hérna Sigurð Þóru Bergsdóttur sem missir son sinn að tekur eigi líf þetta svona óbærilegt og við getum að setja okkur í þessi spor óbærilegt og hún skilur ekki dagkverju þau eru engin svör þetta svona óbærilegt Hún lifir þetta af og hægt rólega þá opnar hún síðan bergið, headspace, þar sem hún að reyna að bjarga öðrum börnum. Þar sem að ungmenn í dag með að koma og fá viðtal við sérfræðinga með einhver fyrirvara eða mjög litlum, en það líður illa.
1: Já.
0: Þetta svona áfallaþroski í 12 einhvern og 10 mögulegum.
1: Já.
0: Og mér finnst líka fórstinn okkar Halla Tómasdóttir gangandi dæmi um hugrekki og seglu sem að býði sér fram til forseta mjög frambærileg kona en fekk hún ekki 2% og 3%
1: Já.
0: Fyrst í skoðanakönnunum og það var bara eitthvað tvær vikur eða vika í kosningar og hún var með 5% fylgi og svo tapar hún en hérna stóð sér vel og komin hvað er númer 2 hún býði sér aftur fram hvað margir myndu þóra því og hún aftur með 5% þangu til í blálókin þetta mikið hugrekki og segla þannig að maður getur orðið fyrir innblæstri af svona og það sem gerist þegar fólk búið að vera í skjóli eins og í virk að fá svona safna sér saman og fá hvíld að þá það heilbrigði í ykkur þetta heit kallast líka Kim Cameron fræðingur hann talar þetta sem helotropical effect Þetta svona eins og ef þú setur jurt í glugga þá sækir jurtin í átta birtu, við erum með þetta element af því að við erum bara náttúran þá sækjum við sjálfkrafa ef við fáum skjól þá sækjum við sjálfkrafa í heilbrigði og það góða og ef þú fær skjól sem betur fyrir höfum við tillengu í að sækja birtuna þá ratar á þinn rétta stað einhvern veginn en þú þarf skjólið
1: Já.
0: Og hérna
1: Það skjól og tengsl, það ekki kannski svona grunn
0: Og vera séður, fá að hugsa með einhverjum upphátt, heyra hvað þetta hugsa Og þetta ég svo heppin að fá að vinna við
1: Vú, Heyru, viltu gefa okkur hérna einhver svona ráð í lokin Hvað þú myndir vilja segja við þjóðina til þess að við getum noti góðs að því þinni reynslu og þinni þekkingu
0: Heyrðu, já, ég skal hérna ekki þar fyrir Já, ráð, já, ég nú hérna ekkert vel við enn til að gefa ráð, maður bara með fólki og hugsa með því, en ég ætla samt að segja, jú, að hérna tala við ókunna.
1: Tala við ókunna.
0: Ég rosalega, hérna, það svolítið vera ala ókta og ef maður hlustar mikið á hérna fréttir og svona, þá verðum að voru hrættur og hrættur við næsta mann og svona, en það bara svo mikil góðmennska í í genunum

0: okkar í DNA-nu. Við viljum hjálpa stað og við erum óhrædd að hérna opna samtal og bjóða góðan daginn og þú gerir daginn betri fyrir bæði þig og aðra. Það hvað, þá hann gerði ykkur könnun á Íslandi hann hérna sem skrifa bókina Samskipti, Pálmar Ragnarsson. Hvað sagði, 97% finnst gott þegar ókunnir bjóða góðan daginn og opna svona, jæja, eitthvað, það, gott veðri í dag og hérna, gaman að heyra þetta og hitt okkur svona.
1: Já.
0: Þetta gerir daginn betri, þannig að hérna við erum
1: þetta mjög gott
0: ófeimin að tala við ókunna.
1: Bara að gefa opna aðeins á tengslu og aukkontakt.
0: Í flestum tilvikum
1: já.
0: Er það bara til bóta.
1: Já. Frábær, frábær lokaorð. Við ætlum að hérna, gefa okkur meira hvort öðru og hérna, muna það að við erum hérna, saman í þessu. Og ást ókunnugra hérna, kannski bara boðskapur þessa viðtals. Takk fyrir þetta Hrafna og hérna, takk fyrir okkur í dag. Bara takk eftir ókunnugum í dag. Bless, bless.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og þá rauðaborðinu lokið í bili, við vonum að þið hafi notið dagskrárinnar hjá okkur, höfum komið víða við og verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld með nýjan skammt fyrir ykkur. Ég vona að sem flestikar sjáðu ykkur fært að styrkja samstöðina eða þið hafið ekki komið í verk en hafið oft pælt í því endilega heimsækið vefslóðina samstöðin.is og finni þar nappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði sem ætti nú kannski ekki að setja þig alveg á hausinn. Ef við fáum margar þannig áskriftir mánaðarlegar þá hefur það allt að segja fyrir okkur, við getum fjölgað starfsfólki, við getum farið út úr stúdíónum með okkar dagskrárgerð og myndavélar og allt það, þannig að samstöðin gæti orðið 10 sinnum meira trillitæki en hún nú þegar með auknum stuðningi og kannski þar á meðal frá þér. En ég heiti Björn Þorláks, við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingastaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: hvar sem þið eruð á landinu og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna þar sem að hann hefur staðið í ströngu undanfarið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og kannski já, áhugaverða skoðunir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldra hans og voða spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtinum hvernig líf hans hefur verið og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag sem að já, hörku brautriðandi kannski alveg eins og foreldrarnir og kannski byrjum við þar velkomin, Ragnar Freyr
1: Takk fyrir þessa kynningu
0: Já, hérna ég myndi segja að vera brautriðandi
1: Já, þú segir nokkuð
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu
1: Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna, allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefum gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðust hvað getum að sagt sex vikurnar þá getum nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og þannig
0: Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig
1: Já, þetta kom náttúrulega algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég hérna og hérna bara bjóst engan vegin við því að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko, það var, ég búin að held ég segja frá þessu einhvern tímann áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni, ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna ég tæpa rétt rúma tvo mánuði
0: Já.
1: Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubit yfir því að vera að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengið það vegna þess að maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru en ég áleit eftir það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég því að ég stóð þessum tímamótum á 50 eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona hérna rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og hérna sinna fjölskyldinu ögnum betur og svona en ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði með á því hver að ringja að hann væri að vera að kalla minn úr frí úr þessu leyfi
0: Já, og hver það sem ringir?
1: Það kollegi minn og yfirmaður Rabbi Benediktsson og hann ringir þarna sinna ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir ég sat á hestbaki þegar hann ringir en ég gat ekki svarað honum og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að hérna að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þess vegna sé mér sagt upp störfum og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég hérna það kom svo flatt upp á mig að þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir og hún sé stór og mikil og þess vegna þurfa að fara í mjög róttækar skipulags og aðhaldsaðgerðir bara þannig að ég skjóti því hérna það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp starfum í þessum umfangsmiklu aðgerðum það hefur ekki, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum
0: bara þú varst aðalsbarnaður
1: það virði sem svo að spítalan ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einu manni í launalausu leyfi og það kannski segir meira nokkuð um hérna óstjórnuna sem ríkir á þessari stofnun að þetta þyki lógisk og góð niðurstaða.
0: Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða?
1: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá áttum við fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustaði á röksemdir spítalans og síðan hefur lagfræðingur minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun að þarna sé bara verið að einfaldlega leggja niður starf í sparnaðaskyni en að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka semst á þessum fundi þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starfið mitt var lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það, það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði þannig að starfið fór ekki neitt og svo hérna já, það er aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhaldsaðgerðir en, en aftur eins og ég sagði aðan það hefur ekkit bólað á þeim aðgerðum ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo tveim, þrem vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannauðsviðs þar sem var þessar aðgerðir voru útskýrðar fyrir fólki og þar fullyrt að það að láta semst að ná þessu með starfsmannaveltu semst að það því miður vel þekkt að það mjög mikil starfsmannavelta á landspítalunum alltaf 15% starfsmanna rúla þar í gegn á hverju ári sem því að af 7200 þá voru það bil 800.000 sem
0: hætta
1: og byrja. Og, hérna, og það átti að ná einhverjum stöðugildu með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það sem sagt ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í sem sagt, mjög litlu starfshlutfalli En ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli, ég var í 33% starfi sem þriðjungsstarf.
0: Já.
1: Og ég meina, ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það.
0: Er það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ?
1: Jú, það er allur gangur á því. Já. Og hérna, ég veit að hérna, fórstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að læknar sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem ég verið grein í spítalapúlsin þess efnis sem er dreifiritt spítalans eða svona fjölmiðil spítalans en það er samt ekki þannig að þetta er eins og fórstjórnum lýsir við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40 til 80% og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutfalli að minna en 40% en það starfa mörg hundru læknar á spítalanum það eru, hvað ætti ég að giska þetta eru 300 sérfræðilæknar þetta eru 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki lokið sérnámi og þarna eru tæplega 70 skurðlæknar, allt er þetta í breytilegu starfshlutvalli en sem hlutastarfsmenn en ég víki nú aðeins að því, hafa nú þjóna landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina sem við erum fámenn þjóð og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhingin til að sinna ólíkum hlutverkum og það samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur að vera í gegnum tíðina nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir
0: en er ekki nú veit ég ekki mér grunar að það sé mestu tekjurnar að því að vera með stofu er það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastur að starfsmaður spítalum
1: Já, ég held að það er ekki alveg rökast það hefur lengi verið talað þannig en þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar þá það ekki laun læknisins þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum þá það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allan kostnað við rekstur stofunar bara það að leigja stofuna vera með starfsmenn borga fyrir tæki og búnað aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar það sjálfum þeir laun og þau laun eru mjög svipuð
0: það getur... En eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítala
1: Ég mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott sko, þó að ég standi í styr og stríði núna við landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun og hérna ég er alinn upp þar sem læknanemi ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin og þannig að bara sé alveg á reynu að mér, ég myndi alla daga vikuna segja ég sé landspítalamaður
0: og en, þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefni þar
1: já, eins
0: og
1: já.
0: Yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma var
1: já,
0: það ekki?
1: Jú, jú. Ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefni á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gegnt ólíkum starfshlutvöllum öll þau ár og það bara verð að hafa þau sérst, þegar ég flytt heim ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir
0: Já, það ekki, en það komið fram
1: Já, ég semst, og semst, mér stóð aldrei 100% starf til bóða á landspítalinu Mér var ekki bóðið 100% starf
0: já.
1: Og mér var ekki bóðið starf á gigtadeildinni og það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís yfirlæknirinn minn hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum og það, sem það var ekki mitt sérsvið Þannig að ég hóf starf þar og það tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár.
0: Kemur smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild
1: liflækninga? Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heiti núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú ert innlögn og þá ferðu fyrst í hendur og þú með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendurnar á liflæknum bráðaliflæknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhingana og reyna að greiða rætt og örugglega úr þínum vanda og koma þér eins rætt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
0: En hvað sérstakt við þetta?
1: Já, það má kannski segja að vinnulagið sérstakt. Semst að...
0: Svona hraðvirt.
1: Það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getur maður sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getur maður sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast hratt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins hratt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur gengin með ákveðnu sniði samskipti læknis og hjúkurnafræðins með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaksandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefnið aðeins ofurliði það fekk ekki að vaksa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna eru getur maður sagt svona bráða liflækna teimi vítt og breytt spítalan sem eru að reyna að vinna með þessum hættu og oft gengur það bara alveg, hefur það gengið alveg ágætlega.
0: Það náttúrulega alls konar þróunastar í gangi, geti ég ímynda mér og mikil þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir við þig út af því að ég henni svona áhuga sem ummynda og fóra að lesa mér tilsöldið og það alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu
1: það sem bara standa alveg gengdarlaust
0: ótrúlega margt sem gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigrindinni og með því að við viljum fá kannski fólk til þess að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og hérna já og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með með svona lífstíl lífstílslæknisfræði til dæmis eitt af því sem ætlum að ræða þetta eftir.
1: Já okay já en jafnvel ef ég víki örlítið aftur að þessum hérna skemmtilegu verkefnum ef ég fæ aðeins að klára það að förum í önnur skemmtileg umræðu en aftur þá tók fékk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegra verkefna við byggðum saman upp svona sýklalyfja einingu þar sem gast fengi sýklalyfja æð en samt verið heima hjá þér svo náttúrulega var COVID verkefnið ákaflega þó að það náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif þá var það ofsalega gaman að vera læknir á landspítalnum á þessum tíma algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta, hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sjá að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar.
0: Það er svolítið áhört þegar þú segir að þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fenguð kannski já, að spreyti ykkur.
1: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala. Að
0: Nei, ég meina mér finnst alltaf að segja já, allt. Sko. Já, ég get alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í.
1: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti ég eftir með aðra upplifun af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að það er blómstruð og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
0: Já.
1: Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel, þá getur maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi.
0: Já.
1: Og síðan þá er ég náttúrulega, hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna. Ef þetta mál með COVID-faraldurinn sýndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna,
0: já,
1: þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst.
0: Og þá ertu að segja að ykkur sé trist fyrir móta stefnu?
1: Eða ég sko ekki bara stefnuna, bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni, en síðan hvernig við komumst þangað, þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna. Og inn á landspítalanum, í heilsugæslanum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heilla haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki, bæði læknar og hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og ljósmæður og næringafræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it.
0: Yeah.
1: Við erum með ótrúlega vel menntað fólk.
0: Fólk. Þú segir það alveg hérna, bara núna, erum við vel sett hérna á Íslandi hérna...
1: Fólki sem við eigum er frábært og hérna, við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki menntað á bestu stöðum í heiminum. Okkur vantar bara aðeins meira
0: að
1: því.
0: Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að melta sig?
1: Algjörlega, tvímælalaust.
0: Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
1: Ég held að það hafi reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur menntun.
0: Mm-hmm.
1: Fara bæði til Bandaríkjana, til Evrópu, til Hollands, til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég, að sækja sér menntun.